0: Maider Etxeberria Gasteizko alkateak berriz babes osoa erakutsi dio Espainiako futbol selekzioari taldeko kamiseta jantzita agertu da komunikabideen aurrera. Espainiako selekzioaren alde zein kontra dauden herritarrak errespetatzen dituela esan du.
1: Kirol ikuskizuna dela eta pantalla ikusi nahi dutenak ongi etorriak izango dira. Baita Argentinako zaleak ere. Eta etxean geratu nahi dutenekin ere konforme.
0: Euskal Herria Bilduk asteburuan Euskal Selekzioaren aldeko aldarrikapena egitera dei egin du. Herritarrei eskatu die ikurrak eta kamiseta kalera ateratzeko. Eta amaitzeko nazioartean duela hilabetera arte Manchesterko alkatezena Andy Burnham erresuma batuko lehen ministro izendatuko dute astelenean. 10 urtean 7.-a izango da, aurrez alderdi laboristako buru aukeratu dute eta bere hitzaldian esan du 80ko hamarkadan erabaki okerrak hartu zituela herrialdeak eta horiek zuzendu behar direla, besteak beste kontrol publikoa indartuta. Unai Urriagak xetasun gehiago.
2: Bera buru izango duen gobernua, lotxari gabe laborista izango dela aldarrikatu du Andy Burnhamek, eta hau izango dutela ohartarazi du gauzak zuzentzeko azken aukera. Horregatik, gizarte politikai lehentasuna eman eta Thatcherren garaian hartutako erabakiak irauli nahi dituela esan du.
3: And if we don't have sufficient public control over the cost of the essentials, how can we have control over inflation?
2: Nola menderatuko dugu inflazioa ez badaukagu oinarrizko gaien gaineko behar adinako kontrol publikoa, galdetu die alderdikidei. Gaineratu du, boterea Westminstertik jendea bizi den lekuetara itzuliko dutela. Bestalde, enpresen aldeko lehen ministroa izango dela argi utzi nahi izan du.
0: Eguraldiari dagokionez gaur larunbatean ez da aldaketa handirik espero. Hodeitza ugariagoa izango da Kantauri isurialdean eta bertan zirimiria edo euri txikia egin dezake oraindik. Mediterraneo isurialdean aldiz ostarteak zabalagoak izango dira. Arratsaldeak aurrera egin ala hodeitza gutxituz joango da eta giroa argiagoa izango da, baina iparraldeko haizeak nagusitzen jarraituko du eta arratsaldean zakarri biliko da barnealdean. Temperaturek ia ez dute aldaketarik izango eta aurreko eguneko balio berdintsuak neurtuko dira. Besterik ez, ordu biak eta 4 minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

0: Musikak ze almen ditu zurekiko? Alegia, alaitu zaitzake, triste zaudenean?
1: Bai, humorez aldatu dezake, gorputza eta harima aldatu dezake, zeharo.
0: Berz, pozik zaudenean goibeldu ere bai?
1: Bai, pixkatu bai, nik uste baietz.
0: Eta baduzu garaiz eta tokiz aldarazteko almenik?
1: Baita. Musikaren bitartez, artearen bitartez, aldatu zaitezkerez, garaiz. Bueno, ni historialaria naiz, horren etengabe ari naiz garaiz aldatzen.
0: Aldatzen, bai, saltoka batetik bestera.
1: Bai, beti etxean nago, edo, bueno, etxetik egiten dut hori dena, baina nik uste dut buruak bidaiatu dezakela gorputza, baina askoz gehiago, eta musikak badu almen hori, eta artelanak orokorrean badu almen hori, bai.
0: Aintzan Erkiziaren garai eta tokietan barrena datozen minutuotan, eskerrik asko lehendabizi, bihotzeko fonoteka erakusteko gonbitean hartzeagatik.
1: Eskerrik asko zuei, gonbidapen egitegatik.

0: guk egingo dugu bere izenean toki aldaketa. Toki bat Lesakako eliza, garai bat haurtzaroa. Antxe aintzane, neskako eskor, elizako erretaulei begira. Eskulturak miatzen, artelanek abduzituta jakin minez. Nork eginak ziren jakin nahi zuen, eta noiz, eta nola, eta zergatik, dena jakin nahi zuen. Etzekien artean, horri bokazioa deitzen zaionik. Geroago noski, zer ikasi, bizitza zertan inbertitu erabaki behar izan zuen garaian konturatu zen. Artearen historia ikasi eta artista da gaur egun ikertzen, bai Basako Entzuleak horren lekuko zarete. Ikertzen eta kontatzen, nekez ezagutuko duzue bizitza osoan, inor, 15 eta 16 garren mendeko sagrarioez, aintzan erkiziak bezala hitz egingo dizuenik. Gaur egia esan musika izango da itzakia.
1: Bai, ez.
0: Baina ezinbestean egingo dugu beharra da itzuliren bat mende kutxun horietara.
1: Behar bezala.
0: Kronologikoki lehenago hasiko gara.
1: Vale.
0: Teenage Fan Club entzuten. Zergatik?
1: Nire bizitzaren soinu banda delako. Bai. Bezakit, pixkat, astentzarenean aurtzarotik, bueno, nera bezaroan nor astentzaizkizunean gauza batzuk pizten, ez? Mundua zer den, ez da, aurtzarotik ateratzeko mundu hori deskubritzean, hori da nire soinu banda. Eta geroztik ez dut besterik entzun. Bueno, entzun ditut beste gauzak esan nahi dut, baina... Bai, esan nahi dut. Ez du bala entzuteari utzi. Eta nola gainera, banda horrek jarraitzen duen musikan ikusi ditut, hainbat aldi zuzenean, eta ez dakit, eramaten hau, nire nerazarora, baina baita ere, bizi, bueno, azkeneko 30 urtetako musika izan denez, nire bizitzan barrena bidaiatzeko aukera ematen dit, ez bakarrik.
0: Beraz, gaur entzuten duzunean ere, ondo entzuten duzu.
1: Bai.
0: Ez da esatea, zein zuten nuen orduan, ez.
1: Ez, abesti batzuk eramaten naute, bazaket institutoan, autobusako ezeko 7 hartzen genuenean, institutura joateko talako, momentu txiki batzuk, baina baita ere ez dakit, 25 urtetan ez dakiz egin nuenan, hori entzun nuelako, 32 urtetan ez dakiz erregin, eta ez dakiz bidai egin, eta hori entzuten nuelako baita ere, orduan, bizitza osoko momentu guztiak ekartzen dizkit behin eta berriz Teenage Fan Clubek.
0: Alare, nerabe zaroa baino lehen ere izango zen musika zuen etxean?
1: Bai, musika asko, baina hola benetan markatu nahue da niri buruz hitz egiten duena, nik uste dut nerabe zareotik aurrera, horrek markatu ninduen nik uste dut gehien bat.
0: Zerra, zu erabakitzen hasi zinelako?
1: Nik uste dut
0: bai, duen.
1: Bai, bai. Orduan asten zera ez zure guztuak pixkatera bakitzen, zuk aukeratzen duzu, zure bizitzan zer den, ez? Aukera gutxi egoten da mala urtetan, baina ez dakit hortik aurrera asten zinen zu aukeratzen, eta bueno, nik aukerazko izan nituen anaiari esker, nola ez, anai ni txikiena izanik, ba anai zarrak bide guztiak irekitzen dizkizu, eta anaia musika zalea izanik, eta artista izanik, ba, bueno, arek irekizizkitan bide guztiak, eta arek erakusten zizkitan, ba, Teenage Fan Club, edo Britpop, edo zein musika, ari esker ezagutu izan ditut beti.

0: lehen da bizitu entzunaldia izan, ez zenuen ulertuko zer esaten duten.
1: Ez. Ez, baina hor egoten nintzen letrak itzultzen, eta bueno, horrekin inglesa eda ikasi nimen, ez?
0: Bai, horretarako ere balio izan zizuen.
1: Bai, bai, oraindik ere.
0: Ez, importantea da, zer esaten duten?
1: Ba, ez hainbeste, nik uste dut lehenbiziko golpe hori musikak ematen duela. Eta gorputzen nabaritzen da. Ez, zu gorputzen nabaritzen dituzu gauza guztiak, realitateko elementu guztiak. Eta gero, gorputzak ez, garunari bidaltzen dizkio seinaleak, eta hor hasten zera buruarekin prozesatzen, eta gero, eta honek, eta abesti hau, ez, hainbeste gustatzen zaidan, abesti honek ze esan nahiko ote du, batzuetan sorpresa txarrak ere hartzen dituzu, ez, esan, eba, ze zozokeria, edo, edo ze matxista den abesti hau, ez, horrelako gauzak ere aurkitzen, batez ere rock and rollean, eta holako gauzak. Baina, bueno, ba, kezkatzen ninduen pixka bat horrek ere bai.
0: Bai, jabetu gara, lepogo gaineko dantzan oso jaioa zarela, lehendabiziko momentutik hasi zara.
1: Hankak ere bai, baina ez dizu ongi ikusi.
0: Ez dizut ikusten hori da, esan dut, bueno, buru dantza praktikatzen du.
1: Gorputza mugitzen dit musikak beti. Mm-hmm. Bai, horretan bai. Eta etxean agonean, sukaldean agonean eta gauza bera egiten dut, ez dakit. Mugitzen dit gorputza.
0: Makina batean, segurazki, zuzenean ere mugituko zenuen, balerdi entzunez adibidez.
1: Adibidez, bai, eta hori dantzan ere bai.

0: gustoko taldeak ikustera eta entzutera.
1: Aldudan bakoitzen, bai, eta oraindik ere, eh? Bai, saiatu izan naiz, ez da beti posible izaten, bai, igual batzuetan dirua, bueno, gaztean nintzenean diru falta, zalantzarik gabe, eta orain igual denbora falta, baina bai, saiatu izan naiz, oso ezberdina da, ez, diskoan entzun, edo etxean entzun, edo ordenagailuan entzun, edo zuzenean ikusi. Eta ez dakit, ba, pop, rock eta taldeak zuzenean oso potenteak izan daitezke. Eta posible baldin bada, bai, gustatzen zait.
0: Bada talderen bat noizbait entzuteko gogoa izan eta aukerarik izan ez duzuna eta horren pena geratu zaizunik.
1: Ba, Pilei Harbi, bera, ez dut entzun segula zuzenean eta izugarrizko pena daukat oraindik ere, eh? Ez dut delako lortu, ez aukerak eta bai, gertu ibili izan da, baina ba, beti ez dakit, gaizki etorri zait, baina hola, horixe bai.
0: Bai, ze, bat, importantea da zuretzat.
1: Bai.
0: Pili Jarmi esan
1: bai,
0: dut.
1: Bai.
0: Eragin berezia duzu gan.
1: Bai. Entzun nuen lehenbiziko aldian, jo, ba, txoratu ninduen baita, ez dakit, ba, bere indarrak, ez? Ni orduan Britpop zalean nintzen, eta orokorrean, ez, ba, Teenage Fan Club, eta horrelakoak entzuten, jo, Blur, eta, bueno, garai hortako, laurogeita hamargarren hamarkadakoak, baina egia da, horiek denak ere gizonak zirela, eta ez dakit, momentu horretan ere, ba, ez dakit, beste referente batzuk ere ikusi nahi nituen, eta bat batean agertu zen Pilei Harbi, eta zan, hau da, neko lakua izan nahiko nuke, ez, behitzatzen dira bezaran horrelako ideia dituzu, eta ez dakit, baduelako potentzia eta indar bat, ez dakit, malaletxe bezalako moduko bat, ez, baina txak, pizten dizuna, txispa bat. Txispa hori zutiarazten dizuna. Eta beti entzun dut bera ere eta gogoratzen dut adibidez Pilei Harbi bera ere Teenage Fan Club bezala, jo ba, garai, nire bizitzako garai guztietako soinu banda da, baina bereziki gogoratzen dut, bera, institutora joaten ginenean, nik, bueno, Lesakako batzuk Hondarribiko instituto publikoan ikasi genuen eta autobusez joaten ginen eta saiatzen nintzen lehenbizikoa sartzen autobuseko txoferrari kasete bat emateko eta hor Pilei Harbi entzuten genuen goizeko zazpiretan nik eta dena autobus osoa
0: gogoratuko dute, seguru eski
1: igual bai
0: bidaideek
1: igual bai.
0: Eta hori egun askotan, segida?
1: Egunero. Bai, astelendiko estiralera egunero. Ez nuen beti gauza bera jartzen, baina gogoratzen dut, bat, txoferrari Pilei Harbi titzaiola bate gustatzen, ze, asten zen hori pixkat motel, eta gero bapatean, bai, igotzen zuen volumena, eta karo, berak igotzen zuen pila volumena uste zuelako, volumen bajoa zela, eta gero asten zenian oiuka, kejatu egiten zen. Zer da, eta ze musika gartzen zute, eta, bueno, hola. Ba, amara urtetan, bueno.
0: Berazuko maite zenuen Pilei Harbi, eta nahi zenuen bestek ere maitatzea.
1: Bai, propaganda egin nahi nion.

0: Aintzane gaztearen bihotzean gabiltza oraindik, orain joango gara artearen historia ikastera.
1: Mm-hmm.
0: Eta goz, artearen historian musika ere bai, barne.
1: Bai, irakasgai bakarra geneukan, musikaren historia, bueno, zen urte osokoa, bizatitan egiten zena, eta, ba, nik musika entzuten nuen, eta, bueno, sozalean nintzen, sozio ikasitakoare banintzen, partikuturak, eta, bueno, irakurtzen banekien zerbait.
0: Eta musika tresnarik?
1: Bai, trikitixa. Hori partiturari gabe, edo, bueno, etzen behintza solfeorekin lotutako, ez, ba, belarriz entzuten genuen.
0: Ez aukeratu.
1: Ez, aspaldi jo gabe daukat, eta, bueno, hori pixkator bai atzean geratu dela, baina urtetan egon nintzen, urte desente eman iduen jotzen, eta kaletan, eta ateratzen nintzen kale jirak, eta bertsofarik, eta holakoak egiten genituen denetanek. Bai, baina musikaren historia, hori bai, deskubritu nuen unibertsitatean beste gauza asko bezala. Niretzako, nik unibertsitateko urteak oso garrantzitsuak izan dira nire bizitzan, zeren gauza asko ikasi nituen. Iba nuen jakin nahi izugarria eta unibertsitatean aukera izan nuen klasetatik aparte gero klasea bukatzean liburutegira joan eta han deskubritzen nuen guztia. Eta deskubritu nuen horietako bat izan zen Maria Callas. Gogoratzen dut klasean jarri
0: zen. Baina ikasi zer egiten zenuten musika? Partiturak?
1: Bai, partiturak. Bai, irakasleura, bueno, oso gogorra izan, irakasle oso gogorra izan genuen. Eta, bueno, zorionez, orain ja jubilatuta dago, eta ja ez ditu beste ikasleak zirikatzen, baina, jo, bai, musika analizatu egiten genuen. Eta, karo, netzako hori berria zen, baina pila bat ikasi genuen, zeren konturatu nintzen musikaren tresnak zeintzuk ziren, ez? Komposizio matematikoa, gorroan ulertu nuen musikaren matematika, beti zen, ba, emozionalagoa, ez? Hau gustatzen zait, musika honek ez dakizer mugitzen hau ikusten dut, edo ez dakiz edo sentiarazten dit, ez dakiz oso emozionala, eta hori oso subjetiboa da, baina ikusi nuenean horren atzean dagoen egitura, eta nola egitura horrek nola lortzen duen ikuslearen gan, edo entzulearen gan, efektu hori sortzea, orduan konturatu nintzen artea zer den. Eta Maria Callasekin konturatu nintzen interpretea zer den. Ze, klaro, hau ez da...
0: Hori esatera nindoan, ahots batean matematika asko zer ezailagoa da neurtzen.
1: Bai, baina, klaro, Maria Callasek egiten duena da, beste batek komposatutako matematika horri bere gorputzaren bitartez soinu bat jarri, eta zere, bere soinu horrek, bere, ez dakit ze hizkuntza erabili beharko nuke, timbrea, ez dakit nola den hizkuntza teknikoa horrena, ez? Baina... Entzuten duzunean, lehenbiziko nota entzun nuenean, sentitxu nuen, bastakit, erraiak laban batekin gurutzatu egon balira bezala, ez? Olako zerbait, olako zazta.
0: Hori ez ekuazio klase ote da.
1: Ez dakit ze formulazio matematiko, egongo da horren atzean arrazoiren bat, ez? Baina, orduan konturatu nintzen ze garrantzitsua den interpretea, ez? Ez bakarrik pieza, baizik eta nola ikusten duzun, eta batez ere musikaren kasuan nola erreproduzitzen den, eta artista hori ere bada, eta, bueno, txoratuta geratu nintzen, nola mogitu zizkian, eta zan, baina emakume hau nor da, eta gogoratzen dut irakasleak esan zigula, jarriko izot orain, ba, Bellinirren pieza bat, hau, jarri zigulako klasean, baina jarri jozu arreta berezia zen Maria Callas kantatzen du, eta Maria Callas ez da edozein, eta entzun, eta... Bai, orain dikire emozionatzen naiz. Eta ez dakit arnasa mugitzen dit, abesti honek.

0: Ea, aldatu egingo dugu erabat, doinuz eta interpretez. Konta eguzu Ron Sexsmithi buruz.
1: Jo, ba, Ron Sexsmith, deskubritu nuen baitare pixkat gazte xamarri intzenea, baina gero apreziatuz gehiago, eta orain, jo, barruak bete egiten dizkit. Iruditzen zait, eta gita hain oso, hain kalitate oso altuko musikari bat iruditzen zait, zait oso komplejua baita ere, beti bere melodia horrekin, eta ez ditu gauza arraruak eta esperimentalak egingo baizik eta olako pop kantu perfektuak, borobilak, ongi egindakoak, eta motelak. Eta hori da orain nik uste dut gehiago apreziatzen dela, ez daga.
0: Orain, esan nahi duzu adinarekin.
1: Bai, bai, denbora urteak pasa ala, ba, bueno, baloratzen dituzu beste gauza batzuk, eta igual azkartasuna edo velozidadea ez da horietako bat, ez? Eta ez dakit, horitzen zait gauzak patxadaz baloratzeko ere, presarik gabe egin behar dela, eta ez dakit, horitzen zait gaziazaren denek iten zuela azkart, ta, bere grazia, eta egin behar da hori ere, baina orain, beste ritmo bat daukat bizitzan, eta ez dakit, Ron Sexsmithek ematen dit erritmo hori, eta aukeratu duen abestia, abesti horrek bereziki dauka erritmo bat, ola, zombo, zombo, motela, eta entzuten dudanean iruitzen zait, venga, venga, ba, joan azkarrago, baina gero, ai, gusto ematen dit entzutea, eta gainera gusto hori nabaritzatu ola, tripa inguruan, tripako beko partian. Eta horregatik gustatzen zait, hainbeste,

0: Zenbat aukera ematen dizkiozu pieza bati gustatzeko? Lehen entzunaldian behar du izan zerbait edo ez derrigorrez?
1: Ez, nik ulertzen dut ere gauzak batzuetan entzunala gustatzen zaizkizula gehiago. Ez dakit ez dizu gola txoratu behar lehenbiziko golpean, batzuetan apreziatzen da gehiago hainbat aldiz entzun eta gero, ez? Eta, ba, ez, entzungarria baldin bada entzuten dut, eta batzuetan gertatu izan zait, jo, ba, igual abesti bat, edo talde bat bere garaian entzun, edo noiz bait entzun, eta, bueno, ba, igual bestere gabe, eta handik urte batzutara entzun, eta, uah, orain bai, ez? Bizitzak ere momentu ezberdina ditu, eta, ez, korputzak eta buruak ere momentu ezberdina ditu, orduan, nikuzot berriro gauzak entzutea interesgarri izan daitekela.
0: Izaten da pazientziarik ez duenik. Eta gaur egun dena presak entzun behar horrekin, eta justu hasierak bakarrik, baza, hau ez.
1: Ja, ez, niri olako presarik, ja, ez ezki gustatzen. Nahiago dut batxa azartu.
0: Zerk harrapatzen zaituen, badakizu? Lehen itzerdi egin duzu, musika lehen da bizi, baina zer da harrapatzen zaituena? Erritmoa, ahotsa, kantakera?
1: Ba, denetari pixkat nik uste dut. Ez nuke jakingo zer. Usten dut pixkat, ez gorputzari usten diot. Ba, musika entzuten hasi eta batzuetan, ba, igual, ahotsak badu zerbait berezia eta, gustatzen zaita hau entzutea, beste batzuk erritmoa, beste batzuetan. Momentu ezberdinetarako, ba, baditut ere, ez, abesti ezberdinak. Baina, ez da, nik uste dut, denet, azkenen kombinazio bat dela. Artearekin hori gertatzen da, ez? Hainbeste osagai dauzka arteak, ba, momentu batean bat ikusten duzu, beste momentu batean beste bat ikusten duzu, baina bere osotasunean, azkenean kombinazio guztiak sortzen dizu zuri zerbait.
0: Eta gero leiala zara?
1: Bai.
0: Alegia, bai.
1: Beti nintzuan, klub entzuten dut oraindik ere.
0: Alegia, bai.
1: Bai. Modak berdin zezkin nire.
0: Behin gustatu zaizuna, normalean ja, normalean.
1: Bai, bai. Bai, gertatu izan zait ere, ez igual, gaztetan entzun zerbait, eta gero handik, eta edo hartu berriro, eta, hau entzuten nuen, ba, nik, aspaldin entzun gabe, gustatzen zait oraindik ere, igual ez dut entzuten egunerokoan, baino, bai, gustatzen zait oraindik.
0: Bai, zer, gaur egun hartzen duzu betarik musika entzuteko, hartara jarrita musika entzuteko?
1: Bai. Bai, batzuetan behar izaten ditut musika baztakitolako medizina gisa erabiltzen dut baita ere. Eta hor bai behar izaten dut, salan badut olako, bueno, erreproduktorea. Eta normalean bai igual lan egiteko, nire estudioan, ba, jartzen dut musika, baina batzuetan behar dut gelditu eta musika entzun. Eta orduan hortara jartzen naiz.
0: Eta beste batzuetan autoan zozela.
1: Bai, hori bai, bai.
0: Horba duzu emakume kuadrilla bat.
1: Bai,
0: lagun kuadrilla bat.
1: Bidai guztietan laguntzen didana, zalantzarik gabe. Kotxean martxa onara mateko, eta ez dakit umorea mantentzeko baita ere. Ez dakit, bizitzaren hainbat fazeta horiek lantzeko ere bai, ez? Baina emakume horiek beti daude hor. Nire bizitzako banda sonora hori ere bada, ez? Hainbat dira. Baina, kosta zaite, bat aukeratzea, eta beste bat aukeratzea, baina, bai, emakume soul eta rhythm and blues batez ere, hoiek beti daude nire fonoteka.

0: zein biria.
1: Ez ugarria, olako agotza, kotxean uanean eta kantatzen dut, baina ez zaitu lateratzen.
0: Baina ez duzu zure burua horrela entzuten?
1: Bai, belarriak itxita igual, bai, akaso. Ba, baina, jo, emakume hauek izan duten biografia gainera, ez gara joietan, eta berrogei, berrogei, eta marri, irurogei garren amarkadan irakurtze dituzu, eta terribleak izaten dira, eta alaren nondek ateratzen dute indarra, ez olako haotxa, ez dakit, enbidia maten dit, ni, bueno, gustatuko litzateke ongi kantatzea, baina ez dut haotxek, ez dut indarrek, eta, bueno, etxan kantatzen dut, baina niretzako bakarrik. Eta gustatzen zait horrelako ahots indartsuak entzutea, emakume hauena. Ella Fitzgerald edo Aretha Franklin edo eta James edo Billie Holiday baita ere, ez? Bere oinaze guztiaekin, ez? Bere ahotsak transmititzen duen
0: berba horregatik ere, bai.
1: Baita, bai. Gaitasun hori komunikatzeko. Horrek ematen dit izugarrizko enbidia. Enbidia sanua esaten da, baina ez dakitea oso sanua den hori, baina bueno, bai.
0: Zu gainontzean kantatu, bari, talde txikian.
1: Etxian, ez bakarrik, talde txikian ez bakarrik, bakarrik. Bai, bazpare, bai.
0: Kuadrilan eta...
1: Ez.
0: Parrandan.
1: Ez. Etxian bakarrik.
0: Etxeko ospakizun horietan.
1: Ez. Ez nahi zausartzen ez.
0: Bueno, ez egin horagoa zen. Ah, bai, botika. Esan duzu kantu batzuk botika, bezalakoak direla, eta orain datorren hau, sailkapen horretan sartu da dukaz. Bai. Zer dira botika doinuak?
1: Ba, munduarekin haserretzen zaren egun horietan, ez dela haserraldia oso handiak, baina egun batzu badira, ba, dena okerrateratzen dena edo ez dakit, azidoa diren egun horiek badira, ez? Zikintzen dut, haserre aldi horretan zaude, eta gero, ba, etxera iristen naiz, eta zertako haserretetu, ez? Bizitza bat bakarri dugu, eta egun bat baldin bada ere, ez du merezi haserretzea bizitzea, edo ez, ola, mingortua egotea, edo zamintasun horrekin, baina, egoten dira, batzuetan horlako egunak ezin dituzunak ekidin, eta egun horietakoak behar izaten dut, ba, bi ordu, edo ordu bat erdi, edo gutxura, bera, nik uste dut bi orduko tramoadekin nahikoa izaten dela, ba, eseri, entzun musika. Eta hor ere, bueno, egunaren arabera musika bat edo beste entzuten dut, baina badakit batek ez diala sekula utxe egiten.
0: Eta ez da gaur egungoa.
1: Ez da gaur egungoa.
0: Noizkoa da?
1: Ba, maus, amasi garmendekoa. Amasi garmende hasierakoa.
0: Ui!
1: Nire garaia da hori ez. Nire ikerketa garaia, baina ez dakit. Begira, garai hortako artea, nik uste dut, da, bueno, artearen historian gehien gustatzen zaidana. Eta da, izugarri ederra. Artistak orduan diseinuak eta asko lantzen zituzten edertasuna bilatzen zutelako eta edertasuna bilatzen zuten kompleksutasunean eta matiz asko, ez? Xehetasun guzti horiek nazten zituztenean. Eta hori gustatzen zait arte plastikoetan, hori erakasten dut gainera, ez? Unibertsitatean zorionez, baina hori ikertzen dut ere zugarri mireztu egiten dut garaiko arkitektura, arte plastikoak, pinturaren, xetasun guzti horiek, eta, klaro, horri dagokio musika entzuten duzunean, orduan ere ulertzen duzu bere osotasunean, ez?
0: Bat datoz.
1: Bai, guztiz, bat datoz. Orduan, bai, badira kompositore batzuk, ez? Ba, bueno, garaiko musikari batzuk komposatzen zituztenak pieza bat, artelan bat inauguratzeko adibidez, artelan bat publikoki aurkezten zenean. Eta artelan horren proportzioen araberako proportzio musikalak erabiltzen dituzte. Hori fantastikoa da. Hori da artelan totala egitea. Baina artista ezberdinek egiten dute eta esperientzi bat sortzen dute hortik. Eta hori zoragarria da. Hori baina hobeagorik zer dago ba bizitzan, ez?
0: Biribilagorik bintzat.
1: Hori da. Eta hobeagorik. Gizugarezko gustu ematen dit horiek entzutea. Eta horiek egiten didatena da harimako edo barruan dituzun zalaparta hori txokundu eta isilarazi. Hori da, nik artea erabiltzen dudanean, botika gisa, hori da nigan lortzen duen efektu. Sedantea, bakizu, ba, mina duzunean hartzen duzu parazetamol bat, eta ikusten duzu pixkanaka, mina hori harintzen doala, ba, honekin ere gauza bera horretik behar dituz. Bi ordu, musikantzuten, volumen honean, ez dut, zera bizilagunei molestatu nahi orduan, aurikularrak jartzen ditut, volumen oso altuan jartzen dut, eta hortara nago bakarrik, hori entzutera. Eta ordenatzen dit burua, eta ordenatzen dit, txukuntzen dizkit gauzak, eta geroia, ematen du beste egun batean nagoela.
0: Aukera handia dago, urte horietako musikan?
1: Bai, Bai, bai, eta, bueno, bai, bai, musika nahiko ongi, arrakasta hundi
0: du gainera musika historia.
1: Bai, men.
0: Historietako.
1: Bai, kompozitore asko ezagutzen ditugu, ba, Clement Janeken edo Josquin des Prez, hori da igual, oberena ez, edo Guillaume Dufay, horiek famatuak dira, eta badira profesional asko, ba, horren musikan, ez, reproduzitzen dituztena, kontzertuak ere egiten dira, saiatu izan naiz, joaten, ba, Donostiko Amabostaldian, edo ez, Gasteizko, zera musika, aintzinako musikako, ja, zera jaialdi eta horrelako eta joaten naiz eta hor ere ba bizi egiten du nolopait ez da gauza bera baina zuzenean ikustea eta batez ere akapela diren kantu hoiek asko miresten ditut ez dakit zenbat ahotsekin egindakoa gai bati buruz batzuetan ba oinaziari buruz hitz egiten dute ez hori aukeratu duan bat ez du esaten zeri buruzko oinazia den orrun denetarako balio du edo zein oinazia klase daukala ere daukazula ere balio dizu holako arrangura bat delako ez eta ez dakit arindu egiten dizu.

0: Erraza egin duzu aukera intzen,
1: Ba, kosta zait, Kosta zait, abesti batzuk aukeratzea, baina banituen batzuk, bai o bai, banekila, ba, aukeratuko nituela. Ba, pa, olako, bueno, hauek bai, eta gero ja, besteak, gero, haien artean igual ja, ze kantu, baina bai, batzuk oso argin euskan. Hau, adibidez, hau oso argin daukat. Bai.
0: Gainera kantu, ekarri duzun kantu bakoitzak, kasi familia bat ez dela representatzen du, nes?
1: Bai, bai. Ba, pixkat nire buruan, ez edo nire biografian dauden, ez dakit, hainbat adar, ez? Representatzen dute. Bai, kasu honetan, jo, musika historikoak entzutean ik laguntzen dit historiarekin konektatzen. Eta goratzen dut, ba, artearen historia ikasten ari nintzela, pentsatzen nuela zea berazgarria den hoi gizaki gisa, olako gauzak ikustea, entzutea, eta ezagutzea, zeren azkenean arte giza esperientzia kontatzen dizkigute, ez? Ba, beste batzuek zu baino lehenago bizitu izan dituztenak, eta azkenean zuri gertatzen zaizkizun gauzak beste batzuei ere gertatzen zaizki eta gertatu izan zaizki historian zehar milaka eta milaka. Eta horrek batzuetan lagundu egiten du erlatibizatzen. Gaizki sentitzen zarenen iruditzen zaizu ba mundu guztia dagoela zure kontra, ez? Eta horrek laguntzen dizu esanez, bueno, gertatu zaizu hau, bai, baina zu bezala zenbat jende dago. Eta horrekin ez dakit sentitzen duzu alako solidaritate historiko bat, ez? Zure buruan dagoena, baina nik uste dut baliagarria dela. Eta pentsatzen nuen, jo, nik artearen, bueno, pinturetan edo, ez? Artean orokorrean ikusten dituen esperientziak nik oraindik ez nituen bizitu eta gaztean nintzelako, pentsatzen, jo, baina ze suerte daukadon zeren, ja, badakit zerbait honi buruz gertatzen zaidanan prest egongo naiz hori. Nik hori pentsatzen nuen nire buruan, ez? Eta horrelako kantuekin hori gertatzen zait. Hitz egiten ari zute oinaze batzuk gaur egun daukazuna, orain dela 500 urte kantatua, eta da berdina. Horan, identifikatu egiten zera eta konektatu egiten naiz historiarekin eta horrek laguntzen ditere, galdera aproposak egitea gero nire ikerketa zehatzagoak egiteko. Azkenean ikuspuntu hori, ez, ni bezalakoak dira hauek, baina orain dela 500 urte edo orain dela 400 urte, nik zer egingo nuke, baiik zer egingo zuketen, ez, edo zer egin zuten. Eta galdera horietatik abiatuta ikerketa bideratzen dut. Eta horregatik, ez, humanismoa da hori, ez. Txikitan amets egiten nuen, ba, humanista bat izan nahi nuen, ez, onditzen, iritzen zitzaidan, eta gitz fotoloak zirela, eta kultura izatea hori izela, ez. Gizaki gisa aberatsagoa izatea, eta nik uste dut kulturak, musikak, eta arteak hori egiten duela, inolako zalantzari gabe.
0: Punto.
1: Bai.
0: Orain,
1: amen.
0: Aurkeztu diguzu ama Nina Simone.
1: Ah, ama historikoa.
0: Venga.
1: Mira, ni urtetan oso prekario bizi izan naiz, lan asko izan ditut, pluriempleatuago naiz, pixu konpartitutan bizi izan naiz, klase guzitako jendea ezagutu dut, eta 40 urte pasata hasi naiz, lana egonkortu dut, eta etxe bat erosi dut, orduan, gau, ni urte luze horietan, jo, badenetari pasatu dut, eta batzuetan esatu zu, jo, ez daukat ezer, ez daukat etxerik, ez daukat ez dakiz zer, ez daukat lanik, ez daukat dirurik, ez daukat ez dakiz zer, baino, amak, esaten zian, bueno, ez daukazu, baina zu beti inbarruzu aurrera, ez? Aus, bizitzan aurrera egiteko behar duzu motortxo hori, hori amak erakutsi zian, eta gero Nina Simonen entzun nuen. Abesti hau lehen biziko aliz entzun nuenean, esan nuen, hau da, ez? Amak erakutsi ditana, hau da, nonbaitetik indarra bizitzan aurrera egiteko, atera behar duzun indar hori, motortxo hori martxan jartzen duena, zeren hori da besti honek esaten duena, ez? Ez daukat dirurik, ez daukat aitarik, ez daukat amarik, ez daukat, baina amak esaten ziana, bai juzu bi hanka, bai juzu bi buru, bai juzu bi belarri, sei.
0: Bi buru?
1: Bi buru ez barkatu, bi begi.
0: Ea zerbait deskubritu beharrote genuen.
1: Beste hau txut kanpoa. Bueno, bi beso, bi hanka, bi begi, bi belarri, bizirik zaude, gaztea zera, sei aurrera eta eintzan bizitza, ez? Eta hori da, hori da. Ama benetakoa eta ama historikoa edo ama musikala.

0: ze argi dauzkan gauzak aintzane erkiziak. Ez orain, betidanik, nerabe artean, autobuseko gidariari PJ Harveyren kasetea inposatzen. Bueno, bale, aditz gogorra da hori, baina autobusera lehendabiziko igotzeko alegin egunerokoak onar dezake aditz gogorxeagoren bat ere, ezta? Argi daukan bezala artearen historia dela berea. Diosala egin baino lehen ez ote duen aipatu, eta amaitu baino lehen beste bizpairutan ere bai, zer da artea, ezpada mendetako gizakiok elkarrekin komunikatzeko bidea eta konturatzeko azu orain sufritzen ari zaren hori, bizitzen ari zaren hori, beste batzuk, beste garai batzutan, bueno, ba horixe, ez dugu errepikatuko. Eta artearen historian kabitzen da dena, baita musikaren matematika ere. Bai, ala esan du, musikaren matematika. Argitzeko gero, formula perfektuena izan da ere, formula hori ahots batekin edo bestearekin aldagarria dela, eta perfekzioa lortzeko interpreteak ere alakoa behar duela, perfekziotik gertukoa. Erraiak horrek mugitzen dituelako, ea nork idazten duen formula hori, zergatik lortzen duten pieza batzuk, pieza matematiko ia perfekto batzuk oraindik aintzaneren eta beste askoren begiak lausotzea. Perfektua zer da? Ba, aintzanek argi dauka, gaur egun perfektua dela adibidez gauzak patxadaz egiten asmatzea. Ez dena presaka eta dena, dena tita gaztetan bezala. Adinarekin eraizu badira tripa barrenean, azpian, sentilitezken erritmoak. Baditu botika doinuak ere, 15 eta 16 garren mendeetatik datozenak, edozein oinaze arintzeko modukoak. Baditu autobidaia luzetarako konplize oinazedun miresgarriak. Zin bidia ala kantatu balizatea, ala kontatzea, ala transmititzea kantuz. Bera leiala da, jarraitzen du nerabetatik maite izan dituenak maitatzen. Bueno, hor lerro artean geratu zaigu pixka bazintzilik trikitixarena, argitzeko. Baina izue, noizkoa da trikitixa. Aintzaneren prehistoriako aintzanerokoa bai, baina antzinarokoa ez, noski, bueno, igual, bueno, igual dio. Gaur eta hemen, aintzan erkizia, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, goizeko zazpietatik aurrera martxan izango da Errenteriako galtzara borda eta altza lotuko dituen topoaren lurrazpiko ibilbide berria. 2 kilometro dira eta horiek betetzeko 2 minutu behar ditu topoak. Trenen maiztasuna 15 minututik 7 erdira igaroko da. Pasaian txon topoa lurperatu iztanak, herria bitan zatitzen duen zubibidea eraistea dakar. Susana Garzia Txueka Eusko Jaurlaritzaren garraio sailburua.
2: Tren zerbitzuari dagokionez, aro berri bat irikitzeaz gain, hirigintzaren alorrean ere aparteko hobekuntza abiatu dugu. Gure Zumardia irekiago, erosoago eta modernoago batekin. Eta laizter biaduktua eraitsita, antzok herritarrentzat kale oso bat irabaziko du.
1: Bestalde, Donostian Ertzaintzako 26 urteko gizon bat atxilotu du sexu eraso delitu baten ustezko egilea delakoan. Egian kokatutako kanpindenda batean gertatu zen erasoa. Ertzaintzan jarritako salaketaren arabera, 29 urteko biktima Donostia ospitalera eraman zuten, eta honek, emandako informaziotik abiatuta, ertzainek ustezko erasotzaia atxilotu zuten ostegun goizean. Atxilotua epaiaren aurrera eramango dute, polizia diligentziak bukatutakoan. Bazkoitian, adin txikiko bi neskaren kontrako sexu eraso salaketa ikertzen ari da Ertzaintza. Segurtasun sailaren arabera, akusatuak gizonak kalean zioala bi neska ikusi eta haien baimenik gabe muxu eman zien. Sexu askatasunaren kontrako delitua izan daitekenagatik epaia aurrean agertu beharko du bere kabuz ezpaitago atxilotuta. Azkoitiko udalak aho batez irmo gaitzetsi du emakumeen sexu askatasunaren aurkako jokabide matxista oro. Eta Baionan berriz, besten testu inguruan, Itaia antolakunde feminista jakinarazi du 7 sexu eraso izan direla jaien lehen 2 gauetan. Prefeturak 6 indarkeria ekintzaren berri ere eman du. Itaiak Baionako bestetan duen arretagunean izan du 7 erasoren berri. Elisabete Etxandi bozeramalea.
3: Gehienak lehen egunan izan dira, irekidura egunean, eta bat gauean beste 2 gehitu dira. Guk bat gure babesgunea kafeak elaje kanpoan, ahatzeko 10:00 goizeko 4:00 arte, eta bitarte hortan erasotuan diren pertsonak edo lekukoak ere hurbiltzen zaizkigu, eta 7, baina kontziente gira gehiago badirela biztanda erasoak, eta...
1: Gainerakoan lan arloan, Sidenor altza irutegiko lan batzordeak lan ikuskaritzaren aurrean salaketa jarri du Basauriko langileek jasaten ari diren temperatura altuak direla eta. Jorge Barroso lan batzordeko kidearen esanetan 40 gradutan ari dira lanean maiatzaz geroztik. Zuzendaritzari temperatura egokitzeko eskatu diote, baina enpresak zigortu egin dituela dio, sute simulazio egin eta eguzkipean 44 gradutan egotea behartu baitie. Jorge Barroso.
4: Esta misma mañana ha sido la denuncia, estamos a la espera de respuesta a inspección de trabajo.
1: Beharginek euren osasuna lehenetsi eta protokolak eraginkortasunez aplikatzea eskatzen dute. Amaitzeko, Ekialde Hurbilan Pertsiar Golkoan 7. gauez jarraian Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen arteko erasoak izan dira. Iranek eskainitako datuen arabera 38 lagun hil dira eta 400 zauritu aste honetako erasoetan. Erantzun gisa, Teheranek droneak eta misilak jaurti ditu Qatar, Kuwait, Jordania eta Bahrainen Estatu Batuarrek dituzten azpiegituretara. Ba, gaur gauean Ameriketako Estatu Batuen aire erasoak areagotzen ari dira, gutxienez 3 pertsona hil dira Iranen aurka egindako erasoetan. Gainera, Irango indar armatuek jakinarazi dutenez, droneekin eraso diete Ameriketako Estatu Batuetako azpiegitura militarreko zenbait instalaziori Kuwaiten eta Jordanian. Iranek erabateko gerraren mehatxua egin dio Ameriketako Estatu Batuei erasoek 2 edo 3 egunetan jarraitzen badute. Eguraldiari dagokionez, gaur larunbatean ez da aldaketa handirik espero. Odeitza ugariagoa izango da Kantauri isurialdean eta bertan zirimiria edo euri txikia egin dezake oraindik ere. Mediterraneo isurialdean aldiz ostarteak zabalagoak izango dira. Arratsaldeak aurrera egin ala odeitza gutxituz joango da eta giroa argiagoa izango da, baina iparraldeko haizeak nagusitzen jarraituko du eta arratsaldean zakarri biliko da barnealdean. Temperaturek ia ez dute aldaketarik izango eta aurreko eguneko balio berdintsuak neurtuko dira. Besterik ez, goizeko 3:04 ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta noiznahi interneten orain.eus atarian.

Beethovenen ikasleta lagun izandako Ferdinand Ries kompositorearen Große Festoverturen Siegesmarsch genuen. Howard Griffiths zuzendari britainarrak kompositore alemaniarraren piezekin buruturiko Concert Overtures diskoan entzun dugu. Klasikoak,

0: Andrea Marcon, italiarraren gidaritzapean, Victoria Mulova eta Giuliano Carmignola violinistek eta Venice Barok orkestrak Vivaldiren bi violinerako kontzertu eder hori eskini digute. Nahastezina da barrokoaren maisu italiarraren tonu originala, hainbeste Igor Stravinsky kompositorearen gusturako obra bera errepikatu baino ez zuela egin. Vivaldirengatik esaten zuen, ez zituela 500 kontzertu komposatu, 500 aldiz kontzertu bera idatzi baizik.
1: Klasikoak EITB.
0: Pasaden mendeko gure kompositoreetako batengana joko dugu orain. Aita Madinaren Aita gurea entzungo dugu. Ez galdu.

0: Sostako itxek Viktor Nusevskik sorturiko State Jazz Orkestraren estreinaldirako idatzi zuen bigarren jazz suita 1928an. Urtetan partitura originala galduta egon zen, bigarren mundu gerran hainbat komposizioekin gertatu zen moduan, baina 1989an aurkitu zuten, pianorako bertsio batean gordeta. Bratsky Quartet taldeak eskaini digu baltsaren zatia. Aurretik, aita Madinaren aita gurea entzun dugu, Ana Salaberria sopranoaren eta Donostiako Orfeoiaren ahotsetan, Euskadiko Orkestraren laguntzaz.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Mendelssohnen heriotza ondoren argitaratu zen bukatu gabe utzi zuen Kristus 97 opusa. Ia Testaziones komposizio triste bezain ederra entzun dugu Laurence Kilbaik gidaturiko Ensemble Accentus taldearen ahotsetan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Gitarrari tarte bat eginez, virtuoso handietako bat dugu David Russell eskoziarra eta haren doinuetako bat entzungo dugu jarraian. Bagoaz pasakaile izeneko pieza horrekin kale jiran.

Mark Minkowski zuzenari frantziar ospetsuaren Le Musicien du Louvre taldearekin egin dugu bat, beste behin. Offenbachen Le Fédurant operako polka ekarri digute. Nonbait, 16. mendean gertatutako soldadu eta baserritar, elfo eta maitagarrien historio hori pikain girotu digute. Klasikoak, Eitben.

Napolin Antonio Scarlattiren laguntzaile eta garai batean ordezko izan zen. Francesco Manciniren flauta sonata komposizioaren laugarren mugimendua genuen Il Giardino Armonikok eskainita. Giovanni Antoninik zuzentzen duen taldea garaiko partitura zein musika tresnetan bereiztu den talde garrantzitsuenetako bata. 17. eta 18. mendeetako musikan gehienbat. Klasikoak.

0: 19. mendean konpositore kubatarrek sorturiko doinua dugu Habanera, gerora Kubatik mundu osora zabalduko zena. Espainiatik barrena eman zen ezagutara Europan, eta laster batean musika, kultua eta goi aristokraziarekin ahidetu zen. Oraingoan Sarasateren Habanera liluragarri hori entzuteko moduan izan gara. Tinoa Jan eta Markus Jadulak, biolinarekin batak, pianoarekin besteak, partekatu diguten bi maixuen arteko elkarrizketa horri esker.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta erne orain Mozarten jeinuaren unerik gorenekotakoaz gozatzeko aukera izango duguta. Boike zapete, zuk dakizunez, Michel Brett mezzoaren ahotsean, Figaroren esteiak operatik.

0: Michel Brett, mezzo sopranoaren ahotsean Figaroren Estellak operako bigarren aktoan entzun daiteken Boike Zapete pasartetik hasi eta orain Mozart beraren maixulanekin jarraituz Txirula Magikoaren Der Vogelfänger mugimendua gogoratu dugu Alain Marion zenaren flauta doinu miresgarrian ezagutu den solista handienetakoa izan zen Angel Dubo kanadiarrak lagunduta entzun dugu oraingoan.
1: Klasikoak EITB
0: Erromantizismo alemaniarrera joko dugu orain.

0: Schumannen musikak erromantizismoaren izaera bera transmititzen du, hau da pasioa, drama eta errimina, Akzentuz, abesbatzaren eskutik entzun dugun, Mich zieht es nach dem Dachschwenin, herria agora ipatu zidatzi zuen, opus 50 honetan, esaterako.
1: Klasikoak, EITB.

0: Inoiz izan diren biolinistarik onenen artean historia egin zuen Niccolò Paganini kompositoreak. Belarria absolutua zuen, intonazio perfektua, arkuaren teknika ezin estresiboagoa, eta estakato zein pizzicato izenez ezagutzen diren errekurtsoak teknika berritzaileagoetara eraman zituen. Salvatore Accardo, biolinista turindarrak jotan zundugu Paganiniren Polaka con variazioni.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta Italiatik Bavariara, 19. mendea atzean utzi eta atzerago. 17. mendeko Munitzeraino eramango gaituena gaur bigarrengo zentzungo dugun Il Giardino Armonico ospetsua izango da. Johann Christoph Petz musikagilearen kontzerto pastoraleren laugarren mugimendua interpretatuko dute.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, duela 80 urte gaurko egunez, 36ko altxamendu faxista izan zen, eta Espainiako Gerra Zibila hasi zen, frankismoa ekarri zuena. Ba, Gasteizen eguerdiko 12etan elkarretaratzea egingo da, atzoko eta gaurko faxismoaren aurka errepublika eraikin lemapean. EH Bilduk, Podemos Euskadik, Ezkerran Hitzak, Berdeak Ekuok eta Sumarrek deituta egingo da. Iruñan ordea, omenaldia egingo da, frankismoaren biktimei egingo zaie omenaldia 12etan San Francisco plazan. Gipuzkoan aldiz atzo omendu zituen Gipuzkoako Foru Aldundiak Lourdes Errasti eta Paco Etxeberria, antropologo, forentxe eta Arantzadiko kideak. Memoria historikoa berreskuratzen egindako lanagatik. Lourdes Errastik euren lanak Gerra Zibileko biktimei duintasuna berreskuratzen laguntzen diela azpimarratu du.
2: Ez da bakarrik hobitik ateratzea, baizik eta gerran eta gerraostean lurpean isildutako erailketen biktimak azalaraztea. Bere zenitartekoi arrastuak eta memoria itzultzea.
1: Paco Etxeberriak aldiz, bere ikaslek zoritxarrez nazioartean lan handia izango dutela adierazi du.
3: Hay que ir pensando quién irá a Gaza y quién irá a Ucrania. Y seguramente lo van a hacer quienes hoy día son nuestros alumnos, ¿no?
1: Gainerakoan, Nerea Kortajarena Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideak isasarearen bidez eskaria egin dio Imanol Pradales lehendakariari. Segurtasun saiak atxilotuen jatorriaren inguruko informazioa ez dezan zabaldu. Eta baita Arartekoak ere atxilotu ikertu eta biktimen jatorriari buruzko informazioa modu orokorrean ez zabaltzeko eskatu du. Xetasunak Iñaki Odriozolak.
4: Bai, hain zuzen atxilotuen, ikertuen eta biktimen jatorria jakitera ematekotan, datu hori garrantzi publikokoa delako edo informazioa testu inguruan kokatzeko funtsezkoa delako soilik egitea gomendatu dio Arartekoak segurtasun sailari. Kasuak, banan-banan aztertzeko gomendatu dio beraz. Arartekoak aitortzen du segurtasun sailak gardentasunaren alde eta desinformazioaren aurka egiteko aldatu zuela irizpidea, baina aldi berean dio horrek bateragarria izan behar duela kolektibo jakin batzuekiko aurre iritziak, estereotipoak eta estigmatizazioa sortu edo indartzea saihesteko bete beharrarekin. Horregatik Arartekoak uste du jatorriaren berri izatea baliagarria izan daitekeela analizirako eta politika publikoen garapenerako, baina arriskutsua izan daitekeela testu inguru gabe zabaltzea.
1: Ekonomian Bilboko portuak azken 20 urtetako azkunderik handiena izan du urte hasieratik ona. 112 handitu da trafikoa iazko epeberarekin alderatuta. Petrolio gordinaren eta gaz naturalaren garraioa da nabarmen handitu dena. Eta importazioak, esportazioak baino gehiago handitu dira enpresak hornidura bermatzeko erosketak egiten ari direlako. Hormuzko itsasartearen itxierak ez du eraginik utzi, baina egoera luzatuz gero ondorioak Bilboko portura iritsiko direla ohartarazi du Iban Jimenez Bilboko portuko agintaritzako presidenteak.
5: Aigezko konportamentua ikusitxe, enpresa korokorrean erosketa asko inzeduen, no, tarifaen bilurrez eta baita bere suministroen bilurrez. Beraz, guzteko leizkigu, kardan guzti hori izetea aizuzen bere salmentako ja aurrikuspenak dauzelako eta pedidoak edo eskakizunak dauzelako, baina beste urte batzutan olau konportamentu gondanen berakada bat egonda.
1: Eta amaitzeko kulturan, Donostiako San Telmo Museoa gau ezabalduko dute gaur, arratsaldeko 8:30 irekiko dira museoaren ateak. Uneotan bertan dauden erakusketaz gain, ikuskizun bereziak prestatu dituzte. Besteak beste, Xabier Zerikiain eta Ander Perez Arenaza artistek zuzenean marraztuko dute, eta mundu analogikoa eta teknologia digitala uztartuko dituzte. Xabier Zerikiain.
6: Marrazkia ez da hain importantea izango, baina gestua, marraztea izango da importantena, ez? Eta horregatik egingo deguna da alde batetik marraztuko dugu zuzenian, baina berez beste aldetik egingo deguna da grabatzia gure eskua marrazten eta handiz proiektatzia eta gero animazioak eta bueno.
1: Sarrera doakoa izango da eta 12 arte egongo da Zabalik Museoa. Eguraldiari dagokionez, gaur larunbatean ez da aldaketa handirik espero. Hodeitza ugariago izango da Kantauri isurialdean eta bertan zirimiria edo euri txikia egin dezako oraindik ere, baina Mediterraneo isurialdean ostarteak zabalagoak izango dira. Arratsaldeak aurrera egin ala, hodeitza gutxituz joango da eta giroa argiagoa izango da. Iparraldeko haizeak nagusitzen jarraituko du eta arratsaldean zakar ibiliko da barnealdean. Temperaturek ia ez dute aldaketarik izango eta aurreko eguneko balio berdintxuak neurtuko dira. Besterik ez, goizeko laurak eta aia 5 minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, bakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan, ostiralero bezala asmoa da astea errepasatzea eta beraz azken egunotan aditu ditugun kantu eta disko berri batzuk berriz ere entzutea. Eta horien artean hau Jack White bueltan baita Frozen Charlotte izena du bere lan berriak eta bertatik gaurkoan There's Nobody There.

0: duela hilabete batzuk bi kantuko single berri bat argitaratu zuen, eta garai hartan uste genuen horretan geratuko zela. Single hori zela berritasuna Jack Whiteen aldetik, baina ez, disko oso batzukan prest, eta kantu horiek lehenengo bi aurrerapenak baino ez ziren. Frozen Charlotte albuma dagoeneko kalean aurreko ostiraletik, eta aste honetan zehar aditzen ibili gara horrelako abestiekin. There's nobody there.
1: Park when...
0: Eta Interpol taldea da. Beraiek izan dira duela gutxi Barcelonako Primavera Sound jaialdi erraldoi horretan jotzen, baina aretoetan jotzeko gogoz dabiltza, eta eskaini zuten ez usteko kontzertu bat Madrilgo areto batean, ez izen bat erabiliz, hain zuzen ere kantu honen izena, taldearen izen gisa argitaratuz, Iron City.

Eta hau ez da hilen taldearen disko berria da, azken egunotan aditzen ari garen beste lan plazaratu berri bat, eta goizero ilunduko da kantua.

Bederatzi urteren ondoren itzultzekoa da Alabama Shakes taldea disko berri batekin. I Must Be Dreaming izeneko lana abuztuaren 28an aditu izango dugu osorik. Eta aurrerapena, azkeneko aurrerapena, I Feel Hope Coming izeneko hau.

eta disko hau dagoeneko kalean da, The Landfill izeneko lanarekin bueltatu baita Fruit Bats taldea, bertan topatuko duzue That Gotham Sun.

Eric D. Johnsonek idatzen duen proiektua Fruit Bats eta euren diskorik berriena dagoeneko kalean dena eta aste honetan zehar aditzen ibili garen At the Landfill. Eta kantu honek badit urteak. Jatorrizkoak esan nahi dugu, Buddy Guthrie-ren abestia baita, Deporti, ia 80 urte dituena, eta garai hartan deportatuei eskaini ziena, eta zoritxarrez gaur egun ere, horixe gaurkotasunik galdu ez duena. Horrexegatik erabaki du Margo Price-ek moldaketa ederrao egitea, Joan Baez-ekin batera gainera, Deporti.

ziurrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko zuet taldearen kantu bat ekarri dizuegu. Kantu berria esango dugu, Deluxe erako edizioa egin diotelako duren iazko Antidepressants diskoari. Antidepressants Expanded jarri diote. Deluxe erako edizioa egin diotelako duren iazko Antidepressants diskoari. Antidepressants Expanded jarri diote izan.

Estatu batuetako hegoaldeko rocka, country alternatiboa eta americana giroetan mugitzen den taldeak bi diskoko album bat plazaratuko du. Lehenengoan dauden kantuak dagoeneko kalean dira eta bigarrenean izango direnetako bat plazaratu dute. Entzuten ari garen hau, Sober Somewhere.

Far Out Country izango du izena Future Birds taldearen lan berriak, eta bi disko izango dira bertan. Lehenengoa dagoeneko kalean da, eta bigarrenetik aurrerapen hau daukagu, Sober Somewhere izeneko kantua.

Hope is the thing with feathers izeneko disko berriarekin bueltatuko da, irailaren 18-rako du iragarria, eta hau da lehen aurrerapena Carolina Rain izeneko kantua, Rhiannon Giddens. Eta amerikana deitzen zaion estilo horretan jarraituz, zaku zabal horretako beste ertz batera joko dugu. Theo Lawrencen kantu berria ditzeko, I wanna know what's going on.

Theo Lawrencen single berrietako bat aditzen ari gara, plazaratzen ari delako bi hiru asterik behin kantu berri bat, eta hau berriena, I Wanna Know What's Going On.

Trickyren kantu berriak joan gara ditzen azken asteotan, Mitch Sandersen ahotsa lagunduela, eta diskoa dagoeneko kalean da, asteburu honetan aditu alduzuen album berrietako bat, Different When It's Silent.

Aste honetan entzuten duzuen bezala Amerikanatik gertuko kantu berri asko eta tartean hau Eli Paperboy Reading Getting There. Eta ukitu amerikarra, baina ego amerikarra duen kantu batekin bukatuko dugu. Hermanos Gutierrezen disko berriko, bigarren aurrerapena baita hau.

0: Itzar eta ekuadortarrak dira beraiek eta Hego Ameriketara jo dute esan bezala eragin bila euren musika jorratzeko aurreko lanetan ere bazen, eh? Baina oraingo honetan agian gehiago eta Andeetara begira gainera hau da Los Ojos del Cóndor kantu berria eta alaxe izango du izena album berriak ere. Beraiekin utzeko zaituztegu, baina badakizue astelenean hementsi izango garela berriz gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, osondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Euskadiko Medikuen Sindikatuak jakitera eman duenez, mahai sektorialak astelenean egingo duen bileran, Eusko Jaurlaritzaren osasun sailak medikuen guardia eredua aldatzea proposatuko du. Hain zuzen ere, sindikatuarekin izandako bileretan landutako proposamena da. Besteak beste, gaueko guardien ondoren, errekuperatu beharri gabeko librantzak eta gaueko asteburuko guardian direnean jarduna malgutzeko erraztasunak jasotzen dira bertan. Alberto Martinez osasun sailburuak aitortu du paradigma aldaketa beharrezkoa dela. Eta profesionalei laguntza eskatu die guardiei dagokienez proba pilotuak lantzeko eurekin.
2: Ya que esos profesionales nos ayudaran a hacer pruebas piloto y pudiéramos definir nuevo modelo que aliviara la situación de los
1: Osasun saiaren asteleneko proposamenak aurrera egingo balu ere, orain arte medikuen sindikatuak egindako aldarrien arabera behintzat, neurri horiek ez lukete etengo irailetik aurrera greba mugagabea egiteko duten asmoa. Izan ere medikuen sindikatuak beti esan du estatutu marko propioa lortzea dela bere helburu nagusia, hori Espainiako Osasun Ministerioaren eskumena da eta elkarrezketa horietan ez da inolako aurrera pausorik izan. Bestalde, Guardia Zibilak Santos Cerdan PSOEko antolakuntza idazkari ohiaren diru sarreren inguruan egindako txostena ezagutzera eman du. Deklaratu gabeko 18.000 eurotik gora jaso zituela ondorioztatu da. Madril Mikel Claver.
3: Santos Cerdanek eta bere familiak nahi adina erabili zezaketen Serbinabarreko funtsak. Cerdanek eta bere ingurukoek 323.000 euro jaso zituzten bai zuzenean, soldaten bitartez, zein zeharka Madrilgo pisua ordainduta adibidez. Diru sarrera horiek batez ere 2019 eta 2023 urteen bitartean eman zirela dio txostenak, hain zuzen Abalos Garraio ministroa eta Zerdan Alderdi Sozialistako antolakuntza idazkaria izan ziren garaian, akziona enpresa kurte horietan lortutako hainbat kontratu publiko ikertzen ari dira orain, Serbinabarrek jasotako diru sarreren 187%a akzionatik zetorren hain zuzen. Ba, txostenak akzionak beste enpresa batzuekin batera eraikitako zubietako kartzela ere aipatzen du. Antxon Alonsok Serbinabarreko buruak 180.000 euro baino gehiago eskuratu zituen ustez bitartekari lanak egiteagatik kontratua enpresa horien esku gera zedin.
1: Guardia Zibilaren ikerketaren ondorioen berri ezagutu alan, Nafarroako gobernuak adierazi du argi geratu dela ez foru gobernuak, ez gobernukide, ez eta departamentu bat berak ere ez duela irregulartasunik egin. Gainerakoan, bihar igandean Espainiako futbol selekzioak jokatuko duen munduko txapelketako finala ikusteko Bilboko udalak kalean ez du pantailari jarriko. Juan Maria Aburto alkateak argi esan du karguan daramatzan 11 urtetan sekula ez dela jarri, ez da Athleticek finalak jokatu dituenean erez.
4: Benetan dago eskaera nahiko importantea geure hirian pantailak egutzeko. Bakizue zenbat eskaera jaso ditugun bat. Partido Popularren.
1: Maider Etxebarria Gasteizko alkateak berriz babes osoa erakutsi dio Espainiako futbol selekzioari taldeko kamiseta jantzita agertu da komunikabideen aurrera. Espainiako selekzioaren alde zein kontra dauden herritarrak errespetatzen dituela esan du.
5: Kirol ikuskizuna dela eta pantaila ikusi nahi dutenak ongi etorriak izango dira. Baita Argentinako zaleak ere eta etxean geratu nahi dutenekin ere konforme.
1: EH Bilduk aldiz asteburuan Euskal Selekzioaren aldeko aldarrikapena egitera dei egin du. Herritarrei eskatu die ikurrak eta kamiseta kalera ateratzeko. Eta amaitzeko, Ekialde Hurbilan 7. gauez jarraian Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen arteko erasoak izan dira. Gauean Ameriketako Estatu Batuen aire erasoak areagotu dira eta gutxienez 3 pertsona hil dira. Iranek bombardaketa horiei erantzuteko Ekialde Hurbileko instalazio militar Estatu Batuaren aurkako erasoaldien berri eman du besteak beste Kuwaiten, Jordanian eta Saudi Arabian. Bide batez, Irango Guardia Iraultzaile Islamikoak adierazi du Hormuzeko itsasartean 2 petroliontzik estanda egin dutela, nazioarteko uretan minekin talka egin ostean, ba Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak horixe gezurtatu egin du. Eguraldiari dagokionez, gaur larunbatean ez da aldaketa handirik espero. Odeitza ugariagoa izango da Kantauri isurialdean eta bertan zirimiria edo euri txikia egin dezake oraindik ere. Mediterraneo isurialdean aldiz ostarteak zabalagoak izango dira. Arratsaldeko aurrera egin alda odeitza gutxi duz joango da eta giro argiagoa izango da, baina iparraldeko haizeak nagusitzen jarraituko du eta arratsaldean zakar ibiliko da barnealdean. Temperaturak ia ez dute aldaketarik izango eta aurreko eguneko balio berdintsuak neurtuko dira. Besterik ez, Goizeko laurak eta goizeko bostak eta bost minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik harago.

0: hiperkonexioaren garaionetan alerta piztu dute pediatrek. Donostian, 2000 pediatra baino gehiago elkartu berri dira Espainiar Estatuko Kongresuan, eta bertan, pantailen inguruko erabileraren kezka ageri-agerian geratu da. Ainhoa Izetak jarri du kezka horri, edo jarri dio kezka horri ahotsa, Euskal Herriko Pediatren Elkarreko presidenteak.
1: Ikusten egia, ba, hizkuntza atzeratzen nahi dela aur txiki-txikietan, ba, kigu gero eta txikiagoak direnean doriak okarroa direla, eta batez ere denbora asko irauten badute hori estimulo eta soinu horiekin, ez? Gure neuropediatreko konsultetan ari dira aurrak edortzen ez dutelako hitz egiten, baina ikusten ez du, denbora guzian pantaila daukala. Aurreko gunean ikasi nuen aurren aulkitxoetan pantaila igartzeko dispositibo batzuk edo tresneri batzuk saltzen dituztela. Hori ezinezkoa da.
0: Ezinezkoa da, edo ulertzen da, elitzatekela utzi behar aurren aulkietan pantaila mugikorrak jartzeko tresnak erabiltzen. Oso daude kezkatuta umeen garapenean eta buru osasunean ikusten dituzten kalteen areagotzearekin, eta premiazko jo dute Maitane gizarte moduan neurriak hartzea.
2: Bai, dagoeneko badagoelako evidentzia zientifiko nahikoa esateko pantailek, gailu digitalek erabiltzen diren moduan erabilita eragina dutela hainbat garapen prozesotan, buru osasunean eta alor fisikoan. Gailuek diseinu adiktiboak dituzte eta aurretan erabek ez dute tresnarik horiei aurre egiteko. Uka ezina da, egunerokotasunean gailu digitalen presentzia gazten artean, hori nabarmendu du UNICEFek ere berriki kaleratu duen txostenak. 13 urte zazpiko aurren ia 164 sare sozialen batean erregistratuta dago eta lehen telefono mugikorra 11 urterekin jasotzen dute. Manu Matxinbarrena txosten horren egiletako bat da eta EHko ikerketa taldeko ikerlaria, nabardura egin du 11 urterekin mugikorra jasoarren mugikor guztiak ez direla berak.
3: Ez da berdina ematea smartphone bat edo azken smartphonea edo ematea, ba bueno, ba komunikatzeko beste telefono bat, ez? Argi daukaguna eta txostenak erakusten duena da, bueno, galdera ja ez dela ea konektatuta dauden, txostenen agertzen diren 100 erreparatuz gero ikusten dena da era bat konektatuta direla eta ja, ba bueno, ba beste belaunaldi bat dala eta beren testu ingurua digitala izaten ari dela, ezta?
2: Mugikorra izan eta sare sozialetan daudenen artean 104.3 sare sozialen erabilera problematikoa egiten du eta 100 hori handiagoa da nesken artean, 105 igotzen da. Matxinbarrenak azpimarratu du arreta handiagoa jarri behar dela nesketan.
3: Ba, ikusten dugula ongizatearekin loturiko ba aldagaietan beti eta sistematikoki nesketan emaitza okerragoak ematen direla edo adibidez bizikalitatean ba hori emaitza okerragoak eta ondo esan emaitza altuagoak, ezta? Orduan horrek esaten digu ba bueno ba baitare arreta ezberdina jarri basaiere mutilei eta neskei ba bueno hortzaro eta nerabezaro digital horretan, ezta? Eta gero, erabilera problematikoari dagokionez, bai ikuste ditugula, ba, bueno, patroi ezberdinak sexuaren arabera baitare, eta bai, sare sozialen erabilera problematikoa gehiago agertzen dela nesketan, baina adibidez, bideo jokoen erabilera problematikoaren gehiengoa mutilenena da, eta baitare apostuana.
2: Mugikorra izan eta sare sozialetan daudenen artean 104.3 sare sozialen erabilera problematikoa duela esan dugu eta eduki pornografikoetarako sarbidea batez beste 12 urtekin izaten da. 130ek onartzen du noizbait kontsumitu izana, 100 hori handiagoa da mutilen artean. Bikote indarkeria digitala ere atzeman dute, bizitzako uneren batean bikotekidea duen edo izan duen launera betik batek adierazi du indarkeria mota horren adierazpenen bat mai jasan duela, aurretan eraben 113.9 ondo ez emozionalaren sintomak ditu, batez ere neskek, ansietatea, somatizazioa edo depresioa, eta 101.6 bere buruaz beste egiteko arrisku handia erakusten du. UNICEFek algoritmo seguruak eskatu ditu, horiek baina enpresa teknologiko batek garatu beharko ditu, eta aitortu du esparru horretan eskua sartzea oso zaila dela, horren aurrean legeak behar direla.
3: Ez bakarrik erkidego mailan eta estatu mailan, ikuste dut Europa mailan baita ere behar ditugula legeak eta beste industria batzuetan bezala, adibidez automozioaren industrian edo industria farmakologikan beraiek izan behar dira euren produktuaren erantzule eta bermatu egin behar dute proiektu edo barkatu edo produktu horiek seguruak direla. beraiek badakite eta beraiek sortu dituzte teknologia hauek, teknologia ez da neutroa eta erabiltzen dituzte aditu talde izugarriak, mekanismo ilunak sortzeko, badala scroll infinito, badala algoritmoa eta bestelakoak, eta nik uste dut horren erantzule izan behar direla eta espero dut epe laburrean horren ingurun aurrerapenak egin alizatea eta bueno.
0: Legeak behar direla mundu mailan ziurrenik Australia izan zen aitzindari, adin txikikoen artean sare sozialak debekatzerakoan, aste honetako albistea da, Erresuma Batuak astelenean onartu duela eta indarrean sartu dela 16 urte zazpiko gaztei sare sozialetan kontua izateko debekuak, Keir Starmerren gobernuak onartutako neurriak Australiak ezarritakoa baino gogorragoa dira, iluntzeko 8 erdietatik aurrera esate baterako 18 urte zazpikoek ezingo dute nabigatu sareetan. Frantzian ere 15 urtetik beherako aurrei sare sozialetako sarbidea debekatzeko eta eskoletan telefono mugikorrak erabiltzea debekatzeko lege bat tramitatzen ari da eta Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak ere argi utzi du 16 urtetik beherako gaztei sare sozialetarako sarbidea debekatu nahi diela eta debekua adin txikikoak inguru digitalean babesteko lege organikoan sartu nahi du. Eta gazteek eurek, zer diote, jakitun aldira pantailek sortzen duten arazoaz, egiten dien kalteaz, Maitane?
2: Ba, denetarik topatu dugu, adintarte desberdinetakoekin hitz egin dugu, 11 urte ditu, jarraian entzungo dugunak, ez du mugikorrik, naiz eta nahi luken.
4: Lagun artean momentuz, ez da mugikorran erabila zabaldu, oso gutxik, daka emobia. Alde batetik, ba, mugikorra izan nahi konuke, ba, bai, baina lagunek ez daka emitartean, ba, lasai hona, Nien mugikor ba, propioa izatea gustako zitzaiten. Baina aldi berian, ba, konturatzen naiz, ez detela behar eta ondo nahola gabe.
2: Batek baino gehiago esan digute eta ikusi ere ikusi ditugu mugikorraren adina atzeratzeko erlojuak, deiak egitea albidetzeko erlojuak erabiltzen dituztela.
5: Erlojua ditzeko. Erlojuan deitu aldut eta ba, argazkiak atera alditut.
2: 8-12 bat urte dituztenen artean esango genuke ikusi dugula hori, baina hortik aurrera mugikorra eskuan eta sare sozialetarako sarbidearekin topatu ditugu.
6: Instagram eta TikTok bereziki. TikTok asko baina ikusteko bideoak eta holan eta Instagram pues bueno, batzuetan ba historia bat igotzeko eta ni batzuetan bai nagoela TikToken eta esaten dut. Baina bi bideo eta gero geratzen naiz hor, orduak eta bai izaten dut jo. Nago eguna galtzen
7: Instagrama batez eta ez pixkat ba herriko ikotilatzeko, no sé qué. Nik uste baietz. Osea, etzea kontziente aizeanean pasatzen hola bihatzakin denbora osoan, baino gero jartzeanean pentsatzen eta zazu ostras. Nik uste igual ansiedadia, gero bizitzan azkenian ez dia holako azkar pasatzen gauzak. Orduan, ba hori, batez antsietate soziala igual.
2: Ba, antxietatea, entzun dugun neska batek azpimarratu duen. Gurasoei berriz galdera eginda, kezka aitortu digute eta bereizketa egin digute, ez dela gauza bera mugikorra izatea eta mugikorra izan eta sare sozialak edukitzea.
8: 7-5 urteko. Bai, ez eske mugikorra izatea, adibidez bakarrik komunikazio izateko zure semealabekin, uste dut ondo dagoela. Badaude alternatiba batzuk, erloju batzuk, deiak edo mezuak bidaltzeko, baina sare sozialak nirez beste gauza bat, beste liga bat, neurtu behar dela, kontrolatu eta gero eta beranduago asko zubetu.
2: Eta beste honek erabaki du mugikorraren erabilera beren seme alabengan atzeratzea eta eredu izatea ezinbestekoa dela azpimarratu du, gurasoak eredu izatea.
9: Aspalditik argi dut semei mugikorra emateko ordua ahalik eta gehien atzeratuko nuela. Eta pixkanaka ulertu dut, naiz eta mugikorra ez eduki, mugikorren mundu honetan ez den joan behar ginela txikitatik, beraiek eta guk. Asko hitz egin behar da gaiaren inguruan etxean, eta niretzat zailena ba, eredu izan behar dugu.
0: Ba, gurasoen artean ere, argi dago, zalantza dago, kezka dago, eta batzuk ari dira horren aurrean hainbat erabaki kontziente hartzen, euren seme alabengan kaltea murrizteko aleginean. Agurtu behar dugu Mirene Beriain, lehen mailako arretako pediatra eta Euskal Herriko Pediatra Elkartearen koordinatzaile nagusia. Mirene Beriain, egunon.
10: Egunon.
0: Entzun ditugu aurrak eurak, gurasoak ere bai, eguneroko konsultetan, lehen mailako arretan hartatzen dituzun gurasoen kasuetan, zenbateraino dago zabalduta pantailekiko kezka hau?
9: Ba, egia esan, agian ez datoz kezka mai gainean jartzen, ez da? Baina errealitate bada gaur egun osasun mentaleko arazoak eta garapeneko arazoak eta geroz eta gehiago ikusten ari garela kontsultan eta hoien atzean zer dagoen ikertzeko momentuan, ba pantailen erabilerari buruz galdetzen hasten bagara, ba erabilera oso do, desegokiak ikusten ditugula, ez da, eta denbora eta oso luzeak eta gainbegiratu gabeko denborak eta bueno, gaur egun pantailak faktore garrantzitsu bat bilakatu direla, ba patologia hauen atzean, ez da, arrazoiak asko dira, baina pantailen erabilera ikertu beharreko zerbait da, 15 urtetatik ona.
0: Evidentzia zientifikoak zer dio gailu horiek gaur egun erabiltzen diren moduan erabilita, ze ondorio, ze atzerapen ikusten ari zarete garapen prozesuetan, buru osasunean, alor fisikoan?
9: Ba, evidentzia zientifikoak argi erakusten digu lehen Ainhoak ere esan duena, ezta? Zenbat eta lehenago erabiltzen hasi eta zenbat eta gehiago erabili, orduan eta arrisku gehiago ditugula bai garapenean, bai osasun fisikoan zein mentalean, ezta? Ikerketa askok erakusten dute ba fisikoki obesidadearekin eta loa saldurekin duten lotura, baita ere miopiaren areagotzarekin eta gero garapenean ba esan bezala hizkuntzaren atzerapenean, funtzio ejekutiboen garapenean, arreta gaitasunean, ez da, erregulazio emozionala kudeatzeko gaitasunean, eta pixka bat sare sozialen erabilerarekin lotuta, ez da, ba, lehen ere UNICEFeko txostenak erakusten digu, ez, baina neskan erabeetan, ba, antxitate eta depresio kasuen areagotzea.
0: Maiaren bueltara batu behar dugu baita ere Itxaso Martin Donostia Ospitaleko neuropediatrare egunon.
10: Kaixo, egunon.
0: Garapenean izan dezakeen eraginari lotuta, hizkuntzaren atzerapena da, ondorio horietako bat, nola eragiten du mugikorra kalte hori?
10: Bale, a ber, hizkuntza ikasteko ezin dugu bakarrik ikasi entzuten. Erabili behar dugu era zirkular batean edo erlazio modu batean. Eta berez, behar dugu erantzun bat guk egiten dugun emisio horri. Ez, bueno, guk edo aurrak egiten duen emisio hori. Berez, aurrek oso goiz ikasten dute, pantailek ez dutela bueltatzen hitz egiten dana. Eta berez, badakite ez dietela beraiei hitz egiten. Berez, pantaila baten bidez, ezin da ikasi hizkuntza bat. Naiz eta entzun hizkuntza bat, ezin da ikasi. Eta beti egon behar da, junetorri hori. Berez, ikasteko umeek ikasteko hitz egiten helduaren erlazioa behar dute. Berez, hortxe ere bai, ez da bakarrik umearen erabilera mobilarekin, baizik eta baita gurasoen erabilera aurrekin dauden bitartean.
0: Gurasoen arreta falta horrek umeen garapen horretan izan dezaketa
10: eragina. Aurra zaiatzen bada guraso hitz egitea edo gurasoen arreta bilatzea emisio bokaliko batekin, ez, hitz egiten eta ez badu buelta jasotzen, ba ez du urrengo batean egingo eta horrek ere eragina daka.
0: Mugikorrarekin egoteak kalte hori bai eta gero mugikorrarekin dauden bitartean alboratzen duten gainontzeko guztia, ezta?
10: Hori da. Ikusita da, osea helduentzat ez da erresa ulertzia, ba igual pantaila batean ikusten badute zeo zer horren bidez ez ikastea, ez? Adibidez guk ikusten dugunean sagar bat pantaila batean ulertzen dugu sagarra badala, ze sabore ukiko duen, zenbat pixatuko duen eta nola dan. Aur txiki batek hartzen duenean lehenengo aldiz objektu bat danok ikusi dugu zer egiten duen. Hartzen du, beste eskura pasatzen du, buelta ematen dio, txupatu iten du eta batzutan ba lurrera ta dana botatzen du, ez? Era multisorsiere sensorial batean horri buruz ikasteko eta horrela egiten da ikasketa. Zuk bakarrik erabiltzen badezu bista ikasteko eta bakarrik estimulo hori sartzen bada horri buruz ikasten dezuna askoz gutxiagoa da, ez? Berez eta hori demostratuta dago ikerteten bidez baita ere, ba hori umei ematen badiegu objektu bat eta horrekin esploratzia eta gero horri buruz dakien gauzak ez direla berdinak bakarrik pantaila batean ikusten badute baino.
0: Pantaila gehiegi erabiltzen dituzten aurrengan egitura neurologikoetan ze aldaketa ikusten dira?
10: Komentatu dugun bezala, bi espazio egongo lirateke, ez? Batzuk txikiak eta beste batzuk pixka eta handiagoak direnak. Ume txikiak 0-2, 0-4, batzutan igual banatzen dugu 0-6 urte bitarte hortan, gehien bat hizkuntzaren atzerapera, eta baita disregulazio emozionala. Mirenek ere bai pixka komentatu du, beste gauza bat, esan dugun bezala, esploratu du, objektuak esploratu behar ditugun bezala, emozionalki ikasi behar dugu regulatzen, ez? Eta hori ere bai egiten da erabiltzen, eta gaizki pasatzen dugunean, aspertuta gaudenean, azerretzen garenean, bai ikasi behar dugu, bueno, umeak ikasi behar dute txikiak direnean, edo danok ikasi behar dugu txikiak garenean, horri buelta ematen, ez? Hori da regulazio emozionala. Eta momentu hortan, helduak ematen badio pantaila bat umeari lasaitzeko, txupete bat izango balitz bezala, ba, kasu hortan umeak ez du ikasiko regulazio emozional hori bilatzen, ez? Eta berez, ume txiki hauetan ikusten duguna da, alde batetik hizkuntza terapena eta disregulazio emozionala. Oso errez aspertzen dira era hortan. Eta pixka zarragoak diren umeetan, ikusten ari gehiana da arreta falta gehien bat, ez? Normalian arreta eukitzeko erabiltzen dugu ditzen dan funtzio bat ala lanerako memoria. Lanerako memoria hitzak esaten duen bezala da erabili behar dugun memoria lan batzuk egiteko. Ba, ulertzeko irakurtzen ari garenean edo operazio matematikoak egiterakoan. Ikasteko. Berez, eta memoria hori ba, jasotzen dituen, oza, kanpoko estimuloak, eta eukitzen ditu garunean denbora baten, eta gero ja zailkatzen dira zona berezi baten garunean. Estimulo asko jasotzen baditugu momentu bakoitzean, memoria horrek ezin ditu horiek ondolandu, eta pasatzen da gauza batetik bestea, eta arreta frakzionatzen da. Eta berez, arreta hori ez da ondolantzen, eta gero horiek ikusten dugu, ba, ikasketako zaitasuna handiak, ba hori 6-7 urtetik aurrera.
0: Arreta gabezia aipatu duzu, arreta gabeziaren eta hiperaktibitatearen nahasmenduari buruz sarri hitz egiten da. Esango zenuke baduela loturarik pantailen gehiegizko erabilerak kasu hauek gehiago atzematen dira orain?
10: Ezin dugu esan arreta, osea pantailen erabilerak arreta gabezia sortzen duna, baina bai okertzen dula. Eta berez, sensibilidadia o tendentzia dazkaten umiak, edo ja diagnostiko bat dakaten aurrek, ba, pantailaren erabilerarekin okertu iten da. Nik esaten dut, gurasoi esaten diet, dala, ba hori, asmatiko izatea bezala eta erretzia. Osa, ba, okertzen ditu gauzak.
0: Osasun sistematik, nola ari zarete, Augustia lantzen, nola landu beharko litzateke?
10: Pantailaren erabilerarena, ba, bueno, ba, lan handi egiten nahi dira lehen arretako pediatrek, ez? Eta erizainek, oiek, bizita bakoitzean, gero eta informazio gehiago ematen zaie, oso txikitatik hasteko honekin, ez? Gure gana, iristen direnia, normalian ja arazo badagoelako da. Eta hor ere bai ematen ditugu gomendioak, baina horreaino iritsi bagea ia pixka berando gabiltza.
0: Mirene, zuk aipatu duzu, batzutan konsultetan kezka hasieran espaldin bada geroxiago irtetzen dela, baina kasu guztietan daola edo digitalizazioari onurak oraindik ere aitortzen dizkion gurasorik badago eta horrexegatik pantailen erabilera sustatzen duenik?
11: Bai, bueno, nik uste dut, ez, ikusten aigea gaia guztiona otan presente ego dagola, baina hala ere oraindik ere kontzientziazio lan haundia egin behar da gizartean, eta guk pediatra bezala ez, itxasok ez dezun bezala, lehen arretako pediatrek leku privilegiatu bat deu familietara iristeko, eta osasunek gomendio hoiek helarazteko txiki-txikitatik. Zen, oraindik nik uste dut ez jakintasuna badagoela eta bueno, ondorio kaltegarri hauek guztiz ez ditugula ezagutzen edo batzuk igual sinisten, ezta? Eta, bueno, mezua argi eta garbi iritsi behar da leku guztietara.
0: Pantailen erabilera egokia bultzatzerakoan, ze puntutaraino dira oztopo zuek ikusten duzuenagatik neurri batean dauzkaten diseinu adiktiboak, ez da?
11: Bueno, nik uste dut umeen kasuan, ez, gurasoak gara gailuak euren eskuetan jartzen ditugunak edo bueno, edo hezkuntza arlotik jartzen dira gailuak euren eskuetan. Orduan, guk heldu bezala badaukagu horren inguruan zerbait egiteko. Egia da, gailuek eskaintzen dituzten aplikazio askok, ba, diseinu adiktibo hori daukatela, eta behin bere eskuetan jartzen baditugu internetera sarbidea duten gailu eta aplikazio batzuk, horrek eragin zuzena izango duela, ez, euren erabileran.
10: Bai, hori da, bez, azken batean aurren garapenean impulsoen kontrola oso berandu agertzen den funtzio bada, berez ezin diegu utzi behaiei kontrol hori jartzea, kontrola gurasoek jarri behar dugu.
0: Hezkuntza lorra irten da hemen, hezkuntza lorrean ere pantailak erabiltzen dira mugikorra, baina bai ordenagailu eramangarriak eta ikasgeletan nahiko hedatua dago, LH-ko 5. mailatik aurrera, 10-11 urterekin bakoitzak bere ordenagailu propioa izan. Horrek neurri batean ez du pantailen erabilerarako koartada bat ematen, neurri hoiek iruditzen zaizue berrikusi beharrekoak izan daitezkeela?
10: Bai, hori mai gainean dago, ez? Egia da, ba, digitalizazioa izan dela baita helburu bat, hezkuntzan, eta bueno, ba, munduarako prestatuta egotia, baina baita ere hortxere bai agertu dira beste ikerketa batzuk, ez? Nun esaten duten, liburua paperan irakurtzia, idaztea eskuz, emaitza hobiagoak lortzen ditula ordenadorian baino. Zergatik, voltatzen gea gauza berdinara. Ikasteko zehozer eta ikasketa hori ondo sendoa izateko buruan, buruinan, kostau inbertzaigu. Eta berez, lan, oza, demora gehiago behar duen kintza bat, edo ariketa bat demora gehiago behar badegu eta landu behar badegu gehiago emaitza bat lortzeko sendotuagoa da horren ikasketa.
0: Iruditzen zaizu ikasgeletan eztabaida hori sakonean zabaldu dela, zabaldu behar dela eta tokatzen dela bagian kasu batzuetan atzera egitea, bai. Mirene?
11: Bai, nik uste dut, bai etz ez, gauzak nik uste planteatzen egin direla bueno, ustez ondo ez, guk uste genuen ez, ba, igual modu honetan digitalizazioa eginez, ba, egokia zela edo horrela asko ikasiko zutela edo ez, baina orain informazio gehiago daukagu eta osasunetik gomendioak baditugu ere erabilera denboraren inguruan eta ikasketa prozesu itxasok esan duen bezala ez, ikasketa prozesuaren inguruan. Eta nik uste dut hori berrikusitea beharrezkoa dela.
0: Pediatren elkartetik, Euskal Herriko pediatren elkartetik egin duzu egindako jardunaldi batean gomendio sorta bat. Eta gomendio sorta horretan besteak beste gehienezko gomendatutako erabilera denborak. Ze erreferentzia izan behar ditu gaur egun gurasoak muga horiek jartzerakoan? Irene?
11: Bai, muga hauek ez ditugu guk hemen asmatu, ez da? Espainiako pediatria elkarteak 2024ean argitaratu zituen eta osakidetzak ere bere barneratu ditu eta osasun eskolan aurkitu ditzakegu eta denborari dagokionean adintarteka, ba, 0 eta 6 urte bitartean 0 minutu, 7 eta 12 urte bitartean gehienez ordu bat eta 13 urtetik aurrera gehienez 2 ordu. Orduan, oraintxe oso urruti gaude hortik, ez? Egin behar deguna da hori, murriztu eta bueno, jakin munduko beste erakunde zientifikok eta pediatra elkartek inork ez du esaten 2 ordu baino gehiago erabiltzea komeni denik. Inungo adintartetan.
0: Legeak entzun dugu eta aipatu dugu lehen ari direla mai gainean jartzen besteak beste eta batez ere sare sozialetarako sarbidea mugatzeko, eskoletako erabilera hori debekatzeko, eraginkorrak dira iruditzen zaizue ikuspuntu hortatik, lege ikuspuntutik muga gehiagoren premian gaudela, Mirene?
11: Bai, bueno, hau oso handia da, ez? Eta hemen atzian gailuen eta aplikazio askoren atzian dauden enpresak eta kriston boterea eta gaitasuna daukate eta lor desberdinetatik lanin behar da, batzutan neurriak iruditzen zaizkigu ez diela perfektuak, optimoenak, hobetu daitezkela, baina beharrezkoak dira eta pixkanaka, ez? Bai, legeak eraikiz, enpresei euren ardura responsabilitatea exigituz eta guk heldu bezala ba gure etxean eta gauzak ba hobeto kudeatuz ba aurrera egin behar dugu.
0: Sare sozialak aipatu ditugu, baina aspalditxoan adimen artifizialaren erabilera bera ere ari da edatzen, guztion artean eta gazteetan erabera artean ere bai, besteak beste eskolako lanak egiteko, edozein zalantzaren aurrean argibideak aurkitzeko, lehen itxasozuk aipatzen zenuen zerbait ikasteko lanketa bat behar dela, eta adimen artifizialak ematen duena da bere alako erantzun bat. Hor, gure garuna eta ondorioz garapena desentrenatzen ari dira, ari gara?
10: Bai, zalantzai jabe. Eta hori umeetan arazo bat, nire ustez bai dala arazo bat. Bai, demostratuta dago baitare ikerketen bidez, nola ba, egiterakoan lan bat adimendia artifiziala erabilita lana hobiagoa dala eskuz eginda baino, baina handik denbora batea, denbora motz batean gogoratzen dana ikasleak horri buruz oso diferentia da adimen artifizialakin egindako lana ba hori, asko, lan, askar buskat astu iten da.
0: Lan itxurosoa, baina benetan ikasitakoa desente zalantzagarriagoa, ez da?
10: Hori da.
0: Ez da nola nahikoa gizarte bezala daukagun erronka, eta gaur erronka horren puntu nagusiak behintzat saiatu gara azpimarratuta jartzen, Itxaso Martin, Europediatra Donostia Ospitalen, eskerrik asko gaur gure gana etortzeagatik.
10: Zuei.
0: Eta Mirene Beriain, lehen mailako arretako pediatra, eta Euskal Herriko Pediatra Elkartearen koordinatzaile nagusia. Eskerrik asko zuri ere.
11: Eskerrik asko zuei, hautsa emateagatik.
12: Euskadi Irratia.

0: kaixo eta ongi etorri EHU ekinean podcastera. Elujarreko Ana Galarraga iestara nauzue eta podcast honen helburua emakume ikertzaile gazteak eta estereotipoetatik kanpo geratzen diren beste hainbat ezagutzea da. Arrate Santa Olaia Ramirez dugu gurekin. Gaurko gizartearen kezka nagusietako baten inguruan hitz egingo dugu berekin. Zer egin dezaketen ikerketak eta teknologiak ingurumena hobetzeko. Izan ere, Santa Olaia ikertzailea eta irakaslea da ingeniaritza kimikoa eta ingurumenaren ingeniaritza sailean. Ikerketak duen garrantziaz, finantziazioa lortzeko izaten dituzten zailtasunez eta etorkizuneko itxaropenez hitz egingo dugu birekin. Ongi etorri, Arrate Santa Olaia Ramirez. Ingurumen arloan ari zara ikertzen, Arrate, eta zuk baltzenekien ikasketak hasi zenituenean eta bide hori hartu zenuenean horrelako garrantzia izango zuela gaiak gaur egun?
1: Ba, bueno, egia esan beti jakin izan dut oso gai garrantzitsua izango zela, ez? Azkenean, ba, ingurumena etengabe zaindu beharreko zerbaita, eta, bueno, ba, ingurumena mundu guztiak eskatzen duen gaia da, ez? Baina alere nik ez nuen horregatik hautatu, ingurumen arloan ikastea.
0: Asko iristen dira bizi zientziaetatik, zuez, zuk beste modu batera egintzen
1: duen. Bai, industria kimika ingenieritzako gradua egin nuen, eta beno, ba, hor bertan, laugarren kurtson, zegoen irakasgai bat, ingurumen teknologia deitzen zena, eta ba, hor konturatu nintzen, ba, gustatzen zitzaidala, horrelako ikasketak egitea, eta ba, master bat egitea erabakin nuen, ingurumen arloan, Eta orduan horre ezagutu nituen, ba, nire master amaierako lana izango zirenak, zuzendariak. Eta beno, ba, beraiek proposatu zidaten ingurumen arloan ikertzea, eta beno, ba, gaur arte, horretan aritu naiz, bai.
0: Lotzen dugu ingurumena zaintzea bizidunak zaintzearekin, baina noski, teknologiek asko lagundu dezakete horretan, eta gainera kalte handia ere egin dute, eta historikoki, ba, egotzi zaio teknologiek asko lagundu dezakete horretan, eta gainera kalte handia ere egin dute, eta historikoki, ba, egotzi zaio industria kimik.

0: prozesu batez baliatuta, ba, metalak berreskuratzeko.
1: Metal horiek kalte egiten dutelako, ez da?
0: Bai, hori da. Bueno, egia esan, bioprozesu hori bioarlotan aplikatzen dugu. Alde batetik, ba, mikroegituren fabrikazioan, biomekanizazioa deitzen duguna, eta gero bestetik, ba, hori, hondakinetan dauden metalak berreskuratzeko, ez? Eta, bueno, bioliksibiazioa deitzen diogu arlo horri. Adibidez, ba, guk tresna elektriko eta elektrikoen hondakinetan dauden metalak berreskuratzen du, ez? Edo gu saiatzen gara metal horiek berreskuratzen. Bueno, ba, gero eta gehi kantitate gehiagotan pilatzen dira munduan, ez? Horien kudeak eta arazo oso larria da. Orduan, ba, guk azkenaldian ikerketa arlo horretan zentratzen gara, ez?
1: Eta ikerketa mundua zuk espero zenuenaren antzekoa da, edo beste ideia bat zenuen eta gero ezustekoak hartu dituzu onak eta txarrak agian?
0: Ba, egia esan ez neukan ideiarik, eh? Niretzat berria izan zen eta beno mundu horretan sartu nintzen, eta uste dut guztiak bezala ezustekoak eta posak izan ditugu, ez? Baina, beno, ni posin nago egin dudanarekin, uste dut oso garrantzitsua dela, eta beno, ba, gure aletxoa jartzea ere garrantzitsua da, ez?
1: Bai, horreka zebetetzen zaitu edo behintzat ematen dizu satisfazio hori. Eta alderdi gogorrena zer nabarmenduko zenuke?
0: Ba, ikerketaren alderdirik zailena uste dut finantziazioa dela, ez? Bueno, eta ziurazki aurkitu dugun zailtasunik handiena izan da. Bekak eta diru laguntzak normalean beste talde batzuei ematen zaie, agian ikerketa garrantzitsuagoak egiten dituztelako, baina, pues naiz eta ulertu arlo horiek dirua behar dutela eta oso garrantzitsuak direla, ba, ingurumena nolabait gure osasunarekin erlazionatuta dago, ez? Eta ez gara astu behar gure egunerokoan duen garrantziaz.
1: Zuk uste duzu finantziazioa eta azken finean jendeak ere ulertzen badu, ba, funtsezkoa dela zuen lana divulgazioa eginaz edo jendeari esplikatu zertan egiten dezuen finantziazio hori lortzea eta bideratzea errazagoa izango dela?
0: Bai, uste dut baietz. Azkenean divulgazioa ikerketaren arlo oso garrantzitsua da. Besteek ikusi behar dute zertan egiten dugun lan, zertarako, ondorioak, orduan, bai, nik uste dut oso garrantzitsua dela eta bai, lagunduko duela, pues, nolabait finantziazioaren kontua hobetzen, ez?
1: Bestalde irakasle ere bazera eta horrek ere lagunduko du.
0: Bai.
1: Ikasle berriak etortzea motibatuta, gogotsu eta oztopo horiek gainditzeko prest.
0: Bai, bai, noski, oraintze bertan, ba, hezkuntzan sartuta nago. Ba, nik ikasitako guztia, pues, gazte guztiei erakutsi ahal izateko, ez? Eta baita ikerketa zein garrantzitsua den erakusteko. Ez bakarrik ingurumen arloa, nire arloa, baizik eta arlo guztietan, ez? Ba, beharrezkoa dela aurrera egitea eta nolabait ikertu pues, zeinbat arlotan eta zeinbait kontuetan mundua hobetzeko, ez? Horretarako egiten dugu ikerketak.
1: Ez da gutxi mundua hobetzea.
0: Bai, bai.
1: Eta nola ikusten duzu etorkizuna hola epe labur ertain batera? Zure burua zertan ikusten duzu?
0: Ba, niri gustatuko litzaidake hezkuntzan jarraitzea eta aldi berean ikertzen jarraitzea, ez? Oso gustora nago nire taldearekin, talde txikia gara, baina bueno, uste dut guztiok gustora gaudela eta uste dut egiten duguna oso garrantzitsua dela eta orduan ba espero dut ba ikertzen jarraitzea eta aldi berean ba nire ikaslei erakustea zertan datzan eta bere garrantzia, ez?
1: Zorterik onena opa dizugu, eskerrik asko Arrate.
0: Eskerrik asko.
1: Eta eskerrik asko zuri ere, entzule hori, Arrate Santaolalla Ramirez eta bion arteko solasaldia jarraitzeagatik. Datorren hilean Ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu EHU Ekinean podcastean. Bitartean, ondo bizi.
2: Ekinean, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerkuntza gizartean zabaltzeko zuzendaritzak, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordetza eta Elhuyarrek ekoitzitako podcasta.

0: Kaixo, eta ongi etorri Ekinan podcastera. Elujarreko Ana Galarraga iestara nauzue, eta dakizuen ez, podcast honetan, ezkutuan edo isian dauden ikertzaileak ezagutzen ditugu. Gaurko gonbidatua, hemendik nahiko urrun harrapatu dugu. Miamin, hain zuzen. Eta psikoneuroimmunologian ikertzen du. Jakin nahi alduzu nola iritsi den Miamira eta zehazki zertan dabilen. Bala bada, entzun gure protagonistaren hitzak hemen baitugu, Ibane Aizpurua Perez. Kaixo, Ibane, ongi etorri.
1: Kaixo, Ana, mi esker, zure gomina beragatik.
0: Zer moduz, Miamitik, eguraldi ona, noski?
1: Bai, orokorrean oso ona.
0: Eta horrek ematen dizu, igual, bizipoz pixkat, edo izaten dezu aukera ateratzeko laborategitik, edo unibertsitatetik.
1: Bai. Bai, nik personalki ba eguraldia pila baloratzen dut, eguzkia eta beroa oso gustoko ditut eta unibertsitatetik ateratzen naizen bakoitzean aukera baldin badaukat ba noski zerbait kalean edo bueltatxo bat emateko edo txapuzoi bat emateko aukera ez de galtzen orduan ba bai. Asko baloratzen dut.
0: Ze bezela pentsatzen dut, ordu gehienak ba hori ikertzen emango dituzula edo bueno, unibertsitate barruan zer da Miamin ikertzea? Hemen bezala da?
1: Bueno, esango nuke unibertsitate kontestua bai, nahiko parekoa dela, ez? Desberdintasun batzuk igual kulturaldetik eta badaude, baina esango nuke unibertsitateri dagokionez eta lanari dagokionez, lan ritmoari dagokionez oso bai, oso parekotsua dela, bai.
0: Hala ere, ez dakit, beste hemen topatuko etzenuken zerbait aurkitu duzu hor?
1: Bai, bueno, principios profesionalki Miamira otsaian iritsi nintzen, espezifikoki Miamiko unibertsitatean psikoneuroimmunologiaren arloan lan egiten duen ikerketa talde batean ikerketa egonaldi bat egitera, ez? Izan ere, ba hori, doktorego tesia disiplina honetan kokatzen da eta bueno, espezifikoki hemen aurkitu izan dudana, ba, aldez aurretik espero nuena zen, ez? Ba, beraiekin lan egitea eta beraiekin kolaboratzeko aukera izatea. Nire kasuan oso, bueno, kulturaldetik egia da hori, ez? Ba, zenbait desberdintasun daudela edo esango nuke topatu izan dudan handiena izan da, ba, bueno, lan orduetan beraiek oso enfokatuak daudela, ba, lan ordu guztiak, ez, ba, adibidez, esango nuke unibertsitatean, ez, ba, pausatxo bat egiten degula, ez, bazkaltzeko, edo behintzat ez, erlaxatzeko ordu erditxo bat, behintzat hitz egiteko edo ez, ba, mentalki deskonektatzeko, eta esango nuke hemen kultura hori ez daukatela hain, ez dakitaren interiorizatuta, ez? Baina nire, hori nire esperientzia pertsonala izan da, baina bueno, ez da generalizatu nahi, baina agian esango nuke hori, ez? Ba, lanera oso enfokatuta daudela, eta,
0: bai.
1: Eta bueno, beste estilo ezberdin badela, ez? Hori izan da, hola, gehien txokatu nahuena, baina orokorrean esango nuke, ba, bueno, oso esperientzia positiva izaten ari dela, bai.
0: Eta zeuk, aipatu duzu, psikoneuroimmunologia, zer da?
1: Bai, psikoneuroimmunologia prozesu psikologikoen eta nervio sistema eta sistema immunitarioaren arteko elkarreragina eta horiek osasunean dituen eraginak edo aztertzen dituen zientzia da. Eta nik bereziki minbiziaren biziraupenarekin lotuta dauden faktore psikosozialak aztertzen ari naiz. Zehazki bularreko minbizia duten emakumetan gizarte laguntza eskuartze batek estresarekin erlazionatutako zenbait aldagai psikologiko eta biologikoetan duen efektua aztertzea.
0: Ze garrantzitsua, bueno, ez da?
1: Nik uste dut orokorki ez, sozialki ulertzen dugula, ez? Estresak, ez? Gertaera estresagarria, ba, gure gorputzean izan daiteke, eragin dezaketen efektuak, bueno, kaltegarriak izan daitezkela, ez? Edo denok ulertzen dugu, ez? Estresaren eta osasunaren artean ba elkarreragin badagola, ez? Baina zein da, ez? Bia konektatu ditzaken ez sistema edo, ez? Bueno, badirudi immunitate sistema hor paper oso garrantzitsu bat jokatzen duela, ez? Azkenean prozeso psikologikoak eta gure, bueno, defentsak, bueno, elkarreragin simbiotiko batean, ez? Hitz egiten dute elkarrekin. Orduan horrek ere ba gure gorputzan zenbait sintoma ere eragiten ditu eta azkenean ba oso esango nuke oso disiplina handia potentea dela, interdisziplinitate handia dago kanpo honetan, baina bueno, neri bereziki ba bila bat estimulatzen hauen eta gustatzen zaiten, ez? Ikerketa lerroa da eta bai. Egonaldi honetan zehazki Miamiko konderrian bularreko minbizi diagnostikoa jaso duten pazienteengan, ba alde batetik gabezi sozioekonomikoak ez faktore gisa, beren estreserako egokitzapen psikologiko eta fisiologikoan, adibidez ba kortisolaren hormonaren aurketaren bitartez, estresaren hormonaren bitartez, ba duen eragina aztertzen ari naiz. Ikusiz ba gularreko minbizia duten emakume populazio behartzuetan, ba esku hartze psikologikoen bidez hobetu daitezkeen faktore aldagarriak, gehien bat faktore psikosozialak identifikatze aldera. Hori da pixka bat helburua.
2: Bada, behar bada, arlo bat gero eta gehiago ari dena kontuan hartzen, ez? Baldintzatzaile sozioekonomikoek zenbaterainoko eragina daukaten osasunen, eta orduan, ba, bueno, esku hartzeak ere ezin daitezkela berdinak izan, gizarte mailaren arabera edo...
1: Bai, nik uste dut esku hartzeak diseinatzerakoan, ba, bueno, faktore sozioekonomiko eta kulturalak duen pisua, ba... kontuan hartu behar dela, bai edo bai, ez da? Eta bueno, nik uste ere ikerketak eroz eta gehiago faktore horiek identifikatzera eta zehazki ikertzera ba, bideratzen ari dela geroz eta gehiago, ez?
2: Bueno, galetzera nindoan, nola iritsi zera psikoneuroimmunologiara?
1: Galdera ona da. Bai, bueno, lehenik eta behin, nik momentu honetan psikologia fakultateko psikobiologiako taldean, tesia amaitzen ari naiz, eta hasiera batean psikologia ikasten hasi nintzanean argi neukan prozesu psikologikoen eta osasunaren arteko elkarrekintza edo lotura hori interesatzen zitzaidala, ez? Eta psikobiologiako ikertarleak horretarako, bueno, hori zehazki aztertzeko aukera eman zidan. Gehien bat, niri interesatzen zaidana da ikustea nola faktore psikosozialak, adibidez gizarte laguntzak, ez nola estresa eta osasunaren arteko erlazio horretan edo erlazio hori modulatu, ez, ditzakeen ezagutzea. Ze azkenean esku hartzeak eta diseinatze aldera, ba bueno, gizarte laguntza adibidez, bueno, eman dezakegun edo ofertatu dezakegun zerbait da, ez? Azkenean ba jakinda gizarte laguntza garrantzitsua dela, ba agian esku hartzeak hori gehien bat, ez, hobetzera bideratu daitezke, ez? Eta horrekin ere ba, bueno, lan preventibo potentea egin dezakegu, ez? Adibidez, kantzerra miziaren arloan edo beste hainbat arlotan, ez? Orduan ba bueno, gehien bat hori, ez? Nola faktore psikologikoak eta modulatuz, psiko eta psikosozialak modulatuz, ba, estresa eta fisiologiaren arteko erlazioa hori ba, modulatu dezakegun ba, ezagutzeko grina izan dut beti danik.
2: Ta, egongo da diferentzia herrialde batzuetatik besteetara ere bai eskaintzen diren zerbitzu sozialetan eta baita osasun sistema ba, publikoa edo pribatua den eta horre guztiak ere egingo du emaitzak izatea erabatekoak edo bestelakoak edo aukerak batzuk errazagoak izatea eta beste batzuk zailagoak, hori ja zure esku ez dago noski.
1: Ja, bai. Bai, egia esan, ba bai, eragin handia daukala badakigu, baina bueno, orain galdera da nola, ez? Nola kudeatu daukagun informazioa, ez? Adibidez, Miamiko konderrian, bueno, kolaboratzen ari naiz ikerketa talde honek ikerketa lerro potente badu non analizatzen ari ez ebaldatzen ari diren nola faktore sozioekonomikoak, ez, ba minbizarekiko biziraupenean daukan eragina, ez, aztertzen ari dira eta badirudi ba area deprivatu enetan bizi diren bularreko minbizia duten pazientziak biziraupenerako probabilitate txikiagoak dauzkatela, ez?
2: Bai.
1: Eta bueno, hori, bueno, pentsatu dezakegu eta esan dezakegu, bueno, espero den zerbait izan daiteke, ez? O imaginatu genezaken zerbait izan daiteke. Baina bueno, orain arte empirikoki frogatuta ez zegoen zerbait da, ez? Eta orain, bueno, badakigu, ez? Orduan ba orain urrengo pausa da, ba horrekin, informazio horrekin, zer egiten dugun ikustea, ez? Eta bai, egia esan, ba bueno, pribatutasunak, publikotasuna horrek egia esan oso gai potente eta interesgarria da, baina bai, bazen ikertzailea gea eta naiz eta batzutan ikusten ditugun edo ikusten diren arazoak eta arazoi ba aurre egiteko naia edo grina izan badakigu, bueno, azkenean ba ikerketaren barruko gola eta gure limitazioa dazagula horrez.
2: Bueno, bai. Arlo guztietan gertatzen da, ezta? Baduela gutxi bai. Baita adibidez ingurumeneko gaietan antzeko zerbait komentatzen zidan, dano dakigu ba klima larrialdiari aurre egiteko ba neurri batzuk hartu beharko genituzkeela eta evidentzia zientifiko asko daude, ba igual ze bidetatik jo, baina gero politikoki edo sozialki ba ez dira martxan jartzeko hain errazak.
1: Bai, zailagoa da.
2: Hoiek izango dira mugak, baina izango dituzu baitare aurrera bultzatzen zaituzten alderdiak, ez da?
1: Bai. Nere prozesuan, bueno, esango nuke gehien lagundi izan, bueno, lagungarriena izan dena izan da, ba, nere psikobiologiako taldeko kiden laguntza eta konfiantza, ze, bueno, beti lagundi izan didate, oza, nire erabakietan eta proiektuetan eta hori betian ikasko baloratu izan deten gauza bat izan da, ez? Eta gero, bueno, nik uste prozesu honetan ikasten jarraitzeko gogoa eta irmotasuna funtsezko osagaiak direla ere, ez? Bai egonaldian eta doktorego tesiaren prozesuan zehar. Azkenean, naiz eta oso, bueno, lan estimulagarria eta dinamikoa den, ba, batzutan ere bakartia da, ez? Eta nik uste ba, gehien bat ba, gizarte laguntza eta sostengu emozional hori edukitzea eta bestetik, ba, bueno, ba, konstantzia hori eta kuriosidade hori, ba, esango nuke, ba, garrantzitsuak izan direna nire prozesua, bai.
2: Eta orain epe labur edo ertain batera nola ikusten duzu zure burua, indartxu, gogotxu?
1: Bai, egia esan, tesia printzipioz, ba, bueno, urrengo hiru lau hilabetetxoetan amaitzeko intentzia daukat, orain tesia idazten ari naiz. Eta etorkizuna begira, bai, gustatuko litzaidake, ba, ikerketatik, arlo honetatik jarraitzea. Ez daki seguru estatu batutan edo Euskal Herrian, baina bai harri dakat motibatzen hauen eta bai, ba, pila bat estimulatzen hauen bideoa dela eta bueno, ea ea aukerak dauden eta bidonetatik jarraitzeko bueno, oportunea daukaten, baina bai, gustatuko litzaidake, bai, seguro.
2: Ba, gure aldetik zorterik onena opa dizugu eta hoxe ba mila esker eta zorte on.
1: Mila esker, Ana, zuei.
2: Eta eskerrik asko zuri ere, entzule hori, Ibane Aizpurua Perez eta Pion arteko solasaldia jarraitzagatik. Datorren hilean, ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu, hemen, ekinean podcastean, bitartean, ondo bizi.
3: Ekinean, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerkuntza gizartean zabaltzeko zuzendaritzak, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordetza eta Elujarrek ekoitzitako podcasta.

0: Goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, ordu bete barru goizeko 7etatik aurrera martxan izango da Errenteriako Galtzaraborda eta Altza lotuko dituen topoaren lurrazpiko ibilbide berria. 2 kilometro dira eta horiek betetzeko 2 minutu behar ditu topoak. Norantza bakoitzean bide bat jarrita, nabarmen areagotuko da trenen maiztasuna Altza eta Pasaia artean. Aste barruan 7 minutu terdiko maiztasuna izango du. Pasaian txon topoa lurperatu izanak, herria bitan zatitzen duen zubibidea eraistea dakar. Susana García Txueka, Eusko Jaur Larizaren garraio sailburua.
2: Tren zerbitzuari dagokionez, aro berri bat irikitzeaz gain, hirigintzaren alorrean ere aparteko hobekuntza abiatu dugu. Gure Zumardia irekiago, erosoago eta modernoago batekin. Eta laizter biaduktua eraitsita, antzok herritarrentzat kale oso bat irabaziko du.
1: García Txuekaren arabera Eusko Jaurlaritzak Donostialdeko garraioa hobetzeko duen planaren lehen urratsa da honako. Nazioartean, Ekialde Hurbilan 7. gauez jarraian Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen arteko erasoak izan dira. Ba, Irango goi aholkulari militarrak estatuko telebista katean adierazi berri du negoziaketak amaitu direla. Ameriketako Estatu Batuek Iran bombardatzen jarraitzen badute, Teheranek gatazka areagotuko duela eskala handiko gerra bihurtu arte. Gaineratu du orain arte Iranek bere errepresaliak mugatu dituela, baina ez dutela luzaroan jarrera horrekin jarraituko. Bestalde, Israelek Gazan egindako erasoek 14 hildako utzi dituzte. Erasoak Gazako zerrendan egin dituzte eta erdiek baino gehiago drone batek hileta batera zioazen pertsonen aurka talka egin ostean hil dira. Hamasekin suetena adostu eta 9 hilabetera Israelek ia egunero jarraitzen du erasoak egiten. Bestalde, gurera itzulita, Donostian ertzaintzako 26 urteko gizon bat atxilotu du sexu eraso delitu baten ustezko egila delakoan. Egian kokatutako kanpindenda batean gertatu zen erasoa. Ertzainek ustezko erasotzaia atxilotu zuten ostegun goizean eta atxilotua epaiaren aurrera eramango dute polizia diligentziak bukatutakoan. Bazkoitian adin txikiko bi neskaren kontrako sexu eraso salaketa ikertzen ari da ertzaintza. Segurtasun sailaren arabera akusatuak gizonak kalean zio ala bineska ikusi eta haien baimeni gabe muxu eman zien. Sexu askatasunaren kontrako delitua izan daitekenagatik epai aurrean agertu beharko du bere kabuz ezpaitago atxilotuta. Azkoitiko udalak aho batez irmo gaitzetsi du emakumeen sexu askatasunaren aurkako jokabide matxista oro. Eta Baionan berriz besten testu inguruan Itaia antolakunde feminista jakinarazi du 7 sexu eraso izan direla jaien lehen bi gauetan. Itaiak Baionako bestetan duen arreta gunean izan du erasoen berri. Elisabete Etxandi bozera amalea.
3: Gehienak lehen egunan izan dira, idekidura egunean eta bat gauean beste bi gehitu dira. Guk bat gure babesgunea kafeak elarrik kanpoan ahatzeko amajetatik goizeko lauak arte eta bitarte hortan erasotu aldiren pertsonak edo lekukoak ere hurbiltzen zaizkigu eta tuz 7 baina kontzientekira gehiago badirela biztanda erasoak eta
1: Baiona aipatuta gaur elkarteen eguna izango da. Asteburua izanik bisitarien uholdea jasotzeko presta Lapurdiko hiriburua. Hori bai, atzo goizetik bezala 15 euroan salgai den eskumuturrekoa erakutsi beharko da esitutako beste eremuan sartzeko. Eguraldiari dagokionez, gaur larumatean ez da aldaketa handirik espero. Odeitza ugariagoa izango da kantauri isurialdean eta bertan zirimiria edo euri txikia egin dezake. Mediterraneo isurialdean aldiz, ostarteak zabalagoak izango dira. Arratsaldeak aurrera egin ala, odeitza gutxituz joango da eta giroa argiagoa izango da, baina arratsaldean haize zakarra ibiliko da barnealdean. Temperaturek ia ez dute aldaketarik izango eta aurreko eguneko balio berdintxoak neurtuko dira. Goizeko 6ak eta 4 minutu ditugu, besterik ez, albiste hauek eta beste batzuk zabalago eskainiko dizkizuegu goizeko 7etatik aurrera. Euskadi Irratiko Goiz Kronikan Eider Bilbao gidatuta, eta informazioa eskuragarri duzu interneten noiz nahi, orain.eus atarian.

Urrengo minutuetan argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzungo dituzue. Gogoratu, astelenetik ostiralera. Goizeko bostetatik zazpietara entzun dezakezula argi ibili Euskadi Irratian.

0: Uda bete-betean gaude, askorentzat opor garaia da, irrutinak aldatu egiten dira, ordutegiak ere bai, eta askotan baita jateko iturak ere bai. Horregatik gaur, elikadurarekin lotutako gai bat ekarri nahi izan dizuegu mai gainera. Ane Goikoetxea, dietista integratiboa. Ane, egunon?
1: Egunon.
0: Zer moduz doa, Ane? Uda, atxeden hartuko tarterik izan duzu, ala oraindik martxan zaude?
1: Ba, ondio martxan eta lande xentekin gainera, eh?
0: Tope.
1: Bai, bai, tope eta beronekin hain ondo ez da eruaten, baina bueno.
0: Hori egia da, hori egia da. Hori egia da, batzutan gezurra diru dire esaten dugu, lanean hobeto gaudela, aire girotuarekin bada ere, eguraldi honi aurre egiteko, ez dakitzuk zer diozun.
1: Ni horrekin guztiz ados nau.
0: Bueno.
1: Egonotan, olako berbukin kobazulotxo baten moduan. Bestela, eraide gotatua edo dana ilunetan.
0: Hori xe, barba.
1: Ez gauzgo itxuta olakoetara.
0: Hori da, zukustura gaurretan nire bai beraz.
1: Bai, bai, bai.
0: Uda ote aporrok iristen direnen, ane, elikadurarekin ere erlaxatu egiten gara, ez dakite desorden handiagoko gara izaten da, uda?
1: Desordena baino orokortasunean lasaixo hartzen die gauzak, eta bueno, bai egoten da flexibilitate punto bat, horrekin gainera kontuan eukitza, gure, bueno, guk uda dauko bonean bero itxen dauela, oin gero eta geixau, horrek be aldatu itxen ditxu apur bat oitzurak zeur geixau eraten dugu, orokorrian goze gutxi hau egoten da, baina gainera geixau sozializatzen da, geixau irtetzen da, barbakoa garaixa da, hau bestia orduan. Bai, bai da une bat, flexibilizatzeko, baina baita gozatzeko eta lagun artean gustora egoteko.
0: Gaur ez dugu izotzki ezitze egingo eta barbakoa zerez, baina esan duztu. Horren gara eta hori ere egin behar da, hori aldarrekatu behar dugu. Baina gaur, zertaz hitz egin behar dugu?
1: Ba, gaur gatoz aurreko bizaiuetatik zintzirka itxigauen kontutxo baten inguruan berbetan. Ez klar, aurreko saiuetan ibili gara gogora gazte aldera, bat dieta vegetariano eta veganuetaz. Teoriatik praktikara pasau gare, eta, bueno, lehenengo teorian mordoxka bat emunotzuen, eta bigarren saiuen hori apurtxo bat egunerokotasunera zelan eruan. Baina, guzti horretan, badau mikronutriente garrantzitsu bat, oso garrantzitsua dana, dieta vegetariano eta veganuetaz ari garenean. Eta hori da, B12 vitamina. Garrantzitsua da, eta pertsona oro, ezagutzen dagoen vitamina bat izen hori da, eta bueno, segatik, esaten da, begisa horretan ipini bihar dala landaretan oinarritutako elikadura jarraitzuz gero, ba, vitamina hori animalixetatik lortzen dauelako. Baina, bueno, horren inguruan be, aritxuko gara, ber, animalixetatik lortzen dan edo ez. Aloina, zuk, badakitzu nondik lortzen dugun B12 vitamina?
0: Ez, esango nizuke beste vitaminaren bat akaso gehiago entzutetxuago iruditzen zitzaidala, baina B12a ideia zipitzik ere ez.
1: Ba, orokorrian, galdetuz gero ez, ba, esaten da, animalixetatik lortzen duen vitamina bat dala. Eta hori ez da guztiz okerra, baina, naiz eta esaten dan, animalia jatorria daukola, hori ez da holan. B12 vitamina jatorri bakterianuak dauko. Hau da, bakterietatik lortzen dugu. Orduan, zaitxik esaten da animalixetatik lortzen dugula? Ba berez, B12 vitamina lurrian egoten da. Edo egoten zan. Animalixek belarra edo bestelakoak jaterakuan, beraien gorputzera sartzen zabien, eta hortik, gizakixok animali horrek jaterakuan, B12 vitamina barneratzen gauen. Ta galdetuko zu. Zeratik itxen daun neska honek berba iraganean? Ba, bueno, gaur egun lurra hain daun nutrientez desprobestuta teoria hori ja kolokan dauela. Orduan, nola itxen dauen? Ba, nik dakixen tener arte ez, orokorrian, ez dugu vitamina horren gehigarririk hartzen normalian orojaliak dien pertsonak. Ez da, ba gauza da, animalixei emuten jakiela pentsuetan B12 vitamina zaberastutako pentsuak. Horrek esan nahi dau, izatez, danok hartzen duela B12 vitamina gehigarri edo suplementazio gixara, batzuk modu kontzientian eta hartzen dauen kantitatea kontrolauta eta jakin ja, eta beste batzuk modu ez zuzenian. Eta hau esatea garrantzitsua da, ze askok esaten daue dieta vegetariano edo veganoak kritikatzerakoan, dieta honek deficientiak diela. Eta horren adibide jartzen daue, derrigorrezkoa dala B12 vitaminan suplementazio hartzia. Ba, hementxe datu garrantzitsua. Danok hartzen dugu B12 vitamina suplementazio gisa, batzuek jakina eta beste batzuek jakin barik.
0: Begira. Elikagaietan modu naturalean hartzeko beste modurik badago, edo aipatzen zenuen suplementu horri egin bertzai aipamena, aipatzen zenuen justu, hori iragana zitze egiten zenuen horretan, aipatzen zenuelako animalietan honezkero ez dela modu naturalean eskuratzen.
1: A ber, berez, badauz landare jatorriko elikagai batzuk B12 vitamina aktiboa daukienak. Baina, oso gutxi eta kantitate txikitsuan, hau da, dauze, algan hori, klorela, tempiak beukitzen dau, tempe da proteina vegano bat. Berez badauz, baina ez gare gai horri kontsumituteko, horri kontsumituta, biedouen kantitatera heltzeko.
0: Nahikoa ez da, beraz.
1: Hori da, ez, ez. Osa, egon badau, baina bueno da, kantitate txikitsu bat.
0: Eta zer egiten du B12 vitamina gure gorputzan edo zein dira bere funtzio nagusiak?
1: Ba, eske B vitamina maila gokixo gutxa da super garrantzitsua. Ze gorputzeko funtzio pila batetan hartzen dau parte. Adibidez, a ber. Ezinbestekoa da odolantzat. Globulo gorri osasuntsuak sortzen laguntzen dauelako. Ta claro, honek ekiditen daun nekia eta ulesia ukitzia eta azken baten anemia saiesten daube bai. Nerbiontzako giltzarrixa da, ze neuronak osasuntxu mantentzen ditu, nerbio sistema zentralaren funtzionamendu egokixan laguntzen dauelako baitxa. Gainera, ADN-ean sintesian parte hartzen dau, eta hori da eskematen gure zelula guztixen material genetikoa. Metabolismo zelularrian parte beba da. Hau da, zelulen barruan gertatzen dien, erreakzio kimikoen multzuan parte hartzen dau, eta horren bitxartez lortzen da energia molekula esentzial sintetizatzen die, eta azken finean, ba, ezinbestekua da bizitzari eusteko. Eta horretaz gain, funtzio kognitibuetan be parte hartzen dau.
0: Funtzio
1: kognitiboak, mentalki, ondo balitzeko karunetan, bai, egunerokotasunean, pentsau biosunean, oza, B vitamina ez badaukotzu ondo, burmuinak ez dau ondo funtzionauk.
0: Kontzentraziorako eta bar.
1: Adibidez, bai, da erabakixak hartzeko, loturak eitzeko, olako kontutxuetarako. Claro, oso garrantzitsua da B12 maia egokixetan, egukitxia.
0: Ez izateak, ze bere faltak zera egiten du, ba?
1: Ah, bueno, claro, azken baten, ez badaukotzu B vitamina maila gokixetan eta falta badau. Berez, gorputzien aurkitzu alduen sintomak die oso ezberdinak, eta ez dau zerbait oso zehaztuta esaten dauena hau gertatzen bajatzu, B12 vitamina falta jatzu, baina badauz zantzu batzuk, badibidez, muturroko nekia, aulesia eta zurbiltasuna. Sarri anemiakin lotzen dana, ez? Esan duguna garrantzitsua dala globulo gorrixak sortzen dituelako, bestela anemia saiesteko, honekin lotuta. Eskuetan eta oinetan inurridura. Aldau sortu, nerbioak kaltetuta dauzenan seinale, da hori. Oroimen arazuak, kognizioakin lotuta, nahazmendua edo dementziak kasu larrixenetan. Orekari eusteko eta erreflexuak galtzeko zailtasuna behalda agertu. Eta batzutan sintomengatik depresioak nahaztu izen da edo nahaztu leike. Beti jaikitzeko ezintasuna dagoenean, indarrik ez dagoenean, zutik maian tentzeko zailtasunak, apatia ondisa. Eta kasu batzuetan ez da depresinua. B12 vitamina falta da. Eta B vitamina maia egokixetara heltzen danean, konpondu egin izen da. Horrek ez da gura esan, depresinua ez da bonik, osea, egon leike kasu batzuetan, ez nabil ni hori esaten. Baina badauz kasuak non nahastu eindan. Eta, bueno, garrantzitsua dabe bai kontuan eukitxia, kalte neurologiko edo hematologiko konponezina sortzera heldu leikela kasu larrixenetan. Beraz, alik eta azkarren detektatzean daukakua. Alatabe, claro, ez da izeten erreza. Ze sintomak zehaztu gabiak dienez, askotan lehenengo beste gaitz edo patologia batzuetara jotzen dau, honetara biharrian.
0: Ez dugula txipa piztuta izaten eta ez dugula reparatzen akaso B12 vitamina izan daitekenik.
1: Hori da, bai, hori da gure nagoena esan.
0: Esan duzu, gehigarri gisa hartzeko gomendagarria dela, ez dakit denok hartzeko moduan den gomendagarria, osagarri hori denok hartu beharko genuken, ez dakit gizartaren sektore jakin batek akaso gehiago egin beharko luke azpimarra hortan, ze, ez dakit ontaz gehiagitz egiten den?
1: Egisa esan, da zerbait orokorrian ez dela komentatzen, eta bai da garantzio gainean ikusten gabitz, bi muturreko kasuak ikusten ditu nik, baina bueno, berez, dieta vegetariano edo veganuak daraman edozein pertsonak hartu bieko leuke beti eta gainan lehenengo momentutik. Bai da egisa gorputzak erreserba batzuk eukitzen dituela. Osea, B vitamina erreserbak gibelian eukitzen ditugu eta pertsonan anabera posible da 6 hilabetetik 2 urte arte irautia, oran, kasu luzienetan, baina ez da finitua eta gastatzen joeten da orduan. Hasieratik hartzia da gomendagarria. Arazoik ez eukitzeko. Orduan dieta vegetarianoren ematen hasten dien pertsona askok ondo aholkatuta ez badauz eta beraien kabuzitzen dauenean transizioin hori B12 vitamina ez dago kontuan hartzen. Eta gerora goixan lehenau komentatako arazuak aldago euki. Baina, ez da dieta vegetariano edo vegano bateru etiatik. Ondo planteauta ez egotiagatik baizik. Hau esan da, adierazitu animalixetatik lortzen dugula. Horrekin lotuta, sarri zalantzan jarten da obolakto vegetariano dieta erueten dauenak hartu bidabien edo ez. Gogoraraste aldera. Hauek dien, landari eta oinarritxutako elikadura erueten dauenak, baina arrautzak eta esnekixak dietan sartzen dituztenak. Berez, esniak, eta beraz jogurrak eta gaztaiak, eta baitxe arrautzak behen, B12 vitamina aktibua badaukie. Baina, behar izanetara heltzia, ez da izeten erresa. Osea, adibidez, eguneko behar izetenetara heltzeko, pertsona batek egunero jan beharko litzuzke. 200 mililitro esne, hau da, baso bat osorik. Bi arrautza, bi jogur eta 100 gramo gazta. Janleike? Bai. Baina horrek, ekarri leike organismoantzat beharrezkoak dien beste erikagai batzuk baztertzia. Eta ez hori bakarrik, xurgapena ezberdina izen leiki adibidez arrautza egosixa badau edo frigituta badau. Eta horrek zailtu itxen dau kantitate zehatzak zeintzuk dien jakitxia. Baina ez bakarriko lako dieta irueten dauen pertsonentzat. Garrantzitsua da baitxa 50 urtetik gorako pertsonek gehigarri gisa hartzia. B12 vitamina ondo xurgatzeko gorputzak erreakzio kimiko batzuk egin behar ditu gorputzian. Eta horien artean, sabelian sortzen den faktore intrinsikoak parte hartzen da. 50 urtetik aurrera, gutxi gora bera, a ber. Eta 50 betetzen dozun egunetik, baina, bueno, gutxi gora bera. Horren sintesia gutxitu itxenda. Horregati da garrantzitsua, B-vitamina aktibua zuzenian hartzia. Baitxa, oso garrantzitsua, sabeleko edo estetako ebakuntza eukidabien pertsonentzat, baloratzeko modukua izan leike, esan duen kontuagatik sabelian faktore intrinsikoa sortzen dalako eta estietan xurgatena egoten dalako, eta baitxa anemia eukitzen bozu, edo kron gaixotasuna badaukotzu, honetan be, baloratzekoa da.
0: Aipatu dituzu berez elikagai batzuk esan duzu arrautzak, esnekiak aipatu dituzun hortan baina gutxiagorekin zer gertatzen den kontatu diguzun bezala gehiegi hartuz gero, baude albokalteak?
1: Ba, jo, eske berez oso zaila da B12 vitaminakin toksititatea edo gehiegi eukitxia. Vitamina hidrosolublia da, hau da, uretan disolbatzen danez, honek esan nahi dau, kantitate gehiegi dauko genean, normalian gorputzak gernuan bitxartez kanporatzen dauela. Orokortasunean, B-vitamina ezarritxako maietatik gora dagoenean, gorputzak kaltiak euki baino, izeten da sintoma bat, gorputzian bestelako kontu batzuk orekatuta edo ondo ez dauzela eta begiratzeko modukuak. Ez nesasi bihar beldurrik sartzen orduan, ez tot batu zehatzik emungo, baina B-vitamina oso altua dau, bueno, behitxu bidea beste kontu batzuk, aberre gorputzian, ze dauen apurtxo bat deskolokauta. Gertatzen da sarri, eta ikusi dut batzuetan, bueno, gimnasio munduan eta oso sartuta dabilen jentiak, eta proteina asko kontsumitzen danean, orokorrian animali jatorritxik, eta ba, bueno, oiazkoa eta okela gorrixa, eta B-vitamina amabixa porrat egotia disparauta. Mm-hmm. Duan, bueno, horre, basela baitxeko dietoterapia bat ina, pauta batzuk emunda, eta lan normalian lortzen da maia geistia. Mm-hmm.
0: Eta bai. Nola neurtzen da zein den neurri hori, zenbat hartu behar dugu, nola dakigu?
1: Bale, claro, eske berez esaten da, orokorrian, animalixak jaten dauen pertsonak, ze kontuen eukitxa, otordu danetan janbieko litzakela proteina, eta ikusten duenez, bai, animali danak eta arrautzak be, badaukiela vitamina hau, pentsuen bitxarte sartutakua, horrekin orekatuta dauela ulertzen da. Claro, gero beti dauz arazuak esaten zuna ez, ezken nik okela bakarrik dana jaten dut, baina okela kanpora noian ian, edo, bueno, banoixian behin, arraina astian behin, horako pertsonekin behu, kibeko litzake kontuan, ez da? Baina, juten bagare begiratzera, kantitate zehatzak zelan dauzen esarritxa, bueno, kontuan eukibion, lehenen gozia da, gehigarri geixa hartu bihauen ian. Mm-hmm. Bi, modu ezberdinetan aurkitzen dala merkatuan. Zianokobalamina moduan edo metilkobalamina formatuan. Bixak dia seguruak hartzia, baina ni kontsultan beti komendatzen dut zianokobalamina moduan hartzia, honek daukolako evidentzia zientifiko geixen eta badakigulako ondo xurgatzen dala.
0: Zer dira, bi izan komertzial, ane?
1: Ez, die bi forma molekular diferente.
0: Ados.
1: Bai, gero erosterako orduan bertan osagaien artean eta jarten dauz ze formatotan dauen, zianokobalamina edo metilkobalamina moruan. Normalian esango neuke gainera metilkobalaminakuak merkiagoak izaten diela. Baina hobeto da besti hartzea.
0: Kasuntan garestiena, bai, ez esan daiteke hobea.
1: Bai, hori da. Kalte ez dotzu ingo, baina igual ez dozu berdin xurgatuko. Hori baino ez. Kantitateak, gomendio orokorra, ze klaro, gero pertsona bakoitza ibe aljako emun gomendio zehatzak, ez? Ba, segun ze kantitatetan daukon. Baina, biztaleria orokorraren zat. 2.4, bueno, oinarte esan izen da 2.4, baina ja dexente igo da kantitatea, eta oin egon gogitzen esaten. 4 mikrogramo egunean, biztaleria orokorran zat. Oin arte zatezan 2.4, oin ja lautan gauz. Haur dundu zen emakumien zat, 4.5, eta dauzkitzien dauzen entzat, 5. Oin, olako kantidadiekin ez tozue aurkitzuko gehigarri moduan. Ze, beste neurri batzuetan agertzen da, ez da orduan. Esango, kontuan eukitzekoa, hemendik aurrera datorrera. Biztaleria orokorrantzat, egunero hartzeko danean, 500 da, 500 ez, 50 eta 100 mikrogramo eguneko, egunean egunero pastillatxu hartzeko, edo azteko pastilla bakarra hartzekotan bada, 2000-akua izemiko litzake. Mm-hmm. Batzuetan, 1000-akuetan etorten die, bueno, ba, bi pirula bi hartziakin, hori da, bi hartziakin, jazta. Batzuek esaten daue, hobeto dala eguneko hartzia, kantitate txikina, hobeto xurgatzen dala, bueno, beraz nik ez dut ikusi aldea hundirik, odoleko maien artian. Azkenian, bakoitzak indizela, norberantzat komodu hau dana. Mm-hmm. Asko kezatu bebitxu, nio itzen asegunian bat hartzen, taulan ez nasa azten beti, badak etxartu biotela eta listo. Beste batzuk esaten daue. Baitu, nik nahi xau daukot. Aztelenetan hartzen dut eta astu itxenaz. Punto. Mm-hmm. Ba, bueno, horria no, norberan arabera. Azkenian, aztia bain hartziak daukona bantaia da, hartzen dozula bain eta astu itxesara. Mm-hmm. Baina, bueno, hor norberak badaki. Gero, baita egisa, esan dut zuetela aztian bain hartzekotan, 2000 mikrogramo hartu bidiela. Ja zidiet, toki batzuetan ikusten 2500 mikrogramo. Orduan, aldia zein da, oza, erreferentziak vegan healthek esarritxakotik hartzen dugu, ez da? 2020 txik, EFSA-ren gomendioak, hau da, European Food Safety Authority-tik, hori behartzen dau kontuan, horrek esarritxakok, OMSARK esaten dauenaz gain. Horregatik 2500 mikrogramoko erreferentzia agertzen da kasu batzuetan. Berez, 2000-tik 2500-eko kantitate hartuta, aztian segurua da.
0: Mm-hmm. Ala ere nola jakin dezakegu nola gabiltzan, nola ditugun balio hiek, ez dakit nahiko hauteten ondo analisi bat egitea.
1: Gainera, oza, esan gutzut, B12 vitamina neurtzeko odolan bitxartez ikusten dala, baina defektuz ez da begiratzen. Oza, analitika orokor batzuetan, normalian B12 vitamina ez da, orduan eskatu inbida, eta eskatu eskero, vale. Normalian arazo barik sartzen da. Baina, B12 vitamina bakarrik begiratzea, ez da nahikua. Ze, B12 vitamina, baixua muten badau, badakigu defizita dauela. Hmm. Baina, ezarritako maiatan egotiak, hau da, rango egokixetan egotiak, ez dau bermatzen ondo dauenik. Ta segatik gertatzen da hau. Ba, badauelako B12 vitaminaren analoguak dien elikagaixak. Dadoz, elikagai batzuk daukiela ez da B12 vitamina, baina die dantzeko zerbait eta bueno, ba, adibidez, azken aldixan ezaguna espirulina alga, ez, edo, bueno, bai. Beste makroalga batzuk. Ba, honeik itxen da bina da faltzutu moduan. Analoguak dienez, honek esan nahi dau B12 vitaminan lekuan jartzen diela eurak, mm-hmm. baina ez daue B12 vitaminan funtzioa betetzen. Duan, maiz hartzen bozu olako elikagaixak, ba, espirulina dibidez kirolarixan artian, oso modan dau, analitika faltxutu indeike. Mm-hmm. Eta B12 aktibuaren guxurgapena gutxitu itxen da. Mm-hmm. Analitiketan, maia egokixetan emuten da, baina ez da maia egokixan funtzioen arabera. Horregatik, B12 vitamina begiratziaz gain, garrantzitsua da horrekin batera, odorien bestelako balio batzuekin batera ikustia. Ba, esaterako, oin, igual izan arraruak emungotzuet, baina ba, homozisteina, azidometil malonikua, edo, a ber, olotranskobalaminakin batera. Hori dana begiratuta, begirada zabalagoa dauko, eta hor ikusi geinke benetan, ondo dauen edo ez, edo zer da bilen gertatzen.
0: Mm-hmm. Ba, ane, laburtzeko, analitikak egitea, baina ez bakarrik B12 vitaminaren parametro hori begiratza, inguruko guztiek ere bai, denontzat ere lagungarria, ez bakarrik dieta vegana edo vegetariana duten entzat, ezta?
1: Hori da. Baitxo, kontutan eukitxia, jatorri vegetaleko iturrixak ez diela iturri egoki eta fidagarrixak, analitikak faltxutzen dagoelako. suplementazio moduen hartzia zuzena eta egokisa dala eta oso segurua dala eta lehen txibiarreko formatua zianoko balamina moduan hartu biko litzakela. Eta beti moduan garrantzitsuena prebentzioa dala. Zaila da konturatzia B12 vitamina falta jakula eta zaila da baitza jakitzia zuk zeuk zenbateko gordailua daukotzun. Ze pertsona bakoitzak erreserba kantitate ezberdina dauko. Beraz, egokixena suplementazioan hartzia da hasieratik. Ze gutxiegi izetiak kalte larrixak sor ditzake. Ez daukozetan, baina izen leike. Eta transizinua itxeia gure bozu dieta vegetarian edo vegano batera, nik benetan gomendatuko notzuke, nutrizionista edo dietista espezializatu baten eskuetan jartzea.
0: Ba, ne, gaur eriz ikasi dugu zerbait gehiago. Oheratuko gara zerbait gehiago ikasita, beti egiten dugu zurekin. Eskerrik asko, azalpen abengatik eta ibili fresko. Eta bihazte barru elkar entzungo dugu berriro.
1: Zondo, mi esker tartetxo emutia gatik.
0: Ondo segian, eskerrik asko.
1: Berri, nago.

0: Ikustezagun ba, zein den astenetako platera. Belen Urrutia, Elbeteko Posadako sukalari, egunon?
1: Egunon.
0: Belen, zer moduzko ari da izaten uda hasiera hau?
1: Pues lanpetua, beti bezala, ba, uniz jendea etosten da gure gana, ez bakarri bertakoa, baizik eta kanpotarrak ere, eta, bueno, nahiko lanpetua, nahiko lanpetua, bai,
0: bilatzeko. Lan martxa altuko izaten dela esan diguztu, nongo bisitariak jasotzen dituzu gehien bat?
1: Bueno, gehien bat izaten dire, ba, Valencia, Barcelona, Madrilkoak, bai, gero, oieke, estantzia luzea. Bueno, gehien bat izaten dire, ba, Valencia, Barcelona, Madrilkoak, bai, gero, oieke...

0: Bai, hauniz rekurso turistiko baditugu, batez ere udan hauniz gauke prestatzen dire. Bueno, hemen ba, ikusteko baditugu ba, ba urjauziak, elezeak, museoak, ibilaldiak egiten aldire, orden hauniz gauz, eta gero, bueno, bizita gidatu hauniz, badira hauniz enpresa, ba, gaznategiak, esto, talogileak, esto, a ber, gehiago, errotak, orden, bueno, bizitak egiten aldirenak, eta programatzen dire pixka bat, ba, ordutegi batzuk, eta, bueno, osa, honiz jende etortzen da, ba, auzoiek sortzeko, eta, bueno, bai, egoteko pixka bat, bai.
1: Esan zen egun, ostatu ere hartu daitekela helbeteko posadan, gosari, bazkari eta faria kontuan hartuta, zen esango zanuke zuen etxean indartsuena zein da?
0: Bueno, a ber, guk ematen dugu alojamendua, ba hori, esan, esto, ostala badugu, zeigelakin, eta gusaltzen dugu, ba, gosariekin, gosarie barne dago beti, eta saiatzen gara pixka bat, ba hori, berritzen energiak lortzeko, ba, eguna pixka bat, ba, pasatzeko, ez? Orduen, bueno, pues, gosaria potentia ematen dugu, zukua, tostadak, mermelada, bertako boieria, jogurrak ekologikoak, gazna, urrai azpikoa, tomatea baratzekoa, orden, bueno, pues, iten dugu pixka bat, desayuno kompletu bat, eta baino gure fuertia izaten alda bazkariak. Jende haunitz etortzen da batez ere bazkaltzea. Afaltzera ere, bai, baino, afaltzera ja aldatu da pixka bat modua, afaltzeko modua, leheno zen lemitziko platera, bigarren atorain jendea jaten du plater bat, edo afaltzen du gutxi. Orden, zerbitzu potentena izaten da bazkaria. Jendea etortzen da gure gana, ba, bueno, goizean zehar ibiltzen da abatatunet, ba, gauzak ezagutzen eta edo mendi martxa bat tiki bat egiten, edo bilaldi bat egiten, eta gero etortzen da lasai ederrian bazkaltzera, eta ja sobremen saluze batekin, eta bueno, hori ja, bai, eta orden, erten aldut, potentena dela bazkariko zerbitzua.
1: Gaur bazkariko zerbitzuan eskaintzen duzuen plater horietako bat ekarri diguzu?
0: Bai, gaur prestatu behar dut, ba, nire, bueno, guztatzen dugu izua edo izeba, ba, dut, ba, nuen izeba bat, bueno, horien jazago, nire amaren aizpa bakarra, bera, bueno, pues, gara jaietan, ba, hemen sortu zen, Lekarotzen sortu zen, gero Lizondora etorri zen bizitzera, familia guzti etorri zen, eta 1965ean, ba, bueno, pues, Frantzira joan zen bizitzera, Endaiara, eta han ezkondu zen, han izan zituen bere familiak, eta han kokatu zuen bere bizitza, baino beti prestatu ditu Endaian hemengo produktuak, baztango produktuak, prestatzen zituen txurita beltza, egiten zuen karakolak, gaur ekarritako produktua, osea, errezeta ere egiten zuen, axoa, eta orden, bueno, beti izan ditu, osea, naiz da Endaian bizi, beti, ba, bueno, bastan aldereko keinuak bazituen bere sukaldean. Eta, bueno, pues, nire ama bezala, zen sukaldari superona, eta nire ama padibidez, karakolak ez zituen prestatzen, nazka maten ziolakoz, baino nire izeba, Maria Jesus, ba, prestatzen zituen karakolak, una pasada. Eta niri behin tokatu zitaiten hemen, nik azkenian, nik ez zituen sukaldaritza nire aman gandik, eta horren, amak nola ez zituen prestatzen karakolak, nik ez nekien prestatzen. Eta behin, baina izan nuen taldetxo bat hemen, bueno, taldetxo bat, 30 persona ziren, eta nahi zuten karakolak. Eta ni, ai ama, eta bereek asantziaten, ba, lasai, ni gu karakolak ekarriko ditugu, eta zu prestatu, digo, ni, ai ama, nola nitzera ausartarra nuen, bai, karri, nik egingo ditu zer bai, lasai, eta bekero, gero zer erran nuen, ai ama, oie, nola sartu nahi zalelako saltzetan, ai. Orden, bueno, deitu nion Maria Jesus, socorro! Eta eskatu nion nola prestatzen ziren karakolak, eta berak azaldu zian, eta prestatu nituen, eta, bueno, nik errantzian bezala, ba, garbiketa, gatza ura, garbiketa honet, eta gero prestatu nituen berak errantzen bezala, eta atrás ziren karakol batzuk, jendea flipatzen, ze karakol honak, ze goxuak, eta nire ditu probatu ere, porque nire nik uste

0: Ito karako lakorriko, ui, batezaten eri, ama bezala, pixketola.
1: Atzera ematen dizuna.
0: Geroztik probatu ditut, eh? Bai, geroztik bai joan itzela herriberaldi hortan eta probatu nituen. Erra nuen, ostras, probatu behar dut, eskera, ber, probatu behar ditut. Baina, niri, bueno, karakola azkenian, ez da deus, da salsa, ez? Eta nire, eso, iztebaren esker, ba hori, gainditu nuen probori. Eta prestatu niten karakolak, bai, bai, bai, bai.
1: Baina gaur karakolak ez, gaur izan Maria Jesusen axo aukeratu duzu.
0: Erreixago iduritu zaita axoa karakola baino. Eta baina, bueno, norbait egin nahi balen edo rezeta, ematen aldiet, eh, karakola lehenare bai. Baina gaur axoa prestatu da dugu, bai.
1: Zer da axoa?
0: Bai, axoa da, ba hori, da gizo bat, ba, aratzero, ez dakit darten, nintxe, korra hartzen duzu, aratze aragiekin prestatua, tipula, baratxuria, piperrak, eta espeletak, ko piperra erabiltzen duena. Uh-huh. Orain piperreko hau piperra hutsa pizka bat mina da, oda pikante pizka badu. Ez da hain pikantea. Orden orain gainera espeletako eta herrialde ondoko herrialde guztiko dute hori ertzen den bezala denominación de origen. Uh-huh. Eta orden ba bueno pues orden orain zonalde horretan leno hartua zegon tokian orain piperra dago eta orden ba pues hemen hurbilean badugu ba eskaintza bueno herria erosteko. Uh-huh. eta nik erabiltzen dut aunit ezpeletako piperra ez bakarrik axoan baizik eta prestatzen ditut ere zerripatak txurita beltzak eta igual oliasko salsan eta holako gozetan erabiltzen dutena ze hori, erten duten bezala, pikante pixka bat dauke, baina ez dauke unitz. Horren, ez da, hola, erten duten bezala, suabe bat, mm-hmm. Eta horren nik erabiltzen da unitz. Ez peretako piperra, bai.
1: Belen, gixatu aipatu duzu, gixatu moduko plater bat dela, hau ere, udan jateko moduko platera da zuenan eskatzen da?
0: Bai, bai, bai, guk iteraldugu, eta gainera, claro, axoa berez aratxe aragiekin egiten al. Eta genik adibidez hau izaten alzten ropa vieja antzeko bat, hau da ba egosten badu aragia bat salda bat egiteko adibidez aragia horrekin prestatzen dugun piperrak eta tipulak eta egiten duguna pizka tomateekin eta hola, pizka bat antzekoa izaten alzten, bai, como de aprovechamiento bezala, azkenean aratxe pizkak ba ez dira erabiltzen aratze pusken magroenak, baizik eta guk aukeratu dugune axoa egiteko, erabiltzen dugu, ba, bizkarreko aragia, karratutan jarrita, eta hori egiten dugu kazuela batean, frijitu, eta, bueno, lehenik igual osagaiak emango dizkizu.
1: Bai, ez eguzu.
0: Tenia zinaiz ja.
1: Zer behar dugu,
0: eguzu. Eta,
1: lasen.
0: Bai, behar dugu, venga, ba, behar dugu. Kilo bat aratze aragia, hau da, bizkarreko aratze aragia, gezurri gabekoa, eta hau eskatzen aldugu arategian, ba, moztea, ba, zati txikitan, bai, karratu txikitan, eta gero oliba olioa beharko dugu, baita ere baratxuria, tipula bat, piper berdea, piper gorria, nahi zen ezkero, eta piper hautsa, ezbeletako piper hautsa, eta salda, salda pixka bat, ez badugu salda, saldak nik aprobetsatzen ditut, ba hori, aragia dutenean zerbait egosteko, edo barazketetik, barazkiak egosten baditut, ba salda hori gordetzen dut, ze azkenean vitaminak daude salda horretan, orden, inber dugu pixka bat, oiturutu behar gara, ba gauz horiek ez botatzea, hau da, eskurritzen dugu barazkiak, ba salda hori gorde. Eskurritzen dugu aragia, salda hori gorde. Gero, erabiltzeko gure plateretan, eta plateroiek gainera aberatsagoak atratzen dire, zaporetxoago, eta goxoago.
1: Izoztu ere egin daitezke ez da? Salda horiek ere izoztu daitezke ez da?
0: Bai. Uh-huh. Izozten aldira, mire, esartzen aldira gainera orain boltsa badire kubito, izotza egiteko kubito bai. Boltsa horietan, hortan sartu, eta gero erabiltzen lakoan, artrabian bote guztia, ba, kubituak erabili.
1: Begira,
0: kubito horiek, ba, begira.
1: Uh-huh.
0: Bai, boltsa horietan sartu, salda eta gero kubituak kubitora erabili, bai behar dugule, jokse, egin anxoa adibidez, ba baditu pues hoi kongelatua, ba lau bost kubito erabili eta ja sta. Eta behar dena, behar dugu legeiago, beste kubito bat. Bai, ta modu bet kongeladorea ez betetzeko boteekin eta altxatzeko hobeago. Bai, bai, bai. Ni horrela egiten dut, ez, bestela botetan jartzen baditut, ba azkenean kongeladorea, ba hori, betetzen zaizu botez, gero bote guztia erabili behar duzu, deskongelatzen zunean, eta horrela da modu bet erabiltzeko behar duzuna eta gainera gordetzeko momentuan, ba pues bat begatzen gainetik eta bueno, patzen duzu izena, ba aragi salsa, osea salda, aragi salda, barazki salda eta hola ja duzu jena kontrolatua. Uh-huh. Bai.
1: Eta erosoagoa.
0: Eska bat truko bezala, Probotatzen dut, hala.
1: Oso ongi. Bai. Oso ongi. Osagaire bat gehiago falta zaigu?
0: Ez, prinsipioz ez, tomatea botatzen alzaio, baina hori, nahi duenak bota, nik ez diot botatzen, nik ez diot egiten tomateekin. Tomatea erabiltzen dut, badibidez, razio bat gelditzen zait, edo bi razion gutxi etxeko dena, eta etxean gaude bortz, orden ez zaila jagatzen. Bueno, pues, tomate pixka bat bota, ela pixka bat, ogia pixka bat ba, bustitzeko hor, eta pixka bat betetzeko. Gure gurasoak egiten duzutena, bera garai, eta... Ba, tomatea bota denetara, patata, edo pixka bat haunditzeko gure platera, ez? Horren, bueno, pues nik ere gutxi gelditzen denean, pues igual, pues tomate pixka bat botatzen diot, eta, bueno, baina beste egiz ez zut egiten, tomatea, Baina, bueno, botatzen alzaino, lasai derria, male?
1: Ba, osagai guztiak maiganean ditugu, labana besak ere prest, az gaitezen.

0: zein da lehenengo pausoa, Belen?
1: Bai, lehenengo pausoa frigituko behar dugu gure haragia. Hau da, ja, karratuan txikit, esatik txikitan ja dugu moztua, orden, oliba-olioan botatzen dugu kazuela batean, eta botatzen dugu gure haragia. Eta, ba, bueno, usten dugu pixka bat egiten, gorritu hartio, eh? Pixka bat usten dugunean ja eginara gola, edo, iten aldugun, orden iten duguna da, gehitu, baratxuri asiatua, tipula asiatua, bai, piperrak ere asiatuak, ba, hori, karratutan, edo bastenaz, arotan, eta piper gorria ere, bai. Orden, rehogatzen dugu dena, hau da, gure haragia, barazkiakin. Eta, usten dugu, pizkanaka-pizkanaka egiten, zaporak, ba, pizka bat, bat dertzak, hau da, pizka bat gehitzen, oza, dena elkarrekin zaporia elkartzen, eta hori. Eta ondarrian ja botako dugu gatza, botako dugu piperbeltza, eta botako dugu ezpeletako piperra ere bai. Bai? Eta orden kubrituko dugu gure saldakin, eta utziko dugu ba, zu eztian, hau da lento-lento, egiten 20 minuto edo. Eta ja, ba, probatu, aber gure haragia xamurra dagoen, jateko moduan, edo igual haragia ba, gogorra gelditzen bazaigu, ez du axola, bertze, eta agortu baldin eda salda, ez du import, berriz ere gehitu salda, eta utzi bertze 10 minuto. Eta kusiz, aber ja, egina dagoen. Eta behin egina dagoenean, ba, bueno, hori bai, salda egon behar da, lehorra egon behar da platera. Salda gabe, orden utzi pixka bat, pixkanaka bota salda, behar balime dugu, probatuz egina dagoen, eta egina dagoenean, pues listo, itzeli, eta dastatzeko moduan egongo da. Hau, errezeta hau, beti gizatu guztiak bezala, hobekio egoten dire biharamunean. Azkenean, ba, zapore guztiak kontzentratzen dira, elkartzen dira, eta orden biharamunerako dugu superplatera bat.
0: Hau, orduan bezperatik egin beharko genuke, biharko nahi bako bagenu, ba gaur bertan hasi, ezta?
1: Bai, bai, hori da, baina bueno, egia da, keni bat, vamos, hau nitzetan, egin dut egun berean, eh? Egun berean eta egun bereko, eta bukatu da egun berean, orduan, ez du gaukien
0: gire, gire,
1: probatzeko nola dagoen, bai, bai, da, gainera da, plater bat oso arreza egiteko, eta erten duten bezala, osagai kalitatezkoak erabiltzen batugu, ekologikoa balime dire, bertako aratzea balime da, eta horrein arategiaetan badago bertako aratzea eta horrela, hobe gure nekazari dendako ere, hemengo eta gure elikagaiak egiten duten dendako, hori, bertako produktuak erabiltzea, azkenean aberastasuna lurran bertan gelditzen da, zonalde bertan gelditzen da eta bueno, hoy aurrera pausu bada pizka bat mantentzeko gure herriak eta gure zonaldeak eta gure platerak eta bueno, ez galtzeko platera hauek.
0: Aizu Belen, sukaldean pazientzia zen besteko alda.
1: Bai, pizka bat bai. Ez dut arte nal ni pazientzia handiko Andrea naizenik, Egerteko batzutan galtzen du pazientzia.
0: Segun zertan, pazientzia ere, segun zertan ez, izaten da gehiago ala gutxiago.
1: Bai, baina ni zukaldean izaten dut, bai. Hau da, ba hori, bere zukaldea behar du bere denbora, behar du bere ez dakit, nirten dutena, erten den bezala, ez, kaniño eta mimoakin prestatzen badituzu, koxo atratzen dire platerak. Eta hori da, pixkanaka egin duzulakoz, xuabe egin duzulakoz, kariñokin egin duzulakoz. Orden, pazientzia horrekin, izango gara, sukaldako txefak edo nagusiak. Gure txeko nagusiak bedere bai. Oseak, bai. Eta beldurrak endu, sukaldeko gustokoa izan behar duzu, guzti baiet, baina beldurrak endu, eta egunen batean gaizki atratzen bazaizu gauza bat, ez etxi, osea, berriro jarraitu, zenbat alditan ni bota ditut gauzak, prestatu duten gauzak, ez direnak ongi atera, bizkotxo bat ez dena ongi egin, ongi egosi, botatzen ditut, zenbat alditan, bueno, hoi da lurrera erortzen bazara bezala, egiten duzu, zutitu berriz,
0: poliki, noski baiet.
1: Ez da modu bet pixka bat, gure platerak mantentzeko eta pixka bat jakiteko gure familiek ze jaten duen, osasungarria jaten duela, eta alde hortatik ez uste dut ba responsabilitate handia dugula, amak bezala, guk gure etxeko andre bezala, responsabilitate handia dugu gure familiakin jakiteko, osea, emateko bazkari osasungarria eta goxoa eta baita ere gure jatetxetan. Hau da, holako responsabilitatea eta horrela jokatzea, ba gure esku dago eta uste dut importantea dela gaur egun horrela egitea ongi bizitzeko.
0: Bai, ze zuek ehundaka eta ehundaka hau elikatzen dituzue, egunero eta zuen oinarria ere horixe da. Axoa bezalako plater tradizionaletan zure ustez, errespetatu behar da errezeta behar den bezala, ala bakoitzak ere bere ukitu eman diezaiok, ez zuzeren aldeko azara?
1: Bueno, ni pesantzen dut, bakoitzak indezala gustokoa duena, eh? Hau da, ezakit, nire amak adibidez etuen erabiltzen piper hautsik, ez piper beltzik, ez pikantia zailako gustetzen, eta nire ustez, maten duela ikutu pixk berezi bat, ezakit nola den, nola baitere goraipatzen duena plater hori, eta horrela, ez, baina bakotxak ikusi dezala ze osagaiak erabili, mantenduz base bat, eta arten dute bezala, ba, tomatea nebelen dugu gaitu, ba, tomatea gaitzen diogu. Eto, bueno, eta nahi duenak behar den bezala tradizionala respetatu, ba, respetatu, baina, bueno, gaur egun, ba, para gustos los colores arten den bezala, eta, bai, iten alduzu nahi duzuna, bai. Hau da nire axoa, ba, bueno.
0: Zure axoa, zure izebaren, axoan oinartutako, ez da?
1: Hau da nire izebaren axoa, berak ez... erten zuen bezala, prestatu dizuet eta errandatzuet, hemen ez dut jauze aldatu, eta hori, osite, bai. Hau da, nire Matia Maria Jesusen errezeta.
0: Ba, bai, gogoratu gara gaur zure izan Maria Jesusekin bere errezetari ikasi dugu, zu kontatu diguzulako Belen Urrutia. Aste buruan kokamantala etxera, ez dakite zuenen, aste buruan ere ez dago geratzerik?
1: Bai, buke, bueno, bi egunetako atxeden egun hartzen dugu, beharrezkoa dugula orain, balatze txiki bat ere badugu, orden, pues, bueno, zaintzin, aigara pixket zaintzen, eta pixka atlanta patzen, eta orden, bueno, bai, gu bi egun ditugu libre, eta gero astezkenetik iganderaia, jota fuego, tukaldean, iaz gara gelditzen, eta, bueno, pues eso, baditugu erramezala eguneroko menua, karta, aterbereziak, bueno, pintxoak ere iguale ematen dugu, eta bueno, denetatik ariten dugu pixka bat, eta pixka bat modlatzen gara, bezeroak eskatzen duenerako, eta bueno, pues, hortan segitzen dugu, bai.
0: Belen, sukalde barruan eta kanpoan badalana, Belen Urrutia, animo eta aste buruan, mendik bi aste barru gehiago, eskerrik asko.
1: Bale, eskerrik asko zuei, esker mile, aio.

Euskadi Irratia. Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Goiz Kronika.

0: Egunon deizuela medikuelan gatazka baretzea ekarriko lukeen proposamena mai gainean dela etzi astelenean espero da osasun arloko mai sektorialaren bilera. Bilera horretan aztergai izango dituzte, besteak beste asteburuko 24 orduko guardiak bitan satitualizatea edota orduko ordainsaria areagotzea. Medikuen sindikatuak begionez ikusi du proposamen hori. Uztaiak 18 larunbata da, 80 urte dira gaur Frankoren tropek bigarren errepublikaren aurka estatu kolpea eman eta Espainian gerra zibila hasi zela fasismoaren aurka elkarretaratze egingo dute gaur eguerdian Gasteizen ezkerreko alderdi politikoek tartean EH Bilduk edo Podemosek frankismoko biktimen alde bestetik hainbat elkartek deituta Iruñan elkarretaratzea. Baionako bestetan bien bitartean gaur elkarteen eguna asteburua iritsita aurreko egunetan baino jende gehiago espero dute eguraldiari dagokionez datozen orduetan ez da aldaketa handiegirik espero deitza ugariagoa izango da kantauri isurialdean bertan odei txikia ere egin dezake arratsaldean euri txikia esan genuen egin dezakela arratsaldeak aurrera egin ahala odeitza gutxituz joango da eta giroa argiagoa izango da. Errepide sare nagusira begiratuta, ordu honetan ez dagoela aparteko goraberarik, horixe segurtasun sailean esan digutena, bestelakoan gogoratu, gaurtik aurrera 4 minutu pasatxo beharko direla Errenteria eta Donostia arteko bidaia, trenez egin alizateko Eusko Trenek inauguratu du, Altza eta Errenteria arteko edo Galtzara borda arteko zati berri hori goizeko 7:12 minutu direnean aterako da lehendabiziko trena eta bertan izango dituzue gaur izan zehar Euskadi Irratiko amarauneko lankideak. Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan goizeko 7:02 minutu dira.
1: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Eusko Jaurlaritzaren osasun sailak mai gainean jarriko du astelenean etzi medikuen haserrea apaldu eta irailetik aurrerako mobilizazioak samurtzea helburu duen proposamena guardia sistemari eragingo liokeena. Euskadiko medikuen sindikatuak aurreratu duenez, eurekin izandako bileretan landutako hobekuntzak direla oniritzia emango lioketela iradoki dute. Proposamenen artean asteburuko 24 orduko guardiak bitan satitualizatea orduko ordainsaria areagotzea edota guardiak egiteko gehieneko adina murriztea leudeke Amaia Portugal kontegu segunon.
2: Egunon, osasun saiak ez du proposamenaren edukia aurreratu nahi izan, bai ordea medikuen sindikatuak. Guardiei dagozkien neurrien artean ordutegi malgutasun handiagoa. Astegun batean bada, goizean atxeden hartu alizatea adibidez, edo asteburuko 24 ordukoak 12 orduko bi zatitan banatu alizatea. Bestetik, mediku bat gaueko 10:00 aurrerako txandarako aktibatzen dutenean, segidan librantza ematea atxeden hori gero errekuperatu beharrik gabe. Egun libre gehiago metatuta guardien truke, ordainsari handiagoa edo 2030erako guardiak egiteko derrigortasunaren gehieneko adina 50 urtera jaistea. Alberto Martínez osasun sailburuak aitortu du paradigma aldaketa beharrezkoa dela eta profesionalei laguntza eskatu die guardia sistema aldatze aldera proba pilotuak lantzeko.
3: Ya que esos profesionales nos ayudaran a hacer pruebas piloto y pudiéramos definir un nuevo modelo que aliviara la situación de las guardias que asumimos.
2: Osasun sailaren proposamenak aurrera egingo balu ere, orain arte medikuen sindikatuak egindako aldarrien arabera, ez luke bertan bera utziko irailetik aurrera greba mugagabea deitzeko duten asmoa. Estatutu marko propioa lortzeko Espainiako Osasun Ministerioarekin balizko negoziazioek etenda jarraitzen baitute, baina beste plataforma batzuek guardien auzian zuten jarrita azpimarra eta horiek erakartzea izan liteke osasun sailaren helburu etako bat, baita medikuek peonadak berrabiaraztea ere, itxaron zerrendak neurri batean arintze aldera.
0: Bestelakoan arartekoak atxilotuen ikertuen eta biktimen jatorriari buruzko informazioa modu orokortuan ez zabaltzeko gomendio egin dio Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailari Bingen Zupiria buruden sailak komunikazio politika aldatu zuen iazko urrian eta ertzaintza oharretan jatorria aipatzen hasi zen, zeresan handia eman zuen erabakia izan zen, arartekoak jatorriaren aipamena, kasu konkretu batzuetan bakarrik egiteko gomendio egin dio segurtasun sailari Iñaki Odriozola.
4: Bai, hain zuzen atxilotuen, ikertuen eta biktimen jatorria jakitera ematekotan, datu hori garrantzi publikokoa delako edo informazioa testu inguruan kokatzeko funtsezkoa delako soilik egitea gomendatu dio Arartekoak segurtasun sailari. Kasuak, banan-banan aztertzeko gomendatu dio beraz. Arartekoak aitortzen du, segurtasun sailak gardentasunaren alde eta desinformazioaren aurka egiteko aldatu zuela irizpidea, baina aldiberean dio, horrek bateragarria izan behar duela, kolektibo jakin batzuekiko aurre iritziak, estereotipoak eta estigmatizazioa sortu edo indartzea saiesteko bete beharrarekin. Horregatik Arartekoak uste du jatorriaren berri izatea baliagarria izan daitekeela analizirako eta politika publikoen garapenerako, baina arriskutsua izan daitekeela testu inguru gabe zabaltzea. Arartekoaren gomendioaz ez du galderarik erantzun Bingen Zupiria segurtasun sailburuak, baina Donostian egindako agerraldi batean honako mezua gutzi du.
5: Inola ere, ez da gure politika inmigrazioa eta seguritatea nahaztea. Hori ez du egin gure sailak eta hori ez du egingo gure sailak.
4: Gomendioa ez da nahita ez bete beharrekoa eta segurtasun sailaren esku dago orain erabakia. Gogoratuko dugu Donostiako udalak ere Jaurlaritzaren irizpide bera aplikatu zuela.
0: EH Bildu berretsi du atxilotuen jatorriaren berri emateak kolektibo jakin batzuk estigmatizatzea dakarrela, erabakia hartuta Jaurlaritzak migrazioaren euskal ituna utzi zuela alde bakarrez eta beraz soilik Alderdi Popularrak eta Voxek txalotutako erabaki hori birpentsatu eta atzera egiteko eskatu dio EH Bilduk Jaurlaritzaren segurtasun sailari. Eusko Jaurlaritzak bestalde aztergai mai gainean du atzo arratsaldeaz geroztik transferentzien inguruan Espainiako gobernuak bidalitako azken proposamena, gizarte segurantzaren eskumen batzuen eta interes orokorreko portuen eskumenaren gaineko edukiak dira Unai Urreaga.
6: Gernikako estatutua betetzeko bidean abuztua baino lehen Pedro Sánchezekin bilera egin nahi zuen Imanol Pradales lehendakariak, baina horretarako konpromiso zehatzak eskatu zizkion Moncloari. Ba, atzo iritsi ziren lakuara portuei eta gizarte segurantza arloari dagozkien proposamenak, horiek aztertzen ari direla jakinarazi dute gobernantza eta autogobernu sailetik. Ikuskizun dago proposamen horien gainean gaur Ibone Bengoetxea lehen lehendakari ordeak ezer esaten ote duen. Legeition izango dago izean oroimen historikoari lotutako ekitaldi batean parte hartzen. Gerra zibila galduta zegoela ikusita, 1929an Espainiako Errepublikako gobernuak balio handiko ondasunak bitu eta Mexikora bidali zituen Bita izeneko jatean, haren kapitaina Jose Ordorika Legeitierra eta herriko beste hainbat itsas gizon omenduko dituzte.
0: Uztailak 18 gaur esan dugu 80 urte dira Francoren tropek bigarren errepublikaren aurka estatu kolpea eman eta Espainian gerra zibila hasi zela, egun seinalatu hau baliatu ditu bezperan Gipuzkoako Foru Aldundiak Lourdes Errasti eta Paco Etxeberria Arantzadiko kideak Euskadi Memoria Demokratikoa berreskuratzearen alde egindako lanarengatik. 200 gorpuzkin baino gehiago identifikatu dituzte eta euren senidei entregatu. Aieteko jauregian egin diete omenaldi hori Anaiz Hosti.
7: Aso abesbatza lagun ekitaldi xume, baina unkigarria egin diete Euskadin arkeologia forensean erreferente diren Lourdes Errasti eta Paco Etxeberriari euren lanak gerra zibileko biktimei duintasuna berreskuratzen laguntzen die Errastik adierazi duenez.
8: Ez da bakarrik hobitik ateratzea, baizik eta gerran eta gerraostean lurtean izindutako erailketen biktimak azalaraztea. Bere zenitartekoi arrastuak eta memoria itzultzea.
7: Paco Etxeberriak esan du mediku forensek egun fiskal epaile eta epaitegientzat egiten dutela lan, baina hori zabaldu egin behar dela. Nazioartean ere aritu da eta aurreikusi du.
9: Hay que ir pensando quién irá a Gaza y quién irá a Ucrania y seguramente lo van a hacer quienes hoy día son nuestros alumnos, ¿no?
7: Eta ikaslekin eta euren alboan lanean dituzten guztiekin partekatu dute jasotako aitortza. John Gambra, Foru Aldundiko giza eskubideen zuzendariak nabarmendu du.
10: Beti bolondrez, beti Arantzadi Bizintzer Elkartearen eskutik, asteburu guztiak horri eskainiz, bereen bizitza guztia, eta, bueno, uste dugu, bene-benetan aitortza merezi dutela, askoz gehiago ere bai.
7: Franco kudako egun batzuk igarotzen zituen Aieteko jauregian, egun memoria zentroa den jauregiko lorategietan eginda omenaldi.

0: Goizeko zazpiak eta mar minutu Madrilen Guardia Zibilak Santos Zerdanen diru sarreri buruzko egindako txostena plazaratu du 2014 eta 2017 urtean artean deklaratu gabeko 18.000 eurotik gora jaso zituela dio txosten horrek. Bide beretik, Zerdanek eta bere familiak Zerbinabarretik ateratako 300.000 euro baino gehiago erabili zituztela ondorio estatu du Guardia Zibilak Madril Mikel Claver.
1: Santos Zerdanek eta bere familiak nahi adina erabiliz ezaketen Zerbinabarreko funtsak hori da Guardia Zibilak egindako txostenaren ondorio nagusienetako bat. Zerdanek eta bere ingurukoek 323.000 euro jaso zituzten bai zuzenean, soldaten bitartez, zein zeharka Madrilgo pisua ordainduta adibidez. Diru sarrera horiek batez ere 2019 eta 2023 urteen bitartean eman zirela dio txostenak, hain zuzen Abalos Garraio ministroa eta Zerdan Alderdi Sozialistako antolakuntza idazkaria izan ziren garaian, akziona enpresa kurte horietan lortutako hainbat kontratu publiko ikertzen ari dira orain, Zerbinabarrek jasotako diru sarreren 187% akzionatik zetorren hain zuzen. Ba, txostenak akzionak beste enpresa batzuekin batera eraikitako Zubietako kartzela ere aipatzen du. Antxon Alonsok, Zerbinabarreko buruak 180.000 euro baino gehiago eskuratu zituen ustez bitartekari lanak egiteagatik kontratua enpresa horien esku gera zedin.
0: Cristina Ibarrola UPNeko presidenteak Maria Txibite Nafarroko gobernuko lehendakariaren dimisioa eskatu du Ibarrolak esan du eskandalu honen aurrean ezin duela presidente gixara jarraitu. Santurtzin euka pertsona bildu dira bart Justizia Anderrentzat plataformak deitutako manifestazioan ekainaren 22an udaltzaingoak atxilotu eta bi egunera hil zen 30 urteko gaztearen heriotza argitzeko eskatu dute araitzuria.
2: Justizia Anderrentzat plataformak salatu du Ander udaltzaingoaren komisariera laguntza bila joan zela eta laguntza jaso beharrean udaltzainek bortizki murreztu eta taserrak eta borrak erabili zituztela bere aurka. Taser pistolarekin Anderra txikizuten leku berean manifestazioak geldialdia egin du eta bere omenez ehunka lagunen aurrean gaztearen gurasoek lore eskaintza egin dute. Plataforma gaineratu du gaztearen heriotzak erantzule eta konplize zuzenak dituela eta Ander poliziaren indarkeriaren biktima gisa aitortzeko eskatu du.
0: Munduko txapelketaren testu inguruan ertzaintzak ikerketa zabaldu du bost adin txikikoren kontra goizaldean Donostiako atzo goizaldean Donostiako kontxa pasealekuan Espainiar selekzioaren elastikoa zeraman gizon batekin liskarbila hasi zirelakoan Iratxe Izagirre.
3: Bai, segurtasun sailak jakinerazi digunez Espainiako selekzioaren kamiseta zeraman gizon bati irain egin diotelakoan bost adin txikiko ikertzen ari da ertzaintza eta horietako bat lesioak eragiteagatik ere bai Espainiako jarraitza zailari aurpegian jotzeagatik. Marisol Garmendia, Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkariak eraso gaitzetsi du eta salatu indarkeria argudio bakar gisa dutenen jarrera intolerante eta nagusikeriazkoa bere hitzetan.
0: Espainiako selekzioaren kamisetarekin atera da Maider Etxebarria Gasteizko alkatea gobernu bilera osteko prentzaurrekora, Espainiak eta Argentina jokatuko duten finala sarduraz eta errespetuz gozatzeko eskatu du Bilbon berriz Juan Mari Aburto alkateak pantaila erraldoierik jartzeko beharrik eta eskaririk beharrik ere ez duela ikusten esan du Janire Gerenabarrena.
4: Juan Mari Aburto Bilboko alkatearen hitzetan hiriak ez du pantailarik jartzeko beharrik eta ukatu egin du herritarrek hori eskatu izana. Alkate karguan daramatzan 11 urteetan sekula ere ez duela pantailarik jarri adierazi du. Atletikek finalak jokatu izan dituenean ere ez, auzo elkarte sustatuta jarri izan dira pantailak hirian, ez udalak sustatuta.
5: Benetan dago eskaera nahiko importantea geure hirian pantailak egitzeko. Badakizue zenbat eskaera jaso ditugun bat.
4: Bilboko Alderdi Popularraren ekimenez Kasilda Iturrizar parkean jarriko da hiriko pantaila bakarra. Gasteizen bitartean Maider Etxebarria alkateak babes osoa erakutsi dio Espainiari eta hau babestuko duten herritarrak naiz babestuko ez dutenak errespetatzen dituela esan du.
6: Kirol ikuskizuna dela eta pantaila ikusi nahi dutenak ongi etorriak izango dira. Eta etxean geratu nahi dutenekin ere konforme.
4: Espainiako selekzioaren kamiseta soinean arduraz eta errespetuz gozatzeko eskatu die bere erabakiz Plaza Berrian jarritako pantailan partida ikusiko dutenei.
0: Eta Aragoin 14.000 hektarea baino gehiago erre dituen baso suteak kontroletik kanpo jarraitzen du orduanetan, sugarrak Nafarroara gerturatu diren arren haize aldaketa batek sugarrak Petila Aragoitik aldendu ditu azken orduetan, nola nahi ere herrian zeuden 30 pertsonak oraindik ere ezin izan dira bueltatu eta sutearen indarra ikusita zonaldea oraindik ere ez da erabat segurua erizapirain.
7: Bai, zuhur jokatu nahi dute larrialdi zerbitzuek, haizearen norabide aldaketa berri batek arriskuan jarbaitezake Petila Aragoi herria. Alkatea sutearen garapena jarraitzen izan da, gertutik ikusi du sugarren indarra eta oraingoz lasai dauden arren onartu du Nafarroako gobernuak oraindik ez diela etxetatik ateratako 30 pertsonei itzultzen utziko. Herritik 5 kilometrora gelditu da sua eta buldozer batekin ezarri dute herriaren inguruan perimetroa. Nafarroatik joandako 20 suhiltzaile eta 3 helikoptero daude bertan lanean, baina Petila Aragoiko zonaldea kontrolpean izan da, arriskuan dauden Zaragozako herrietara hurbildu dira hauek ere. Jon Díez de Ure, Nafarroako suhiltzaileen operatibo burua, modu honetan mintzatu da.
8: Zonaldea oso komplikatua da lan egiteko, egoera meteorologikoak oso txarrak dira, eta vegetazioa dago erretzeko prez erabat. Orduan, egoera honekin, pues, estintzio lanak ez dira bat ere errezak. Segitu behar dugu, baina aurreikuspena ez da ona.
7: Petila Aragoizkain, Zaragoza provintziako beste 5 herri evakuatu dituzte, eta beste 3 alerta egoeran daude, behar izan ez gero, evakuazio preventibo bat egiteko.
9: Euskadi Irratian, Kirolak.
0: Xavier Muro, egunon.
10: Egunon.
0: Txirrindularitza bia puntu hartuta.
10: Bai, Frantzeko turra, txirrindulariek ibilbide gogorra izango dute gaur biharretan, atzoko etapa izterien egunean, jaiko taldeko Mauro Schmidt suitzarra garaile. Eguneko beste berriak, Realak Racingen kontra jokatuko du zubi eta lagunarteko partidua, Atletikek Leioan bertako talderen kontra, eta Alabesek Eibarra izango dorkeri, bi euskal taldea aurrez aurre guardian. Munduko kopan, 3. postua jokoan gaur Miamin, finaletik kanpo, geratu diren Frantzik eta Inglaterrak jokatuko dute gaueko 11etan. Arrauna Galizian itzordua Pontevedran izango dira asteburuko bi estropada nagusiak, bigarren mailakoak erandion gaur, eta pilota, Pelotxe Berrek eta Iztretak, 22-6 irabazte diete, Altunari eta Imazi, Barte Bianan, CaixaBank, Masterseko, lehenengo partiduan.
9: Frantziako turra, Euskadi Irratian.
10: Frantziako turra bigarren astea osatzeko bidean, eta etapa menditsu askoren atarian gaude, gaur 14. etapa jokatuko da Mulusen irtera, Le Markstein Fellerinen elmuga 145 kilometro. Ibilbidean bigarren mailako mendate bat eta lehenengo mailako 3 tartean atzo igotako Ballon d'Alsaz. Azkeneko igora, lehenengo mailako Col d'Iag elmugatik 6 kilometrora izango dute txirrindulariek. Atzo, iesaldi jendetsua, 50 lagun lasterketa buruan, tartean ziren Kofidi etxeko Jon Izagirre eta Alex Aramburu, azkeneko kilometroetan iesaldia sakabanatu eta bi lagunen artean erabaki zen garaipena, jaiko taldeko Mauro Schmidt suitzarra izan zen azkarena, Astana taldeko Jaron Tejada, Kolombiarra bigarren. Tropela, 7 minutu terdira elmugaratu zen, zelkapen nagusia nabarmentzeko da, Tom Pitcockek, 4. postua bereganatu duela, atzoko ieseldeko partaide izan baitzen Pinarello taldeko ziklista inglesa. Jon Izagirreren hitzak.
11: Egi esan oso iesaldi jendetxo izan da, zira-ziratik, atzetik unuekiz eta trekek ez dute amore eman, eta bueno, beste taldetxo bat sartu dea. Keneko mendatean Ballon d'Alsacia, ba, bueno, hankak erabaki dute garaia, eta bueno, pena bat, ez, aurreko taldetxo hortan pasa ez izana. Bai, bueno, hasieratik erritmo gogorra jarri dute, eraso batzuk egon dira, ni ba bueno, banekien nere ritmora igo barrenekoala, eta bueno, azkeneko arrankadoietan Maxim Bankisek eta jo duten, bueno, acelerazio hoietan ba pizka mozuta galditu naiz, eta bigarren taldetxo batean bueno, koronatu dut, pentsatzen nuen agian beragantzkoan sartu izango ginela, baina ez dala izan ez.
10: Zalkapen hausian Pogatxar agintari, bigarren binego, 3 minutu eta 36 segundora, 3. Ebenepoel, 4 minutu eta 6 segundora.
9: Euskadi Irratian, Munduko Kopa.
12: You knew from the day
10: Azkeneko txampan sartu da munduko futbol kopa, bi neurketa baino ez dira geratzen, ateak izteko, bihar final nagusia, Espainia-Argentina, gaueko bederatzietan, gaur berriz, final aurrekoetan, kolpea hartutako Frantziak eta Inglaterrak jokatuko dute, gaueko amaiketan, hirugarren eta laugarren postuak erabakitzeko neurketa Miamin. Nerea Zuzberro, txionetako futbol adituari, eskatu diogu iritzea.
12: Bai, gainera, nik esango nuke finala izan zitekeela, ezta? Ikusita zenolako maila eman duten eta kenduta agian Frantziak egin zuen azkeneko partida Espainiaren aurka, egia da biak talde handiak direla, kasu honetan ba lengoaren arira, ba guztiz ezberdinak dira, ze biek nahiago dute baraso azkarretan ibiltzea, agian kontraeraso abiatzea bere balorik gabeko fasetik abiatuta, baina nik uste dut behintzat partida mugituta esan nahi dut, ba erritmo altukoa ikusiko dugula, behintzat biek serio hartzen baldin badute partida hori, nik uste ikuskizun bezala polita izango dela.
10: Eta bihar titulua jokoan, New Yorkseko finala undian, Argentinak lauarren garaikurra nahi du, Espainiak bigarrena, bi talde hauei buruzko zertzela da batzuk eman dizkigu Zuzorok.
12: Ba, ikusten ari gea batez ere, garaitzeko Argentina hau eta baita garaitzeko Messi gauza asko egin behar direla, ezta? Ze gainera, topatzen gea bi talde ezberdinekin, ez da inoiz egon Espainia txapelketa honetan galtzen, atzean markagailuan eta Argentinaren kasuan ba azkeneko hiru partidetan hala izan da, ezta? Irauli izan behar ditu bere partidak, beraz oso luzeak dira partidak Argentinaren aurka eta gola ere sartzea ez dizu ezer ziurtatzen.
10: Hori, beraz bihar izango da euskal taldeen partiduak lagunarteko lehiak izpide, Realak Racingen kontrako izango du gaur Zubietan, arratsaldeko seietan, ateak irekita, Athleticek Leioan, Leioa bertako talderen kontra jokatuko du zazpiterdietan, Alavesek ere gaur izango du lehenengo itzordua, Alaves eta Eibar, bi euskal talde aurrez aurre guardian arratsaldeko zazpietan, taldara barrean, Mikel Rodriguez, Reala utzi eta Alavesekin fitxatu duen, erdilari gazteiztarrak hitz egin du, Arabako erdilari getariarrak Arabako taldearen eskaintzari baiezko amateko arrazoiak hauek.
13: Bueno, nik uste ekipo handia dela eta batez ere primeran jolasteko aukera dakatela eta are bai oso gertu daula nire etxetik eta Sergio eta Kike konfiantza asko eman diate eta horretik aukera dut.
10: Realak bimitartean, 2030 arte kontratua luzatu dio lekuen Beitia, Elgoibarko 22 urteko atzelariari. Pilotan, Pello Etxeberrek eta Martxel Iztueta gerra zirabazi dute CaixaBank Masterseko lehenengo partidua 22-6 Barte Bianan. Altunaren eta Imazen kontra galtzaileak ezinean, irabazleak oso nagusi, nabarmentzeko izan da Martxel Iztuetaren joa nagusitasuna.
14: Justoa, nik uste partio kompleto hain deula. Pello oso ondo, nire uste ondo netzela eta behiek igual errestasun batzu eman dizkigu, baina guztua. Nire iruituz behintzat pelota gure eskutatik igual bizixo bat eatze zan da eta hor mina indau bai Pelloke jokin atzeak atea hu pelotak askotan da nik gautzizkiten aukero eta mina indet eta hola, ba, emaitza hortik torria gai.
10: Pello Etxeberriak ere iztu eta atzelari Tolosarrak egindako partidua goraipatu du.
14: Pilotariak izaten dugu puntuak eta bueno Oi Martxel badago puntu horrekin eta ba, diferentzia handiak markatzen ditu eta bueno ba nabaritu da, ez? Bera utzi du partida, bera egin du, bera etortzen zen aurrera, bera ematen zion, bueno, ustut bera eman duela partidaren zati osoa bera eman du.
10: 39 minutuko iropena baino ez du izan bielako partidu nagusiak, Pello Etxeberria eta Martxel Iztueta irabazle. Gaur Bermeo hiria bigarren final aurreko Artola eta Maria Ezkorena Laso eta Iztuetaren kontra. Irabazleek finalean Elordi eta Zabaletaren kontra jokatuko dute. Zesta punta Barte Mutriku, Master Seriak final aurrekoak, nesketan Elaia eta Alize Garaie bi eta huts Sorozabal eta Maiaren kontra, mutiletan Goixerriren eta Maziren garaipena bi eta huts Urresti eta Zabalaren kontra, Hondarribian Gran Eslama, Garaileak Ormatxea eta Aratz bi eta bat Erik eta Kanpanen kontra eta Pauen hemendereatzo zesta punta Gartzia eta Oienarren garaipena bi eta utxa Barandika eta Lekerikaren kontra. Gaur Gernikako Gran Eslama abian jarriko da kinelako partiduak izango dira. Arrauna maila nagusiko traineruak Galizan, Pontevedran lehiatuko dute gaur biharretan, gaur txapelako bandera jokatuko da Jorander dela oso lankidea berri emale Galizetik.
15: Txapelako estropada eremua estreineko aldiz bisitatuko dute KL Kartearen karabanak. Hemen jokatuko dituzte 6. jardunaldiko estropadak Euskolabel eta Euskotrenen ligetan Redondela bertako elkartea ere lehen aldiz ari baita Gorengo mailan. Hain justu ere gizonezkoen lehen txandan ariko da Juan Zunzunegiren taldea Aresekin, Santurtzirekin eta Isuntzarekin batera. Ondarroak, San Juanek, Ondarribiak eta Donostiarrak osatuko dute bigarrena eta Orezko txandan Getaria, Zierbena, Urdebei eta Orio lidera ariko dira. Aldiz, bitxanda osatuko dituzte Andreen Euskotren ligane ariko diren ontziek lehen da bizikoan Donostiarra, Zumaia, Ibaika eta Astillero eta txanda nagusian berriz Orio, San Juan, Tolosaldea eta Arraun. Arratsaldeko 5ak eta 25ean hasiko da leia eta bezperan eremuan bertan ikusitakoaren arabera haizea izango da kezkaiturri nagusia 30 km orduko abiaduran aritu daiteke. Kontrara, Bigoko itsasadarre betean egonagatik korronten eragina murriztuko du itsasgoraren orduak estropadatik gertu iluntzeko 8etan izango baita. Gauzak horrela, leia estua eta polita aurre ikusi dute hemen txapelako estropada eremuan Euskadi Irratiak bertatik emango du gertatzen denaren berri.
10: Euskolabeligan orengo zorio nagusi, 5-3 bandera irabazi eta Bermeo bigarren bi estropada eskuratuta, 3 puntuko atzerapena du zelkapen nagusian Julosa Samendik idatzen duen ontziak, Mikel Calleja, Bermeo taldeko arraunaria.
16: Ba, bueno, asmo esan, lehenko gauen artian nultia, eta ondu finkatuta, eta behin ondu finkatzen zailin, ba, aukera, eta borda, ez, bai itxasuak, kondizino italien arteko desberdintasuna itxiko danalakoa itxi, ba, zeure aukerak horroten dira, ez?
10: Eta Euskotren Ligan, Donostia Arraun lagunak nahi eran ari da, estropada guztiak 5ak irabazi ditu Joamari Etxaberen taldeak, zelkapeneko bigarren da Tolosaldea 11 puntura, eta hirugarren San Juan 15 puntura. Batelerak talde goberria oso ondo ari da denboraldi hasiera honetan, Laida Balderrama San Juan taldeko patroia.
17: Gerra eman dugu, minio, gerra ematen jarraitu nahi dugu. Lako posizio batean egon taigo berri ilusioakin eta hola uste dute dozenek nahiko lukela jarraitu.
10: Bai.
17: Ba, pues jendian abuan o jendian biztan, ez?
10: Eta bigarre mailan, kae bat ligako estropada gaur erandion, arratsaldeko 6ak laur den gutxetan, hemen ezalkapen hausioan destolenenko postuan dago, puntu batera bigarren zarauz, esan dugu erandion gaur estropada izango dugula, kae batekoa eta kae bi ligakoa ere bai. Estropada ere horretan bertan, erandion arratsaldeko 5etan hasita. Herrikirolak Euskal Pentatloia kanporaketa saioa gaur Bilabonako plazan, 14 partaide, 6 onenak zelkatuko dira, irailaren 26an Azpeitian jokatuko den final nagusirako parte hartuko duten 14 kirolarien artean izeta 6garrena azpimarratu beharreko da, azkeneko 4 edizioetako irabazle izan baita, gogora ezagun iaz etzela Euskal Pentatloia jokatu. Andoni Irureta Goiena izeta 6garrenak ilusioz dago lasando.
18: Ilusio handiakin, egia esan. Bai, lehen urtean, ba, bueno, gogorra izan zan guretzako apendatea zotia ez, batipat hortako dedikatzak garako maso menos, baina, bueno, aurten bueltan tortzea, ba, erekitan.
10: Eta begiz Jota Donoski, irailoko finalean, marka egitea bosgarrena jarraian lortu nahi du aiarrak.
18: Elburu nagusia aurten bosgarrena lortzia. Nik uste dugu inoiz baino zailo kikotela aurten, atia joka daude, nik uste destronatzeko goguak inei, baina, bueno, ikuste tamendikan irailea puntu gon bat hartuko deula, este lan hau asko prestatu lan motxau, egia esan, bueno, finaleko txartela ez dut esango lortuta, baina, bueno, esperantza hondiak ini joala eta iraila beira txapelo hortako.
10: Iz
18: eta
10: estu hartzeko prestago Xabat Olaizola, Zarauztarra bigarra zelkatu da aurreko bi edizioetan, gaurkoa tramitea dela esan duberak.
19: Nik egia esan, finaleko lana ibitzi dut, gehin bat, eta zelkapen fase hau nahi ez bentsatu tramite bat izango gala, gainditzeko aukera ditu dala, eta zaila ikusten da lehenengo tanda hortan sartzeko, zebai zelai, baita baso zabal, eta teieriare oso oso lan honen gute, eta hemen aizkora lanak garrantzia handia dunez, ba nik hor badakat handikap txiki bat.
10: Euskadiko Sega txapelketa bihar izango da Hernani, Uier Urkola, Mikel Lizartza eta Julian Gabirondo izango dira partaideak. Golfean John Ramek lehiakor jarraitzen du British Openean barrikakoak bigarren jardunaldian, egun gora beratxoa izan bazuen ere, 8. amaitu zuen zelkapenean guztira 4 kolpe parraren azpitik, lehenengo postua 4 kolpera du, gaur arratsaldeko 3:35 minutuan, ekingo dio 3. Ibilbideari John Ramek. Azkiboloian, Baskonia Chris Duarte fitxatu du urrengo bi demoraldietarako, 29 urteko egaleko dominikarrak datozen bi urteetarako sinatu du NBA-n. Eskarmentu edo jokalari da, 150 partidutik gora jokatu baitu estatu batuetan, ACB ligan Malagako Unika jan, jokatu du Chris Duartek. Boxeoa, Erlanz Tejadak galdo egin du Barte Ordizia, Rodrigo Carabello, venezuelarrak irabazi dio, boxeolari bilbotarari, beti alai pilotalekuan izandako boxeo jaialdian. Bate formula, Belgikako sari nagusia, hori bihar izango da arratsaldeko iruretan, gaur entrenamentuak zalkapen proba lauretan.
9: Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepide, zaren agusira begiratuta ordu honetan ez dagoela aparteko gora berarik, horixe segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri jasotzeko bat egin behar dugu Euskal Metekin bertatik zuzenean, Maialen Martija, egunon.
20: Egunon.
0: Zer diote ordu honetan termometroek?
20: Bueno, ba, giroa suabea da, 18 bat gradu daude Gasteiz eta Iruñan, eta 20-21 gradu Bilbo, Donostia eta Baionan.
0: Eta datozen orduetarako, ba, aldaketa handiegirik ere ez da espero, ez da?
20: Hori da, gaur giroa ez da gehiegi aldatuko, ipar partean zerua lainututa egongo da, eta euri pizka bat egin dezake, bereziki Gipuzkoan eta Ipar Euskal Herrian, tantaren bate egin dezake, baina batira, orduak aurrera joan ahala, jasotzen joango da, eta eguerdi partean ostarteak ere zabalduko dira. Ipar isurialde horretan, termometroak 25 gradura iritziko dira. Barne alderago, Araban eta Nafarroan ere, odeiak ikusiko ditugu goiz partean, bertan ateri utziko dio, eta arinago argituko du, gero eta hegoaldeago egon orduan eta arinago argituko du, eta bertan termometroak ba, ez dira aurreko egunetan beste igoko, eta bueno, ba, 27, 28 graduren bueltan galituko dira, ondo daude balio horiek, eta azkeneko partez espero gorentun baloak, balioak egia zan.
0: Konforme, Maialen, eskerrik asko, gero arte.
20: Agor.
9: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Herrian Hitza.

0: Asko dira Euskal Herrira Mediterraneoa zeharkatuz eta bizia jokoan jarriz iritsi direnak, adibidez, Senegal atzean utzita. Afrikako lurralde hau hobeto ezagutzeko asmoz, gaurko saiora gonbidatu ditugu bi senegaldar. Bisa eskutan iritsi ahal izan ziren, hala egin zuten bidaia, eta tarteka joaten dira senideak ikustera, normalki negu partean. Omar Diop eta Abubakar Diouf dira Senegal ezagutzeko helburuarekin gaurko saiora gonbidatuak. Abubakar Diouf mantero lanetan aritu zen iritsi eta lehen urteetan, egun haien eskubideen alde dihardu, paperak lortu eta sukaldari lanetan ari den arren, berak egindako bidean oraindik egoera horretara iritsi ez direnak gogoan.
1: Abubakar Diouf, mila esker Euskadi Irratiaren elkarrezketa eskari honi baiezko erantzuna eman diozulako eta guretzat tarte bat hartu duzulako.
2: Bai.
1: Ze oso okupatuta zabiltza?
2: Ez.
1: Nola ez ez? Beti lan ez lepo zabiltzala esaten didazu, mila gauza dituzula?
2: Bai, normala da, ni bai, saltzaz kortan nabil eta horregatik ja ez daukat denborarik asko gauza beste gauza bat egiteko.
1: Bueno, ala ere baiezko eman diguzu eta eskertzen dizugu. Bueno, zu senegaldarra zara, zenbat urte dara matzazu Euskal Herrian?
2: Duela 10 urte terri iritzen nintzen Senegaletik Euskal Herrira.
1: 10 urte terdi.
2: Bai.
1: Zure kasuan bisa bat eskutan etorri zinen, etzen nuen patera bat hartu beharrik eta izan?
2: Ez, ni bizaro arekin etorri nintzen, eta ez nuen behar patera bakarrik etor zen.
1: Baina ezagutuko dituzu asko, ez? Patera hartu behar izan zutenak, bizitza arriskuan jarri, eta horrela iritsi direnak Europara.
2: Bai, ezagutzen dut, eta bueno, normalean ez dugu hori buruz hitz egiten, baina jende pio bat, ezaguna pio bat, ja, patera batean, etori ziren.
1: Zergatik ez duzu hitz egiten, ahazteko beharra daukatelako, ez dute gogoratu nahi?
2: Bai, agian hori da, ez dute gogoratu nahi, eta, bueno, normalean, ja, gure bizitza, eta, bueno, gure egoera aldatzeko hitz egiten dugu, hori buruz.
1: Gogorra izan den pasarte hori atzean utzi eta aurrera begiratu nahi izaten duzuelako gehiago, ez?
2: Bai.
1: Zure egoera zein da, badituzu paperak gaur egun, ez?
2: Bai, ni baditut paperak, bai.
1: Beraz, lanerako aukera badaukazu, bai. Beste askok ez bezala.
2: Bai, ni bai, aukera daukat lan egiteko, gainera ni, bueno, egin nuen hemen zukaldaritzako, erdi maiako zukaldaritza, eta ni normalean profesionalki zukaldaria naiz.
1: Ah, pena, ez geneki laurretik, bestela zerbait prestatzeko eskatuko genizun. Seguru zukaldean ondo moldatzen zarela.
2: Bueno, denbora daukazu eskatzeko.
1: Vale, konforme, hartuko dut gogoan. Yeah. Bueno, edozein kasutan, agian entzungo duten batzuk, lehenagotik ere zure ahotsa ezaguna izango dute, ze entzun zaitugu askotan, berezikizu Bolo Moidole taldekoa zarelako, hau da, Olof hizkuntza idatzita dago, okerrez banaiz, eta niri egia esan, leloa edo bere esanaia oso esanguratsua eta polita iruditzen zait, ez? Batzeak indartzen gaitu. Hori da nolabait ere, manteroekin zerbait gertatu izan denean Bilbo inguruan eta elkartasunezko konzentrazioak eta egin direnean eta atzean dagoen elkartea eta jende honi sostengua ematen dion elkartea, ez?
2: Bai, nik heldu nintzenean kale zaizelea izan nintzen eta normalean senegaldar asko torzen direnean ez daukete paperari. Kale zaizelea izan nintzen eta normalean senegaldar asko torzen direnean ez daukete paperari.

0: baina oso presente daukazun errealitate bada inguruan asko direlako oraindik beste biderik ez daukatenak. Ez importantea da zuretzat elkartea.
1: Bai, importantea da. Jendeak etortzen direnean galdutak daude eta guk elkarte hori oso antolatuta dago eta nik jarraitzen naiz jendeari laguntzeko eta informazioa emateko nola portatu eta nola egin behar duzu kalean egoten badira. Oztopa asko daukagu, batzuk hizkuntza, batzuk ez daukate ikasketarik, horregatik ja guk beti saiatzen gara haiek informazioa emateko nola moldatuz, nola egin bere egoera hobetzeko.
0: Zuk oso presente daukazu Mantero izan zinean urteak?
1: Bai, oso presentea.
0: Ze urte batzuk izan dira, ez?
1: Bai.
0: Zuma denbora?
1: Bueno, nik esango nuke heldu nintzenetik, amar urte.
0: Baina orain jaetzaren ez, ba, ja amar urte ez gutxiago, ez?
1: Bai, gutxiago, baina, bueno, ni beti presente egon behar naiz.
0: Eta zer esango zenuk, ez? Zuk ezagutu dituzun garaiak eta egungoak, dizberdinak dira, igualak dira?
1: Bueno, errealitate desberdinak dira. Nik heldu nintzenean eta orain arte oso desberdina da. Asko aldatu da. Bueno, lehen gutxi egon ginen eta orain ja dago jende asko. Eta salmenta ere ez da hain egaginkora.
0: Eta poliziaren jarrera nola definituko zuruke? Beraien lan egiten ari dira, legea betearazten ari dira, edo beste zerbaitetan ari dira?
1: Bueno, nik esango nuke bere lana egiten dute, baina batzuetan ere bere jarrera oso arrazistara. Eta biolantziarekin praktikatzen duke.
0: Jarrera arrazista dute, legeak dira arrazista, nun dago arazoa?
1: Bueno, nik esango nuke bi aldeak dira. Legeak oso arrazistak dira eta poliziak ere bere jarrera ere oso arrazistak dira. Normalean txuri batean zu bezala kalean inoiz ez du polizia ez du paperik galdetuko eta guri beltza batean ero mantero batean beti hori dira perfilak etnikoak horregatik. Ezan dugu ja hori da jarrera arrazistak. Eta legeak gure egoera jabarakizu hiru urte kontratu batean euki behar du paperak egiteko tramiteak, baina gertatzen dena horren, ja lehen esan dut, hau da miraklo bat eta aprobetxatuko dugu.
2: Omar Diop berritxuarra da edo berriatuarra da. Senegaldik iritsitako berritxuarra. Horrela esan genezake, ondo esan dago, Omar?
3: Bai, ondo esan dela.
2: Ongi etorri, Euskadi Irratira.
3: Bai, eskerrik asko.
2: Ze moduzko bizimodua da berriatuakoa?
3: Bai, bizimodu ona, ondo, herri txiki baten eta oso gustoa. Eta jende majuk eta hori, oso gustoa bertan.
2: Hala ere herri txikia da neurrian ikasketak ondarrun egin zenituen zuk, hala tokatu zitzaizun.
3: Bai, hori da, ni etorri nintxanin beti bertxun bizina, baina ikasketak ondarrun noan dana. Zeni etorri nintxan ama lagurteaz, orduan beritxuko eskoli da ama bi urte arte. Orduan ba ondarruko ikastola jun nintxan, zubizar herri ikastola. Bai, bertan ikasin egon euskeri eta tarana, bai.
2: Gainerako berritxuko aur guztiak bezalaxe, ama bi urteak eginda, ondarrura derrigor.
3: Hori da, batzuk markina joten di, eta beste batzuk ondarrure, bani ondarrure.
2: Eta gero euskera ere aekan bertan, ondarrun bertan ikasi zenun,
3: bai, ez? Bai, bertan, ze ikasten noan nine junitxanin zubizarrea, euskera ikasteko eneukan bestin maia bartine. Orduin, horrez aparte, neukan beste bi idakasle, Txomin Arramaio eta DJ Xera, eta Antzane Arrieta, Mutriko Erra, eurak emozten euskerako refortzo gordu morun. Osa, bestin nivela eukitzeko eta hori. Eta gerokune zubizarra maitxun ebanin, oza, bera Txominek, dabile aikan. Urrun bera izan, zeba ez aitorten euskeraz ikasten jarretzeko. Oza, nik neukan azmoik hori etxeko. Neukan ez nia maitxuna eta gero ja, oza, erdi maiako azazen itxan eitzen. Makinetako mantenimentua. Eta gero ba Txominek komentaztan, eta tanik bai izan etzan. Ze matrikula guztik bera patestan, nixena paten.
2: Eta zena izun, nola baitere euskera hobetzea, titulo ateratzea, horrelakoa bilatzen zituen?
3: Hori da, nik enekizan nixe berak esplikaztan dana, eta nik baietz, eta hori. Eta zane, aztine bibider, orduntxe neban eitzen, erdi maiako ziklu, oza makinetako mantenimentu.

0: momentu. Bertan ondarun, eskolako arrantzan, eta zan, aztin bi bider, oza, bi ordu zan. Batzutan baitzen neban eskoli ordu bisetan, eta goten itxan zain, ondarun, zeirak arte, eta gero zeiretan azteko ja aekan, zeiretatik sortzireta.
1: Beraz, esfortzu bat egintzen,
0: bai,
1: eskatzen
0: bai.
1: Zizun, nola baiteko esfortzua horrek.
0: Bai, txominek.
1: Berez egia da, Ondarru eta Berritxu, bi herri errezak direla euskara ikasteko esango dugu, mundu guztiak euskara zitze egiten
0: bai,
1: dugu.
0: Bai, bai, handan euskeri da, handan euskeri da, ez da erderaik.
1: Baina, klaro, aekak euskera eta kalek euskera, hor zer?
0: Bai, euskera batua, eske, a ber, eskoletan euskera batua erakusten dabe, eta gero kalin da beste istoxa bat, eta Ondarrutar, ba, holantzen ikalin ikusi dut lagunakin, eta hori, ze, ni aian itxanin. Osa, enekien zer den euskara ipez, nik pentsaen noan dana erderi zanela, eta gerokune olago baten ze gu telebizinio egin erderaz ikusten dugu. Orduan ba, nik olago baten galduntzan, osa bai, aber, nik gauza bat ez tozta, klaraten ze nik telebizinioi erderi eta frantzera bizkat loturi da garre. Orduan beba batzuk ulertzen dut, baina kastola juten itxanin, iso ez bakar ulertzen doan, bai, ez gitxi, ez flipa...
1: Eta gero euskara ikasteak berak, ba, telesail batean parte hartzeko aukera mantzizun, Ondarraboak telesailean, bueno, hori beste esperientzia bat izan
0: Jode,
1: zen, ez?
0: Jode, kristona, enean espero. Eta ze juntzine Ondarruko udaletxea galdetzaia ezagutzen bara hola non orzen galdara bat euskaraztak isena. Eta justo ni Ondarrun ni ikasen egon euskeri, orduan ba, deitxo izten. Eta dituzten nien ba lotan neoan. Eta lako baten izazta, zehosa Omar bai, nahi zu parte hartu pelikulan bat, Eta nien pentsan, olgetan, oza, brometan, ero laguneko hori, ero ametzetan, nien zinisten. Eta lako baten ez natu nitxan, ostia, burure torri aztan, txo, nike, bat, zoizzenek dituzta esaten pelikulan bat, eta gero esan, behatu nahi mobile eta jama dikusten, ostia, egise, bana. Eta gero gune, deitxusten Ondarrude, Ondarruko kofraia juteko kastinetxea. Bueno, kastinezan, kastin normal bat, oza, zan emiskate, koldoaz, eta Maider, han ero Maider, olako zeu zer. Kontati neure istoixi zelan ikasi boten euskeri, amengo integrazio eta hori, hori kontatu neban, eta egun bardin ezazten baietz. Olan jenik sortu azta aukeri.
1: Suitzan eman duzu ikasturtea, han ez dezu beste hizkuntza bat ikasi behar egizan, pentsatzen duz frantsesarekin moldatu zarela, edo nola izan da? Derrepente ba... berritxutik Suitzara?
0: Ba, ez idei ondala irurten eukan. Eta gero gune pasan urtin junitxan berta oporeta, osa lagun bat neukan horre bizitzen, babakar deitzen da, Ginebran bizite, babakar zar, eta beran Andri, bertakure, osa Kim, eta babakar zar. Eta gerokun ba, neban neure lagun ditxera, ze bera turi zan izan egaletik beritxun bizizan, urduan nebaz juten zan kanpo futbola eta hori, eta hori juntzan Frantzide, gero Frantzitik Suiza, eta eskondu izan bertan. Eta gerokun ba, idei ondala irurten neukan burun, eta ez toztan kentzen, eta lago baten zan, ba, juna horretik zebaena juten oporeta bizkat ikustea eguberi zelan dan, edo ze eneban nahi juti, jendik kontaten dabenaz, eta hori, bagri nahi eneban, oza, neu juti.
1: Bai, neuke, ikusi, norberak ikusi.
0: Bai. Bai, realidadi eta hori. Eta jun nitxan, eta guztaztan, eta esan, ba, haun eurire.
1: Eta hor denetik egiten ari zara.
0: Bai.
1: Ikasten ari zara, lanean
0: bai.
1: Ari zara.
0: Bai, bai. Eta zerotik aztea oztabe.
1: Ari zara hizkuntzekin, frantsesean bai. Titulo atera nahian.
0: Bai, banabile biharrin, eta frantsesako egataten.
1: Eta alemana ere ikasi nahi duzu?
0: Bai, gero kune alemana nahi dut ikasi. Beti dakate, beti eukiro dui kuriosidadi. Alemana ikasteu dut italiano, eta gero etortzen da nahi.
1: Eta gauzak nola diren, ari zara lanean,
0: bai.
1: Sukalde laguntzaile bezala,
0: bai.
1: Jatorriz euskaldunak diren familia bai. Batekin, eta euskarazuk beraiei irakasten, hola bai. Nola baitez, abera zaldu guztu hori.
0: Bai, kriston, oza, kriston pelikuli, bai. Euskaldunak di, bertan jasotakuk, baina euskaraz ez dakixe, eta jatetxe dakarre. Eta ni junitxan, holan, neure seguru pagatea, eta segurura jatetxin albun, eta gero guten eran topaneban hori jefi, eta kurikulen emonetzan, oza, ni, bueno, aurrez aparte, biharri nebien mekaniko morun, baina hiru egun etxen noan aztin, eta hori horreaz ezin zu bizi, orduan ba, nahi noan beste zo zer. Orduan ba, kurikulen emonetzanin, zaztan Bilbotik eto hori zaten, ni baietz, eta bera zaztan, oza, gazte eskurela, Eta gero gune, euskeraz azinetzan berbetan, eta zaztan, ez dakiela euskeraz berbetan. Oza, euskaldunera, Iñaki deitzen da, Iñaki eta Amai da, eta jatetxi da, deitzen da le Café des Artisans, deitzen da jatetxi, eta jefi di Amai da eta Iñaki. Eta emonetzen, eta gorkun ezaz, eta hortik azte betea deitxo iztan, hane, oza, biharin azteko etxetzuia probi.
1: Bai. Oza,
0: lutzuein egun bat, ero iru egunko probi, eta balixo basu, ba, hori. Eta zan euro elerengoko esperintzi, oza, zukalde lehun zei morun.
1: Baina pasazien un proba, zera bai. Jarraitzen dezu?
0: Bai, bai, han jarraitzen dut.
1: Probi, sarrerak nevan, eta postreak egiten, esatzen idan?
0: Bai, bai, sarrerak eta postreak eta servizu etxen, hori dana, hile baten ikasi lot.
1: Pentsa.
0: Bai. Bai, eta alan dabe euskeraz irakusten berai amaia eta egia euskeraz irakusten.
1: Senegalen geratu izan bazina, nola pentsatzen duzu izango zirela gauzak, aukera gutxiago?
0: Bai, aukera gutxia, ba, aukera gutxia. Ze egizera, Senegalen bizimoru ondo, baina norberak nahi dau ikasketak amatxutakun ba biharri nazi, eta gero berean bizitxe egin. Eta Senegalen hoxe da faltaten, oza, aukera falta da zela.
1: Lan aukera falta.
0: Bai, hori da.
1: Aita ere Euskal Herriera horrek ekarri zuen,
0: bai,
1: lan
0: bai,
1: aukera faltak.
0: Bai, bai, lan
1: berak
0: aukera falta.
1: Berak ze lanbide zeukan edo...
0: Marinero, arantzale.
1: Arantzale.
0: Beti, Senegalen ba arantzale izan zen.
1: Aha.
0: Eta hemen be jarraitzen dau.
1: Baina hemen aukera gehiago.
0: Bai, bai.
1: Eta hobeto.
0: Hobeto, bai.
1: Berazuek baino lehenago etorri zan.
0: Bai, ondala hogeita zemat, bi iru urte ja.
1: Eta zer esaten du oso diferente amengo bizimodua?
0: Amengo eta Senegaleko?
1: Bai.
0: Bai, oso totalmente diferente. Oso diferente. Ni akordatzen egon aia nitsanin, boah. Zane, kriston aldaketi, kristona.
1: Bueltatu nahi dut, esan zen un?
0: Bai, neure humoa editzun etzan, negarrez eta bueltan nahi noa lehin.
1: Amandago?
0: Bai.
1: Amanda,
0: eta zeni beti txekizaztik bizina haumaz, eta hasieran kriston maldaketi, lagunak, berezkuntzi, otza.
1: Otza.
0: Bai, hori, fuah, Madridetik otza pasaten, jo, zer da hau, tio.
1: Senegalen otza zer da, ez dakizue.
0: Ez, eta hori, eta kriston maldaketi, andana ondarra, eta ona ia, oza, hemen ondartzen bakarrik guztezu ondarra.
1: Erabakitzen nuen, Senegal utzi, atzean utzi, zure herria atzean utzi, hori ez da egiten borondatez eta errestasunez, eta kanporalde egin behar dut. Noiz erabakitzen nuen hori?
2: Bueno, nik inoiz ez nuen pentsatu nire eritik kanpora joateko, baina nik arantzale izan nintzen Senegalen, ama bi urte lan egin nuen itxasoan, galeko barekin, eta 2002, Espainia eta Mauritania moztu zuten konbeinoak eta itxasuntzi guztiak itxilu ziren Galiziara. Dekon nintzen iru urte lanik gabe, familiarekin, zaila izan zen. Eta horregatik ja erabakin nuen nire eritik kanpora.
1: Arrantzan lanik etzegoen, da beste lana bilatzeko modurik ere etzegoen.
2: Bueno, Senegalen normalean ez dago lanik asko. Baina nik nahiago nuen arrantza lan egin.
1: Eta Euskal Herriaren berri bazenuen, edo Europara iristea bakarrik zen helburua. Ze hemen bukatu duzu, baina ez dakit ona iristea zen zure hasierako asmoa, edo bideak ekarri zaituen ona.
2: Baina nik nik inoiz ez nuen pentsatu. Nik lagun bat neukan hemen Galdakaon, eta ideia hori bere ideia izan zen. Nik lan egin nuenean esan dugu, bako, etorri Euskal Herria hemen oso ondarago, eta... Nik ziur nago ja zu hemen lortu alduzu zerbait. Eta lan eta biru urte lan jabe izan nimen, joango naiz. Horregatik ja erabaki nuen ona etortzea.
1: Ondo zaude hemen?
2: Bai, naiz eta gogorra da, baina ondo oso ondo nago hemen.
1: Zer egiten ari zaizu gogorra?
2: Oso desberdina da, usten duzu zure erritik, eta egurraldi desberdina, bizumoru desberdina, bueno, jendearen arera oso desberdina, guk Senegalen oso lasaia gara, oso sozialak, eta, bueno, hemen ere jendeak sozialak dira, baina desberdina da.
1: Zuk nola deskribatuko zen eguke Senegal, zu Dakargoa zara, Dakarren jaiotakoa.
2: Bai.
1: Ez dakit, interesa eukidezaken norbait, entzuten ari den norbait. Nolakoa da Senegal?
2: Senegal hemen oso desberdina da. Eta Senegalen normalean dena planoa da.
1: Laua da, dena?
2: Laua.
1: Ez dago mendirik?
2: Ez dago mendirik. Dago mendi oso txikiak eta barnealdean dauden, baina Dakarren region bazuk dena laua eta dena dira lura arrena.
1: Aha, ondarra ba. Kostan zaudetelako ere, beste, ez?
2: Bueno, ez da bakarrik kostan, baina lur...
1: Orokorrean.
2: Orokorrean.
1: Ados.
2: Eta, bueno, kapitala, Dakarren kapitala, bueno, gutxi gora bera hemen bezala, baina diferentzia handiena daukati.
1: Aha, ba, iaudia dalako, ez, besteak beste.
2: Bai, eta mugiko tasuna oso zaiara, hemen garai publikoa desberdinak ez dago erripilirek askorik mugitzeko. Bueno, orain ja dago gobernoa hasi da gauzak egiteko, trena bezala hori asko laguntzen zai jendea mugitzeko. Garai publikoa ere kotxeak, autobusak, oso... Bueno, hemen bezala baina dago autobusak oso jo, bueno, dago txikiak, handiak, eta, bueno, taksiak bezala, taksiak partekatzeko egin alduzu.
1: Bueno, eta Euskal Herrian 10 urte, eta gure entzuleak edarki entzuten ari diren bezala, zer eta lane kaleko lanak, gero ikasketak, paperak lortu, eta euskara ikasi, hori nola izan da?
2: Zaila izan zen, eta prozesu luzea ere. Normalean, heldu nintzenean, ba, joan nintzen epara DBH ateratzeko. Goizetan lan egin nuen, salmentak eta arratsaldez joaten nintzen epara ikasten. Euskara izan zen gai bat, DBH lortu eta gero egin nuen erri maiako zukaldaritza. Bueno, zaila izan zen, ez neukan maiarek, euskara maiarek.
1: Kastelera bazenekien etorri aurretik?
2: Bai, gutxi gora bera.
1: Zein izan zen motivazioa?
2: Ni laguna neukalako hemen, Galdakaon. Eta heldu nintzenean beti arratsaldero joaten nintzen bere semearekin paseo bat egitera. Eta, bueno, kaletik entzun nuen jendea euskara hitz egiten. Nik hasieran pentsatu nuen, kanpotarrak ziren ero turistak. Baina fijatu nuen kaletik idatzita euskara. Bulego batzuk, denda batzuk, eta galdetu nion nire lagunaren semeia. Zer dago, hau da euskera. Eta justoan erabaki nuen, ja, eskuntza hori jakitea.
1: Senegalera joaten zara bisitan?
0: Bai, banabil, juten na. Baina ena jun ondala iru urte, ze dakat horre proiektu batzuk eitzen bertan, eta hori, baina jungona ikustea proiektu zelan duzen, eta familitzi, eta hori.
1: Nola definituko zen iguke Senegal? Ezagutzen ez duen bati, zer esango zen iguke dela Senegal? Nolakoa da?
0: Ba, Senegal da, esaten duen morun, peiz dela tejanga, peiz dela hospitalidad, osa, hospitalidad ez da izela esaten dan euskeraz.
1: Harrera egiten irekiak zarete.
0: Hori da.
1: Harrera abegikorra egiten duzue, bai, jendeari.
0: Bai, oso iratxega, eta guk beti esaten dugu, kanbotik etorten da nahi, beti ongi etorri emon biako. Eta Senegal dauke hori bat, rollo jateku prez danin, danuntzakura. Bai, horre, jateko prez danin alduzu sartu, nahizun etxe guzti jateko emogotzue.
1: Iritsi berri dan edo zeini?
0: Bai.
1: Aita kastelera zitze ditu?
0: Bai.
1: Eta berak ere etorkizunea iburuz esaten du, hemen ikusten du, itzultzeko asmoa dauka,
0: bai,
1: itzuliko da.
0: Bai.
1: Lana utzi behar duen garaian,
0: bai,
1: edo...
0: Bai. Ez? Ja kantzaten hasi dela, eta hori.
1: Beraz, aurki bueltatuko da.
0: Bai, asko ino, bai.
1: Urte asko eman ditu kanpoan, ez?
0: Eta marinerun hori lana ez da erresa. Kriston biarra itxen dabe astelenetan urtean eta daumekan sartu. Eta gara egun bat, bueno, ez da jaten egun bat. Loza ez da igau guitazo oso urdu. Eta gara bueltan itxasun. Eta oso gogorra. Neu ebi, ebilin izan itxasun, iebete bat.
1: Iritsi zinenean?
0: Bai, jun ez, ikasketak amatxune bani. Makinista, bueno, jun itxan. Eta kriston bali, pa.
1: Pentsatu zenuen etzela zuretokia.
0: Bierra da hori gustatzen, baina esan egon hau ez da nire rollo.
1: Eta etorkizuna hemen ikusten duzu? Euskal Herrian edo ze plan dituzu?
2: Bai, nik, bueno, egia da, nik eldu nintzenean, baina pentsatu nuen, ja hemen, baina azkar egin godot gauzak eta beltatuko nire erira. Bueno, hemen ere ez da erresa. Bai.
1: Zergatik ez da erresa berriro bueltatzea?
2: Lehenengoa, bueno, Senegalen ere ez da erresa. Ez dago lanik asko, eta hemen nik ez dut esango ja errosoa bizi naiz, baina Senegalen konparatuz eskertuko nuke hemen ja lana daukat, eta, bueno, nire eguneroko bizitza egiten du, ezin naiz hemen oitzen. Hemen nire bizimodua daukat eta ondo moldatzen naiz. eta horrein Senegalen itxultzen itxuli nahi badut, igual berriro aziko naiz eta ez da erezo.
3: Gehiagoren gogoz geratu zara? Guau plataforman aurkituko duzu hitz egindako guztia.
4: Euskadi Irratia.

0: Rose.
1: Euskadi Irratia. Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
2: Egunon, medikuen lan gatazka baretzea ekarriko luken proposamena mai gainean dela etzi astelenean espero da osasun arloko mai sektorialaren bilera. Bilera horretan aztergai izango dituzte asteburuko 24 orduko guardiak bitan zatitualizate edota orduko ordainsaria areagotzea besteak beste. Medikuen sindikatuak begionez ikusi du proposamen hori. Gironetan Jaurlaritzak berak segurtasun saia kasu honetan arartekoaren gomendioa jaso du atxilotutakoen jatorria publiko egiteko erabakia zalantzan jarrita. Uztailak 18 ditu gaur, larun bata da, 80 urte dira Frankoren tropek bigarren errepublikaren aurka estatu kolpea eman eta ondoren Espainian gerra zibila hasi zela. Urteurrenaren testu inguruan hainbat ekitaldi antolatu dira gaur, Gasteizen besteak beste fasismoaren aurka elkarretaratze egingo dute eguerdian, ezkerreko alderdi politikoek frankismoko biktimen alde hainbat elkartek deituta berriz Iruñan elkarretaratzea. Baionako bestetan gaur elkarteen eguna, asteburua iritsita aurreko egunetan baino jende gehiago espero dute, eguraldiari dagokionez datozen orduetan behintzat ezta aldaketa handiegirik espero Euskalmet Maialen Martija, konta iguzu.
3: Gaur giroa ez da gehiegi aldatuko, ipar partean zerua lainututa egongo da, eta euri pizka bat egin dezake, bereziki Gipuzkoan eta ipar Euskal Herrian, tantaren bate egin dezake, baina batira, orduak aurrera joan ala, jasotzen joango da, eta eguerdi partean ostarteak ere zabalduko dira. Ipar isurialde horretan termometroak 25 gradura iritziko dira. Barne alderago, Araban eta Nafarroan ere odeiak ikusiko ditugu goiz partean, bertan ateri utziko dio, eta arinago argituko du, gero eta hegoaldeago egon orduan eta arinago argituko du, eta bertan termometroak, ez dira aurreko egunetan beste igoko, eta bueno, 27, 28 graduren bueltan geldituko dira.
2: Errepidezaren nagusira begiratuta berriz ze berri ordunetan iratsi Izagirre.
4: N634 errepidean usurbilen Bilbo aldera furgoneta bat bidetik atera da eta ertzaintza trafikoa bideratzen ari da puntu horretan usurbilparean.
2: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan goizeko 8ak eta 3 minutu dira.
1: Euskadi Irratian Goiz Kronika. Eider Bilbao.
2: Jaurlaritzaren osasun saileak mai gainen jarriko du astelenean medikuen haserrea apaldu eta irailetik aurrerako mobilizazioak baretzea helburu duen proposamena guardia sistemari dagokionean. Euskadiko medikuen sindikatuak aurreratu du eurekin izandako bileretan landutako hobekuntzak jaso dituztela proposamen horretan eta beraz oniritzia emango lioketela. Amaia Portugal, kontego segunon.
5: Egunon, osasun saiak ez du proposamenaren edukia aurreratu nahi izan, bai ordea medikuen sindikatuak. Guardiei dagozkien neurrien artean ordutegi malgutasun handiagoa. Astegun batean bada, goizean atxeden hartu alizatea adibidez, edo asteburuko 24 ordukoak 12 orduko bi zatitan banatu alizatea. Bestetik, mediku bat gaueko 10etatik aurrerako txandarako aktibatzen dutenean, segidan librantza ematea atxeden hori gero errekuperatu beharrik gabe. Egun libre gehiago metatuta guardien truke, ordainsari handiagoa edo 2030erako guardiak egiteko derrigortasunaren gehieneko adina 50 urtera jaistea. Alberto Martínez osasun sailburuak aitortu du paradigma aldaketa beharrezkoa dela eta profesionalei laguntza eskatu die guardia sistema aldatze aldera proba pilotuak lantzeko.
6: Ya que esos profesionales nos ayudaran a hacer pruebas piloto y pudiéramos definir nuevo modelo que aliviara la situación de las guardias que asumimos.
5: Osasun sailaren proposamenak aurrera egingo balu ere, orain arte medikuen sindikatuak egindako aldarrien arabera, ez luke bertan bera utziko irailetik aurrera greba mugagabea deitzeko duten asmoa. Estatutu marko propioa lortzeko Espainiako osasun ministerioarekin balizko negoziazioek etenda jarraitzen baitute, baina beste plataforma batzuek guardien auzian zuten jarrita azpimarra eta horiek erakartzea izan liteke osasun sailaren helburu eta horietako bat, baita medikuek peonadak berrabiaraztea ere, itxaron zerrendak neurri batean arintze aldera.
2: Eusko Jaurlaritzak bestaldea aztergai mahai gainean du atzo arratsaldeaz geroztik transferentzien inguruan Espainiako gobernuak bidalitako azken proposamena gizarte segurantzaren eskumen batzuen eta interes orokorreko portuen eskumenaren gaineko edukiak dira Unai Urreaga.
0: Gernikako estatutua betetzeko bidean abuztua baino lehen Pedro Sánchezekin bilera egin nahi zuen Imanol Pradales lehendakariak, baina horretarako konpromiso zehatzak eskatu zizkion Moncloari. Batzo iritsi ziren Lakuara, portuei eta gizarte segurantza arloari dagozkien Madrilen proposamenak. Horiek aztertzen ari direla jakinerazi dute gobernantza eta autogobernu sailetik. Ikuskizun dago proposamen horien gainean gaur Ibone Bengoetxea lehendakari ordeak ezer esaten ote duen. Lekeition izango dago izean oroimen historikoari lotutako ekitaldi batean parte hartzen. Gerra zibila galduta zegoela ikusita, 1929an Espainiako Errepublikako gobernuak balio handiko ondasunak bildu eta Mexikora bidali zituen Bita izeneko jatean, haren kapitaina Jose Ordorika Lekeitiarra eta herriko beste hainbat itsas gizon omenduko dituzte gaur.
2: 80 urte dira Frankoren tropek bigarren errepublikaren aurka estatu kolpea eman eta Espainian gerra zibila hasi zela egun seinalatua baliatuta omendu ditu bezperan Gipuzkoako Foru Aldundiak Lourdes Errasti eta Paco Etxeberria Arantzadiko kideak Euskadin memoria demokratikoa berreskuratzeren alde egin duten lanarengatik. 200 gorpuzkin baino gehiago identifikatu dituzte eta euren senidei entregatu Ana Izausti.
7: Easo abesbatza lagun ekitaldi xume, baina hunkigarria egin diete Euskadin arkeologia forensean erreferente diren Lourdes Errasti eta Paco Etxeberriari euren lanak gerra zibileko biktimei duintasuna berreskuratzen laguntzen die Errastika adierazi duen.
8: Ez da bakarrik hobitik ateratzea, baizik eta gerran eta gerraostean lurpean isildutako erailketen biktimak azalaraztea. Bere zenitartekoi arrastuak eta memoria itzultzea.
7: Paco Etxeberriak esan du mediku forensek egun fiskal epaile eta epaitegientzat egiten dutela lan, baina hori zabaldu egin behar dela. Nazioartean ere aritu da eta aurreikusi du.
9: Hay que ir pensando quién irá a Gaza y quién irá a Ucrania. Y seguramente lo van a hacer quienes hoy día son nuestros alumnos, ¿no?
7: Eta ikaslekin eta euren alboan lanean dituzten guztiekin partekatu dute jasotako aitortza. Jon Gambra, Foru Aldundiko giza eskubideen zuzendariak nabarmendu du.
10: Beti bolondrez, beti Arantzadi Zintzer Elkarteren eskutik, asteburu guztiak horri eskainiz, bereen bizitza guztia, eta, bueno, uste dugu bene-benetan aitortza merezi dutela, askoz gehiago ere bai.
7: Franco kudako egun batzuk igarotzen zituen aieteko jauregian egun memoria zentroa den jauregiko lorategietan eginda omen.

0: Madrilen Guardia Zibilak Santos Zerdanen diru sarrerei buruzko egindako txostena plazaratu dute 2014 eta 2017 urteen artean deklaratu gabeko 18.000 eurotik gora jaso zituztela dio txosten horrek bide beretik Zerdanek eta bere familiak Zerbinabarretik ateratako 300.000 euro baino gehiago erabili zituztela ondorioztatu du Guardia Zibilak Mikel Claver.
1: Santos Zerdanek eta bere familiak nahi adina erabiliz ezaketen Zerbinabarreko funtsak hori da Guardia Zibilak egindako txostenaren ondorio nagusienetako bat. Zerdanek eta bere ingurukoek 323.000 euro jaso zituzten bai zuzenean, soldaten bitartez, zein zeharka Madrilgo pisua ordainduta adibidez. Diru sarrera horiek batez ere 2019 eta 2023 urteen bitartean eman zirela dio txostenak, hain zuzen Abalos Garraio Ministroa eta Zerdan Alderdi Sozialistako antolakuntza idazkaria izan ziren garaian, akziona enpresa urte horietan lortutako hainbat kontratu publiko ikertzen ari dira orain, Zerbinabarrek jasotako diru sarreren 187% akzionatik zetorren hain zuzen. Ba, txostenak akzionak beste enpresa batzuekin batera eraikitako Zubietako kartzela ere aipatzen du. Antxon Alonsok, Zerbinabarreko buruak 180.000 euro baino gehiago eskuratu zituen ustez bitartekari lanak egiteagatik kontratua enpresa horien esku gera zedin.
0: Arartekoak atxilotuen ikertuen eta biktimen jatorriari buruzko informazioa modu orokortuan ez zabaltzeko gomendio egin dio Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailari. Arartekoak jatorriaren aipamena soilik kasu konkretu batzuetan egiteko esan dio segurtasun sailari ere zapirain.
2: Bai, atxilotuen ikertuen eta biktimen jatorria jakitera ematekotan datu hori garrantzi publikokoa delako edo informazioa testu inguruan kokatzeko funtsezkoa delako soilik egitea gomendatu dio Arartekoak segurtasun sailari. Arartekoak aitortzen du segurtasun sailak gardentasunaren alde eta desinformazioaren aurka egiteko aldatu zuela irizpidea, baina aldi berean dio horrek bateragarria izan behar duela kolektibo jakin batzuekiko aurreiritziak, estereotipoak edo estigmatizazioak saihesteko bete beharrarekin. Arartekoaren gomendioaz ez du galderarik erantzun Bingezupiria segurtasun sailburuak, baina Donostian egindako agerraldi batean honako hau esan du.
3: Inola ere, ez da gure politika inmigrazioa eta seguritatea nahaztea. Hori ez du egin gure zailak, eta hori ez du egingo gure zailak.
2: EH Bilduk beraldetik adierazi du atxilotuen jatorriaren berri emateak kolektibo jakin batzuk estigmatizatzea dakarrela, eta erabaki hori hartuta Jaurlaritzak migrazioaren euskal ituna hautsi zuela alde bakarrez. Soilik PPek eta Boxek txalotu zuten erabaki hori birpentsatu eta atzera egiteko eskatu dio EH Bilduk Jaurlaritzari.
0: Santurtzin 100 pertsona bildu dira justizia handerrentzat plataformak deitutako manifestazioan ekainaren 22an udaltzaingoak atxilotu eta bi egunera hil zen 30 urteko gaztearen heriotza argitzeko eskatu dute Araitzuria.
4: Justizia Anderrentzat plataformak salatu Ander udaltzaingoaren komisariara laguntza bila joan zela eta laguntza jaso beharrean udaltzainek bortizki murriztu eta taserrak eta borrak erabili zituztela bere aurka. Taser pistolarekin Ander atxiki zuten leku berean manifestazioak geldialdia egin du eta bere omenez 100 lagunen aurrean gaztearen gurasoek lore eskaintza egin dute. Plataforma gaineratu du gaztearen heriotzak erantzule eta konplize zuzenak dituela eta Ander poliziaren indarkeriaren biktima gisa aitortzeko eskatu du.
0: Munduko txapelketaren testuinguruan bestalde, ertzaintzak ikerketa zabaldu du bost adin txikikoren kontra. Atzo goizaldean Donostiako kontxa pasealekuan, Espainiar selekzioaren elastikoa zeraman gizon batekin liskar bila hasi zirelakoan Iratxe Izagirre.
5: Segurtasun sailak jakinarazi digunez, Espainiako selekzioaren kamiseta zeraman gizon bati irain egin diotelakoan, bost adin txikiko ikertzen ari da ertzaintza. Eta horietako bat lesioak eragitegatik ere bai, Espainiako jarraitzaileari aurpegian jotzeagatik hain zuzen ere. Marisol Garmendia, Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkariak erasoa gaitzetsi du eta salatu indarkeria argudio bakar gisa dutenen jarrera intolerante eta nagusikeriazkoa bere hitzetan.
0: Espainiako selekzioaren kamisetarekin atera da Maider Etxeberria Gasteizko alkatea gobernu bilera osteko prentzaurrekora. Bilbon berriz Juan Maria Burto alkateak berretsi du pantaila erraldoirik jartzeko beharrik ez duela ikusten Janire Gerenabarrena.
6: Juan Maria Burto Bilboko alkatearen hitzetan hiriak ez du pantailarik jartzeko beharrik eta ukatu egin du herritarrek hori eskatu izana. Alkate karguan daramatzan 11 urteetan sekula ere ez duela pantailarik jarri adierazi du. Atletikek finalak jokatu izan dituenean ere ez, auzo elkarte sustatuta jarri izan dira pantailak hirian, ez udalak sustatuta.
7: Benetan dago eskaera nahiko importantea geure hirian pantailak egutzeko. Badakizue zenbat eskaera jaso ditugun bat.
6: Bilboko Alderdi Popularraren ekimenez Kasilda Iturrizar parkean jarriko da hiriko pantaila bakarra. Gasteizen bitartean Maider Etxebarria alkateak babes osoa erakutsi dio Espainiari eta hau babestuko duten herritarrak naiz babestuko ez dutenak errespetatzen dituela esan du.
8: Kirol ikuskizuna dela eta pantaila ikusi nahi dutenak ongi etorriak izango dira. Eta etxean geratu nahi dutenekin ere konforme.
6: Espainiako selekzioaren kamiseta soinean arduraz eta errespetuz gozatzeko eskatu die bere erabakiz Plaza Berrian jarritako pantailan partida ikusiko dutenei.
0: Goizeko 8:14 dira, Aragoin 14.000 hektarea baino gehiago erre dituen basozuteak kontroletik kanpo jarraitzen du. Ordu honetan sugarrak Nafarroara gerturatu diren arren haize aldaketa batek sugarrak Betilla Aragoitik aldendu ditu azken orduetan. Edonola ere, herrian zeuden 30 pertsonak oraindik ere ezin izan dira bueltatu eta sutearen indarra ikusita, zonaldea oraindik ere ez da erabat segurua eriz.
2: Bai, zur jokatu nahi dute larrialdi zerbitzuek, haizearen norabide aldaketa berri batek arriskuan jar baitezake Petilla Aragoi herria. Alkatea sutearen garapena jarraitzen izan da, gertutik ikusi du sugarren indarra eta oraingoz lasai dauden arren onartu du Nafarroko gobernuak oraindik ez diela etxetatik ateratako 30 pertsonei itzultzen utziko. Herritik 5 kilometrora gelditu da sua eta buldozer batekin ezarri dute herriaren inguruan perimetroa. Nafarroati joandako 20 suhiltzaile eta 3 helikoptero daude bertan lanean, baina Petilla Aragoiko zonaldea kontrolpean izan da, arriskuan dauden Zaragozako herrietara hurbildu dira hauek ere. Jon Díez de Ure, Nafarroako suhiltzaileen operatibo burua, modu honetan mintzatu da.
9: Zonaldea oso komplikatua da lan egiteko, egoera meteorologikoak oso txarrak dira, eta vegetazioa dago erretzeko prez erabat. Orduan, egoera honekin, pues, estintzio lanak ez dira bat ere errezak. Segitu behar dugu, baina aurreikuspena ez da ona.
2: Petilla Aragoiz gain, Zaragoza provintziako beste 5 herri ebakuatu dituzte, eta beste 3 alerta egoeran daude, behar izanez gero, ebakuazio preventibo bat egiteko.

0: Xabier Muro, egunon.
1: Egunon.
0: Gaurko izpiden artean Frantziako turaren ingurukoak.
1: Bai, ibilbide gogorra izango dute gaur eta bihar ere bai. Ziklistek atzoko etapa izterien egunean jaiko taldeko Mauro Schmidt Suitzarrak irabazi zuen. Realak Rafinen kontrako izango du Zubietan lagundarteko partidua. Atletikek Leioan bertako talderen kontra eta Alavesek Eibar izango du aurkari bi euskal talde aurrez aurre Guardian. Futbol Kopa, irugarren postua jokoan gaur Miamin, finaletik kanpo, geratu diren Frantziak eta Inglaterrak jokatuko dute gaueko amaiketan. Arrauna, Galizan itzordua, Pontevedran izango dira azte euroko bi estropada nagusiak, bigarren mailakoak gaur erandion. Eio Etxeberriak eta Iztuetak, hogeita bi eta sei irabazi diete, Altunari eta Imazi, Barte Bianan, CaixaBank Masterseko lehenengo partiduan, gaur Bermeo iriko finalerdia, Artola eta Mariezkorena, Laso eta Iztuetaren kontra. Pentatloia, kanborak eta bilagonan, amalau partaide, sei txartel banatuko dira finalerako. Eta Jorramek zortzigarren postuan ekingo dio British Openaren azken aurreko jardunaldiari.
2: Frantziako turra, Euskadi irratian.
1: Frantziako turra bigarren astea osatzeko bidean da eta etapa menditsu askoren atarian gaude. Gaur 14. Etapa jokatuko da Mulhousen irtera, Le Marstein Fellerinen elmuga 145 kilometro ibilbidean bigarren mailako mendate bat eta lehenengo mailako hiru tartean atzo igotako Ballon d'Alsace. Azkeneko igora lehen mailako Col d'Iag elmugatik 6 kilometrora izango dute txirrindulariek. Atzo ihesaldi jendetsua 57 lagun lasterketa buruan tartean Cofidis Etxeko Jon Izagirre eta Alex Aramburu. Azkeneko kilometrotan ihesaldia sakabanatu eta bi lagunen artean erabaki zen garaipena. Jaiko taldeko Mauro Schmidt Suitzarra izan zen azkarrena. Astana taldeko Aron Tejada Kolombiarra bigarren. Tropela 7 minutu terdira helmugaratu zen zelkapen nagusia. Nabarmentzeko da Tom Pitko laugarren jarri dela. Atzoko ihesaldeko partaide izan baitzen Pinarello taldeko ziklista ingelesa. Jon Izagirreren hitzak.
3: Egia esan oso ihesaldi jendetsua izan da hasiera-hasieratik, atzetik unoekiz eta trekek ez dute amore eman, eta bueno, beste taldetxo bat sartu doa. Keneko mendatean Ballon d'Alsace, ba, bueno, hankak erabaki dute garaia, eta bueno, pena bat, ez, aurreko taldetxo hortan pasa ez izana. Bai, bueno, hasieratik erritmo gogorra jarri dute, eraso batzuk egon dira, ni, ba, bueno, banekien nire ritmora igo barrenekoala, eta bueno, azkeneko arrankadoietan, Maxim Bankisek eta jo duten, bueno, azelerazio hoietan ba pixka mozuta galditu naiz eta bigarren taldetxo batean koronatu dut. Pentsatzen nuen agian berazkoan sartu ahal izango ginela, baina ez dala izan, ez.
1: Zalkapen hausian, sendo elastiko horiarekin Pogatxar, bigarren binego, 2 minutu eta 36 segundura, 3. Ebene Poel, 4 minutu eta 6 segundura.
2: Euskadi irratian, Munduko Kopa.
1: Azkeneko txampan azartu da lehiaketa, bi partidu baino ez tira geratzen, ateak izteko, bihar final nagusia, Espainia-Argentina gaueko, 9:00 gaur berriz, final aurrekoetan kolpea hartutako Frantziak eta Inglaterrak jokatuko dute gaueko amaiketan, 3. Postua erabakitzeko neurketa Miamin. Nerea Zuzberro, etxenetako futbol adituari, eskatu diogu iritzea.
4: Bai, gainera, nik esango nuke finala izan zitekeela, ez da? Ikusita zenolako maila eman duten eta kenduta agian Frantziak egin zuen azkeneko partida Espainiaren aurka, egia da biak talde handiak direla, kasu honetan ba lengoaren arira, ba guztiz ezberdinak dira, ze biek nahiago dute eraso azkarretan ibiltzea, agian kontraeraso abiatzea bere balorik gabeko fasetik abiatuta, baina nik uste dut behintzat partida mugituta esan nahi dut, ba erritmo altukoa ikusiko dugula, behintzat biek serio hartzen baldin badute partida hori, nik uste ikuskizun bezala polita izango dala.
1: Eta bihar titulua jokoan New Yorkseko final handian, Argentinak laugarren garaikurra nahi du, Espainiak bigarrena, bi talde hobi buruzko zertzela da txiki batzuk eman dizkigu Zuzberrok.
4: Ba, ikusten ari gea batez ere, garaitzeko Argentina hau eta baita garaitzeko Mexik gauza asko egin behar direla, ezta? Ze gainera, topatzen gea bi talde ezberdinekin, ez da inoiz egon Espainia txapelketa honetan galtzen, atzean markagailuan eta Argentinaren kasuan, ba, azkeneko hiru partidetan ala izan da, ezta, irauli izan behar ditu bere partidak, beraz, oso luzeak dira partidak Argentinaren aurka, eta gola ere sartzea ez dizu ezer ziurtatzen.
1: Euskal taldeen partiduak lagundarteko lehiak izbide, Realak Racingen kontra jokatuko du, Zubietan itzordua arratsaldeko 6etan ateak irekita, Athleticek Leioan, Leioa bertako talderen kontrakoa jokatuko du 7:30etan, Alabesek ere gaur izango du lehenengo itzordua, Alabes Eibar, bi euskal talde aurrez aurre Guardian, arratsaldeko 7etan. Taldera barrean Mikel Rodriguez Real utzi eta Alabesekin fitxatu duen erdilari Getariarrak hitz egin du, Arabako taldearen eskaintzari baiezko emateko arrazoiak hauek.
5: Bueno, ba, nik uste ekipo handia ala eta batez ere primeran jolasteko aukera dakatela eta are bai oso gertu da lan ere txetik eta Sergio eta Kike konfiantza asko eman diate eta horretik aukera dut.
1: Realak bimitartean 2030 arte kontratua luzatu dio Luken Beitia Elgoibarko 22 urteko atzelariari. Pilotan, Pello Etxeberrik eta Martxel Iztuetak erraz irabazi dute CaixaBank Masterseko lehenengo partidua 22-6 Barte Bianan, Altunaren eta Imazen kontra galtzaileak ezinean irabazleak. Erabat nagusi nabarmentzeko izan da Martxel Iztuetaren jokoa nagusitasuna.
6: Gustoan ikuste partio kompletoa indela. Pello oso ondo nire ni uste ondo dunezela da. Behaiek igual errestasun batzu eman dizkigu, baina guztua. Ne iruituz behintzat pelota gure eskutatik igual bizixo bat eatze zan da, eta hor minain dugu bai peioke jokin atzeak ateau pelotak askotan da, nik utzizkiten aukero eta minain dut, eta hola, emaitza hortik torria bai.
1: Pello Etxeberriak, bere laguna, izte eta zelari Tolosarrak egindako lana, partidua, horrei patu.
6: Pilotariak izaten dugu puntuak eta, bueno, Oain Martxel badago puntu horrekin eta ba, diferentzia handiak markatzen ditu eta bueno, ba, nabaritu da, ez? Bera utzi du partida, bera egin du, bera etortzen zen aurrera, bera ematen zion, bueno, ustut bera eman duela partidaren zati osoa bera eraman du.
1: Eta gaur Bermeo iria bigarren final aurrekoa, Artola eta Mariezkorena, Laso eta Iztuetaren kontra, irabazleek finalean Ezkurdiari eta Rezustari marko diete aurre. Zesta punta, hainbat jaialdi, Barte Mutrikun, final aurrekoa, Master Sirietan, Elaia eta Lizeren garaipena, bi eta huts Sorozabal eta Maiaren kontra, eta Mutietan Goixerri eta Manziren garaipena, bi eta huts Urresti eta Zabalaren kontra. Pauen, Masterseko final aurrekoa, Gartzia eta Oienarren garaipena bi eta huts Barandika eta Lekerikaren kontra, eta Ondarribian, Gran Slama, Ormatxek eta Aratzek bi, Erik eta Kampanek bat. Gaur Gernikako Gran Slama bian jarriko da, Kinilako partiduak jaialdia gaueko 9etan, eta Erremontea Galarretan, bertan gaurko partidua Joanenea eta Aldabe, Segurola eta Eskolaren kontrako partidua izango da summer seasoneko leia. Arrauna, maila nagusiko traineruek Galizian Pontevedran lehiatuko dute gaur biharretan. Gaur txapelako bandera jokatuko da, Jorander dela Oz lankidea berri emale Galiziatek.
7: Txapelako estropada eremua estreineko aldiz bisitatuko du Teka elkartearen karabanak. Hemen jokatuko dituzte 6. jardunaldiko estropadak Euskolabel eta Euskotrenen ligetan, Redondela bertako elkartea ere lehen aldiz ari baita Gorengo mailan. Hain justu ere gizonezkoen lehen txandanariko da Juan Zunzunegiren taldea Aresekin, Santurtzirekin eta Isuntzarekin batera. Ondarroak, San Juanek, Ondarribiak eta Donostiarrak osatuko dute bigarrena eta Orezko txandan Getaria, Zierbena, Urdaibai eta Orio liderra hariko dira. Aldiz, bitxan da, osatuko dituzte, Andreen Euskotren Ligane hariko diren nuntziek lehen da bizikoan, Donostiarra, Zumaia, Ibaika eta Astiero eta txanda nagusian berriz, Orio, San Juan, Tolosaldea eta Arraune. Arratsaldeko 4:25 hasiko da leia eta bezperan eremuan bertan ikusitakoaren arabera, haizea izango da kezka iturri nagusia 30 km/h abiaduran aritu daiteke. Kontrara, Bigoko itsasadarre betean egonagatik, korronten eragina murriztuko du itsasgoraren orduak estropadatik gertu iluntzeko 8:00 izango baita. Gauzak horrela, leia estua eta polita aurre ikusi dute hemen txapelako estropada eremuan Euskadi Irratiak bertatik emango du gertatzen denaren berri.
1: Gurean beraz arratsaldean jarraitzeko aukera, Euskolabeligan oraingoz Orio nagusi 5-3 bandera irabazita, Bermeo bigarren bi estropada eskuratuta, 3 puntoko atzerapena du sailkapen nagusian Jon Salsamendik idatzen duen taldeak, Mikel Calleja Bermeo taldeko arraunlaria.
8: Ba, bueno, asmo esan, lehenko lauren artean nultia, eta ondo finkatuta, eta behin ondo finkatza erin, ba, aukera, eta hor da, ez, bai itxasuak, kondizino ikalien arteko desberdintasuna etxiko danalako etxi, ba, zeure aukerak horroten dira, ez.
1: Donostiarra taldeko Igor Makazagan zuen berdugu, torrekua ontzia ez da nahi bezain ondo ibili demoraldi hasiera honetan, zelkapeneko bosgarrena da, Igor Makazaga prestatzailea.
9: Nik uste eta bere erantzuna honetetan nahi dela, ez da, nik uste digandean bertan horioko estropa nekutsi gendula, ba, akigula egoera txar bat iguelta ematen, eta aurre egiten, eta nik uste, ba, bueno, mendik indar gehiagokin atako gehala, eta bat izan ditugun sensazio onoiei ere heldu nahi dilau, eta handikana aurrea, ba, estropa aurrein.
1: Eta Eusko Trenliga, Donostiarraun lagunak nahi eran, ari da, estropa guztiok bostak irabazi ditu, Juan Mari Etxaberen taldeak zelgapeneko bigarna da, Tolosaldea 11 puntura, eta hirugarren San Juan 15 puntura, batelerak taldigo berria oso ondo ari da, demoraldi hasiera honetan, Laida Balderrama, San Juan taldeko patroia.
10: Gerra eman dugu, minio, gerra ematen jarraitu nahi dugu. Lako posizio batean egonta igo berri ilusioakin eta hola uste dute dozenek nahiko lukela jarraitu. Ba, pues jendian abuan o jendian biztan, ez?
1: Eta bigarren mailara jetxita, kae badligako izordua gaur erandion, estropada eremu berean, kae biligako proba ere izango da. Herrikirolak Euskal Pentatloia kanporak eta saioa gaur Bilabonako plazan, amalau partaide, sei honenak zelkautuko dira, irailaren 26an azpeitian jokatuko den finalerako parte hartuko duten, amalau kirolarien artean, izeta seigarren azpimaratu beharreko da, azkeneko lau edizioetako irabazlea izan baita. Gogora zauniaz, etzela Euskal Pentatloia jokatu, Andoni Iruta Goiena izeta seigarrenak ilusioz dagoela esan dugu.
11: Ilusio handi jakin, egia esan. Bai, lehen urtean, ba, bueno, gogorra izan zan guretzako apendatea da zehotia ez, bat ipat hortako dedikatzakarako maso menos, baina, bueno, aurten buelta entortzea, ba, errekitan.
1: Izeta estu hartzeko prest Xabat Olaizola, Zarauztarra bigarren zelkatu da aurreko bi ediziotan, bere ustez gaurkoa tramiteko lana izango.
12: Nik egia esan, finaleko lana ibitzi dut, gehin bat, eta zelkapen fase hau nahi ez bentsatu tramite bat izango gala, gainditzeko aukera ditu dala, eta zaila ikustetena da, lehenengo tanda hortan sartzeko, zebai zelai, baita baso zabal, eta teieriare oso oso lan honen gute, eta hemen aizkora lanak garrantzia handia dunez, ba nik hor badakat handikap txiki bat.
1: Kanborak eta beraz, esandakoa gaur Bilabonan itzordua, arratsaldeko bosterdietan hasiko da. Eta Euskadiko sega txapelketa hori bihar Hernanin, hiru partaide, Oier Urkola, Mikel Izartza eta Julian Gabirondo txapelaren bila. Golfean John Ramek lehiakor jarretzen du British Openean, marrikakoak bigarren jardunaldian, egun gora beratxua izan bazuen ere, zortzigarren bukatu zuen zelkapenean, guztira lau kolpe paraen azpitik, lehenengo postua lau kolpera, gaur arratsaldeko irurak eta hogeita hamabos minutuan ekingo dio, hirugarren ibilbideari bizketarrak. Zelkapen hausian, Lucas Herbert lehenengo postuan, australiarrak atzo maiorren historiako inoizko ibilbiderik onena berdindu zuen, hirurogeita bi kolpe. Boxeoan, Erlanz Tejadak galdu egin du parte ordizian, Rodrigo Caraballo venezuelarrak irabazi dio boxeolari bilbotarari, beti alai pilotalekuen izan dako boxeo gauen. Saskibaloian, Baskonia Chris Duarte fitxatu du, urrengo bi demoraldietarako, hogeita bederatzi urteko egaleko dominikarrak, dozen bi urtetarako sinatu du, NBA modu eskarmentua, eunda berrogeita mara partidu baino gehiago jokatu du estatu batuetan, ACB ligan Malagako Unika Jan, aritu da Chris Duarte. Eta bate formula Belgikako sari nagusia Spa-Francorchamps zirkuitoan bihar arratsaldeko iruretan, gaur lauretan zelkapen proba, azko entrenamentu libretan, munduko txapelketako liderra Antonelli izan zen azkarra.

0: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Datozen orduetarako aldaketa handiegirik ez digu iragarri Euskalmetetik Maialen Martijak.
2: Gaur giroa ez da gehiegi aldatuko, ipar partean zerua lainututa egongo da eta euri pizka bat egin dezake, bereziki Gipuzkoan eta ipar Euskal Herrian, tantaren bate egin dezake, baina batira, orduak aurrera joan ahala jasotzen joango da, eta eguerdi partean ostarteak ere zabalduko dira. Ipar isurialde horretan termometroako 25 gradura iritziko dira. Barne alderago, Araban eta Nafarroan ere odeiak ikusiko ditugu goiz partean, bertan ateri utziko dio, eta arinago argituko du, gero eta hegoaldeago egon orduan eta arinago argituko du, eta bertan termometroak ez dira aurreko egunetan beste igoko, eta bueno, 27-28 graduren bueltan galituko dira.
1: Hori eguraldiari dagokionez, errepidezaren nagusira begiratuta berriz, ze berri orduan eta niratxe Izagirre.
3: N634 errepidean Usurbilen Bilbo aldera furgoneta bat bidetik atera da, eta ertzaintza trafikoa bideratzen ari da puntu horretan, Garabiak ibilgailua eraman bitartean.
0: Euskadi Irratia.

0: Pilotarekiko pasioa partekatzen dute gure gaurko bi gonbidatuek, hori bai, euren ibilian esperientzia eta aukera ezberdinak izan dituzte, ba belaunaldi ezberdinetakoak izaki. Reyes Azkoitiarekin eta Olatz Arrizabalagarekin gaude, ongi etorri bikote.
1: Eskerrik asko, eskerrik asko.
2: Reyes Azkoitia. Pilota zainetan darama 1952an jaiotako Azkoitiar honek. Txikitatik gizonezkoekin aritutakoa pilotan, lehen txapelketa 67 urterekin jokatu zuen. Bergarako pilota eskolan, 30 urtez jardun zen, entrenatzaile gisa. Olatz Arrizabalaga. 1987an jaioa. 7 urterekin hasi zen, pilotan jokatzen. Emakume Master Cup txapelketari esker, makina bat txapela irabazitakoa, bai binaka eta baita buruz buru ere. Erreferentea bilakatu da.
0: Reyes, zuk Olatzi begiratuta, Olatz pilotariari begiratuta, zer da burura datorkizun lehen pentsamendua?
3: Ba, izugarrezko pelotaria dela, eta izugarrezko suerti daukatela, ba, asko gustatzen zaten horretan ibiltzeko.
0: Eta Olatz, zuk Reyes ikusita, norri gusten duzu?
1: Ba, bueno, azkenean apur bat, markak apurtu bazen, ez, pertsona bat, guretzako, ba, bueno, referente bat, bai, ez, garai horretan, ba, pelotan eitie, nahiko lan izango zan, emakumia izan da, orduen, ba, bueno, egiz berak esan da moduen, guretzako guk bidie erreza eukidugu, eta bueno, hori bidie aprobetxau behar dugu, ba, olako jentieri esker.
0: Hori da, bidea egiten ari zarete, pilotan ere, Olatz Reyes ja erreferente bada, neskato askorentzat, baina zuk, zure garaian, pilotan oso gaztetatik ibili izan zara, nola hasi zinen eta nolako izan ziren zure hasiera haiek? Zuketzen eukan ondoan beste emakumerik pilotan egiten zuenik?
3: Ez, baina nik dana mutilek eukitut inguruen eta mutilek ba, pelotan ero fugulien jokatzen zeben. Ba, etxien zeia nahi eta neu agarri neska, ba, gure etxien anderaik eta olakoik etzeon, nazan pelotie edo baloie. Eta ni normal ibili naiz, naiz behin arraro sentiu, bakarrik, ba, txapelketa egita etzion, da hor ez dut euki ibilbide hori etxik, baina pelotan umetatik, zole lengo ba, etxeko paetatan, eta gero ba, eskola zitiakuan, hau zuen frontoia zeon, eta rekreo gara esen, ba, neskak jutezien sokadantzara, eta mutile pelotara, eta bani pelotara.
0: Eta ez zinen, arraroa esan duzu, enintzen arraroa sentitzen, ez zizuten, arraro begiratzen, ez zenuen, ez zerrentzun behar izan?
3: Ez, umetako garaio horietan ez. Ta, bai, arraroen nahi sentiu, ba, esan duten nahitik, ba, etxetik hoxe ikusi dut, eta nik bageio ezela ibiltzen nintzen. Gero, bai, esatzen zen, ba, bakeit mutileke neskak irabazti eta hori, zeh, undixe zekuela horrekin. Da, nega nahi bat gero profesionalara izan zan, baina nik irabazitzen isonari. Ni baino hiru urte gaztiago esan, eta bo, aregartzen zuen amorrue, ba, beste mutil batek irabazitzen galdin, handuxe, baina, bueno.
0: Beraz, gerra ematen zenien, ba, eh?
3: Ni gerrera izan naiz beti. Hor badoa, abesti bat, jo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, baina hor sartzen naiz.
0: Olatzuko oraindik ez dituzu, 30 urte, txikitatik pilotari lotuta ibili zara zu ere, baina eskuz bidea egitea ere kosta egin da.
1: Bai, bidea ez da izen nolan oso erreza bez, ez? Bai, 7 urte gazedo lan hasi nintzen pelotan, baina hori nire generazioko ba, neska askori paseak emoduen, ba, horregon santarte bat, zingen pelota... Pelotan ezin zinela ibili, neski bazinen, ez egon txapelketarik, ez egon ba, neska askori bez pelotan ibiltzekoa. Eta orden hor, bai egon ginen, ba, palara salto ingenuna, beti frontoien inguruen hori bai. Eta bueno, hor gora bera askotxu egon diz, baina ointxe behintzete azkenen gurtietan ba, pelotan zentragoa alizien gara.
0: Hori da, nik esango nukez, 2017 emakume Master Cup agertu zenetik hor egin dela, ez? Emakumezkoen pilota ikusgarri. Ez da egin nola bizi izan duzu. Emakumeen Master Cup agertu zenetik hor egin dela, ez? Emakumezkoen pilota ikusgarri. Ez da egin nola bizi

0: horreri esker, eta ukioan boom horreri esker, ba berpiztu dela makumen peloti, da ontxe, ba, txikitzuek, neska txikitzuek, ba, aukeri dekila, txapelketa garrantzitsue jolasteko nesken artean.
1: Egia da, emakume Master Cupek ateak zabaltzen dizkiela, emakume orori Reyes, eta hor izan zenuen zuk esan duzu, ez ni pelotan beti, baina txapelketetan, claro, eneukan kontrariorik, 66 urterekin, hartu zenuen parte zuk estreinekoz, txapelketa batean, emakumeekin eta emakumeen aurka.
2: Ba, bai, izan zen, bueno, eroaldi bat, ala bat abixok, usten ginoen binakako txapelketa izala, Ikerrek beak beti izate ziren, Reyes, jokatu inberdezu, a ber, Iker, ze pentsatzen duzu, hainbeste urtekin, bai, jokatu inbiozu, entrenatu jokatu inbiozu, eta, bueno, ba, alabak abixo gaziola, eta, ze, apuntako eta zukin bada, alabak esate ziren, da, uste ginoen binakako ezala, eta apuntatzea jonginen, banakako esan hau da. Bueno, ba, bale, aurrera, da, apuntau ginen, da, banaka, bitorixen jokatu genutzen, alabak hogetan joko zuen, eta beti izate jo behai, joe, ba, zu, nik izte jokatu hogetan onjo, eh? Porque bitorixen hiru frontoetien jokatu zin, da, nik jo, no, bestetan. Nik zelkatu initzen, bera galdu initzeban, baina hogetan joko zuen. Eta gero, binakaku, binakaku izan zen emozionalmente nintzat, kristona, ba, alabakin, eta iruta zazpi urtekin, ba, eta euskobo argazki batzuk, eta, bueno, hola. Un jore emozio nahi jenez esaten azitxara. Bai, alabakin batea joko. Ta gaina azkena galdu ginu nine, azkenego partidu galdu klasifikau lehenengo binakako normalean esan galtzie. Ni dauketan adinekin pelotan zebitzen neska bazen normalean esan galtzie. Nik banakakuen irabazten nunin zaten nuen. Ni mezortzi urte dukitxan nahi iruta zei urteko neska handra bat irabazen. Izta, ba hori, normalen esan galtzi, baina irabazin ginen, eta gaina amazazpita, mesortzi irabazin ginen partidu, amazazpita, amalauero galtzen hun, eta irabazin ginen, eta nahi neban, alaba berak protagonismu izati, eta bera izan zen azkenin protagonista, bera gentzitun azkeneo bitantuek. Eta gero galdu ginen nien, ba galdu ginen bastante errez, eliminau ginen nien, baina, bueno, nik bitanto politiek ginen, da berak esker gantxo bat ejozun, eta gaitu ginen, bueno, txapela irabazin baino bezala.
1: Bai, hori hortxe daukazu, bihotzean momentu
2: hori. Hori alabakin, bo, hori ya, bai, ondi hori emozio hori jenez pentsau, bia.
1: Emozio hori bai, baina entzun da daukat zuri lotxa ere momenturen batean sentitu zenuela zeneukan adinagatik ez, ez zenuelako akaso zure burua hor ikusten.
2: Kao, neska gazte horien zeien, ama batan, oso politxe izen zan, ibilbidi politxe izen zan, baina bai, kau, zoiatzen ninda bai, arki baina gero kantxa barruen zaren nian, eta ondun dakutzu neska gazte bat. Balekuz kanpo sentitzen nintzen.
1: Baina kantxa ederki betetzen zuen, ederki topatzen zuen olatz, bai. Ere tokia kantxa.
0: Bai, eskenean betian ipelotari zizien dana horrek beti mantenduko dugu ez, pelotari zengo da betirako da tekusteakon, kantxan gauzatxu egiten ona, abilesala.
2: Bai, eta gero, adibide bat, azkenin ETV naizun, azkeneko partidu jokoan nabena, grabazinuek lortzia. Ta lehen azpeiti esaten zion, ez. Habar, ni, eta hori gizki sentitzen nintzen, benetan, hori benetan esan da, gizki sentitzen nintzen, zebesti espresio bat eki bezala pentsatzen nuen zala. Eta, ba, lehenak oloixi esan zen, jorrei ez, bale, eta zu ia erretirauko zera, eta guk ez dugu eukiber zure imagenik pelotan jokatzen nahi zeanik. Eta hola jarri zanien, bueno, ba, bale.
1: Zerudi batzuk badauzkagu, horre gaztea zinenekoak jokatzen, irurogeita zazpirekin ere bai, baina gazteago zineneko irudiak ere badaude,
2: horre kordeta. Onjokan, egin berri da Bergaran omen aldixe, Joseba Balandra, famosu esan, eta Aspazen alde, oaren alde, eronen alde, alkarregin ipintzein usten, porque errexen celebre bazan, eta ari omen aldixe nizu hil zan, Bilbon bizi zan gainera, eta hil zan, eta omen aldixe intzixoen, Bergaran, eta zan oso eskerti arrata ni politika munduen berri zero patatero, beti zein aparte hona izena, eta zan zieben, ba, hola eta hola, gonbidau itxezibela, ba, gainea bera azkena gaixoik egon zan indetare asko aitzatzen nindula, eta han erakutsi zituen imagen batzu jokatzen, ba, gazte nitzela, eta nik inakizien, ala jokatzen nini, bueno, bolea zo batzuk eta zuekin akoratzen nitzela. Ba, egixe, eta imagenak baditut gordeta, baina nintzen akorazen, hola jokatzen unik, ez?
1: Eta zuzu bere txundituta, zeneuka, maiarekin.
2: Bai.
1: Olatz, zuia esan dugu ez,

0: bidea egiten pilota munduan, zer aldatu da, maila ikaragarri hasi da?
1: Bai, ganera, bueno, politxi izaten da ikustie 2017ko lehengo final hori ikusi eskero eta adibidez, oindala pasan urteko finala edo bikotekakoa ikustu mozu, ba, bueno, hor kristo nivela ikusi da, ez? Bai pelota aldatu da, bai kirolari zek eure be aldatu diz, on ja, ba, bueno, ja kirolari hau gara, on ja benetan serio gabiz pelotan jokatzen hor gabizenok, eta bai, azkenien hasieran sarsan hobi bat, ba, guztetakuna gauzatxu bat eitea, baina ontsa ja, ba, bueno, profesionaltasun horretarako bidien, ba, gabiz, pausue, ba, gabiz eiten, nik uste dut ondo, egize da, zikeran, ba, igual, pausu oso handiz egizen ziela lehenengo urtietan, eta azkenen urtietan, hori, importantena beti pausue gomoti da, ez? Igual, astiro txua ugoa soin, apurate, baina, bueno, beti aurrerantza, ordene, ba, bueno, bidie zabaltzen, eta honi nago usasko dugu ziteko.
0: Ibilian bidea egiten, Erreiozuko sogertutik, jarraitzen duzu pilota mundua, gizonezkoena, zein emakumezkoena, nolari zarazu prozesua ikusten?
2: Ba, balen esan duten, azke, oindala erten zebenetik, baina joko naiz, hiru bat urte, egin zituztenetik eta ona, aldakuntza kristona, hau beti idolo bat izen da, niretzako, idula bat, bai, egite, ez amen daulako, beti izan da referentea, ba, diferente itxezulako pelotan, ia mutile bezala itxezuen, eta oindala, ba, azizala, masterkapa azizala, marro bat urte edo. Ba, hori, iru bat urte atzea lagata, pues, elelengo pelota gozuek inde jokatze zan, azu zer iso hartu iruaren urtetik eta ona atzea, eta bo, egin da, nobekuntza da, pelota, materiala, eta dana, kristona, kristona.
0: Hori, pilota aipatu duzu ez, pilotak ere izan du hasieran, ba, pilota goxuak eta orain ja materiala ere aldatzen ari da.
1: Bai, azkenien nik uste dut evoluzio ona indogula ez, arrazoizkoa bat ez be, hasikeratik sartu ezkero igual pelota gogorra esan hainbeste neska egongo, lehenengo masterkapeko txapelketan egun bat neska apuntau ziren, ganera bigunek horre hori emoten dugu ez, edo norra zi alda pelota horreaz jolasten, aukeri emote otzo edo nori jolasteko, eta horra ziren, ez, apurtxu eta eskue baten batzu nila bigunduten euskan, orden berriro eskue gogortzeko eta berriro pelotan azteko, nik uste dut erabaki oso nahi izen zala. Da gero ja evoluzio naturala, ba, izen zan pelota apurat gogorra gura pasetea, ikusi zanean, ba, ja, gure nivela be gora zijoala, gube serio hartzen genbiltzala, eta gube azkenen pelotari jo be exigidu genuen, ez, honea, sozer, politxe aldo guen, honea saldugu maila oso bat emon, tarretarako ba, materiala eta inguruko guztizia aldatu inbida, eta torretan gabiz, onino, nik uste dut onino ez garela aldu topera, onino pelotie be aldatu aldala, onino hor gabiz probak eiten, eta beti hobetzeko gogoakin, orduan nik uste dut hori dela, niri behintzet pelotik, pelotatik azgeien guztetan atena, onino hobetzeko asko dauela bai pelotaldetik, eta bai pertsonalki be bai, asko dago betzeko nino.
0: Eta pentsatzen du baldintzen bidetik ere bai, ez da? Esan duzu profesionalak izateko bide horretan lanean gabiltza, oraindik pilotatik ezintzarete bizi.
1: Ez, oraindik ez. Baina, bueno, nik uste dut azkenen urtietan baldintzako betu dizela, ez? On ja urte osoko zirkuito bat esango gudeko gula, azte bururo partidu jokatzen, ja baldintza duin horretarantza urbiltzen gabiz, baina, bueno, egiz edo nino, ba, dano gabiz edo lanean, edo ikesten, honi ezin gara bizi horretatik, egize da, joi bat baino apurtxu egize odala, azkenien serio hartzen dugu, ordu asko motetzagu pelotieri, eta bai horretarako bidien goiez, eta horretarako ba, uno, elkarlanien gabiz bai masterkapegaz, bai instituzio desberdinekin, gero ba, ETB behor sartzen da ez, azkenien bizibilidade horretan bai asko laguntzen deu, profesionaltasun hori edo normaltasun hori lortzeko, eta bai, onino ia, hemendik urte batzutara esan aldaben, emakume pelotari zeba profesionala dizela, eta horretatik bakarri bizi dizela.
0: Edabideak, aipatu ditu Olatzek Reyes, ze garrantzitsu den ikusgarritasuna ematea, ez da?
2: Bai, kristona. Nik adibide pintzen do, Plaza Andreak, programia, bost saioero, hilabete pasan, astelenero, neskan pelota ikusten, hori kristona da. Bai, bultzua da emateko kristona, bai.
0: Zer iruditzen zaizu bidean, zuk ezagutzen duzu, gertutik, zein da maila emakume pilotariena?
2: Oin da ona, oso altue. gogoratzen du Plaza Andreak esan dut oso ondo barrenetuta duketalako hau izan zan ere lehengo ekipoko kapteina, eta irabazi ginen torneua, ni sartu iten naiz, irabazi ginen esateakuan, eta bai, oin daukaten maila, eta orduku ere oso oso diferenti da, baina goraka doi aztela. Egile da, telebiztan velozia eta ez duzu ondo neurtzen. Osa, frontoin diretuen ikusitza bezala, baina hauek jokatzen ikusi, eta han telebizta horrin darenak lehen igueltzaten, ba, ba, oin ja, komentaixo isek, ez debe ertetzen, hauek jokatzen nahi dinin, kau, danak ez daukete hauen maili oin jo, eta hori zaila da, gero hori izango die lau edo bost obiak, eta besti gongo die, oien azpixen, baina behu edaukaten lau bost neskadare bo, pasada bat.
0: Noiz behi pentsatu alduzu, hai beranduxeago jaio izan manintz?
2: Ba, betu, anai batek esate zien, ba, indala igual zazpi bat urtero, ikarrapa baitu nan oio, amala urte euskena nien, da nik ez nuen pentsatzen, nahi miste, haue jokatzen zena beste, jokatzen nuni, baina lehengun, omenaldi horretan irudiarek ikusitea dudan gehiatu.
0: Beraz, goz, olatzi, buruzuruko agotatzeko.
2: Ez, que bolea, hone bolea oso ondo iteu, eta nukuston bolea zuek, eta bai, enbirixe zan nue, baina, bueno, nik beti izatet, jokatzen ez dut izen, ibilbide luzitxe, baina ni monitore ibili naiz pelotan, Bergarako pelota eskolan, oeta amar urtine honaiz, diretiban sortzi launginen emakume bakarra, horretik esaten nien nahi referente marginauta ondan emakume baten, zea, hori hola esan dut beti. Eta asko disfruto dut. Jokatzen ezin badozu, albotik erakin parte hartzene, asko, asko disfruto dut. Pelotai oso agradezi dute, no? Nere epokan etzan oinau edaukatena, baina hauek nere adina ailatzen dini nigel orduko hogei urtekueke beste aukera bat eukikoa behori.
0: Bai, baina ze garrantzitsuen erabakiak hartzen diren toki horietan ere emakumeen presentzia egotea.
1: Bai, hori derrigorrezkoa da, azkenien guk dakigu inok baino beto zer behar dugu momentu bakotzien, horra etxik esate dute ez, azkenien ba, evoluzio horretan erabakiak danon hartu biguz, azkenengo urtietan bebai, aldaketak edo baldintzak hobetzea gure dugunean, ba, azkenien pelotarizo batu izen gara, bakotzak bere ideiak hartu, ideia horrek bebai ba, saldu, eta bai, azkenien emakumeek egon bigara hor, ze gu bizi dugu, bueno, gu egon bigara, gu urten bigara kantxara, gu badakigu zer behar dugun, ze hobetu behar doan, zer ez, eta bai, oso garrantzitsu, eta klubetan bebai emakumeek egotie be nik ustot oso garrantzitsu dela, ez, ni be Lea Ibarra pilota eskola nabil, umiek entrenaten, ardura duen moduen behibilinaz, eta bai oso garrantzioa. Batez behigual, eure behar referente moduen ikustetzuen, naizta, telebistan ezagertu, azkenean klubean emakume bat pelotari izendakoa edo pelotan ibiltzen dana ikusten badozu, ba, azkenean herriko txiki batek esan aldeu, ez? Jo, ba, ni beldu neinke ona, ez teko zetan heldu behar profesionalizetera, baina bai pelotan gozatzera. Orduen, nik uste oso garrantzitsu dela rol hori emakume bate beteti bai.
0: Zeman neskatila, dauzkazue?
1: Bueno, badeko guz baten batzuk, bez? Sortzi bat neska ongo diz, azkenien ez da klub handi bat, baina, bueno, politxo edo abizenak, ez? Egize da, gero eta gehizau datozela, emakume masterkaperi esker, bai, eta emondan bizibilidadieri esker, ba, honek, kreston ilusinoa dekie pelotiaz euren dau txikitsu bat bai bere ametzik handizena emakume masterkapen jokatzea dela, jokatzeaz ja eta emakume masterkapeko kamiseta lortu eskero, neska hori ja pozik egongo da, orden hori da politxe, hori da nik ustot geizien betetan dozkuna guri, nik kreston ilusinoa itzeste etorten izan partidutera edo partidu ikusi eta neska pelotari guztizek ezagutzen da bezenien. Ba, hori da, azkenien bidea itien gauzari politxena, hori da.
0: Bergaran zuber esan duzu, urte mordo bat, Reyes, neskatilak, bai, badago, arrobia etorkizuna.
2: Neskak oso gutxi euki ditu. Euki ditu nien, esate ginoan beti, guketien du urtero gaunetako txapelketi erreko umikin da itien urtin urtekuak. Eta neskak eren artien eitiko nahi esate ginoan minimo irue honen biadie, biki magarrik izin duzu irue honen biadie. Eta ez ginen behin ekonsegitzen. Edade batekuek iru egotie. Eta eukidon bat eukiginuan, olatz izeneku eganea, infantile garte ibilizan, oso ondo itxezun, eta ordu nazizan emakumea pelotari federazinua eta txapala eskaintzen, eta ba ofreziu ginen, kaia zintzun mutilekin. Ofreziu ginen eta sakon erraminta gustatzen eta futbolera juntzan. Ta eukido beti banaka, ez dugu euki behin pila. Oin, dare, sekule hondien geixen. Zango nuk eta batzuk oso ondo. Bat, elgetakua da, baina Bergako pelota eskolan dabil.
0: Zu, esan duzu, guk dakigu zer behar dauzkagon. Gaur-gaurkoz, beharrik lehen bailen edo eduki nahiko zenituzketenak zeintzuk dira?
1: Bueno, nik ustot garrantzitsuena ontxe egize da, ez da la harin lortzekoa, bada kantidadie neskatan. Hor elite mailan egizea baten batzu bagauzela, baina gehiago bida, azkenin nik ustot kalidadezko txapelketa bat egoteko, ez? Gente gehiago behar da, releboa bai behar dugu, azkenean gente, ba bueno, azkenean urtiek aurrera doiez, ez? Eta bueno, gazte gehiago behar dugu hor maila emoten da benak, eta hori kantidade horretatik ba urtengo diz, ez? Igual hogein eskabunta madiz, ba igual klubaten, ba igual bi onak urtengo diz, orden mutietan piloa deko zuz, piloa pelotari deko zuz, eta horretatik onak urteti errezau da. Neskatan behar da, ba, jente asko, neskak etortie frontoira, baina neska horrek frontoien gelditzie. Hori zetan da, nik ustot terronkarik handizena klub, federazio, eta dan antzat, orduen, nik ustot entxegoentuen bier-bier, hori bier dugu jente gehiago.
0: Eta gero, batasuna, kanpotik begiratuta, ikusten da hor bi enpresa bezala zaudete, ikusten duzu posible, batasun hori, edo bakoitza bere bidea egiten da bil eta horrela segiko du?
1: Ba, nik ez dut ikusten holan oso bide aukeratu behar danik bide bat edo besti ez. Nik uste dut azkenien bakotzak pelotan inbideu eta bai, izea ba, kanpotik ikusitze moten da bela ez, joen eskagitxi eta ja banatute gauzela. Baina, bueno, bakotzak bere bidea egiten deu, nik uste dut helburu desberdinekin. Eta bueno, azkenien nik uste dut ez da izen izango dan bide izango gu ideala, edo zein funtzionau aldaben, baina, bueno, emakumen pelotan aldeen bida, neskak, ba, bueno, ego baldintzarik alik eta honenak eukiteko, urte guztien zehar partio jolasteko, eta batez be txikisek, azten dizenek, bide bat eukiteko gelditu barik, ez? Azkenien kategoria guztietatik pasatea, hori da, igual ontxe falta dana, ez? Igual, ba, mala urtekoak elitera, justo salto bat eita igual ez da normalena, hobeto da bakotza bera adinekoekin jolastea, eta gero ja nagusiesaren azukera bakiko zu zerrein. Orden, ba, bueno, hor behar da, ez? Bide bat, pausuz-pausu aurrera iten dana, eta hor ja gero amaieran ja ikusiko da zera bakitzen da bakotzak.
0: Nolako ikusten duzu, Reyes amaitzen joateko, etorkizuna pilotan, emakumezkoentzat?
2: Ba, hori, bueno, nik beti izan dut gutxi baldi magera eta erdi batzen magera onju gutxio gehala. Baina, bueno, ni pentsatzen dut, nik alde bisetako ze ikusitxare, bueno, nivela badakitun nundon, ez daukatezan biherrik, nahi da benak ikusi garbixe da, eta batera jungo balie, askoz nahixoko nuke, baina, bueno, ba, olatzek esan duna, bakutsa beha gara bai bidau bere bidia, eta, ba, hola jarraitzien baldin bada, ba, beti mermau ingo du zerbait, baina, bueno, ba, bakoitzan erabakixik izango die.
0: Etorkizuna badago, Olatz?
1: Bai, nik uste dut etorkizuna badagoela, azkenien lanien segitzegu, hor pelotan gabizenok bebai, ba, bueno, nik uste dut lanerako goa dekogula, ez? Badakigu gure momentu ez tala, edo gure helburu ez tala ontxe profesionalak izetia, badakigu zein dan gure lekue, eta gure helburu edo gure gukin bideoguna dela bidea zabaldu. Guri zabaldun jakun, apurat, baina gu ontxe zabaltzen gabiz, orduen, ba, bueno, nik uste dut oin arte moduen lan egiten segituen bagu, eta ontxe gauzenok ba, batera lanein, batera ba, instituzio desberdinekin, emakume masterkap enpresiaz, beha lanein ja, azkenien hor emakume masterkap egaz dekogu, ba, bueno, tresna boteretsu bada, ez? Inderrasko dekon enpresa bada, orduen horregaz gauza asko lortu aldoguz, ba, hori ETB-tik edo hortik bebai, ba, azkenin hori beha aprobetxauen behar dugu bizibilidade horregaz gauza lortu, eta gero bakotzak bere txien, eta ba, klubetan, eta olakoetan ba, lan inde. Ba, bueno, etorri lehik, ba, bueno, profesionaltasun hori ez dakit, baina behintzet normaltasun bat, ez, emakume pelotan, nik ustot ontsi momentuen badauela, baina hori, lehen ezagotena, azkenin gente que izago etorti eta gauza normal moden ikusti, ba makumiek ba pelota gu jolastu, ba pelota jolastukot eta bide normal bat eukitie da momentu baten bez espentzetia, baitu, ba on ja si hoteles kompetitu mutien kontra ba itxingot. Uh-huh. Orden ba bueno, pentsamentu horrek txipe aldatzi batezbe.
0: Horria, zuen aldarrikapena ez da profesionaltasuna ikusten ari naiz. Nahi duzu pasioz egiten gustatzen zaizuen hori, modu askean egiteko aukera izatea, baldintza duin batzuetan.
1: Hori da, bai, askenien profesionaltasuna oso polita da, eta noski nigo indala urte batzu, ba esango nena, jo, guztuko daten, edo txikitan guztuko daten, nire kiroleti bizitzea, zen ikustot kirola egiten dugun askon ametza hori dela, nire kiroleti bizitzea, eta goza bat izango zan, baina askenien errealidadi da gu bidia zabaltzeko gauzela. Eta honi nio da emakumen peloti ez dala oniño kirol bat, estruktura edo oinarri sendo bat dekona. Orden lehengo oinarri sendo bat bierda, gero ja goikoa izango zela profesionaltasune, ondo egoteko edo egon alizeteko, ze amar neska baga uz pelotan, eta amarrak profesionala bagara, azkenin horrele horik ez dau. Orden estruktura hori edo profesionaltasune egoki bat egoteko, lehengo arrobi sendo bat bierda, orden horretan ikustot ingerrak, horretan jumbi dizela eta horretan inlan.
0: Reyes, zure azken mezu bat izango duzu, azken mezu bat, zerbait esateko? Esateko goz geratu zarela.
2: Ba, bueno, ba hori, nik neskatileita ikusten dituten jokatzen da, galtzen da benindeta, esate zuet, ez triste egon, ze, postu, nik zuen edadien, enokuen jokatzeko aukera eta jokatzen zabiztela. Eta gozatu pelotaz. Peloti gustatzen mazatzu, gozatu pelotaz. Eta hori, honek bidie erretzi irikiko dabe, irikite daukabe, eta arrazo irana dauka, ondoren sendoa bia da, profesionaltasuna etorri birba etorriko da, baina ezin dugu gaur hasiga pelotan, eta mendik bihile betea ja profesionalak. Hori, politxe izango za, baina ezin da.
0: Bueno, ba, ibilian, segidea zazuela, bidea egiten, Reyes, penaz geratu gara, olatzen kontrako pulsuruko bate ikusteko, baina gustatuko dugu, dauzkagun zure irudi horiekin, benetan, eskerrik asko gure gomidapena onartzeagatik, eta ondo segi, olatz, Arrizabala da, eta Reyes Azkoitia.
2: Eskerrik asko.
3: Euskadi Erratia.

0: goizeko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Goizeko 9ak jota, uztailak 18 ditu gaur, 80 urte dira, Frankok estatu kolpe militarra eman zuela Unai Urreaga.
2: Gerra zibila eta 40 urteko diktadura ekarri zituen ondoren altxamendu hark, eta urte urrena gogoan, bilkura egingo dute Eguerdian Gasteizen, EH Bildu, Podemos Euskadi, Ezkerra Anitza, Berdeak Ekuo eta Sumar mugimenduak antolatuta atzoko eta gaurko fasismoaren aurka Errepublikak eraiki lelopean. Nafarroan hainbat itzordu izango dira, Iruñean, frankismoaren biktimei menaldi egingo diete erorien monumentu eraistearen alde dauden elkarte memorialistek. 3700 hilketa eta milaka errepresialdiatu izan zirela gogora ekarriko dute San Francisco plazan Eguerdian. Eguerdian baita ere Lodosan, han hil zituzten 136 pertsonen oroimen plaken mosaikoa inauguratuko dute. Bertan izango da Ana Ollo Foru Gobernuko Memoria eta Elkarbizitzarako kontseilaria. PSNek azkenik, Iruñeko hilerrian egingo du ekitaldia Gregorio Anguloren hilobiaren aurrean. Iruñeko zinegotzi sozialista zena, 1927 fusilatu zuten.
1: Memoria historikoari lotuta beste itzordu bat ere espero dugu lekeition.
2: Gerra zibila galduta zegoela ikusirik, Espainiako Errepublikako gobernuak balio handiko ondasunak bildu eta Mexikora bidali zituen hango ieslariei laguntzeko eta bide batez frankisten eskuetan gera ez zitezen. Bidaia trasozeaniko horretarako aukeratutako itxasontzia Bita izan zen. Haren kapitania Jose Ordorika Lekeitierra izan zen eta eskifaiako kide izan ziren herriko beste hainbat itsasgizon ere, ba, omenduko dituzte gaur goizean.
1: Ekitaldi horretan Ibone Bengoetxea lehen lehendakari ordea izango da, ikusiko dugu ezer esaten ote duen. Udako oporren aurretik Pradales lehendakariak eta Sánchez presidenteak egin nahi zuten bileraren inguruan.
2: Baina Pradalesek esan du Gernikako estatutua betetzeko bidean konpromisorik ezean ez dela aldebiko bilera hori egingo. Testu inguru horretan atzo arratsaldean Espainiako gobernuaren proposamenak jaso zituen Jaurlaritzak portuei eta gizarte segurantzaren arloari dagozkien.
1: Politikari lotuta itzordu gehiago ere bai.
2: Askatasuna eta sozialdemokrazia izenburupean jardunaldi antolatu dute gaurko Euskadiko Gazte Sozialistek eta itzordu horri Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako PSEko buruak emango dio amaiera. Galizian bestalde Santiagon PPek datozen udal hauteskundetan Espainiako probintzia guztietako hiriburuetan hautagai izango direnak aurkeztuko ditu. Gogora ezagun gurean Iñaki García Calvo izango dela Gasteizen hautagai, Borja Corominas Donostian, Ester Martínez Bilbon eta Carlos García Adanero Iruñean.
1: Bestelakoan mugikortasunari lotuta altza eta Galtzara Bordarteko trenbide zati berria funtzionamenduan da.
2: Goizeko 7ak pasatxoan hasi dira Euskotreneko trenak Lurpeko zati berritik igarotzen. Susana García Txueka mugikortasun sailburua Galtzara Bordan izango da gaur ere.
1: Baionako bestak iritsi dira asteburura.
2: Goiz partean danborra da egitarau ofizialaren barruan, Gazte Bazkari eta kontzertuak berriz ez ofizialean Bilbon bestalde konpartsakide eguna ospatuko dute gaur. Pintxo txapelketa, konpartsen bazkaria eta erromeria izango dira besteak beste.
1: Eguraldia ez da festarako traba izango, Maialen Martijak datozen orduetarako iragarpena Euskal Metetik.
3: Gaur giroa ez da gehiegi aldatuko, ipar partean zerua lainututa egongo da eta euri pizka bat egin dezake, bereziki Gipuzkoan eta ipar Euskal Herrian, tantaren bate egin dezake, baina batira, orduak aurrera joan ala, jasotzen joango da, eta eguerdi partean ostarteak ere zabalduko dira. Ipar isurialde horretan, termometroako 25 gradura iritziko dira. Barne alderago, Araban eta Nafarroan ere, odeiak ikusiko ditugu goiz partean, bertan ateri utziko dio, eta arinago argituko du, gero eta egoaldeago egon orduan eta arinago argituko du, eta bertan termometroak, ba, ez dira aurreko egunetan beste igoko, eta, bueno, ba, 27-28 graduren bueltan galituko dira.
1: Errepidezaren agusira begiratuta berriz ordunetan ez dagoela aparteko oraberarik, horixe segurtasun saien esan berri digutena. Goizeko 9:04, ordu bete barru goizeko 10:00 izango duzu horrengo albiste mankizuna Euskadi Irratian, ordura arte Landaberri Mailu Odriozolarekin.
0: Goiz Kronika. Landaberri. Larunbatero, Euskadi Irratian.

0: Egunon guztioi, goizeko 10 arte landa berri saioa izango duzue, Euskadi Irratian. Aitor Arzeluz gaur teknikan eta errealizazioan, astero bezala, mikrofonoan berriz, Mailu Odriozola, ongi etorri guztioi. Uztailaren 18 dugu gaur, zerura begira ere bagaude, batzuk euriaren zain. Bero handia izan dugu, aurtengo udan esan beharrik ere ez dago, uda hasi aurretik ere bai, eta euri falta nabaria da, soro, larre, eta baratzetan, eh? Ganadua duten baserritar eta hartzaientzat ere izango ditu honek ondorioak, ziurrenik, lehortea dugulako, eta hauei begira jarri nahi izan dugu gaur. Maiatzaren hasieran kontatu genuen, urtero bezala, hartu zutela, artaldeek, ardiek, mendirako bidea, hartzaiekin batera, eta han ere lehorteak noski badu eragina. Aralarren, zer nolako egoera duten ezagutu nahi dugu, eta Amaia Garmendia Zukiarekin hitz egingo dugu. Amaiak urte gutxi darama bere artaldearekin lanean, aitari lagunduz hasi eta berak hartu du orain ardien ardura. Mendiko gazta egiten du Doniturri eta markarekin, Aralarren eta Bean berriz, Zaldibian, Aitzberri markapean hasi da gazta egiten. Berari eskatuko diogu Aralarko argazkia egin diezagun. Egunon, Amaia.
1: Kaixo, egunon.
0: Nola daude momentu honetan Aralarko larreak?
1: Ba, nahi eta behar, baino bastante gorrigo. Aurten lehorreti dijo, eta auro gorritu do asuntos. Bestetan agostu bukeran oiraien ezautzen den paisai bat, aurten ekainen ja pistaratu da, orduan ba, asuntoa ez da bate polike.
0: Zu maiatzean, joango zinen oski, maiatzaren hasieran Aralarrea, zure hartaldearekin?
1: Bai, oida, maiatzen baten larre irekirekin batea iotzen geha. Bai, mendi nardi jaten doon bakarra, ba, mendik ematen dion belarra da. Orduan, ba, kontutan hartuta urten lehorreti dihola, eta bire gutxitzen nahi dala, ba, hoxen, haike jateko gutxi, eta jaten duena lehorra era bat. Orduan horrek eskatzen do baita urrasko berdola. Bai, ganau larrik eta baita ardike.
0: Esan diguzu lehorretik ari direla, ez da? Belarra lehortuta dagoelako, baina nahiko jateko badute, ardiek?
1: Oaingoz, ba, bueno, defenditzen die. Egia da, ikusita urtengo tendentzi hola dihola, ba, ez dakitela, aiauko gean, gustauko litzaiugun fetxa taino. Ez dakit, ze pasauko dan. Oaingoz, ba, belarra lehorra egonati hori bilatzen due, nun jana, eta orduan txabolat, kartzeitu udeatea zetu izan enten bezala belarra nola lehorra ude behar izaten due, baina bueno, oaingoz defenditzen nahi die behintzat, baina ikusiko dugu ba, datorren hilabetetan ze pasatzen dan.
0: Zuk nun duzu jarrita muga, noiz jetxi nahiko zenuke?
1: Azkenek urtetan normalen ba, egualdi izaten da askotan, baina azaro hasiera bigarren azten hola jaizten da. Nola, esto erditzek atzeratu dauzket, orduan ba, bueno, ezaket presik azaron ez diumetzen azten. Orduan ba, bai gustatzen zaio mendi alik eta gehien aprobetxatzea. Baina, ba, esan dizutena, aurten aiauko beha fitxoita, ba, ez dakit. Espero, bai ez, baino asuntza ikusita nola dijo, zai ikusten dut.
0: Ba, izan ere, horre gehigarririk ez diezu ematen, ez da hori gainera helburua, ez da?
1: Nik ez dut hori ezautu, baino egia da azkeneko lehortea bai izan zen 2022-2023, baina horren aurreagotik izan zen lehortea 2003, ni oso umean itzen da ez dauket, ez akordatzen, baina orduan bai badakit, ba hartzaio ganau zale bat baino gehiago ibiliziela betit jana iotzen gora, bai, zet ba mendin azkenen bukau alegietze olako. Udik ez bali madau janik ez dateatzen, eta horren badakit bat baino gehiago ibiliziela iotzen. Oain, ezagit puntu hortaino aiako gean, oaia gaitezken, oze pasauko gean.
0: Ba, izan ere, zu, bueno, hasi berria zara, txikitatik ibili zara horre aitarekin, okerrezpalimanago, argoai, urte mordo bat pasaditu horre, ezta, aralarren, eta hori zen urrengo galdera, bizka bat aurretik horre egon direnek eta zer dioten, horrelako egoerarik ezagutu ote duten, zer diote ba zure aitak eta inguruko hartzaiek?
1: Bai, nik azkenen inguru naitzen aina izena da, eta neonek ikusi etena baita izan da, bai, azkeneko, bueno, lehorte handi izan zen 2003, eta urrengoa hola baita lehorte konsideragarrie, azkenen tarte hortan bai oten dio urte hobek eta okerragok, oitanen bezala, baino 2022, 2023, baino ez dago 2022 urte izan zala, orduan horro gehi urte pasazien, baino hoain 2026 gare eta beize tokatua. Orduan, ba, ikusten da tendentzie dala, ba, lehen, ba, 20 urte, 30 urten behin pasatzen zango zabat, ba, giota epealdi motzagotan pasauko gala. Eta giota gehio jasango itxola olako egoerak, eta tristea da, baino oitzen jumbarko gea, o alternatibak bilatzen hasi barko gea.
0: Uraren kasuan esaterako, ganaduari edo ardiei ura emateko arazorik baduzuean, aralarren?
1: Ba, arazo, ur falta, como tal, ez pau. Bai dau eskazie zona batzutan. Ganadu larrik azkenen ardike asko, bueno, asko ardike ba lehor belarra lehorra danen daolako berokin da gehi uraten due, baina ezin du konparau ganadu larri batek ehaten duna. Ganadu larri batek olako giroekin eta hor goien daun janekin errez ehan dezke 60 litro eunen. Orduan pasatzen dana da zona batzuk darela ganadu larrie kontzentrata dauna. Orduan, zona oitan, bai, ba, aska ustutzen danen, ez diola demoraik ematen aska errekuperatzeko. Naiz eta ude badaun, ez dio demoraik ematen bertan daun ganadu larri guzti horren eskariri erantzuteko. Orduan, ba, ze pasatua, nola ez garen oituta olako egoera eta, olako egoera estremota, obero estremota eta lehorteta, esan deike, ez daula guztiz ondo prepauta, udeen azpiegiturak. Ege da lan askoa idala iken, aurten eba eman komunidadea, enerio aralarko eman komunidadea lan askoa idala iken, eta etorkizunea behida, ba igual fokoa hor jarri barko da, ba nola metatu ude daun bitarten, ez daunen eukia alizateko. Ondo ba, pizkatoi. Gure kasun, ardi larretzen duen lekun ez da guaskaik, orduan ba txabola biltzen ditu, alba da goizta txalde, eta bestela ba eunen behin, behintzat eunen behin ude handezaten. Bai.
0: Lehortea, beroa, belarra, esan duguna, lehorra baitare, jaten ari diren ardiak. Ez dakit, Amaia, honek eraginik izango tedun, ba bueno, ardiak ematen duen esne horretan, zuek mendiko gazta egiten duzuzuk, ez da? Donitu bai, eta bueno, izanarekin, nere... bai, konta iguzu pixka bat zer egiten duzun, eta bueno, nola ikusten duzuen, ezta? Elikadura desberdina dela esango dugu, eta horrek ez dakit, ba, eraginik izango te duen.
1: Bai, bueno, nire kasu, no, esan duzun bezala maiatzen baten iontzen aurten, eta gutxi gora bera, ba, San Pedro, San Ferminek arte, aitzen aizunen bitan jetzi eta gaztaiten. Aurten udaberri egi esan, egualdi aldetik ez da bate onuragarri izan, maiatzeko aurreneko bi astek erabat negu izan ziren, temperatura hotzak, ebie, elurre, dana, orduan, oire ez da etan bate ona izan, eta pasaguinen hon batetik bestea, ba egualdi hortatik udako bero onbita. Eta gero, zesanik ez ja, ekainen euki ditzen, bero estremo, orduan, udaberri guztie, hasierate bukaera ez da bate ba ez da bate egualdi daukionez ez da bate ona izan esnetako ardik azkenen ez dare ondo ez guztie bipen eta hotzakin, baina ez da olako berokin, ez eta olako berokin azkenen ardi abaro jartzen da, geldi jartzen da eta guztie geldi pasatzen da. Orduan asko antzeman da urtean esne kalidadenez, baina kantidaden bai. Ba, esate izutena, hasierako hotza eta bustio hortan, ba, ardik azkenen jetxi jendia, esnen kantitaten, eta gero, ba, bero hauekin eba, ba, oain dio bera seitzen du. Orduan, Eta gero, ba, gora bera batzuk eontzien, eta aurtengo kampaina bai bukau behar izan nula nahi baino lehena, guain ja antzututa dauzket. Baina ala ere lehorte honek nahiz eta ardik antzututa eduki eragine badauke. Eragine dauke gaur egunen, momentu hontan, daun jan eskazekin eta aur eskazekin, baina ja datorren urteko kampaina bera ja lehorte honen eragine jasaten nahi. Zetio, lehortea dau goien eta lehortea dau beran. Ordon, beran neguako prepatzen gea, ardik mendindaren bitarten gu beran neguako prepatzen gea, beran dakeun jana baliatzen deu neguako, baino goien ata ez tan bezala xe beran ez da ata, urduan azkenen horrek eskatzen duena da, kanpotik ekarri behar izatea, eta ba, eta hortaz aparte, ardike bai, ba, nahi eta behar, baino jaun gutxiko daukea, orduan horreke bai, ba, eragiten duia, datorren urtego kanpaina behi da, ba, antzuko purun, abortotan, eta bai arditan, da bai ganadu larri guztitan, eraginek larrek izan dizkea. Eta ez gaur egunen bakarrik, baizik eta ja, urrengo kanpaina behi da. Osa, ja, 26, 26, 26 kanpaina behi da, ja, esan daike, negatibo nazten gehala. Orduan, ba, buelte amaten zaion, o ze noa juten da, egoera, bai.
0: Doniturri eta izenarekin okerrez palimanago amaia egiten duzuzuk mendiko gazta, ez da?
1: Hoi da, bai, kanpaina hasiera nik gutxura bera gazta egiten azten aizte otxaien hola beran, aizporra basarren zaldibin, eta hemen azten kanpaina azten ez aizberri markakin, eta gero ja, mendia iotzen aizenen, ba, hoxen, bila betez hola aizten aiz, gutxura bera, eta txabolak Doniturri eta garako aizena do, eta bueno, ba, gazta marka Doniturri eta mendiko gazta da, bai.
0: Diferentea izango da? Gazta goian edo behan egin, ez da?
1: Bai, ni beti esaten dut, ardi berdinen esnea dala eta esku berdinek diela, eta errezetare berdine dala, baina azkenen esnea bea ez da berdine. Ardi, esne, alege, gu ba pertsona eta bezala, ze jaten deun, ba hoi emango dugu. Orduan, ardin elikadura, naiz eta berandarenen baita, larren ibilizta edana lehen esan duten bezala, mendiko belarra eta beko belarrak ez dauke zer ikusik, orduan, esneare diferentea da, eta behaz, ba, gaztan hoi reflejauta ikusten da. Ez da hobea okerra ba, batzuk esango du bat dala hobea eta bestea dala hobea, baina da mendiko gazta desberdine da. Desberdina da, ba, esnea desberdina dalako, ardin elikadura desberdina dalako. Bai.
0: Doniturri eta goian egiten duzuna, aitzberri behan egiten duzuna.
1: Hoi da, bai.
0: Gustora? Egiten ari zaren guztiarekin, Amaia?
1: Bai. Nik izan, ba, zidan esan duzun bezala, ziberrien, profesionalki. Ni nire ikasketak, ba, universitate ikasketak initxun, eta master bat egin du, finantzatan espezializautakoa eta etxetik kanpo aitunez lanen, baino hoixe bulte izan du zaiulako baita txikitatik, etxekoa hemen egongo dala eta gero ba, kanpoko aprobatzeko eta bulta unai balin behu bultatzeko aukera beti egongo dala. Eta ba, hoixen, oendala bi urte o ba, erabakin ja kanpoko ezautu eta gero behize bultatzea, eta bi kampaina inditut, ba, esango dugu, nire ni bakarreko profesionalki honta dedikatu zeintzat. Orduan, bi kampaina damazkit, eta ondo, hasiera gorra diela esantzonak ba arrazoi emate diot, baino gustoa eta seit aurrea seitzeko gogokin mintzat. Bai.
0: Amaia, mila esker ba, gurekin izateagatik.
1: Bai, eskerrik asko.
0: Ondo segi.
1: Eskerrik asko.

0: Amaia agurtu ondoren zuen galderak erantzuten hasi aurretik, pare bat kontutxo ere baien, naturarekin orekan izenburupean badelako bisita berri bat Lazkao mendiko iztu eta baserrira, esnetako ganaduarekin egiten dutean lana, eta erakutsiko diote, banai duen guztiari zer egiten duten, bihar, goizeko amaiketatik aurrera, bi orduko bisita batean, hori bai, jakin ezazue joan aurretik, edo joan nahi izatera, aurrez izena eman behar dela. Belardi loratuak ezagutu nahi, ba uztailaren 22an izango duzu horretarako aukera aur Arkauten balio handiko belardiak ezagutzeko bisita egingo delako arratsaldeko 4:30etatik aurrera. Eta gogoratu nahi dugu datorren larun batean ilaren 25an Masantio eguna izango dela, jai eguna, eta besteak beste, azoka berezia gainera Azpeitian, 23 sagardotegik eta 22 gaztandegik hartuko dute parte, sagardo eta gazta lehiaketetan, baserritarren egun horretan, jai giroa nagusi izango da, jendetza bilduko da, pentsatzen dugu, urtero bezala, ganadurik ez aurten, baina izango da, animalien erakusketa, behorrak, astoak, edota hauntzak. Eta orain bai agurtu dezagun bai Jakoba Errekondo paisajista eta agronomoa. Jakoba, egunon.
1: Egunon danoi.
0: Bueno, zer moduz?
1: Ondo.
0: Bai.
1: Freskoxi, ota ondo.
0: Bai, entzun dugu ordea lehortea ari dala, arrastoa usten.
1: Bai, bai.
0: Bai.
1: Beidatu bestik ez da. Itxubak ikusiko luke.
0: Bueno, freskatu du, baino euri arrastorik ere ez.
1: Gutxi. Atzare xeo xein du, goizian ikusten atxu naiz baserritar bat bere probiometroa erakusten, ba, xeo xein dula eta 5 litro inditu.
0: Bai,
1: ta xeo xein. Eta da, premillakin, ba, 5 litro ez da izerre. Mm-hmm. Lurruntzeko aina.
0: Bai.
1: Aixala guzti eta lurrundu. Beraz, ez, premi larrilla da, oh, larrilla.
0: Amabiterrietan hitz egingo dugu Euskalmeteko adituekin, esango digute, badatozen egunotan, mazer nolako eguraldia izango dugun, zer den, zein den aurre ikuspena, eta ea hor, euri pikin bat ikuste ote den. Amabiterrietan egingo dugu bat Euskalmetekin esan dugu aurretik, galderak erantzun behar ditugu eta gogoratu behar dugu zeintzuk diren gurekin harremanetan jartzeko bideak.
2: Gure WhatsAppa 688-666-000.
0: Edo deitu zuzenean, Jakobari galdera nahi izatera, 9400-1200, hori da gure zuzeneko telefono zenbakia.

0: Bueno, ba, galdera eta zalantza horiek plazaratzen hasi behar dugu. Entzule batek pare bat bideo bidali dizkigu. Jakoba, Iban Garagartzatik, Bi gauzatxo ditu, berak, komentatzeko zuri esateko. Tomateak hasi omen dira, ale mordoxka bat omen daukate, baina ale batzuk arra daukate. Duela aste bete insektizida, akarizida tratamentua egin nuen, dio, noiz errepikatuko dut, edo beste zeo zer egin daiteke? Frida galderetako bat.
1: Ikusi berko genduk ez insektizida, akarizida erabiltzen ari dan. Itzoi balima damaki seguruna oso txarra izangoa. Eta beraz kontu zatekio tomatioi jateko asmoa izango, ezta? Nik insektizida ekologikoak eta, bueno, ba, gutzako inongo kalteik sortzen ez dutenak erabiliko nituzke, batez ere jaboi potasikoa, eta biherri zen ezkio nim eta bazilus turingiensisa. Arra, ikusi berko genduke ze arra klase dan, tuta balima da, ba, tratamentu honek earki hartuko du mendian, oso gogorra balima da erasua lau eguneti behin tratamentu hain da, eta, bueno, ba, behak esaten bezala batzuk balima dia, ba, nik zazpiz hortze eguneti behin egin gonuke tratamentua. Arpotolo haundi bat balima da, tomatian zulo haundik eta sortze balimaitu, hoi ere errez dominatuko du, errexago indikane, zatik oso azaleko, azalean ibiltzen dan arra da. Orduan nik hiru produktu ekin egingo nuke tratamentua.
0: Ederki. Eta beste galdera bat ere badu, entzule honek, bideo eta guzti, piper landara batzuk, kirtenetik janda agertu dira, bideoan erakusten du berak, ez da, nola dagoen piperra okertuta, eta beste bat, ba, erabat moztuta.
1: Bai.
0: Bueno, ze izango te dau, Jakoba?
1: Bueno, hoi nik izango nuke ez da hola janda, osea, horrez dago koskaizoik, baizik eta gaitza da, netzako. Orduan egiten dana da, lepoaldioi ahuldu eta estutu egiten da, mehetu itea, eta orduan badirudi, ba, hor falta dala mamila, ez da.
0: Lehortuta ikusten da, ez da, lurretik ateratzen den lehenengo zati hori.
1: Bai, nik izango nuke hoi gaitzak jartuta da hola, eta gero, ba, hortikan, ba, landaria okertu, makurtu egiten da, eta galdu. Hau aigea, barra-barra ikusten aigea azken aldi jontan, batez ere ureztatzen dian baratzetan. Ureztak eta askotan ez dugu bier bezala iten, eta, bueno, ba, olako porroazik ateatze di, ez da. Nik esango nuke fusariuna edo fitoftora dala, hau da lurreko bi gaitzetako bat, eta piperra oso sensiblia da honekiko. Baitaren leka adibidez. Kontuz ureztaketakin, ureztaketa itema lima dugu prestatu piper landaren errolian artian prestatu zanga bat, eta zanga hoi ureztatu, eta ureztaketa sakonak eta tartea ondileakin ematen dianak egin. Ez axaleko ureztaketak, ba, ureztatu 10 minutu, eta eta kontuz baitare, ba, landaria zirripistintziakin, eta bar, eta bar. Axaleko ureztaketak eta ugari maiz iten dianak, ba, lima, erabiltze balima itugu, beti lurrazala ezia dakau. Eta orduan gaitzak eta ontsuak hor biltze dia baitare. Eta goi komeni zaigu alderantziz. Ureztaketa sakona itia, ura behera jundeila, eta piperran sustraiak ere luzatu daitezela ur horren atzetikan. Eta orduan lurrazala lehor eukidezakegu, ez tala garazua, baldin eta azpin nahiko ura balima dakau. Orduan nik hortik joko nuke.
0: Ederki, loreak, buganbilak. Hoxe da urrengo galdera, olatzek egin diguna, Buganbila butiana landarea ekarri berri dugu, esi batean landatzekotan gaude, eta zalantza sortu zaigu landarea azteko norabide egokia zein duen ari buruz. Izan ere, landarea ekialdean landatu genezake eta mendebalderuntz luzatu dadila, edo alderantziz, mendebaldean landatu, eta ekialderuntz hasi. Eta bidali digu buganbilaren argazkia eta baita eziarena ere. Beraz, zer komeni da edo zer...
1: Bueno, hor... toki bakoitza da, universo bat. Ordun ikusi beharko genduke hor ikusten dan itxitura esilloi, hori da ontokin ze aize dan nagusia. Pello Zabalak esatezu mesela gure zazpi aize oitatikan zein da hor nagusia. Adibidez gure etxean ingo bagenduke, gure etxean nagusia mendebala da. Bigarna ego aizia. Hirugarna Frantzia aizia. Baina itxasaldian balimada normalian mendebala izango da nagusia. Ordon haren alde lan hain beharko genduke eta arek gu lagundu zezan baitare.
0: Kontra jartzen bali madugu
1: hori da.
0: Nahiko lan izango duelako landareak.
1: Mendebalian jarriko nuke eta arek lagunduko digu baitare ekialdea azten. Ordon toki bakoitzian nik aizian arabera eingo nuke tipo ontako landaketa bat, puntu batian landare bat jarri eta igokari badenez, ba nora zabaldu, ba jarri beti aiziak lagundu dezaken tokin.
0: Ederki. Egingo ditugu pare bat galdera batera eta izango da besteren bat ziurrenik porruarekin eta tipularekin lotutakoa, ezta? Honela diote entzule hauek, ez? Egun dira onak porrua landatu eta tipula ateratzeko eta beste bate galdetzen du gordetzeko tipulak jartzeko garaiz gabiltza? Jarri genituen, baina ez dute bururik egin. Ta bestalde, ba porruak jartzeko garaian gaudela uste dut, egunik egokiena, bueno, lenguazten era aipatu genituen, baina berriro esan beharko ditugu, Jakoba.
1: Bueno, gordetzeko tipula oain jaso iten nahi gea. Orduan oain jartzi alperri da. Oain nahi bali madu jarri, tipulina, ba, udara eta bintza, o dazkenian, ba, zerbait izateko. Gordetzeko tipula negun landatzen da.
0: Bai.
1: Negun udazkenan bukaera nahi bali madu, abenduan, azaruan, batzuk jartzeitu uste baitare, baino benetan gordetzekoa urtarrilan bukaera, otsaila, martxuan erdialde arte.
0: Bai.
1: Eta gero jasoko dugu oantxe. Giro beronak eta egunaia moztutzen azten danian. Porruba landatzeko, hau ja landaketa bada, ordun landatzeko oantxe gaude, hilberan, azti hau eta datorren aztia, eta nik porrua gustatzen zait, beraz, guk ostua baliatzen dugu, baino burua bezala edo sustraia bezala, lurpeko gauza bat bezala, nik uste dala bere usta nagusia. Ordun, billar oso egun ona da.
0: Bai.
1: Eta gero da, astelen atxaldia, aste artia eta aste azken goiza. Lengo aztian aipatu genitun landaketako egunak bezala. Porruba jartzeko, azajendia jartzeko, ja iritsi da garaia, azarromaneskuak, azaloria, brokolia, azagorria, azazuaina, azagalegua, oida kale, oidanak landatzeko egun oso egokik diauek. Eta bestia zan tipula jasotzeko, gordetzeko baitare, egun hauek oso onak izango dira. Nahi gustatzen zait, gordetzeko dian gauzak hilberako sustrai egunetan jasotzia. Aldan eta gehiena iraun dezaten zildu gabe edo tontortu gabe.
0: Bai. Ederki. Eta porrua landatzeko taza jendearen tzat, landatzeko egunik egokienak, ba orantxe. Meretzi hogei, hogeita bat, hogeita bi.
1: Oida.
0: Bai. Izango dugu ziurrenik, beste galderaren bat honekin lotuta, baina tira, bota dugu lehenengo hau. Bueno, beste entzule batek ere jakin nahi du, tomaten argazkia bidali digu, Jakoba, gaur, goizean. Honela dio, tomateak plastikopean dauzkagu urtero bezala. Landare batzuk horitu egin dira eta aleak ondatu. Ze izan leike, bakteriaren bat, eta hemen ikusten da argazkietan, nahiko tomate landareak nahiko ondatuta bai.
1: Bai, horitzen.
0: Bai, plastikopean.
1: Leno piparrakin aipatu dugun kontu borta joko nukenik. Beste informazioik espalimada bintzat. Lurretik landari ateratzen dan puntu bortan lepoalde horri behidatuko nioke. Eta seguruna, nik esango nuke, bi gaitzoitako bat fusariona edo fitoftora izan daitekela. Besten bat ere egon daiteke. Esklerotinia, bueno, baino hoi dia beste, hoi bilak dia nagusik. Eta baitare kontu zureztaketakin esango nuke. Nere ustez, gaitzaok arrotzen dia, ba, gureztaketa aldrebesan marra iten degulako. Maizegi eta gureztaketa txikik. Orduan, lehen esan deuna, landare tartian zangakin, aldapan aldea, gureztatu, goiti bera, zangaoik urez bete, gureztaketa sakona izan deila, ordu bete egon behar balima deure ura ematen, baina gero aztu amar bat egunean. Mm-hmm. Ordu nazala ondo lehortzen da, hau da landarian lepoalde sensible hoi, ba, lehor dago, eta ordu ba, ontxuak horrezin dia nahiko lueken bezala bizi, eta landaria erasotu.
0: Ikasi egin beharko dugu, ureztatzen, badirudi, ez da, horrelako beroekin, eta ez dakit, ba, eguraldi aldatzen ari dela dirudi, agian, hori ikasi beharko dugu, orain arte,
1: bai,
0: beharrik
1: bueno,
0: ez dugu izan, agian, baina.
1: Hoi da, ez ureztatzia da egokina, zolantze gabe, Euskal Herri ezian, noski. Euskal Herri lehorrian ureztatu inbier da. Eta behiratze balima dugu nola, baten bat jute balima dugu nagoetan Tutera edo Tafalla edo horre inguru boita, behiratu dezala nola ureztatzen danan. Eta garbi ikusiko du. Egiten dira ureztatu, hau da, urez estali egiten da lurra. Inundatu egiten dira. Eta horrek zeiten du, ba, ureztaketa hoi oso sakona izatia, landariai behartzea, sustraiak luzatzera, beheruntz, horrek ekartzen du baitare, janari bila beherago junezkeo, ba, janari egokiagoa, elikadura hobia izango dula landari horrek, fruituak beste dasta bat izango dula, beste kolore bat, beste lurrun bat, orduan, askoze egokigoa da sistema hori erabiltzia, eta ez axalian ibiltzia.
0: Bai, axalekoa gastatu egiten dugu delako, ez da?
1: Bai,
0: ez,
1: eta gero...
0: Axalean baldin bagabiltza,
1: bai. Bai, eta gero, ba, hain berua dago lurra, bai. Lurra bea.
0: Berua
1: dago. Aelako, giro berua dago, dakau, ba, lurra xalian dago nuroi, kontuatzeako aitaren batian lurruntzen da. Orduan, ez digu bateren lanikin, eta aldiz... sustatu ditu lepoaldian dauden ontxuak. Ezetasuna hortxe da holako. Eta bilar berriz ureztatuko dugu. Eta etzi berriz, orduan, ba, claro, haigea bazka ematen ontxuai.
0: Ontxuai. Bueno, Jose Ramon dugu, telefonaren bestaldean. Jose Ramon?
2: Egunon,
0: Jose Ramon.
2: Egunon, Mikote.
0: Bai, aurrera zure baterarekin. Bai.
2: Egunon, Joseba.
1: Egunon.
2: I dena nola jakin duken galdera bat inbardiatu.
1: Bai, hoxe.
2: Tomatien buruz.
1: Bai.
2: Juan de Urtien, da horrekun torrela, ikun du tomatia ipurdi beltza, beko aldia beltza.
1: Bai.
2: Baina orten duk, erruz.
1: Bai.
2: Zikiet, erditik angora dena galdua.
1: Bai.
2: Zergatik esan hori.
1: Badakizu zergatik gertatzen den ipurdi beltza?
2: Zergatik.
1: Bueno, kaltzio falta da hoi. Da, bueno, janaren landaria duten janari nagusienetako bat. Hiru nagusi dia nitrogenoa, fosforoa eta potasioa. Eta hiru urrenguak dia kaltzioa, sufria eta magnesioa. Eta kaltzioa lan izugarri garrantzitsu badaka landaretan. Bueno, gure elikaduran bezalaxe. Bakizu, gure ezurdura, ez gure eskeletua dana kaltzioa da. Illa erabat. Eta landarena ere bai. Guk zuaitz bat ikusten degunean, enborra illa erabat kaltzioa da. Horregatik angero zurtako hautsa sortzen degunean, enborra hori zuegor bezala erreta, ba, kaltzio asko eman dieza jokegu lurrari. Karia ematen degunean bezalaxe, errautxo horrekin. Orduan, kaltzioa zer da egiturak, formak. Guk sagar bat ikusten degunean, sagar horren forma hori, egitura hori, eta hori gogorra eta iraunkorra izatia kaltzioak albideratzen du. Orduan, tomatean kasuan, piperra ere berdin gertatzen zaio. Ez da hain sensiblia, baino piperra ere batzutan ikusiko ezue muturra bestuta. Eta hori da kaltzio falta. Horrek ez gertatzen zaio. Ez da hain sensiblia, baino piperra ere batzutan ikusiko ezue muturra bestuta. Eta hori da kaltzio falta.

0: Baina nola urestatzen dezu? Bai. Nola urestatzen dezu?
1: Ja, bastante. Ba, gotxe di, balder di bat ogello. Tomate bat gotxe bota, te gero amago este unien horrela, berriro.
0: Bai.
1: Aldi zindiat, hau tengo
0: bai.
1: Tomate aldi anten.
0: Bai. Ba, nik esango nuke, hoixe dala arazua. Hau da, zuk egiten dezuna da, amaboste unian egarrik euki landaria, eta gero balderdi bat eman. Ordon hori da urpixka bat, balderdi bat tomate landare bat entzako da, bueno, zuk baxo erdi bat izatia bezala. Oso gutxi da. Ordon, urestatu behar balimezu, gora bera hoik sortzen dute kaltzilua ezin bihar bezala hartu lurretikan. Ordon, zuk ura emanteko asmoa balimadak azu, eman lur, ura. Baina eman, eh? Hau da, litruak eta litruak. Hau da, lehen esan deuna, in zanga bat, tomate errolian tartian, hileran tartian, eta ua ondo bete urakin. Eta ura sakonea jundeila. Eta horrek zer egiten du? Sakonea juten danean lurrazpin urak ondo mantentzen da. Zuk egitezu balderdi babota, hoi oso azalian gehatzen da, eta orduan ba, hoi galdo egiten da. Orduan landariai, ez da kenola esan, adar jotze bat egitea bezala da. Orduan, zuk...
1: Aba zabaldut, ik ezer ezeman.
0: Nola?
1: Loriak landariak abazabaldu teik ezer ez eman.
0: Hori da, eh? Eman ba, ba xo erdi bat, egarri batian daudenian. Ordon, da kiku bat itia bezala, eh? Eman goit, baina ez dit ematen. Eta ordon, esateizut, nik ingo nukena da sakoneko ureztaketa bat. Eta ondo itezu, amabostian behin, baina ordon, eman lodi. Eta lurrazpik ondo elikatu urez, eta hor daude kaltzilua, hor daude beste likagaiak. Baina, haik hartzeko urare eukidezala.
1: Nik hemen gogotza boten ziot. Dena gogoztu, eta jarri, eta bai. Dena ondo.
0: Bai, boi, bai.
1: Kaltzilu eta dena ondo nahiko esango dik, ez?
0: Ez... Gorotza bakarri botatze bali maezu, beti eukiko dezu arazu hau, eh? Me gorotza, hau da, tomatiak karia bierdu, eh? Karia bierdu, lori baitare. Hau da, zuk urtetan da urtetan, baratza hortan, gorotza bakarri botatze bali maezu, hau da, simaurtu bakarrikin bali maezu, lurroi azidotuta egongoa, eta hor, kaltzio molekulak mugitzea, batetik bestera, eta landariak hartzeko moun eta erres ibiltzeko, arazuak daude, lurroi azidua dalako. Horretik garai batian karobik zeuden baserritan. Bazekien lurrai karia eman bertzilela... Eta batez ere tomatia eta loko lekadunak, babarrunak, sagastik, belaziak, oidanak kaltzio premile izategue. Eta baratzean urtero, urtero. Hau da, zuk gorotza noiz botatzen dezu?
1: Martxoaldean.
0: Bale. Proba intzazu, hilebete leno, ilargi bat leno, karia botatzen. Eta urtiak nola dian ez dezula kareik bota, ba, 200 gramo metro kuadroko. Hoi da gaindosi bat. Eta hortik atzea urtero 100 gramo. Baina lehenengo urtian, baina bihar du gorotzakin ilargi bateko aldia. Batek lan kimiko berezi bat egiten du eta gorotzak egiten du beste bat. Eta orduan bilak batea botatze bali madegu ditugu ba lurrian bomba bat.
1: Ioteteko distantzia bat beste ez?
0: Hori da. Hori da.
1: Bueno, pues aurtengo ya golesan dut juke.
0: Bai. Hola biherko hue. Baina urestatu eta probatu, porque guaindikan ira hila urruti do, eh?
1: Erdino denak ondo dituk.
0: Bai.
1: Hora, amartik anzotzi dena beltzutuak.
0: Bai. Bai, baina hori da, oain dala hilebete, arazua etzan hain larriña, oain bai. Eta konpontzen espalima ezu, ba, abuztuan pentsatu zepan.

0: programa etorriko zaizun.
1: Jose Ramon, baduzu, nahiko alan, eh?
2: Bueno,
1: ederki, eskerrik asko, eh? Deitzeagati, Jose Ramon. Bueno, bai. Eta orain bai, orain Euskalmetekin bat egin behar dugu, ba bueno, jakin behar dugulako, zer nolako eguraldi egingo duen, datozen egunetan, iragarpena zein ote da, izango te dugu euririk, Maialen Martija, kaixo egunon.
3: Egunon.
1: Bueno, zuk esateko duzun horren zain gaude.
3: Bueno, ba, gaur bihar egoera ez da gehiagia aldatuko, odei asko ditugu partean, baita, bueno, goalderaino ere heltzen ari dira odei hoiek, euria pur bat ari du baina oso oso oso gutxi, eta hori izango da egoera bihar ere, gainera eguerdi parterako jasotzeko joera, eguzkia biztan ipar partean, zenbat okitan igual lainetuta egongo da egun osoz, baina egualdean bai eguzkiak aginduko duela, eta gaur eta etzi, bueno, ba, temperatura 25 graduren bueltan geldituko da iparrean, eta hegoaldean ba 27, 28 graduren bueltan edo. Baina aztenetik aurrera ja eguzkia berriz ere eginduko du, eguzkiak eginduko du berriz ere, eta bueno, ba, temperatura ez du ematen gehiegi joango denik gora, behintzat datorren asteko lehen egunetan, baina bueno, ja 30 graduren bueltan ibiliko gara kostaldean ere, eta barnean 34 gradu bat gradu ikusiko ditugu, ba bai Araba eta baita Nafarroko toki askotan, eta hori ematen du izango dela egoera bai astelen, astearte, asteazken, ostegun, beraz datorren asteko lehen egunetan behintzat, hori, eguzkitzu eta bero, ez hain beste, ez, bueno, azken hilabetean eta izandakoarekin, bueno, ba lasaiago, baina bero izan behar dugu bai.
1: Maiale Martija, ba eskerrik asko.
3: Venga, bai.
1: Ira garpena egiteagatik, ondo segi, eh?
3: Bai, sentitzen dut, bai.
1: Mila esker.
3: Agur.
4: Bargotako sorginkeriaren astea. Uztailaren 17tik 21ra. Zatoz eta ezagutu Joanesen kondaira eta bere akelarre berezia izaki mitologiko guztiekin. Bisitatu azoka eta Bargotako bazter emblematikoak erbikumearen bilaketan. Zatoz gure inguruko sendabelarrak eta Bargotako lurrazpiko upeltegiak ezagutzera. Informazio gehiago bargota.es. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekitaldia.
5: EITB transformazioa. Lurraren 7 ura dira, ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, ez da? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu ortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa.
6: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Zure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu, eta gaur Untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea 2014 inguruan. Untza taldearen despedida Bilbon bertan, Bilbao Arenan, 2024ko otsailaren 3an. Azkena balitz bezala gainera.
7: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Bihar gaueko 10 eta 4denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
9: Euskadi Irratia.
1: Jarraituko dugu, Jakoba, euririk ez omen dugu, izango datorren astean. Sentitzen dut, esan digo maian
0: parte.
1: Zain geunden, baina tira, beroa, beroa gainera, berriz, eguzkia eta beroa. Eta horrekin lotuta aipatuko dugu urtzik laukistik, ba, bueno, bidali digula honek ere piper landare baten argazkia, beno ba, lehen aipatu duguna, ez da? Honek ere badio zerk jan ote duen, baino ez du inork jan. Ba, bueno, urestatze kontua da, eta ontxoen kontua, beraz hori ba, erantzun da, gelditzen da. Tipula gorria noiz atera dezaken dio beste entzule batek, eta bueno, hau ere esan dugu, ez da? Orain dela garai honena, tipula ateratzeko. Eta beste entzule batek galdetzen digu, baratxuria ea noiz ateratzen den, ilgoran edo hilberan?
0: Ba, lehen esan dugun gauza bea, tipulantzako esan dugun gauza bea. Nik uste irauteko, eta iraupen hori aldan eta egokina izateko ez usteltzeko hautsa bezala egiten da bestela tipula ez baratxuria eta gero bezala zildure egiten da. Orduan nik hilberan eta sustrai egunean ateako nituke. Orduan bitiar, egun oso egokia da. Eta lehen esan duna, azte arte, oi aztelen arratsaldia, azte artia, egun osua, eta azte arte goiza. Oi azte azken goiza, hiru egun oik.
1: Ederki. Bihar eta ondorengo, hiru egunak izango liazke. Ederki, jarraituko dugu, honela dio, beste entzule batek, egin dituen bero handi hauek, hortentxia bat, erabat kiskali digute. Komeni da orain kimatzea, eta labada, nola, erabat?
0: Bueno, hortentxia getienak itzaletakoak eta freskura zaliek dira, horretik aurten ikeragarri sufretzen ari dira, batez ere euski pixka trapatzen dutenak, eta lamozko lurretan daudena, lur arroxamarretan eta daudenak, eta bai, asko ikusten dira batian da bestian, erabat kiskalita. Loriak bat, loria galduta ikuste dira batzuk, eta ostuai eutxi direnak, baino beste batzuk erabat, goitik eta beraino kiskalita.
1: Nei.
0: Nik ez nuke moztuko. Nik ingo nuke, ureztatu, lagundu, eta ikusi behan undik ateatzen dan. Zatik agian, gu moztutzen deun toki batian, ba, hor kimoik ez dago, eta aldiz kendu degun pujan puntan, ba, berritzeko gai da ura etortzen danean. Ordon, nik beri hortan utzi, eta ureztatu ingo nuke, eta ikusi nundi datorren. Eta hor ja, ba, mutur batzuk jarra gehatze bali madia, ba, aik hori moztu. Baina, oain egiten degun mozketa, ez da izan bihar gero hortentziak duen inausketa nagusi joi. Bakar-bakarrik bihar du, ijartutako zatik kentzeko. Orduan jakin behar dugu benetan ijartuta zein dauden. Ez guk oain ikuste deuna, baizik eta geho landariak horri buelta eman eta bizi berritzeko ze gaitasuna duna etorri ondoren inbierko genduke inausketa txo hau.
1: Horri ikusiko da zer geratu den atzean. Ezta? Ederki, aguakateak, Jakoba. Bi aguakate ondo lorontzian ditugu balkoian, itzalean, eta zorri txuriak atera zaizkio osto azpi eta kimu berritan. Banan-banan kendu nizkion orain dela hilabete, eta orain berriro atera zaizkio eguraldiaren ondorio, ezetasun gehiegi egun hauetan hori dio entzuleak. Berriro kenduko dizkiet banan-banan, edo zer egin beharko nuke?
0: Nere iritziz, abokate onduak txurik balimaitu erasotzaileak ez dia zorrik. Zorri txuri batzu badia, hola, listun txuri bat bezala izaten dutenak, baina ez zetuzte abokate onduako izango txunik. Seguruna kotxinileak izango dira. Eta bai, ba, kendu.
1: Kotxinile.
0: Honena da, kentzia. Bilandarei, erres kenduko dizkio. Eta gero nahi bali maduia, ba, ez pare, ba, beti baten bat, edo ondo ikusi ez deuna, edo ondo izkutatu dana bali madao, eta hor gehatze bali madare, ba, nahi bali madu tabako urakin egurra eman dieza joke. Tabakoa jarri beratzen, gau bat, edo egun oso bat nahi bali madu, uretan, eta gero ur horri xaboi potasikoan naztu. Eta bi produktu inaztuta sortzen da nik ezagutzen deten insektizidaik onenetakoa, kasu hauetako, oso tratamentu txikikin behar ditugunerako. Horrekin instagailu bat bete, esprai bat bete, eta bi edo hiru egunetik behin, ondo guzti alde guztietik. Ikuste ez ditugun tokitane horreon daitezkelako, eta tratamentu on, hau ba, balekua da, baldin eta intsektua bustitzen balimadu. Ez deu landaria busti behar baizik intsektua. Ordu narrapatu behar deu, ezkerresku bi goita be alde guztietatik bustita.
1: Ederki. Tabakoa, tabako ura, eta jaboi potasikoa. Bueno, musika txau behar dugulako, eh? Zuri, asteko hitza eskatu aurretik, Jakoba. Zein dugu, aste honetakoa?
0: Bueno, aste honetakoa da, erdi.
1: Erdi.
0: Bakiu zer dan erdi, ez da?
1: Bai, badakigu.
0: Eta zer bakiu zer dan erditu baitare, ez da?
1: Baita.
0: O erdibitu, erditu. Bueno, ba, erdi edo erditu baitare esaten da, hau jaso dugu Zuhaitzak eta Arbolak Euskal Herrian liburu berriko iztegi.
1: Zoragarria.
0: Horko iztegi edo itzen altxorrian. Eta da, moztutako arbolak dauzkagunean, motzondotikan berritu egiten danian. Altxuma berri botatzen ditu, eta horren hoi, gai da, ba, arbola berri bat egiteko, emateko. Orduan, erdi edo erditu, aditza. Arrietek jasuzun 19. mendian, eta, bueno, nire ustez polita da. Lotzen da, ba, gure erditziakin baita.
1: Bai, bai, hori da.
0: Berritu.
1: Berritu, takimu berria sortu, eta...
0: Hori da.
1: Eta aurrera egiteko gai dena, ez da?
0: Erdi... Ba, landariakin ere.
1: Bai, pentsa, ez genuen inoiz hor aplikatu. Erdi edo erditu, polita gaurkoa ere, Jakoba, dudarik gabe. Eta ederra, egin duzuen liburua, eh? Zoriondu beharrean nago, zoragarria delako. Horremeste lan eginda gero, ba,
0: ba, bai.
1: Gutxien ez emaitza onona, eta pentsatzen dut, hori izango dela pixka bat jendearen aldetik jaso duzuen...
0: Bai, bai, jendia gustoa da. Lehenengo argitaraldia ja agortuta da. Eta bigarren aia makinetan ordi joa, orduan ba pentsatzen dugu irailako eskutan izango deula. Bai, bai, bai, oso harrera ona izan du, jendia oso gustoa dago, eta bueno, etortze zaizkigun berrik, ba, pozik joteko moukuak.
1: Ederki, opari ederra izan daiteke, eh? Bat ematek ideianen bat behar baldin badu, ba, Zuhaitzen liburua zoragarria da, horretarako. Baditugu minutu batzuk, Jakoba, Aritzek gaur bertan egin digun galdera erantzungo genuke, argazki eta guzti, bueno, hemen ere, ez dakit, erantzuna bera ote den, baina honela dio, nire baratzean urtero tomateak ederto datoz, eta piperrak porrot. Zein izan daiteke arrazoia, lurraren ezaugarriak, ureztatu sarri egiten ditugu, nahikoa ote da, eta bi argazki bidali ditu Aritzek, ba bueno, hor erakusten da, ezta. Egia da, ba bueno, piperrak eskaxeak ikusten dira, eta tomateak, ba
0: bai, tomateak hobeto daude.
1: Bai, edarragoak, bai.
0: Ez dakit lehenengo ze piper klase dan. Porque guain batza batea jutesea eta 8-10 piper bueno. Klase topatzeko estezu
1: zerbeko
0: bia daia erikin bier.
1: Hala da.
0: Eta bigarrena izango litzake piper klase oin landaria nundik eta nola sortu badan.
1: Berezia da, ez da?
0: Eske arraro
1: egite zait. Bai. Eta luxeska da.
0: Bai. Ja, ez dakitze klase izan daiteken. Orduan, bat da, piperklaseoi egokitzia lur berri batea. Pentsa zaun, ba, ez dakit, italitik ekarri dugun, piper bitxi badala, ba, nahi degulako, ez dakit zer. Ez, ba, bizi gua, pikante gua, gorri gua, ez dakit.
1: Bai. Italianoa omen da, erantzun digu.
0: Ah, ba, bila. Eta, bai. Orduan, claro, ua etorri daunea, eta jartze dugu gure etxe onduan, eta pentsatzen dugu, ba, gu etxe onduan ondo bizikian ez, ba, guareke ondo bizi berkula. Eta gero, iten dugu, ba, hori. Ez da, ez dia, posible da, ez egokitzia. Eta bigarrena da, landare klasi hoi, edo tipo hoi, edo varietate hoi, nun sortu badan. Zatik, italiano izan daiteke varietatea, baina, adibidez, ez dakit, ba, takit, pentsazaun Tolosako muntei batian sortu dala. Hor sortu balimada, baina hasieratik sorreratik onea egokitu da dago. Baino landari hoi, ekarri balimadegu, Valentzitik, edo ekarri balimadegu, pentsazaun, Itali bertatik etorri dala. Bitxikeri bezala. Edo, ez dakit, nundikan ekarri degun, ba, ordun ata problema gehiago. Bat da, klase bezala hemen bizitzeko, eta bigarrena da, nun otxuta de ondan txikitatikan, eta txikile izan dan bitartian, eta gero goain ekarri deula gure lurretan. Bai. Ordun, bikoiztu egiten dugu arazua, eta nik hortik joko nuke.
1: Esaten du hortik.
0: Garbi dago, lurra, bai. Seguruna, ba, antzea prestatuko bai, ditula, tomatiantzako eta biperrantzako bai. Lurrak.
1: Eta ez dute elkar ondo konpontzen dira, elkarrekin ondo konpontzen dira tomateak eta biperrak.
0: Ez dia oso launak,
1: Ez dia launak.
0: Ez dia launak,
1: Hori ere guk jarritakoa izango da orduan. Guk jartzen ditugun tokian hasi behar izaten dute, eta bai. Bera galdetzen duea distantziak ondo te dauden, horregaitik esaten nuen.
0: Bai, tartia ondo da.
1: Bai.
0: Tartia, batetik besteako bai. Tartia egokila da.
1: Bai, bai.
0: Ez daude juntugi. Ez. Geo, pentsatu behar deuna da, ondo ongarritutako lurra dala, hau da, bai piparra eta bai tomatia, oso gosiak dian landariak dia. Oso jalia, jatunak dia. Ordon, janari asko behar dute, leheno esan deuna gorotza, lehengo entzuliak esan duna, lodi eman bihertza jo, eta kariare bai. Ordon, bi gauza oikin, eta kareik eman espali maile, leheno, eman oain. Banatu karia lurraza lortan, eta urrengo ureztaketakin sartu deile barrua. Edo urruna ebile egiten dunean. Baino, urrungoa urteako goatu. Urez, ongarriketan nagusi egiten dugunean, bi gauza horitatik ondo eman behar diogula.
1: Bueno, ba, entzun duzu, Goizeko 10ak ditugu gainean, eta maiera eman behar diogulu Landaberri saioari. Santio eguna, jai eguna datorren larun batean, baina hemen izango zaitugu, Jakoba?
0: Usundo.
1: Bai, eskerrik asko, ondo izan. Bai,
0: berdin.
2: Goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
9: Egunon guztioi, 7. gauez segidan Ameriketako Estatu Batuek Iranen kontra eraso egin dute airetik eta itsasotik eta hiru hildako eragin dituzte. Erantzun gisa, Teheranek Persiar Golkoko hainbat herrialdetara eta Jordaniara misilak eta droneak bota ditu. Ayatolen erregimenak salatu du, Washingtonek azpiegitura zibilei eraso egin eta zubiak eta tunelak izan dituela jomuga. Eta 10.000 lagun edateko uri gabe geratu direla, gatzkabetzeko instalazio bat kaltetu ostean. Gauzakala, Irango Guardi Iraultzaileak tropa estatu batuarrak dituzten inguruko herrialdei ohartarazpena egin die. Presta daitezela jasoko duten erantzunerako. Hori bakarrik ez, Trumpen gobernuak beste bi edo hiru egunez erasoekin segitzen badu, eskala handiko gerra itzuliko dela mehatxu egin du. CENTCOM Ameriketako Estatu Batuetako armadaren komandantzia nagusiak bere aldetik, sare sozialetan adierazi du ekialde hurbilean 50.000 soldadu estatu batuar prest eta erne daudela. Berriena da, beti ere Irango iturrien arabera, Kuwaiten hainbat soldadu estatu batuar hil dituztela. Gurera etorrita Donostialdean altza eta galtzara borda arteko tren saiesbide berria martxan da. Goizeko 7ak pasatxoan hasi dira trenak zati berria erabiltzen. Bide bikoitza ezarri da eta horri esker topoak aurrerantzean Pasaia eta Amara 7 minutu terdian behin lotuko ditu lanegunetan. Mugikortasunari begira aurrera pauso handia dela dio Susana García Txueka sailburuak eta herritarrei deia luzatu die.
10: Antxotarrei eta Gipuzkoarrei dei egiten diet topoa erabiltzera eta gurekin Uztailaren 18an goizean Antxoko gure Zumardian altza galtzara borda tartearen hasiera ospatzeko antolatu ditugun ekimen desberdinekin.
9: Bestelakoan Baionako bestetan elkarten eguna gaur egitarau ofizialaren barruan danborrada abiatuko da laster eta ez ofizialean berriz gazte bazkari eta kontzertuak daude aurreikusita. Bilbon bestalde aste nagusirako hilabete falta da oraindik. Aurretik konpartsakide eguna ospatuko dute gaur pintxo txapelketa, bazkaria eta erromeria izango dira besteak beste. Errepidetan eragozpenik ez eguraldiari dagokionez, Euskalmeten iragarpenak dio, ipar isurialdean goiza lainopean joango dela eta xirimiri pixka batekin dezakeela, zaparra da bakanen bat, baztertu gabe. Arratsaldean berriz, ostarte zabalak irekiko dira. Hegoaldean giro argiagoa izango dugu, goizean goizetik. Temperatura altuenak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira gaur. Hauek ordu honetan jakingarri, 11etan gehiago.

0: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
1: Oi! Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea murtzira. Izozki goxo goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
2: Alkampon, uztailaren 17tik 19ra, Kanarietako banana extra. Poltsan, kiloa, 1,69 € euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
3: Alkampo sales ganando.
4: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Amara una. Gorka Otaegi.

0: Barkatu, Mailu, barkatu, baina ari naiz hemen gidoia irakurtzen.
1: Zer duzu?
0: Eta ez dut oso ondo ulertzen hemen jartzen duenak zer esan nahi duen. Zemen idatzen didazu oso termino pomposo bat, oso polita, oso berezia. Baina ez dut ulertzen zer jartzen du. Gaur Urdazubiko ikaburuko lezean egingo dutela historia aurreko bultzagailu jaurtiketa txapelketa. Historia aurreko bultzagailu jaurtiketa.
1: Bai.
0: Zer da hori?
1: Beno, ba, gaur ikaburuko lezearen egunean egingo duten jardueretako bat da, ondo esan duzun moduan, Goio Ualde, Goio Ualde kontatu digu pixka bat, zer den han antolatzen dutena, eta egun honen nondik norakoa, bera da, arduraduna, pixka bat lezearen eta arduraduena, baina tira,
0: Bera kontatu digu zer den orduan?
1: Ez. Ez beste pertsona bate kontatu digu. Ah. Sergio Begak kontatu digu, zer den, Urdazubin gaur egingo duten hori, eta zer den, bultzagailua.
2: Aurten, ba, nobeda de gisa, ba, Madeleine Garaiko Zabalina jaurtiketan antolatu dugu, jaurtitzaile bat erabiliz. Tresna honekin, jaurtitzailearekin, ba, duela mar mila urte, ba, Zabalina dolantza, ba, urrunago eta indartzuago jaurtitzea lortu zen. Bada makiltxo bat, berrogei zentrimetro ingurukoa, eta mutur batean baduka gantxo txiki bat, ezurrezkoak dira, aurkitu direnak ezurrezkoak dira, baina segurazki egurrezkoak egon ziren bebai, gureak egurrezkoak dira. Eta Zabalina jartzen da mutur horretan, eta palanka bezala edo lako gestu eginez, ba, lortzen da hori, ba indar gehiago eta urrunago botatzea jabalina, eta ka horrekin, ba istatzeko momentuan, ba ez ziren hurbildu behar animaliara, ez da, urrunetik, ba, izatzen zuten.
0: Vale, beraz da, xabalina edo gezia urrunago jaurtitzen laguntzen duen
1: tresna.
0: Makil bat, ez? Makil bat, gako bat duena, kako bat duena alde batean, eta hor, erantzten zitzaion makilari xabalina, eta xum, botatzen zen.
1: Edo gezia, eta urrutiago, edo urrunago tatzeko aukera ematen zuen honek, antzematen dago ez garela izan ibiltzen, noski.
0: Ez, ba, gaur horren txapelketa ingo dute, eh?
1: Bai, Sergio Begak azaldu digu hau esan bezala, eh? Bera edesti aurre arkeologia elkarteko kidea da, eta bueno, bereiek, elkarte honek antolatu du txapelketa, Urdazubin izango den lehenengoa, eh? Hori bai, Gorka, guk ez gure ez jakintasuna izan da hori, guk ez genekion bultzagailu hori zertzen, baina arkeologiaren munduan tresna ezaguna dela, argitu digu Sergiok.
2: Tresna bai da ezaguna arkeologia munduan jaurtitzaileak, esan dizudan bezala, ba ezurrezkoak dira, eta oso bereziak dira, ze normalean apainduta daude, eta makilaren ba mutur horretan normalean badaukote animaliak jarrita apaintzeko tresna, ezta. Eta oso famatuak dira batez be Frantziakoak badaudeko basulo berezi batzuek badituztela edo han aurkitu direlak baolako tresna osoa edo tresnaren zati bat. Eta haien berezitasuna da hori, apainduta daudela. Eta interneten behiratuz gero, alako jaurtitzailea edo propulsor, erderaz esan da, agertzen dira adibide pilo eta benetan ba, politak dira ikusteko.
0: Jesus, beraz, apaindutakoak ere badaude, mundu honetan denerako jendea dago, eh?
1: Bai. Begiratzen baldin baduzue pikin bat, ikusiko dituzue. Bitxiak dira benetan, eta esan duguna, bazuten bere funtzioa, ez da?
0: Dena den, ez da erraza izango, ez? Hor praktika pitxin bat edo beharko da, ez? Estilo bat, teknika pixka bat, edo geixiago.
1: Pitxin bat baino geixiago uste dut nik, Diana bat jartzen dute, eta Diana hori jo behar da. Baina tira, badira hemen, horretan aritzen direnak, eta ondo moldatzen direnak, eta txapelketaz txapelketa ibiltzen direnak.
2: Baditugu batzuk handiak, beste batzuk badira txikiagoak, ba, umeek botatzeko. Eta bueno, ba, txapelketan jarriko ditugu Diana batzuk egongo dira 20 metrora, gero 50 edo 60 metrora, eta han egongo diren Dianetan, ba, ematen saiatu egin behar da. Besterik gabe. Ez da bat ere erresa asmatzea, baina bueno, praktika pizka batekin lor daiteke. Badaude ere badituak hortan, normal badaude txapelketak Europa mailan, jaurtitzen. zailarekin. Eta segurazki etorriko dira, ba, dituen batzu, ba, botatzera, eta oie bai, emango dute dianak. Baina guk, ez, normalean, guk, nazaren, amaturrok, ba, ez dugu esmatxe normalean. Bueno, ben, hemen badaude, ba, bai, ez, ben, ba, klaro, antolatzen diren lehiaketak ez dira oso ezagunak eta gutxen dira, o sea, baina, klaro, hemen dira badago jendea botatzen duena. Eta normalean, olako txapelketa antolatzen denean, ba, urbitzen dira, seguro, ze ba, dute, pues, olako behar, ez da gustatzen zaio olakoak egitea.
1: Denetariko txapelketa da.
0: Bai, bai, era guztietako lehiaketak eta txapelketa ditugu, ja, danik, eh?
1: Bai, animatuko zinakezu?
0: Bai, animatuko nintzateke, bai. Orain, Diana, ez dakit Joel egingo tenukeen. Ez dakit, Diana barruan, kanpoan, auskalo, es. Agian norbait zaurituko nuke, agian arriskutsua izan daitekeni xabalina bat jaurtitzen jartzea, eh?
1: Beno, baina umeen zako ere badituzte.
0: Ah, bueno.
1: Kikiagoak esango beraz.
0: Imaginatzen dute punta ez dutena izorrotza izango horiek, ez? Agian, borobildua edo izango dute punta hori.
1: Bertara joan behar. Hori da. Gaur esango dugu ordu biak arte probatzeko eta lehiaketan parte hartzeko aukera izango duzuela.
0: Bai.
1: Joaten denak parte hartu al izango du, naiz eta, bueno, ez jakin, nola botatzen den, ezta? Lako tresna batekin, eta esango dugu, ba, honez gain, ba, dela festa eguna, Ikaburuko lezearen atarian, eta izango dira, ba, txalaparta taller, artisaua, zoka, historia aurreko bizitzaren tekniken erakustaldia ere bai, edesti aurre elkarteko kidekin,
0: Jesus.
1: eta bueno, arratsaldean magia ikuskizuna.
0: Bai, bai, hori guztia esan duzu, Urdazubiko Ikaburuko lezearen 12. egunean.
1: Bai, zuk ezagutzen duzu, Ikaburuko lezea, egontzara inoiz bertan.
0: Ez, naiz inoiz izan bertan.
1: Ez, bueno, ezagutzen ez duen arentzat, eta hoxe Goio Ualde, lezearen ardura duenak kontatu diguna.
3: Leku polita bada, arron polita, da galeria bat, elurpian dagona, eta baduela erreka txiki bat, mendier gurutzatzen duena, errekorrek atratzen du soinu beresi bat lezeain barnean, erten duten ez horre iztenpa bate egonta norbaiten ahotsa ere aitzen dela. Lehenagoko jendiak lamiek uste zuten, lamiek solasa ematen zakutela. Eta hortik hasten dugu bizita. Hortik hasten dugu bizita, eta ikusten dugu errekoi, ikusten dugu galeria, ikusten dugu hainbertze formazioniak, lurpian gertatu direnak, estalaktitak, estalakmitak, eta bertze batzuk ere bai. Eta gero, neguen tortzen bali magara, leku epel baterat sartzen gara, eta ikusten dugu hainbertze urtanta, tortzen garela orain, bero eta zapa ikaragarriotan, orduen arpatiko dugune da, goxo, arron goxo barnortan, amalagu grado, da... ja,
0: orten,
3: bakarrik, ja, dertza izu, ahi, zelekua.
0: Beraz, bero ondia egiten duen egunetan ere, leze horretan gustora egon zaitezke. Bye. Fresko egon zaitezke.
1: Amalau gradu,
0: ederra. Hartuko benituzke amalau gradu, azken egun
1: hauetan. Noiz ditugu, bueno, amalau gradu.
0: Gaur uste beste bero egiten, hemen Donostian behintzat, ez duen beste bero egiten, baina... Azken aste hauetan izan dugun beroarekin sartuko guinateke, hortxe leze horretara, Ikaburuko leze horretara, eta bertan amalau gradutan egon. Bizitza.

0: imaginatzen duzu, Mailu, kobazulo barruan zaudela, lezean zaudela, bapatean Gariren ahotsa entzutea.
1: Ederra.
0: Gustora entzuten dugu, Gariren ahotsa.
1: Gaur horretarako aukera ere baduzu, Bueno, zuke, zuke hemen egon behar duzu.
0: Leizezulo batean?
1: Bai.
0: Zer esaten duzu?
1: Bai. Gari ere, leizezulo batean sartuko.
0: Amalo gradutan. Euskaldo, gutxi gora bera.
1: Ez dakigu.
0: Fresko, fresko.
1: Agian
0: baina fresko, anere fresko.
1: Ez da urda zubira joango, Baina tira zugarra murdira, bai.
0: Bai,
1: eguardiko amabietan, zuzeneko eskainiko du gainera, maldan bera talde kideekin batera, zugarra murdiko lezean esamezela, bueno, toki paregabea da, inbat eta inbat kontzertu, ekitaldi egiten diren leze eder hortan, esandakoa Gariren ahotsa entzungo da. Gari 30 urte diskoa aurkeztuko du berriz.
0: Guk ere badugu gure lezea, Hemen Kristalaren bestaldean Igor Martínez de lezea.

0: Tira gaur ustailaren 18a da, esan dugu, ikaburuko lezearen eguna dela, gaurkoa, baina gaurko egun honek efemerideak ere baditu, Mailu, efemerideak ere baditu, eta efemeride horien artean topatu dugu oso oso oso oso ezaguna den izen bat, bai behintzat gimnastentzat, ez da gimnasia kontetan aritzen direnentzat, oso ezaguna den emakume baten izena, Nadia Comaneci.
1: Bai, perfekzioaren ikur bihurtu zen Nadia Comaneci, gimnasta errumaniarra, Monrealen, gaurko egunez, duela 50 urte.
0: Ai, eta zer gertatu zen ba, duela 50 urte gaurko egunez Monrealen.
1: Denoa, Monreal Olimpiar Jokoetan izan zen eta gimnastika artistikoko markagailuak austea lortu zuen Comanecik bere ariketan, 10 nota lortu baitzuen, barra asimetrikoetan. Gimnasta batek sekula lortu zuen lehen 10 izan.
0: Pentsa, orduan lehen gimnasta 10 lortzen, eta gainera gertatu zen oso bitxikeria polita, ze, claro, 10 nota jartzeko, 10ekoak, 10enak ere jartzen zaizkio notari, eta 100enak ere bai, orduan 10,00 jarri behar zuten, baina markagailua ez zegoen preste 10,00 jartzeko, ze aurretik inoiz ez zuten jarri 10,00, eta orduan hasieran 1,00 azaldu zen, eta gero esan zuten ez, gaizki jarri dugu nota, eta lehenbiziko emakumea, lehenbiziko gimnasta izan zen, barra asimetrikoan, 10eko marka eskuratu zuena.
1: Bai, perfekzioa, eta horrela eman zuten edabidek, barra asimetrikoetako ariketa ura.
2: She is really moving well. Another handstand, look at that, right to the handstand.
0: Oh, look at that, begiratu horri, begira horri, esatariare, harrituta, harrituta, txundituta, zur eta lur, 10ekoa lortu zuelako, eta ordutik Olimpiar Jokoen historiako ikurretako bat bihurtu da, kirolari errumaniarra.
1: Bai, bai, nik uste gimnasiatik arago ere ezagutzen den emakumea dela, eta bere arrastoa utzi duena. Sekulako zaflakoa izan zen gainera mundu oksidentalaren txat, ezta? Inork ez baitzuen ezagutzen, 14 urteko ba, gimnasta gazte hura.
0: 14 urte.
1: 14 urte bakarazik.
0: 14 urte besterik ez da, hortxe, 10eko eskuratu.
1: Eta Patxi Brinion kazetariak horrela oroitzen du, Comanecien lorpena.
3: Mila bedaratzen eta 1976an gara, Montrealeko Olimpiar Jokoetan, Comaneci eta Ejumainak taldea Kanadara ailegatu behiak dira, eta hori aintzin, Comanecik ez zituen Olimpiar Jokoak batere ezagutzen, pentsatzen zuen, Europako txapelketa munduko lehiaketa ospetsuena zela, eta bere memorioetan Comanecik esplikatzen du atleten egiska izugarri handia kausitu zuela, eta ezagutzen ez zituen kirol eta atleta askorekin, eta lehen aldiz pizza, gasna suria, kakauete gurina eta gosaltzeko zituak jastatu zituela han bertan, eta beraz, ba, lehiaketa hasi aitzin, beroketan Nadia Comanecien izena deitzen zuten boz gora gailuetan, eta aldi batez, bi aldi, hiru aldiz, baina bere entrenatzaileak geldirik egotea esaten zion, eta kiroldegi guztiaren ajeta ukan, eta oh bai beroketa astea esan zion, ba, epailean izpiritua markatzeko.
0: Antzematen da mundua asko aldatu dela, asko aldatu dela, pentsa, Monrealen izan zuen Nadia Comanecik pizza dastatzeko lehen aukera ura, ez, lehen aldiz, bere herrialdean ez baitzen horrelakorik. Tira gaur egun 64 urte ditu Comanecik, Ameriketako Estatu Batuetan bizi da, Oklahoman, zehazki, eta bertan gimnasia akademia zuzentzen du, 64 urterekin, Gaur, 50 urte, Nadia Comanecien 10ekoak.
4: Entzun Amaraunako momenturik onenak Guau Plataforman. Amaraunako klipak eta saio osoak Guau Plataforman. Guau, Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.

0: duela 30 urte izan zen. 1986ko abuztuaren 7an. Egunora normala izaten ari zen Aragoiko Bieskaserriko Las Nieves kanpinean zeuden 100 lagunentzat. Egun normala, ohiko eguna, ariketa arratsaldeko 6ak aldera, ekaitz bortitza botatzen hasi zen arte. Ordubete eskasean metrokarratuko 160 litro inguru pilatu ziren. Eta menditik behera etorritako ur, harri, adar eta lokatz uholde batek kanpina suntzitu zuen. Laurogeita zazpi lagun hil ziren, eta beste 187 zauri fisikoak jasan zituzten. Hondamendi hartatik bizirik atera zen lagunetako bat da Ander Zubillaga. Kaixo, Ander, egun hon, zer moduz?
1: Kaixo, egun hon.
0: Zu Tolosarra zara, orduan 6 urte zenituen, ez da, hori guztia gertatu zenean, kanpina hartan zinen, Las Nievesen zinen, uholdearen egunean, askotan joaten zineten kanpina hartara?
1: Ba, ez, lehenengo aldia zan gutzako horrea jute ginenaz, bueno, lehenago ba, beste leku batzuta da jungina, onginan probatzen, ba, kanpinetan da karabana, eta da justo urte hortan, ba, karabana erosi genuen, eta area junginan ez, lehenengo estrenoan izan zan, digamos. Eta, bai, 6 egun edo da, zemazki egunan, eta, bueno, ba, bai, pixka kontatu ezun bezala izan zan, ez, ba, egun normal bat, eta, ba, ekaitza bai sartu zala ba, normalen baino lehenago, ez, oso oso beltza jarri zan eguna, eta euria zizun, eta bueno, ba, gu nerea nahi atani ba, karabanan sartu ginen, bueno, gurasokin, eta horren ginen jolasten, ez,
0: kartatan. Nolakoa zen kanpinura, nolakoa zen Las Nieves kanpinura?
1: Bai, ba, oso polita zan, da, ba, bere piztinakin, eta kanpin ba, normal bat, ez? Ba, izala, ba, pixkati ideia iteko, ba, erdiko, digamos, aldapa bat zeukan erdin, ez? Eta hortikan, ba, atatze zian parzelak, ba, albotara, ez? Eta nola aldapa txiki bat zeukan, ba, parzela horiek eskalonatuta zeuden, ba, hola, pareta txiki batekin bezala, ez, metro bateko pareta bat zeon, parzela batetik bestea, eta hor geuden, ez, ondo, normal, el camping normal bat, eta...
0: Esan dugu egun normala izan zela, ez, bai. Laurogeita maseiko abuztuaren zazpia, nolako eguna izan zen, nola hasi zen eguna, zer egin zenuten egun hartan?
1: Ba, bueno, gu, niumean nintzen, jolasten onginan, ez, ba, piztinan, pinponen, eta biziketan, da, ba, bueno, hor bueltaka. Gero, bai, hau nien nintzen batzen, baina aitak kontatu ziten, ba, junginala jakara, ba, beidatzea, hola, kanpinako mai bat erosteko, edo tal, eta gero bueltan, ba, ja, kanpina gentozenen, ja, euria horra zizun, eta kanpina iritsi ginen, ba, euri desentea izun, eta, bueno, ba, esan detena ez karabanan sartu ginen, eta han egon ginen jolasten. Eta...
0: Esan duzu ez, nahiko ohikoa izaten zela udako egunetan, iluntzeetan, ekaitza izatea, Pirinioetan, ez? Nahiko ohikoa izaten dela.
1: Nahiko ohikoa izatea, bai.
0: Eta imaginatzen dut, udarako... hasiera batean, etzen niotela emango hainbesteko garrantziarik, ez? Esango zen duten, bueno, euri zaparra da.
1: Bai.
0: Guazen karabana barrura, ez da?
1: Oia, oia. Eta, bueno, ba, horre... Horre onginan, atxalden, eta gero, ba, asizunen ja euri fuertea, kazkabarra eta dena asizula, ba, bueno, erdiko karretera hortatikan, ba, ikuste denun, ba, errekatxo txiki bat bezala geisten, ez, nera nahia kontuatu zan gaina, eta esan zuen, jo, ebia, hemen paipoakin ibiltzeko bezala, ez, ba, pixka brometan...
0: Surfeatzeko moduko azela, ez?
1: Hoi da, bai, baina, bueno, ba, ez dakit, euri asko iten duen leku askotan pasatzean bezala, ez, ba, hola, ur pixka geisten hasi zara, eta, bueno, baina hortikan, ba, minutu batzuta, ja, esan zuen, aita, eta, bida, eta... Ba, kriston olatu aia zetorren, ez, ba, lokatzezkoa, eta bueno, esan zuen bezala denetik zekarren, eta aitak ikusi zuen panorama, eta esan zuen, guazen hemen diktar, eta korrikatea ginean, eta, bueno, nahi aitak hartu ziten besotan, eta junginan korrika, ba, komun, eta komunak...
0: Barkatu, baina, esan duzu korrika atera zinetela,
1: bai.
0: Erraza balitz bezala, baina bai. Ja ordurako... Ur desente zegoen.
1: Bai, ur desente zegoen, geisten, ni guatzen egin zatean nintzenen, bai, ja ikusi nola kotxe bat flotatzen, eta gu, gure, digamos, parcelara ikusin unola sartzezan ja ur deixente, ez? Eta, ba, ezagit, ordun ja belaunetan jo edo kubrituko zuen, eta, bueno, ba, korrika junginan, saltatu behar zian komunea iristeko, ba, leno esaneten eskaloi hoiek, ez? Gu irugarren partzelan geuden komunetatik, ze komunetako edifizioa hortzeon nahiko gertu gure partzelatikan, ba, 50-60 metrota edo.
0: Zergatik joan naizen duten komunetara?
1: Ba, oizalako edifizio bakarak gertu zeona, ze garbi zeon.
0: Hori urak etzuelako eramango.
1: Bueno, hoi ez genekigun, baina karabana emango zula, seguro. Orduan, ba, bueno, izan zan gaina, reakzion, ni uste, momentuko reakzioa bakoitza dukana, ez, de supervivencia, eta aita jantzun guatzen emendik, zehara, komuneta eta alain genuen, ez, esatik daitak, ja, zera, eskaloi horiek jaisten, ja, ematezun pixkat txirrista bat izango balitz bezala, ez, ja, urak eramaten zion. Eta, bueno, ba, lauok iritsi ginen komuneta, eta, bueno, ba, horre eskaiera zeuden komunetan gaina, hoi importantea, ze altura baten zeuden komunak, ez zeuden arras del suelo, baizik altura baten zeuden, eta, bueno, ba, jo ginen hoi eskaierata, eta han ja, ba, zeon jendea, ba, leku baino lehenago iritsi izana komuneta, eta bar, eta orduan, ba, bueno, izan zan, hor ja, ur asko zetorren, ez, eta ja, ja, karabanak, eta ikustezan dena eramaten aizala, ez? Eta, bueno, aita saiatu zen pareta zulatzen, bestaldeko pareta, digamos, ba, ura sartzen hasten bazen, ba, ateatzeko, ez? Edo, behintzat, ba, pasoa egiteko, baina ikusitzen ezinezkoa zala hoi, ez? Oso pareta haundik zian. Eta, ba, ikusitzena, ba, tetxua, ba, horako felso tetxo bat zeon, ez? Karratu bitako da dauzkana. Eta hoiek, ba, puskatu, eta ba, lababotatik hilo ginen gora, zeu goran zeuden ba, biga haundi batzuk, hormigoizkok, eta bazpare ba, horrea hilo ginen, familia guztia, eta han egon ginen itxoiten, ba, dena pasa arte, ez? Bai,
0: zer bat demora pasazen dutena, komunean?
1: Ba, ez nao, seguru, baino orduk, izango zean, pare bat ordu, edo, ez dakit zema, edo, ordu tapiko, behintzat bai, ba, dena pasa arte, eta gero, etorri arte, ba, etorri zian bombero da guardia zila eta ba, reskatatzea eta ja hor hartu ziguten denoi eta ba, guatzen naiz patrol baten sartu zigutela eta eraman ziguten ba, bieskaseko polideportiboa ze han ja zeon izugarrizko jende pila bildu zan ba, laguntza emateko ez behaien txetatik ekarita ba, mantak, arropa ze pentsa osa, ni neon, ba, kamiseta tiranteko batzukin, eta galtza motz batzukin, osa, zer gabe. Eta bueno, hor baita, ba, ja, familia askok, ba, behaien etxek, ba, eskeni zizkibuten, ez, eta behaien etxetan ingenun lo, eta, de hecho, ba, oi, Zaragozako familia bate guri behaien etxen akogitu ziguten, eta han ingenun lo, eta hor duzkeo gaina, ba, behaiekin oso harremanun naukau, ez.
0: Etxean askotan hitz egiten duzue? Duela 30 urte gertatu zen hartaz?
1: Bai, desentetan, bueno, a ber, askotan, kriston pilatan ez, baina urten behin, opare bat aldiz, ba, igual bai atatzea ez, tema, eta, bueno, bai, nik uste, ba, da gauza bat etzaiguna inoiz aztuko, eta bai, itzein izan deur ez, horri buruz, eta, bueno, ba, gertatu zen nahi buruz, eta, bueno, daukau nahiko imagen kompletoa, ez, pasazan gure kasuan imagena behintzat nahiko kompletoa daukau, ze, bakoitzan ikuspuntua, bakoitza kontatzen modura, ba, beti detaile ezberdinak hartzeitu zu, ez.
0: Esango zenuke zure bizitzan arrasto handi utzi duen gertakaria izan zela, ura?
1: Ba, ez dakit, pentsatzet baietz. Osa, nik uste, olako gertakari bat, ni oso txikian nintzen, baina perfektamente guatzen ezen. Eta zordun horrek esan nahi du baita, hor grabatuta gatu zitzaitela, eta noski eukiko zula, ba, zehaz. Bai,
0: zait. Eragina, ez da? Eragina. Sei urte zenituen orduan, 30 pasadira, 36 dituzu gaur egun, musikaria zara. Zer dela eta erabaki duzu orain, gertatu zenaren inguruko kanta bat egitea, komposatzea, musika bat egitea?
1: Ba, bueno, nahiko kasualidades izan zen, eh? Ba, justo guain komentatu duena, ba, nere gurasoen etxen neon, itzen genuen zeozer, ba, bieskasetaz, eta bar, eta jo, justo etxen ba nere amak ere gitarra pixka jotze du eta gitarra dauka hor eta hartu nun gitarra eta hasi nintzen jotzen eta bueno, ba ideia bat atean nun, politxea irutu zitzaitena eta pixka lotu nun, ostras, pues igual da momentua ba zerbait konposatzeko honi buruz, ez? Eta gainera nahiko ez dakit nola esatea, baina momentuan etorri zitzaiten melodia eta jarraitu nun gaina konposatzen, desente konposatu nun, ja, bai egun hortan da, bai urrengo egunen joan baita, berriro hartu nun, eta jo, ideiak oso azkar fluditu ziaten, ez? Eta garbi ikusten nun, goma, jo, ba, hemen igual historia kontatzea aukat abesti honen bidez, ez? Eta ala xein nun, ez, guain dela urte eta piko izan zana hoi, eta, bueno, pixkanaka, ba, forma ematen juna izan nahi, ez.
0: Eta zure asmoa zein izan da, kanta baten bitartez, egun hartatik gogoratzen duzun hori musikatzea nola bait, zure minak kanalizatzea, biktimei omenaldi egitea, zein izan da pixka bat asmoa?
1: Berez asmoa, hasieran zan, hoi, osea, egun hortan niko atzetena behintzat, plasmatzea abesti baten, eta, bueno, abesti hoi instrumental bat, non entzuten dunak ulertzea daukan modu batea da bestea, pixka bat, ba, egun hortan gertatu zena, ez? Bai, ba, lasaitasunetik hasi, eta kaosera, eta pixka bat, hoi nahi nun plasmatu abesti honetan, bai.
0: Kanta abiatzen da, jolasean ari diren ume batzuekin, 1976ko abuztuaren 7 bezalaxe.

0: Astonetan bertan argitaratu duzu kanta, estrenatu duzu, eta kantarekin batera argitaratu duzun informazioan jartzen du obra egin duzula finger style delakoan.
1: Bai.
0: Zertan datza finger style estiloa?
1: Bai, bueno, finger style estiloa pixkat dan nik nere proiektuakin gehien bat lantzen deten estiloa, ez? Eta pixkat basatzen da, ba, gitarrarekin egin ala izatea, ritmoa, baju, edo, bai, bajuak, akordeak eta melodia dena batea.
0: Dena
1: batea, bai. Hoi da, hortan datza, ez? Eta, bueno, finger ba, style. Finger stylearekin astea abesti hau, ba, oi, gitarra bat, ba, bere ritmo suabe batekin eta bere melodia erekin, dena bat da, bai, gitarra bat bakarrik dago. Abesti osoan, ez da, batzutan igual esaten diate, ez? Baina hoi zer da, bat ritmo egiten da, bestea melodia, ez, dena bat.
0: Dena bat da. Zeuk eta aldi berean egin da, ez da?
1: Hori
0: teknika komplikatu izango da, komplexua izango da, teknika hori,
1: ez da? Ez da erresa, ez da erresa.
0: Eta tira, Bizkaseko tragediaren arira argitaratu duzun kantan, trumoiak ere entzuten dira. Ander Arostegi, Euskadiko...
1: Igor
0: Arostegi, Euskadiko Orkestrako perkusio jotzaile Tolosarraren perkusioekin, trumoiak eta beste makina bat gauzaren musikatu dituzue kantan.
1: Bai, bai, Igor Arostegikin izan da, bai, zugarrean indeun lana, ez? Abestia komposatu nunenik garbi neukan, ba, adibidez guen entzutean, ba, sokak eongo ziala, gero koro bat ere eongo zala, hoi garbi neukan, eta gero ez neukana garbi izan, perkusio aldetikan nola enfokatu, ez? Ni oso, digamos, ba, musika modernotan ibiltzen aizena da, ez, bateria eta erritmo tipikoak, digamos, asko lantzeitut, baino ikusten una besti honek ez zitela eskatzen, oi, ez, beste zerbait eskatzen zituen, eta, jo, esan un, Igor Arostegin, nekin, nere txikitagatik, nere laguna izan dakoa, eta gaina, olako perkusionista puska, ba, erabakin un, ba, beakin hitzaitea, ez, eta gehatu ginean, eta kontatu nion historia guztia, ba, zekin aneo nintza, baina ez zekin historia detaiatuta, ez, eta esan zuen, buah, ba, bale, eta pixka bat ideiak biltzen jun ginean, ze sartu, zer esartu, ze kabi, horre jotzeitu instrumentu pila bat, bai, perkusio klasikon, da, pasada bat, zenba gauza jotzeitu zen, eta, ba, izan zen, izugarria, ez? Etorri ginean gaina hemen, Miramonea Euskadiko Orkestan sedera, eta antxe grabatu genitun, baina ez da gizten bat instrumentu, baina pila bat, ez? Kajak, bomboak, bombeteak, platoak, marimba, vibrafonoa, gonga, timbalak, oza, izugarrizko instrumentu pila, eta, jo, eske plasmatu zun oso ondo, abestiaren ambientea, ez? Esan dezuna, ba, trumoiak sartu zitun, ora, zea, plaka batekin, euria ere sartu zun, oso ondo plasmatu zun, oza, izan da, netzako izugarrezko esperientzia hau grabatzea.
0: Kanta suabe abiatzen da, eta pixkanaka indarra hartzen du kantak, ez da, kretxendo moduko bat, ez,
1: bai,
0: pixkanaka,
1: bai, bai.
0: Pixkanaka, gero eta potenteago, eta horretan bere biziko garantzia izan dute beste Tolosar batzuen ekarpenek ere, esate baterako, bai. Xabier Zeberioren arizko musika tresnek, edota Odei Ertz abesbatzaren epikotasunak.

0: esan duzu Euskadiko Orkestraren egoitzan grabatu duzuela abestia eta bideoklipa bieskasen bertan. Bai, kanpina zegoen lekuan.
1: Bai,
0: Iñaki Gereidu, irudigire Tolosarraren laguntzaz, bertara itzuli zara. Zer sentitu duzu dena gertatu zen lekura itzultzean?
1: Ba, berezia izan zen, egia esan. Ni ez nintzen bueltatu ordu ezkerotikan, nire familiarez, osea, pasa hortikan askotan pasageaz, gero udarak ere, udara asko pasaitugu saien de gaigon, eta bar, baino ez gina, ez neon egon da horrez, berriro, ze, bai da hola, ba, parke bat intzuten, memoriala, ba, hildakoi, ba, omentzeko, eta bar, eta, bueno, ba, han permiso bat eskatu non, eta sartu gina, bai, kanpina, gaur egun, ba, abandonatuta dago, ez, da, dena zuaitzak, eta deneti dago, baina bai da hola, ba, sarrerako edifizioa zana, ez, harrerako edifizioa, eta, claro, ni nahi nitun bilatu baita, a ber, komunak eta aurkitzaien unez edifizioa, baina oia ba, bota edo ingo zuten, etzeon edifizioa, baina edifizio izan lekun, justo kontuatu ginen hor zala edifizioa zan lekua, zeon esplanan edifizioa, baina edifizio izan lekun, justo kontuatu ginen hor zala edifizioa zan lekua,

0: nola pixkat uraren ibilbide hoi. Uh-huh. Eta, joa, izan zen oso berezia egia zen.
1: Agustuaren zazpian, 30 urte, beteko dira, Bieskaseko kanpinean izandako uholdeak 87 lagun hil, eta beste 187 fizikoki zauritu zirenetik. Gerora jakintzen, kanpina euri jasak daudenetan erreka bihurtzen den gune batean eraikia zegoela, bere garaian adituek egindako txostenei entzungo horreginez. Antzinen zu, Ander, zure anaiarekin, zure aitarekin, zure amarekin, Laurak salbatu zineten, eta gertatutakoaren beste testigantza bat da sortu duzun Bieskas izeneko kanta. Ander Zubillaga musikaria, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.

0: Ai, jota gaude, amaraunan jota gaude. Jota Pizarrorekin, Jota Pizarro, egun on, zer moduz?
1: Egun on, Gorka, ondo,
0: bueno,
1: ondo.
0: Zara Jota Pizarro, zarelako Jose Pizarro.
1: Ni naiz Jose Joaquín Alberto Pizarro Carrasco. Hola, va, nire tituloa, bai, bai, bai, bai, bai. Hori da, baina, claro, la buena artean Jota.
0: Chiletarra, zematen da, chiletarra zarela, oixe, ya jautzaz.
1: Bai.
0: Jose Joaquín Alberto.
1: Hori da, bai.
0: Baina gero, Espainiar herritartasuna eskuratzen duzen nuenean, galdu zenuen Alberto.
1: Jose Joaquín, baina mantentzen dudan bakarra da Jota. Txikidatik, pertsona guzti guztiek esan diatelako Jota, eta nahiago gotegi esan. Horregatik, aurkezten dut nire burua Jota izenekin.
0: Jota, Jota ez.
1: Jota, Jota ez. Jota,

0: Jota Pizarro.
1: Hori da, bai.
0: Jota Pizarro, zeizan ere, Espainiar estatuan ezin dira hiru izen izan, ez
1: da? Hori da, claro, nobleza tituloren batez badauku, ba... Iru, ez, bi izen bakarrik.
0: Eta Txilen ohikoa da iru izen izatea?
1: Nahiko izen nire garaian bai askoz normalagoa zan gaur egun, esango nuke gero eta normalagoa dala izen bat bakarrik erabiltzea. Baina geratzen dire hori da nostalgiko batzuk bi izen edo iru izen mantentzen dituztenak.
0: Bai, ez telenobeletan bezala, ez da, izen komposatu horiek, ez da. Bueno, Jota Pizarro, gure psikologo soziala. Bai. Eta zurekin saiatzen gara, Jota, ulertzen ea zergatik jokatzen dugun bezala. Uh-huh. Adibidez, zergatik kostatzen zaigun hainbeste iritziz aldatzea.
1: Bai.
0: Adibidez, eztabaidatzen ari garenean, askotan, tematu egiten gara, gure iritziarekin, gotortu egiten gara, uh-huh. eta ez diogu aldamenekoari entzuten, eta ez gara konturatzen askotan, oker gaudela edo oker geundela. Bai. Guri, geure buruari konturatzeare kosta egiten zaio, ez? Kosta bai. Egiten zaigu, gotortu egiten gara, eta esaten dugu. Hau, horrela da, eta punto nik esaten dudalako.
1: Hori da.
0: Ez? Eta askotan gero, hotzean pentsatzen baldin baduzu, edo, azte batzuk beranduago, esaten duzu, kontxo, ba, agian bazuen berak ere, arrazoi puntu bat, ez baina momentuan gotortu egiten gara, eta izugarri kostatzen zaigu iritziz aldatzea.
1: Bai.
0: Jota, zergatik gertatzen zaigu hori?
1: Zergatik, oso galdera ona, eta hola da, bueno, erantzun motza izango litzateke pertsona garelako, baina oso motza da. Erantzun hori. Erantzun luzea eta
0: oso motza asko, eta orokorra.
1: Hori da, askoz eleganteagoa izango litzateke izatea, koherentzia eta zentzua mantentzeko joera oso indartsua daukagulako. Eta gustatzen zaigu koherentzia mantentzea. Eta claro, asko aldatzen badugu gure iritzian, denboran zehar, galtzen dugu koherentzia, galtzen dugu kontrola pixkatxo bat. Mm-hmm. Eta hainbat mekanismo daude, koherentzia hori mantentzen laguntzen digutena.
0: Bai, bueno, koherentzia mantentzea gustatzen zaigu, baldin eta politikoa ez bazara.
1: Hori da,
0: Den gabe esaten dute gauza bat eta kontrakoa, ez? Beraz, bueno, baina gainerakok, nahiago izaten dugu, itxuroso geratzeko besten aurrean pertsona duinak bezala geratzeko koherentzia mantentzea, uh-huh. ezta? Eta hor sare sozialetara begiratu besterik ez dago ikusteko jende asko zeinen tematuta bizi den, ez? Are gehiago mundua oso azkar aldatzen ari den momentu honetan, ze uh-huh. iritzi aldaketa edo iritzi aldatzea izan daiteke inteligentziaren seinale, ezta? Bai. Aldaketa teknologiko eta sozialetara moldatzeko gaitasunaren isla izan daiteke hori, ez?
1: Bai.
0: Eta iritzi aldatzeak lagun diezaguke, ba gizartearen aldaketetara egokitzen adibidez.
1: Bai, hori xebera, eta hala ere, ba gure barruko hainbat motivazioak bultatzen gaituzte horren kontra jotzera.
0: Aurreko lagun batek esaten zidan, jo, Gorka, iritziz aldatu duzu.
1: Aha.
0: Eta esan nion, bai, ze duela 10 urte gauza gutxiago nekizkien, eta orain ikasi egin dut, eta ikastearen poderioz iritziz aldatu dut, baina gaizki ikusia dago gure gizartean iritziz aldatzea.
1: Bai, nik esango nuke baietz, eta ezaera zaharrak ikusi besterik ez dauku, eta ezaera zaharran artean adibidez, claro, gaztelanatik etortzen zaizkit batzuk gehiago, baina euskerak ere, mantentzen dira batzuk oso politxak direna, adibidez, haizeak nora zapiakara, nola bai, beste bat, aukitu dana izan da, gaur, itzeman bihar haizeak eraman, gero, ikusten badugu adibidez beste perspektiba batekin, adibidez filosofiatik adibidez, oso indartsua ikusten dan humiltasun handiz iritzi aldatzen duen pertsona, ba, boteretsua ikusten dugun, baina, klaro, ba, kaleko elkarrizketetan da txaketero, ez?
0: Hori da, bai, gaizki ikusita dago iritzi aldatzea gure gizartean, eta bai. Horrek eragiten du, uh-huh. alde batetik eragiten du, gu gotortzea edo tematzea geure iritziarekin, uh-huh. eta hortxe, mantentzea, tinko, ez, naiz bai. Eta askotan arrazoirik izan, ez, eta baitari agian izan daiteke errealitatea ez dugulako ikusten den bezalakoa, ez?
1: Bai.
0: Agian ikusten dugu bakarrik komeni zaiguna eta komeni zaigun bezala.
1: Bai, ikusten dugu komeni zaiguna eta sortzen dugu komeni zaiguna. Ez que oso ondo esan duzu. Guk pertsona, esan dudanean, pertsonan garela, esan nahi dut izakia razionalak ez garela. Asuntua da, prozesu automatiko askoengatik guk sortzen dugu gure realitatea, eta ikusten dugun behar duguna eta baldintzatuta dago dana gure sinesmena, gure balioen gatik eta bar.
0: Eta badaude esperimentu batzuk demostratzen dutenak,
1: bai.
0: Hori, nola ikusten dugun realitatea komeniz egun moduan.
1: Yes, bi esperimentu eta ikerketa polit bat ekarri ditut gaur, eta lehenengoa, gorila ikusi zinan esperimentua, Simon eta Chabris, Perception aldizkaria argitaratua, eta zeregin simple bat zeukaten partaidek, experimento honetan, eta zan zenbatzea, zenbat aldiz, ba, pasatzen dan pelota, ba, jokalari batzuen artean. Dana zan bideo batean. Vale. Eta pertsona zeuden...
0: Zan teniseko partida bat, edo?
1: Zan basketbol vale. partida batean.
0: Eta ikarri batzuten ari ziren, baloia bi jokalari.
1: Hori da, bos jokalarin artean.
0: Ah, bale, bos jokalarin
1: eta,
0: artean.
1: Ni juten naiz zenbatzen adibidez zenbat aldiz pasatzen dan, hemen dignora, eta bapatean, abizorik eman gabe, bideoaren erdian agertzen da gizon bat, gorilaz jantzia zeraman gizon bat, eta azten da gorilaz keinoak egiten, eta gero, dana bukatuta, ba, galdetzen zien partzaidei, ea ikusi zuten gizon hori. Eta pertsona asko ez zuten ikusi. Eta oso interesgarria da, nik erabiltzen dut bideo hori, eta askotan, eta nire klasetan beti egoten da gutxienez persona batek gorila ikusten ez duena.
0: Eta da, oso zentratuta dagoelako baloiarengan.
1: Hori da.
0: Baloia bakarrik ari da begiratzen, ez
1: da?
0: Eta orduan inguruko ezer, beste ezer etzaio importa.
1: Hori da.
0: Naiz eta gorila bat pasa hor, mozorratuta edo beste edo zein astakeri,
1: bai.
0: Ikusi ere ez.
1: Eta horrekin, badakigu, guk ez dugula ikusten errealitate bat, baizik eta gure helburuak ikusten ditugu. Bestalde, dauku beste politz bat, orbain ikusi zinaren experimento, dana ikusi zinez, da? Baina orbain ikusi zinez. Hau da, zauri baten orbaina aurpegian zeukaten pertsona batzuk. Eta kondizion experimentaletan, pintatu zizkieten zauri bat aurpegian, partzaidei, eta gero esan zieten, venga, junbondura jendearekin interakzioan izatera. Ala ere, esan zieten, etorri pixkatxo bat, etorri pixkatxo bat, retoke batzuk emango ditugu eta retoketxo hauekin, modu eskutatu dan, kendu zizkieten markak zauriak eta orbaina.
0: Beraiek jakin gabe.
1: Beraiek jakin
0: gabe. Esan zieten,
1: oso importantia.
0: Aurpegian pintatuko dizugu zauri bat, orbain bat, orida, orbain bai. Bat pintatuko dizugu aurpegian. Pintatu zieten.
1: Hori da.
0: Ezabatu ere bai beraiek konturatu gabe. Oize. Eta atera kalera.
1: Atera
0: Orban,
1: kalera.
0: Beraiek atera ziren kalera, pentsatuz zauri bat zutela margotuta aurpegian. Eta zer pasazen?
1: Zer pasazen, oso galdera ona. Partzaidek uste zuten besteek diskriminatu egin zituztela eta mespretsuz tratatu zituztela. Eta horrekin badakigu, guk berriro ere ez dugula errealitate ikusten, baizik eta gure espektatiba, gure itxaropenak ere.
0: Claro, ze beraiek kalera atera ziren eta aurpegia normal zuten.
1: Hori da, hori da.
0: Eta beraiek pentsatu, ez zentzen da orduan pentsatuko zuten, kontxo arraro begiratzen dira.
1: Claro, hori da. Eta galdera ez bedio, enteratu ziren,
0: claro,
1: pertsona batzuk sentitzen ziren oso geizki tratatuak, beitxu pertsona geratzen dira nire begira, modu txarto batean, baina claro, ez zeuen markarik. Eta hirugarrena da, oso ikerketa, bueno, etnografia esango nukenik, Leon Festinger psikologoak egindako, Leon Festinger, by the way, oso izen potente, Leon Festinger, eta berak sortu zuen disonantzia kognitiboaren teoria. Eta zer egin zuen berak, detektibe pribatua izango baliz bezala, sartu zan sekta batean. Eta sekta horra, ba, ezan, edo zein sekta, zan munduaren amaieran zinezte zuen sekta batean. Mm-hmm. Eta klaro, berak nahi zuen ikusi, haber, zer pasatuko litzaizaken persona hauek adibidez?
0: Ba, zertu den apokalipsiaren zain, zau
1: da?
0: Mundua bukatzeko zain.
1: Horixe. Eta zer pasatzen da adibidez profezia bete esenean? Claro.
0: Ze beraiek pentsatzen zuten data zehatz batean mundua bukatuko zela.
1: Horixe, barkatu geizki esplikatzaren oso ondo bai, komprometatzen duzu.
0: Beraiek uste zuten egun jakin batean mundua bukatuko
1: zela. Hori da.
0: Demagun. Zalinazio egunean, bukitxo mundua.
1: Eta Leon Festinger zeuan zain, a ber, ze pasaduko dan urrengo egunean. Eta klaro, guk...
0: Etzen bukatu.
1: Bai, etzen bukatu, noski bai, etzen
0: mengade. Iritzen eguna eta mundua etzen bukatu.
1: Eta hemen jarraitzen dugu mundu politxonetan. Eta, beraz egon zain, a ber, ze pasatuko zan pertsona hauekin. Eta, claro, guk animalia arrazionalak izango bagina, pentsatuko genuke adibidez, ah, claro, aldatuko genintxuzke gure zinezmenak ez da, azken finean, mundua jarraitzen du.
0: Bai, pentsatuko genuke agian ez negoen zuzen, gezurra esan didate, edo etzen...
1: Ala ere,
0: orai... Gauzak etziren uste genuen bezala,
1: ez? Hori da, baina hori ez zen pasatu. Pasatu zan azan, jarraitzaiek, sekta honen jarraitzaiek, sekulako ondo ez psikologikoa sentitu zutela, eta pertsona batzuk jarraitzen zuten sekta horretan, eta zinezmenan gero eta gogorragoekin. Haiek, pertsona asko, hasi zien pentsatzen mundua salbatu zela euren zinezmen fuerteagatik. Eta haiek nolabait izango balira adibidez salbatzaiek.
0: Beraz aldatu zuten relatoa.
1: Hori da.
0: Baina jarraitu zuten hortxe sekta horretan, eta tematuta, beraienean, eta horrek ikusten dugu, askotan ez dugula ikusten mundua den bezalakoa baizik, eta komeni zaigun bezala.
1: Hori
0: da. Eta geure eskemetara egokitzen dugula askotan mundua, ez da?
1: Huez goiaz mundura pentsatzen, behitxu, ontxe aurkitu dut evidentzia hau, eta eguneratuko ditut nire zinezmenak, ez dugu hori egiten. Guk egiten duguna, nahi barik, pertsona garelako, guk ikusten dugu gure mundua, gure zinezmen eta balioengatik.
0: Mm-hmm. Eta horrelakoa ikusten dugu.
1: Hori da.
0: Eta beste batzuek bestera batekoa. Dena den, iritziz aldatzeko zailtasuna, ze horri buruzari gara hitz egiten, zergatik osatzen zaigun hain beste iritziz aldatzea.
1: Bai.
0: Hori lotuta egongo da behar bada pertsonen nortasunarekin, ez da ze, badira pertsona batzuk agian errazago aldatzen dutenak iritziz, eta beste batzuk hor jarraitzen dute goskortuta, ez? Hori nortasunaren kontuare izango da, ez da?
1: Bai, badago, eta askotan jartzen diogu hori ba, pertsonalitate nortasun estrukturari jartzen diogu arreta ondia. Eta bide honena izango litzateke nire ama, oso burgo gorra da, maite dut, baina oso pertsona burgo gorra. Eta klaro,
0: ba. Nire izango naiz,
1: eh?
0: Seguro baiet.
1: Eta
0: didate, egoskorra naizela.
1: Eta azaltzeko adibidez, eta ikusen baditugu adibidez, zaugarri psikologiko batzuk, hauek dira oso egonkorrak direnak, nortasune zaugarriak, topatzen dugu bat, deitzen dana, irekikotasuna. Openness to
0: experience. Bai,
1: irekitasuna, barkatu bai. Eta horrek azaltzen du, ideia berriak esploratzeko joera bat, edo interesa, edo modu berriak jakiteko eta egiteko joera bat. Eta pertsona batzuk oso onak dira oso modu kreatiboak barneratzen dituzte adibidez idea berriak, tendentzia berriak eta bar. Baina, claro, gero ja pentsa ezakegu, claro, pertsona hauek askoz modu errezago batean aldatzen dituzte edo eguneratzen dituztela, hobeto esan da, euren zinezmena eta balioak. Eta galdera bat egin dezakegu, zehatik ez gara dano korrela.
0: Hori,
1: claro, eske ezaugarri psikologikoekin pasatzen dana da ezaugarri guztiak, baina guztiak dira no les atenda gaztelaniaz arma de doble filo, ba bi ahoko labana, eta
0: bai.
1: Eta alde batetik irabazten dugu asko, baina bestalde beti egongo da galeraren bat. Eta claro, guk oso kreatiboak, persona oso kreatiboak, oso irekiak, munduari irekiak izaten bagara, kreatiboak irabazten dugu, ikasten dugu erresago, aleta guziz ere, claro, joera handiago izango dugu, ba odeietan bizitzeko edo impulsiboagoak izateko. Eta ja kasu extremoetan moral erlatibismoarena jotzea.
0: Vale, orduan, oso pertsona irekiak baldin bagara, iritziz erraz aldatzen bai. Baldin badugu, arriskua dugu impulsiboegiak izateko,
1: bai.
0: Agian, odeietan bizitzeko eta hankak lurrean ez jartzeko.
1: Hori da.
0: Eta orduan, badu bere alde ona eta badu bere alde txarra, ez da?
1: Beti, ez augarri psikologiko guztu.
0: Eta etxia izateak badu alde honik?
1: Bai, claro, baiet.
0: Iritziz ez aldatzeak eta tematuta bizitzeak horrek badu alde on psikologikori.
1: Noske baiet, errestasuna handiagoekin mantenduko luke, ba, bere talderen kohesioa, balioak eta konservadoria izan arren, izango litzateke, ba, talde kohesionatuago bakean. Eta hortik badakigu irabazten ditugula gauzaz.
0: Taldea ipatu duzu.
1: Bai, taldea.
0: Horzak dago, taldearen presioa.
1: Bai.
0: Iritziz aldatzen duen jendea taldeak zigortu egiten du.
1: Mm-hmm. Bai, askotan.
0: Lagun talde bat nahi balima dugu, Euskal Herrian kuadrilla nahi balima dugu.
1: Bai.
0: Txilen ez dago horrelakorik, ez? Ez dago zorion ez horrelakorik.
1: Ez.
0: Talde bateko partaide izan ten jarraitu nahi balima dugu, ez da komen iritziz aldatzea.
1: Hori da, presio soziala. Ez que, claro, taldeak oso garrantzitsuak dira gure bizitzarako. Eta gero, badaude beste gauza batzu, claro, guk badauku leialtasun bat puntu en bat gure taldeekiko, sentitzen dugu talden normak, eta barneratzen ditugun talden normak, kohesioa mantentzeko, ba, ez dakit, status quo, eta gero ja, eta gehien gustatzen zaidana da, claro, emozio bortitza sentitzen ditugu taldean identitatean gatik. Claro, zu ez zara idea bat adibidez atakatzen, zarea atakatzen nire taldea, eta horrexegatik nik sentituko nuke adibidez nazka edo azerrea, eta behin sentituta emozio bortitza hauek, emozio hauek pentsaratzen digute, claro, eske, sentitzen badot, hau, izango litzateke, arrazoia daukadalako. Mm-hmm. Eta zentzua dauka asuntoa, baina, claro, gauza bat sentitzeak ez du esan nahi,
0: arrazoia
1: dauzunik.
0: Hori da, garrantzitsua, gauza bat sentitzeak ez du esan nahi, arrazoia dauzunik. Eta zuk sentitzea norbait ari zaizula behar bada eraso egiten, edo norbait gezurra esaten ari zaizula, edo norbait engainatu nahi handabilela, horrek ez du esan nahi, ez du esan nahi,
1: bai.
0: Horrela denik.
1: Bai.
0: Eta esperimentu horiek, argi erakutsi digut, eta esperimentu horiek, ba, errealitatea ez dugula ikusten den bezalakoa, eta horrek eragiten duela beste gauza askoren artean, guk iritziz ez aldatzea, askotan eta tematzea. Jota Pizarro, Jota gaude, eta posten gara, eh? Eskerrik asko!
1: Eskerrik asko, gorka, urrengo arte.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Iberiar Penintxulan, Zaragozan, sua mendean hartu ezinik jarraitzen dute 5 bila inguruan. Garreka 15 mila hektareatik gora kiskali dituzte dagoeneko eta 800 lagun inguru etxetik kanpora daude. Tartean, Nafarroako Petila Aragoiko 30-en bat bizilagunak. Aurten Espainiar Estatuan piztu den suterik handiena da jada. Santos Navarro, 5 bilas baiarako presidenteak, suhiltzailez gain, nekazariak egiten ari diren lana goraipatu du.
2: Poner un valor porque se juegan el su dinero con sus maquinarias y su vida, bueno, puede pasar alguna cosa, llegaban a ver 110 tractores.
1: Guadalajaran beste 11 herri ustu behar izan dituzte, 400 lagun ari dira angarrak amatatzeko lanean, 3.400 hektarea erre dira. Kasu hartan, sutea, usta biltzen ari zen boxeko alkate batek eragintzuela uste da, berak, ez direla gaizkileak adierazi du, nekazariak baizik. Errusian 7 pertsona hil dira Ukrainak eragindako erasoetan, Kievek salmenta elektronikoko konpainia baten biltegiak izan ditu jomuga besteak beste Moskun. Errusiak berriz, hildako bat eragindu Odesan. Ekialde hurbilean bestalde Israelek beste 3 pertsona hil ditu Gaza hirian egindako bombardaketa batean. Gazan bertan, barizela agerraldi batek 9.000 ume baino gehiagori erasan die. Gurean, ertzaintza 23 urteko gazte bat ikertzen ari da, atzo goizaldean, Santurtziko jaietan emakume bati ukituak egin zizkiolakoan. Protesta gisa, bart gauean ordu erdiz itxi egin dituzte Santurtzin txosnak. Errepideetan aparteko eragozpenik ez ordu honetan, segurtasun sailetik adierazi digutenez, eguraldiari dagokionez, Euskal Meten iragarpenak dio, ipar isurialdean goizala ainopean joango dela, eta xirimiri pixka bat egin lezakeela, zaparra da bakanen bat baztertu gabe. Arratsaldean berriz, ostarte zabalak irekiko dira. Hegoaldean giro argiagoa. Temperatura altuenak, 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira. Hauek ordu honetan jakingarri, 12 gehiago.

0: da iritsi da teknologiaren garaia, teknologia, eta gure teknologia aditua, Asier Rasti, zer moduz?
1: Kaixo, egunon gorka, oso ondo, oso pozik hemen egoteaz.
0: Oso pozik zaude.
1: Bai, bai, oso pozik nago gaur, bai.
0: Bai, hemen ibilizara trasteetan, masiat, kuskusian ibilizara, bai. Ea nola dauzkagun ordenagailua jarrita. Ez dizut bada espada iritsirik eskatuko. Ez dizut galetuko...
1: Ez, oso txukundako azu, bai. Oso txukundako azu estudioa, bai.
0: Bueno, estudioa, bai.
1: Bai, telebista plato bat irudionek, eh?
0: Bai, bueno, badauzkagu traste batzuk horre,
1: Egia da,
0: segun...
1: egia da.
0: Nora begiratzen duzu trasteleku itxurare ardezake.
1: Bueno, baina hori ere modan dago, ez?
0: Bai.
1: Irratiko eta telebistako tripak ikustiaren hori, ez?
0: Bai, hori bai. Baina ez dakik guztartarako zondo, eh? Bai, besteko morboa eragiten dugu.
1: Bestak, lehen agian bai, gaur egunia ez dakite, eh?
0: Morboa baino gehiago agian baten bati atzeraka eman igual. Agian hori bai, ez? Ai, ama, Asier Rasti etorrezeko estudiora, badakizue, bera teknologia gaien inguruan aritzen den kazetaria dela. Eta aste honetan izan dugu horrelako egun berezi bat,
1: bai.
0: Teknologiaren edo teknologiaren alorrean zeresara eman dezakeena, ze atzoko eguna izan zen, emojien nazioarteko eguna.
1: Ba bai, alaxe izan zen. Emojien
0: nazioarteko eguna. Emojiak dira, okeres mani manago, WhatsAppean edo chatetan, normalean chatetan, ez da?
1: Bai, datzizko...
0: Chatak aplikazioetan.
1: Hori da, mezularitza zerbitzuetan, eta alakoetan, bueno, gaur egon...
0: Emailan ere bai. Gure enpresakoan ere azaldu dira, bapatean. Eta hor, idazteko garaian... idatz ditzakezun edo jar ditzakezun marrazkitxoak dira, ez? Aurpegitxo irribarredunak, edo malkoa darion aurpegi bat, edo lotxatuta dagoen beste bat, edo marrazkitxoak, ez? Letren tartean sartu ditzakezun marrazkitxoak, nola baitu lertzeko.
1: Hori da, nik uste dut gaur egon azalpen gutxi behar dutela, ez?
0: Bueno, auskalo, auskalo.
1: Bueno, jakintzazu, batean bat.
0: Nik zalantza bat izaten dut beti. Gauza bera dira emojiak eta emotikonoak adibidez?
1: Ba... Ez, eta begira, gaur ikasiko duzu, zergatik ez diren gauza
0: bera.
1: Ondoren...
0: Indaztu egiten ditut, eh?
1: Ondoren azalduko dizut, baina esango dizut, esaldi bakar batean, emotikonoak, sortzez behintzat, direla, ba, bi puntuazio, bi puntu eta parentesi itxiera, eta hoiek dira, hasierako emotikonoak.
0: Vale.
1: Emojiak zer diren orain azalduko dizut, Gorka.
0: Vale, idatzizko zeinuekin osatzen zirenak, bi puntu.
1: Karaktereekin.
0: Hori da.
1: Bai, karaktereekin.
0: Ikurrekin, ez? Harridura ikurra, aldera ikurra, parentesia, puntua, bi puntua. Bizka
1: expresioa imitatzen zituzten, ez? Bueno, karaktere...
0: Bai, karaktereekin, hori da.
1: Bai.
0: Karaktereekin egindakoak. Mm-hmm. Baina tira, emojiaren eguna izan da. Ez emotikonoena.
1: Ez, ez emojiaren
0: eguna izan da. Eta nondi dator hori, emojiaren konzept hori.
1: Ba, begira, nik ere nekien, baina, bueno, badago alde batetik emojipedia, ez dakit noiz baiz sartu zaren bertan.
0: Ez, emojipedia orantxe sartuko naiz.
1: Ba, idago, Wikipedia moduko bat.
0: Emojipedia.
1: Ondoren izango dugu, azkenean, bueno, ba, generazio artean ere arrakala eta desberdintasuna somatzen ari delako azken urteetan.
0: Begira, emojipedia, home of emoji meanings.
1: Hori da, alegia. Zertarako edo ze bururekin sortu ziren edo ze adierazi nahi zuten emoji hoiek sortuak izan zirenean.
0: Bai, da, enziklopedia moduko bat.
1: Hori da.
0: Eta horra saltzen dira emojien esan nahiak.
1: Hori da, originalak.
0: Bada espada.
1: Baino gaur egun zeta belaunaldiak buelta bat eman dio horri.
0: Hombre, adibidez, hemen lehenengo azaltzen zaiguna enziklopedia honetan bihotz gorria.
1: Bihotz gorria...
0: Hemen jartzen du...
1: Ingelesez
0: azaltzen da, baina tira jartzen du... klasikoa dela, gorria, eta maitasuna adierazten duela. Uh-huh. Bueno, ba, zer adieraziko du, ba?
1: Hori da.
0: Bihotz gorriak.
1: Ez duzu komplikatuen aukeratu, ez, eh?
0: Lehenengo azaltzen zena. Hau dira most popular, erabilienak azaltzen dira.
1: Bai. Ba, ez dakite hor ikusten duzu, baina... Noiz bai fijatu altzara egutegiaren ikonoak, edo kasuanetan, bueno, emojiak, zedata duen.
0: Badago, claro, badago emoji bat, badago marrazkitxo bat,
1: bai.
0: Egutegi baten orrialde bat erakusten duena hilabetekoa, eta badago egun bat markatua.
1: Uztailaren 17a, atzoko eguna. Eta horregatik aukeratu zuten.
0: Eta hori guztietan,
1: WhatsAppetan guztietan, bai.
0: Konprobatuko dut.
1: Bai.
0: Enaiz fidatzen zuekin.
1: Jul...
0: Teknologistekin.
1: Jul jartzen du eta 17 bat beian eta hain zuzen horregatik erabaki zuten, ba, bueno, egun hori izan behar zuela, ba, emojien nazioarteko eguna. Eta hortik handator, Gorka, hortik handator eta, bueno, guka aprobetsatu dugu aitzaki hau, ba, hain zuzen, gaur egun gure hizkuntzan hain txertatua, ez? Hain barneratua dagoen kode honen inguruan hitz egiteko.
0: Bai.
1: Aipatu dugu lehen bere garaian, bueno, ba, bestelako karakteren batzuekin adierazten genituela giza espresioak, baina badakizu noizkoak diren emoji hauek? Sortzez. duela 27 urtekoak, 1989 urtekoak, Shigetaka Kuritak sortu zituen, bera diseinatzaile japoniar bat zen, edo da, ez dakit biziote den edo, eta telefonia operadore batentzat egiten zuen lan. Eta zer izen pasatzen Gorka? Ba, SMS-ekin, ari zirela konturatzen, pixkanaka, bueno, ba, gizartea garai horretan, etzegoelako, bereziki ohituta, idatziz, komunikatzera elkarrekin, ba, gaizki ulertuak suertatzen hasiak zirela. Ez dakit, bueno, imaginazan...
0: Zehatzagoak dira orduan marrazkiak letrak baino, eh?
1: Ez dakit, ba, bueno, ez dakit zer esan.
0: Berak ala interpretatu zuen.
1: Bai, eta hain zuzen, arazo horri soluzio bat ipintzeko, helburuz sortu zituen 12x12 pixeleko, 176 piktograma. Eta piktograma hauek, bueno, badira, lehenengo emojiak.
0: 12x12 pixel zer da, handia da, txikia da?
1: Oso txikia.
0: Gaur egun erabiltzen dugun tamaina da? Edo
1: bai, gaur egun erabiltzen dugun tamaina bera.
0: Emojiena.
1: Bai, gaur egun egia da, ondoren Instagrameko historietan, edo beste toki batzuetan ipintzen badugu emoji hori, kalitatea handiagoa dutela. Baina tamaina bera hori da, 12x12 pixelekoa. Eta bitxia da honik hauenekien...
0: Ezo markatu, ni sartu nahi zorain txeguaz.
1: Bai.
0: Oraintze tarte guztia pikutela bidaliko dizuz, eh? Oraintze sartu nahi zu WhatsAppean.
1: Ez esan, eh?
0: Eta niri azaltzen zait, bi egutegi emotikono, bai? Emoji barkatu, bi egutegi emoji azaltzen zaizkit, eta otsailaren 24a markatzen didate biek.
1: Ez tegia izango.
0: Begira.
1: Ez, baina begiranik hemen daukate, eh?
0: Begira, baina begira, hau desberdina da. Hau da, justu egun bakarra, adierazten dute.
1: Ah, bai?
0: Begira.
1: Begira. Ai, ama? Claro, nik iPhonea daukazuk Android bat, baino... Bueno, eske hori ere bitxia da, horrein txaitzengo dugu, haizu, ba, ezin dozin etzi.
0: Esaten nuen enintzela zuekin fidatzen eta
1: begira. Ba, ondo, urrengo astean jana izetorriko. Haizu, utzi nauzu ja, zurreta elur.
0: Bueno, horrein ikertu beharko duzu, ea ze pasaden.
1: Bai,
0: ja nolatan alatu duten
1: batzori. Raiatuta utzi nauzu, eh? Ja, larun bat eizorratu dituzu, eskarek asko Gorka. Bueno, mesedez, entzulei eskatuko diet, beraien mugikorrean sartzeko eta konprobatzeko.
0: Bai.
1: Ez dakit, nere kontua den, edo. Bueno, ez dakit nondikan gindoa zen. Bai, emoji hitzak zer esan nahi duen. Ba, japonieraz, da, hemen dauka txuleta, irudia, eta moji, karaktere edo letra.
0: Vale.
1: Orden, hortik dator.
0: Vale.
1: Eta flipatuko duzu Gorka. Patzuergo bat dauka. Elkarte bat.
0: Emojien elkartea.
1: Emojien elkartea. Unikode du izena, eta...
0: Bueno, zen necesidade hori sortzeko.
1: Ez pentsa edo nor dagoenik, eh? Patzuergo horretan, Silicon Valleyin dago kokatua, noski. Eta, bueno, Apple, Google, Microsoft, Meta, Adobe, eta lako multinazional erraldoiak daude. Honen atzean, eta pixka bat helburua zein den, estandarizazio bat sortzea. Egia da, zuk...
0: Komprobatu duguna ez dela... ez dela ondo aplikatzen.
1: Zuk Android bat daukazu, nik iPhone bat, baina ondoren egia da...
0: Baina, txanonek, probatxo bat egingo dut. Begira, nik Android da dut.
1: Bai.
0: Eta zuk duzu iPhonea.
1: Bai.
0: Bidaliko dizut, nik ikusten dudan otsailaren 24ko egutegiaren emoji hori, ea zuri zer iriste zaizu?
1: Nik badaki zer gertatuko den.
0: Badakizu. Zuri, ala, iritziko zaizura zurea.
1: Iritziko zaizun.
0: Itxan, nire, ikusten zago.
1: A ver, hemen zuzeneko esperimentua.
0: Lehenbizio, bidali dizut, eh? Nik ikusten dut otsailaren 24a. WhatsAppez bidali dizut.
1: Eta nik ikusten dut...
0: 17, uzailaren
1: 17. Zergatik, ba, hain zuzen hemen dago gakoa. Patzuergo honek ez duelako erabakitzen amaierako diseinua, baizik eta erabakitzen du ze transmititu behar den emoji bakoitzarekin. Orduan ondoren estetikoki Androidek, Applek, Metak, bere, bueno, ba, linea diseinu, ez? Estilo hori jarraitzeko aukera du, eta horregatik ikusten ditugu, estilo ezberdinetako emojiak, baina ustez behintzat transmititu beharko luketen hori berdin-berdina da.
0: Bale. Orduan, hori da, nolabait estandarizazio horren ondorioz, nik egutegi bat bidaltzen balima dizuzuk egutegi bat jasoko duzu.
1: Hori da.
0: Kontua da gero, ba, egutegi horrek izan dezakela itxura bat edo beste bat, baina ez duzu jasoko kotxe bat.
1: Hori da, adibidez. Nik hemen iPhonean ordenagailuaren emojia Apple batena da, MacBook batena da.
0: Nire ez.
1: Hori ez duzu izango. Bueno, horrelako lizentziak ere badauzkate. Eta, baina, bueno.
0: Baina elkarte horrek behermatzen du nolabait, esateko, nik bidatzen badizut zuri. Ordenagailu bat, zuk ordenagailu bat jasoko.
1: Hori da, hori da.
0: Naiz eta itxura ezberdina izan.
1: Hori da, estetika ezberdinarekin, baina mezua bere horretan berdina beharko luke izan. Eta, bueno, Gorka, lehen aipatu duzu, ikusi duzula emojipedian, zein den erabilienetako bat, bihotz gorrian ikusten dute, edonork, asma zezakela.
0: Bueno, barre algara ere oso erabilia izango da, eh?
1: Hortxe.
0: Nik askoz gehiago erabiltzen dut barre algararena bihotz gorria baino.
1: Zuzuk maitasun gutxiago banatzen duzu, idatziz.
0: Zer esango dizut, ba?
1: Ba, begira, Gorka, asmatu duzu, lehenengo emoji erabiliena, barre algarena da, bueno, malkoak badakizu.
0: Hori, bai, malkotan barrez.
1: Hori da. Bigarrena bai, bihotz gorria, eta hirugarrena, barre algara zeta negar ez dagoen emoji hori, baina albo batera.
0: Ah, bai, okerra.
1: Okerra. Bai. Oiek dira, hiru erabilienak egia esan ezkara bereziki originalak,
0: Ez, ezkara originalak. Haizu, eta gero, horri izan dira kampaina batzuk, esan ziguten bere garaian herrialde bakoitzak aukeratu zitzakeela emoji batzuk, eta Euskal Herrian adibidez, zabaldu zen kampaina bat ikurriña sartzezaten, bai. WhatsAppen, nik ez dut ikurriñik hor.
1: Ez, nik ere ez, eta inorrek ez du ikurriñik momentuz.
0: Norbaitek sartu nahiko balu emoji bat hor, WhatsAppen adibidez. Claro, WhatsAppen emoji bat sartzeko beste Silicon Valleyko elkarte horrek onartu beharko luke.
1: Hor dago pixkate.
0: Vale, beraz, WhatsAppek ezin ditu jarri berak nahi dituen.
1: Ez. Keba.
0: Ezin ditu jarri berak, aplikazio batek ezin ditu jarri idazteko garaian berak nahi dituen emojiak. Baizik eta elkarte horrek kudeatu behar du eta horren estandarizazioa behar du.
1: Hori da. Jarriko dizut, oso komplexua da, eh?
0: Eta nola onartzen dute, horre
1: emojiak. Jarriko dizut adibidez, ni ere enitze konturatu egia esan, hau prestatzen konturatu naiz, badaukago gula Valentziako paellaren emojia.
0: Ah, bai?
1: Bai, omen dela Espainiar estatuko emoji bakarra, bai. Onartu izan den emoji lokal bakarra. Eta, bueno, benetan, prozesua izan zen.
0: Ah, bai?
1: Oso harritzeko.
0: Bai, hemen dago, paella.
1: Duela marka bat. sortu zuten.
0: Bele zartagi beltzorretan, bai.
1: Bai. Eta Valentziako arroz marka ezagun batek bultzatutako herri ekimenaren bitartez edo ekimen horri esker iritsi ziren arroz marka horretako ordezkariak Silicon Valleyra eta egin behar izan zuten sekulako aurkezpena
0: konbentzitu egin behar izan zituzten bezala joan itzaldiak eman eta begira zeinen garrantzitsua den paella mundu osoko jendeak erabiliko du
1: merezidu
0: paella bat jartzea WhatsAppen eta ez beste zerbait
1: eta lortu zuten emojien
0: kartearen oniritzia
1: baina emojien sortzailearen ez dakit nola baina bere aldeko apoioa emojipediarena ere bai. Eta ondoren, behin onartu izan zenean paella, arroz marka honek esan zuen, oso ondo onartu izan da, baino, ez dugu onartuko edo zein motatako paellak, eta zehatz mehaz, ipini zuten, ze zaugarri izan behar zituen, paella horrek, bakizu, valentziarrak oso...
0: zorrotzak dira paella.
1: Bai, oso zorrotza dira, eta... ustez behintzat, nire naiz valentziarra, baina...
0: Errespetatzen dute.
1: Paella horrek errespetatzen omen du valentziako.
0: Paella horrek.
1: Bai.
0: Bale, orduan imaginatu behar ditugu... Euskaltzainak imaginatzen ditugun bezala, hitz bati marratxoa jarri edo kendu eztabaidatzen, imaginatu behar ditugu Silicon Valleyko elkarte horretan Unicode, edo nola da?
1: Unicode, bai.
0: Unicode izeneko elkarte edo partzuergo horretan, hainbat lagun... Emoji zainak, nola baita esateko, emoji zaindia izango litzateke, erabakitzen eta orduak ea paellaren marrazkitxoa jarri behar duten ala ez.
1: Hori da. Beraz, ez dakit...
0: Demora librea dute, eh?
1: Euskal Herritik ez dakit nuar joan beharko litzateken, gure emojire bat eskatzera, ikurriña, ni ba, izera... baina, ez dakit, Euskal Pilotaren emojia, izan ditzakegu guk, hainbat emoji gure...
0: Euskal Herratiarena.
1: Euskal
0: Herratiarena. Txoria, eitebeko txoria.
1: Eitebeko txoria, ez da txarra.
0: Ez dakit abesa hundirik izango luke, baina zina. Tira, esan dugu. Uztailaren 17an emojiaren nazioarteko eguna dela. Eta gero, aipatu dituzu zeintzuk diren emojirik erabilienak. Esan duzu irribarrearena, negar malkotan parrez ari den aurpegiarena, bihotz gorria, eta bar... badago ikerketarik erakusten duenik segun eta ze adin duzun, segun eta gizona da emakumea zaren, zeintzuk erabiltzen dituzun gehien?
1: Ba bai, egia esan, harrituta geratu naiz, ez dakit, egunka baina dozenaka ikerketa doderako bai psikologikoak, soziologikoak, era guztietakoak, eta argi eta garbi, uzten dute hauek, baby boomerrek eta milenialek, euneko haundi batean sortzez eman nahi zioten esan nahi horrekin erabiltzen dituztela emojiak. Baino, zeta belaunaldien euneko 74ak ez ditu zentzu horretan erabiltzen.
0: Ja, aldatuta, esan nahi aldatuta.
1: Adibidez, esan dugu, barre algaraka dagoen emoji hori dela erabiliena, ba, gure artean, guia helduak arelako gorka.
0: Ni mileniala naiz.
1: Nire bai, justu usartzen naiz, baina hortxe.
0: Posten hau hori entzuteak, Zuzu naiz eta nire baino gazteagoa izan belaunaldi berekoak arela,
1: Ez askoz gazteagoa, Ba, haizu, ez galdu, zeta belaunaldikoek erabiltzen hamen dute kaskezurraren irudia,
0: bai.
1: O barrez hil direla, edo barrez hiltzen ari direla, bai. Adirazteko.
0: Ui, garezurraren erabiltzen dut, zerbait txarra edo toksikoa edo bai.
1: Bai.
0: Zerbait esan bezala, buf, hau desastre bada.
1: Bai.
0: Gaurko programa, adibidez, zer moduz atera zaizu gaurko programa, gorka, ba, garezurra jartzen badizut.
1: Ba, horrelako hainbat ezberdintasun daude, eta egia da, askotan entzun dudan zerbait da gurasoen eta semealaben arteko
0: bai gaizki ulertuak eragiten ditu horrek adibidez orduan niri bidaliko baditorain gazte batek benetako gazte batek ez 28 urte gaztea 28 urteko pertsona bat ez da gaztea
1: bakatu
0: ez da ez gara gazteak sentitzen dut
1: ez da gaztea
0: benetako gazte batek 20 urteko batek bidaliko balit garezurraren emojia garezur bat ona litzateke.
1: Bai.
0: Barrez hil dela, esan nahiko luke.
1: Bai, barrez hiltzen ari dela. Hiltzeko ere era, ez? Oso,
0: bai. Era xamurrenetakoa da, barrez hiltzea.
1: Bai, kontua da, alderantziz askotan, ba, semealabek, edo semealabak erasotuak ere sentitu izan direla, ba, jende helduaren alde.
0: Bai, adibidez.
1: Adibidez, zure amak bidaltzen badizu irribarre arrunta duen emoji bat, hori zure amarentzat izango da, jo, superrondo, ze guai, oso ondo.
0: Irribarrea da, horpegia, horrela.
1: Hori da, estandarra.
0: Hau haitxita, baino, irribarrez.
1: Zeta belaunaldiko gazte bat entzat da, ironiaz beteriko, ba, emoji pasibo-agresibo bat.
0: Atera ingo naiz jazareta, mundutik ere bai,
1: Goruntz apuntatzen duen eskua bezala. Pixka bada ironikoa.
0: Atzo lodia goruntz.
1: Ok puntu.
0: Nik norbait, jatik asko erabiltzen dut hori.
1: Bai.
0: Lanean adibidez. Lanean adibidez. Egorka,
1: oso lehorra.
0: Auta egin dizut, tak, atza goruntz. Hori dako. Guai, guai.
1: Ez baino, pixkat, polora ja bezain lehorra,
0: Bai, nik erantzun nuen, ok jartzea arriskutsua dela.
1: Ba, oso arriskutsua.
0: Bueno, WhatsAppen, bai, badugu lankide bat, emailetan ok jartzen duena askotan erantzuteko.
1: Ah, bai, uf, hori bortitza da,
0: Bai, oso. Lehorra esango nuke, ez? Lehorra.
1: Eta azken datu bat, mendik bota aurretik, gorka, zeta belaunaldiko gazten euneko 40ak
0: bai.
1: Onartu du, hainbat ikerketetan, elitzatekela sekula aterako, elugelako inoiz bikotekide moduan izango, emojiak erabiltzen ez dituen pertsona bat.
0: Jende hori ya ez da gurut izan, no? Azier, mesedez. Azier, baina.
1: Ni oso emoji zalea naiz.
0: Bai.
1: Eta egia da, beste gertutasun bat transmititzen bai, duela.
0: Hori egia da. Haizu, eta hor, Euskaltzaindiarekin egiten dugun bezalaxe, askotan urtean behin edo egiten dugu, Euskaltzaindian sartu diren hitz berriak, iztegian sartu diren hitz berriak, Euskaltzaindiaren iztegian.
1: Bai.
0: Emojien zerrendan badira batzuk sartu berriak direnak, edo sartzear direnak, edo badagorrelako zerrendaren bat, eta...
1: Bai, etengabe, urtean behin, bi urtatik behin, sorta berri bate onartzen dute, kasunetan, datozen aste eta hilabetetan, pixkanaka, ikusiko dugu
0: adibidez.
1: Aurpegi dardaratxu bat edo distorsionatu bat, estresa edo zorabioa azaltzen duena.
0: Hori erabiltzen zen garaibatean Messenger zuko goratzen duzu, Messenger, baina Messenger, Windows Messenger,
1: Zumbido bat zen.
0: Hori, hortzeko zerbait izango da, aurpegi dardaratxua.
1: Bai,
0: zumbidoa zen egidazu kaso.
1: Baina zumbidoa zuzenean leioa irikitzen zen, zaraota atratzen
0: zuen. Naiz eta zurekin hitz egiten ez egon, egidazu kaso,
1: mesedez. Aurpegi horretaz gain, orka bat, onartu dute, komikien iruditeriko borroka odei bat, hori ere bai, ozkatutako sagar bat, ez dakit niko rapelek zerikusi hau izango duen edo ez,
0: Horrele lobbyak izango dira.
1: Claro, Unicoden esan dizut, ba, Meta, Apple eta hauek daudelatzean. Pepinillo bat, tximeleta bat, edota itxasargi bat. Horiek momentuz laister gure mugikorretara iritsiko direnak.
0: Osondo. Ba, Asier Errasti, teknologia gaietaz hitz egiten digun kazetaria, eskerrik asko, eh?
1: Eskerrik asko zuri Gorka.
0: Orduan ez izut atza goruntz bidaliko?
1: ez, baino, oraintxe bertan...
0: Gaurko tartea kalifikatzeko horrela jarriko banizu gaizki? Garezurua bidaliko dizut. Osondo pasau dudala esateko.
1: Ba, posten naiz, nik ez dut hain ondo pasa, orain, etxera niko ordenagailo hartu, eta ikertzera ze pasa den egutegiaren egun horrekin.
0: Bueno, datorren astean kontatuko dugu.
1: Bai, bai, buf.
2: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Zure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu, eta gaur Untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea 2014 inguruan. Untza taldearen despedida, Bilbon bertan, Bilbao arenan, 2024ko otsailaren 3an. Azkena balitz bezala gainera.
5: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Bihar gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
6: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
7: Alkampon, uztailaren 17tik 19ra, hegaluzea, moztuta, kiloa, 10 eta 45 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
8: En Alkampo sales ganando.
9: Euskadi Irratia.

0: soinu hori, tren soinu hori, historikoa da. Historikoa da, edo historikoa izango da. Ze goizeko zazpiak eta amabi minutuan grabatu dugu soinu hori. Ordu horretan, ordu antxe, atera baita, topo izenez ezagutzen den Donostialdeko metroaren pasaiako geltoki berriaren zerbitzua eskaini duen lehen trena. 901 garren zenbakia duen unitatea, tren horrek eskaini du lehen aldiz bidaiarientzako zerbitzua pasaiako lurpeko geltoki berrian. Gaur goizean, eta horrekin batera, ba, inauguratu da Donostiako Altza eta Errenteriako Galtzara Borda auzoen artean da, eraiki duten 2 kilometroko tunel berria. Tartean da pasaiako geltoki estrenatu berri hori, eta gaur, esan dugu, egun handia dute pasaian, lurpeko geltoki berria martxan da, gaurtik aurrera. Eta bertara bidali dugu Euskadi Irratiko Unitate Ibiltarian, Ana Abarizketa lankidea, Xabi Gallastegi, soinu teknikariarekin batera. Ana, egunon, zer modu zaudete?
1: Egunon, Gorka Ederki, bai, eta jada Donostiako Altza auzoaren eta Errenteriako Galtzara Borda auzoaren arteko trenbide saihesbidearen parte da pasaiako geltoki berria. Lurpeko geltoki berria hau gure Zumardia plazaren azpian kokatzen da eta plaza honetan bertan aparkatu dugu, gure unitate mugikorra. Beraz, trenak azpitik ari zaizkigu pasatzen, un honetan bertan gainera, eta sarri-sarri ze tren geltoki berriari esker hemendik aurrera 7 minutuko maiztasunarekin igaruko dira trenak.
0: Bai, pasaiatik eta baita altzatik ere, ezta? Ze orain arte pasaian eta altzan 15 minuturo igarotzen ziren trenak, eta saihesbide honi esker, trenbide bikoitza jarri dute, eta horrek aukera ematen du, 7 minuturo trenak pasatzeko, astegunetan eta asteburu arratsaldetan. Justu, asteburu goizetan, orain txadibidez, 15 minuturo pasatzen jarraituko dute, baina gainerakoan 7 minuturo. Eta Ana, zuk gainera izan duzu lehen egun honetan geltokia barrutik ezagutzeko aukera.
1: Bai, hori da, Euskal Trenbide Sarea erakunde publiko arduratu da hoi bezala, batrenaren berrikuntza lanez, eta Eusko Jaurlaritzak finantzatu du, bagoizean goiz elkartu gara Gorka Erainarekin, bera Euskal Trenbide Sareko komunikazio arduraduna da, eta elkarrekin egin dugu eraikin berrira bisita. Zaiantxuko gure Zumardia plazan gaude, Gorka, zehazki geltokiaren sarreran, Koralina deitzen den estalkiaren azpian.
2: Bai, Holanda itzen da, Koralina, izen hau, etorten da, ba, 2010-an, 2011-an ingurun, nazioarteko lehiaketa bat egin zan. Zertarako, ba, lehiaketa hau egin zan, batez be, topoaren sarrerei nortasun propio bat emoteko, nola bait, ez? Bilbon, jakingo dozuenez, Fosteritoak dauz, Norman Foster arkitektoaren izena daramatzate eta horren metroaren ba, berezitasun ikusgarria da. Ba, nolabait Donostialdean, ba, gauza bera, gutxi gora bera, nahi izan genuen egitea. Horretarako nazioarteko lehiaketa hori egin zan, Norvegiako estudio batek irabazizun lehiaketa hori, Esnogeta estudioak, eta bere proposamena, bueno, hemen ikusten ari zaretena da, bada Koralina deitzen da, eta hau da, irudimentzioko egitura itxastarra nolabait esan nahi du, erakutsi nahi du, koralaren antzekoa, hortik izena, eta altzairuzko erdoil gaitzezkoa, beirazko zafla finez estalia dago.
1: Ba, sargaitezen geltokira eta geltokira eizteko, ba, bi modu daude, ezta? Batetik eskailera mekanikoak eta bestetik igogailua. Gu jaitsiko gara mekanikoetatik, ez?
2: Ederte, nahi dira baduzu, venga, aurrera.
1: Iritsi gara jolera, hemen zer nabarmenduko zenuke, Gorka?
2: Ba, bestibulo hau edo sarrera hau oizko baino handiagoa da. Zergatik? Trenbidea eta geltokia diseinatzerako orduan, ba, trenbidea alde batetik jun behar zan, eta gero igogailua be jarri behar genuen. Vale, igogailuan bakarrik dagoen lekuan jarri behar izan dugu. Zergatik, geltoki osoa, plaza be, gure Zumardia plaza be, nola esaten da, maila freatikoaren azpian dauz. Hau da, marea biziak baldin badagoz, nolabait, ba, uraren azpian gerta daiteke geratzea. Ez hori bakarrik, uold pentsa eurite izugarriak egoten baldin badira, gauza bera gerta daiteke. Orduan, marea biziak, uoldeak, aldaketa klimatikoa dan hori kontutan hartuz, igogailua oizko baino gorago jarri behar izan dugu, eta adibidez ikusi dozunez, uste do konturatu zarela. Eskilera mekanikoetatik sartu baino lehen, beste hiru edo lau eskilerak
3: bai, ikusi dugu, bai,
2: igo ditugu. Hori da bermatzeko nolabait, uholdeak, marea bizia gertatzen baldin badira, geltokia salbu egongo da.
1: Dozena bat langilere ikusten ditugu hemen, eta alde banata parez pare dauzkagu binasa, ez da?
2: Bai, binasa. Bueno, bat Donostira juteko, eta bestea ba, Irun Hendaiara juteko, bai, beti bezala, bai.
1: Pareta zuri-zuriak ikusten ditugu eta dizdiratsuak. Zer nabarmenduko zenuke, zer esango zenuke eraikinari buruz, paretei buruz?
2: A ber, ba, hormak, nola baita esateko, ezberdintasun bat dago Bilboko metroaren eta Donostialdeko topoaren artean. Bale, Bilbon, bakizu metroa eraiki zen edo martxan jarri zen larogeita amabostean, azaroaren larogeita amabostean, gogartzen badot, eta hor, hormigoi aurre fabrikatuzko plakak jarri ziren. Bueno, gero mantentzeko izkat zailagoa da. Hortik ikasi genuen nolabait, eta hemen topoan, hasieratik lehenengo egin genuen, lehenengo geltokia, modu honetan, intzaurrondokoa izan zen. Hori 2012an zabaldu genuen, bale. Hori hobetzeko, mantentzen lan horiek hobetzeko, ba hemen nolabait pentsatu zen, beste larru bat jartzea. Larru hori, esaten dugu dela, beiraztutako altzairuzkoa. Garestiagoa da, hasiera batean, hori fabrikatzea eta jartzea, baina gero mantentze lanak egiteko, eta ba, nolabait, ba, itxura hobeago eukiteko, ba, pentsaten dugu ba, material hobeagoa dela.
1: Joan da trena, eta une honetan, gorka zuetan ibakarri gaude hemen, geltoki honetan, eta dena dago zuri-zuri eta garbi-garbi. Ez dakit, erabiltzailek ikusi ezin duten gelaren bat edo baute dagoen hemen eskutuan?
2: Gauza asko, nik esan nun bere garaian, zuzendari nagusi bat, esaten zuena nolabait, musika osoa nazen azpian edo trenbideren azpian dago. Bale, hemen be, goian be, bestibuloaren parte honetan be, beste gela teknikoak badauz. Baina pentsatu behar dozue, nazaen azpian sartu zaitezkela. Eta hor kable pila bat dagoz. Pentsatu behar dozue, tramo osoan, bakizu tramo hau 2 kilometroko tramoa dela, altzatik galtzara bordara ino, 160 kilometro kable.
1: Horixe Gorka kontatu diguna, ordurako bai. Gainera erabiltzaileak joan etorrian zebiltzan, Pasaiako tren geltoki berrian, gehiegi ere, aitortuko dizuegu, gaur larun bata da, eta bai. Antzematen da.
0: Eta goiztxo, eta... larun bata izateko.
1: Eta galdetu diegu, erabiltzailei, ea zer iruditu zaien geltoki berria. Zaian txuko gure Zumardia plazan gaude, Gorka, zehazki geltokiaren...
4: Nire bizitoza normalena izan dira, lan egun...
1: Egunon, zer iruditu zaizu geltoki berria?
5: Egunon, zoragarria. Bera oso komodoa gainez, eta benetan harrituta egatu naiz. Oso ederra.
1: Erabili duzu dagoeneko?
5: Bai, ezke gu Donostian bizigea eta etorri naiz bilobakin estrenatzea.
1: Propio etorri zara hortaz, bai. Geltokia zagutzera.
5: Bai. Oso ederra, oso polita.
1: Zer iruditu zaizu geltoki berria?
6: Polita, egia esan da. Leheno geneukana, baino ez berinagoa da. Ta ez dakit.
1: Nondik etorri zara?
6: Donostitik.
1: Donostitik, ona Pasairaino, ez da?
6: Bai, da.
1: Kotan erabiltzen duzu?
6: Ez ba.
1: Gustatu zaizu, geltoki berria?
7: Bai, oso.
1: Zu gaina ikusi zaitut, bertako bizilaguna zara, ez da?
7: Bai.
1: Eta aldaketa ikusiko zenuten hemen?
7: Hemen, tercer piso.
1: Bizizara hirugarrengoan. Eta gustatu zaizu obra.
7: Bai, asko.
1: Hendik ez duzu ikusi geltoki berria eta badaukazu asmoa probatzeko?
8: Bai, badet, baino datorren larun batean, ne.
1: Erabiltzen duzuzuk normalean trena?
8: Askotan, bai.
1: Eta gustatu zaizu eraikin berria?
8: Bai, gustau bai, baina ez dut hendik ikusi barren.
1: Barrura zer zartu zara ikustera gen?
9: Bai, porque astereneako sí, hartu berre topoko izen, nitorreko naiz beti bezala para 7:27.
1: Eta gustatu zaizu, polita iruditu zaizu?
9: Ja, oso polita, azkaila normalak enakin badaude, jetxi eta oso ondo. Bueno, amaran bezala, amara, easoko ez da zeinua bezala, ondik ja, oso, bai, naberdena ondo junda deia, eta, bueno, abersemos.
1: Ba, horixe,
0: erabiltzaileak, oroar.
1: Bai, gustura daude, bai. Eta hemen gure unitate ibiltarian, ba, Gorka Ereña Euskal Trenbide Sareko komunikazio arduradunaz gain, ondoan daukate trenzale amorratu bat, Ekain Munduat, egunon Ekain.
10: Kaixo, egunon.
1: Trenetan aditua da bera, izan ere ingeneria trenbide sistemen irakaslea da, Kataluniako Unibertsitate Politeknikoan, eta Ineko Espainiako Ingeneria Enpresa Publikoan ere lan egiten du. Ekain, zu espreski etorri zara geltokia eta tunel berria bisitatzera.
10: Bai, hori da. Bueno, ni Donostiarra naiz, orain Bartzelonan bizi naiz, eta, bueno, ba, Donostian familia eta lagunak ditut, eta noski, ba, momentu historiko hau ikusi nahi nuen, eta, bai, horretara etorri naiz, hori da.
1: Bai, hori da. Eta zerritu dituz daizu?
10: Ba, oso geltoki zabala, identitate propioarekin, eta argitasun on bat duena, eta herritarrentzako, ba, ez dut oso inbertsio nahi izan dela ere, eta segurtasuna transmitituko dire bai erabiltzaileei.
0: Barkatu, Ekain, hor, atzean musika entzuten dut.
1: Bai, plazan hemen hasi dira parrilla piztu dute, musika ere duela gutxi piztu dute, eta aurpegi pintaketak eta egiten ari dira, globoak ere piztu dituzte, baina esan digute, aurreratu digute, festa beno orain hasiko dela, edo, ba, bueno, eguerditik aurrera, vale. Amabietatik aurrera.
0: Orduan, ekitaldiak antolatu dituzte, geltokiaren inaugurazio hori, herritarrekin ospatzeko, gure Zumardia plaza horretan, geltokiaren obrei esker berritu den plaza horretan, ba, hainbat eta hainbat, ekitaldi. Hori ze izan da, hobekuntzetako bat, gure Zumardia plaza hobetu dute, dela, baina ez dakit Gorka, Ekain, zuek zein hobekuntza nabarmenduko zenituzketen, 2 kilometroko tunel honek eta pasaiako geltoki berriak, lurpeko geltoki berriak, zer nolako hobekuntzak ekarri dituzten, zeintzuk azpimarratuko zenituzkete?
10: Bueno, alde batetik bizilagunei, ba, espazio berri bat ematen zaie, geltokia eraistearekin, geltoki zarra eraistearekin, baina, bueno, trenbide sistemaren ingenieri bezala niretzako, ba, harrigarriena da, ba, maiztasuna hobetuko dela eta trazadura berri bat edukiko dugula. Eta ez da bakarrik altza galtzara bordatu nela, baizik eta hau lotzen da Intxaurrondon 2012an eraiki zen tunelarekin eta altzara 2016an ireki zen tunelarekin. Orduan edukiko dugu 5 kilometro baina gehiagoko tunel bat bezala metro zerbitzu batekin. Eta hori da pizka niretzako atentzio gehiena ematen didana.
11: Bai, ni azpimarratuko nuke batez be Ekainek hitz egin da trenbidearen obakuntzari buruz, nik hitz egingo nuke batez be beste ikuspuntu batetik. Hau da, nolabait hiriak transformatzen ditugu. Hau hemen Pasaian gertatu da, hemen berreskuratuko ditugu ba jendearentzat gutxi gora bera 3500 metro karratu berri. Zergatik? Bueno, biaduktoa gero itxengo dugu gura badozu biaduktoa bai. Botako dugu momentu batean eta hala ere gure Zumardia plazan lehen hemen azoka deitzen zan eraikina zegoen, bale. Obra egiteko eraikin hori bota zan, ekipamentu kulturalak zituen eta hori ja hemengo udaletxearen gauza bat izan da, baina ekipamentu horiek beste eraikin batera eraman dituzte, orain obretan dagoen beste eraikin batera. Bale, zergatik esaten dut hau, zau Pasaian, Pasai Antxon gertatu da, baina ez da bakarrik hemengo gauza. Donostin gertatuko da, Bilbon gertatu zen, Gasteizen be, Gasteizko tranbiaren eraikuntzarekin martxan jartzea 2008an be gertatu zen, hiriak hobetzeko beste tresna bat gara. Eskotan, gure asmoa zein da, gure funtsa zein da, trenbidea hobetzea. Hori argi dago. Bestela ez ginateke sartuko hiriaren bat gara. Eskotan, gure asmoa zein da, gure funtsa zein da, trenbidea hobetzea. Hori argi dago. Bestela ez ginateke sartuko hiri

0: kartela tunelaren luzerarekin, eta galtzara bordan ikusi nun jartzen zula kartelean 5200 metro. Eta horan hasi nintzen begiratzen aberze tunel daude Gipuzkoan, eta ikusi nun ba, autobideko tunel bat dagoela, baina ez hain luzea, orduan nistut dela tunel luzeena orokorrean Euskal Igrekoa ireki arte.
1: Eta gainera, tunel hori pasatzen da Molinao errekaren azpitik, eta Gorka, imaginatzen dut hori izango zela obra honen erronketako bat, ez da erreka baten azpitik pasatzea.
2: Bai, normalean bai, hemen eta beste lekuetan be, zergatik ba erreka desbideratu behar da, eta beti mantendu behar da, ba errekaren urraren zirkulazioa mantendu behar da. Obra honen buruan egon den gure ingenierioa, Álvaro Moral izan da, eta berak esaten zuen nolabait arrakasta hori azpimarratzeko, ba, bueno, gaur egun ez, inoiz ez dira ateak beti egon dira. O sea, ez dira jun momentu batean edo bestean, baina bai desbiderak eta horiek egin direnean, beti ateak egon dira. Beretzako horrek esan nahi du, ba, nolabait gauzak ondo egon direla, baina bai hori erronkantia
1: izan. Eta ez dela ura kutsatu, ez da? Ez dela ura kutsatu, ez dela kutsadurarik egon, ateak jarraitu dute, nahiz eta ibaiari, ba, ibilbide aldatu behar izan zaion. Pasaiako geltokia, gure Zumardiako geltokia, eraikitzeko zuloa eginda, ez? Lehenbizi inguruko hormak, pantalla hormak, gero ustu, barrutik eta horrela eginda Pasaiako geltokia, baina tunelaren beste zati batzuk ez dira horrela egin, ez da? Beste makinaria batekin egin dira, zulagailu batekin egin dira, ez da?
2: Bai, hori da. A ber, alde batetik, tunela egiten da ondeak eta marruskatzeko makina bategaz. Hortik, Sasoategiko sarreratik ingenun eraso galeria bat, hortik esartu 400 metroko gutxi gora bera eraso galeria bat, hortik lineako tunelera heldu ginean, eta makina bategaz, uste dut, makina bategaz, pas antxora, eta beste bai. Makina bategaz, altzako norabidean.
1: Ni oso frikia bai. Naiz, makinen oso zalea, bai. Eta makina hauek oso ikusgarriak dira, ez dira, beso erraldoi moduko batzuk, puntan dituztenak xafla edo kutxilla batzuk, ez, bueltaka
2: bai, dabilen. Bai,
1: hori da pina moduko bat, hori da pina buru baten antzeko bat dute bueltaka dabilena, eta horrek marruskaduraren bitartez apurtzen du arroka edo harrapatzen duen lurra, ondoren erortzen dira behera ondakinak, eta makina horrek berak badu zinta bat, ondakin horiek atzerantz botatzen dituena kamioietara, eta bar, ez da? Oso bai, makina ikusgarriak dira, handiak.
2: Handiak, eta ikusgarriagoak dira batez be, ba, berri-berriak dauzenean eta obraretzen direnean.
1: Gero zikinak.
2: Ilabetek pasata gero, ba, oso zikinik geratzen dira, eta ez da gauza bera. Makina horiek erabiltzen dira batez be, alako tunelak egiteko ba, iriguneetan. Bale? Iriguneetan, Bilboko metroan, Donostian, hori erabiltzen ditugu. Adibidez, abiaduratuko trena Gipuzkoan egiteko, ba, lergailuak erabiltzen dira, nolabait mendi partean edo beste erako tokietan zauzlan egiten, eta beste modu batzuk erabiltzen dituzu. Baina irigunetan bakarrik hau da, nolabait ezateko, errentagarriena bai obra aurrera egiteko eta baita ere ekonomiaren aldetik.
1: Bueno, aipatu duzu Gorka, momentu batean geltoki honek eta 2 kilometroko tunel honek ekarriko duten ondoriotako bat izango dela, orain arte, Pasaian, Antxon, kale baten erdi-erdian, etxeen artean, zegoen biaduktoa eraistea. Ze orain arteko geltokia, kale baten erdian dago, biaduktu batean, etxeen ondo-ondoan, eta zu geltokian zaudela, ikustezakezu etxeen, sukaldea, egongela, logela, eta dena ikustezakezu ez. Eta orduan, orain, biaduktu hori eraitsi egingo da, eta ana, zukitze egin duzu, biaduktu horren ondoan bizi izan den pertsona batekin, eta zer kontatu dizu?
3: Bai, hori da, Gelasio Aramburu kaleko bizilaguna da bera, eta aitortu digu oso pozik dagoela trengeltoki berria inauguratuko dutelako Antxon, inauguratu delako, hobeto esan da, eta batez ere hori balurpetik igaroko delako trena aurrerantzean. Inigo Diez deitzen da bera, eta honela deskribatzen du etxeko leioak irekitzen ikusten dutena.
4: Sukaldea eta egun gelako leioak ematen dute topora, eta azkenean hor. Bueno, gutxienez ez dago hainbeste legatuta topora, beste eraikin batzuk bezala, hor dago tarte bat zabalagoa, baina bueno, entzuten da, eta batez ere, bueno, zaudan bezala, ba, bazkaltzen ari zargerela, edo faltzen itzegiten, edo egon gela, ma, bueno, telebista ikuste, ba, bai, 15 minuturo, edo 30 minuturo, ba, tren bat pasatzen denean, bazkenean zoinu egiten du, ez? Eta azkenean, batzutan zaude hor telebista ikusten zerbait, eta galtzen dezu esaldiren bat, edo, bueno, horrelako gauzak gertatzen dira, azkenean justo topua pasatzen da parez pare, ez?
3: Topoa parez pare, baina neurri batean sorteare izan dutela aitortu digu beren eraik

0: Egin blokea eraiki zuten azkena izan zelako eta ondorioz beste etxe bizitza batzuekin alderatuta ba urrunago dutelako topoa gutxi gora bera 10 metro 10 bat metrora esaten zigun. Hori bai soinua denek berdin entzuten dute.
1: Bai, ze diezek ez du ordulariaren premiarik ze ordu den jakiteko. Trena izan baitu erreferentzia.
2: Ni bizitza normalena izan dira lanegunetan 15 minuturo eta asteburutan 30 minuturo. Eta bai, ba asteburutan zaude etxean Erazen dut, jo, pasada bat, eta arahin beste bat esan duzu, bueno, ba, hogeita mar ordu erdi bat pasada, ez? Eta ikasten zaudenean, edo, bueno, lagunekin, edo familiakin, ba, badakizu ze ordua den, ez? Edo, atera behar bat nien bastea, zeren gratuzea edo horrela, esan duzu, ba, ja dira ordu hau da, ez? Eta azkenean badakizu ze ordu den, zeren nola beti pasatzen den ordu berberan, ba, hori, ez? Azkenean horrela, ba, gira bezala balio zuen, ez?
1: Bai. Trena izan da bere ordularia orduan, orain arte.
0: Hori da, eta iraganean hitz egiten du jada Inigo Diezek, eh? Galdetu diegu, behin topoa eraitsi ostean, berak zer nahiko lukeen ikusi etxeko leiotik?
2: Neri gozatuko leitzaidake, ba, abeni da bat, edo, bat bezalako egitea edo, bueno, edo kale, luze bat egitea, eta, bueno, ba, landaria, baina, bueno, ez zuaitzak landatzea, zer orain arte beti izan dugu biaduktoa hor gainean, eta bain, zuaitzak aurrean izatea, ez nuke gustoko, eh? Bueno. Baina, bueno, landaria bai, baina gian pesaena eltua zuaitzak bezala, ez? Zena azkenean, biaduktoa izanen da gero, ba, orain ja. Zuaitzak izatea, baina, bueno.
1: Bista nahi ditu, dena den klima aldaketa betean, zuaitzak beharrezkoak izaten dira kaleetan, eh? Baina tira, ez gara hor sartuko. Gorka, urrengo urratsak zeintzuk izango dira, lehenbiziko urratsa imaginatzen dut, hori biaduktoa eraistea izango dela, ezta?
3: Bai, hori da, orain proiektua ia bukatuta dago, ba, laster ezin dut esan, baina oso laster nik uste dut lizitatuko dugula proiektuaren hori botatzea, eta normalean prozesu administratibo horrek ba, eramaten dauz obrak hasi azteko ba, 4-6 hilabete, gutxi gora bera. Gutxi esan da 4, asko esan da 6, osea, pentsatzen dugu agian datorren urtearen hasieran, ez dakite urtarrilan, otsailan edo basteko gai izango garela. Eta, galdetzen baduzue, zer egingo den
0: hori
3: behin botata, bueno, gure proiektuan bakarrik aurreikusten da biaduktua botatzea. Zer egingo den hortik aurrera, hori Eusko Jaurlaritzak hemengo udalarekin hitz egin beharko dau eta adostu beharko dute. Hemen gure Zumardia plazan ba, egin den moduan, proiektuak beti aurreikusten ditu ba, apurtzen nolabait esateko, argi esateko. Apurtzen dozuna berriro egin behar dozu. Zegoena, bueno, normalean egiten dozu zegoena, baina hobetuta. Bueno, bakasu horretan ikusi beharko da. Ze hori, pentsa, biadukto hori, 2000 eta barkatu. Orain 113 urte, hasi zen, trena hortik pasatzen, gutxi gora bera, momentu horretan, hor, ez zeuden, ez etxerik, apenas etxe batzuk bat zeuden, baina apenas zegoen etxerik, eta, bueno, ba, denborarekin, ba, herria hasi da, eta etxe asko dauz, ia eskegita dagoen arropa hartu dezakezu trenetik, eta bai, bueno, hori hemengoentzat, ba, asko sobetuko da.
1: Hori da. Tira, eta gero, urte amaitu baino lehen, Pasaian egin den gauza berbera, egingo da Donostiako erdigunean ere, eta hori ere inauguratuko da, iragarri dute eguberria baino lehen, Gabonak baino lehen inauguratuko dela Donostiako pasantea, Amara, Kontxa eta Bentaberriko geltoki berriekin eta horri buruz ere hitz egingo dugu. Ba, Gorka Eraina, Euskal Trenbide Sareko komunikazio arduraduna, eskerrik asko.
3: Ba, zeuei.
1: Eta Ekain Mundudate ingeniaria, tren sistemen graduko irakaslea, Kataluniako Unibertsitate Politeknikoan, eskerrik asko zuri ere, gozatu.
4: Eskerrik asko.
1: Ana, gero arte, eskerrik asko.
0: Gero arte, Gorka, gero arte.

0: zenbat lagun, zenbat jende interesgarri ezagutzen dugun amarauna saio honetan, eta bereziki urte osoan zehar, irrati urtean zehar, hemen amabostean behin izaten dugun atal batean, Sabel Trabel izeneko atalean, bertara etortzen zaizkigu atzerrian jaiotako euskaldunak. Eta bertan ezagutu genuen, besteak beste, Estanislava Txankova Karalieva. Kaixo, Estanislava, zer moduz?
1: Kaixo, ondo.
0: Ondo?
1: Bai.
0: Eta Estanislavak kontatu zigun Sabel Trabel atar horretan, besteak beste, bera Bulgarian jaioa zela, eta ari zela ikasten elikagaien prozesu eta produktuen berrikuntza.
1: Bai,
0: hala da, ez da ondo esan dugu, ez da?
1: Hori da, oso ondo, bai.
0: Eta esan, no, Jose, gauza interesgarria elikagaien prozesu eta produktu berrikuntza ikastea, eta kontatuko zeniguk Estanislava hemen astero-astero udan, zer ari zaren ikasten, zer gauza berri, topaditzak egun janarien munduan, esate baterako etorkizuneko janaria, etorkizuneko elikagaiak nolakoak izango bote diren, eta esan zenigun baietz.
1: Noski baietz, beti presto, horrela denok ezagutuko dugu gauzak sakonago.
0: Ez dut gogoan zer ekarri zenigun, zabalakizu ez Sabel Trabel atalean eskatzen diogula gonbidatuari bere sorterriko janariren bat ekartzea.
1: Bai.
0: Eta ez dut gogoratzen Estanislavak zer ekarri zenigun.
1: Musaka.
0: Musaka, egia da, ai, egia da, aragia duen, aragia eta bexamel estiloko zerbait duen.
1: Hori da.
0: Ai, ze ono!
1: Gainera esan zenuen zu, que juerga ondoren
0: bueno,
1: oso ondo sartzen dela.
0: Hori sartzen da, izugarri ondo, eh? Aizu, eta etorkizunean, Estanislava, nolako elikagaiak izango ditugu? Adibidez, asko hitz egiten da proteina alternatibo ez. Proteina alternatiboak. Zer dira proteina alternatiboak?
1: Lehenengo jakin beharko dugu proteinak direla gure gorputzak behar dituen mantenugai garrantzitsuenetariko batzuk.
0: Aragitik hartzen ditugu adibidez, ez?
1: Bai, aragitik, arrainetik, arrautzetik eta esnekietatik, vale. Adibidez. Karo, kontuan euki behar ditugu ere pertsona vegetarianoak, veganoak eta bar.
0: Esan duzu aragi arraina arrautzak aipatu dituzu, hirurak dira animali jatorrizkoak.
1: Esnea baita ere. Karo. Orduan proteina alternatibak badira nolabait proteinak lortu ahal izateko erabiltzen diren beste jatorri batzuk.
0: Beste modu batzuk, ezta proteina lortzeko. Eta nola lortu daitezke proteina alternatibo horiek? Nola lortzen dira?
1: Ba, orain aipatuko ditugu, baino badira landaretatik ateratzen diren proteina batzuk eta intsektuetatik baita.
0: Bai, Landarek ere badituzte proteinak orduan barruan.
1: Bai.
0: Eta zer egiten zaie proteina horiek ateratzeko? Nola ateratzen dira?
1: Laborategian badugula hainbeste makinaria, hoien tartean dagoela Soxclet izeneko bat. Zer esan nahi dut
0: horrek? Zaitxula du makina horrek, Soxclet horrek. Soxclet esan duzu.
1: Bai, aparatutxo ba kristalezkoa da, eh? Baino baditu tubo batzuk, hemendik,
0: zara, kristalezko kubo handi bat bezala, oditxoak dituen alde batetik eta bestetik?
1: Gutxi gora bera, imaginatzeko modukoa.
0: Vale, bai.
1: Baino gauza da, barrenean ipintzen dugula landare zati hori, interesatzen zaigun zati hori, eta algodoi baten gainean noski baietz, bai. Eta gero poro batzuk dauzkago azpian eta bar, ze gainetik ja ipintzen diogu produktu kimiko zehatz batzuk. Proteina zehatz horiek extraitzeko.
0: Bale, orduan kimikoen bitartez egiten da extrakzio hori.
1: Bai, eta horrek ez gaitu beldurtu
0: behar. Goiko odietatik botatzen dituzue produktu kimikoak.
1: Bai.
0: Azpian, kotoi gainean dagoen landare horrek askaditzen bere proteinak, nola baita esateko?
1: Askatzen dira eta gas moduan nola baita esate baterako edo likidoa jarraitu izan daiteke izaten eta ondoren beste tubo batetik atera dezakegu ja likido hori edo volatil diren
0: gasak
1: eta bar, eta orduan ja
0: hortik ateratzen dira, ez?
1: Hortik ateratzen dira.
0: Kimiko horiek zer dira? Ez dira toksikoak izango, ez?
1: Ez, inoiz ez beldurtu, ez nahi zaituztet beldurtu.
0: Vale.
1: Bota ezakegu hexano, azido etiliko eta bar.
0: Eta kimiko horiek zer egiten dute? Landare hori desegin, nolabait? Horren komposizioa apurtu, nolabait esateko, eta hortik gero liberatzeko proteinak?
1: Hori da.
0: Bai.
1: Landarea uzten dugu barnean, botatzen diogu produktu kimikoa, baino ez pentsatu hemen kopuru
0: handiak
1: direnik.
0: Pitxin bat.
1: Beti neurtua, kriston segurtasunarekin, eta ondoren bota egiten da, eta hor bere prozesua egiten du, izan daiteke kontinuo, agian ordu bat. Hori depende zenbat, ze proteina zehatza ekstraitu nahi dugun eta guzti hori. behin lortzen denean, eman behar zaio proteina horreri behar den mantenu gaia, ugaldu alizateko, eta behin ugalduta...
0: Mantenu gaia esaten duzunea, zer esan nahi duzu?
1: Proteina bakoitzak behar ditu bere...
0: Elikagaiak edo?
1: Elikagaiak esate baterako bai. Ondorioz, kultibatzea bezala da.
0: Bai.
1: Eta kultibatu ondoren, baduzu zure proteinatxo hori. Eta ondoren ja proteina hori erabili daiteke eta elikagaiari eman. Ba, baditugu ezagun egiten zaizkigunan gaur egun aragi vegetarianoak adibidez. Hoiek egin ahal izateko hartzen da landaren proteina zehatzoiek eta ondoren mix bat egiten da, mix bat, gehitzen diozu olio mota ezberdinak, espezia ezberdinak, horrekin gero makina berezi batzuetan ipintzen da pasta modu hori, eta ondoren ja baduzu.
0: Horan forma ematen zaio, molde moduko batean.
1: Bai, eta listo.
0: Eta textura, eta kolorea, eta hori guztia.
1: Kontuan euki behar dugu proteina batzuk eukiditzazketela beraien kolore
0: propioak,
1: hori da. Eta bestela, koloranteak gehitzen zaizkie.
0: Hori de bai, ez da.
1: Bai.
0: Trampatxo hori ere egiten da, ez? Izan dezan animalitik eratorritako aragiaren, edo animalitik eratorritako arrainaren antza izan dezaten, ez da?
1: Bai, baditugu baita ere landaren proteina adibide bezala, tofua eta seitana. Gaur egun tofua nire iritziz ezagunagoa da, tofua sojarekin egiten da, eta seitana gariaren glutenarekin.
0: Aizu, eta landaren proteinak erabiltzeaz gain, intsektuenak ere erabili daitezke, ez da?
1: Intsektuenak ere...
0: Erabiltzen dira.
1: Erabiltzen dira, baina bai egia dela ez dela osoikoa, ez gure zonaldean bereziki, jendearen onarpena zaila izan daiteke, arazoa ez da gehien bat teknologikoa baizik eta kontsumitzaiaren onarpena.
0: Ja, ze pixka bat atzeraka ematen digute intsektuek oraindik ere, ez da?
1: Bai, badira herrialde batzutan oso aurreratuak eta jendea elikatzen dela intsektuekin, ikusi ditzazkegun bezala, edo...
0: Bai, ez?
1: Bai, edo irin motan. Vale, hori baita.
0: Izan digute askotan kontsumitzen ditugun produktu prozesatu askok badara matzatela jada intsektuetatik eratorritako osagaiak.
1: Bai, hori bereziki begiratu beharko genuke, ba, elikagaiaren etiketan agian disimulatuta bezala bai. Sartzen dute, baina ez da nabaritzen ez agosua.
0: Irin batzuk eta adibidez ez, sortzeko ere baliatzen direla intsektuak.
1: Bai, ze intsektuak laborategian noski kultibatzen direla, eta ondoren... ba, irina lortu dezakegu eta irina sortu orduan pastak ekin ditzazkegu, galletak, baita ere barrita energetikoak eta ez da nabaritzen eta karo, egia da intsektuak proteina asko dauzkatela, baina ez dute hainbesterako ura eta janaria behar.
0: Aha.
1: Eta horrela geroan kriston pilak oiztu daiteke.
0: Iraunkorragoa da orduan intsektuak aztea.
1: Bai.
0: Abel buruak aztea baino adibidez.
1: Bai.
0: Askoz ere ur gutxiago eta janari gutxiago behar dutelako.
1: Hori da. Askoz gutxiago.
0: Aizu ez tan izlaba. Eta gero ikusi dugu posible dela esnekiak sortzea esnerik baliatu gabe. Alegia, jogurrak, gaztak, eta horrelako elikagaiak esnekiak direnak, esnetik eratorriak direnak orain arte behintzat.
1: Bai.
0: Posible dela horrelakoak sortzea esnerik gabe.
1: Posible da. Bai.
0: Eta nola egiten da hori?
1: Gauza da, kontuan eki behar dugula, hartzidura sortzen dituzten mikroorganismoak jogurra zein gazta adibidez sortzeko.
0: Bai, adibidez, adibidez esneari, botatzen dizkiogu mikroorganismo batzuk, hortik adibidez jogurra sorda dein, ez da?
1: Hori da.
0: Eta mikroorganismo horiek hartzen dituzue? Hartzidura eragiten duten mikroorganismo horiek?
1: Hartu egiten ditugu, eta horiek ekoiztu egin behar ditugu.
0: Bai. Sortzen duzu klima apropos bat eta inguru apropos bat, hartzidura egiten duten mikroorganismo horiek ugaltzeko eta zabaltzeko.
1: Hori da. Beraien atmosfera zehatza behar dute, eta horren ondorioz, hazi egiten direnean, kontuan euki behar dugu gauza garrantzitsu bat, mikroorganismoak proteinak badituzte. Eta guk behar duguna laborategian da, mikroorganismoen proteina horiek. Hori lortu alizateko, beraiei baita ere ipini behar diegu, karo, begiratzen ditugu badezpada lehenengo, ea dena ondo dagoen, ez dakitze, eta hori egin ondoren, baita ere, atera izazkegu kimikoen bitartez, edo lehenengo egin behar dugu, baita ere beste kondizio batzuetan ipini mikroorganismo eta horrela proteinak atera, edo baita ere batzuetan hil behar ditugu mikroorganismoak eta proteina batzuk oraindik bizi jarritzen dute eta atera ditzazkegu, bai bai.
0: Vale.
1: Eta behin proteina horiek
0: atera ditugula,
1: hori da, sortu dezakegu berriz jogurra edo gazta esnea erabili gabe.
0: Pentsa duela bai. Urte batzuk, pentsa ezina zirudien haragia sortzea landareetatik abiatuta adibidez.
1: Claro.
0: Eta gaur egun egiten da.
1: Eta gaur egun egiten da.
0: Euskal Hemendik 10 urtera zertaz hitz egingo dugun.
1: Batek daki.
0: Ba, Estanislava Txankova, elikagaien prozesu eta produktuen berrikuntzan ikaslea, eskerrik asko, eh?
1: Zuei.
0: Datorren astera arte.
1: Agur bai.
2: Eguerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egun on guztioi, berriena Gasteiztik, ertzaintzak 33 urteko emakume bat atxilotu du bikotekide ohiari labanaz eraso egiteagatik. Bart gauean gertatu da Koroatze auzoko etxe batean. Hilketa saiakera egotzi diote. Biktima 42 urteko gizonezkoa ospitalean ingresatuta dago. Ertzaintzak ikerketa hasi du. Emakumearen gandik urruntzeko agindua baitzeukan gizasemeak eta ura urratuta joan baita Bart neskaren etxera. Uztailak 18 gaur 80 urte dira Frankok estatu kolpe militarra eman zuela. Gerra zibila eta 40 urteko diktadura ekarri zituen altxamendu hark. Eta urte aurrena gogoan bilkura egingo dute ordu honetan hasita Gasteizen, EH Bildu, Podemos Euskadi, Ezkerran Hitza, Berdeak Ekuo eta Sumar mugimenduak antolatuta. Atzoko eta gaurko fasismoaren aurka Errepublikak eraiki lelopean. Iruñean berriz, frankismoaren biktimei omenaldi egingo diete, erorien monumentua eraistearen alde dauden elkarte memorialistek antolatuta. 3,700 hilketa eta milaka errepresaliatu izan zirela gogora ekarriko dute San Francisco plazan. Lodosan azkenik, han hil zituzten 136 pertsonei eskainitako oroimen plaken mosaikoa inauguratuko dute. Bertan izango da, Ana Ollo, Foru Gobernuko Memoria eta Elkarbizitzarako Kontseilaria. Bestalde, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak astelenetako mahai sektorialera eramango du, medikuen lanbaldintzak hobetzea helburu duen akordio proposamena, ba, UGT sindikatuak uste du, langileen arteko desberdintasunak eragin ditzakela balizko akordio horrek, medikuei privilegioak emanda. Donostialdean Altza eta Galtzaraborda arteko tren saihesbide berria martxan da. Bide bikoitza ezarri da eta horri esker topoak aurrerantzean Pasaia eta Amara 7 minutu tardian behin lotuko ditu lanegunetan. Pasaian lurpean geltoki berria egin dute gainera, Amara una saioan pozik hitz egin digute herritarrek.
4: Zoragarria, baina oso komodoa gainez eta benetan harrituta geratu naiz. Oso ederra. Ezkegu Donostian bizigea eta etorri naiz bilobakin estrenatzea.
5: Polita, egia esan da. Leheno geneukana baino ez berinagoa da.
3: Baionako bestetan elkarten eguna gaur Bilbon berriz konpartsakide eguna ospatzen ari dira. Marijaiari harrera egin baino hilabete lehenago. Idoia Ugalde Bilboko konpartsakidea da.
6: Eguna oso polita da, juntatzen gara guztiok, azten agusia ja zigara usaintzen, eta, bueno, ba, ja emozioz eta ikusten dugu adatorrela Marijaia, eta, bueno, ba, polita da guretzako juntatzea, eta ondo pasatzea, eta ikustea, bueno, ja gutxo falta dela.
3: Errepidetan ibilgailuen emana handia dela eta autoilarak sortu dira A8an Muskizen Kantabrialdera eta Nazional 622an Gasteizen Burgosera bidean eta Tolosan N1an herrilanak direla eta autopilaketak sortu dira bi norabideetan. Eguraldiari dagokionez Euskalmeten iragarpenak dio ipar isurialdean ostarte zabalak irekiko direla arratsaldean. Hegoaldean goizetik dute giro argiagoa. Termometroak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira. Hauek ordu honetan jakingarri, ordu batean laburbilduko dizkitzuegu goizak ekarritakoak, goizak gaur albistegian.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
3: Bularreko mina? 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Euskadi Irratia.
6: Amara una, Gorka Otaegi.

0: Baionara jo behar dugu, amabiak eta sei minutu direnean, momentu honetan zuzenean, Baiona bestetan murgilduta dago, eta imaginatzen dugu, honez gero, Leon erregea esnatuko zela, imaginatzen dugu, jadanik hor herriko etxearen balkoian ikusi izango dugula Leon erregea esna, eta gaurko egitaragua martxan izango dela. Hori kontatuko dugu, Baionan bertan den gure lankideak, Unai Maziasek, Unai, egunon, zer moduz, non zaude, kontaiguzu?
1: Egunon Gorka, Patxa plazan dago une honetan, Baiona txikian, hemen dago beste alternatiboen gunea, Patxoki, Patxondo eta Zizpa gaztetxeak antolatua, Karrikaldirekin batera, Baionako festen gune euskaldunenetako bat da, Gorka.
0: Hori da, eta segiro dago momentu honetan, kontaiguzu.
1: Ba, egia esan giroa bikaina da, oraindik gutxinaka hurbiltzen ari da jendea, eta badu meritua, izan ere, bart gauera arte, hemen bilduta egon zen jendea, RTZ eta Kalume taldeen kontzertu ez gozatzen, gainera hemen bikordu erdi eskasera hasiko dira berriro emanaldi musikalak hemen, Patxa plazan, Patxi eta konpainiak emango dio hasiera, eta festetako gune euskaldunenetako bat denez, euskaldantzak, eta ere protagonismo berezia izango du.
0: Tira, Baionan goiztiarrak dira, goizeko 10:00 hasten da Leon erregearen desfilea, ez da?
1: Bai, hori da, goizeko 10:00 erraldoien gortea askatasun plazatik abiatu da, Espainiako atearaino, pixkanaka jendea hurbiltzen joan da, eta duela 10 minutu agertu da herriko etxearen balkoia Leon erregeak txikienen gozamenarako, eta gaurko agindua argia da, Baionako festen azken aurreko eguna ahalik eta gehien gozatu.
0: Hori da, eta nolako izaten da gorte hori, Leon erregearen gortea?
1: Ba, giganteak agertu dira, gainera urten beste berri bat dago, Leon Bona dago, a Espainiako atera joan dira, eta gero bueltatu egin dira, eta ja esnatu da Leon erregea, ba, akizu, hauek beranduago esnatzen diela.
0: Hori da, izu eta gaurko egitaragua esan dugu martxan dela, ez dakit nolakoak izan dira lehenbiziko egunak, eta gaua nola, ja, nolakoa izan da, ez dakit zu ibili gotezaren unai, parandan ibili zara gaur gauean?
1: Bueno,
0: ez egun zu egia, egia esan.
1: Pizkat egon geha, baino ez asko, atzo gauan izan zen ETS-eren kontzertua, eta hortxe egon ginen Laskatasun plaza, betez zuten, jendez gainezka zegoen beren abestia kantatzen, herriko etxearen aurrean, eta atzoko eguna, ba, adineko pertsonei eskaini izan zen, hasi que pizkat lasaiagoa, besteak beste, haientzako bazkari jendetsua egon zen, eta musika leku guztietan ikusi ahal izan genuen. Gainera, esan beharra dago, prefekturak gau lasaia izan dela adierazi du, guztira, 18 pertsona atxilotu dituzte hainbat arrazoiren gatik, eta horietatik, 9 polizia zaintzapean geratu dira. Gau lasaia, gutxi gora bera, baino, bueno, analizu ere egin
0: dute. Bueno, gau lasaia, 18 atxiloturekin, ez dakit, lasaia. Bueno, agian beste gau batzutan gehiago izango ziren atxilotuak.
1: Horrexegatik izango bada bai.
0: Tira, datu deigarria ala ere, gau lasai batean 18 atxilotu izatea. Izan duzuzuk festara joan direnekin hitz egiteko aukera, zer kontatu dizute?
1: Ba, bueno, goiztiar batzuekin hitz egiteko aukera izan dugu, batzuk gozaltzen, beste batzuk gozaria prestatzen, eta nekean abaritzen da, hasia da dagoeneko, baina urtean 5 egun besterik ez dira Baionako festetakoak, eta bete-betean aprobetxatu behar dira.
2: Beraz, atzo bikain hemen gure irratiko gunean bete-betea izan da, kriston giroa eta biziki polita izan da. Kanpotik jendea iniz bazen, baina giro honean, beraz, ni pasa naiz Patxa plazatik, gero joan naiz konzertua ikustera entolzambian, sarmiento ikustera erriko etxeko plazan, eta bikain giro polita bazen bai. Bi egun geratzen dira, beraz atxiki berda indarrak, bukatzeko ongi festak.
3: Atzoko eguna bikain eta lasaikileenik egin dugu hemen baskaria, biltzukon, bahintuen 25 persona eta baskaltzeko. Eta gero izan gira Monto plazan, eta han gure irratia egin, eta bikaina izan da giroa ere, eta eguna oso bozik, eta uste baino berantago joan gira ere oherat, bada Patxa plaza, bada eta bai Karrikaldi, eta aurten badia aukera euskararen aurkitzeko Baionako festetan, eta Monto plazan bizten dena, eta Biltxokon ere. Bada.
4: Osongi, egia, goizetik etorri naiz nik, gomita benon hornitzaile batek gomitatu ninduen, ongi gozaldu, eta gero ba, egunean zehar ibili gira Baionako herriketan, gero oso ona, eta ETS-en kontzertuarekin osongi.
1: Eta festa generalean, azte azkenetik?
4: Nik atxematen dut, ongi, ba, ni personalki ez dakia egia den, joan den urtean, baino presio gutxiago sentitzen du, jendea lasaiago, horian nire irudipena ez dakia orokorra nola den, baina osondo, egia. gozatzen dugu festetaz.
0: Gozatzen eta adin guztietako jendea, Unai, hor topatu ditugu adinekoa, gazteagoak ere bai. Eta hortxe zuzauden gune horretan, momentu honetan, patxaplazan, zer dago batez ere gazte jendea, adinekoa, denetik pixka bat, zer ikusten duzu? Zer jende klase ikusten duzu inguruan, patxaplazan?
1: Ba, denetik pixka bat dago, jende adindua, jende gazteagoa, eta denok, ba, farra giroarekin.
0: Txosnan jende asko dabil hor, patxaplazan hor, benetan, garrantzitsua txosna izaten da.
1: Bai,
0: jende asko dabil txosnaren inguruan.
1: Bueno, badabil, badabil, oraindik ez hainbeste, baina badabil, gutxinaka, bai, onera bertatzen ari dira, eta lehen gara gardoak jatera dira hemendik.
0: Bai, bueno, hor patxaplaza bada, nolabait, ekitaldi alternatiboen gune, ez da?
1: Bai, gunenetako bat da, baina ez da bakarra. Gune alternatiboen artean daukagu karrikaldi, dago gure plaza, gure erretiak antolatua, hor konponen gunea Espainiako atean, gero hor niko txarte joko du bere kontzertua, eta nola ez, patxa plazako gune hau. Hemen du ekimen guztiak hobeto azalduko dizkigu Eneka Barnetxek, nahi baezu, Zizpagaztetxeko kideak. Eneka, arratsaldeon.
2: Egunon, bai.
0: Tira, bueno, zuek patxa plazan zaudete, zer moduz, aurtengo jaiak, Eneka, zer moduz hasi dira?
2: Ongi, momentu zongi.
0: Eta zer da Zizpagaztetxeak gune horretan eskaintzen duena?
2: Bueno, Zizpagaztetxeak hemen Baionako pesta alternatiboak antolatzen ditu, hau da pesta euskaldun, herrikoi eta transfeministak pixkat Baionako pesten eredu tradizionaletik aldentzeko ez.
0: Eta zuek esan dugu, antolaketa ofizialaren aurrean ekitaldi alternatiboak eskaintzen dituzuela. Badira urte batzuk jadanik egitarau alternatiboa antolatzen hasi zinetenetik. Lortu duzue, nolabait jendearen zate referentziazko espazioa izatea?
2: Bai, nik uste baietz, 2008an antolatu ziren lehen besta alternatiboak, eta geroztik urte joan da garatzen, handitzen ere gunea, eta uste dut baldela gaur egun jende euskaldunaren zat, eta Baionako egitaren zat, gune eroso bat, eta erreferentzialtasuna duen gune bat.
0: Bueno, iguzu, ez dakit, iguzu inbidia pixka bat, zer antolatu duzu gaurko, zeintzuk dira datozen orduetan izango dituzuen ekitaldi politoriek, konta iguzu zer antolatu duzuen?
2: Ba, orduan, orain eguerdit erditan hasiko da Patxi eta Konpainiarekin dantzalia eta pintxo batzuk eskainiko ditugu atxalean zehar, eta gero kontzertuak egonen dira gauean.
0: Ze kontzertu, konta iguzu?
1: Ba, unik esan dizkizu behira, dago Aramu, dago White Cartes, dago Txoriburu, dago Perla, eta gaur punkaren txako ordua da, eta bukatzeko lekuga samabiter dietan, berandu bukatzen da, Eneka, hau.
2: Bai, iruetan izten dugu txosna, eta gero garbiketa, eta lauetan etxera edo.
0: Bueno, ba, hortxe, patxa plazan beraz, Baionako beste negune alternatiboetako bat, hortxe dira Unai Macias eta Eneka Barnetxe. Unai, aipatu dugu patxa plazak ze gitarau izango duen datozen orduetan, baina gitarau ofizialari dagokionez ere izango dugu kontzerturik eta ekitaldi handirik, ezta?
1: Bueno, denetari dago gaur Baionako festen azken aurreko egunean, gaur elkarten egun ospatzen da gainera, ekitaldi nagusien artean, ba ikusi dezakegu petanka txapelketa, iruretan hasiko dena, eta 10:00 bukatuko dena, arratsaldeko 5:00 Jean Doguer pilotalekuan txapel jaurtiketa egongo da, horrez den
0: Baionako... Txapel jaurtiketa,
1: Txapel jaurtiketa.
0: Horren burua zer da, alik eta urrunen jaurtitzea txapela?
1: Bai, eta atxo alpargata, jaurtiketa egon zen.
0: Espartia jaurtiketa atzo orduan.
1: Bai, atzo egon zen hori, gainera horrez gain, Baionako Oxford eta Cambridge estropada jokatuko da, kasu honetan Abiron Baione, eta Baionako itxas elkartearen artea.
0: Hori ze ordutan?
1: Bostetan aterako dira, bai.
0: Bostetan izango da, hori?
1: Bai, eta gero...
0: Aturri, baian, imaginatzen dugu.
1: Bai, eta gero jakina kontzertuak ere izango dira protagonista, arratsaldeko 7:00 Espainiako atean Niko Etxartek joko du, gaueko 10:00 argien desfilea izango da, eta horren harira Ipan Benberezea egin nahiko nioke aurten mendurren ospatzen duen Baionako Gaskoieraren Akademiari bere hizkuntzaren alde egiten duen lanagatik, eta beti erakutsi duten aditasunagatik, haiek izango dira desfilari hasiera emango diotenak, omenaldi gisa, polita da ere bai.
0: Bueno, Niko Etxart aipatu duzu, Niko Etxart berriz ere hortxe, jotak, holtzetan. Ze ordutan esan duzu, Niko Etxart?
1: 7:00, Espainiako atean hor konpone kantolatua.
0: Oh, Niko Etxart, Unai Macias, eskerrik asko, ondo pasa, txintxo ibili,
1: Eskerrik asko, txintxo ibili. Bai, oso txintxo, agur.

0: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
3: Alkampon, uztailaren 17tik 19ra, oiasko iztertxoak, kiloa, 3 eta 75 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
4: En Alkampo sales ganando.
5: Euskadi Irratia.
6: When I come home, you won't be there anymore.

0: Begira, iritsi da gure Tinderra zabaltzeko momentua, bueno, Tinderra baino gehiago, bio Tinderra, ze badakizue, udan amarauna saioan animalien Tinderra zabaltzen dugula. Zabaltzen dugu bio Tinderra eta ibiltzen gara kuskusean, ea animaliek nola egiten duten elkarren artean match, nola ligatzen duten animaliek, nola seduzitzen duten elkar, eta horren berri ematen digute gure hiru biologo gazteek. Hemen ditugu Ane Fradejas, Dunixe Urruti Beaskoa eta Jon Esnaola, egunon, zer moduz?
1: Egunon.
0: Gaur ere atera duzu Tinderra, hor duzu esakelako telefonoan.
2: Bai, bai.
1: Kuskusean ibiliara.
0: Bai,
1: bai, bai.
0: Bai, eta gaur noren profiletan sartuko gara?
2: Ba, bueno, hola pixka bat sarrera moduko bat egitearen. Ba, akit, San Ferminetan egon zinen, ez da?
0: Bai.
2: Eta...
0: Zure enteratu zara?
2: Euskal Herra
0: duzten, eh? Abai, eh? Oi, ama, oi, ama, hain nabarmen ibili naiz, eh? Bai, bai, bai. Uste noen sekretu azela, baina tira, bai, ibili naiz, bai.
2: Eta izan duzu ondartzara joateko tarteri? Ola, tarte txori...
0: Tartea, bai, baina ez naiz bereziki ondartza zalea, ze gainera nik debekatua dut eguzki hartzea. Osa, txuria naiz, eta bai, dermatologoak esaten dit, bueno, ez zaidala komeni, ondartzara joate, eta joate maldi manaiz, ba, bixera jantzita eta krema mordoa eman da, bai.
2: Ba, kontu zibilize, azken aldian eritu ginen ipurtargiaz,
0: bai.
2: Jazaldiaz ere eritu
0: bai.
2: Ginen, eta azken aldian...
0: Jorge Mari eta nola ziren?
1: Mari Jorge.
0: Mari Jorge eta Jorge Mari, ezagutu genitu de pasaden astean, bai.
2: Ez que gure izenak dira.
0: Bai, bai, bai, eta aztenetan?
2: Ba, begira, kontua da... Esan genuen azken aldian pista moduan, ez ginele itxasotik aterako, eta ekarriko genituela kutxumutxu autoktonoak.
0: Bale, txutxumutxu autoktonoak, bertakoak, bai, lokalak asko gustatzen zaizkigu. Herriko txutxumutxuak, hori dira garrantzitsuenak, ez? Saltza handiena sortzen dutenak.
2: Eta zer dago, euskal kostan autoktonagorik ondartzetako marmokak baino.
0: Oi, bai, bai, bai, bai.
2: Ez, bai, txean ma motxila prestatzen duzu, eguzkitako krema hartzen duzu, toai ez dakize, ondartzare iritsi, eta bandera gorria, marmokak. Ba, bueno, animaldiatxo...
0: Baina, azken urteetan gainera ugaritu egin dira, ez esaten dute klima aldaketaren eraginez, zura berotzen ari dela, eta horren eraginez, gero eta gehiago iristen zaizkigula, baita marmokak ere.
2: Hori da, eta animalia horiek hobetxeago ulertzeko asmoz, ba, gaurko Tinderrean ekarri ditugu marmokak.
0: Bale, eta orduan, egin dezagun match, ez?
2: Hori da, Tinder match edo kosk.
0: Match edo kosk!
1: Ba, gaur marmoken inguruan ibiliko gara Jonek ondo esan da demogura, eta horretarako, bale, lehengo ekarri dotzuegu, garrokoitz.
0: Garrokoitz, bale. Garrokoitz, bai.
1: Garrokoitz dugu marmokarra, eta beste marmoken antzera, ba, bere gorputza gelatinakara da, eta bere gorputzen ba, uneko laro gaita ma bostinguru, ba, ura zuzatuta dao.
0: Bai, eta ze tekstura dutene, ai.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Zue kukitu duzu egin joiz marmoka bat?
1: Ez.
2: Mesedez ez kukitu marmoka.
0: Ez da komeni ukitzea, baina noiz baita izan duzu sorte txarrori, ez?
1: Ez, egi
2: ez.
1: Momentuz ez. Eta holan jarraitzea, bai.
0: Azki puntu bat ematen dute, eta gainera gero, bai, gero eragiten duten ere, ez da xamorra izaten.
1: Bai, ikutu ez, ikusi behintzen ikusten danok egin dugula, eta dauk lan, ba, aterki informia, eta betik, ba, garruak, ez da?
0: Eta beti bentsatzen dut, eta nondituzte begiak, edo badute begirik, edo badute garunik, badute...
1: Ba, hain dira, basikoak ez daukela, ez garunik, ez bizotzik, ez azurripez, eta zirkulazio sistemari pez dauke.
0: Orduan, garrokoitz zer da, etero basiko bat.
1: Ba, egiz esan, ulertu lehike holan. Baina, bueno, banan-banan, aztertuko duze, aztertuko duren fisiologiza, orduan, ba, bueno, azteko, marmoka tauke zirkulu itxurako giharrak, eta horrek tira azkan finean, ba, azur barik mugitzia albidetzen dotzenak, eta argarri jaemoten badaube, pasadan aztean itxasaldizakin esan genduan, itxasaldizak zirila igerilari oso eskasak,
0: bai.
1: Baina marmoka kaldiz dira energetikoki animali igerilari efizien efizientena.
0: Esfortzu txikiena egin behar dutenak igerian egiteko.
1: Hori da, bai.
0: Esfortzu txikia eginda, kilometro de xente.
1: Hori da, eta gainera dauke simetria erradiala, eta esan da humora garunik ez dauke, baina dauke estatozisto eta ozelo deitzen dizen gravitate eta argi zentzore batzuk, eta horren bitxartez dira gai, ba euren burua geolokalizatea ukitzeko. Vale. Eta hola, orientatzen dira, hori da.
0: Garrokoitz aurkeztu diguzu, baina garrokoitzek beste norbaitekin egin beharko du match, ezta?
2: Bai, hori da. Eta garrokoitzekin batera aurkeztuko dizuegu Jellifer.
0: Jellifer.
2: Ez da, ne?
1: Bai, bai.
0: Jellifer, jelly, zer da jelly?
2: Ingelesezko jellyfish.
0: Ah, bale. Eta marmoka.
2: Hori da. Eta horren da horrekin.
1: Hori da.
2: Joku txori, jellyfer, jellyfish.
0: Bale, nire ingelesezko irakasleak ez ezala zati. Itzali erratia, mariaje itzali erratia.
3: Jellyfer, ba, emea da, baina haien maitasun historia, ba, nahiko hotza da.
2: Eta kontua da, esan dugun bezala, oso igerileria efizienteak dira, baina ez dute ez da ere energia askorik orduan, animalioek dira pelagikoak. Pelagikoak esan nahi du, ez dira adibidez arrain bat bezala. Arrainak igeri egiten du eta badakin nora dio joan. Korronten kontra egin dezake igeri. baina marmokek ez. Bueno, marmokak bizi dira korronten den.
0: Vale, eraman, bere burua eramaten uzten dute, ez?
2: Oso basikoak dira, bai, zentzu horretan.
0: Eraman nazalaurak, nahi duen lekura.
2: Hori da, oso Netflix and chill dira. Sofan, bandapiak, bai garrokoit, eta bai jellyfer.
0: Bai, haizu, eta marmokek bikotek ideak ere horrela aurkitzen dituzte korrontean.
2: Hori da, bai, garrokoitzen bai, eta jellyferren historia.
0: Kasualitate ez topatu zuten elka. Bai,
2: ez dago ez erromantiko hori.
0: Ez dago ez erromantiko
1: hori. Ez,
2: ez, ez, ez. Ez dago, ez dakit,
1: merkaura dantzari, pez.
0: Ez zute erakartzen, elkar.
2: Erromantizismoan,
0: pero. Baina batean hor zebiltzan duretan, topo egin zuten beste erekin, da, bueno, bale.
2: Baina ez da ikutu ere, eh?
0: Ez, ba.
2: Hau da, gametua.
1: Bakoitza bere airera bota.
0: Hori da, bazbaz urekin, venga.
1: Hori, bai.
2: Konformatu.
1: Bueno, bikote danak ez dira erromantikoa beti, así que. Bueno, euren ugalketia dao, ba, ingurumeneko faktore, ba, ugariren menpe, bat artian uraren temperaturia bera, egunen luzerak, ilargizen zikloa bera, eta horre danak sinkronizatuta marmoka danak, bueno, espezieka, askatzen dabez sinkronizatuta gonada danak uretara. Orduan gertatzen da kanpo ernalketa masibo bat, eta pentsa hori itsasoan ikusteko zelako ederra izan leiken, ezta?
2: Bai, bai, ikaragarria izan da.
1: Bai, bai, bai.
0: Kanpo ernalketa masibo bat, alegi, hori zer izango litzateke, arrok, espermatozoideak eta emeek obuluak botako bagenitu bezala hor lurrera, eta hor elkartuko balira bezala kanpoan.
2: Hori da,
1: bai, bai, bai.
0: Orduan ez dira gorputz barruan elkartzen, baizik eta kanpoan.
1: Hori da, espermatozoide eta obulo elkarketa hori ez da guztiz ausazkoa, jelliferrek askatzen dau konposatu kimiko erakarliak, eta horrek eragitzen dau garrokoitzen espermatozoideak igeri itzen dabe, ba usain edo... Bai, usain edo gradiente kimiko horretarutz, eta horretan itzen dabe, olran itzen dabe topo, espermatozoide eta obuluak.
0: Ah, bale, ordan, obuluek erakartzen dituzte espermatozoideak, baita.
1: Hori da.
0: Hemen nago, eta hor joaten dira.
2: Hori da.
0: Bale.
2: Eta orduan.
0: Uretan hori guztia.
2: Hori da. Guztia itxasuan. Orduan, behin.
0: Claro, hauek ikusten dira, edo mikroskopio bat beharko genuke ikusteko.
2: Mikroskopio
0: bat beharko genuke. Vale, begi guztia zazin ditugu. Ez.
2: Oso begi finfiunak izamarko genituzke. Horretarako. Orduan, kontua da, behin ebulua eta espermatozoide elkartzen direnean, sortzen da, zigoto bat, eta hortik ateratzen da, planula moduko bat. Orduan,
0: zer planula, planula bat?
2: Ba, planula da, larba moduko, animalia oso oso, oso txikia.
0: Hori zela, tximeleten
2: arraren
0: antzeko zerbait?
2: Hori, bai. Vale. Eta planula horrek dazka, iletxo oso txiki batzuk, ere igeri egiten du. Igeri egiten du nora, itxasondora. Eta hor, harrapatzen du arroka bat, eta hortan finkatu egiten da.
0: Eta, bai? Eta nork esaten dio, itxasondora joateko?
2: Bere
0: ADN-an dago, bai, ez hori bai, informazio hori,
2: bai, horretarako bizi da. Eta behin planula finkatuta, planula hori polipo bihurtzen da. Arrokan horrelako gelatina moduko bat oso txikia hau ere, pegatuta gelditzen da arrokean, eta hau...
0: Txikle bat baliz bezala.
1: Aremona modura.
2: Hori da,
0: vale,
2: hori da.
0: Vale.
2: Eta bertan gelditzen da, eta sexualki ugaltzen da, ugaritu egiten da, denbora guztian ari da banatzen. Ez?
0: Adibidez, sortzen dira hortik.
2: Bai, hortikan ugaritu egiten da. Zenbakiz ugaritu egiten da.
0: Alegi, elkartu dira ulo eta espermatozoide osatu dute hor arroka batean erantzita geratu den gauza bat eta hortik ateratzen dira izaki pila bat.
1: Bai,
0: zenbat atera daitezke asko?
1: Ehunka, bai.
0: Ehunka,
1: bai, bai, bai, bai.
2: Hori karagarria da.
0: Pues, orduan ugaltzen dira izugarri
1: azkar. Oso azkar ugaltzen dira, bai, bai.
2: Eta behin bola iristen denez, udaberri horrela temperaturak gore egiten dutenean, ba polipo hori segmentatu egiten da, eta gertatzen da zerbait deitzen dena estrobilazioa, eta polipo horretatik, anemone horietatik, ateratzen dira efirak. Eta efirak zer dira? Ba efirak dira oso oso, oso marmoka txiki.
0: Vale.
2: Eta hoiek.
0: Nano marmokak.
2: Adibidez.
0: Bai.
2: Hoiek. Azi egiten dira, garatu egiten dira, eta hortiz sortzen dira ez, garatzen dira, guk ezagutzen ditugun marmokaiak. Orduan, hau da pixka konturatzeko marmokak, guk imaginatzen ditugu marmokaiak, ez dira la denbora guztian, urte guztian zehar ez dira marmoka. Pasatzen dute bere bizizikloan, ba fase ezberdinak. Mm-hmm. Batzutan dira polipo, bestetan dira marmokak, larra.
0: Zer bat dira hondezake fase horrek guztiak? Esan nahi dut, arroka horretan itxatxita geratzen den horretatik?
2: Azken finean...
0: Marmoka guk ezagutzen dugun, marmoka horrelako bat sortu arte.
2: Azken finean ziklo guztiak, ba, urte bete inguru iran godu ez, eta urtaroen arabera, ba, fase bakoitza, temperaturaren arabera, gazitasunaren arabera, ba, horrek ere nola baiteko eragina izango du.
0: Orduan urte betean berriz ere horrari dira, ja, espermatozoideak eta obuluak botatzen ja.
2: Hori da.
0: Eta berriz ere ugaltzen.
2: Eta udaran berriz ere agertzen dira gure marmokak, ba, gure kostan.
0: Ah, bale, orduan udatik udara da ziklo hori gutxi gora bera.
1: Bai, bai, bai.
0: Ah, bale. Eta zergatik iristen dira gure hondartzetara?
1: Ba, hondartza berez haientzat trampa hilgarri bat da.
0: Ba, bai,
1: bai, marmokak, ba, esan bezala, nora ezean dabiltza, ba, itxaskorronte, bai, itxaskorronte etatik, ba, aurrera egin, ez? Eta udan, ba, ipareki aldeko haizeak
3: itxasoko korrontea, bueno, o sea, itxaseko azalan dauden urak kosatik urruntzen ditu, eta orduan ondoan dauden urotzak ba, azaleratzen ditu.
0: Bai.
3: Eta haiekin ba, marmokak ere bai azaleratzen ditu. Eta ondoren, ba, olatuak ba, ondartzetan uzten ditu.
0: Ah, bale, orduan ja behin ondartzetara iristen direnean,
3: ez dute
0: vuelta egin. Ez dakiten nola itzuli,
3: claro. Ez, claro, ezin dute korrontean kontra egin.
0: Orduan, ikusten ditugunean ondartzan edo ondartza inguruan marmokak, ja azkenekotan daude,
3: bai,
0: ezta?
3: Bai, bai, bai.
1: Bai, eta gainera ezin dugu aztu, bai txabe gizakizok eragina daukagula marmoka izurrite horretan, izan be nekazaritzarako ongarrizen izurketak emoten dizenean eragitzen dugu itxasoko eutrofizazioa, eta horrek esan nahi dabena da itxasuan elikagai larregi daola. Orduan, eta beste alde batetik itxasuan dagoen plastiko kutsaduria eta beste hainbat kutsadurak eragitzen dabe marmoka honen harraparizak be gitzio dauzela gaur egun, ordun bi faktore horren eraginez daukauz itxasuan marmoka ugari jateko askoaz, baina harrapari gitziaz. Orduan, ba, oso esangarria da gure eragina horretan.
0: Ja, eta horrek ere eragingo du marmokak erakartzea, ez? Eutrofizazio horrek esan duzu ongarriak eta botatzen bali baditugu uretara, marmokek janaria dute soberan, baina beraientzat trampa den leku horretan, alegia kosta ertzean ondartzetan eta bertara iritsi eta hile egiten dira.
1: Bai,
0: arazoa handia da, badakit beraientzat trampa bat dela, guk kostaldera erakartzen ditugula eta gero hile egiten direla, baina ez didate bat ere penarik ematen. Ez didate bat ere penarik ematen. Ze, ni uretan sartzen naizenean eta marmoka batek zistatzen dagoenean, ba hor dian dere empatia biologiko guztia desagertu egiten da. Edo ondartzara joan eta bapatean esaten didatenean ezinezkoa da bainatzea, marmokak baitaude. Bueno, eta zer esanik ez, karabela portugaldarrak baldin badira. Bueno, ya,
2: kontuz, Gorka.
0: Zer.
2: Karabela portuguesak ez tira marmokak.
0: Ah, ez?
2: Ez, hemen trampa txiki bat dago.
0: Ah, bai.
2: Bai, karabela portuguesak tindararen similarekin jarraituz esango lirateke catfishing egiten duten horiek. Ah. Perfil faltsua sortzen dute ez tira marmokak.
0: Bai. Zer jartzen dute gezurrezko argazki bat beraien perfilia.
2: Hori da. Bai, bai, bai.
0: Kontuz.
2: Karabela portuguesak ez tira marmokak sifonoforoak dira.
0: Sifonoforoak.
2: Beste animalia mota.
0: Barkatu nik sifonoforo entzun eta burura datorkidan lehenbiziko gauza da arraskaren azpian dagoen sifoia. Sifonoforoa.
2: Ba, kontua da, sifonoforoak direla, imaginatu, guazen imaginatzera, ba, legozko eraikin bat,
0: bai.
2: Ba, azkenean, pieza bako izango litzateke, izaki bizitun bat. Eta orduan hauek egiten dutena da, kolonia moduko bat, eta orduan, fitxa bakoitzak edo pieza bakoitzak daka ba, funtzio jakin bat. Batzuk egiten dute, ba, daude espezializatuta jaten, beste batzuk mugitzen, beste batzuk ezakit orientatzen.
0: Eta batek jaten duena beste entzatere balio du.
2: Bai, kolonia bat dira.
1: Eta gainera, adibidez, espezializatutako batzuk dira daktilozoideak, eta honek dauz espezializatuta ziztatzera. Orduan, eta honek hobeto ikusitza, ba, ulertu aldugu zelan gertatzen dan, karabela portuguesen ziztada, hau.
0: Vale.
2: Karabela bakar batean, egon daitezke milaka indibidu.
1: Hori da,
2: vale.
1: Hori da.
2: Hori da kontua.
0: Aprobetsatuz, udan gaudela, eta gure entzule asko eta asko ondartzara joango direla, egun hauetan edo jadanik joan direla, gogoraraziko dugu zer ezten egin behar, zorenik badago jendea uste duena horrelako marmoken batek ziztatuz gero, ur minerala bota behar dela, edo are okerragoa, Friends Teresa Jan bezala pixa egin behar zaiola, ziztada horri.
2: Hori da, eta hori, aztakeria eta arrisku izugarria da Gorka, izan ere, ba, ur gozo botatzen badugu, do, pixa botatzen badugu gainean, kapsula hoietan ura sartzen da nolabait, diferentzia osmotikoagatik, eta kapsula hoiek lehartu egin daitezke, eta horrek ba, neurotoksiko hoien eragina areagotu egiten du.
1: Bai, orduan, ba, bueno, ba, espada argizteko gaur ondartzara jungo sarienok pentsan edu ez dutzuela kalabera portugaldar batek pikatko, baina ba, espada, amedegaz gomendize batzuk.
0: Ja, ba.
1: Lehengo, bueno, batez be, banderia badao, sokorriztarik azuein. Eta gero, zauriza garbitzu, itxasoko uraz beti eta igurtzi badik. Badaukazue be bai, bueno, gero garrua kendu, garrondakina kendu, ba adibidez, eskura badaukazue kreditu txartel bat, ba hori se arrastra pizkatxu bat eta kendu. Inoiz bez eskuaz. Hori garrantzitsua.
3: Eta azken eta garrantzitsuena, ba, beroa aplikatu behar da. Toksina horiek proteinak dira eta beroarekin ba desnaturalizatu egiten dira. Beraz, zauria ur beroan ba 40-45 gradutan 15 minutuz utzi eta ondorioz ba pozoiak bere eragina galduko du eta ba mina arindu egingo du.
0: Bueno, hasen ez duzu esaten, imitzat izutu egin naiz, Bueno, ondartzara joateko motxilan eguzkitako krema zaparte diru zorroa eta ur berodun termo eraman beharko ditut hemendik aurrera edo zuzenean ondartzara joan gabe jarraitu edo igeri lekura joan,
2: Tranquileta ez zer pertsonala. Hau da, marmoko batek pikatzen bai duzu, beti pentsatu, ba, korronten eragina izan dela, ezta?
0: Bai, nahi gabekoa izan da, ezta?
2: Hori da.
0: Tira, ba, Dunixe, Urruti Beaskoa, Ane Fradejas, eta Jon Esnaola, eskerrik asko, eta horreko aztera arte, eh? Egin ezagun, match! Match edo kosk, nola da?
2: Hori da, match edo kosk.

0: zuretzat, digestio egin arte bi ordu zain zaude eta. Eta zuretzat, uretara joateko erlojuari begirat zauden arren, udaz gozatu eskaintza handioni esker. Valencia jatorri beiturako arroza kiloko 1,45 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
1: Bargotako sorginkeriaren astea, uztailaren 17tik 21ra. Zatoz eta ezagutu Joanesen kondaira eta bere akelarre berezia izaki mitologiko guztiekin. Bisitatu azoka eta Bargotako bazter emblematikoak erbikumearen bilaketan. Zatoz gure inguruko sendabelarrak eta Bargotako guztiekin. Bisitatu azoka eta Bargotako bazter emblematikoak erbikumearen bilaketan. Zatoz gure inguruko sendabelarrak eta Bargotako

0: honetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri. Euskadi Irratia.
1: Ikusten duzuen hori EITB-ren egoitza da. Bask Pintxolandeko irrati telebista publikoa. Garai batean Bilboko erakustazoka zen, baina orain pantailak jarri dizkiote, bertan must visit guztiak ikusteko Urdaibai, Kontxa... Excuse me, baina nor da pantailan azaldu den emakume hori?

0: Anne Lindaneda emakume hori.
1: Anne Lindaneda, bai.
0: Eta gaur ere haserre etorri zaigu.
1: Bai, betiko ez, betiko ez.
0: Zergatik zu, zein egiten zara egunero haserre?
1: Bai, beti, ni koizetik ja hartzatzen naiz haserre.
0: Haserre.
1: Federico Jimenez Los Santos bezala. Bardin, haserre. Gainera badakizu tamaina berikoak garela, ez da? Meko berrogeta, meretzi nortzen dugu biok.
0: Abai?
1: Bai.
0: Zuzara asko zere altuagoa, bera baino?
1: Ez, metro berroeta meretzi, altuera berekoa
0: gara. Abai,
1: Bai, Federico Jimenez Los Santos, Shakira eta Irurok altuera berekoak gara.
0: Vale.
1: Hori bai, ni Shakirarekin ez dut raio txarrik izan naiz, tipo horrek abesti bat egiten.
0: Abesti bat egingo dizu, Abesti bat egingo dizu. Ez duzu izango Shakirak bezala ogasunarekin zorrik, ez da?
1: Ez, daukatez ogasunik ez ezerrez.
0: Zorrak izateko dirua izan behar, eta ez da?
1: Claro, zorriak bai zut, baina zorrak ez.
0: Ane, baina zergatik zaude gaur haserre? Zer pasatzen da? Zer topatu duzu irratira bidean? Musika jaialdietara Hawaiar Alkandorekin joaten diren gizon kuadrilla horietako bat topatu duzu? Edo zazpikaleetan giriak topatu dituzu pintxoak ingelesez eskatzen?
1: Ez, badakizu zerekin nagoen haserre, Gorka? Badakizu zerekin nagoen haserre?
0: Zerekin?
1: Zurekin nago haserre, Gorka.
0: Nirekin? Zer egin dut? Zerbait gaizki esango nuen, seguro. Zer bekatu egin dut?
1: Donostiarra izatea dut zure bekatua. Donostiar guztiekin orokorrean guztiekin haserrenago.
0: Baina, zer egin dizugu? Ez da izango inbidia diguzula, ez?
1: A ber, ez. Osea, bai, behar badaz...
0: Ez dakit, gure janzkera dotoreagatik da, agian elegante janzten garelako, bilbotarra baino elegante xeago.
1: Egia da, oso dotore janzten zaretela Donostian, osea, baina nik ez dizuet inbidiarik horregatik. Osea, Donostian egia da, ogia erostera joaten zaretenean, super dotore janzten zaretela. Nei paiketetara joaten naizenean, baino eleganteago joaten zarete zueko ogia erostera. Baina ez da hori zeni, nire estilo bilborrataz oso arro.
0: Bilborrata, estilo bilborrata duzu.
1: Bilborrata naiz eta arro nago.
0: Bilborrata.
1: Bai.
0: Bueno, orduan zergatik zaude Donostiarrekin haserre, zer da? Donostiar ondartzak ditugulako eta Bilbonez, edo horrelako zerbait.
1: Ez da inondik ere, zuen ondartzak jendez gainezka daude, eta gainera gu orain Bilboko itsasadarrean bainatu gaitezke.
0: Bueno, kontuz, zegero bestela ateratzen zaizue urtikaria.
1: Ez da egia, ni bainatu naiz ben baino gehiagotan, eta gainera biluzik eta primeran nago.
0: Itsasadarrean, biluzik. Bai. Eta izu daltza ingoa etorri?
1: Ba ez dira etorri, eta etortzen gainera badakizu, hau flipa da, ze badakizu itxasadarra, ez dela ezertzeintzaren, ez udaltza ingoaren jurisprudentzia, badakizu ondoren jurisprudentzia den?
0: Espainiar estatuarena?
1: Guardia Zibilarena.
0: Ah.
1: Zona portuarioa da. Orduan ezin dezute zebezazan, nien uretan dago, etorzeitez nere bila, ezin zara nere bila torri. Ta gainera, uretan dauden konpresekin surfa eginez, ies egin dezakezu. Ez zaituz bueno, ez inbidiarik.
0: Orduan, zergatik zode Donostiarrekin haserre? Zer da, Donostiar asko kesan dizutelako Donostian Bilbo baino hobeto hitz egiten dela euskeraz, eta Donostiarrek esaten dituztela hobeto TZ isak, bilbotarrek baino horiek bereizten dituztelako, edo...
1: Baina nork demondre emon dizue zuei euskara zuzenaren ahoskotasunaren hegemonia, kuidau, ze euskara jesobea ahoskatu behar da.
0: Hegemonia.
1: Beti zauze ebardin gurekin, TZ ez dira horrela ahoskatzen TZ... Zeta horiek, zeta tatei
0: isa... Bai, bizkaian dena egiten duzu txitxitxitxe.
1: Ba, behar gizu zer, ez dut nire bizitza puñetro osoan ikusi izan Donostiar bat Maulen, bertoko iesan ez, erre horiek ez dira horrela oskatzen, erre horiek...
0: Horregatik da orduan?
1: Ez da hori, Gorka. Zuekin haserre nago, behar gizu zerretin hauen zuekin haserre. Donostiako zatitxo bat dekogulako Bilbon. Gazta tarta denda bat da.
0: Ai, ikusi dut nik ere. Bai.
1: Zer da hau? Zer da inbazio hau?
0: Bai.
1: Zaurreko gunean...
0: A Piece of San Sebastian jartzen dio gainera.
1: Bai, eta...
0: Zazpikaletan ikusi dut. A Piece of San Sebastian.
1: Ba, begira, hemen euskaraz jarri digute.
0: Donostiako...

0: Donostiako zatitxo bat. Ez, eta aurreko unean, nemila milotik, polita bat ematen, eta apatean esan nuen, zergatik dago aingiri hilara luze bat. Eta zauden, itxoiten, alako denda baten sartzeko, ez, eta ateratzen ziren, ba, Donostian hain oikoak diren gazta tarta horiekin, ez? Eta badakizu zer, Gorka? Badakizu zer? Donostiara joango naiz, eta Carolina pastelen denta bat irekiko dut, eta badakizu ze izena izango duen... Carolina pastelen denda hori?
1: Zeizen.
0: Bilboko xatitxu bet. Xatitxu. Eserekin idatziko dut xatitzu. Horrek bai kabreatuko zaituztela. Buah, fijos, eserekin jarriko dut.
1: Bilboko xatitxu bet, eta orduan Carolinak.
0: Bai, tio, eta gainera ez nahi zorregatik.
1: Baina, Carolinak ez aldira ba merengen bai, kopiak.
0: Mierda bat da, zer ez esatea, Gorkar.
1: Mira, ez merengeak bezalakoak, baina gero badituzte gorringo eta txokolatezko tira batzuk bezala, ez?
0: Bai, bai, horrela bustita dago. Bai da, alako, ziur, Bilbora etorri balin mazari ikusi izan dituzuela eskaparate guztietan, alako pastel moduko horiek, eta merengazoa nola da arroz pastel baten gainean.
1: Bai.
0: Zene duzu esatea, ez da oso pastel fina, baina bueno, pues Bilboan dekoguna da. Donostian asmatu behar izan duzu gazatartarena, sabes? Osa guk behintzat pagenik.
1: Bueno, Donostian pagenituen lendik bantxineta eta beste hainbat, gazatartarena gainera oso turistentzako asmatu.
0: Ez hori da, zergatik ez pantxineta, zergatik ez diozu egurrik emoten pantxinetari. Bueno, nire mendekua ez da hor geratuko, ez da geratuko, soilik Carolina pastelen denda horrekin, Bilboko xati txubet izeneko.
1: Bilboko satitxubet.
0: Satitxubet.
1: Satitxubet.
0: Satitxubet. Ez zerekin iatzi, osea gainera.
1: Ondia.
0: Bai, ez. Ez nahi zor geratuko. Ze hostia, zuen alde zaharreko taberna guztietatik, nere kuadrilarekin bilbaina da kabesten joango naiz. Hau paleran diok eres deran dio, hau palka ikuk ez estao, los hornos de barakaldo, kalumbra todo bilo, hau paleran dien nere mendekua krudela eta ruki gabea izango da.
1: Ja, ane.
0: Eta autoristei izango die, typical front sense Sebastián, dixan.
1: Mendekua ja hasi da, ez? Mendekua zer da, irratiz kantatzeare bai. Hori ere nire kontrako erasoa da.
0: Bai, apur bat.
1: Begira, tratu bat egingo dugu, ane.
0: Esan.
1: Tratu bat egingo dugu. Esan. Guk ez dugu gazatarta denda gehiagorik zabalduko Bilbo, baina mesedez, zuk ez kantatu irratiz.
0: Bueno, vale, vale.
1: Vale, ez abestu vale. Gehiago irratian, vale?
0: Vale, justua dela deritzot. Bai, agian milbaina den kontuarekin pasatu dinaiz. Eta azken finean guztiok... Gara euskaldun guztiok anaiak gara, naiz eta hitzez berdinez bat bera
1: ane,
0: dugu izkera.
1: Ane, nahikoa da, ez kantatu gehiago irratiz, ez kantatu.
0: Arrazoia dekozu Gorka, baina badakizu zer Gorka.
1: Zer.
0: Begiratu turismometroa,
1: bai.
0: Aber, zenbat turista dauden entzuten orain irratia, ba. Nere abesti zoragarria
1: emostea. Bai, zure hotz zoragarriarekin ja, uste dut, lortu duzula turista guztiak usatzea, eh? Momentu honetan, euneko zero, jaztago turistarik irratian zuten.
0: Toma, ikusten, arma botere txobaukat nik estarrian, Gorka. Horre, botako ditugu turista guztiak gure herritik. Ba, beitu, honekin turista guztiak usatu ditugu, gainetik kendu ditugu, eta gainetik kendu ditugu la kontuan izan da kaleak, jaiak, eta gauak berreskuratzera goaz. Eta eske badakizu, Gorka, orain udan herri hiri eta auzo askotako jaiak direla.
1: Euskal Herri ia osoa jaietan murgilduta dugu. Ja.
0: Hori da, edo nora.
1: Baionako besta gazteburuan, adibidez.
0: Baiona.
1: Ba, deri izan gara Baionan, ze ona.
0: Ostia, Baiona, bai, hor katxondio ikaragarria.
1: Ikaragarria.
0: Ba. Bueno, ba, ondo dakizunez, eta zoritxarrez denok ondo dakigunez, gure jaietan oraindik ere zoritxarrez eraso sexistak egoten dira. Eta urtero-urtero, gurasoek, hau horrela esaten ziaten niri gazteagoan nintzen, egon hori ziaten esaten, zes nahi zailekin bizita, ez naute ikusten sekulare, ez? Baina urtero-urtero guraso guztiek, onako gomendioak emoten dizkiete, beti haien alabei.
1: Alabei, semeiez, alabei bakarrik.
0: Ez? Zaindu zure daria, etzaitez zure kuadrillatik aldendu, etzaitez bakarrik ibili, etxerako buelta nobeda segurtasun kamerak dauden tokitik pasatzen bazara, flipa.
1: Yeah.
0: Eta beti,
1: Oraindik ere bai, kontuz eta bai, ez zaizki horrelako gauzak alabei,
0: Bai, etzaitez joan, ezagutzen ez duzun jendearekin, ezagitzer, eta beti gomendio hauek guri emakume hoi emoten dizkiete, ez? Guri zuzendutako mezuak izaten dira. Baina, zenbat gurasok emoten dizkiete haien semei onako gomendioak, en plan, etzaitez neskekin astu nahi zan, kalektik zoazenean zure aurretik emakume bat balin badoa, espaloiez alatu zaitez, ze modu horretan neska horrek jakingo duzu etzarela erasotzaile bat, etzaitez pasatu moskor-moskor dauden neskekin, ez bota neskei drogarik edarietan, ez beti kuriosoa da, oso kuriosoa da, beti garela guk, emakumeok, ez erasotuak izateko ja. Neurriak hartu behar
1: dugu. Eta hori da, neurri batean erasoen ardura eta prebentzioen ardura osoa emakumeengan jartzea. Ez, horrelakoak entzunda, ematen du, emakumeek duzuela erasoak jasotzearen ardura. Ez, eta orain burura datorkita adibidez duela urte batzuk, ziztadak zirela eta izandako polemika, ez? Gogoan izango duzue, nola zabaldu zen jaietan emakumei drogak ziztatzen zizkietela, gero droga haien eraginpean zeudenean eraso egin edo talapurtzeko. Nahiko bitxia da, ze geroztik ez da berriro hitz egin kontu honen inguruan. Horri izan zen, uda batean, alako polemika bat, ziztadak zirela eta etzilela, eta gero, isildu egintzen, eta jadanik ez da horri buruz hitz egiten.
0: Eta badakizu zerradikatik esten gehiago berriz horri buruz hitz egin? Ba, etzelako sekulare gertatu. Ziztaden kontua bulo hutsa izan zen. Ni ja san, ez da horrein nahi dudalako delista joan, ez? Baina ni hasieratik susmo hartzen hasi nintzaion guztioni. Ze, etzirudien oso eraginkorra ziztada baten bitartez baten bat drogatzea, ez? Ze, azkenean ziztadek mina ematen dute eta horrek alerta jartzen zaitu. Gainera, drogak modu horretan sartzea ere, osa, ez dirudi oso eraginkorra, ez? Nik uste dut hasieratik argi izan nuela eta gutariko asko argi izan genuela hasieratik panikoa sortzeko bulo bat izan zitekela.
1: Zer, emakumeen artean beldurra eragiteko?
0: Hori da, beldurra eragiteko. Ze, beldurraren bitartez poblazioa o jendeak kontrolatzea oso eraginkorra da beldurra jendeak kontrolatzeko, ez? Eta izan ere nik horrela idatzi nuen Twitterren bere garaian idatzi nuen ari bat eta momentu horretatik aurrera askok begiak irekitzen hasi ziren, ez? Zer lortu nahi zuten bulo honen bitartez? Ba, lortu nahi zutena, esaten dizuan moduan, emakumeak kaleak okupatzearen beldur izatea, ez? Espazio publikoetatik kanporatu nahi gaituztelako. Eta are gehiago jaieremuetatik, ez? Ez dute nahi emakumeak jaietan egotea, ez dute nahi emakumeak kaleetan egotea, baino are gitxiago jaieremuetan. Zergatik, ba, jaia, gozamena, plazerra, guzti hori bekatua delako, baina batez ere bekatua delako emakumeontzat. Eta ojo, ze kontuzanekin zeinbat kolektibo feministek bulo hau auspotu zuten. Ez zuten ikuspegi kritiko bat izan sentsazionalismo honen aurrean, eta gure beldurrak elikatu zituzten.
1: Ikusi genituen jai eremu askotan kartelak emakumeentzako gomendioak emanez, esan ez kontuz, zibil zaitez, etxera ez bakarrik joan, eta...
0: Bai, eta inkluso jartzen zuten, ziztarik sentitzen baduzu joan zaitez ez dakin hori, ezakitzer egin ez zu hau. Hau da, bulo hau benetazkoa zela adierazten zuten, eta honekin ba, beldurra eragiten ziguten, ez? Eta, bueno, hau, iruditzen zaitu oso garrantzitsua, ze, karo, bueno, ba, igual behar bada momentuan, pentsatu zenezakeen, benetazkoa zela gertatzen ari zen guzti hori, baina eske gaur egun ez dute irakurketa kritiko bat izan egindako horretaz, ez? Ez dute, nola baita ez dute esan, jo, ba, erratu ginen, eta esan genuen hau, gezurra zen. Hau oso bitxia iruditu zitzaidan, ez? Ez dutela akatsa onartu izan. Eta kurioso da, ze kalean gaudenean bildurri izan bergarela, edo toki masifikatuetan gaudenean bildurri izan bergarela, oso bitxia da, ze emakumeok jasotzen ditugun erasoen 115 baino ez, kalean gertatzen dira, baino eske gainontzeko 165 gure etxean, lantokietan, irakasguneetan, alako tokietan, ez? Ja. Toki
1: orduan, eraso gehienak gertatzen dira lantokietan edo etxean edo ez kalean. Eta ez da festa giroan, ere? Eraso gehienak gertatzen dira bestelako testu inguru batzuetan.
0: Hori da, eta gainera, beti ere, ezagutzen dugun gizonen eskutik. Beraz, gurasoek esate dizutenean, ez zaite zure kuadriatik alendu, ojo, ja. Zure
1: kuadrian kuadrian egon daiteke
0: erasotzailea.
1: Probableagoa da.
0: Estatistikoki, bai, ez? Orentxe arte, eraso sexista bat zegoenean, gutariko askok beldurraren beldurrez, etxean geratzea nahiago genuen, eta zene duzu esatea, estatistikoki, askoz ere seguruagoa da, txosnagune bat gure etxeak baino.
1: Ez seguruagoa da, ez ezagunekin joatea, ezagunekin baino.
0: Estatistikoki, behintzat bai, ez? Estatistikak hori esaten du, ez? Eta hori, ba, lehen esaten duan moduan, ez? Ba, joe, orentxu arte, ostia, gutariko asko que esaten nahi gotetxera joatea, ze hau ez da toki seguru bat, ezakitzer, eta beti gertatzen da fenomeno hori, ez? Emakumeak goizago joaten garela etxera, gitxiago okupatzen ditugula espazio publiko guzti hauek, eta badakizu zer Gorka?
1: Zer?
0: Proposamen iraultzaile batekin natorkizuna.
1: Arritzeko, Anelin dane iraultza proposatzen.
0: Bai, eta gainera aditz trinko bat erabiltzen,
1: ara.
0: cuidao, natorkizu. Tipa bilbotarra ze, baina ondo egiten zuen
1: euskara. Zatozkigu.
0: Zatozkigu kete. Zinderra izkitzea ikukete ere, bai. Halako proposamen erotzaile bat daukat. Horinte arte, eraso sexista bat zegoenean gutariko askok belurraren belurrez etxean geratzea nahiago genuen, ba, honi buelta mongo diogu.
1: No le mango diogu vuelta.
0: Beira, emetik aurrera eraso sexista bat balin badago, gizonei zerbitzatzeari utziko diogu eta etxera joan daitezela exigituko diegu. Ala Gorka zu bere etxera joan barzara. Espadakizue jaietan nola egon behar zareten, ezin zarete. Jaietan egon. Ikusiko duzu ze askar hasten diren gizon guztiak gaien lagunen jarrera matxistak mosten. Ezkara tontoak, aber Gorka, ia san ezkara tontoak. Jakin badakigu erasoak egongo direla. Horregatik gure burua autodefentzaz zainduko dugu. Lagunen artean babestuko gara eta matxismoak ez du tokirik izango gure jaieremuetan. Baina ez diogu sekula ere divertitzeari utziko. Ezin izango gaituzue beldurraren bidez kontrolatu. Gora emakumeon borroka.
1: Gora!
0: Zutik emakume!
1: Ez, hori bai dela erasoa,
0: eraso feminista bat, azuz, gora itxe bertan, Gorka.

0: Arratsaldeon memoria historikoari lotutako ekitaldiak dira gaur nagusien artean Francok estatu kolpe militarra eman zuela 80 urte betetzen diren honetan. Frankismoak eragindako milaka biktimak omendu dituzte gaur goizean fasismoari muga jartzeko beharra aldarrikatuz. Uztaiak 18 larun bata, joan etorri ugarikoa, ego euskal herriko aireportuetan, 165 hegaldi aurre ikusi dituzte gaurko, errepidezaren nagusien ere nabaritu da goizean hoi baino auto gehiago batez ere, Araban, Burgos aldera, edota Bizkaia aldean, Kantabriarantz, jakin dezagunea zein den, une honetako egoera, Unai Urrea, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, une honetan, 18an Muskizen, Kantabri aldera, autoilarak sortzen dira tarteka, ibilgailuen emana handia baita, gainerako lekuetan ez dagoela aparteko eragoz penik esan digute segurtasun sailetik.
0: Hori errepidezaren nagusira begiratuta eguraldiari dagokionez berriz datozen orduetan giroa argiagoa izango da denean Euskalmet Jaione Munarriez Arratsaldeon zuri ere.
2: Arratsaldeon, hegoaldeko toki askotan giroa eguzkitsua da jada, baina oraindik hainbat tokitan hodeiak ugariak dira ipar partean eta euri apur bat ari du. Dena dela, dorengo orduetan ostartak gaientzen joango dira eta ia denean giroa eguzkitsua izango da arratsaldean. Gauzak horrela, temperatura gehiago egoko da, baina balio suabeetan gelituko dira gaur maksimoak. 25 graduren bueltan kostaldean eta 27-28 gradu inguruan barnealdean. Eta bihar egoera antzekoa izango da. Ipar partean oraindik goiz partean euri apur bat egingo du, baina orduak aurrera joan ahala jasotzera egingo du eta gaur baino arinago argitzea espero dugu.
0: Eguraldia lagun dela jarraitzen dute Aragoin 15.000 hektarea baino gehiago erre dituen baso zute itzali nahian oraingoz kontroletik kanpo jarraitzen du, baina badirudi haize aldaketak hobetu duela zertxobait egoera. Nafarroako Petilla Aragoitik aldendu dira sugarrak azken orduetan eta 30 herritarrek aukera izan dute gaur goizean euren etxeetan sartu eta beharrezkoak hartu alizateko oraingoz edonola ere etxetik kanpo mantenduko dituzte prebentzio neurri gisara.

0: Aitor Artzeluz eta Igor Martínez del SEARI dira teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordu bata eta iru minutu dira.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Eider Bilbao.
0: Uztailak 18 ditu gaur esan dugu 80 urte dira Frankok estatu kolpe eman zuela hain zuzen ere frankismoak eragindako biktima komentzeko bilkura egin dute hainbat elkartek bat eginda Iruñan erorien monumentua ereisteko eskatu diote atzera berriz ere EH Bildu buru duen Iruñeko udalari ere zapirain Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon oroimenaren aldeko 33 elkartek parte hartu dute Iruñeko San Francisco plazan egin den elkarretaratzean eta horixe eskatu diote udalari bota dezala frankismo Moren ikur den monumentua. Eskakizunarekin batera, omenaldia Rodríguez Medel komandante errepublikazaleari. Komandante honek molaren estatu kolpeari aurre egiteko agindua eman zuen, 1936an, eta horregatik erailtzuten San Francisco plazatik gertu zegoen Guardia Zibilaren kuartelean bertan. Koldo Amatria talde memorialisten bozera maila da.
3: Eta guk errebindikatu dugu hemen zegoen ez kuartel hori jartzeko hemen plaka bat.
2: Estatu kolpearen ondorengo egun, hilabete eta urteetan, 3.700 pertsona baino gehiago erail zituzten Nafarroan, beren ideia errepublikano, ezkertiar, nazionalista, anarkista edo feministengatik. Eta horiek guztiak izan dituzte gogoan.
3: 80 urte pasa direnez eta oraindik badaude milaka eta milaka pertsona agertu gabe, fusilatuak.
2: Uztailaren 18 egun honek memoria historikoa berreskuratzeko eguna izan behar duela adierazi dute elkarretaratze berean.
0: Lodosa nominali hunkigarria fusilatu zituzten 123 pertsonen izena bizenak banan-banan babildu dituen plaka inauguratuta Lodosako udalak ala antolatuta udal ordezkariek Ana Olio Nafarroko bigarren presidente ordeak eta memoria historikoa berreskuratzeko lanean ari diren elkarteek parte hartu dute. Omenaldi horretan, Irati Bravo fusilatuetako baten senidea da.
4: Udaletxeko atean jarri ditugu 125 oroimen plaka, fusilatu zituzten pertsonen omenez, kontzientziak astindu eta batez ere gaur egungo gazteak udaletxeko plazara hurbiltzen direnean jakiteko pizkat zer gertatu zen.
0: Eta memoria historikoari lotutako beste itzordunkigarria Lekeition gerra zibila galduta zegoela ikusita Espainiako Errepublikako gobernuak balio handiko ondasunak bildu eta Mexikora bidali zituen hango ieslariei laguntzeko eta bide batez frankisten eskuetan gera ez zitezen. Bidaia transozeaniko horretarako aukeratutako itsasontzia Vita izan zen, haren kapitaina Jose Ordorika Lekeitiarra izan zen eta eskifaiako kide herriko beste hainbat itsasgizon izan ziren gaurre omenaldia egin diete Lekeitioko udalak antolatuta haien senideak bertan zirela. Estatu kolpea izan zela 80 urte bete diren honetan Gasteizen bestaldea gerralde bateratua egin nahi izan dute EH Bilduk, Podemos alduguk, Ezkerran Hitzak, Berdea, Ekuok eta Sumarre alderdiek 80 urte pasata eta 80 urte pasa eta gero ezkerreko alderdiek beharrezko jo dute oraindik ere fronte zabalak antolatzea eta gutxienekoen programak adostea eskuin muturraren erasoaldien aurrean Iratxe Izagirre.
5: Atzoko eta gaurko fasismoaren aurka errepublikak eraiki lelopean ezkerreko alderdiek elkarrekin aldarrikatu dituzte fronte zabalak minimoen programak izara plurinazionaleko proiektu aurrerakoi bat oinarri hartuta sektore demokratiko zabalak erakarriko dituztenak herri prozesu berri batean indarrak metatzeko. EH Bilduk, Podemos alduguk, Ezkerran Hitzak, Berdeakekuok eta Sumarrek prozesu horretara sektore demokratiko guztiak biltzera deitu dituzte. Garbine Ruiz aldugu.
6: Prozesu horretara sektore demokratiko guztiak biltzera deituta daude. Eskubide sozial, kolektibo eta nazionalak blindatu eta zigorgabetasuna eta ustelkeria amaituko dituen herri prozesu berri batean indarrak metatzeko.
5: Erantzi dute historikoa deritzoten bloke horrek bere gain hartu behar duela estatua bere eremu guztietan demokratizatzeko lana. Horregatik 1926ko estatu kolpetik 80 urtera dei egin diote Arabako gizarteari.
7: Rocío, berdintasuna. justizia, elkartasuna, feminismoa eta anistasuna bezalako balioak Araban eta Euskal Herri osoan gehiengo handia izateaz gain antidotorik onenak dira eskuin muturrak maila globalean zein Estatu Espainiarrean antolatutako erasoaldiaren aurrean.
5: Ikurriñak eta bandera errepublikarrak airean, Gasteizko katedral berriaren aurrean irakurri dute alderdi ezkertiarrek elkarrekin adostutako manifestua.
0: Nafarroan PSN-ek ekitaldi egin du memoria demokratiko aldarrikatzeko, Gipuzkoan bien bitartean Gipuzkoako sozialisten idazkari nagusia kritiko azaldu da. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduk bat eginda bihar Bergaran egingo duten ekitaldia aipatu du Jose Ignacio Asensiok.
8: Bihar EAJ eta EH Bildu batzen dira berriro. Eta zertarako gure gizartea zatitzeko. Nazionalistentzako gizarte bat eraiki nahi dute. Sozialistak ez gaude hortan. Gure gizartea ez dare. Gure gizartea egunereoko arazoetan dago. Etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Eta sozialistak hortan izango gara.
0: Autogobernua eta erabakitzeko eskubide aldarrikatu asmo dute, bi alderdietako 201 alkatek bat eginda, alkaten mugimendua hasi zela 50 urte betetzen direnean eta foruen abolizioaren 150. urteurrenaren testu inguruan. Alderdi Popularrak bien bitartean datozen udal hauteskundeetan hautagai izango diren horien aurkezpen ofiziala egiteko ekitaldia egin du gaur goizean. Gogoratuko ditugu gurean Iñaki García Calvo direla Gasteiz zen hautagai, Borja Corominas Donostian, Ester Martínez Bilbon eta Carlos García Danero Berriz Iruñan, Madril, Mikel Claver Kontegoz Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai, Alderdi Popularrak hautagai gehienak mantendu ditu udal hauteskundetarako, esaten zenuen, bai, Bilbon Ester Martínezekin, Donostian Borja Corominasekin edota Iruñan Carlos García Danerorekin, Gasteizen ikusi dugu berrikuntza bakarra, Ainhoa Domaika kutzitako hautagaitza hartuko du orain zinegotzi den Iñaki García Calvok. Gasteizko alkatea izatea txikitako ametsa dela esan du Santiago de Compostelan izandako aurkezpenean.
10: Desde niño siempre he tenido un sueño, ser alcalde de Vitoria-Gasteiz. Y dentro de 10 meses ese sueño se va a cumplir. Somos la alternativa al PSOE, al PNV.
9: La hautagaiekin lo beretik jo dute, Alderdi Popularra alternativa bakartzat aurkeztu dute, EAJ, Euskal Herria Bildu eta PSOEren eskuetan dauden lau hiriburuetako gobernuak berritzeko segurtasuna, etxe bizitza eta fiskalitatea lehentasun bezala jarrita.
0: Arratsaldeko ordu bat eta 11 minutu dira etzi astelenean osasun alorreko mahai sektorialaren bilera egin atarian UGT sindikatuak kritiko azaldu da ohar bidez salatu du akordioetara iristeko Osakidetzak mahai gainen jarri dituen proposamenek medikuei soilik egingo diotela mesede. Sindikatuak dio hau praktikan osasun langileen arteko desorekak eragiteko baino ez duela balioko eta mai horretatik altxatzeko mehatxua ere egin du Julen Gorosabel. Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, bai, Jasone Pérez UGT Euskadiko osasungintzako arduradunak dio asteleneko mai sektorialean ezagutzea emango dien proposamenak Osakidetzak sendagileen sindikatuarekin sekretupean eta gainerako sindikatua kontuan hartu gabe landu dituela eta aurreratu du akordio hau astelenerako aurkezten bada UGT gainerako bost sindikatuekin batera maitik altxako dela.
12: Gauze asko hobetzekoak dira, bai, baina ez eurentzat bakarrik. Zelan alda onartu hau eta beste guztiei kanpoan utzi. Asmoa da aurrera botatzea, maitik atera, altza, eta ez gauz prez aurrera segitzera.
11: UGT-ko arbidez jakinarazi duenez, hitzarmen honek lanbide arteko ekitate eza eta bidegabea sortzen du langile talde jakin baten baldintzak lehenetsiz. Eta osasun sailburuari zuzenean leporatu dio sendagileak bakarrik aintzat hartzea. Horrela UGT-ek indarrean dagoen legedia hausten duen proposamenarekin atzera egiteko exigitu du sindikatuaren hitzetan bidea bazterkeria atzean utzi eta 2007 eta 2009ko lan balditzen akordia eguneratzea baita.
0: Gertakarien alorrean Ertzaintzako 33 urteko emakume bat atxilotu du Gasteizko etxebizitza batean bikotekide ohia labanaz zauritzea leporatuta. Biktima emakumearen gandik urruntzeko agindu judiziala urratzeagatik ikertu dutena ospitalera eraman behar izan dute iratxe.
5: Gaueko 11 terdiak aldera Ertzaintzak abisua jaso du Gasteizko koroatze auzoko etxe batean liskarra izan dela ohartaraziz. Ertzaintzak jakinarazi duenez bularrean labanka da eta aurpegian ebak makia zituen gizon batekin gurutzatu dira eskaileretan. Txagorritxuko ospitalera eraman aurretik, ark adirazi die, bikotekide hoiak egin diola eraso, eta etxean zegoela ura gertakariak gertatu diren lekuan. Odol arrastoak zituela aurkitu dute emakumea, identifikatu ondoren, bere bikotekide hoia etxean agertu dela adirazi die ertzainei, eta handik gutxira, bien arteko eztabaida hasi dela. Gainera, 12 zentimetroko aizto batekin eraso egin diola aitortu die, eta labana sukaldean aurkitu dute. Ondorioz, 33 urteko emakumea atxilotu egin dute, hilketa saiakera egotzita, eta ertzain bati eraso egiteagatik ere ikertzen ari dira. 42 urteko gizonezkoak berriz ospitalean jarraitzen du, eta egin bideak ireki dizkiote ikertu gisa emakumearen gandik urruntzeko agindu judiziala urratu izanagatik. Ertzaintzak argitu duenez, ez da elkarri eraso egiten dioten lehenbiziko aldia.
0: Ordu bata eta 14 minutu bestelakoetan Bilbon abuztuaren erdialdetik aurrera, izango den astu nagusiaren atariko konpartxakide eguna ospatzen ari dira gaurre Bilboko areatzan, 500 bat lagun elkartu dira bertan giro paregabean. Idoia Ugalde Bilboko konpartxakidea da.
13: Eguna oso polita da, juntatzen gara guztiok, azte nagusia ja ziz gara usaintzen, eta, bueno, ba, ja emozioz eta ikusten dugu datorrela Mari Jaia, eta, bueno, ba, polita da guretzako juntatzea, eta ondo pasatzea, eta ikustea, ba, bueno, ja gutxo falta dela.
0: Eta Baionan jende gehiago espero da asteburua iristearekin batera, danborra dagoizean, arratsaldetik aurrera berriz musika eskaintza zabala. Espero da Baionako kaleetan, Unai Macias lankide, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, pizkanaka, Baionako kaleak betetzen ari dira, baita une honetan gauden Patxa Plaza ere. Iria goiz jaiki da, atzoko ETS-aren kontzertuaren ondoren milaka lagun bildu zituen emanaldiak, eta gaur ere antzeko girua espero da zazpietatik aurrera Niko Etxartek Espainiako atean eskainiko duen kontzertualekin. Hiru eguneko etenik gabeko festaren ondoren indarreko oraindik eusten diote eta jende azken unera arte gozatzen ari da.
15: Kampotik jendea iniz bazen, baina giro honean, beraz, ni pasa naiz Patxa Plazatik, gero joan naiz konzertua ikustera entol zanbiantu ikustera Herriko Etxeko plazan, eta bikain giro polita bazen bai. Bi egun geratzen dira, beraz atxiki berda indarrak, bukatzeko ongi festak.
16: Giro oso oso ona eta ETS-en kontzertuarekin oso ongi. Gozatzen digu festetaz.
14: Kontzertu eta zaparte hainbat ekitaldi egongo dira, tartean Jean Dauger frontoian egingo den txapel jaurtiketa eta Biron Baione eta Baionako itxas elkaltearen arteko estropada Aduri Baian arratsaldeko 5:00.
0: Eskerrik asko, Unai, arratsaldeko ordu bat eta 16 minutu dira, kirol arlokoak ere jaso berditugu, Xabier Muro, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon.
0: Txirrindularitza, abia puntu hartuta.
17: Bai, Frantzeko torra abia puntu, igotzailentzako zatia iritsi dela esan genezake, txirrindulariek ibilbide gogorra izango dute atozen egunetan, gaur bertan lehenengo mailako hiru mendate igoko dituzte.

0: Zealak Racingen kontra jokatuko du Zubietan lagunarteko partidua, Athleticek Leioan bertako talderen kontrako neurketa izango du, eta Alavesek Eibar aurkari, bi euskal talde, aurrez aurre gaur guardian. Joko futbol kopa irugarren postua jokoan Miamin, finaletik kanpo, geratu diren Frantziak eta Inglaterrak irugarren posturako leia jokatuko dute gaueko amaiketan. Arrauna Galizian itzordua Pontevedran izango dira asteburuko bi estropada nagusiak, bigarren mailakoak gaur erantzion. Bello Etxeberriek eta Iztuetak 22 eta 6 irabazi diete Altunari eta Imazi, Barte Bianan, CaixaBank Masterseko lehenengo partiduan gaur Bermeo iriko finalerdia Artola Mariezkurrena, Laso Iztueta. Eta sarrerak honetan, beste bi aipamen, Euskal Pentatloia kanborak eta gaur Bilabonan, 14 partaide, eta golfean John Ramek, 8. postuan ekingo dio British Openaren azken aurreko jardunaldiari.
1: Frantziako turra, Euskadi Irratia.

0: Arratsaldeon, Frantziako turrean gaur 14. etapa, menditsua, Mulhousen abietuko dira, txirrindulariak, Leicester, ordu bat aterdietan, eta Le Marxten Felerinen izango dute helmuga guztira 145 kilometro ibilbidean bigarren mailako mendate bat eta lehen mailako hiru tartean atzo igotako Ballon d'Alsace azkeneko igora lehenengo mailakoa Col d'Iag helmugatik 6 kilometrora izango dute txirrindulariak. Gaurko etapaz, hauxe, esan berri du Xavier Mikel Azparanak.
1: Bai, nik uste oso zundu eta ez degula zundua, espero genuna baino hobeto eta dana, hombre, gero beti eta bera zidezakezu, baino 7 minutu terdi bere ganatzea asko da, eta ointxe bertan podiuma hortxe auka, gaur egun gogoa biharrere. Atzo eraso neon ginen, gaur igual defendatzea tokatuko da pixkat, baino, bueno, gogotxu eta pozik. Bai, hori, gaur nik uste txerduko gara alik eta gehien defendatzen, eta bihar ikusiko dugu, berriro erasora jo behar baldin badugu, edo bera ondo da, baldin badago, eta defendatzen jarraitzeko aukera dagoen. Nahi dago, konun pixka terrexeagoak izatea etapa hauek, baina, bueno, momentu zondora gaur giren, bera, zazpi bat esango dut olako zeo zer.
0: Bueno, atzoko etapa benetan gorra izan zen, eta aipatzeko da, Pidcockek eta ziola etekina, salkapen hausian lauarren postuan dago, Azperrenen taldekidea. Eugenio Goikoetxea, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Xabier.
0: Zeratako etapa ikusiko dugu gaur, ihesaldiek atzo bezala arrakasta izango dute, edo uaren agindupean joango da, tropela?
2: Bueno, nik bintzat ihesaldien aldeko apustu egin nahiko nuke, ez? Egia esan, egia da, giltza azkeneko ihesaldia bai edo ez, UAE berak izango duela. Porto berri bada, sekulario jo estan porto horietako bat, porto polit bat, eta bueno, apo gatxarrek bere kolezio horren barruan sartu nahi duen, edo ez, orduan, bueno, beraiek erakiko dute ihesaldiari utzi edo ez utzi.
0: Eugenio, gaur eta bihar, etapa gogorrak, urrengo astean badakizu Alpeak, Pogatxarren garaipen goze hori ikusiko dugu uste duzu, alegia etapen bila joango deitxu itxuan, edo ez?
2: Bueno, azkenean itzuli handietan, Pogatxar bezalako lider handi horiek beti nahi izaten dute, ez? Etapa honenetan mintzat beren burua erakutsi eta etapa garaipena lortu. Ordu, bueno, azte hontanik nuke nahi bi etapetan bete-betea borrokortan sartzea, igual agian biharkoak izango du bere xarma, Pogatxarrentzako, eta gero dudik ez mokat, Alpetako begira, PUZ-etako etapa horietako bat bintzat, seguru, berak poltsikoratu nahiko duela, ordu mono, beti esperantza, atzo bezalako etapak ikusi, eta ihesaldiak esperantza txikin bat baukan, bere bizitepen hortan, garepena lehiatzeko.
0: Ederki, Eugenio, entzuko zaitu, lauretako saioan gaur, azken kilometroen kontaketa beti bezala gurean, gero arte, arratsaldeon.
2: Dale, gero arte.
0: Eta txinan, Kajarrual taldeko, Iuri Leitao, txirrendulari portugaldarrak, idabazi du, oingaiko laukuko azkeneko etapa gaur esprinean. Fotbola euskal taldeen partiduak, lagundarteko lehiak, Adur Sarasua, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Xavier.
0: Realak gaur Racingen kontrako izango du Zubietan, Atletiken beste partidu bat, Zurigorriek Leioaren kontra jokatuko dute, eta Alabes eta Eibarrekaren kontra gaur guardian.
3: Bai, eta bi euskal talde hauek, Alabesek eta Eibarrek, 14. guardia iria trofeoa jokatuko dute, oi bezala guardiako Oscar de Marcos udalezelaien arratsaldeko 7etatik aurrera. Jokin Aranbarriren debuta izango da ulki armaginen eta Mikel Rodriguezek ere lehen minutuak jokatzeko aukera izan lezake elastiko babazorrarekin beti ere. Kike Sánchez Floresek ala erabakitzen badu, ordu bete lehenxeago, Zubietan, Realak Santandergo Racingen bisita izango du aurreden boraldiko lehen itzordu ofizialean, badakizu pasaden astean, entrenamendu antzeko batean poren orka jokatu zuela talde txururdinak eta gaur esan bezala lehen itzordu ofiziala izango dute donostiarrek. Zazpiter dietan Atletiken bigaren entxegua Leioako Jose Ignacio Azkueta zelaian, noski, bertako taldearen kontra Terzitzek proba gehiago egiteko erabiliko du gaurko itzordua eta ikusi beharko da jalo bezalako jokalariek konfiantza bereskuratzen doazen poliki-poliki. Eta koska bate berago, ipatu dugu Eibarrek Alabesi egingo diola aurre, eta ordu berean, zazpietan, Sanseren lehen lagunarteko hasiko da, Torrela Vegan, Sergio Franciscoren Burgosen kontra. Azken kontutxo bat, Xavier, merkatu sailkatuari dagokiona, Dauda Dumbiak Alabes utzi eta NK Istra talde kroaziarrekin sinatu du Baskonia Alabes. Taldeko taldea da kroaziarra, beraz hor ere izango dira akorduak, akordioak tarte.
4: Euskadi Irratian Munduko Kopa.
0: Eta azkeneko zatian sartu da, bi partidu baino ez dira geratzen, munduko kopa bukatzeko, bihar finalak nagusia, Espainia-Argentina gaueko bederatzetan, gaur berriz finalik gabe, saririk gabe geratu diren, bi selezioek partidu tristea jokatuko dute, Frantziak eta Inglaterrak. Miami izordua gaueko hamaiketan, Nerea Zuzberro, Kaixo Arratsaldeon.
5: Kaixo Arratsaldeon.
0: Aipatu ditugun bi selezio hauek kolpea hartu dute, final aurrekoetan. Ez da erreza izango, horrelako neurketa jokatzea jokalarientzat, motivazioari ustea.
5: Ba, justo hori esan behar nizun, ez da zaila dala gaurko partida jokatzea, ikusiko dugu ze puntutaraino serio hartzen duten, baino ez, bueno, bazuka daipetu esun arira, ba, gaur motivazioa mantentzea zaila dalako, ez da. Nik ustez, ba, azkenean biek nahi baldin badute, ba, irugarren postu hori lortu, partida laia eta bizia ikusiko degula, azkenean biek nahiago dutelako hain zuzen ere, ba, eraso azkarretan ibiltzea jokaldi motelak baino. Biek, bueno, ba, arazoak dituzte zela jardio horretan jokoak garatzeko garaian, baloi jabetza mantentzeko ere bai, baino kontrara soetan oso ondo moldatzen dira, ez da? Beraz, bueno, bazuk aipatzen zuen bezala, ba, azkenean indar guztiarekin ateratzen baldin badira, nik uste eta partida polita eta bizia ikusiko dugula.
0: Eta bihar titulua jokoan, New Jersey, finala handia, Argentinak laugarren titulua nahi du, Espainiak bigarna izango luke, Nerea, era guztietok iritziak ari garantzuten azken orduotan. Zuek ze traza, ze itxura hartzen duzu, biharko partida handiari?
5: Bueno, nik uste dut talde bezala Espainia favoritua dala, ez da? Ia da gertu daudela bi selekzioak, ez da? Baina baita ere egia da, bueno, ba, argi gelditzen ari dala Argentinak ba, gerra mateko etorri dala txapelketa honetara, ez da? Naiz eta arazoak izan txapelketan zehar, bueno, aldaketak ere bai egin dituen bere amaikakoan, azkeneko partidan ere egin zituen, begia da eskalonien Argentina garaitzea oso oso zaila dala, batez ere ba naiz eta atzean egon markagailuan ba berpizten den taldea dalako eta lortzen duelako indarrori ateratzea ba partidei buelta emateko eta iraultzeko eta Espainiaren kasuan oraindik ez da ikusi atzean markagailuan ez da beti alde izan du partida bueno ba batez ere ba partidak menderatzeko gaitasun hori duelako ez da batez ere baloiaren bidez baino egia da beintzat testu inguru horretara ohituta dagoela Argentinak beraz Espainia horreratzen baldin da markagailuan bueno, ba, beste partidak bezala izango da, eta Espainiaren kasuan ikusiko dugu horrelakorik gertatzen baldin bada, ea nola hartzen duten Luis de la Fuenteren kasuanetan gizonak.
0: Bi azkenen partidua beraz, zeunda laugarren neurketa final haundia Argentina, Espainia, Espainia, Argentina ikusmin haundia piztu duen leia. Nerea, Zuzberro, minasker, gero arte.
5: Zuei, gero arte.
0: Arrauna, maila nagusiko traineruek, Galizian Pontevedaran lehetuko dute gaur eta bihar, gaur txapelako bandera jokatuko da, Donoski Antxe izango da, Euskadi Irratia, Jolander de Lauzek berria Galiziatik.
6: Txapelako estropada eremua estreinako aldiz bisitatuko du Teka elkartearen karabanak. Hemen jokatuko dituzte seigarren jardunaldiko estropadak Euskolabel eta Euskotrenen ligetan Redondela bertako elkartea ere lehen aldiz ari baita gorengo mailan. Hain justu ere gizonezkoen lehen txandan ariko da Juan Zunzunegiren taldea Aresekin, Santurtzirekin eta Isuntzarekin batera. Ondarroak, San Juanek, Ondarribiak eta Donostiarrak osatuko dute bigarrena eta Orezko txandan Getaria, Zierbena, Urdebei eta Orio liderra ariko dira. Aldiz, bitxan da, osatuko dituzte, Andreen Euskotren Ligane ariko diren nuntziek lehen da bizikoan, Donostiarra, Zumaia, Ibaika, Erastiero eta Txanda Nagusian berriz, Orio, San Juan, Tolosaldea eta Arraun. Arratsaldeko bostak eta hogeita bostean hasiko da leia, eta bezperan eremuen bertan ikusitakoaren arabera, haizea izango da kezka iturri nagusia, hogeita mar kilometro orduko abiaduran aritu daiteke. Kontrara, bigoko itxasadarre betean egonagatik, korronten eragina murriztuko du itxasguraren orduak, estropadatik gertu, iluntzeko zortzietan izango baita. Gauzak horrela, leia estua eta polita aurre ikusi dute hemen, txapelako estropada eremuan, Euskadi Irratiak bertatik emango du gertatzen denaren berri.
0: Hori guztia gurean, eta KAE bat liga, eta KAE bi ligako estorpadak izango dira gaur arratsaldean Erandion. Herri Kirolak, Euskal Pentatloia, Kanborak eta Bilabonako plazan, amalau partaidea, Ariza Jaztegi, arratsaldean.
7: Arratsaldean, Xavier.
0: Zei horren azalkautuko dira, irailaren 26an, azpitia jokatuko den final nagusirako.
7: Hori da, eta egin beharreko lana, hoxe da, 1 kiloko bola amarraldiz altxa beharko dute, 400 kiloko harriarekin plaza bat osatu beharko dute, aizkoran kanaerdiko bat eta 45 ontzako enborra moztu beharko dute, 50 kiloko txingekin hiru plaza osatu beharko dituzte eta lanak osatze aldera kilometro bat egin beharko dute korrika, zailkatze proban parte hartuko duten 14 lagunek. Helburuak ezberdinak dira oso parte hartzaileen artean. Batzuk finalerako txartela eskuratzearekin egiten dute amets, beste batzuk aldiz akatsik eginez eta txartela eskuratzea dute xede finalean pentsatzen hasteko. Xabat Olaizola azken bi ekitaldietako azpitxapelduna da.
8: Nik egia esan, finaleko lana ibitzi dut, gehin bat, eta zelkapen fase hau, nahi ez bentsatu tramite bat izango gala, gainditzeko aukera ditu dala.
7: Olaizola bera, Baso Zabal, Telleri izen asko ageri dira finalerako txartela eskuratzeko zerren da horretan, baina erreferente nagusia Andoni Iruretagoiena da, aiarrak errenkadan irabazi ditu azken lau ekitaldiak, eta aurten ere favorito argia da. Gainera, lehiatzeko gozes dago izeta zeigarrena.
9: Elburu nagusia aurten bosaren alortzia, nik uste dut inoiz baino zaila dukikoetela urten, atia joka daude, nik uste destronatzeko gogoak inei, baina bueno, ikuste eta amendikan ideala puntu gon bat hartuko deula, este lan hau asko prestatu lan motxau, egia esan, bueno, finaleko txartela ez zut esango lortuta, baina bueno, esperantza ondileak inik joala eta ideala behira txapel horretako.
7: Pentatloiko zailkatze proba, Bilamonako erreboteko plazan jokatuko da, arratsaldeko bosterdietatik aurrera, Xabier, aurten ja berandu da, baina zuretzat ere ez da kirol txarra, presti ikusten zaitxut horretara.
0: Geitxo, lan geitxo, ezker mila ariz, gerorte.
7: Gerorte.
0: Euskadiko sega txapelketa hori bihar izango da Hernanin, Oier Urkola, Mikel Izartza eta Julen Gabirondo partaideak. Pilota Pello Etxeberrik eta Martxel Iztueta gerra zidoaz dute CaixaBank Masterreko lehenengo partidua, 22-6 Barte Bianan, Altunaren eta Imazen kontra, eta gaur Bermeo iria, bigare final aurrekoa, Artola Marizkorena, Laso Iztueta. Eta British Openak gaur azken horreko jardueldi izango du, Orengoz John Ram nahiko ondo, zelkapeneko 8. postuan da, barrikakoa lehenengo postua 4 kolperago. Ordu eta terdiak, lauretan izango zue, urrengo itzordua, 3 erregen maia. Onda izan, arratsaldeon.
4: Euskadi Irratia. Alkampon, uztailaren 17tik 19ra, Kanarietako banana extra. Poltsan, kiloa, 1,69 € daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
10: Alkampo sales ganando.
11: Zure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu, eta gaur Untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea 2014 bilduan. Untza taldearen despedida, Bilbon bertan, Bilbao arenan, 2024ko otsailaren 3an. Azkena balitz bezala gainera.
12: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Bihar gaueko 10ak eta 4denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
4: Euskadi Irratia.

Berastegui.

0: Finalak saioan, orain arte jokatu diren gizonezkoen 22 munduko futbol txapelketen errepasoa egiten ari gara. Txapelketek eman dituzten une, partida eta izar mundialenak zeintzuk izan diren gogoratzeko asmoz. 2006 eta 2014 artean jokatutako munduko futbol txapelketak ditu eztabaidagai mundialak saioaren atalonek. Txapelketa horiek hiru garaile ezberdin izan zituzten. Hiru garaile baina bi joko mota. Kontrako jokamoldeak ziurrenik.
1: Iru txapelketa eta iru garaile bai, baina seguruenik bi joko oso ezberdin. Ea horrela zelkatzen dizkigun gure gaurko gonbidatuak, futbol metodologian adituak, Kimete Esporte barramintaren arduradun eta sortzailea, Gari Fulla ondo, kaixo?
2: Kaixo, bai.
1: Hasieran beti gure gonbidatuekin egin dugun moduan, ba, zure oroitzapen, txiste egiten uzten badiazu, mundialenak, ez, ezagutu nahi ditugu. Munduko futbol txapelketarekin ze lotura izan duzuzuk?
2: Bueno, baina izango nuke lehenengoa, ba, daro eta bian, hemen Bilbon izan genuen aukera, ni gazte intzan, beda txurtekin, aitarekin, zahamez kanpoan, baina bertan bizi izan nuen pantailetan partidua, bertan bizitakoa, Inglaterrako afizinoak, Maradona aurrengo urteetan, eta bueno, ba, gure ametsak, ez, egunen baten ni neu Euskadiko selekzioarekin, ba, bertan egon nintxala, ba, ankillo baten edo zelaien, ez, ba, eta telebiztaren horrean egotea partidak ikusten hori dintzeko mundial bat.
1: Segurenik horrek futbol zaleago egin zintuen, ez, oroitzapen horrek edo mundial ura ingertutik bizitzeak, ez?
2: Bai, lagundu zuen, horrek eta gero, ba, bueno, ba, atletiken liga, korrea lanak ere bai, hor justu momentu horretan, eta bueno, ba, etxean futboleroa gara, eta bueno, ba, horrek piztu zuen.
1: Hori ja zure lehen oroitzapena, edo oroitzapen kutxunena, ja, helduago bezala ze munduko futbol txapelketa, ze mundial gogoratzen duzu horrela gustatu zaizuna, edo oroitzapenen bat iltzatuta geratu zaizuna hortatik aparte?
2: Hombre, buruan azkenengo badaukat gehiago, bai, ari lehenengo hori, berrogeita bi urterik lehenengo gogoetapenak, baina gero esango nuke, ba, gero ja, larogei eta margarren mundiala, gero estatu batutako larogeita malaukoa hori hasi nintzen, tekniko bezala be, gauzak ikusten, ez? Gero bai, Sudafrikako mundiala igual ere berez izan zen, ibe, ba, lan kontua gatik auta beste, eta horban, nik uste mundial bakoitzak eki dauela bere kontua, eta, bueno, baina bai, nik esango nuke, usatik aurrera, hori hasi nintzela, futbola ikusten ez bakarrikan bizitzen zale moduan, baizik eta ditu moduan, ez?
1: Mundialetan egin den futbolak, jokatzeko moduak, seguru, eragin zuzena izan duela, urrengo urtetan klubek egin duten jokatzeko moduan, aplikatu den metodologia garaio horretan, edo uste duzu kasualidade puntu bat ere egon daitekela hor?
2: Ez, ez nuke esango, ni gainera historia, taktikaren adibidez, taktikaren historia aztertzen izan dugunean historia gile moduan, eta ba, beti markatzen dira mundialen egoerak, edo Suezia, edo hau, eta beste, WA, ez dakize badakin hor. Nik bai uste azkenengo 10 urtetan edo, ja ez dira inbeste mundialak eta selekzioa baizik eta taldeak, ez? Europako taldeak eragin handia aukate, asko ikusten da telebistan gaur egun futbola, egunero, lehen ez, eta lehen mundialak fokoak ziren, gaur egun ja taldeak dira, entrenatzaileak, jokalariak izaten dira gehiago.
0: Eta zeian, Marcelo Lipiren Italiak dastatu zuen loria.
3: Il calcio di rigore, l'ultimo, è grosso, Fabio Grosso, sta per partire Grosso.
0: Alemanian jokatu zen munduko futbol txapelketaren aldi ura, eta Buffon, Pirlo edo Cannavaro bezalako jokalariak zutabe zituen Italiak Zidanen Frantzia menderatu zuen.
3: Campioni del mondo, campioni del mondo.
0: Azurrien historiako laugarren garaipena izan zen.
3: Il titolo di campione del mondo. 34, 38, 82, 2006, la Coppa è nostra!
1: Italiaren futbolura zer zen katenazio puro edo zituen jokalario hiriek ikusita beste zerbait ere egiten bazekien?
2: No, nik uste talde hori italiaren katenatxoaren ADN-a zeukala, zalantzari gabe, baina beste gauza batzuk zituen ere bai, nik esango nuke jokoaren kontrolaren ekilibrio doreka zeukala. bazituen jokalariak alor defensiboan eta estilo defensiboan ba, bereriazko estilo indirekto hori zeukatenak, baina baita ere jokuaren kontrolare bazekiten kudeatzen, vertikalak ziren ere bai, gero defentsa lorrean ere presio trasperdida deitzen dan hori ere aplikatzen zuten momentu ezberdinetan. Nik esango nuke talde nahiko osatu azala, ba, baita ere, ba, bueno, erdi eta goikalde horretan ba, kalitatezko jokalariak zituztelako be bai, ez da?
1: Beti egindu antzeko jokoa, edo irabazi duenan beti antzeko jokoa eginduela iruditzen zaizu? Laurogeita bian adibidez, Paolo Rossi eta Gentileren Italiak irabazi zuen. Iruditzen zaizu, hori izan dela beti Italiaren estiloa edo beti arrakasta eman dion estiloa txurriei?
2: Bueno, aztertu dituen gauzetan, nik uste beti uki dagoela ADN hori, ez? Dago munduan barren ebiltzen garen futbolaren kontestuan beti eskatzen dugu hori, ez? Herribako txak uki bar dagoela bere ADN hori, ez? Italiako oso argia dauka. Baina dibizan esan dugu, ez? Laurogeita bian. Laurogeita bian hor vertikalagoa. Zeiran erasoko jokua gehiago arraskatzen zutenak. Gero 2006an hor jokuaren kontrol gehiago zegoen, ez bakarrikan kontratakearen kontestua eta defensaren kontestua, presio trasperdida ere landu egiten zan. Horan, bueno, nik esango nuke, pausu bat eman zala, eta bai, ADN berdina daukatela, baina, bueno, talde bakoitza bere matizat ditu normal, eta gero hor ere, klubetan nabaritu da. Gogoratzen horre, Champions semifinala 2010an, Mourinho Interrekin, Barsaren kontra, bat gutxiegorekin, kiston kandatxo, baina, defentsa eginda, baina jokuaren kontrola beraien asan, ez?
1: Ez dakit, eguneko undi bat igaldetzen bai oso, seguruenik mundial hartako irudia finaleko izango dela, finala Italia, Frantzia, eta birudi, ez? Bueno, neri behintzat alatxe geratzen zaizkit, Zidanen penaltia, Panenka erara, eta tamalez Zidanen azken partidan materatziri eman zuen burukada eta txartel gorria, ez? Uste dut horrek ere pixka bat, bueno, ba, arreta eraman zuela bi puntu horietara, eta agian ez mundial arretara, eta jokora, ez? Egin zen jokora eta finalera igual.
2: Bai, bai, bueno, azkenean irudiak eta imaginak, imaginak eta irudiak dira, ez? Ba, bai, neurrizkan poko kontestu bate izan zan, eta irudi horrekin geratzen gara. Baina, bueno, penaltiaren kontestua, gero aurretik igual frantxarea zira ez zeuden duki oso ona, baina gero Brasilekin, Portugalekin, edo Espainiakin, estatuko selekzioarekin, ba, bueno, nahiko buelta polita eman zioten, eta, bueno, Zidan horren ardatz nagusia izan zan, ez?
1: Zidan, Henri, Ribery, Trezeguet, Domenech zen, entrenatzaia, kritika handia jaso zituen, ez? Bereziki txapelketaren hasieran, pixka bat beste batzuetan De Champi ere pasa zaiona, ez? Ez dakit, jokoaren motagatik batzuetan zaintzeagatik gehiago, ez askatzeagatik taldea, ez? Pixka bat igual hildorretatik ere bai, ez da?
2: Ja, azken benean, irabazten oitutak eta daudenak eta figurak dituztenak bat dana nahi dute, ez? Eta azkenean mundial bat, zistaz baten galdu egiten da, zistaz baten kanpora zoaz, ez? Eta jakin barra neurtzen hori, alde batetan espektatibak, eta ba, bueno, neurtu puntuak irabazi bardilea ziren, eta gero, edo zen gauzatan partidu bat joan egiten zaizula, eta gero bestetik, ba, jokalari ezberdinen egoak ere kudeatu bardilea.
1: Penaltietan eroak izan, Trezeguet kutxe egin zuen, bueno, final parekatua gainera.
2: Bai, final polita izan duzan, baina, bueno, azken finean, ba, bueno, ba, honek daukare bai futbolak, ez? Penaltiak ere, azken dengo horretan, ba, bereak egiten dituela.
1: Seguruenik finala baino hobeak beste partia batzuk izan ziren, ez? Final erdietako Italia eta Alemaniaren artekoa, Grosok sartu zuen golura, Zidanek eman zituen erakustaldiak Brasilen kontra eta Espainiaren kontra, adiez Puyol nola erregateatzen duen, ez? Zidan izan zen ziurrenik izar nagusietako bat, eta Frantziak egia da finalera bidean pixka bere mailare zuglen aipatu duzu moduan hobetu zuela, bereziki bi partia horiekin, eta Zidane, ez, horre ba, kapitain eta futbolistikoki lider ere zutela.
2: Bai, bai, esaten da, ez, benmen jagoetan semifinaleko partidu hori izan duzala finala bera, baino beagoa, baina, bueno, horrek dauka beti, ez, azken finean finaletara altzeko hori bai, ba, semifinala jokatu egin behar direla, eta bai, izango nuke finala aurreko hori, baneko finale ederra izan zala.
1: Ranking bat egingo bagenu, mundialena, hau da, zuretzat, interesgarri.
2: Final aurreko hori, honeko finale ederra izan zala.
1: Ranking bat egingo bagenu, mundialena, hau da, zuretzat, interesgarri.

0: Ezagiz zergatik, baina txapeldun izan dira, ez?
1: Bai, porque gero txapelketa da, eta jakin behar da lehiatzen. Eta ez da bakarrikan talde batek daukan dinamika egunean, baizik eta momentuko garrantzitsuenetan, zenolako maila egiten duzu, ematen duzu, zelan kudeatzen duzu estresa, zelan kudeatzen zu talde lana, eta bueno, ba, hori ere kompetizio puntua da, eta hori ikusten da horretan, ikusten da promozio fasetan, ikusten da talde bat destenso momentuan dagoenean, bai, kontestutan ikusten da, eta hori ADN-a da ere bai, ez?
0: Jokalariena edo herrialdearena?
1: Jokalaria eta herrialdearena, azken fidean nik uste herri bat, kultura bat daukanean futbolaren kontestuan, hori azpiti gora torten dala. Eta ez bakarrikan jokalarietan, baizik eta herriaren kulturan eta gizartearen kulturan ere bai, ez? Eta hori nabaritzen da, ba, bueno, ba, gora egin nahi duten herrialde asko futbolarekin eta diruaren bitartez konturatzen dira zaila dala. Zergatik, ba, kultura delako eta hori euki bar da eta urtetan garatu garden gauza badalako.
2: 2010 eta 2014ko mundialak tikitaka delako jokoaren loraldi betean jokatu ziren. Pep Guardiolaren Bartzelonak agintzen zuen kluben arteko txapelketetan, eta horri esker, 2008tik aurrera Espainiak agindu zuen selekzioen arteko txapelketa nagusietan, 2010ko mundiala eta 2008 eta 2012ko Europako txapelketak irabazita. Ondoren, 2014an, Alemania izan zen garaile Brasilen, baina Espainiaren kasuan bezalaxe, hauen jokoaren muinean, tikitakaren ideia ere nolabait txertatuta zegoela esan daiteke.
1: Bi garaile ezberdin, bi jokatzeko modu antzeko gauza batzuetan, ezberdinak beste kontestu batzuetan, estatuko selekzioa jokuaren kontrola baloia eukiten denbora guztian loratzen zuen, mundial horretan arazoak ukizituen sortxian, ba, bueno, ba, berpistu egin zalako eta sorpresa izan zan, eta txispa gehiago, eta ausardi gehiago, eta bildur gutxiago, ja, 2010an kontuak aldatu ziren, favorito auta beste, eta gehiago kostatu zitzaien, baina baloia jarraitzen zuten, eukiten, naiz eta azkenengo berenean, ez emon, ez? Alemaniaren jokua baloiaren inguruan bai, baina bere ADN-a galdu barik, sendotasun hori, vertikalidade hori, eta hori kombinatu zen, ba, bueno, ba, Bayerrek Guardiolaren bitartez ere zeukan, baloiaren mimoa eukitearen bitartez ere bai, ez?
0: Apur bat, sakrilegiotzat hartu zuten, Guardiola Bayerrera joan zenean, eta pixka eta hasi zenean, hori aldatu nahian, gero Ingalaterran ere hasieran pasazitzaion, baina gero lortu zuen, eta Bayerrek, bere Bayerrek txapeldun eliga eta ezuen irabazi, Heinkesekin irabaztetik zetorren, baina Alemania da jokalari hoiek eramateak, ba, Lam, Kimmich eta hoiek denak, horre gero Alemaniari ba, garaipena eman zion. Ez?
1: Ezken finean, ba, bueno, beti zaten dugu, ez? Erdara zaten den moduan innovar o morir, ez? Ba, bueno, ba, nik uste horrere, ba, bueno, azkarrak izan behar dugula, ez? Gu taktika lantzen dugunean eta garatzen dugunean entrenatzaile kurtsoetan esaten dugu. Ez da, guk ze joku eredu nahi duzun markatu, baizik eta ze jokalari dituzun eta horren arabera hori erabaki, ez? Ezken finean, futbolaren tendentziak ere hartu egiten dira kontutan, jokalariak horren inguruan ere kontestuan jartzen dira, eta, bueno, jakin behar da, zure ADN-a mantenduta, kanpotik datozen gauzak ere, ba, bueno, ba, onura hartzen edo erabiltzen, ez?
0: 2010ko mundiala pixka bat sakonago aztertuta, esan dugu ez, 2008an Espainia txapeldun izan zela Eurokopan, 2006ko mundialean ere Aragonesekin jokatu zuen Espainiako selekzioak, Aragones hautatzaile zela, orduan ikusten duzu ja lehen urrats horiek tikitakarena edo txikien futbol horrena, 2006an ja, edo oraindik ez?
1: Bueno, nik esan guneko hor azten zirela lehenengo izpiak ez sistema, lau iruren kontestu hori, baloiaren inguruan gauzak bideratzeko kontestu hori, batzuk esaten zuten, ba, Xabi Iniesta eta Ses jarri zituenean Dinamarkaren kontra 2007an horaz izala iruko kontestu hori, bueno, nik uste tendentziaren aldaketa bai horaz izala sustatzen, bai, baina nik ikero ja esango nuke, bori, ba, 2008an ja sendotu zala, baina esango nuke gehiago ondinoko 2010erako hor, ja, benetan jokuaren kontrolo sotasunean, nahiz eta gehiago kostatu zitzaien irabestea, nik uste hor, ja, indartsuagoa zala.
0: Euskal jokalarien protagonismo handiarekin, ez? Xabi Alonso. 2010ean adibidez Busquetsen altuera berean Iniesta egal batera eraman da, hori 2008tik aldatuta, ez? Naiz eta Xabi antzegoen pixka bat aldatuta, ez da.
1: Bai, horrek ematen duzen

0: horrelako balio daukan gure zabik, ez? Azken finean, Busquets jarri zanean, bera jarretzen zauan hor, maten dauen guztia maten daurako, sortxian bera zan euskarri, eta bueno, ba, horrek balio handia maten zion, beste jokalari batzuk ere egon ziren 2010 horretan, baina bueno, bera erreferente nagusia izan du da beti.
1: Uste bi aurrekari daudela bakarrik, lehenengo partia galdu eta gero mundiala irabazten duten selekzionar den, uste bat Argentina dela, azkenekoan, eta uste bestea Espainia dela 2010 Suitzaren kontra galdu duzuelako. Mundial hura zuk nola bizi izan zenuen? 2010-ekoa.
0: Bueno, guakaguakaren doinuarekin egunero...
1: eta butxelak, ez?
0: Ba, eta butxelak, eta... Baina, bueno, a ber, nik horre momentu horretan Estatu Konfederazioarekin ere hasi nintzen komitean holkulari moduan, akimeten proiektu berriarekin, eta, bueno, ba, beste modu baten ere bizi izan nuen, ez? Kanpoan edo Afrikan zan lehenengo mundiala, eta, bueno, espektatiba asko sortatu ziren gure inguruan, azken binean, ba, bueno, ba, estatu barruan egonda telebistak, estatuko telebistak ikusita, ba, bueno, ba, kriston influentza ikusi olako. Mundial, nik esaten dute asko kostatu zitzaiola estatuko selekzioa irabaztea, eta beste, baina nik uste nahiko mundial osoa izan zela, nahiz eta txarto hasi, ez? Azken binean mundial batek hori dauka. Ondo bukatu egin behar da, ez ondo hasi, ez? Eta kontestu horretan jokuaren kontrola bai, bai azkenengo erenan kostatu egiten zitzaien, eta neko, ba, bueno, zango nuke mundiale, ba, bueno, polita izan zala, nahiz eta, bueno, ba, igual partidu hori boroblinak ez egon do finali boroblina ez esan, eta bar, ez?
1: Finala, adibidez, Herberen kontra, ez? Robben, Van Persie, eta Holandaren kontra. Holanda Herberea berriz ere beste final batean berriz ere Herbereak galtzai ez, Cruyffen arotik berriz ere, eta bueno, finala ez zen beste munduko izan, Iniestaren golarek erabakizuen luzapenean, bakoitza beraukerak izan zituen, eta bueno, ba, horregatik joan zen luzapenean, eta hola erabakizuen ez, detaile batean.
0: Bai, azken finean, ba, bueno, ba, esan daiteke jolasteko modu antzekoak izan zitezken hoiek, ba, Holandak erabakizuen, ba, partida gehiago indartzea, apurtzea, gehiago jokua etetea, estatuko selekzioaren erritmoa gelditzea, eta bi aukera oso argi ukizituen Holandak, Robbenen azken hori ikerrene bat bateko hori ba, erabakarri izan ziteken, eta gero, ba, bueno, ba, estatukoak ukizituzten ere bera aukerak, eta futbol hori da, ez, momentuan sartu beharreko hori sartzea, eta betu, ba, ba, garaipena eskuratzia, ez.
1: Waka waka, bubuzela eta jabulani, ez? Uste dut, denek edo inorke kontratu ezin zuen, baloi jura, atezainak erabat ernegatuta, ba, aidean zijoanean baloiak, bueno, ba, bere bizitza propio zeukalako, ez?
0: Bai, nik esango nuke atezain asko kejatu zirela, ez? Edo beraien iritzia eman zutela, ez? Gainera gogoratzen ez dakit izan zen octavos o cuartos de final bat Portugal eta estatuko selekzioaren artean, hor falta bat egon zan Cristiano Ronaldo eta Iker Casillas hori bilizan ez duta larri, ez, hartzeko, ez, eta hortik be abiatuta. Baina, bueno, azken finean aurrela da, batzuetan da baloia, beste batzuetan da barra, beste batzuetan da ba hori, ba, ez dakiz zer. Beti hau zerbait, eta, bueno, azken finean gero kasetearen lana ere hori da, ez? Azken finean handik eta hemendik ba hori ere ateratzia, ez?
1: 2010-ean Espainiak irabazizuen munduko futbol txapelketa, 2008-ko Eurokopa irabaztetik zetorren, 2012-an ere txapeldun, eta gero 2014-an askotan gertatzen den moduan, baharuak bukatu egiten dira, eta ez bakarrik Espainiaren kasuan. Espainia, Italia eta Ingalaterra 2014-ko mundialean lehen multzoan hirurak etxera.
0: Bai, nik izango nuke estatuko selekzioen garai aldaketa bat behar zuelare bai, ja jokalariak gauza asko irabazita, batzu ja esaten beraien azken urtea zala, batzu ja ez zutela nahi gehiago selezioa joan, bueno, txartu hasi ziren, Holandaren kontra ba, bueltakoa etorri zitzaien, bost eta bat uste dut izan zala, eta gero deigarria beste biak, ez? Beste biak horre sartuta beraien grupoan beraiek ba, favorito, eta uste dut Uruguay eta Costa Rica zeudela, eta behitu, biak kanpora, eta beste biak ba, barruan geratu ziren, ez? Bueno, ba, futbolaren kontestu ere bai, ez?
1: Alemania hartaz, lehen pixka bat gainetik aipatu duzu, ez? Tikitakaren esentzia hori bat zeukan, baina galdu gabe, Alemaniako futbola beti izan den hori, ez? Gegenpresin, famatu hori, indarra, korrika egin, nola definituko zeruko pixka bat louren, ez? Bai, segura?
0: Ba, zuk esan da zu moduan, ez? Eta lehen komentatu dugu, beraien ADN-a galdu barik, segurtasun hori etxean, alor fisikoaren nabarmendura hori, konstantzia hori, lehiatzeko gaitasun hori lehen esan dugun ere bai Italiako taldearekin, baina gero kombinatzen zan, ere bai, ba, hori ba, jokuaren kontrola eta baloiaren mamia, bai, zutenen beste igual jokua loratzen edo balioa eukiten, baizik eta baloiaren kontroletik, ba, bueno, vertikalagoak izaten ere bai, eta, bueno, eta presion transperdida berri hori landu egiten zuten, eta bueno, nahiko talde osatua zala esango nuke.
1: Berroita malauan, iruroita malauan, laurogeita marren eta bimieta malauan, irabazitu Alemaniak, ba, irabazituen lagunduko futbol txapelketak. Italiarekin esan dugun moduan, aden oso propio batekin, baina imaginatu detai aldaketekin, ez? Selekzio ezberdin horietan gari.
0: Bai, azken finean, lehen esan dugu, bai, ez? ADN-ean daukaten selekzioak ez pentsa horren beste direnik, horren argi daukatenak horiek, baina gero matitzak beti dira ezberdinak. Lehen esan dugun moduan Italiaren kasuan, ba, laurogeita bian eta bimetan maseian, ba, hauek ere kontestu ezberdinetan. Bai, egia da nik esango nuke ezberdinagoa dela azkenengo hau, 2014 hori aurrekoekin alderatuta, baina bai, beti matiz ezberdinekin, eta batez ere jokalari ezberdinekin. Horro badau, Alemania horretan dagoen dies, jokalari konkreto batzuk markatu dutena tendentzia eta taldearen lidergoa, eta horrek ere markatzen da bere talde baten dinamika egunean. Egunean, ez?
1: Hor, uste duzu baietz, 2014 horretan baietz bazaudela jokalariak markatu zezaketenak?
0: Nik hor jokalariak baino gehiago, hor egon ziren jokalari eragingarri batzuk, bale, zuk lehen aipatutako batzuk eta, baina batez ere zan talde kontestua.
1: 2014 horretan, zuk aipatu duzu, selekzio batzuek, herrialde batzuek badaukatela jokatzeko modu oso partikularra, oso zehatza, horietako bat, uste dut, Brasil dela, ez? Beti jogo bonitua, politagoa edo zakarragoa mundialaren arabera, mundial hau Brasilen jokatu zen, ez dugu aipatu, eta seguruenik Marakanazoarekin batera inoiz jaso duen kolperik gaundiena jaso zuen Alemaniaren kontra, ez? Zazpi eta bat. Neymar gabe, ze Kolombiaren kontra Zuñigak lesionatu egin zuen, eta ikaragarrezko kolpea etxean Kanariñaren za, zazpi eta bat Alemaniaren kontra, bere, bueno, ba, bere aurkari historiko bat, ere bezala definitu genezakena.
0: Aurkari historiko bat, etxean, kriston espektatibak mundiala irabazteko beten borata gero, eta palo ederra. Baina azken finean hori da ba, mundial batek dituen gauza bitxiak, ez? Zela nolako talde bat, porque talde experimentatua, osatua, bai egia da hor, zuke petutuko baja Neymarrena, baina baita ere atzean baten bat falta zitzaien zentralen bat ustet, eta bueno, hori nabaritu eteke, baina, ostra, holako gauza baterako, ez, eta horrek esan nahi du ere bai, zelan bizi duzun, ba, mundial bat, egoera bat, partidu bat, aurten bai hori, eta hori azken finean kuidatzen jakin behar dere bai.
1: Brasilean jokatu diren bi mundialetan bi kolpe gogor jaso dituzte, Uruguayren kontrafinal bat galdu Marakanan, Marakanazo, eta hau ere ba, ikaragarria esperantza handiarekin. Uste dut final erdi horretara llegatu horretik, ba, Neymar galdu izanarekin ere ja dudaren bazartuko zitzaela, baina inoendik inora ez genuen guk espero, eta gutxiago eurek horrelako kolpe bat jasoko zuten.
0: Hola da, eta futbola hola da.
1: Zakitena da gero brasildarrek nor animatuko zuten finalean. Kolpe hori eman dien selekzioa edo bere betiko aurkaria, ez? Argentina, Messiaren Argentina.
0: Nik ez dakat zalantzarik horretan. Por supuesto, bai, Argentinarekin daukaten rivalidade hori, Atletik zaleak eta Real zalea daukagun abian, kozaz handia bada, osake, inolako zalantzarik gabe.
1: Final entretenigarria, bi talde hauen artean, aukera asko, akorazen ez Higuainek, Gonzalo Higuainek, Bizpairu aukera oso garbi izan zituela, Noierren aurrean utxegin zituen, Noierrak gelditu, Higuainek utxegin, gero gaine pelak entzun berri izan zituen, zego guan duzu final hartatik, bueno, gotzek luzapenean eman ziren gol bat, erdiraketa bat, erdiztarrarekin buruarekin kontrolatu, eta boleaz Romero gainditu.
0: Final mugitu izan zan, bai, egia da, lehenengo zatia igual obeagoa izan zan, Higuainena esan duzuna, horbe, Higuaineri, ustetek gol bat anilatu egin ziotela, gero, bigarren zatia zen danean, ba, Messiren aukera, eta jokoaren kontrola alemandarrek eduki zuten eta bero, ba, bueno, gero ba, gol hori ez, eta azken finean ba, bukaeran, eta azkenean hori da futbola, ez? Kontrola edukiten duzu aukerak igual batek edo besteak, baina olako partiduetan detaile bakar batek igual markatzen dau diferentzia, eta bitu zelako diferentzia, ez? Irabazi dez, Messi MVP-a irabazi zuen, eta bando zuten akatu, ba, eta hori eta ez da inoiz izango Maradona, ez? Bai, baina MVP-a da, bai, baina ez du irabazi mundiala, ez? Detaile bat da, sartu edo sartu, gola anulatu edo, ez? Mundiala.
1: Bueno, Alemaniak esan dugu, ez? Bere laugarren mundiala irabazi zuela, Italiarekin pare geratu zen, Brasil aurretik, bost txapelketarekin. Mundial hartan adibidez, gertatu zen beste gauza bat, Suarezen Euskada, Kieliniri, hori ere bai, Zuñigaren aipatu duguna, gero, bueno, ba, Alemanian ere ustut, nabarmentzeko figura bada, eta nik berarekin beti izan du sentsazioa, selekzioan hobeto aritu dela talde baino, Miroslav Klose, adibidez. 16 gol sartu zituen, ordu hartan ba, inoizko golatzaile onena bihurtu zen. Klose zen figura arraro bat, ez? Lazio, Bayer, jokalari ona, baino jo, Alemaniarekin jokatzen zuenan, zakit, eraldatu egiten zen, edo asko zobea zen, edo kontestu agateik zen, ez dakit.
0: Bai, nik uste hor bi faktore daudela, ez? Bat da, jokalari bat lako motivazio puntu hori daukanean gauza ezberdinen gatik, eta txip hori egiten eta batez ere aurrariekin, ez? Zaten dugu askotan du arruilariak olatuan egon edo ez egon, ez? Tana sartzen dugu, akaso ez da ipurdiarekin, eta beste batzuetan ez dugu sartzen, ez da San Mameseko arkuari, ez? Ba, hori da putxu baten kontestu honetan gerta dakiokena, batez ere, ba, bueno, bere selekzioarekin, bere herriarekin jolazten dagoenan. Eta gero bestea da, zenolako joku dinamika daukazu selekzioan edo zauden taldean, zenolako rola daukazun, zelan jolazten dau, zenolako eragina hor baldin bazara zu referentia doez, eta bueno, faktorez berdina daude, eta bueno, ba, hori bekontuan hartzen diren gauza dira.
1: 2006ko garaia, 2010ko garaia, 2014koa, elkarren artean neurtuko bagenitu, esateri badago bat bestea baino hobea dela, ez dut sartu nahi erakargarriagoa zaigun edo ez. Uste duzu, iruetako bat kompletoagoa zela bestea baino? Kompletoagoa.
0: Nire Liperen Italia asko gustatzen zitzaidan. Baina, zango nuk ere bai, estatuko selekzioak momentu horretan, ez mundial horretan, baina bai momentu horretan zeukan nagusitasuna eta jokoaren kontola oso nabaria zala. Ez nuke beste nabarmenduko Alemania, igual beste Alemania batzuk nabarmenduko dituzke, baina azkenean laburterik laburtean eta txapelketa ezberdinetan, jokalari ezberdinekin normalean, horren beste aldatzen direz gauzak, ez? Horren nik uste igual gauza personalagoa direla, igual kontestuatuetan, norberaren gustuen arabera, afinidadeen arabera, ez? Mm.
1: Osondo, ba, Gari Fuiondo, eskerrik asko gurekin 2006, 2010 eta 2014ko munduko futbol txapelketak mundialak saioan gurekin gogoratzeagatik. Plazer bat izan da, eskerrik asko.
0: Berri, eskerrik asko zuei.

0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldean guztioi, Ibone Bengoetxea Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakari ordeak adierazi du aztertu egin behar dutela Gernikako estatutua betetzeko bidean, atzo Moncloatik portuei eta gizarte segurantzaren arloari lotuta bidalitako proposamena. Gogora ezagun, oporren aurretik Imanol Pradalesek Pedro Sánchez presidentearekin aldebiko bilera egin nahi duela, baina horretarako lehendakariak konpromiso zehatzak nahi dituela.
2: No, aztertu behar da, Espainiako gobernuak bidalitako azken dokumentazioa, ikusi behar dugu ia erantzun egoki baten Euskaldunon interesentzat eta gure herriarentzat, eta horren arabera ba, ikusiko dugu.
1: Uztailak 18 gaur 80 urte dira Frankok estatu kolpe militarra eman zuela, gerra zibila eta 40 urteko diktadura ekarri zituen altxamenduak. Ba urteurrena gogoan bilkura egin dute Eguerdian Gasteizen EH Bildu, Podemos Euskadi Ezkerra Anitza, Berdeak, Ekuo eta Sumar mugimenduak antolatuta. Atzoko eta gaurko fasismoaren aurka Errepublikak eraiki lelopean egin dute bilkura. Rocío Vitero EH Bilduko udalbozera mailea da.
3: Berdintasuna, justizia, elkartasuna, feminismoa eta anistasuna bezalako balioak Araban eta Euskal Herri osoan gehiengo handia izateaz gain, antidotorik onenak dira eskuin muturrak maila globalean zein Estatu Espainiarrean antolatutako erasoaldiaren aurrean.
1: Iruñean berriz, frankismoaren biktimei omenaldi egin diete erorien monumentua eraistearen alde dauden elkarte memorialistek antolatuta. 3700 hilketa eta milaka errepresaliatu izan zirela gogora ekarri dute San Francisco plazan. Koldo Amatriak, oraindik lan asko dagoela egiteko azpimarratu du.
4: 90 urte pasa direnez eta oraindik badaude milaka eta milaka pertsona agertu gabe, fusilatuak.
1: Eta Lodosan anil zituzten 126 pertsonei eskainitako oroimen plaken mosaikoa inauguratu dute. Bihar bestalde Bergaran Euskal Herri osoko alkate eta udal ordezkariak elkartuko dira foruen abolizioaren 150. Eta alkateen mugimenduaren 50. Urteurrenak oroitzeko, EAJ eta EH Bilduko ordezkaritza zabala elkartuko daan. Babesperan Jose Ignacio Asensio, Gipuzkoako sozialisten buruak, gizartea zatitzea leporatu die.
5: Bihar EAJ eta EH Bildu bat dira berriro, eta zertarako gure gizartea zatitzeko. Nazionalistentzako gizarte bat eraiki nahi dute. Sozialistak ez gaude hortan. Gure gizartea ez dare. Gure gizartea egunereoko arazoetan dago. Etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Eta sozialistak hortan izango gara.
1: Bien bitartean, PPek datorren urteko udal hauteskundetan Espainiako probintzia denetako hiriburuetan hautagai izango direnak aurkeztu ditu Eguerdian, Santiagon egindako ekitaldian. Gurean, Ester Martínez Bilbon, Borja Corominas Donostian, Iñaki García Calvo Gasteizen eta Carlos García Adanero Iruñean izango dira zerrendaburuak. Errepideetan ordu honetan ez dagoela aparteko eragozpenik esan digute segurtasun sailetik eguraldiari dagokionez. Euskal Meten iragarpenak dio, arratsaldean ostarte zabalak irekiko direla ipar isurialdean, giro eguzki itxua mantenduko da hegoaldean. Temperatura altuenak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira. Hauek orduanetan jakingarri, 3etan gehiago.

0: Alkanpon, uztailaren 17tik 19ra, hegaluzea, moztuta, kiloa, 10 eta 45 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkanpo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkanporekin, beti irabazten duzu.
1: En Alkanpo sales ganando.
2: Zure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu, eta gaur Untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea 2014 inguruan. Untza taldearen despedida Bilbon bertan, Bilbao Arenan, 2024ko otsailaren 3an. Azkena balitz bezala gainera.
3: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Bihar gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
4: Euskadi Irratia.
5: Zaratak hots. Hotsak soinu. Soinuak itz.
6: Itza.
5: Giltza.
7: Bizitza.
8: Jola.
9: Jolaz.
10: Nola az.
11: Nola naz.
12: Ganolaz.
5: Eta itza jolaz bihurtu zenean, komunikazioa atxekin iturri, diversio izaten hasi zen. Eta bersu kreakatu zen.
13: Itza jolaz.

0: Ongi etorri bertsozale. Xilabaren finala, Zuberoa Lapurdi eta Baxenofarrako bertsolari txapelketaren finala honelaxe abiatu zen. Asmoak argi adierazita Maialen Etxoperena eta Maialen Artzailosena hautan. Oholtza gainean sei bertsolari izan ziren orotara eta denek egin zuten nola ez txapela eta makila lortzeko moduko alegina bertaratu zirenen gozamenerako. Saioa jarraitu bazenuten, jakingo duzu, Txoperena izan zela garaile. Eta jarraitu ez bazenuten, lasai. Izan ere gaur, Xilabako finalean entzundako bertsoak hartuta gatoz, errepaso egiteko asmoz.
1: Itzaio lasai Euskadi Irratian!

0: Azaroaren 8an 24 bersolarirekin hasitako bideak, bideek bidea lemapean egindako 9 saioen ostean iritsi zen 10. Eta azken geltokira. Don Imane Loitzuneko Kampos Berri jaialaira alegia. Oholtza gainean Maialen Artzailuz, Irantzuidoate, Aitor Serbier, Elixabete Etxandi, Miren Artetxe eta Maiane Txoperena. Saioa aurkezten eta gaiak ematen, Amaia Kastorene eta Aritz Bidegain aritu ziren. Saio puntuagarria ohiko moldean jokatu zela esan genezake, 8ko handian, txikian, puntu erantzunetan, 10ko txikian ofiziotan eta ganbarako lanean aritu ziren. Ondoren, puntu gehien batutako biek pasa ziren buruz burukora. Ba egin dezagun saioaren errepasoa. Asteko 8ko handiko ofizio osatu behar izan zuten, Maialen Artzailusek eta Irantzuidoatek eman zioten hasiera saioari, euskararen inguruko hausnarketa eginez.
1: Euskaltzale sutsuak zirezte. Euskararen egoerari begira, gero eta kezka handiagoa duzue azken hilabeteetan.

0: Irantzu eta Miren elkarrekin egokitu ziren zortziko txikiko ariketa osatzeko. Humorerako aukera probestuna izan zuten hauek bi arraunlariren paperean murgilduta.
1: Lapurdiko arrauntaldeko bi arraunlari zirezten. Aldiuntan ere Miren ez da etorri trebatze saiora. Irantzu, taldearekin Donibaneko badian arraunean ari zirela, Miren ikusi duzu ondartzan, oialean etzanik.

0: Miren oialean etzan da, eta etzan da, zurrungak asizena, Aitor Serbi erromen. Maianek jogako ariketak ongi egiteren ondori izan ote ziteken?
1: Bilagun zirezte. Madiane, meditazio saioetan parte hartzeko usaia duzu. Eta egun, Aitor gomitatu duzu lehen aldikotz. Madiane, irakasleak galdegin arnaz ariketak egiten asizira. Ohartu zirenerako, Aitor zurrunka ari da ondoan.

0: zortziko handiko eta txikiko ariketak burututa, puntu erantzunen ariketa osatu behar izan zuten seibar solariek. Bakoitzak bere gaia izan zuen iru puntuak osatzeko. Miren Artetxeri ondasun banaketaren gaia egokitu zitzaion, entzun ezagun.
1: Eta zure gaia da ondasun banaketa. Una lehen puntua.

0: Atzera amarreko txikiko harik eta ondu behar izan zuten Elisabete Txandi eta Maian Etxoperena entzungo ditugu. Bikote izango dira, baina lortuko ote dute berriz ere bideratzea?
1: Bikote kideak zirezte. Azken aldian, neo ez baino gatazka gehiago sortu dira zuen artean. Lehen aldikotz, laguntza eskatzea erabaki duzue.

0: Lehen txampari amaiera emateko ganbarako ere osatu behar izan zuten. Denek egin zuten ariketa txukun-txukun, baina guk irantzidoatek osatutakoa ekarri dizuegu. Nerabe baten azaletik egin zuen kontaketa.
1: Hauxe duzu, nahi duzu neuri eta doinuan, hiru bertso kantatzeko gaia. Gaur, lehen aldikotz, zure buruari aitortu diozu, ez duzula arrazoin.

0: Honen bestez epaileek euren puntuaketak batu eta alaxe egin zuen Aritz Bidegainek iragarpena.
1: Una beraz nor diren buruz burukora sailkatu diren bi bertsolariak ordena alfabetikoan. Maialen Arzaluz Antia. Magiane Txoperena Irigoien.
0: Eta denbora gehiegi luzatu gabe, urtrago bana egin eta lanari ekin zioten Maialen Arzaluzek eta Maiane Txoperenak. Sei puntuko motzean, igerilekuko aldagelako pasartea ekarri ziguten.
1: Eskolako lagunak zirezte. Ikasturte honetan, igerilekura joaiten zirezten lehen aldia duzue. Aldageletan, ondoan biluzi zirezte. Elkarren gorputzari begira jarri zirezte.

0: Buruz buruko fasean, Maialenek eta Maianek libertimentuaren inguruan ere jardun zuten ezoiko ikuspuntu batetik ordea.
1: Autetxiak zirezte. Gaur, zuen herriko plazan, libertimendua da. Arranguraturik jarri zirezte, harmailetan.

0: Ba, buruz buruko fase honetan ere ganbarakoa izan zuten. Lehenbizi, Maialen Artzailusek osatu zuen bere ariketa. Ondoren, Maialenen unea egokitu zen.
1: ADN frogaren emaitzak iritsi dira. Emaitza argia da.

0: Epaileak euren puntuak batuta, iritsi zen saioaren ebazpena jakiteko unea.
1: 1132 punturekin, gaurko txapelduna, Maiane Txoperena Iribarren.
0: 1132 punturekin Maiane Txoperena izan zen garaile. Honen bestez Maialen Artzailoz geratu zen bigarren postuan. Hirugarren eta buruzburukoaren atarian bigarrenarekin puntutan berdinduta Miren Artetxe. Laugarren Aitor Serbier izan zen, bosgarren Irantzu Idoate eta seigarren Elisabet Etxandi elkatu zen. Xilebako finalean izandakoen artean lehenengo bostek eskuratu zuten Euskal Herriko txapelketan parte hartzeko aukera. Onaino gaurkoa, Leire Karrera teknikaria eta biok bagoaz. Gaur amaitzeko, nola ez, 2026ko Xilebako txapeldunaren agurrarekin utzeko zaituztegu. Gogoratu, Maialen Iribarnek bersularien lagunak elkartean, xinaurri lanean eta xilpeko lanean jarduntzuenak jantziziola txapela Maiane Txoperenari. Ba, agurrentzunez, bagoaz, urren arte, ondo izan eta zaindu.

0: Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Francok 1926ko estatu kolpea agindu zuela 80 urte betetzenen direla gogoratzeko, Gasteizen agerraldi bateratu egin dute EH Bilduk, Podemos alduguk, Ezker Anitzak, Berdeak Ekuok eta Sumar alderdiak. 80 urte pasa eta gero beharrezkoa jo dute fronte zabalak antolatzea eskuin muturraren erasoaldiaren aurrean. Atzoko eta gaurko fasismoaren aurka republikak eraiki lelopean irakurri dute manifestua katedral berriaren aurrean. Garbine Ruiz aldugu.
2: Fronte zabalak eta minimoen programak izaera plurinazionaleko proiektu aurrerakoi bat oinarri hartuta sektore demokratiko zabalak erakarriko dituena herri prozesu berri batean indarrak metatzeko.
1: Iruñan berriz, frankismoak eragindako biktima komentzeko bilkura egin dute hainbat elkartek bat eginda. Erorien monumentua eraisteko eskatu diote atzera berriz ere EH Bildu buru duen Iruñeko udalari. Koldo Amatria talde memorialisten bozera mailea da.
3: Beste behin eskatzen dugu Iruñeko udalak erorien monumentua eraistea. Giza eskubideen eta biktimen duintasunaren errespetuagatik.
1: Gai aldatuta, Gernikako estatutua betetzeko bidean atzo Moncloatik portuei eta gizarte segurantzaren arloari lotuta bidaletako proposamena aztertu behar dutela adierazi du gaur Ibone Bengoetxea Jaurlaritzako lehen lehendakari ordeak.
4: Aztertu behar da, Espainiako gobernuak bidalitako azken dokumentazioa, ikusi behar dugu ia erantzun egoki baten Euskaldunon interesentzat eta gure herriarentzat eta horren arabera ba, ikusiko dugu.
1: Eta nazioartean Iranek 2022ko protestetan segurtasun agente bat hiltzegatik zigortutako gizonezko bat exekutatu du. Giza eskubideen aldeko taldeek dena den adierazi dute agintariak behartutako aitortzak bilatzen dituztela torturapean lortutakoak direla manifestariak zigortzeko. Botere judizialaren agentziak egin du publiko exekuzioa, baina Iranek gezurtatu egin du. Errepidetan dena lasai ordu honetan segurtasun sailaren arabera eta eguraldiari dagokionez arratsaldean atertu eta ostarte zabalak irekiko dira Euskalmeten arabera. Temperatura altuenak 25 eta 30 gradu artean errendituko dira. Arratsaldeko 3ak eta 3 minutu ditugu, berri gehiago ordubete barru izanen duzu hemen Euskadi Irratian eta noiznahi orain.eus atarian. Gero arte.

0: Alkanpon, uztailaren 17tik 19ra, Oiasko Istertxoak, kiloa, 3 eta 65 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkanpo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkanporekin, beti irabazten duzu.
1: En Alkanpo sales ganando. EITB transformazioa. Lurraren 7 marren ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, ez da? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu hortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa.
2: Euskadi Irratia.
3: Kaixo, ongetorri Norteko Ferrokarrilera, hau da, udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa urtarrilaren 30ean emititu genuen. Fisika eta hezkuntza, nola irakasten dan fisika? Horri buruz hitz egin zigun Mikel Etxanizek.

0: Richard Feynman, fisikaria hundiaren aita, fisikaria hundi horrek gainera fisikako Nobel saria eskuratu zuen, oso oso berezia zen, ez bakarrik langile ona zelako eta ikertzaile ona zelako, baizik eta bazekielako komunikatzen eta ideiak garbi izaten buruan. Baina aita aipatu dut. Aita aipatu dut, berak segura asko, bere aitaren gandik asko ikasi zuela. Berak kontatzen du bere memoriatan, oso liburu, bueno, interesgarria, divertigarria gainera. Behin, aitari esan zion, badaukat kamioitxo bat, lokarri batekin, eta pelota bat jartzen dut kamioaren, zean, edukian, edukiontzian. Aurrera joaten naizenean, kamioiak, pum, aurrera egiten du, baino pelotak atzera egiten du atzeko partea jo arte, eta orduan ja kamioiekin doa. Eta frenatzen dudanean, pelotak aurrera egiten du aurreko partea jo arte. Aita, hori zergatik da? Eta aitak begiratu zion, eta erantzun zion. Inork ez daki zergatik den hori. Inertzea deitzen diogu, baina benetan, izena jartzeagatik ez dakigu zer den. Beste zerbait badago, eta ez dugu ulertzen. Horrela da munduan, baina kontziente izan behar dugu, hori zergatik den azkeneko arrazoia ez dugula ezagutzen. Niri sekulako irakasgaia iruditzen zait. Segurazko aita horrek ez zituen izango ez dakit fisikako puntako ikasketak, baina burua oso argia zuen. Zer dakigun, zer ez dakigun, noraino iriz gaitezken, ez? Niretzat Richard Feynmanek kontatzen duen hori mundiala da. Aita hori pedagogo oso ona izan zen. Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Erratian, Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo denoi, zer moduz, ni Guillermo Roa naiz eta entzuten ari zareten hau, Euskadi Erratia. Gaur fisikaren pedagogiari buruz hitz egingo dugu eta badago arrazoi sendo bat horretarako. Sari bat. Sari bat, aitzaki ona izan daiteke noizean behin gai bat berreskuratzeko. Joan den abenduan eman zioten Mikel Etxani Zainorga Pasai Lizeoko irakaslea izan dana eta hor erretiro hartzeko puntuan dagoena, ari eman zioten sari bat fisika irakasteagatik. Behar bada, zuzendu behar dut esaldi hori, ez? Eman diote saria fisika ondo irakasteagatik. Bizitza osoa eman du fisika irakasten, eta oso lan ona egin du. Eta orain, bere ibilbidearen bukaera aldera, Real Sociedad Española de Física erakundeak, eman dio sari bat egin duen ahalegin pedagogiko horrengatik. Zorionak, Mikel. Hori aitzakia hartuta, ba, fisikaren didaktikari buruz eta pedagogiari buruz eta ikastetxei buruz ere hitz egingo dugu berarekin, plazer bat benetan. Ba horixe, guazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

Batzuetan brikolaje deitzen diogu. Beste batzuetan argindarra. Beste batzuetan esnea berotu. Beste batzuetan gurpila konpondu. Edo oinetakoak lotu. Baina izue, hori dena fisika da. Zuk etxean duzun fisika hain zuzen ere. Kimika pixka bat ere badago tartean eta segurazko espagetien eta tomatearen arteko elkarrekintza hori kimikaren munduan sartuta dago, baina kimika azken batean zer da? Atomoen fisika, zehazki elektroien fisika egia esan. Beraz, ez esan fisika zaizula gustatzen. Ez zaizuna gustatzen da fisikari fisika deitzea. Baina kirol bat ikusten duzunean eta zure kirolariak egiten duenean nik ez dakit zer, segura asko nik ez dakit zer hori, fisikaren parte bat da. Beraz, maite duzu. Ez da bakarrik gustatzen zaizula, maite egiten duzu. Zer esango dizut nik? Niri gustatzen zait fisikari fisika deitzea, baina hori nire kontua da. Ni azken batean oso oso berezia naiz. Ulertzen dut hori.

0: Niz naiz oso gaurkotasun zalea. Noski albistea gustatzen zaizkit, baina bueno, noizean behin albiste bat pasatzen usteat, komatxen artean pasatzen ustea eta gerora horri heltzea, pixka sakontasun gehiago horrekin tratatzeko eta iruditzen zait oso ideia ona batzuetan. Mikel Etxaniz, kaixo ongitorri.
1: Bai, azalean.
0: Mentzaude hain zuzen ere, azaroan eta abenduan izan zen nolako horrelako albiste bat, zu irakaslea izan dako azara, ja retiroa hartuta daukazu? Bai,
1: errelebo kontratuan, ja bete gutxi garu, ja bimetiko...
0: Ja, bianka kampuan izan dut. Bai. Baina, esan behar dana da, albistea ez dela hori, albistea dela, Real Sociedad de Física Española, bai. Eman dizula, sari bat, didaktikari buruzko sari bat edo pedagogiari buruzko sari bat.
1: Bai, bai. Eta oso pozgarri izan zen eta
0: bai,
1: horren bukaeran, karreraren bukaeran balako aitortza bat izatea.
0: Baina, oker ez banago azaroan jaso zenun berria, bai. Eta abenduan juntzine Madrilera, bai, saria bera bai. Jasotzera, ez? Bai. Zemuz, portzeza?
1: Pixka bat, BBVA fundazioak babesten du, fizikaren elkarteak ematen du, baino, antolakuntza eta BBVA fundazioak egiten du, eta oso ofiziala, oso zeremoniosoa, bueno, bazeon maestro de zeremonias, junginean saiak erabatitxe aurretik, hemen diga sartu bat zute, gero eskubia joan gaztak izan, olako pun-pun.
0: Ondo jantzita joan gozien, erran?
1: A ber, izan nintzen, gorbata ez zuen bakarra. Ez dut bein ere jazten gorbata, ez gustatzen bat ere. Eta bi aldiz esan ziaten, ez da seguro dekinoki, ja tenemos aki gorbataz. Momentu bat esan nien, bueno, ez dut inor mindu nahi, baina ez nuke nahi. Baina, orduan bale, baina bai, oso... Olakoa izan zen.
0: Ez da, gita, lako batean igual aukeratu behar zu, edo saria edo korbata.
1: Ez ziaten hon jarri. Baina atsegin izan zen, hitz batzuk egin behar zian, prestatzen, bueno, denbora eman nun, beste enak entzutea ondugu zen, familia antzeon, en fin, oso unkigarria ere.
0: Eta gustatzen zait asko gaia, fizikaren didaktika edo fizikaren pedagogia edo fizikan nola hezkuntzan, no? Eta...
1: Bai, berez sari hoiedia batez ere ikertzaileentzat. Daude ikertzaile veterano bat, alako karrera bat ere saritzen da, sari nagusia, hori domina da. Gero ikertzaile gazteak, zientzia experimentaletan, zientzia teorikotan, komunikazio, bai? Eta gero Unibertsitateko irakasle bat saritzen da, eta ertainetako irakasle bat saritzen da.
0: Eta azken hori zizara.
1: Ni jaso nu.
0: Fizika, nik sentitzen dudan bezala edo niri gustatzen zaitasko, baina nahiko pasionala da, edo gustatzen zaizu edo zaizu gustatzen. Esan edo...
1: Niri gustatu zait beti anik, ordu.
0: Baina ikasen gan ez duzu ikusi hori, pasio hori badago edo ez dago?
1: Bueno, balikeke, batzuk oso gustokoa duten batzuk topatzen dituzu. Asko ez, baina batzu bai. Ba, beren aldetik YouTube-en ez dakitzen bagauzagin, nahi DBH-irun sartu klaseko lehenengo egunetan, eta ikasle bat horzitzaidan, baina Mikel, fizika erlatiboa, baina ber, amala urte dituzun, fizika erlatiboa eizten egin buruz, iritsiko zea inoiz. Haulako horren bat badago. Eta bai, gorroto diotenak, ez dakit, baina normalean fizikan gaizki dabilenak, maten gaizki dabil, izaten da, zientziekiko lako zea orokor bat. Fizika bereziki ez detu uste gorrotatu adenik. Eta erdipurdiko batzuk ere badaude, beraz, ez detu uste bereziki olakoa adenik.
0: Ni oso gutxi izan nintzen fizikako irakasle, igual bost hilabeteko zea gare baten, gero, ordan, egiten duzun gauza bakarra da, errealitatearekin topo egin, eta ordan konturatzen zara irakasle izateak ez dakala zer ikusi handia gaiarekin, osea, beste zerbait ere badela, ez?
1: Ez.
0: Eta asko zailagoa dela beste hori guztia fizikaren zatia, baino.
1: Biak, nik ere topatu ditut ikastaroak ematerakoan, eta nik momentotian eman ditu zenbait urtetan, Mondragon Universitatean irakasle izateko master hortan. Eta momentu batean jende desente gatatzen zu masterra, orduan bat zeuden arkitektoak, ingineriak, eta handi fizika-kimikako didaktika ematen duen. Orduan, batzuk gaia ere ez egiten, edo oso astua zeukaten, eta azpimartu inbearen, haizue, didaktika landu behar da, baina lehenbizi oinarrizkoa da, handiutzen legea nola dien garri ukitzea, edo akim desen prinsipioa zertan datzen ondo garri ukitzea, ez? Hor, bai, gaia menderatzea ez da nahikoa, baina gaia ondo menderatu behar zu, bestela oso zaila da.
0: Nola nahi ere, konturatzen nintzen, ni, oraindik bup zen garaiatan, ez? Eta BBB, ez? Eta... ikasleek ez diatela sinisten, nik esaten nuena. Nik esaten nuena, hau hola da, ba, Newtonen legeak zen adibide tipikoa, eta esaten nien, ba, lehenengoa, ez badago indarra, ez dago indarra, ez azeleratzeko, ez frenatzeko. Orduan, daukazun una biadura hori mantentzen zuen.
1: Problema da, esate hutsa ez dela nahikoa. Erakutsi behar da, frogatu behar da. Orduan, bueno, modu egokia da, galdezka astea, normalean ideioiek ateako dira, ba, ida horre kontzeptu tipikoa, ba, gorpuz bati bultzatzen ez badiozu, gelditzen da. Indarre batek bultzatu behar dio beti, bestela gelditzen da, ez? Hori erakutsi behar dezu. Erakutsi behar dezu, ba, normalean laborategian, adibidez, badegenun, topatu denun behin jostailu olako disko bat, airea botatzezuna azpitik, eta hi, batere, ien batere, marruzko berrik etzeukana azokarekin, hori bultza, eta ez angelitzen.
0: Ja.
1: Ikaslek ideia hori agertu ondoren, ba, gorpuz bat mugitzen egon dadin, mugintuan mantendu dadin, indarrematek bultzen behar dio, egon, behitu, hau zer, Un txoke horrekin, errexagoa da zu zoazenean, edo behaikin batea, osatzezunean, ba, nizuen lehen legea, eta bigar legea, ba, sinistea edo onartzea. Hoi da, hain xuxen ere, didaktika eraikitzaileare prinsipiotako bat, ez? Ikusi zeintzu dien ikaslek dituzten aurreko eskemak, askotan, intuitiboak, kulturalak, ba, esan dezagon Aristotelesen fizika, gehiena okerrak,
0: claro.
1: Eta ordun azalgeratu behar dituzu, zeintzu dien ikusteko eta erakusteko okerra diala. Gero zureak, ordozkazunak, onak, eskaini ahal izateko.
0: Baina ez zen ere irakaslea ona izateko nik uste dute gakoetako bat da, ulertzea ikaslea nun dagoen errapatuta, ze ideia okerrean dagoen errapatuta. Osea, kontzeptu zuzena esatea hutsak, ez dizu ematen.
1: Beti esaten gauza esaldi bera, eta pelman ez, minizko oso adirazgarria da. Eta hain zuzen ere zarien banaketarako neukan diskurso bat, prestatu izan behar genuen, eta hendu esaldi hori sartu. Eta alabari pasan nion diskursoa, nire galbaea itxeko, zer izan ez baneta. Esan zian, joaita, ez duzu esan behar beti izan zentezuna, osondo dago, babai, esango. Eta da, ni lanean hasi nintzenean, ba, ibezela, sorpresa sartu nun, nola etziaten durertzen, nik dena horren ondo espigatuta. Enun urertzen, nola etziaten urertzen, zeni prestatzen duen klasea, oso garbi zeon, baino behaiek ez. Karo, enekien, eskema alternatiboa zeudenik, aurre ideia zeudenik, aurre kontzeptuak, hori, laroge garen amarkadan oso modan zeon, iruitamar larogei, bat zeon liburu bat, irakurri nun gara jartan, La ciencia de los alumnos. Eta justu hori zan, ze ideiak daude normalean, gehiengo baten buruan. Eta baita laguntzen du esente fizikaren historia pixka bat jakitea. Aristotelesen fizika zeintzan, hori da, fizika ikasi ez duen jendeak buruan daukana. Eta fizika ikasi duten askok ere jarraitzut horrekin, ez dutelako batetan fizika ikasi, ez?
0: Hori da.
1: Gorputz astunagoak lehenago erortzen dira harinak diena, baino, gorputzen egoera naturala geldirik egotea da. Eta egoera naturala horretatik ateatzeko indarrein bertzaile. Hoi dena kulturala da. Eta ez badezu mai gainean jartzen, zuzoa zure klasekin, zure formulekin, hori dena ikaste dute, aprobatze dute, baina behi jarretu dute pensatzen, lehen dik pensatzen zutena, hau da ez dute ikasten.
0: Nik adibidez, galditu nien, zergatik ilargia ez da erortzen, galditu nien azterketa batean. Eta egia esan, oso estrategia txarra zen, irakaslea nintzenen aldetik, esaten ziatelako, hau, Elize, jarri duzu hemen, ez
1: zara. Hau ez dugu eman,
0: noski. Nik esaten nien, baina, bueno, dituzue galderak 10 puntu osatzeko, eta hau da, estra moduko bat edo gehigarri bat, eta esaten zide, ala ere, berdin du, ezin diguzu hau egin, ez dakiz eta erantzunak mundialak izan ziren, esaten zuten ilargia etzela erortzen Marte zeolako atzean, eta Martek ere atzetik tira egiten ziolako, eta orduan hor flotatzen gelitzen zen ilargia, eta orduan galitzen nien, eta orduan Marte zer, erorikoa Marte, eta ez, baina Jupiter dago, eta horrela jarraitu dezakezu, baina beti gungo da azkeneko bat. Eta horrekin parra inun, baina dena den horrekin topo inun beraien pentsakerakin, ez? 15-16 urteko jendearekin. Eta gero gainera pentsatu nuen, nik fizika ikasi dudalako eta honetan burua jarri dudalako. Bestela, behar bada nire 30 urtekin horixe bera pentsatuko nukela.
1: Ez da intuitiboa. Zuk ikusten duzu osto bat, erortzen mantxo, eta sagar bat azkar. Beraz, ondorio horrexena zein da, harina, mantxoa erortzen da, astuna baino.
0: Claro.
1: Hori oso logikoa da. Eta horregatik Aristotelesen fizika ez zan fizika, Aristoteles ez zan zientzilari bat.
0: Yes.
1: Beak ez zun ezer egiaztatzen esperimentalki. Bea zan pentsalaria.
0: Bai, bueno, jakintzaren zale, zale bat, nola baitez.
1: Bai, bere argudioen bitartez eta bere buruan bitartez gauza pentsatzen zituen. Eta logikoa da pentsatzea, pues astuna lehenago eroriko dela harina baino. Asko sakundu berezu, desente sakundu berezu, kontuatzeko hor dago lairea, marruskadura, eta barez.
0: Ni gala ere, bueno, Aristoteles adibidez, baino beste duzein, Einsteinaino, eta aurrera gore bai. Zan nahi dut, jende hori oso ona zen. Nik bere garaian, berak lortu zuenaz nuke lortuko, eta ez da pentsatu behar zarrak direlako ergelak direnik.
1: Ez, horren ona zan, gizartean dagoen kultura nagusia hori dela. Beak zeuzkan ideiak hor daude. Zergatik, intuitibuena dialako eta koherentea dialako. Baina, okarra dia. Eta, bueno, pixkat azkain behar da, bere kontrasanak erakusteko, edo besterik gabe, esperimentalki, erorketa askearen kasuan, egiten dugu gelan, behin, ez behiek gehiengo batek esaten du, ez badago ikasle oitako oso sale bat badakina hori eta ikusi duna bideo bat YouTubeen eta gehiengo esaten dute, bai, bai, liburua folioa baino lehenago eroriko da. Eta, ni jartzen naiz, pixkat, antzerki bat eginez, beti esan dut gure bigarren karnet izan behartzuko zula, sindikatuan enseñanza y del espektakulo. Espektakulo pixka bat egon behar da. Pixka bat, antzerki bat egin. Ni jartzen naiz, mai gainea zutik, eta askatzen dut folioa eta liburua. Folioa, desen, egan eginez eta planeatuz, mantxoa erortzen da. Baina hori folio bera, bola egiten dut, bola bat, ondo prentzatuta, eta batera erortzen dira. Hor, ez zan harina zelako. Hor beste zebari dago, eta hor juten zehateatzen, zehari, ikasleen gandik hori guztia.
0: Nik dena den, bueno, dubulgatzaile bezala topatu dut askotan, jendeak eskatzen izula zerbait azaltzeko, normalen izaten da, edo genetika osoa, edo giza genoma azaldu idazu, a ber, joden, edo erlatibitatea, edo erlako gauzak, baina gehitzen dute esaldi tipiko hori, amonari esalduko zenion bezala. Nik batetik, bueno, badaude gaur egun, amonak oso ondo kontrolatzen duten erlatibitatea hori batetik, baina batez ere, niretzat hori mingarria da, ze hori da modu bat galdetzeko, nik ez dut esfortzu egin nahi, zuk esfortzu egidazu niri magikoki hola esaldi pare batean ulertarazteko.
1: Eta gaina ezinezko da. Erlatibitate teoria ezin da, saldu ikastar bat egin gabe.
0: Claro.
1: Esan ditzakezu lau txokei ez, lau gauza ez.
0: Lau oinarrizko kontzeptu.
1: Lau anekdota. Baina kontzeptu mailan ere ez. Bestea anekdotik egin gehiatuko da, baina ez du jakingo. Inundik ere zer den erlatibitate teoria. Komplexua dalako eta pauso batzuk eman behar dituzu horre aristeko. Dudik gabe.
0: Bai. Topatu duzu, ez? Ikasle ez gain, fizika eskatze izun jendeak.
1: Ikarizketen batian, bai, eskatu diate hori. Eta erantzuna hori izan, ba, zinezkoa da. Odi bentzat, ez dut uste posible denik.
0: Bestela eskatuko izu, temen txebertan, erlatibitatea saltzeko rirra. Tira, saria jaso duzu, eta pentsatzen dut, bueno, lehen esan duzuna, ez? Hori, benetan, sari bata, zentzu horretan, zentzu zabala, da, zure lanari aito
1: bai, ez da lan konkretu bat.
0: Hori da, ez da.
1: Aber, dena, nik lagun badaukat RESEF, edo erakunde horko kidea, eta jubilatua, jaur da urte batzuk. Hoizan da, lanbideko laguna. Topatu nuen ikastaro batian, eta harremanen genuen, eta osaskoen ditugu elkarrekin, Alicanteen bizidan, tipo bat. Eta, arek esan zian, Mikel, aurkeztu behar dezu. Zezu, kurrikulumu da daukazu, beak ezagutzen duen ikintako gauzak, eta aurkeztu behar dezu. Eta arek animatuta, pues bueno, ba, aurkeztu, eta lehenengoan ez, baina, bueno, azkenean, hori esan zian, lehenengoan ez da ematen, zebeti hauten da, aurreko urteko kompromisoren bat, eta ez dakizera da gizera, izistitu behar dezu, bueno, ba, azkenean.
0: Zerian mundua komplikatu da, egia da,
1: Bai, horako horreka batzuk imare juzte.
0: Nik, hasi eran pentsatzen den saria. Hori ez da egia.
1: Ez esan hori?
0: Ez dut esaten, saria jasotzen duneak ez du lan merezi. Baizik eta merezi utxaren gatik, arrazoia ez da hori. Da hori gehi aurkeztu behar dut nire burua, marketing pixka batekin behar dut nire hilet, esan et, bueno, ez dakit, adibidez, pelikula bat egingo banu orain, ez litzateke ona izango, nik ez dut inoiz pelikula bat egin, baina Oskarretan ezin du irabazi, ez ona edo txarra denik delako, baizik eta atzean
1: sozialako ez
0: sistema bat agoelako, bai,
1: emez jaskin ikustet alako oreka geografikoak mantendu nahi dituzte, ez? Erakundea estatu osokoa da, Madrilen dago, orduan ez dute Madrid zentrismo itxura eman nahi, orduan, ba, katalanen baten basa jo, edo bestelako tal, eta, bueno, ba, urten igual tokatzen zan, periferiako baten basaritzea, eta horre ongea.
0: Dena den, galdetu nien izuna da, zenbaterainako interesa dago pedagogiaren aldetik. Noski, Real Sociedad Española de Fisikak, edukiko du eskuntzari begirako interesa.
1: Alegia, nire lagun honek irakaskuntza sailean egiten du lan. Txan, justu beha dago La Sociedad Española Fisikaren irakaskuntza sailean, pedagogia sailean, o didaktika sailean. Eta ikastaroak antolatzen dituzte, en fin, aldizkariaren barruan badago atal bat, behaiek nun esplikatzuten gela nola landu ez dakiz zer, bai, badago interes hori.
0: Baina esan edut interes publiko orokorra, kirolean dagoen bezala, baina bestela ere, beti aipatzen da, komunikabideetan etengabe aipatzen dira mila gauza eta beti esaten da, hau hezkuntza kontua da, hau hezkuntza baina gero, hezkuntza nolakoa den, debate hori ez dut ikusten, komunikabide orokorretan inondik inora.
1: Bizitza osoan bizipen bera izan dut, eskola bat, ikastola bat, zeren arabera baloratzen ote dan, guraso azerati darmaten beren umea ikastolara, ba, pedagogia noa bukalako? Ez det uste. Zerbitzu onak, jangela, autobusa, izen ona, baino ondo erakuste dute? Jendeak baldakin nola erakusten dan batian da bestian. Ez dago interes hori, ez dago kalean horren berririk, ez da baloratzen.
0: Eta ikastetxeek berek badakite beste ikastetxetan nola erakusten den, eta hala, hor badago noski legearen kontua gainetik, denon gainetik, eta sistemaren arau orokorraren kontua. Baina benetan,
1: bai, ez dakit, gehiago esango nuke irakasle batez, zagutzen du beste irakasle bat, lankide bat, ikusi dolako ikastara batean, da badaki berarekin ondo konbonduko litzakela, o igual gauzaren bat elkarrekin den dugu, eta irakasle hona dela. Bestela ikastetxen arteko komunikazioa ondirik ez detu uste da honik. Ni bintzat ez dut ezagutu.
0: Engo izuz galdera gaiztoa horrein. Zer da irakasle hona izatea?
1: Pasa palabra ez dut.
0: Ados.
1: En fin, ba ez dakit. Ba, bueno, osagarri bada, gaia ondo menderatzea. Zure arloa, zure lehen gaia, ondo kontrolatzea. Beste bat, bueno, lehen gaia horren barruan zartuko litzake didaktika, ez? Eta, bueno, pasio puntu bat, gustokoa izatea, alde batetik plazerra sentitzea ezagutzarekin.
0: Bai, hori pasioa.
1: Bai, hori, baina hori fizika edo dozen, arlotan edo zen jendek, ez? Jakin mina eta zerbait ulertzera iristen zenean, esatea, badago Jorge Wagensberg, Barcelonako Zientzia Museoko zuzendaria, eta
0: liburu idatzi dituna.
1: Bai, eta bat nik izautu nun, inoiz irakurri dan, bueno, ez dakit, oanik gainera gurtzen modun da, baina gomendaz dizut, marabillosoa, el gozo intelektual.
0: El gozo intelektual.
1: Egiten du, teorizatzen du, laroi horri edo dauzka faseak, nola gertatzen dan fase bakoitza, zergatik lortzen dan gozamen hori, eta gero adibide marabillosoak. Bueno, hori bizi behar duzu persona bezala, eta orduan bilatu behar duzu zure ikasleengan. Nik ustet inoiz lortu detela. Derrepentea izan esplikatzen zergatik ilargi etzegun gaina erortzen, eta bueno, ikaslekin batea, eta derrepente batzuk bi hiru ikustetuzu, begia gora, eta talako ez dakit trantzen egoteko aurpegia, ez? Ostras, tipori, pensatzen da, eta ulertu du. Eta plazer hori sentitu du. Bueno, nik ustez, ba, ez da labia puntu txarra irakasle izateko.
0: Bai, bai. Gogoratzen dut, nire ikasle batek hitz egiten zidala bere txeko komunari buruz, mareen kontuak, azaldu genituenean eta bar, ilargia itxasoa eta esaten zian, ja, eta nire komuna, eta, claro, batetik egiten zuen hori txantxa egiteagatik, eta beste, bueno, bere ospe soziala hobetzeagatik, nahi zuna, baina bestetik ere egia da, oso baliagarriak diela galdera horiek. Ez hauka zentzurik, ez. Oso zentzuduna da galdera. Erantzunak baztertzen du zergatik ez dezuna baritzen komunean marea. Mm. Baina, klaro, nik izaten baldin badut, ilargiak ura erakartzen dula egunean bi aldiz, dezakitzen, eta hori guztia, hori ez dut ikusten nik komunean, eta komunean ura badago. Orduan, non daukat zuloa, non daukat arazoa. Nik uste dut galdera oso aproposa zela.
1: Nik ikastarotan, ba, dexente eman dit ikastaroak irakaslei, eta nik uste askoren beldurra zala, hau da, ikaslei galdetzen, azten zeanean, ba, aurre kontsulta galdetzeko, eta beti abiatuz behin dietetik zure eraikitzeko, ba, oitzen dia, galderak iten. Eta lasai, galdetzen zute, mila gauza. Uh-huh. Eta nik uste irakasle batzuk beldurra zioten horri. Galdetuko diate eta ez dut jakingo. Eta nik esaten nien, eta zer? Ez dakizu hori, baina beste mila gauza dakizu. Eta gainea, esaten behar zu, ba ez, momentu enten ez dituzut erantzun, baina behiatuko ez, eta daki danean erantzungo izut. Ba, areo beto ez, emedik bi egun eta, goatze zea, ba, hau, ba, zuri irudia, ondikan, indartu iten da ez, ospea edo prestigioa ikasleen aurrean. Horren, garbi dago ikaslei galdezka eta interakzio hori iriketzezunean, ba, batzuk galdetu iten dutela. Ta batzutan, gauza interesgarriaz, beste batzutan ba ez, eta batzutan ez dakizkizunak ere, eta beldurri gabe, esan behar duzu, ba ez dakit, nik uste, lehengo irakaskuntza ereduarekin bat tradizionala edo deitzen dana, hau da, irakasleak daki, ikasleak ez, ikaslea da arbela txuri bat, ez, nuni da irakasleak idazten duen zientzia, eta irakasleak esaten dio goza nola dian, hor, eredu horren oinarrian dago irakasleak oro jakilea, dena dakina, orduan, horrela erakusten badezu, zuk erakusten duzu nola dan, eta ikasleak ikasi behar du, interakzio hori gabe, ba, beldurra izan dezakezu noski, zerbait erantzuten ez badakizu. Baina, oitzen badezu gela, beste dinamika batea, pues ez dago, eta galdera horiek noski askotan interesgarria dira.
0: Claro.
1: Eta badaude ikasle batzuk, ba desente galdezutenak, askotan gaiarekin zer ikusirik izan gabe.
0: Claro.
1: Baten bat izan behar, itxoin, bila bete barru ikusiko dugu. Edo hori datorren dian, jo, Mikel, beti datorren dian, eskala da, gaiarekin bat datorren dian ulertu alizan duzu, baina esplikatzen behar zute duzu ulertuko, oinarria falta zaizulako.
0: Bueno, alabarekin egin dudan, ondia zenen ulertuko duzu.
1: Bai,
0: eta nazkatu egintzen nire erantzun horrekin, ez?
1: Baina
0: egia da, ikasleek nahi dutela jakin eta motivatuta daudela jakiteko. Esan nahi dute, badagoela arketipo bat esaten duna, ikasle batek ez duela eskolan egon nahi, ez duela ikasi nahi, eta eskolan kontatzen zaionak, baina ez da beti egia. Motivazioa ez da izango zu pentsatzen zuna, edo ez da lehen aipatzen zenun jakintzaren gozamen hori. Behar bada, bere motivazioa izango da, bere aita baino gehiago jakingo dulako gaur arratsaldean. Ez dakit zein da motivazioa, baina...
1: Zaila jakitea.
0: Baina ez da motivazioa zero dela. Nik esango nuke ezetz.
1: Baina nik galdera hori tenbaia zuen dela 15 urte, Ba, esango nizuke, baina nik ustez azkeneko urtetan igual ni ere sartzen egin zalako, nire bukaren egin zalako, ez dakit. Baina nik ustez badagola zerbait, oso lankide askoren artean partekatua, ba, gerotik ikasle gehiago daudela, ba, ezerekin mote batzen ez dianak. Oinarizkoagoa, entzuteko zailtasun izugarria dituztenak. Gero eta nerabe gehiago daude, ba, 5 minutu baino gehiago entzuteko gai ez dianak.
0: Lizean egin zizuten elkarrizketa horretan aipatzen zenuen, ez, batekotasun hori. Nahi dugu esaldi batean ja dena jasotzea, eta ez dio dugu denbora emango ikasteari edo ulertzeari edo, ez dakit ez.
1: Eta bueno, pantailekin bizi garako. Itza hori da, pantailak. Eta azken leotan zertxo baita entzun dut irakurri eta horri buruz, psikologo fundamentozkoek, hala, konsulta dituztenak, eta gazteekin dabiltzanak esan da, eta garbi dago. Ja, frogatutzat eman daiteke, pantailen kaltea, umen, gaztetxoen, garapen kognitiboan, izugarria dela. Eta konzentratzeko gaitasunak, entzuteko gaitasunak, asko kaltetzen diala, ba, etengabe pantailen aurrean baldin badaude. Eta horietakoak topatzeitu gelan, eta horiekin oso zaila da.
0: Hor, autokritika bat behar bat egin behar dut dibulgatzaile bezala, ze ari gara pentsatzen modernitatea eta, bueno, gaur egun teknologiak ematen dizkigun aukera sekulakoak dira, baina adibidez, bideo bat egingo dut, ez dakiz herri buruz, eta lehenengo gauza esaten dugunok, eta nik neuke pentsatzen dut horrela, ez dadila izan minutu bat baino luzeagoa, edo ez dadila, eta klaro, hori azkenean...
1: Hori igual, zuen kazetari... alde hortatik claro, esango ez claro. Ze dena irratian, telebistan, dena motz, dena... Esta, bueno, hemen aldean zizegia, ez hemen lasaregia.
0: Bueno, nire proma justo, eta nizarra naiz, eta nire proma justo bai. Kontrako filosofia doka, ez? Guazen hitz egitera, ez?
1: Slow food, ez fast
0: food,
1: ez? Hori ezin ezkoa da, denbora behar da. Zea, gauzak azaltzeko, gauzak gozatzeko, hori gabe.
0: Eskuntza sistemei buruz hitz egin nahi zu. Ausartzen zara, eskuntza sistemei, ez.
1: Oaina, kanpoan ahola iaia, pues, errezago.
0: Zemat urte eman dituzu eskuntzan?
1: Zemat urte, laroita guztian hasita, beraz, vale. Berrogei,
0: martxe. Claro, hor, bueno, noski legeak pasa dituzu laupa bost, bai, hori buruan, ez?
1: Bai.
0: Baina behar bada ez da lege kontua bakarrik. Legeak markatzitu hainbat gauza, baina ez da hori bakarrik, ez? Filosofia edo modak ere ezagutu dituzu, ez?
1: Bai, a ber, nik ustez, eta hori kostatu zait urteak kontuatzea, baina gauza abia puntu bat txarra da. Eta da, Espainian tradizio oso txarra da hola. Irakaskuntzarekiko, zan nahi dut, buruzko ikasketa nagusi izan da betidanik, tradizionala da, gurea da. Eta adibidez, hemen oposaketak orain zoek aldatzen hasi nahi da, epaien oposaketak eta kasu praktiko jarri, baina oposaketak oinarritu dira ia esklusiboki buruzko ikasketan. Zenbat eta gehiago buruz ikasi eta azkarrago esan, ba, horrela lortzen zen. Herri anglosajonetan ez. Ez da kate tradizio hori. Han, bueno, ba, merituek desente gehiago kontatzute. Posaketa batean zure ordurarteko karrerak pixu handia du. Egin dituzun lanak, eta azterketetan kasu praktikoa daude. Hori, abia puntu eskaxa. Orduan, ni irakaskuntzara iritsin ditzenean, pues, buruzko ikasketa zan nagusi, eta baina ateatzen ari naizenean ez da ia aldatu. Nik esango nuke, noski irakasle batzuk aldatu dute, eta kasua daude, eta zenbait lekutan bai, orokorrean gehiengo baten nire inpresioa da, ez da la gehiagia aldatu.
0: Izan ere irakasle batek zerbait aldatu nire baldin badu sekulako inertzeren kontra imehar du lan.
1: Bai, eta nik irakasleok egiten genitun zeretidadere begira, bilerak koordinatzailekin, zeretidadeak zaketa jartzezuen erekin urtero. Eta aspaldi, ni gauza hobek, eta fizikako azterketa zeretidadean amar puntutik lau zian galdera teorikoak. Baina teoriko buruz ikasita, bat ulertu gabe oso ondo erantzun daitezkenak. Ulertutare bai, baina ulertu gabe ere erantzun daitezkenak. Ez da, bat ere fizikarik ez dakinak nota honetako du, ondo ikasten badu. Eta nik hori planteatu nun aspaldi bilera batean, eta lankideen aldetik ez zeuden batea doz, eske jo creo que un buen desarrollo teoriko demuestran, pues, probatzen du ondo ikasi dure buruz. Zer gertatzen da, bestelako erantzunak emateko ikaslea prestatzea komplikatu gada.
0: Claro, lana esketa.
1: Irakasleen aldetik segurtasun falta sortzen du, galdera irekien aurrean nola prestatuko ni galdera irekiak erantzuten. Asko zarbe xagoa desatea, tori. Hau da, gaia, ikasi zantzu buruz, oituta, ikasleak ero oituta dode buruz ikasten. Asko ikaste dute, gaia askotan ikaste dute buruz. Orduan, ikaslentzako horre xagoa da, irakaslentzako horre xagoa da, Eta hemen jendeak ez ditu komplikazioa nahi. Jende gutxi batzu bai, baina jende asko ez ditu komplikazioa nahi. Orduan, tradizio horrek asko pixatu du. Noski, nik nola nuen urertzen, nola etziaten urertzen. Ba, suerte izan nun, topatu nun lankide bat, zera, licentziatu kolegioan sartuta zeona, bueno, ez Genaro izasola ezagutzen zuen.
0: Bai, Genaro neri irakasla izan zen.
1: Lasaien, noski. Ba, eta lankide izan du, nik lasaien irakasla izan zen irurtez, eta orduan ikastaro batea esan zian, Mikel, jumbare zu ikastaro honetara, beak licentziatu kolegioan antolatzen zuelako. Eta irurtez hiru ikastaro izan zian. Eta izan zan, nola desaldi hori, San Pablo, que se cayó del caballo, cuando vio, no sé qué, pues ni erortzen nintzen, zalditik esan duen, bueno, oain ulertzen dut.
0: Zure inflexio puntua izan zan.
1: Bai, zergatik ez diatun ulertzen, zer uste dut bakitela zer egin behar dudan. Eta bueno, hortik abiatu nintzen, eta garai hartan, bazeuden ikastaroak didaktika eraikitzaileari buruz. Gaur egun, baldago alakorik. Ezkenik, azkeneko amabost urtetan, gainbera jundala, iruditzen zait. Ez dago, kezka hundirik. Ematen du, bentsat, eskaintza eskaisa da. Didaktika ere eskaintzailea ez da ipatzen. Zertarako?
0: Batzuetan, ez dakit hau justua dan, eskuntzarekiko, eta jendea asko dago lanean, eta behar bada oso ondo egiten dute lan, eta baina batzuetan, kanpotik ikusitako impresioa da, saiakera eta errorea egiten dela, eta hori logikoa iruditzen zait, baina gidari gabe esan ere elbur ez dakit nola esan Generok berak aitortu zigun duela bueno ez dakit duela gutxi izan behar nuen baina igual 20 urte dira baina esan edut berak esaten zian zu nerabezaroan zinenean ari ginen probak egiten, aber, adibidez kimikan mol bat zer den
1: nola gutxi
0: nola irakatzen nerabezaroan zinenean ari ginen probak egiten, aber, adibidez kimikan mol bat zer den
1: nola gutxi.

0: zaldetik erori zaldetik nahi zaldatu. Bukatu dut berdintxu, ez berdin lan inez, ez gauza berria sartu ditugu, teknologia sartu dugu, simulazioa sartu ditugu, en fin, gauza, baino oinarri-oinarrian, jarraitzen dut, 86-87 urtetan jasotako ikastarotan jaso nuen impresioarekin, eta ustez funtzionatzen dula. Didaktika eraikitzaileak egokia da. Eta bada gidalerro bat, eta nik uste hori jarraitu beharko litzakela. Beste gauza da, administrazioak bere planteamendutan, pues, 80. hamarkadan, etorri zanean DBH-eko reforma, DBH eta tal, egin zian, formazio asko horren inguruan, eta gerora, ez dakit, ni uste administrazioaren jokabidea, formazioa planteatzeakoan, eta ez dela oso koherentea edo lako gida baten zean. Eta hor bai, modek eragiten dutela, zentea mazkigu, kompetentzien zearekin, ez hori sakratua da, eta kompetentziaka dena egiten da, eta, en fin, azpian zer dago.
1: Claro.
0: Bai.
1: Didaktika eraikitzailea esatez du, konstruktibismoa,
0: euskaraz jartzeko.
1: Bai, baina behar bada, claro, horrek exigitzen ditu, ba, ez dakit laboratiko lanak, ez dakit zer, experimentazioa, eta bertatik bertara bizitzea hainbat gauza, bueno, hainbat gauza ezin dira bizi, beste batzuk bai, bueno, inoiz ez da erresa izango, baina...
0: Baina, bueno, experimentazio reala egin ezin daitekenean, simulazioa da, eta simulazioetan gaur egun mundu badago. Da, zuk efektu fotoelektrikoan egizien dira lan egin. Behar dudan tresnak, takit 1.000 euro baliutu lako. Baina simulazio bat daukat, marabillosoa, aldagai guztiak aldatzeko aukere baten diana, eta efektu fotoelektrikoa egiten diana, eta botatzen de pantainan, eta ez da gauza bera, baina ahoz esatea, baina desenteo beha da. Orduan, badaude soluzioak, edo, kasu askotan.
1: Gezura dirudi, hainbeste denbora eskuntza sistema batekin, eta ez dagoela ja eskuntza sistema definitiboa, baina behar bada hori ere zinezkoa da, ez?
0: Ez dakit, nik usteet herri alde bezala daukagun, nik usteet gure kulturaren gabezi badala, gure izateko eraren, edo gure tradizioaren gabezi badala. Ni beti pensatu izan dut, hezkuntzari oso garrantzia gutxi ematen zaiola, eta...
1: Aukera izan duzu, hori, lehen aipatu dituzu, herri anglosajoiak eta hango hezkuntza sistemak bertatik bertatik ikusteko, edo?
0: Gutxi. Egon nintzen proiektu batean Europako herrialden artean, alako zei herrialde, eta bai, pixka kontatu izan genuen Finlandia famatuarekin, eta Alemaniarekin, eta nik usten zan bestelako tradizio bat. Klasean bertan, esperientzia egitea, oikoa zan, gehienek egite zutena.
1: Eta esan daiteke, jo, eske oso berra da galdera ez da proposa, baina hobeak direla beraien hezkuntza sistemak.
0: Ez dakit, nik enez ausartzen hori esatera, baina ez dakit.
1: Edo behar bada ikusten ditugu gure gabezietan nola moldatzen direnan.
0: Bai, haiek ere beste gabezi batzuk izango dituzte, agian ez dakit.
1: Gai komplikatu da, gai...
0: Bai, eta gaina horri buruz hitz egiteko ezagutza gehiago behar duzu, ezagutza hori duzu herrialde zorinetako sistemak, sakon, ondori hori katea izateko nien naiz gauza sentitzen. Bestalde nire semeak egintzun Erasmusa, Suedian. Eta, bueno, behaz joan, Mondragon Universitatean irurte, eta laugarren maila Suedian. Eta, bueno, banaiko erreixa egin zitzaion, beraiek zeukaten lan erritmoa desente exigenteagoa zala ko suediarre zutena baino. Osea, Mondragonen didaktik aldetik ez dakit, bueno, ordu gutxea izian bai, ordurako izian PBL o POPBL proiektu bidezko irakaskuntza lan zen, eta justu nire semearekin zantzian lehenengo promozioak, baino lana egiteko gaitasuna bazuten. Eta ikasle sueko gehienak, baino gehiago. Haiek agobiatze zian desente, eta guria agobiatu, joeon, behatzen jazu gurian beste ritmo batekin, ez?
1: Horren, kontua zen nolabait moldatzea haien sistemara, baino lana egiteko
0: aldena... Bai, lan exigentzia aldetik, ala, zion semeak, etzun zailtasun dik topatu. Bai.
1: Interesgarria, interesgarria. Berriz ere jaioko banintz, eta fizika zalea izango banintz berriz ere. Beharroa da, ez dakit. Interesgarria izan.

0: Zango litzateke probatzea beste hezkuntza.
1: Behin ezautu nahi irakasle bat, oso zera Kataluniako talde batekua, ez da batuko. Gaina kimikariak, Aureli Kamainoen taldea nola da? Aureli Kamaino entzun dezu, ez?
0: Ez.
1: Kimikan irakasuntza oso, ozera, ez da batuko taldea. Bueno, tipo oso interesatua eta, bueno, oso jantzia ere bai. Eta seme alaba bializun egitera ertainetako azkeneko urtea Inglaterrara, alaba nagusia, eta semea ja batxer gozoa. Horregatik. Arek esatezun, baina amasi urtekin bihantzezu, bai, hango eskoze, karo, topatu gozun eskola guke, ez dakit. Arentzat, aldea handia zegoen. Nik ez dakit.
0: Azkeneko galdera engote ingo izut, baina ja, bez, gaioen ez datik aterata, eta da jarraitzen zu fizika ikasten. Horrein erretiro hartuta eta hartuko dituzu fizikako liburuak aurrera egiteko.
1: Ez dakit, hor dudan dago.
0: Beste gauza batzuk daude bizitzan.
1: Bai, eta bueno, denbora libre gehiago izan eta beste gauzeta dedikatzen zea, baina kezka pixka bat zintzen frantzese ikasten eta gogoan bergo goratzeko nekin, zenik lasaien frantzese ikasin duen, noski ez inglesa. Eta, bueno, lehengo kursoa indun frantzesa eta pixka behar eskuratu duen nekina, baina inglesa iman behar diot. Baina hori, kirol desente gehiago egiten dut lehen baino, nire denbora gehigarri hori asko kirolean pasatzen nahi naiz. Etxeko lan gehiago, ardurak eta, baina nire kezka pixka bazan lan intelektuala nahikoa egite dute dudan, edo, en fin, eta aipatzen duen lagun hori, RSF-eko didaktika saileko lagun hori, hori ondo dago akulu bezala, zeren ja esan dit, Mikel, oindala bi urte edo eman nun ikastaro bat online, ordena joarekin bakarri egozak azalduta, imaginatu izan zen kriston erronka, aurrean berroita zazpirakasle, aurrean ez, bakoetza berroena joan berroita zazpirakasle, eta ikastaro bat, eta bueno, oso esperientzi politxe izan zen, ondo atea zitzaidala uste dut, eta ondo pasan duen prestatzen. Eta horren proposatu dira, atoen urteako igual beste bat, Iduar Mondiko Simplari buruz, eta ez dakit, bueltak ari naiz, alde batetik gogo ematen dizateko, mikaina, nekatutan agota, ez ez bat, jo bestalti dizatek, jo, ba, igual mantendu behar da bizka bat, ez dakit, nire lagun hau, beha jubilazioa erabiltzen nahi da, lehen bezala lanean jarretzen du, asko, fizikaren munduan. Ni horreaino ez, baina, a ber, guztiz apurtzea ere ez da, elitzak igual egukin izango.
0: Eta segura asko, ez duzu azalpenik eman behar, eta ez bada zure buruaren aurrean, baina hori egingo duzu segura asko. Ba, Mikel, placer bat izan da, zu hemen izatea. Ni ez nintzan irakasle ona izan, ez nintzalako apenas irakasle izan, eta demorik ez, baina ere ez dakit nik oso zalantzan jarri nuen horretarako aproposan nintzen, jaioan nintzen, edo fizika zaltzeko nik behar bada bai, baina behar bada mikro batean askoz seguroagoa, lasaiagoa sentitzen naiz, ikasleen aurrean baino. Efektu kuriosoa da. Behar bada ez dudako garatu hori, baina
1: osagarria dia, nik baina laurte batzuk Euskal Irratian izan duen bi astean behin nolako kolaborazio bat, eta, bueno, zientziako gaiak, gai interesgarriak egon lantzen ditun, eta oso gustokoan neukan. Gelan ikaslekin egiten ditun zemegoza, ba, irratira ekarri eta mikrofonan, eta oso gustoko lan izan duen, nik uste oso agarria diala, azaltzea azkenean. Ikaslekin dagona da, mikrofonoak ez dizu bronka montatzen, beste alde hori, ez, taldearen kudeak eta
0: disruptiboak, batzutan bere laguna, batzutan bere txaila, batzutan bere kumplizea, batzutan ez.
1: Hori nekagarria da oso.
0: Energia asko.
1: Guraso ikerate zaila, ez? Nera beha dituzte guraso, bakite zertan zain, ez? En fin, asko maite dituzte seme alabak, baina kokotea nio jartza dituzte. Eta gu beti ditugu nera behak aurrean. Beti dituzte amasei urte. Nez eta gu adinean gora juz, beti amasei, beraz. Alako etxean, alako nera be infinitoa izatea bezala da. Hori oso nekagarria da. Ni baditxulak ideak horrekin motivatzen diena izugarri, eta justu martxa hori gustatzen zaienak, ez? Badaude DC-ko irakasle vokazionalak. Puf, ni ez.
0: Ni ez, eta ni posi mikrobatzen.
1: Horeka horreta mantentzia, ba, igual gogorrena, lanbidunetako gogorrena. Baina beti, zuk, ez dakit, zerbait ondo prestatu da dara mazuk klasera, zu klasak ondo prestatu behituzu, zu guztua baldin bazaude dara mazunarekin, uste baldin bazu interesgarri izango dela, ondo ateako dela, en fin, asko irabazita dukazu. Ikasleek ere nabaritzute zeinek prestatzen klaseak eta zeinek ez. Ez dakit, nik beti pasa izan diet inkestak ikaslei nere lanari buruz. Eta igual enun oso nota ona jasotzen, pues gogorregia nintzala, oso gorra berien ikuspegitik nintzala, edo enula... asko entzuten, ez dakit. Baina nire lanean ondo baloratzen ziaten. Irakale bezala, klaseak prestatzen dudala, eta, bueno, en fin, ez da estrategia txarra klasean ondo moldatzeko, ondo prestatzea klaseak.
0: Claro.
1: Zerbait, erosteko moduko zerbait eraman. Gio batzuk ez dut erosiko, baina erosteko moduko abaldin bada, asko ya batzea.
0: Eskaintza izan da dira.
1: Bai.
0: Tira, Mikel Etxaniz Añorga, Pasaiko Lizeoko irakaslea, irakasle oia, hor mugantzatu
1: behar. Hortxe, bila bete barru, ja, oia.
0: Bihotzean beti izango zara irakaslea.
1: Bai,
0: eskarek asko gurekin izatagatik eta besarka dundi bat.
1: Plazer bat.
2: Elujar Zientzia Edabide Digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen, zientziako eta teknologiako edabide digitala.
0: Ez da berdina klase batean egotea, ikastola ikastetxe batean egotea irakasten, edo ikaslea izan da, ba, entzuten, ikasten, edo hemen irratian eseri mikro baten aurrean, lasai-lasai, eta nahi duzuna lasai esaten, ziurtatuta, ba, zure hitzak entzungo direla, eta... Bueno, zure iritzia ere, entzuleak jasoko duela. Gero ados egongo da, edo ez da ados egongo, baina ez da gauza bera. Nik uste dut garrantzitsua dela hemen ere, didaktikari buruz, pedagogiari buruz, hezkuntzari buruz hitz egitea. Nik beti pentsatu dut hori, eta gaurkoa izan da oso adibide ona. Gogo handia nuen Mikelekin egoteko, Mikel Etxaniz, aspalditik ezagutzen nuen, eta merezi izan du. Ez dakita duzu duten, baina ni oso pozik noa. Gaur benetan, oso pozik noa etxera. Eskerrik asko, Mikel. Eta bukatu baino lehen esan behar dut betikoa, ondo dago legeak ikastea. Azken batean, gure arteko arauak dira, gizarte bezala funtzionatzeko behar ditugun arauak, eta funtzionatzeko modua hobea izan dadin jarri ditugun arauak, baina horiek dira guk asmatutakoak. Ez alda ona ere, naturak berak dituen arau fisikoak, zein diren ikastea edo ulertzea gutxi gora bera gainetik bada ere, noski galdera erretorikoa da, noski erantzuna baiezkoa da. Fisika deitu, zientzia deitu, edo nahi duzuen izena jarri, baina bai, munduak nola funtzionatzen duen ulertzea, haundia da, eta denok behar dugu. Tira ba, horrekin gelditzen naiz. Jende honek, horretan egiten du lan. Denok, ikas dezagun munduak nola funtzionatzen duen. Ba, besterik ez, gu datorren astean berriz ere, izango gara hemen zuekin norteko ferrokarrilean. Ordu arte ondo izan, aste ona pasa. Agur!

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, azken orduko adierazpenak Ester Iso PSN-eko antolakuntza idazkariak uko den txostenaren aurrean alderdiaren zintzotasuna defendatu du.
2: Nos sentimos un poco defraudados, ¿no? Por no haber sido contrastadas ciertas informaciones que salen de nuestro partido, de una de las trabajadoras de nuestro partido.
1: Idazkariak uko den txostenean Nafarroako gobernuaren gardentasuna zalantzapean jartzen duten datuak berretsi gabeak direla esan eta alderdikideak atxekabetuta sentitzen didela adierazi du. Bere ustez datu horiek behar bezala ikertu ez didelako. Belarteko tunelaren esleipen gardena defendatu du eta Maria Txibite eta Nafarroako gobernuaren jardunaren alde egin du. Bien bitartean Gipuzko Gipuzkoako sozialisten idazkari nagusia kritiko azaldu da EAJ-ak eta EH Bilduk bat eginda bihar Bergaran egingo duten ekitaldia aipatuta.
3: Bihar EAJ eta EH Bildu batzen dira berriro, eta zertarako gure gizartea zatitzeko. Nazionalistentzako gizarte bat eraiki nahi dute. Sozialistak ez gaude hortan. Gure gizartea ez dare. Gure gizartea egunereoko arazoetan dago. Etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Eta sozialistak hortan izango gara.
1: Autogobernua eta erabakitzeko eskubide aldarrikatzeko asuma dute bi alderdi nazionalistek, bi alderdietako 201 alkatek bat eginda, alkateen mugimendua hasizela 50 urte betetzen direnean eta foduen abolizioaren 150. urteurrenaren testu inguruan. Memoria historikoarekin lotutako ekitaldiak ere izan dira gaurkoan, izan ere gaur 80 urte betetzen dira, gerra zibilean amaitu zen 1936ko estatu kolpea burutu zenetik, Lodosan 1936an fusilatu zituzten 123 pertsonak omendu dituzte guardian. Udalak oroitzapen eta aitortza ekitaldi ofiziala egin du eta guztien izenak biltzen dituen plaka inauguratu du. Irati Bravo fusilatuetako baten senidea da.
4: Udaletxeko batean jarri ditugu 125 oroimen plaka, fusilatu zituzten pertsonen omenez, kontzientziak astindu eta batez ere gaur egungo gazteak udaletxeko plazara hurbiltzen direnean jakiteko pizkat zer gertatu zen.
1: Ospakizunerako garaia ere bai gaurkoan, izan ere gutxi gelditzen da Baionako bestak amaitzeko eta herritarrak eta kanpotik etorritako jendea musika eta festa giroa ahalik eta gehien zukutzen ari dira.
5: Kanpotik jendea iniz bazen, baina giro honean, beraz ni pasa naiz Patxa plazatik, gero joan naiz konzertua ikustera entolzambien sarbientu ikustera erriko etxeko plazan, eta bikain giro polita bazen bai.
1: Errepidetan, segurtasun saiaren arabera, normaltasuna nagusi eta eguraldiei dagokionez Euskal Metek arratsalderako atertu eta ostarte zabalak irekiko didela iragarri du. Temperatura altuenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Gure aldetik besterik ez, ordu bete barru 5etan izango duzue urrengo albiste mankizuna eta informazioa uneo edo eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Orain hasi eta zortziak bitarte, txerrindularitza, arrauna eta herrikirolak izango ditugu arretagune Frantziako turrean, 14. etapa dugu jokoan, mendiko etapa, Adur Sarasuaren ahotsean jasoko dugu gertatzen denaren berri eta guztia aletzeko Eugenio Goikoetxea eta Eukene Larrarte gurekin ditugu. Arraunarekin asteburua Galizian igaroko dugu, gaur Redondelan jokatuko dire Euskotren eta Euskolabeldigako estropadak. Galizian da, Jon Ander de la Oz lankidea, Eli Peskadorrekin batera eta arrauneko lantaldea Manu Maritxalarrek osatuko du. Eta arraunarekin batera pentatloia ere izango dugu, irailean jokatuko den finalerako kanporaketan parte hartuko duten 14 kirolari Bilabonako erreboteko plazan arituko dira nor baino nor gehiago, helburua banatuko diren 6 txarteletako bat eskuratzea izango da. Ariz Gaiastegik emango digu Bilabonan gertatzen denaren berri. Eta badakizue 8ak bitarte gure WhatsAppa ere zuen esku jartzen dugula, zuen mezuak 688-666-000 zenbakian jasoko ditugu. Teknikan eta errealizazioan Joseba Arcelus eta Ander Lizaso, arratsaldeko 4:06 dira. Hasta itezen.
1: Frantziako turra Euskadi Irratia.
0: Frantziako turrean 14. etapa, mendiko etapa, bete-betea, Mulhouse eta Lechmarsteinen artean 145 kilometroko ibilbidea osatu behar dute txirrindulariek, eta ia da, ba, ezken aurreko mendate horretan, ba, azken metroak egiten ari dira txirrindulariak. Adur Sarasua, arratsaldeon.
2: Ba, itan eurbieta, entzule lagunok, arratsaldeon.
0: Zein da etaparen egoera, Adur?
2: Ba, une honetan, seikote bat daukagu lasterketa buruan, 60 kilometroren faltan eta une honetan balon dalsazeko tontorrera iritsi direnak, iesaldi horretan, esan bezala sei gizon, bi bekiak dira, uno isa taldeko anaiak, Tobias Jalan Johannesen eta Anders Jalan Johannesen, haiekin batera Soudaleko Valentin Parete Peintre, Education Firsteko bi txirrindulari, Bin Hilli eta Richard Carapaz eta Movistarreko Einer Rubio, bi minutuko tartea dute tropelarekiko, lehen ere tartean izan da Tom Peacock izan den talde bat, baina bertan orain azalduko digute Eugenio Ketaukenek zergatik, baina Bismako gizonak ikusi ditugu une oro tiraka bigarren talde horretatik, jakinda atzetik bilego dagoela, nik behintzatezio tarrazoirik ikusi, baina une batetik bestera Pitcocken talde hori eta tropela bat egingo dute, beraz bi minutuko tartea egongo da lasterketa burua eta tropelaren artean, 60 kilometro baina gutxiagoren faltan, jada pasadituzte egungo lau mendatetatik hiru, bi lehen mailakoak, bestea bigarren mailakoa, oraindik amaieran Col du Jac izango dute lehen aldiz txirrindulariek turrean. Col du Jac, kontuz mendate honekin, kontuz amarrua esaten dela, izango dela esaten dute, hau da, enboskada bat izan liteke txirrindularientzat, bidegorria oso estua da bidea, kontuz izan beharko dute horre. Ba, pendiza handia du, dauden maldak izango dituztelako txirrindulariek aurretik. 48 kilometro terdiren faltan, bi minutuko tartea.
0: Eugenio Goikoetxea, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, maitane.
0: Azken mendate hori aipatzen zuen Adurrek, 11 kilometroko igoera, bihurgune bakarra eta batazbesteko penditza, 7%. Etapa ederra, paper gaina minu pein.
3: Bai, paper gaina, bai, eta guen arte mentzat ikusi deguna ere, nik usen etapa bikaina dijoala, ez? Saiakera asko, ies jendio dona sartu da aurrean, Peacock berrez ere borrokalari, atzoko, bueno, atzoko akasulea ez dela, eta mentzat podiuneko borroka hori lortu nahian, edo borroka hortan sartu nahian, da nik uste ikusteko bintzat guain arte, etapa ederra dela ikusi egin behar, emendik aurrera zen baten digun.
0: Eukene Larrarte, gaixo arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Zer eman diezaguke gaurko etapak?
4: Buah, ba gaur gozasko gertatu dira, ja dagoeneko, eta oraindik gelditzen dena, eta Adurrek botatzen zuen galderakiko, ba, Bisma ia gaur nik uste UAEkoak lanen jarri nahi zitula eta gastatu taldea. Eta ondoren, ba, bueno, hemen gaurkoan nik uste zailkapen orokorran mugimentuko engoiela, eta gero, ba, bueno, iesaldian ebaita oso ona juntatu dira horra aurrean, ba, Hilli, Carapazekin batera, eta ondoren, ba, bueno, bi bizkiak, ununtxakoak, orduan, ba, bueno, gaur leia leku askotatik atorrela.
0: Gauza asko gertatu direla aipatu duzue, gertatu denetik zenabarmenduko zenukete, eh? Euken ez zuzeu adibidez?
4: Bai, ba, bueno, ni behintzat iesaldia nola indan, Pitcock berriro nola saiatu dan, ba, bueno, buelta bat ematen honi guztiari, eta, bueno, Bismaren mugimendua.
0: Zuk, Eugenio?
3: Bueno, nik esango nuke borroka orokorra, espetakuloa azkenean, eh? Jendeak hori hori xe nahi du, ez, espetakuloa, eta ez beti pogatxarren, dominio horren azpian dagoen jerarkia moduko karrera bat, bintzat jendea libre izan dela, eta nik usteak hor aurrean ikusten ari garen iesaldi hau, eta ego tartean egin den iesaldi hori, eta atzean dagoen borroka, eta bintzat ezpata guztik egitea neukitzea, ba jendeak emozio nahi du, eta nik usteak gaur momentu ontan, guain arte bintzat, hori egon dela, ikusi egin behar emendik aurrera, ber, guain giltza beti bezala, giltza guain momentu ontan guai dauka, aber, esaldiaren bila joango dan, esaldia blokatu nahi duen, esan du badurrek elmuga berezi bada eta hauek pogatxarre kolozio moduko bat albuna ez daiz, zerrote daukan, eta kolozio hortan ba, kromoak pixkena jartzen, eta garkoa ere ba igual jarren nahiko ote dion edo biharkoari etxoin eta garkoa pasatzen dut zi.
0: Aldapan bera ziklistak ador.
2: Aldapan bera ziklistak, bai, 45 kilometroren faltan, eta komentatu ere, ba, mendiko maiotari dagokionez gaur 25 puntu momentuz Pared Paintrek zakuratu egin dituela, eta ondorioz, lehen 23rekin batzen orain 43 ditu eta Pogatxarrek 42, beraz behinbeinean behintzat oraindik jakinda Jageko ba mendate hori gelditzen dela, hor ere puntuak jokoan izango dira, eta behinbeinean esan bezala mendiko maiota frantziararena izango litzateke. Karapazek ere 19 bildu ditu eta 38rekin da une honetan Education Firsteko txirrindulari Hego Amerikarra. Eta gero ere sprinta, tarteko sprint, sprint berezi hori izan dugu, hor 20 puntuak Pedersenek bildu ditu, edo beto esan da Philipsenek 25 puntuak, bigarren Pedersen izan da 20rekin, beraz beste 5 puntutxo ba murriztu ditu belgikarrak danimarkarrarekiko. Orain pelotoian UAEko gizonak ikusten ditugu, diferentzia 2 minutukoa da, ez da atzo izan genuen diferentzia, beraz ematen du gaurkoan bai Pogatxarrek saiakeraren bat egin lezakela Jageko helmuga horretan. Egia da ez dela bertan bukatzen, gero behin tontorrera iritsita beste 5 kilometro dituzte txirrindulariek Lehmarsteingo neguko kiroletako estaziora iritsi aurretik, eta hori ordekako lana izango da, naiz eta azken kilometroan badagoen aldapa txiki bat, 1-2-3 pendiza dago ba amaierako azken kilometro horretan, baina lehen aipatu dugu Koldujak horretan 11 kilometro 1-7, eta jakinda ere batez bestekoa hori izan da, badaudela malda batzuk 112, 113 inguru horretan dabiltzanak, beraz hori Pogatxar eremua izan liteke. Hori oraindik ez da izango, orain aldapa bera ditugu txirrendulariak, tartean ere Koldu Junstruk igo barko dute, ez da mendate puntuagarria, baino kontuz, ze 8 kilometro inguru dira 105 pendizarekin, lehenengo 3 kilometro terdiak nahiko gogorrak dira 105.5 inguru horretan, gero egia da 2 kilometroko atxedenaldia izango dutela malda bera en txirrindulariek, eta azkeneko 3 kilometroak ere 106 gertu izango da, esan bezala ez da puntuagarria, baina hor ere aldaparen bat badute, hori Koldu Jakera iritsi aurretik. Orain 42 kilometro gelditzen direnean, 2 minutu eta 7 segunduko tartea iesaldia eta tropelarekiko.
0: Tom Pitcock aipatu dute gure adituek lehen hartu eman hauetan, atzoko protagonistetako bat izan zen, sailkapen nagusian sekulako minutu mordoa murriztuta, ba, laugarren postuan kokatu bai da, une batez sailkapen nagusi virtualean bigarren ere izan genuen, azkenerako laugarren amaituta, taldekideak, bere taldekideak, Xabier Mikel Azparrenek hausia esan du gaur etapa abiatu horretik.
5: Bai, nik uste oso zundu eta ez degula zundua, espero genuna baino hobeto eta dana. Hombre, gero beti eta bera zidezakezu, baino 7 minutu terdi bere ganatzea asko da, eta ointxe bertan podiuma hortxe auka, gaur egun gogoa, biarrere. Atzo erasoan egon ginen, gaur igual defendatzea tokatuko da pixkat, baina, bueno, gogotxu eta pozik. Bai, hori, gaur nik uste txedugu gala alik eta gehien defendatzen, eta bihar ikusiko dugu, berriro erasora jo behar balima dugu, edo bera ondo da, balima dago, eta defendatzen jarraitzeko aukera dagoen. Nahi hau, bueno, pixka terrexeagoak izatea etapa hauek, baina, bueno, ba, momentu zondona hor giren, bera, zazpi bat esango dut olako zeo zer.
0: Bueno, hortxe, estrategiak zer egin, erasotu, defendatu, daukasuna ez galdu, indarra gorde, Eugenio, dena ongi aztertu behar orain.
3: Bai, eske asuntua da, guendik asko falta dala, ez, pentsatu, badiru diturran, ja, maitzear dagoera eta azkeneko indarrak ustan ari direla hortan, guendik beste aste bete falta da, gaurkoa, bilarkoa, eta beste zei egun, tartean errokopeko bat, Alpetako bi etapa haundi, eta gio Pariseko, ez, ordu mono, denak badinu di ez dakit, hori indarrak eta ustan ari dira, ondo aztertu beharko da, ondo kalkulatu, nik uste ondo kalkulatzea, jendeak ez ondo ez kalkulatzea, guretzako mese dela. Zi, bueno, ez paute kalkulatzen, ba, bueno, indar guztiek gaur utziko dituzte, espektakulo eman dugu digute gaur, bi arauzka lotzea pasako dan, eta egunez egun joateko, ba, beraien kalkulu falta hori guretzako gona da. Baina, bai, badiru di, tur, arraro egiten ari da, ba, jendea alertua di joalako, eta guendikan asko falta alako turra bota.
0: Hori da, pasako. Eukene, orain dikere, Eugenio, kea ipatzen zuena, datozen bi egun hauek, aste buru hau, eta gero urrengo astea.
4: Bai, nik ustete ondo esan du bezala nekatuta daudela, ez? Baina eske lehenengo bizpairu etapak ondoren ja nabaritu zan, ez? Adibidez, esprinterren taldeak ez dute egunen baten bertan, ez dakite, dominatu edo egora kontrolpean daukatela, ez dakite, sinestarazi. Eta bueno, orokorrean, bai, nekea dago, gogorretik joa turra, eta biharko etapa ondoren, bueno, deskantxo eguna eren ikustet ondo hartuko dutela, baina behintzat lehiarako prest daude txirrendulariak eta gaurkoan ere etapa hasieratik bukaeraino ikusteko mokoa.
0: Eta sekulako lehia eta Tadej Pogačar aixe doa lider, baina gero sei txirrendulari ditugu podiumeko borroka horretan minutu eta 8 segundoren bueltan Jonas Vingegaard, Renko Evenepoel, Tom Pitcock, Juan Ayuso, Paul Seixas eta Florian Lipovitz. Horre izen handi ugari eta podiumean bikoska baino ez dira ikusten, Eugenio.
3: Bai, horrei aitzakia da badaukagu, ez? Persiana iriki egin behar omen da unero hemen irratian eta nik uste jendea gustu gusteko, ba bueno, zerbait kontatu beharra badago eta nahiz ta hasera baten Pogačar aldetik, ba, bueno, nahiko distantzia badaukan, tura luzea da, edo zago zapasari jeke, lenguen ere behak esan zuen, ba, bideoi lurrean agertu zan bideo batekin dira estropoz egin eta hankaz gora juntzala, edo zago zapasari jeke, orduan, bueno, hori alde bat digan nahiko seguru antxean dago, ez bada beste istripurik, baina zuke sondako talde hortan, bigarren postutik gana margarren postura, ez da, 2 minututu erdin edo 2 minututan, jende pila badago, haber, gaur da bihar artean pixka bate orden geixeago jartzen dan, zulo geixeago irikitzen dian, eta gaur logipekoa. Nik uste, erlojupekoa pasa ondoren, horren jasiko direla ja, bai kalkula ora ondo erabiltzen, bakoitzak ze postu duen, zer irabazi ezaken, edo atzetikan zenek ez pasa, eta kalkulo hori ja, urrun gazterako utziko ditugu.
6: Eta Eugenio, edo zer gauza horren barruan sartzen da ere, eguraldian oskilen ikusi dugu euria eginduela, gainera gogor bota du, ba, zaparradaren bat mendatean behera, baita elmugan.
3: Gusto hartuko zuen, adur, euri hori ez.
6: Bai, nik uste hartuko nuke, txirindulariek ere, bero ondia pasa baitute, gaur ere, bero egiten du, naiz eta hori zaparra da bota egin duen, elmugan ere ikusi erakutsi digute argazkiren bat, bideoren bat, ba nahiko beltz zegoela zerua, eta ikusi dugu bihurgune batean, ba lasterketa buruan diren Education Firsteko bi txirrendulariak, bai Ben Hillek eta bai Karapazek, bihurgune bat ez dutela hartu, eta ia zale batzuen kontra joan direla, hankaltxa behar izan dute, txirrindatik jeitsi eta berriz ere martxan jarri. Horregatik ere, eta horrelako ba hain estua dagoen lasterketa batean hori ere kontuan hartzeko ba eragile edo faktore bada.
3: Noski, azkenean tura hundi bat, bueno, otu bai turra edo itzule hundi bat, ogoita bat egun dia. Ogoita bat egun ondoren, onenak irabazten du, ez? Egun bat superibilidanak, eta beste batean trabeska. Ordu, bueno, horre batuketa asko egin behar dira, suertea behar da, istripurik ez euki, gaxotasunak ere zaindu egin behar dira, edozen virus, edozen diarrea harrapatu ezkero, ba, hankaz gora zoaz sarkapen nagusitikan, ordu, bueno, azkenean iraunpen proba da, eta kalkuloi denak egin behar dira, eta horren ondoren, ikusiko dugu torreko garaia zen dan. Badirudi gauzak normal Pogatxar denen gainetik handagola, pero bueno, lehen esan bezala, maizenek esan du, burun gaztea, sei egun, gehi gaurko asteburu hau, beste bi egun gehiago, beste guendikan zortzi etapa gelditzen dira, eta zen olako etapa gainera.
6: Batez besteko abiadura, gaurkoa momentu 29,7 kilometro ordukoa da, eta aurreikuspenaren arabera beti ere hartuta babiadura batez besteko hori 28 kilometro ordukoa izatea, seiak hogei gutxiak aldera izan beharko genituzke txirrendulariak helmugan, esango nuke eta beti gertatzen ari da urten behintzat azkarrago doazela, beraz bost erdiak bueltan izango da helmuga, oraindik 46 kilometro terdiren faltan, ua estutzen, segundu batzuk ba jaten poliki-poliki, orain bi minutuko langa hori jeitsi edo bota egin dute, minutu eta 44 segunduko tartea du alde, edo dute alde esaldiko txirrindulariak.
0: Bai, zeukene, bero aipatzen ari gara, txirrindulariak asko sufritzen ari direla, baina turreko aurtengo ekitaldien izan dugu, inoizko etaparik bizkorrena ere, ez da? Orduko 50,81 kilometroko abiadurarekin, bisidoa, turra, bisidoa tropela.
4: Bai, oso, azkenen ibilbideak ere, ba, bueno, gogortzen du, ez? Baina nik beti esan dut, azken baten izan daiteke etapa lauena ere baita, azkenen abiadura balima dago horrek ere asko gogortzen du. Eta bai, ikusi dut zuzenean, sekulako zaparra bota die, baina horren adierazle da ere bai, inork ez zeukan jira bat edo txaketa bat, o danak gusto hartuenan sentsazioa bai izan da, ez? Denak manga motzetan, praka motzetan, eta nik uste momentu batez ere, ba, bueno, sentsazio onori ere iritsi zaiela.
6: Jakiteko ze abiaduran doazen horren arira, atzo, Tom Pitcockek, balon dalsaz mendatea, gaur berriz ere igo duten mendatea, 28:49 igo zuen. Hau da, batez beste, 24,3 kilometro ordura. Aurretik, errekorra Pozzobibok zuen, 44 segundu gehiagorekin. Langa hori hautsi egin zuen. Gaur, 22:06 marka, ba, ipini du britainarrak berak. Hau da, atzo baino, ba, 15-17 segundu gehiago, minu hau ere, errekorra izango litzateke, aurreko markarekin alderatuta. Ikusten dugu, ze abiaduran doazen.
0: Eugenio, zei ikurketa ateratzen duzu zukortik?
3: Gaur egun esan dugu, ez? Ustetik urtea maia, erdi maia hori handitzen duela. Eta lehen goguneko iesaldiak ere, ara, erakutsi digute. Gare baten oituta gunden, iesaldi bat, hasi oikoa dugun siesta hori egiteko, 8 minutu hartu, bi irutxunari utzi aurretikan, Burgos bat, Kajar Rural bat, edo bere garaian Murias, edo gaur egun ez da egiten Parma bat, zenek hartuko duen parte espainiko itzulean, eta olako bat utzi, iru lau lagun, eta gazazpi 8 minutu, eta azkeneko 8 kilometru faltan, ara batu ez, kontuatu gara aste honetan, ba, pelotoiak ez diela, zenbakeren arabera, bi zidanean, bi minutura utzi dizkete, bueno, laukotea osatu denean, iaia minutuaren bueltan, orduan horrega esan nahi du, ez diela fio, azkenean apustua jartzen denean, goi kilometro faltan, esaldia tropelaren kontra, ba, ez diela fio, ba, indarrak utxe egin gote duten, ez ote dituen harrapatuko, ordu jendea, estu hartu nahi dute, eta horrek esan nahi du, ba, egindan abiadura, izugarrizko, ala, esan duzun bezala, tarteko, sekulako turreko, etapa
0: errekorra.
6: Egon aiz begiratzen, barkatu 44 kilometroen faltan, ze tropelan, banaiko txirrindulari gutxi ikusten ditu, tartean oski Bismakoa, Red Bullekoak, UAEkoak, ez daudenak tropel barruan, 44 kilometroen faltan, 10. sailkatua da sailkapen nagusian, Lenny Martinez, 11. ere Jordan Llegat ez dago, ez da 12. ere Egan Bernal. Hirurak gelditu egin dira, beraz top 10reko lehia horretan kontuz.
4: Bai, eta pentsa, bai, pentsa atzo, Parañe, Lenny Martinez dentzat, ba, bueno, aurreneko amarkoztu horiek defendatzeko egin zuen lana, ez? Eta oraingoan, ba, bida, Lenny Martinez gaurkoan gelditu egin da. Eta abiadurakin jarraituz, orain, lauean, urrengo portua baino lehen, tamaki taldetxoa, baino banan, eta sekulako abiaduran, eta honek bazkenen, mendatetik mendatera ez du deskantsurako tarterik uzten.
6: Eta honek argi uzten digu, minutu eta 50 segunduko tartea duenean balasterketa buruak, Pogatxarrek 25. etapa garaipena nahi duela Frantziako turroean, gaur behintzat, edo hori dirudi, ikusita UAEk egiten ari den lana.
3: Bai, nik uste azkenean esan genuen, ez? Lehen ere esan dugu, album modukoa daukala, eta bono hor pegatiena jartzen dihoa, gara baten kolezioak egitegen joan bezala, eta gorko etapa berezia da, portu berezia da, guain arte pasa estenatoi da, eta bono, berak bere izena hor jarren nahi du, eta horren adibide, ba, egiten ari didan rimoa. Eta zuko esan dezun kasu honetan, falta direnak, hor ikusi da, goiti beran bozketa bat sortu da, azkenen berrogo, eta mar bat laguntzeko azten, erdiak badute aurrera, bakarren bat moztu da, eta zean ez dago indarrik, erdiko zulo hori tapatzeko. Ordu nik uste, Marengo, Leni Martinez eta horiek, ba, hor txetoreko direla, amar bat segundola, baino, karo, guain, zulo haitxe egin behar da, ze aurrean ez dauka hua gelditzok asmorik, haue badiru di, haue jarri dira momentun, ja etaparen bile jarri dira, iru txirindori jarri dituzte, baino, topera, eta beste iru dauzkate hor, atzean gordeta, ba, azkeneko portu hortako lan hori egiteko.
2: Berrogeita bat, kilometro terdiren faltan, lasterketa buruan gogoratu sei gizon ditugula, Tobias Halland Johannesen, Anders Halland Johannesen, Valentin Paren Peintre, Ben Healy, Richard Carapaz, eta Iner Rubio, nahiko etapa iztariak, baina tropela ez oraindik gain gainean, meño bi minututik bera daukate, Orua Elanean, Pogatxar bare eskopeta kargatzen, berrogeita iru kilometroren faltan.
0: Eta entzule batek bidali digu mezua, bide eta ibilbide politia gaurkoa, bueno, aipatu dugu, ez da, azken igoera horrekin, beroa eta aipatzen ari da, orain beroaldia gero eta gehiago datozen honekin, turra garaiz edo aldatu beharko litzateken ere, ez da, bai da hori maiganean jarri da, bueno, antolakuntzak esan du, ez da, mendatea aukeratu dute besteak beste, bueno, baso artean dogalako eta itzalpean, eta hori ere ari direla kontuan izaten, Eugenio?
3: Bai, horbentza baso badago, ez, Madriden bere garaia Ayuso, que está ahí, geranio bat edo jartzeko esan zuen, basoak eta kendu, arbolak moztu eta bakoitzak balkoia jarri itzala geranioak, ez? Nik uste hemen baso aldetikan da berde aldetikan, ez du dela falta, baino azkenen, bai, olokorren hartuta aurtengo media lengu urteko akin alderatuz, ez dakit, amar bat gradu uste gehiago ari dela turra jasaten, eta bueno, hori... Eta nik uste, oitu ere egin berko dugula, ez? Ni lantokin ere, pentsatu, lantokin gau denak bentilagore, eske, denak bentilagore, ba, nire gonduan, pixkat bizkarrean pijametan edo galtutzi gutan lanka zabal eginda sofan letzan da eta nolabait ere iraunda korriente bila, ez? Orduan, bueno, komplikatua da, ze azkenean turrak horario aldaketa hori bakarren batek esan zuenean, antolaguntza esan zuen hori ezin dela, audientzia aldetikan, azkenean, bueno, goizean jarri ezkeo zenek ikusiko duturra, ba oso friki direnak edo jendea lanean dagoela, ba ezin turra ikusi. Bakarren batzek esategu, Pogatxarre berek esan zuen, fetxa aldaketa, adibidez usta hilan, ba hemen hemisferio hegoalde hontan, probaketa kendu, beste nolabait ere egutegia antolatu, baina eske Europan bertan ere zenolako sua jasaten ari diren, ez da Frantzia, ez da Andaluzia, Andaluzian ez dut agotuta gaude Sevillan 42 gradu egiten, badirudi Frantzin ez daudela oituta, bueno, pixkanaka, nik uste, oitu egin beharko dugula hortara, orduan, bueno, pausoak eman beharko dira, egutegi aldatu, egia da Frantzian beti, opor hilabete ezaten dela uztaila, hemen agostua dan bezala, orduan, bueno, turra horri begira dago, orduan, gauza asko jarri beharko dira mai gainean, eta, bueno, dena batu, audentziak, eta marketing asuntuak, eta berre, nola baite de... Horri beste itxura bat eman.
0: Xoxek tartean sartzen direnean eukene ordea, ez da rezert izaten irten bidea topatzen.
4: Ba ez, hemen azkenen Eugenio Kondosan non bezala interes asko daude, daude jokon, eta bueno, talden antolatzaiek ere zer esan haundia daukate, baino oker ezpanago Eugenio, zu Kondosan goiaztu, duela urte batzuk ja egutegia desberdina zan, ez? Turra beste fetxa batzutan itxezan?
3: Ez, turra beti nik ezagutzen detela behintzat, kaina bukaeran, txapelketa nazional guztik, bueno, bai, Espainiarrak eta Frantzian da legu, eta Espainiko edo nazio bakoitzeko txapelketaren urrunko aste bukaeran, turra hasi. Adibidez, igual, hasi liteke turra uztailak bat, edo hasier liteke turra uztailak sei edo zazpi. Orduan, bueno, segun aste bukaeran nola tokatzen dan. Baina beti... Nidek gora daukatela, beti uztailean, aste beteen gora bera. Bai, Espainiko itzuliak berandu xeago hasi dela, hasi izan du da, malauean edo amabostean, edo gain aurten adibidez hasiko da, goita ipiko agustuak, ez da egiteko goita lau, ez tokatuko dan, hor bai pixkat variante gehiago daudela, Donostiako klasikoa bezala, Donostiako klasikoa izan du da, amabi erjen egunean, amabi, ustaiak amabi amairu, eta baina aurreratu egin dute, ba, ja, ustaian bukaera, nik uste, goita maikean edo goita marrean korretu izan dela, eta abuztuan hasiren, bai, orduan, nik uste turra, beti ustaiako probaizan dela.
4: Bai, eta gero ni bai gogoratzen naiz. Pandemiarekin eta bar giroa ez bai. Altzanin urrin
3: bai.
4: Eta sortilako guraldi txarra eta intziela.
3: Bai, orduan gauza atzeratu egin zan dena, bueno, gora bai. gaur tipo batekin izketan, gogoratzen gara, bueno, badukate dela iruipena, pandemia sartu zan egunean, ostiral baten itxi zan pandemia, jende asko sagarrotegiera juteko plana egin larun batean urrengo egunean, eta de, jendea deika, jode, bila sagarrotegia, eta ez joan ezinek, oen dikazinek ikun zer zertorren, bai, dena isteko autoa jarri zuen, eta ostiral baten lanetik atera, eta ostiral hortan joan zirenak afaltzea salbatu zuen, eta larun batetik aurrea, etzan izan du ja hortik aurrera, bueno, bai, txialdia tokatu zanez, eta horren ondorioz, giroa berak esan zuen, giroa bertan berak gelditu zan, eta gainera, pentsatu, giro bateko zuzendariak esan zuen, nola edo ala, turra salbatu egin behartzala. Orduan, urte hortan, turba salbatu zuten, altzuten bezala, ba, beren maskarakien, beren historia guztekin, eta azkenean giroa kokatu zuen, ba, hor urria inguru hortan, ez da gertzen, guatzen, Buelta Espainia de bai, edo Buelta Espainia aurretikan, edo Buelta Espainia urri aldera bukatu, edo hor movimentu batzuk izan ziren, baina, bueno, hor pentsatzeko jendeak zen olako indarra dukan turrak, eta turra salbatu beharra dagoela txinduaritzen, turra salbatu zuten, nola edo ala, eta beste guztiak, ba, fetxaz mogitu.
0: Bai, txotxok esaten dit hemen, aldatu den bakarra Espainiako buelta dela, garai batean apirilean esaten zela.
3: Oi, bai, Espainiako buelta, aurrena Espainiako buelta zan, Marino Lejarretak eta oitxuta gaude, Marino Lejarretak egiten zituenean, las tres grandes, hiru itzulia handiak, apirilean espuelta Espainia, amagoste egun edo deskansatu giroa, eta ondoren turra. Eta gero, bai, gero turra ondoren, ba, denboraldi duzia galetzen, Monjuiko igoera arte, ba, bazauden hor bilabete, ba, beste helburu nagusi batzuk, eta hori bai aldatu dela, da, niztegit, momentu honetan nik ustet, asmatu naiz eta bere garaian kezka handia zeuden, nik ustet, asmatu egin dutela.
0: Ador, lasterketaren egoera azken 37 kilometroetan sartuta gaude.
6: Oraintxe bat egin dute Leni Martinezek, Jordan Llegatek eta Egan Bernalek tropelarekin, oraindik tarta Iesaldiaren eta tropelaren artean minutu eta 50 segundokoa da, eta oraintxe bertan bai Iesaldiko txirrindulariak baita tropelekoak ere, Koldo Junstruken daudelen aipatu dugu, 8 kilometro luze dira euneko ia batez besteko bosteko pentitzarekin, hau ez da puntuagarria, ez da mendate puntuagarria, naiz eta Malden gogortasunari begiratzen badiogu, ba, izan zitekeen, baina denak ezin dira izan, beraz hemen ezago punturik jokoan, eta oraindik Koldo Jagera iristeko beste ia 20 kilometro gelditzen zaizkie txirrindulariei, 36,6 gelditzen baitira, elmugara iristeko.
0: Nori da, Koldo Jagera iritsi aurretik eukene, bueno, kontuan hartu beharreko maldatxoak tartean.
4: Ba, bai, hau da, oparixo bat. Ez dutena abixatzen.
3: Azituakin, ez?
4: Oida, oparixo bat, ez da puntua garria, baina hortxe sartuko izuet, eta konturatzeako, jo, ez ditu danik olako sorpresak topatu, ba, mendatekin. Olako baten garmina erikitzezu, gaiua erikitzezu, eta hor, bai, ordena txibatzen dizu, eta zaizu, eta hau, eta ikusten duzu, liburuakin ez duela bat egiten, eta zaizu, hau doainikoa da, gau.
6: Euneko 9ko aldapak ere baditu, eh?
0: Bai.
6: Orain ikusten ditugu Iesaldiko gizonak euneko 9ko aldapa batean, 20 kilometro ordura, dena zan bar da, baina, beno, igo egin bar da, eta ikusita ere, ba, ze karga daramaten, eta hanketan, zema kilometro daramatzaten, hor ikusten dugu Iesaldian tiraka Ben Gili, bere pedalkolpe karakteristikoarekin, lepoa pixka talde batera, botata Education Firsteko goratu gaur Bigizon sartu dituela, gainera Bigizon nahiko indartxo horrelako etapa garaipena eskuratzeko, baina minutu eta 45 segundoko tartea ez dirudi nahikoa gaur etapa garaipena lortzeko. 36 kilometro, tropelare poliki barortzen ari dira txirrindulari batzuk, oraindik UAEk 6 ditu bertan, Bismarck 5 eta Red Bull Borak ere 5, Lidlek adibidez 4 ditu, tartean noski Eskelmos eta Ayuso dira, minutu eta 48 segundoko tartea.
0: Entzule batek galdetzen du, ea Bingegarrek gaur erasoa jokote duen.
3: Berari galdetu biharrez, nik ustete indarra nara berari. A ber, Bingegarrek, a ber, aurtengo urtea txukuna egin du, kardak irabazi ditu, giro bat irabazi du, ez ezagun aztu. Nik ustet presio hori, ba, monotura zera komintzate hori hortzau gala, etxeko lanak eginda iritsi datorrea, eta txurduan, ba, espero, a ber, zer espero ez, a ber, Pogatxarrek zen olako eguna ditu, Pogatxarrek utxe egingo te duen, eta nik uste bakar bat gaza dezuen, jode, zergatik ez du Bingegarrek ies egiten, ba, Bingegarrek ez du ies egiten, Pogatxarrek ez diolako duten, eta azkenean suizidio bat izango litzake, pentsatu, Bingegarrek gaur ies alde baten sartu, guain harrapatu, eta 5 kilometro faltan atzera gelditzen baden badala, orduan bai akaboturra, ez? Orduan bintzat, beti zeharka beni, begirada bineko hor dagoela eta Pogatxarrek ere izan zan dezake, gero badukagu, podineko borroka, baina hau ez da taberna batean jarri eta ataka, gara bat ez zan dezala, ez? Eporken ataka, zanga, segit, ataka, eta ez, hortarako hanka behar dira, pentsatu, tropel hortan joateko, hor gelitzu den tropel hortan joateko, zenolako kalidade behar dan, eta guen harintzen behi da, ez da, berrogei laguneko pelotoia da, eta uneko laro gehieta bosta, pelotiko uneko laro gehieta bosta, bostalde dira. UAE, Bisma, Decathlon eta Lidl.
6: Bai,
3: osea, lau talde hoien artean dituzte uneko laroiko tropela. Go badaude bakarren bat edo beste sueltoan, pidko kek ustez beste laguntzaile bat badaukala, bueno, beste talde guztik falta dira. Osea, falta dira. Ordu mono, baina arte eman dute espetakulua eta guen egi etorri da momentuan, ba, lehen esan degula, guen uaen menpe, Pogatxarren menpe, denbora goiti pixkanaka goiti bera, eta bintzat, a ber zer.
6: Orain, Bismak Bruno Armirail galdu du tropeletik, baita UAE-k ere Tim Wellens, berak egin behar zituen lanak bukatu ditu, eta orain Gross Turner da, austriarra, ba, lanean ari dela erritmoa markatzen, eta hau ez da, mendatea esan dugu, baina hemen aldapa honek min ere egin dezake, ikusi dugu tropelaren atzeko partean, ba, Jordan Jegat sufritzen, hemen azkeneko txerindularia momentu zeutxe egiten du, pare bat Jeiko Alularen aurrean, Beno Korronek hor mantentzen du oraindik, eta ikusi dugu ere tropelean gelditu egin dela, Aurelien, Paret Peintre, iesaldian dagoen Valentinen anaia, bi anai biki ditugu iesaldian, beste anaiak ere hemen, ba, bat iesaldian eta bestea tropeletik gelditzen, minutu 27 segunduko tartea iesaldiaren eta tropelaren artean.
0: Arratsaldeko laurak eta 35 minutu dira.
1: Irratian, Frantziako turra.
7: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
8: Bai,
7: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
9: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria ireki du Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.
0: Atletismoan Londonera begira gaude, Diamond League ari da bertan jokatzen eta milako probaune batetik bestera hasiko da, horri ikusteke dago Josh Kerrek munduko errekorra onduko ote duen. Pertika jauzian du Plantisek ez du ondu, bigarren amaitu du 5,85 metroko jauziarekin, Sam Kendricks izan da irabazlea. Golfean Britainiako irekia ari da jokatzen, laugarren zuluan daukagu John Ram, behin behinean 26. postuan gaur parraren gainetik kolpe batekin. Araunean aipatu dizuegu gaur Galiziara begira izango gara, gaur eta bihar, gaur Redondelan txapelako bandera izango da jokoan, bai Euskotren eta Euskolabel ligan, Erandion berriz, Kabateko eta Kabiko estropadak jokatuko dira. Bilabonan ere izango gara bosterdietatik aurrera, pentatloia jokatuko da, kanporak eta 14 kirolari arituko dira leian, irailaren 26 jokatuko den finalerako 6 txartelen bila. Bat formulan Belgikako sari nagusian, sailkatze lasterketa ari da jokatzen, Andrea Kimi Antonelli momentuz lasterketa buruan. Pilotan Bermeo hiriako bigarren finalerdia jokatuko da 8:00 aurrera Artola eta Mari Ezkurrena, Laso eta Iztuetaren kontrarituko dira, nagusitzen denak finalean Ezkurdiar Resusta bikoteari egin beharko dio aurre. Galarretan erremontea, Summer Season, bi neurketa, Arluziaga eta Aiestaran 6. Susperregi eta Goikoetxea 6. aurkarituko dira alde batetik, eta Barrenetxea eta Zubiri, Azpirozen eta Larrañagaren kontra bestetik. Saskibaloian Gernikak jakinarazi du Irune Orio egaleko jokalari bizkaitarra fitxatu duela 2027 arte. Hainbat mendiko proba ere bai Asto Trail lasterketa Garain Ander Jauregi eta Lola Oiartzabal izan dira bi irabazleak. Maraton de Lastukas ere jokatu da Aneto inguruan eta Leire Fernandezek eskuratu du garaipena nagusitasunez bigarren sailkatuari 41 minutuko aldea atera dio eta Aneto Posetz lasterketa ere jokoan dugu jokatu den bestea Anetoko itzulia da eta hor nabarmentzekoa Unai Urkiaren 8. postua. Biargetari eta Zarautz arteko igeriketa zeharkaldia izan dugu, gaur aperitibo gisa, ba Zarautz Mollarri Zarautz jokatu da, Santiago Aviles eta Claudia Giralt izan dira bi irabazleak. Futbolean badakizue gaueko amaiketan gaur munduko txapelketako hirugarrena nor izango den argituko dela Miamien Frantziak eta Ingalaterrak jokatuko dute elkarren kontra biharko final handiaren atariko eta gurean bagaur lagun artekoak dira protagonista aurre denboraldiko itzorduak Zubietan Realak 6etatik aurrera Santanderko Razini egingo dio aurre Alabesek eta Eibarrek 7etan neurtuko dituzte indarrak bastidan 7erdietan Leioak eta Athletic jokatuko dute eta Sansek ere jokatuko du gaur Burgosen aurka Sergio Franciscoren taldearen kontra. Eta kontoiek aipatuta jargaitezen berriro ere Frantziako turrari begira azken 32 kilometroetan gaude Adur Sarasua.
2: Eta esan dugu puntuagarria ez den Koldo Justrukek ba min egin zezakela eta min egin du Bene Hilly. Iesaldian zegoen Irlandarrak gelditu eginda, lertu eginda orain Tobias Haaland Johannesen erritmoa markatzen ari denean, 18 segundo jada galdu eginditu eta erabat lertu eginda, puntutik atera egindute beraz, seilkotea orain boskote bilakatu da minutu terdiko abantaia tropelarekiko eta datu bat ikusi dut, 1000 metroko alturatik gora amaitu diren World Tour mailan amaitu diren azken lau etapak pertsona berdinak irabazi ditu, asmatu nork Tadej Pogacarrek eta hortik bi berago, hau da azken seiak hartzen baditugu, beste biak ere UAE-ko beste gizon batek. Isaac del Toro, hori da UAE-ren nagusitasuna World Tour mailan lasterketa haundietan momentuz lanean ikusten dugu Bajosan Fernandez Matxinen taldea minutu terdiko zulori itxinaian bitartean ba bost txurrindulariak, iesaldian dire bost txurrindulariak releboak ematen, orain egin Rubiori tokatzen zaio, oraindik ez dira iritsi mendate honen gailurrera pentsa puntuagarria ez baino zein min egin dezaketen horrelako aldapek ze ez aldapa bat izan pare bat izan dira nahiko gogorrak minutu terdi 31 kilometroren faltan gogoratu oraindik Col du Hac gelditzen dela turrean oraindik gaur egun arte igo ez den mendatea lehen lau kilometroek ia 109ko batez besteko penditza dute ondoren kilometro bat jeitsiera izango da atsedenaldi hartzeko arnasa indarrak hartzeko eta hankak zertxobait freskatzeko tartea izango dute txirrindulariek ez asko kilometro bakarra zegero beste 7 kilometro 107.5 penditzarekin hori koldu jakeko tontorrera iristeko gainera errepida oso estua dela aipatu dugu bidegorri bat da oso estua duela Bizpairu urte asfaltatu zutena, lehen bakarrik ba mountain bike eta bestelakoak aritzen ziren bertan, ez horrelako gurpile finak dituzten bizikletak, eta gero 5 kilometro egin beharko dituzte, ordekan La Marksteineko neguko kiroletako estaziora iristeko.
0: Eta albistea daukagu Londonen, munduko errekorra azkenean, 1000ko lasterketan, Josh Kerrek ezarri du, Hitxan Elgerrojek bere garaian ezarritako marka ondu du, segundo eskasean, 3:42 eta 3:46 euneneko denbora eginda.
2: 30 kilometro, Bingili une batetik bestera jango du, edo harrapatuko du, tropelak UAE-ko gizona Red Bullekoak ere, ondo kokatutak ikusten ditut, Pogacarro harrapatuko du, tropelak UAE-ko gizona Red Bullekoak ere, ondo kokatutak ikusten ditut, Pogacarro, Deltororen kurpilean, eta lertu egin dena,

0: Irekita darama, esan dugu euria egin duela, euria bai baina, Eugenio, beroak ere jotzen du.
1: Bai, pentsatu zenbat poto ur poto bota dituzten buruti bera, ez? Horazkenean, bueno, horratikan goita maus badukien, ba, ongi hartzen da goiti beda datorren eguraldi presko hori, eta gortasuna, mene grotxarren egiten ari da lan hau, lehen oituta gehen den, ba, liderra beti, liderra lan egiten zan, lidera salbatzeko. Eta alik eta erosoen eraman, alik eta lasaien eraman etapa, salbatu zure distantziak, eta ez aldiak utzi, baina eske guaek daukan menpekotasun, tropelak daukan menpekotasuna guairekiko eta hau daukaten indarra, ba, guain egiten ari den hau, ez da normala, esan nahi dut, ez da la kontrolana, hauek etaparen bila dihoazte, esan dezu, ez da gait, bizi karrile lolako bat omen da ez,
0: bai, bide gorri,
1: sekula igo ez dana, eta lehenako albunan, beste pegatina bat gehiago bai. Jartzeko aukera, eta gainera ez daukate iesaldia harrapatu beharrik, azkenean iesaldia minutu batera utzita ere, guendi, malun nulti daukate, Adam jedokate azelerazio hori emateko, elegoen ikusi genuen. Pogatxarre, bueno, deltoronan ikustetan baza bizkat igual suelto xiotziko dute. Bi kilometro nahikoa ditu, ja minutu bat kentzeko Pogatxarrek karapazekiko elegoen ikusi genuen. Ordo, bueno, horti dator gorrosan egiten ari dan saiakera indartxu hau.
0: Nik gogoa dauzkat ikusteko ea binegok zer egiten duen. Ze oraindik ez dugu ikusi erritmo aldaketa berak egiten, une oro...
1: Ezin duelako,
0: bai, minu, une oro Pogatxarren gurpilan, bai, iltzatu nahian naiz eta gutxitan lortu egin duen oski zaila baita esloveniarraren gurpilan itxastea, baina Pogatxarri heltzeko saiakera horretan, agian bigarren posturi galdu lezake. Ze atzetik datozenak gertu ditu oso, eta igual gaur egiten duena da, bueno, nik ba, Pogatxar ateratzen bada, batera dadila, eta nik besten gurpilan.
2: Nola ikusten duzuzu binge garreuken, eh?
3: Ba, nik uste xamarrik usten dut, ez? Ez dakit, guandikan itxaron egingo dute. Gaur behintzat, nik begia boran daukat, eh? Lehenok etxiran ere egindan mozketan, aurrean harrapatu, bueno, aurrean zauden eta tira egin dute, eta orain ere baita, ba, bueno, uaeren atzetik lehenengo lerroan daude, eta ez dakit ba gaurkoan ezote diran zerbait saiatuko, ala ez dakit oso aurrean daude kokatuta, ikusi azkenen Pogatxar bera ere atzeago dago, Isma ere atzeago dago, eta Decathlon bera ere bai, ez dakit trek, orduan, ba ez dakit gaur zerbait saiatuko te diren, edo zer.
0: Pentsa ze txirrindulari puska den Tadej Pogatxar, Binegok begira nola irabazi duen aurten Italiako giroa, berak esan zuen bere ibilbideko unerik onenean zetorrela Frantziako turrera, eta ematen du ez dagoela uniko egunean ezin duelako Tadej Pogatxarrekin, baina gero besteekiko ere, ba honena izaten jarraitzen da, eta horrek argi erakusten digu, ba ze maila duen eta ze erakustaldi ematen dituen esloveniarrak, ze hau, Eugenio, ez da normala.
1: Bueno, ez da normala, ba, bere gaiaraian zuek ezazu ezagutu, bueno, Indurain nortxe, aritzea igual bai, Bernard Hinault, Eddy Merckx, oideanak, oiek ere ez ziren normalak, ez beste gose bat zokaten, honek ere gosea dauka, eta ez da get, betiko bere... Ez dakit, nun ez du nira bazia, beti ondo markatzen dituen etapa hoiek eta proba hoiek, aurten adide Suizan parte hartu du, ba, etzulako sekula parte hartu da etzulako irabazi, ara joan da, lau etapa irabazi ditu, Suizako etzule irabazi du, eta du, rea, nik binekoren kasuan, ma, bueno, lehen esan dut, nik lehen nokoa esan dut, horrekin jarraitzen dut. Giro erazta dauka, aurten gotxe golenak egin dauzka, eta aurten zer egin behar du, ba, bueno, zai egon, eta bigarren ez badu bukatzen, ba, bueno, ez da mundu akabera beraren zako. Baina, bueno, ba, ez pare bigarren dago, eta ezin du Pogatxarren bilatera. Lenguan ere Pogatxarrek erasoa jozue momentuan, behiratu zuen, eta zer pentsatu zuen, ba, junai, nahi behar maek, eta nik hemen segitxuko nire martxan da beste guztiekin, beste guztiak bintzat vigilantzi hortan mantendu ez, ordu modu. Indarrak baldin baditu noski saiatuko dela jarraitzen, baina Pogatxar momentu hontan, hoi edenen gainetik handago.
0: Matxura Nicolás Prodomerentzat, Decathloneko taldearentzat, beraz tropeletik ba zertxo baita atzeratu eginda, 26 kilometro horrek esan nahi du, ba 8, 9 inguru gelditzen direla Col du Jacquera iristeko. Ez dakit zehazki tramori gogorrena edo, baino gogorrenetakoa azken kilometroa da, 110-eko penditzarekin, horrek ondo egiten dio noski Pogatxarri, baita beste txirrindulari batzuei ere, baina esan bezala mendate gogorra bai aldapen penditzaren gati, baino baita karreteraren, asfaltoaren egoeraren gatik edo berezitasunaren gatik esan dezagun, ze aipatu dugu oso estua dela eta hor ba, lerroka banan-banan sartu beharko dira, ze bi sartuko dira, minio hiru ja da zabalean,

0: ez dira sartuko.
1: Maiatzean Isaac del Toro kegerekin igomentzuen emendate hori eta Ipogatxarrek eukene, eta esan du, buf, sekulako gogoa daukara, beraz, presta egite zen, ez da?
2: Bai, bai, bueno, gogoa izan dezak, ea hankak ere erantzuten dieten, ze aurrekoan behintzat del Toro, ba, bueno, ez zuen ondo erantzun azkenekoz, minutu eta xoxe utzi zuen, eta nik behintzat gogoa badaukat, berriro, del Toro ikusteko gainantzeko txirrendulariekin, ba, ea zemuz moldatzen den, ea podiumerako lehian jarraitzen duen, ala ez. Eta ondoren, Pogatxar eta Bindigaren artean ikuste dut, Pogatxarre baten bati beldurra edo palima dio Jonas Eiperari dala, gogoratu zurra irazioa bisma berak ere momentu horretan talde bezala apaldu egiten zituzten aurkariak, eta orain errespetu handia dio, baino beldurra edo baten bati palima dio oraindik ere nik uste dut berarekiko eta bismarekiko dala.
0: Begira datu hau, oraintxe ikusten ari naiz, Jon Izagirrek aurtengoarekin 20. Itzulia handia du denera, 360 etapa itzulia handietan, eta oraintxe bertan iritsi da 60.000 kilometrora. Errepikatzen dut, itzuli handietan 60.000 kilometro. Eukene, hori da munduari buelta terdi ematea.
2: Jesus, bai, badia kilometro batzuk, eta zenbat aldapa gora baita ere, eta...
0: Noski.
2: Bai, gorantxare baita, ez ziala dena laua, eta izokulakoa da, zena kilometro egiten dituzten, eta nire dezurte bukaeran dola gustatu zenik ikustea, zindulariek zenbat kilometro egin dituzten urte batean.
3: Hau lujua da, emaitan, txirrendulari zaturra ikusten ari garen bitartean, geografia ikasten dugu, Jose Marikin Frantziako histori guztia ere bai gazteluak, errege, asuntuak eta enak, eta bueno, nik uste, kiloretik aparte, ez da, beste zerbait egongo dan horren aprobetxagarri edo sortatuko zaiguna.
1: Egiari zor parajeak eta erakusen egiten ikaragarria dira.
3: Bai, gara, gustoko dituzun alpeak eta hori denak, olakoak ere bai, eta mintzate, bueno, kiloretik aparte beste gauza asko ere baditxula.
1: Bueno, adurrek eman dizkigun datu horiek erakusten dute, Jon Izagirre ez dela edo zein. Bere ibilbidea ondo osatutakoa, kilometro mordo bat, eta atera diola zukua, bere ibilbideari.
3: Bai, nik uste tropelean dauden 70-ko baino gehiago firmatuko lukela Jon Izagirrek egin duen ibilbidea, ez? Bai, bere garaipenak, bere ibilbidea orokorrean, profesionalen handi bat izan da, eta, bueno, lastima, ba, baino, azkenen bizilegea da, ez? Lastima, ba, indarri gabe, justuan txen iritsiala, aturron, eta agian ez berak nahi aina, edo ez duela disfrutatu, ba, agian berak lortu dituen iesaldietan sartu eta plus hori izaten ez, urteak nire bakarrik ez, hori ere urteak mire egiten diote, eta bintzat, bueno, nik uste, nago onroso bukatuko duela pasatzen dela pasata ere bere bilbidea.
0: Bi etapa garaipen Frantziako turren ez du edo norke lortzen hori argi dago. 23 kilometro helmugara iristeko, 5 inguru gutxiago jada, 4 inguru beraz. Kole Duhak mendateari ekinteko minutu eta 24 segunduko tartea tropela. Eta iesaldian diren 5 txirrindularien artean, lehen 2 minutuko ere batzen, beraz zertxo baite jeitxe egindute UAE-ko gizonek, hor tropela ikusten dugu lerrokatuta, erabat lerrokatuta, adierazten diguna da, azkar doala tropela gaur, lehen esan dugu 29 kilometro orduko batez bestekoan zijoa zela, kilometro batzuk egin ostean, hauek ordega noski beraz azkarrago, 40.5 kilometro orduko batez beste doaz gaur txirrendulariak. 3 kilometro terdi Col du Jacquera iristeko, eta hor 20 minutu inguruko lana egin barko dute txirrendulariek, behintzat aurrekontuak edo eginda edo aurreikuspenak digu 20 minutu inguru direla. Ezakit, igual Pogatxarrek 15etan bukatzen du, baina 20 inguru Col du Jacquereko tontorrera iristeko gero beste 5 kilometro ordekan.
1: Arratsaldeko 4:42 dira, Galiziarekin arratsaldeko lehen hartu emana egin behar dugu, 5:20, 5:25 aldera Euskotren Ligako estropada izango dugu gaur Galiziako uretan, Arredondelan, Txapelako bandera, bai Euskotren eta Euskolabel Ligan, eta bertan dugu Jon Ander dela gure lankidea. Jon Ander, kaixo, arratsaldeon.
4: Maitane Urbi eta entzule lagun, arratsaldeon Galiziako Redondela herriko txapela barrutitik.
1: Ze eguraldi daukazue hor?
4: Euraldia ona aparteko egun pasa egiteko, arraunerako beste kontu bat izango da, izan ere eguzkege gogor jotzen du, goizean goizetik orantxe bakotxeko termometroari ere begiratu bat egin diogu, eta 31 graduko ozberoa dagoela esan digu termometroak, ondorioz, ba gaur bero egiten du hemen, naiz eta ba, bero hori akaso ez den, ba, azken egun hauetan Euskal Herrian izan dugun bero eze hori lehortxeagoa, hemen Bigo inguru hauetan, eta ba, lehortatik hori eskertuko duten oski arraunlariek, eta baita, ba, estropadaren nondik norakoak, ba, lehortetik jarraituko dutenek ere, izan ere, esan dugu, Bigo inguruan, Bigoko itxasadarrean jokatuko da gaurko estropada, Euskotren eta Euskola Beligetako, seigarren jardunaldia, izango dena, eta noski, ba, horrek ere badu zerbait berezitik, hain zuzen ere, ba, txapelako elkarteak estraineko aldize antolatuko baitu maila nagusiko estropada hemen, beste mailetan emakina bat aldize aritutakoak direlako, baina esan bezala, ba, lehen urtea dute Euskola Bele Ligan, eta horren ondorioz, ba, maila nagusiko karabanak onako bidea egindu gaurko honetan, atzo arratsaldean hemen izan ginen, eremu honetan izan ginen, eta ba, zera nabaritu genuen, lehenik eta behin, ba, aldagaien nagusienetako bat azpimarratzekotan, ba, haizea izango genuela izpide, eta gaurkoan ere alaxe izan da, izan ere, ba, gerturatu garen erako, ba, nabaritu dugu haizea, mendebaldeko haizea oso fine dabilera. Egia da, sei korapiloko indarrez dugula, haize egonkor hori, hau da, 11 kilometro orduko abiaduran, baina egia da, ba, boladak etortzen direnean, ba, 25 kilometro orduko abiadura hori gainditu egiten dutela. Ondorioz, ba, mendebaldeko haizea denez, eta eremuaren kokapena ikusita, ba, Bigo aldera ingo dute traineruek lehen eta hirugarren luzeetan, aldiz, beitzulerakoetan, ba, berriz erredondela inguru honetara etorriko dira, eta horrek esan nahi du, ba, mendebaldeko haizea dugunez, eta Bigo hemendik mendebaldera geratzen denez, ba, joaneko luzeetan haizea kontra izango dutela traineruek brankati gainera garbi-garbi eta itzulerakoetan, ba, aldeke izango dutela. Eta gainontzean, ba, hemen azpimarratzeko beste aldagaia, eta uste dut Galiziara, ba, etorri aldi egiten dugun aldiro gertatzen den bezala, ba, kaleen arteko aldeak eta korronteak eta ondoen egiturak eta pixkate, ba, egituratze horiek izaten ditugu izpide, eta gaurkoan ere alaxe izan da, egia da, ba, txapela berria izanagatik, ba, bueno, batekin eta bestearekin hitz egiteko tarte izan dugula, eta haien esan eta mintzate hasiera batean ez luke halako aparteko goraberarik sortu behar, ba, hemen gaurkoan mareak, egia da, koefiziente altuan dagoela, 79ko koefizientea liga honetan, ba, egongo den lau koefizienterik altuenetako bat da, 120 maksimotik urrun, baina hala ere, ba, nahiko azpimarragarria, ba, estropadak, ba, gutxi gora bera ze koefizientetan mugitzen diren jakinda, eta horrei ikitu behar zaio, ba, itxasgora iluntzeko edo arratsaldeko 8:10 minutu gutxiagoan izango dela, beraz, jardunaldia gaurera egin ala, mareak edo korronteak indarrak galtzera ingo du, mare aldaketa gerturatu ala, eta noski, ba, hori mesede izango dute, beranduxeago hariko diren ontziek, baina gero onduak eta beste kontuak ere ikusi beharko ditugu maitane, ezagutzen ez ditugunak, hemen ondarrezko areazko ondoa izateak, noski, ba, horretik ere eragina izaten du, ba, mugitzeko eta aukera gehiago izaten dutelako, ba, arritxu eta baino hori esan gabe doa, eta gauzak horrela, ba, horrek ematen du sorpresarako tartea, ematen du zalantzarako zirrikitu bat zabaltzen du, eta, ba, hori gertatzen den ala ez, kontatzeko pres gaude, gu hemen esan bezala, txapelako estropadaren
1: mua. Hori da, eta Jonanderrekin batera, Eli Pescador ere hortxe, ondoan, Eli, kaixo, arratsaldeon.
5: Kaixo, arratsaldeon.
1: Ea, zer ikusten dugun, ez da? Jonanderrek aipatu dizkigun baldintza kontu osagai horiek guztiak kontuan hartuta, ea zer eskaintzen diguten gaur arraunlariek?
5: Bai, hori da, nik uste gaurkoan hori aldagai nagusia izea izango dela, Jonanderrek esan duen bezala, gero ere, bueno, guretzako edo kategoria honetan eremu berria, eta hori, kalen arteko ezberdintasun hori, ba, ez dakigu nolakoa izango den edo, eta horren esperuan.
4: Ikusten dena da, bai, bueno, maitan, seixetasun txiki bat, ikusten ikusten ari gara, kerrezpaldin baina izan, Zumaiako trainiru da, berotze lanak egiten ari dena heli, eta ikusten duguna da, geratzen diren unean, trainirua erabat botatzen duela, erabat mugitzen duela izeak, eta korronteak ere, bai, gora dator, eta marea.
5: Hori da, bai, hori ikusten dugu, nik uste bueltako luze azkarrak ikusiko ditugula gaurkoan, joateakoan lan pixkata handiago izango dute, baina bueltako luze azkarrak izango direla.
1: Bueno, garbi geratu zaigu, estropada eremua ondo baino beto aztertu duzuela, ni jakin nahi dudana da mariskori janote duzuen.
4: Ez du janik.
5: Nik ez dara.
1: Ez da bat ere? Ez da kibazin izte Eugenio.
3: Eta Euskai Arratikon bat, esatarien batek, nik ustez janez handuela o jango zuela gorkoan mariuzkoa.
1: Akaso afaritarako gordo duzu etokia edo?
4: Ez da hori, begire, etorri naiz, lankide batekin, Radio Euskadiko lankide batekin etorri naiz Galiziara, Ark ez du ez zertxore jaten. Ez zertxore ez, eh? Neu bakarra jaten dut.
5: Ha, bai?
4: Bai, eta zinban igorein marisko eskatzen hasi, eta, bueno, Ark...
1: Beraz da pikin bat petrola, eta ez du jaten.
3: Ondo zera, Jorander, zuk bat par ordein du eta bien ajan.
4: Zerbitzariak etortzen dira eta jartzen dizku dute platera parea, eta zaten dira, ez bakarrarekin egingo diagur, lasai. Eta gaxi sentitzen naiz. Baina, bueno... Ez du jan, olarroa bai, olarroa atzo afaritan jan genuen, padrongo piperrak eta ere bai, baina la itxaski, benetago itxaski ederrori eta gori gorengoz bintzatez.
1: Bueno, izango da, guzti irago astia, gaur eta abiar.
4: Etxean ere jaten dugu eta hona etorri.
1: Karo, karo,
5: betan. Oida, oida,
1: karo, bai, bai, bai, claro. Baina ez gaitzen izan da tipikoa, Jonander.
4: Bai, bai, bai, bai.
1: Persebeak edo izaten daba.
4: Lanperna bai.
1: Bueno, makero xago egingo dugu bat, eh? Gure lankidekin. Koka dezagun, turreko eta panola daukaguna dur, bostetan balbizte baino lehen.
6: Oraintxe bertan, iesaldia Sainte Marin, Amarin herrian, eta horrek esan nahi du, bakole du jakiekin goldiotela gogoratu lehenengo lau kilometroak, ia euneko bederatziko penditzean, gero iritsiko dira, besterri batera, Geis House. Herrira, hortik aurrera, 7 kilometro uneko 7,5 eta azken 4 kilometro terdian, Bidegorriari ekingo diote oso karretera estua, hor kontuz, ontzaren bihurgunea deitzen den bihurgune bat izango baitute, 116 penditzarekin. Iesaldian bost ziren azkeneko zutzidegunean, orain lau dira Anders Haaland Johannesenek amaitu baititu bere lanak.
1: Ba, gune erabaki garrian sartuta Frantziako turaren 14. Etapa berehala segiko dugu errepideko kontuekin, baina bostak dira, albistea jaso behar ditugu, Julen Gorosabel, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon guztioi. Iranek azken hiru asteetan Ameriketako Estatu Batuek 50 pertsona hil dituztera jakinarazi du. Ja, gainera, herrialde Osasun Ministerioaren datuen arabera 500 pertsona baino gehiago zauditu ditu herrialde amerikarrak aste hauetan. Hildakoen artean 5 emakume eta 2 adingabe daude eta une honetan 37 pertsonak ospitaleratuta jarraitzen dute. Etxera etorrita beste gerra bat gogoan 90 urte betetzen dira gerra zibila piztu zuen 1936ko estatu kolpea eman zenetik hori dela eta hainbat ekitaldi izan ditugu gurean Gasteizen aterako agerraldi bateatua egin dute EH Bilduk, Podemos alduguk, Ezker Anitzak, Berdeak Ekuok eta Sumar alderdiak. 80 urte pesadi da eta gero beharrezkoa jo dute Fronte Zabalak antolatzea eskuin muturraen erasoaldiaren aurrean. Atzoko eta gaurko fasismoaren aurka Errepublikak eraiki lelopean irakurri dute manifestua katedral berriaren aurrean. Garbine Ruiz aldugu.
8: Fronte Zabalak eta Minimoen programak izaera plurinazionaleko proiektu aurrerakoi bat oinarri hartuta sektore demokratiko zabalak erakarriko dituena. Herri prozesu berri batean indarrak metatzeko.
7: Lekeition bestetik udalak Jose Ordodika kapitaina omendu du gizon honen gerra zibilean balio handiko ondasunak Mexikora eraman zituen hango iheslariei laguntzeko eta bide batez frankisten eskuetan gera ez zitezen protestako deialdiak ere ezagutu ditu gaurkoan bihar Espainiar estatuko gizonezkoen futbol selekzioak jokatuko duen finalari begira zazpi baietz plataformak euskal selekzioen alde mobilizatzea deitu ditu herritarrak Ego Euskal Herriko lau hiriburuetan arratsaldeko 7:00. Itzordu gehiago Bilbon, abuztuaren erdialdetik aurrera izango den aste nagusien atariko, konpartsakideguna ospatzen ari dira gaur areatzan. 500 bat lagun elkartu dira bertan, giro paregabean, inor kanpo uzten ez duen gai giroan. Postu batean, inor ez da ilegala lemapean, produktuak saltzen ari den saltzaile batekin hitz egin dugu.
9: Gaur hemen gaude Bilboko konpartsako eguna, gure produktua saltzen, inor ez da ilegalako produktuak, eta espero dugu aurten Bilbo azten nagusian, jai inklusiboa, eta denok berdintasuna, anistasuna, eta lasai biziko.
7: Segurtasun saiaren arabera errepidetan un honetan normaltasuna nagusi eta eguraldiei dagokionez Euskal Metek arratsaldean atertu eta ostarte zabalak irekiko direla iragarri du temperatura altuenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Gure aldetik besterik ez ordu bete barru seietan izango duzue urrengo albiste mankizuna eta informazioa une oro eskura duzue interneten orain.eus atarian.
10: Hiru erregeen maila.
11: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean
10: parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, Bezentur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
11: Frantziako turra Euskadi irratian.

0: berriak bitarte, badaukagu zer kontatua, baina une honetan arreta Frantziako turrean jarrita daukagu azken 15 kilometroetan eta azken mendatean sartuta baitago lasterketa Dursarasua.
1: Eta gauza asko gertatzen ari dira lehenik eta behin lasterketa buruan bi gizon bakarrik gelditu baitira, Tobias Halan Johannesen eta Richard Carapaz. Tropelean era berean Pitcock sufritzen ikusten dugu, Ayuso ere nahiko atzean Espainiarra, Lidl Trekeko Espainiarra, orain Decathlon taldea sartu da lanean tropelean, Ties Benot da Paul Seixas entzate lanean, Seixas gaztearen gurpilean, Tadej Pogačar atzean, Jonas Vingegaard hortik ere ikusten dut, Renko Lipovic ere gertu izango da, 9 kilometro terdi eta jada, orain amaitu da kontuz, amaitu baitu lana Ties Benotek, eta horrek esan nahi du, ba Seixasek, zerbait dengo dula, ez hau ez da Seixas, hau ez da Seixas.
2: Ja, Seixas korpien, laugarren, bosgarren postan dikoa, bindekoren ondoren.
1: Ez ez ikusi Decathloneko beste gizon bat zegoenik edo, baina Decathlonekoak jada lanean ipini dira, Pitcock gelditzen ari da, san bezala Ayuso ere sufritzen eta lasterketa buruan, Richard Carapaz eta Tobias Halan Johannesen bakarrik gelditu dira, erritmo aldaketa lehenengo uno isako norvegiarrak ipini du, ondoren jarraipena Ekuator etarrak eman dio, eta bakarrik doaz Education Firstekoak eta uno isako txerindulariak, naiz eta minutu batetik berako diferentzia duen, beraz, etapa garaipena esango nuke, 9 kilometroren faltan Cole Duhakeko tontorrera iristeko tropelean dagoela.
2: Eta ez, guairen kasuan, beti ez tala dena matematika, ez, momentu honetan guain Magnultik egin behar zuen errelebo hori pixkalentxio egin du, Adam Jezan guain errimo jarri behar zuena Pogačaren ez da gite jo behar horren aurretikan, eta Adam Jez ikusi dugu, aurrean ogoi dauden dian lehertuta atzera gelitu da, eta ba, bueno, agian, ba, azaldu zaio Pogačarri Adam Jezen lan egingo duena, ez, Decathlonek egingo du, Seixasentzako espero ezagun, ba, Seixasekan kagona eukitzea eta ber, emozio puntu bat ematen digun, eta ba, bukera.
0: Momentu zanka honekin euken, Richard Carapaz ikusten dugu?
3: Bai, azkenen bera-beratik zaiatu hartzun, ba, bueno, iritsi nahi badu, baino nik zaia ikusten dut, ja minutu azkitikan, eta joe, ba, Benote, Decathlonek jarritako erritmoa, bera-beratik mina egiten ari da, Ayuso ere asko sufritu du, oso fuertasi direlako, eta, bueno, lortu dute bintzat, ba, bueno, del todo taze taldean da bintzat, bakar, dago Pogačar, eta, bueno, bintzat pausu bat bada.
1: Benot da tirakari dena, haren gurpilan orain baita Pogačar, kontuz orain, kontu lasterketa buruan, Carapazek Tobias Halan Johannesen elertu duelako, Education First taldeko txirindularia bakarrik joaten ari da ritmoa bisitu egindu, 111ko penditza duen malda batean 8 kilometro terdiren faltan tontorrera iristeko, Ekuador tarra bakarrik gelditu da, 6 txirrindularik osatu duten ihesaldia, orain momentu zindartsuena, hori izaten ari da Richard Carapaz, baina 45 segundura tropela dator, eta hemen bai Decathlon lanean, esaten nuena Benoten gurpilean, Tadej Pogačar, orain Bismakoren bat ere, horri ikusten dut, Vingegaard, Maillot horiaren kurpilean, Sepkius ikusten dugu hor, haren atzean, Vingegaarden atzean, Lipovicen kurpilean, bere taldekidea Renko Benepul Seixas ere, Belgikararen naikondoan, Eskel Mos, Ayuso, Lenny Martinez momentuz ere, eusten ari da, Tudorreko bat ere hor ikusten dut, eta okerez banago, Tudorrekoa, Janis Boisart izan liteke,
2: bai,
1: del Toro ere hor ikusten dugu, sufritzen atzeko partean,
2: bai,
1: del Toro, kontuz,
2: da,
1: kontuz mexikarrarekin, naiz eta, bai, momentu zeltzen, ba, tropelean, 12 txirindulari inguru izango ditugu jada. 12, zehazki 12, bai, Bernal ere hor dago, 12 dira, 40 ebarkatu minutu bateko atzerapenarekin, bai, baten du Benoteke bukatu dituela egin beharreko guztiak, eta orain Sepkius izango da, estatu batuarra erritmo markatzen duena, naiz eta Vingegaard mantentzen den Pogačarren kurpilean, eta aurreratu egin dena Lipovic da, Bismapo gizonaren ondoan ipini da, Tadej Pogačar, Vingegaard atzera begira, del Toro ere poliki-poliki aurrera pasatzen ari da, eta sufritzen ari dena, Tudorreko gizona, esan dugu, Boisarte dela, baita Lenny Martinez ere, naiz eta mantendu egiten den, lehen gelditu egin denean 40 kilometroren faltan, orain aukene, favorito guztiak, ondo ikusten ditugu.
3: Bai, bai, ni gustet oso hasiera explosiva izan dala, eta oain dekatroneko prudome dala irutzen zaitez. Benot ja gelditu da, eta bai prudome izan azken gizon hori. Eta oain, ba, bueno, bizma bera erritmoa jartzekotan, eta bueno, Jonas ja Pogatxarren gurpila ere hartuta, eta nik hor larri ikusten detena Del Toro da, eh?
0: Aipatzen zenuen ikusi nahi zenuela, ez da, ea Del Toro nola erantzuten zuen, ba, nahiko alan badu.
3: Bai, bai, bai, agian ni errudun, igual inbukatu de temen txakalaldia.
2: Ez, egia da, xerako esan dezuen esposibidade hortan, rampa gor, oso gor hasi dira, gorregin ikustet, eta ez alde, asko oituta ez beti azelerazio, progresio bat ematen da, eta gaur oso azkar hasi dira, hor momentu txara pasadu, gaiu soberak ere bai, bueno, Del Toro badiru edien buelta eman diola gorputzari, eta hor, ez da, eta ama bitaldeko hortan, baina talde txo erdian sartu da, eta Ayuso da hor atzean dagoena, ba, horrek uste eusten, eutxi bakarrekin nahikoa baduela.
1: Eta Decathlon taldeak erasko gordutu duelako hasiera ba, hori, orain Septiusen erritmoa izango nuke motelxiagoa dela, edo eramangarriagoa behintzat bai, ze 50 segunduko tartea minutu batera igo eginda, lasterketa buruan gogoratu Richard Carapaz, orain bakar-bakarrik 11 segundu ingurura Johannesen, Tobias Anaia daukagu, eta tropelean 13 gizon, orain sartu baita Einer Rubio, bai esalditik erori, sartu, ez guzte, edo ez denik behintzatuzte, han denbora luzez geldituko denik, baina minutu eta 4 segunduko tartea, 13 kilometro terdiren faltan, berela iritsiko dira Geishausera, gero ba, kilometro inguruko atxedenaldia izango dute txirrindulariek, azkeneko 7 kilometroei egiteko, 107,5 penditzarekin, azkeneko kilometroak dira gogorrenak, 116 penditza duen, malda bat ere tartean, Lipovitz ireki eginda, baino bihurgunea ondo hartzeko, Sepkius erritmoa markatzen, 7 kilometro terdi, Koldu Jakeko tontorrera igotzeko.
0: Oraindik ere 7 kilometro luze beraz aldapangora txirrindulariek osatu beharko dutena, helmuga berriz 13 kilometrora daukate, eta Richard Carapazek, ba hortxe, Eugene, eutxi egiten dio minutuko abantailari.
3: Bai, hau bitu gogona da, eta jueba, bintzate oso animadora izaten txur honetan borrokalaria, eta izu minutuko errentara ja igo du, eta zergatik ez amestu, ez? Erritmo hona da, maki, nik ez zuetan agia da minatzen mugimendu gehiago gongo direla. Orduan, bueno, elian eta badago, eta iritsi daiteke, baino asko ere merko dio, pedalei.
1: Janis Boisan, lertu eginda, Tudorreko gizona, eta une honetan, ba, tropelean, top amarreko, selkapen hausiko top amarreko guztiak daude, ton pizko kizanetzik, atzo, ba, horrela pauso handia eman zuen Britainiarrak, laugarren, hasidu gaurko etapa, baina gaur bukatzelakoan, ez dut uste izango denik top 8an ere, Tom Pidcock, finaleloko txirrindularia, Sepkius, erritmoa ipintzen eta mantentzen, eta Carapaz orain ikusten dugu, ba, lehen aipatu dugun atxeden toki horretan, herriko karretera eta bihurgune zaioietan, ezakit, hor zertxo baite zabalde joan den bihurgune batean, eta...
0: Bai, bazirudien etxera kontragoa hartzela,
2: bai,
0: eh?
2: Bai. Azkenean gaur egun bizitu horiek ere kontrolatzeko zaiagoa dira, eta nik uste eta azkarregi sartu duela, eta sorpresan harrapatu duela hor zegoen kurba horrek. Eta emozio ematearen, zekait, honek egingo te du abestiek esaten duena, bat, gizu, abesti da badagola, Carapaz, eres kapaz.
0: Bai, bai. Bueno,
2: horrekin mintzat emozio ematearen, a ber, si Carapaz eres kapaz, bertan bihurtzen dan.
1: Zukala uste dezu, Eugenio?
2: Zai, ikusten dezu, azkenean lenguan ere, berroi segundukin zihuan, eta kilometro teardien Pogatxarrek jozuenean, arrapatu egin zuen, egia esan oso agresibo jozuela Pogatxarrek, eta penditza ere nahiko ondia zela, gaur igual denbo geixe beharko du, bueno, guendik 6 kilometro falta dira gora, eta honek jotzen duenean, petxatu, bineko bati, 20 segundu atratzen badizkio, eta bineko atzeko edi beste 21 segundu, ba, ja, 50 segundutan gaude, orduan, bueno, nik uste, Carapazekin bat egiteko gai izango dela, ba, 4 kilometro faltan edo joezkeo.
0: Arratxaldeko barkatu adur, arratxaldeko bostak eta 13 minutu dira, turrean protagonista izaten ari da, Bilabonan, erreboteko plazan, protagonistak, ba, pentatloian arituko diren kirolariak dira, baina, txerrindulari bat dauka onduan ariz gaiaztegik, arratxalde honariz.
4: Arratxalde maitan,
0: Igor Arrietarekin zaude?
4: Hori da, Igorrarrietarekin gaude, hau ere pentatroia ikustera etorri da, baina aurrez adi-adi, ari da jarraitzen, ba, bere taldekideak iturrean egiten dutena, Igor, arratsaldeon.
5: Apa, geixo, arratsaldeon.
4: Bueno, UAEko ziklista eta UAEko sale izatea, gaur-gaurko zerrezagoa da, berriz ere protagonista, berriz ere ba, zuen taldea oso, oso indartzu, turrean.
5: Bai, bai, bueno, egia da, turrean erraza idigo jartzen, bueno, momentuz ez, gero ez dakigu nola bukakoan, baina momentuz, ba, Pogatxar oso indartxo ikustea, eta ba, hori disfrutatzen baita bera ikusten.
4: Hori da, etapa ere gertutik ari zara jarraitzen, une honetan karapaz ikusten dugu lasterketa buruan Igor, baina atzetik ere mugimendua dago, uste duzu karapaz iritsiko dela edo atzan dagoela garaipena.
5: Bueno, karapaz oso indartxo dago, ez, oa indikan minuto bat, baina bueno, nik uste pixkatera bakiko ala, segun eta ba hori, tadei eta... taldea ba, tope jartze baldin bada bera harrapagatzeko, baina baita polita izango zen, ez, esalditik ba, norbaitek garaipena lortzea.
4: Aditu esaten dute, aurtengo turrean, bigarren postua dagoela jokoan, podiuma dagoela jokoan, lehen postua ez diola inorke kenduko, zuk ere iritzi bera daukazu?
5: Bueno, turmaleteko etapa eta gero ez, hori da pixkat danok, dakagun sentsazioa, ez? Bueno, espero ba beintzatu aindikan bigarren reotea eta hola ba azken astean jo ba bueno, leiaketa polita doteko.
4: Bueno, ta zu beste chip batekin jarrita datorren astean Ordizian korrituko duzu iaz irabazle aurten errepikatzeko asmoarekin.
5: Bueno, bai, azkenean lasterketa polita ez etxetikan gertu ez hautz ditudan errepideak eta ez dautze egiten ba, afizioakin, oseak, bueno, ilusioarekin, eta ba, ez dakit irabaztea, baina behintzat saiatzea.
4: Demoraldia benetan ona da zuretzat, giroan garaipena, lehengo egun batean bigarren postua eskuratuta, postu oso onak lortzen, eta goita irurterekin, hasi eta hasi, kirolari eta ziklista moduan.
5: Bueno, bai, egia esan ba, urtero ba, hori ez, sentitze dut ba, pixkate hor, ez dakit, hobetzen joten naizela eta bueno, ba, espero hola segitzea urte hauetan.
4: Bueno, zure etorkizunaren inguruan, urrengoan galdetuko dizugu, Igor Arrieta, ba, eskerrik asko, atrako txiki honen aurrean, ba, gurekin horren jatorre egoteagatik, eskerrik asko eta sorterik onena.
5: Bai, eskerrik asko zuei.
4: Bueno, maitane, bau etxek, Euskal Herrian daukagune ziklista eta kirolarik honen txuenak, bueno, baka horre pentratu ikustea gura du gertutik, aurrez hori bai turra ikusten ari da eta beti jator Euskal Herratiarekin.
0: Hor Bilabonan, 14 kirolari arituko dira, 6 txartelengatik borrokan.
4: Hori da, datorren, bueno, ba, iraian, 26an, Azpeitian jokatuko da, pentatroiko finala, eta dagoeneko, beroketariketak egiten ikusten ditugu, 14 kirolari, 6 txartel egongo dira finalerako jokoan, eta izeta 6-garrena, ba, urtero legoez referentzia, goratu, ba, ia zetzela jokatu, atxen txiki bat hartu zuela antolakuntzak, baina berriz ere indartzu etorri dira, eta ia ba, pentatroiak ere zer eskaintzen digun gaurko arratsalde honetan.
0: Ba, kontatuko dugu, bosterdietatik, que aurrera arraunarekin batera Frantziako turrean bien bitartean Adur Sarasua azken 10 kilometroetan garea.
1: Bai, eta Leni Martínez eta Eskel Mos gelditu egin dira, Del Toro ere sufritzen ikusten dut, orain Jonas Vinego da tirakari dena bere kurpilean, eta Tadej Pogacar atzera Xiago Lipovic dago Lipovicen kurpilean, lehen Lipovic alemaniarrak egindu saiakera, erosoldi saiakera, minio seixas ondo atera da, eta gero Sepp Kusek itxi egindu tartea, estatuatuarra jada lertu eginda, orain gelditzen direnak, tropelean 40 segundura Karapazetik, 40 segundura Vinego da, Pogacar da, Lipovic da, seixas da, Ayuso da, Renko da, eta orain Renko ere sufritzen Del Tororekin batera, metroren bat galtzen, baina momentuz eutxi egiten dio bai belgikarrak, baita mexikarrak ere 35 segunduko tartea. 4 kilometro terdi koldu jakeko tontorrera iristeko orain dator tarterik gogorrena ikusiko dugu. Ea esloveniarrak saiatzen duen, ea zergatik ez, Jonas Vingegaardek ere, ba ritmoa markatu bai, baina ea, zertxo baite, astindu egiten duen Sagarrondoa, 10 segundura, Karapazetik 10 segundura, oraindik Tobias Haaland Johannesen tarteare hor mantentzen du, baina hauek, marrazoak badatoz, 28 segundura. Zakit, Eugenio Ukene, nola ikusten ari zareten?
2: Bueno, me gusta bineko kestutu egin duela, ez? Esekus ezpena da, basekusek ez duela bere maia eman edo oitutako inden maia. Honek ere urteak aurrera dihoazte, eta biltzator gargario bat edo lankide bat behar zuen gogortasun hori emateko eta berak erasoa joan ikustet berak jarri duela. Berek gustora dagoen ritmo bat, eta denak, bueno, asfixiatu xamarrak eramaten ditu, inor ez da mugitxure egiten, Pogatxarrek ere bizkata hoa irikitat, eta, bueno, nik uste bizkata zehoztea datu duela, baina, bueno, bentaja gestien ari da, eta nik uste Pogatxarrek hemen errematea emaile nahiko diola.
1: Renko sufritzen, Renko gelditzen ari da, Renko gelditzen ari da, Red Bulleko gizona, gelditzen ari da, podiuma jokoan dago, Ayuso mantentzen da, Pizkokek jada duela kilometro batzuk, utzi dio, leia, honetan parte hartzeari, beraz, kontuz podiumiko leia horretan, orain Jonas Bineko txirrinda gainean ipinita, erritmoa markatzen, Pogatxar, Altxagabe, Lipovitz, ondo orain, Red Bulleko beste liderra, zenen bi lider daude, Del Toro ere sufritzen, baina Jusoren kurpilan iltzatuta, orain atzera doa, Lipovitz ezakit kurpilaro ematera Renkori, ezakite...
2: Ez zindu, eta justu, bueno, jende alduen bezala dihoa, eta danak ikusten dira, ez oso justu dihoa aztela, eta... Bineko kezpadu lasaitzen eta jendea geizea hartzen, ba, hor esplotozio jotzen duenak, ba, kago.
1: Orain zertxo baitirekien da Bineko atzera begira, Pogatxarrek, ba, begira da bera bideratu du, esan du nik hemen ez ritmoa ezet markatuko, Bineko atzera begira, baina bera bakarrik egin barko du, 24 segunduko tartea, Karapaz eta tropeltxoaren edo favoritoen artean, Karapazetik, 5 segundura, Johannesen dator, kontuz norbegiarraren igoerarekin ere, eta hemen, tropelean edo taldetxo honetan, ba favoritoetan 6 gelditzen dira, Bineko, Pogatxar, 6-6, Lipovitz, Ayuso, eta Del Toro, Renko gelditu eginda, hemen atxedenen bat edo hartzen badute, agian sartu daiteke, baina ez dut ikusten hor kamara horrekin, beraz.
2: Momentotan atzera gelditu da, eta hor...
1: Oso atzean, hor ikusten dugu, baina nahiko atzean hor egongo dira, amabi segundu, amar segundu inguru. Bederatzi kilometroen faltan.
0: Bota eukene.
3: Bai, nik ikusten dioten aukera Renkori dala hor bukaeran, behin bendatea pasa eta gero hor daukaten, ba bueno, aldapatxo horietan edo agian, ba bueno, indarrarekin, ba bueno, sartu dezakela, eta izugarria, Jonas egiten ari den. Igoera, nik uste dut ondo asko apreziatu behar dugula, ze, joe, iru minutu terdira dihoa, saiatzen jarraitzen du, podiuman leian baitare, eta... uste baloratu egin behar dela, eta zera aurpe gitzoak, Del Toro ere momentu batez gelditu eginda, eta horre usten ari zaio, eta podiumerako lehiarako ere, ba, bueno, bentsat adibidez, eskelmose bate gelditu da, eta treken bentsak gauzak argiago gongo dira.
1: Renko eta Jusoren artean, 16 segundu daude, une honetan gutxixago dira, baina gero ere bonifikazioak etarte izango ditugu, eta lasterketa buruan, Tobias Haaland, Johannesen, Richard Carapaz zegoen tokira iritsi da. Orain berriz ere ba, zabaldu eginda zertxo baite Jonas Bineko atzera begira, baina bera da une oro favoritoen taldetik tiraka ari dena bere kurpilan mugitu gabe. Tadej Pogatxar eta lasterketa buruan Carapaz eta hor daia da uno isako norbegiarra eta kontuz atzeratik aurrako bidea egiten ari baita. Etorkizuneko turra irabazi zuen gizonak 2021 batean eta horrelako kasuetan zergatik ez iritsi eta alba dinoski beti ere hori kontuan izan da eraso egin diezaiokeagian Carapazi 12 segunduko tartea bakarrik hori bai Carapaz eta Johannesen eta favoritoen artean 15 segundu orain hortxe izango dituzte orain zuzengune batean hori ikusten dituzte 2 kilometro terdiren faltan. Ba, gora iristeko, koldu jakeko gora iristeko, hemen ikusi de, ikusten ari gara, lehen aipatu duguna, errepidea estua dela. Orain kontuz, orain erritmo aldaketa, esan dudana, Tobias Haaland Johannesenera, iritsi da Carapazen kurpilera, eta erritmoa aldatu egin du, baina eske hortxe dituzte favorituak, hortxe dituzte, salkapen nagusiko, txirrindulari indartsuenak.
0: Binde garrasekulo korritmoa jarri da, Eugenio.
2: Bai, eta danako xe daude, eutxi bakarrikan, eta bueno, esango dute, bueno, alperrik aia, ez gau jendeak erasoa eskatzen du, ez dauka eraso hori Pogatxarra daukan txispa hori, bere doaiako dira iraun, irrimu iraun korbat eutxi, eta jende lehertu garazi, nik uste bere lana ongi egiten ari dela, ez ditu danak utzi, baina, bueno, beste aldetikan, ba, Pogatxarri ere bandejan jartzen ari zaio etapa.
1: 2 kilometro terdi, eta jada ez dago esaldirik. Zortzikotea orain. Zortzikotea edo zazpikotea izango da ez, lehen bost ziren edo 6 ziren.
2: 6
1: ziren, ba beraz, zortzikotea, baina orain erritmo mantentzen duten. Ba, favoriten artean, salduko da gaur edo zozketatuko da gaur. Etapa garaipena, 2 kilometro terdi. Esan bezala Koldo Jakeko tontorrera iristeko orain dator ere. Tramo gogorrena, uniko amasiko pentitza duen bihurgune bat ere, ontzaren bihurgunea deitzen dena. Ea horre, Pogatxar mugitzen den, bestere mat mugitzen den, baina bestela hau, esprinian jokatuko da.
0: Arratsaldeko 5:23.
6: Arraunkada zarraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu. Arrauna zuzenean, Euskadi Irratian.
0: Bere ala bueltatuko gara Frantziako turreko azken kilometro horiek kontatzera ez errespaitago erabakita emozioa goitik daukagu 14. Etapa horretan, baina Galiziarekin ere berriro bat egin behar dugu. Euskotren ligan une batetik bestera hasiko baitzaigu. Lehendabiziko txanda Jon Ander de Laos.
7: Ala da, Euskotren Ligako estreneko txandako laguntziak izan ere, maitanek gerturatzen ari dira, poliki-poliki barruko balizetara estatxe agartzeko lan horiei ekitera, eta horrek esan nahi du, ba, gauzak ondo, minutu baten barruan hasi beharko lukela estropadak, ea, hori ala gertatzen den, geroxiago esango dugu. Kontu, hemen txera bai laguntzi horiek, Donostia harrariko da lehendabiziko kaletik, Zumaia bigarnetik, Ibaike hirugarren kaletik eta Astillero laugarren kaletik, bestela esan da, baselkapeneko urrenkera zeiko dute, baina atzeko zaurera jarrita, alegia Donostiarra azkena baselkapenean, baina lehen kaletik ariko da, Zumaia azkena horrena bigarnetik, Ibaika zeigarren zelkatu hirugarren kaletik eta Astillero bosgarrena laugarren kaletik. Eli, ikusiko dugu zer gertatzen den, ontzia gorantxe kokatzelanetan ikusten ditugu.
8: Bai, hori da ez, ikusten dugu printzipioz ez dutela arazorik hor kokatzeko, nik uste gaur aizean nahiko proa zakagula, eta bueno, horrek lagunduko dula ez, horretan, eta estropada politia biziko dugula.
7: Semaforoak keinukari maitane, beraz epailen aginduen zain lau patroiak, eta baita arraunlari guztiak ere, ea oniritzi ematen duten, une honetan Ibaika nabarmen atzerago dagoela iruditzen zait, baina ez dakit epailek hori ala iristen duten, oraindik lehorretik bandera zuririk ez, Iñaki Perez epaile ikusten dut, hemen aginduak ematen ari dela, lehorretik bauretan dagoen epailari ark patroiei aginduak emateko, baina bazain segitzen dugu, esango nuke orain Donostiarra eta laugarren kaletik Astillero direla tosta pare bateli aurrera godo denak.
8: Bai, hori esan dugu ba, ez hitzai irakostatuko, baina bueno, agian hor estatxarekin edo, ez, arazoren bat izan daiteke edo. Bueno, badiru dira gutxinaka jartzen ari direla.
7: Orain bai, egoki xamarre lautrañeruak, bandera zuri auretatik, adi, aziko da, ja, zida, estropada, zida. Ba, Euskotren Ligaren zeigarren jardunaldia gogoratu maitane, Kaiarri bat Donostiarra lehendabiziko kaletik, Zumaia bigarrenetik, Ibaike hirugarren titoztaren magalduta eta laugarren kaletik Astillero selkapenaren bigarren erdiko lau ontzia lanean ditugu.
0: Manu Maritxalarrera agurtu behar dugu, Manu arratsaldeon.
9: Arratsaldeon maitane,
0: arratsaldeon. Nola ikusi dituzu, irteeran lautrañeruak?
9: Ba, txispa audiarekin gogotxu aizearen kontra gainera, tentuz eta jo beharko diote ontziari abiadura emateko eta erritmo hori biziena Donostia Arrauneko egi hartu diet, 49 Zumaiarrak 50 palada justu-justuan, Astillero ere 48 paladan eta Ibaika 46 paladan.
0: Txispa eta gogoa, Tadei Pogatxarrek ditu adur sarasua.
1: Kilometro terdiren faltan, Koldo Jakeko tontorre aristeko kilometro terdiren faltan, jodu eraso aldaketa, edo ritmo aldaketa beto zan da, jodu erasoa, bakar-bakarrik gelditu da. UAEko liderra, bosgarren turraren bila, Tadei Pogatxar 9 segundura, Jonas Binego horrere, Binego bestekiko, babakarrik gelditu da, Binego persekuzioan, Pogatxarren bila, baina ezin du esloveniararekin, lehen aipatutako atzera xiago, Seixas eta Lipovitz, baita Ayuso ere, eta segundu batzuk galtzen ari zena, UAEko del Toro da, naiz eta gero poliki-poliki mexikarra, bakurpilan sartzen hasi den, kontu Seixasekin ere, bera bakarrik doalako Binegoren kurpilera atzean utzi ditu, bai Ayuso, baita Lipovitz, baita del Toro bera ere, Renko atzerago gogoratu, eta iesalditik zetozen bitxirindulariak, bare gelditu egin dira ritmo aldaketa, hauekin 400 metro Koldo Jakeko tontorrera iristeko, bakar-bakarrek, Tadei Pogatxar, bere 25. Etapa garaipenaren bila esloveniarra.
0: Eugenio, honek erekin nahi duela klika ipatu duzu. Turra ez da sekula hemen amaitu, bueno, ba, unere agendara dator.
2: Bai, aurreneko egoera turreko, eta bune historian, lehenengo etapa irabaz lezakena, guendik ez etapa bukatu, ba, izan liteke eta pokatxar bera, eta olako gau detaile horiek badakizki, eta bueno, berak horrekin egiten du jolas.
1: 18 segundo binego eta pogatxarren artean esloveniarra eta danimarkarraren artean 250 metro eta jurrera. Iristeko eta gero 5 kilometro ordekan 6 eta binegoren artean 4 segundu besterik ez daude kontuz. Frantziako arribitziarekin hor da Tadej Pogačar, ura jendetza daukagula. Lehen aldiz Frantziako turrean Col du Jac, ondo atordegatroneko gizona ere Jonas Binego sufritzen ari da. Oso gogorra, toki hori ezakite uneko amairuko penditza do izango duen, 20 segunduko tartea, eta orain azken ia 6 kilometroak bosta piko, eukene, Pogačarrek bakarrik egingo ditu.
3: Buah, izugarria, ni zeixasekin hain naiz fijatzen, ze hasiera nebaita dana batea zeudenen, aurpegi guztitatik gana, aurpegi oberena ere berak zeukan, eta oraingoan atzetik aurrerako bidea egiten ari da, eta Jonasekin, ba bueno, juntatzen baldin badira biak, agian bidea aldute, ba bueno, moztu, zizkate Pogačarrekiko, eta sekulakoa, frantsesak, erotzu beharren dauden, zeixas ikusten duten bakoitzean.
1: Eta zeixasen antzetik, oker ez banago del toro da, sufritzen ikusi dugun. Isaac del bai. Toro, ustedet, ba, indarrak edo berezkuratu egin dituela, gorputzari buelta eman dio, eta zeixas eta binego dauden tokia iritsiko da UAEko bigarren gizona, atzerago, hor dator, Ayuso, Lipovic, eta beste arrenko izango da, atzetik aurrerako egiten ere?
2: Bai, bi borak eta Ayuso.
1: Eta gero atzeraseago ja da, iesaldiko gelditzen ziren gizonak. Lasterketa beraz, 5 kilometroren faltan, Tadej Pogačar bakarrik, 18 segundura, bikote bat, 6 eta binego, atzerago dator. Isaac del Toro eta atzeraseago, ia 50 segunduko atzerapenarekin, Ayuso, Lipovic eta Renko Benepul.
0: Bingegarrek eta zeixasun nahiko lan izango dute Pogačar rapatzen edo, Eugenio?
2: Bai, azkenean, bueno, elkar hartu egin behar dutena da, eta del Toro sartze estan bitartean segi, eta del Toro sartzen danean, ba, nik uste te gilditxu egingo diela, ze, bueno, azkenean ez diote del Toro errudan emango gero del Toro errematea emateko.
1: Ba, Pol zeixasen lasterketa lehen turra 19 urterekin ere ikaragarria izaten ari da.
3: Ba.
1: Ikaragarria podiumereko leia horretan eukene eta leian oso bizirik gainera.
3: Bai, eta gainaia, tira, bigarren azkentzipa era da baita ere, eta ematen du, obera dihoala, eta hori azkenen, ba, bueno, txerrendulariak, ba, bueno, zerbait izan behar du, zerrelako baitzulia hundietan, egunetik egunetan ere, ba, obeto juteko, eta nero, UAE karri uzti du, dezurekin podiuman nahi duela. Ez dute dektoren nio untuan aurrera bidali lanean jarri edo ezer, Utsi dute horre, ba, bueno, bere aukerak aprobetsatu dizan.
2: Guain ikusi egin behar da, eukene, haber UAE-en taktika zein dan del Tororekin.
3: Ja.
2: Karo, guain del Torok egin duen esfortzua ez dio zertako bali jo, kurpien gatzen balin bada. De normalena da, kurpien galditzea, ez iruko teori Pogačarrena gerturatzeko. Orduan, benetazko egin duen esfortzua. Bueno, alperikako izan dan, de besteak ere nik, bueno, bineko eta zixas izango balin zegoen, ba, bueno, pixkaetan kaltxako nuke, aurrekoa etzitin porta, eta atzekoak, bueno, etortze bat dira, etorreko dira, eta guendikan badaude etapa gehiago.
1: Zeixas eta Ayusoren artean, zerrenko atzerago dator, zeixas eta Ayusoren artean, 13 segundu daude zelkapen nagusian, zeixas eta Renkoren artean, 29, beraz, gaur podiumean lo egin dezake, 19 urteko dekatloneko frantziarrak. 3 kilometro gelditzen zaizkio, eta pari, Tadej Pogačarrek, lortuko du bere 25. Etapa garaipena Frantziako turrean, 4. Top 4. Sartuko da Andre Ledukekin berdinduta 25 etapa garaipenekin. Honek 2020 eta 2030 hamarkadetan lortu zituen etapa garaipenak pentsa 100 urteia pasa dira. Eta Tadej Pogačar iritsiko da 4. Izango du aurtengo Frantziako turrean. Lehen aipatu dut, 1000 metroko alturatik gora amaitu diren azken 4 etapetan berak irabazi duela, ba orain azken postak izango dira, ez bada erortzen, toski, ez bada aparteko ezer gertatzen azken 2 kilometro terdi hauetan.
0: Eskaparatetik egin behar dugu buelta.
10: Uda honetan, bizizazu mendia bi gurpilen gainean larra belagua baiken. Ezagutu bizikletaz Nafarroako Pirineoa eta Erronkari Ibarra, herri eta paisaia paregabeen artean. 160 kilometro baino gehiagoko ibilbide seguruak maila guztietarako. Izaban ebaikaloka irua, konponketa eta garbiketa zerbitzua eta elferialen tokiko gastronomiarik onena. Informazio gehiago, eskilarrabelagua.com.
0: Bi kilometro beraz, bixi-bixi, txapelako banderan Euskotrenen ligan, zer diote denborek lehen ziabogan, Jonander dela hoz?
7: Astillero izan da bizkorren lehen txandako lehen eta ziaboga bakar horretan, 5:48 Ibaika bigarren 5 segundura, Donostiara 3:07, Zumaia 4:11.
0: Eta Bilabonan, hasialda, pentatloiko kanporaketa, Ariz Gaiastegi?
4: Asi da dagoeneko lehen txandan ari diren Inigo Zabala eta Raul Zelai eta lanean ari digira, 1 kiloko bolari 10 jasoaldi egin dizkiote bi kirolariek eta orain 400 kiloko harriarekin plaza bat osatu beharko dute giza proban, ondoren aizkoran bien bormoztu beharko dituzte, 40 kiloko txingarekin 3 plaza egin eta bukatzeko korrika kilometro bat osatu beharko dute, giro bikaina gaurkoan Bilabonan, lehen aldiz zezen plazatik atera dute pentratoia eta benetan erantzun bikaina errikirol zalei eta okionez esandakoa dagoeneko leian Inigo Zabala eta Raul Zelaieta.
0: Azken kilometroa dursarasua.
1: Azken kilometroa Tadej Pogacarek irabaziko du 38 segundora orain. Del Toro binegok eta 6-6 osatzen duten irukotea. Del Toro beste bien kurpilan erreboleborik eman gabe. Ez dugu behintzat ikusi hori egiten. Atzerago 20 segundura beste irukotea. Ayuso Lipovicek eta Renkok osatzen dutena, behin behin 4 minututik gorako diferentzia egongo da sailkapen nagusian. Gaurko amaitzerakoan, Tadej Pogacar eta Jonas Vingegaarden artean azken 500 metroak, orain Vingego da azken kilometroan sartu dena 6-6, eta Del Tororekin batera 3:49, ba 4 orduko lana egingo dute, edo osatuko dute gaurko 145 kilometroak, Tadej Pogacar azken biurgunetan sartuta, azken 250 metroetan, hortxe du zuzengunean, 103ko penditza du zuzengune txiki honetan elmugako marra, Tadej Pogacarrek eskuin besoa gora eramaten du azken 250 metroak, etapa garaipena Tadej Pogacarentzat 25.ena da. Frantziako turrean, beraz top lauean esartu da historiako top lauean, turrean etapa garaipen gehienekin, eta ea orain bigaren posturako lehian Del Torok esprinia bideratu du, 6-6 ere atera da, Vingegok momentuz ezin du, Del Toro izango da bigaren, hor segunduak badaude, 6 segundu zehazki bonifikazioa bigarrenaren zat, 4-3aren zat, Vingegok amore mandu, 6-6, edo Del Toro da 6-6, Mexikarra urretik momentuz. Estutzen frantziarra ere, baina 6 segunduak UAEko bigarren gizonaren zat izango dira. 6 segunduak bigarren beraz Del Toro, 3aren 6-6, beste pare bat segundu eroriko zaizkio Vingegori, eta hortxe daude beste 3ak, Lipovic eta Vingegoren artean pare bat segundo, Ayuso eta Renko, eta pagaraipena beraz, Tadej Pogacarren zat 4garrena gaurko aurten geturren.
0: Tadej Pogacarren enegarren erakustaldia, eukene?
3: Bai, bat gehiago, ez da, ja, ez dakizuna talitzetun unko batxarren garaipena, eta, bueno, nik azpimarratu nahi de, ebene polbera, egia da azken 4 kilometro hauek behantzako moukoak bazirela, eta atzetik aurrera egin du, eta azkenen ez dira horren besteko errentak iritsi, ba, Jonas Bera, Seixas eta Del Toro, baino, orain ikuste taldeek pixka bat, ba, gogoetatxo bat egin behar dutela, gaurko eta geroz horren beste gauza gertatu dira, eta aldaketa batzuk ere izan dira.
0: Bueno, aipatu dugu, eta Tadej Pogacarren turreko 25. garaipena, bere ibilbide profesionaleko 125. gaurkoarekin Tadej Pogacarrek. Berehala aztertuko dugu gaurko etapak emandakoa, berehala sailkapenei errepasoa, baina amaitu da lehen txanda txapelan, Jonander.
7: Bai, edo amaitzear da, izan ere Zumaia oraintxe elmugaratuta orain bai, laue traineruek igaro dute elmugako marra hori, eta ondorioz bai, laue ontzi hauek osatu dituzte lanak, eta astillero izan da, ba, joaneko luzean bezala, itzulerakoan ere ba lanak lehen postuan amaitu dituena eta ondorioz batxan honetako gorena ere ontzi espainiarra izan da 11 minutu 3 segundu eta 72 unen Ibaika bigarren 4 segundura Donostiarra 3. 6ra eta Zumaia 4. 16ra gutxi gehiago postuek finkatu ditu lehendabiziko luze horrek kontua da heli itzulerako luzeetan ikusi dugu Astillerok lehendabiziko minutu terdian aldea eutxi eta areagotzeko ahala izan duela Astillerok baina gero hori murriztu eta jateko ere tarte izan dute batez ere Ibaikak eta Donostiarra gorrek pistaren mate ematen diku gaurko ere muren inguruan.
8: Bai, bai, bueno, ikusten duguna oso diferentak izango direla, ez? Luze bakoitza oso diferentea izango dela, eta bultarako, pues bueno, badagola, horrera gina edo badagoela, kalen artekoa edo aizak eragindakoa, eta, bueno, joatereko luzek ez dutela erabakiko.
7: Ba, gauza horiek horrela maitane, lau ontzi hau lanak amaituta, urrengoak, ba, horrezko txandan hariko diren lautrainiruak izango ditugu, hori olen da bezeko kaletik, Tolosaldea bigarrenetik, arraun lagunak irugarren kaletik eta Pasai Donibane San Juan laugarren kaletik, eta horri lotuta, eta Galizian gaudenez, eta lehen izpidera ekarri duzunez, ba, esango dizut, gu aritu gara, zu eta Eugenio aritu zarete hemen txitsareak eberotzen, ea jan dugun, txaskirik eta bai eta ez, eta esan dizut.
0: Afarirako toki hartu dizue.
7: Ez. Erritik lagun bat ebidali eta argazki bat, eta zeukan, solaio bat, alegia abakando bat, ez dakit, gaztelera zen nola esaten den, mai gainean erakutsi diot argazki aliri.
8: Bai, erra zan,
7: Halako solaio eder bat bidali dit, abakando bere pintza eta guzti, eta gero, erramona baten argazki ere, alegia errebolio baten argazkia, rodabailoarena bidali dit, parrilla gainean, beraz, Galiziare torri bergestago, gauze derra jateko.
0: Bueno, kompainia ona nunda buen, Eugenio badakigo, Jonanderri kendu beharko diogo, maskari edo, afari pasaba.
2: Ez gara izan, ez hauzo hartu, ez gara izan, ez gara izan.
0: Eta gainera biarra gure gure hartu, Eugenio, pali zaundi egia guretzat.
7: Hori bidali digute getariatik, Gu bestu, bolakor ikusi, Alegia, zuen gondaz aden, elkarte horretatik. Bidali digute argazkia.
0: Bueltatuko gara. Hogei minutu, arratsaldeko seietarako, Eugenio, ikusi dugunetik, ze irakurketa egiten duzu?
2: Bueno, beste bat, Pogatxarren zugezan duzu, enegarren garaipena, eta, bueno, Lilia Pogatxarri kasu gezti egiten, berren zaito, goita marrekin iritsi, azkenean interesa bat podimen hortan dago, eta, bueno, hortxe dago jokoa, ez, del torok momentu txarra pasado, badiru di berreskotu egindela, bere esplosida de hoiek aprobetxatuz, lehertu, berriz sartu, lehertu, berriz sartu, nik, a ber, egun ematen igual lehertu eta igual ez da berriz sartuko, bueno, bintzat, borrokan segitzen du, eukenek esan duen ebene poeleke bai, horrek bere ritmoa mantenduz badaki, bere doaiak aprobetxatzen, eta guen dikean, ba, bueno, irekita dagoela, eta hor, 10 segundu sartu diela, podiumeko autagai guztiak, bai, bineko, Seixas, Del Toro, ebene poe, Lipovitz, eta Ayuso, denak 10 segundu barruan, iritsi dagoela, a ber, bihar beste borroka bat izango da, bihar beste HC kategoriko mendi batean bukatzen da, eta ber, bihar zen olako zeskintzen diguten.
0: Gaurkoari begira adur, repasa ditzagun sailkapenak nola geratu diren.
1: Beno, gaurko etapari dagokionez, irabazlea badakizue, Tadej Pogačar laugarrena aurtengo Frantziako turrean, bigarren sartu da Isaac Del Toro 38 segundura, denbora berdinean Paul Seixas, laugarren 44 segundura Jonas Binego, bosgarren Renko Ebenepul azkenerako 48 segunduko atzera perarekin, eta 50 segunduko atzera berarekin, Ayuso eta Lipovitz atzerago, Carapaz, Johannesen eta Topa Marra gaurkoan, Eskelmosek bete dute, Eskelmosek minutu eta 40 segunduko atzera perarekin. Beraz, sailkapen nagusiari begira, are liderrago da. Eta dei, Pogačar, 4 minutu eta terdiko tartea ja da. Jonas Vingegaardekiko, hirugarren Renko Ebenepulek eutxe egingo dio gaurkoan behintzat. Podiumari, 5 minutu eta 4 segundura, hau da 34 segunduko tartea, bigarrenaren eta hirugarrenaren artean, laugarren Seixas 2 postu aurreratu ditu, Seixas gazteak podiumetik 15 segundura, 5 minutu eta 19 segunduko atzerapenarekin, Seixasetik 3 segundura Ayuso, Ayusotik 22 segundura Lipovitz, Lipovitzetik 6 segundura Del Toro, eta gero Eskelmos, Pidcock 9. postura erori da, Topa Marra mantentzen du gaurkoan, Leni Martinezek.
0: Bueno, Eugene, horrela segeratu zaigu sailkapen nagusia, zuk Paul Seixase nabarmendu duzu, eta ba hortxe podiuma 15 segundora dauka orain.
11: Bai, gaur
3: frantsesak pozik utziko zitun 6-6 eta nik uste oso sentsazio onak ari zaizkite transmititzen, oso konstantea da, erregularra, balentriare badauke eta bueno, nik uste bandikan zeresana emango duela, baina inungo presio hori jarri gabe. Esan genuen, aitan ez aite menzen den, Euskadi Irratitik ez geniola presioa gehituko gazte honi.
0: Aurreko aste bukaeran, bai, bai. Bueno, ba, ez diogu gehituko, eh? Paul Seixas pake-pakean utziko dugu. Bihar plater fortea ipatu du Eukene Eugeniok, bihar, ba, maila bereziko mendatean, Plato de Solesen amaituko da biharko etapa oso gogorra izango dute aurretik ziklistek.
3: Bai, eta, ba, bueno, nei pismakoa gustatuko litzaizkiak talde bezala, ez dakit, a ber, maia daukatena izango dute, ez, baino Jorge Somat ez dago bere maian gaur, Eugenio que bai esan du, ez, kus azkarri ezotean geratu, eta Pigantzoli ere, ez, girotikan nekatu xamar ematen du, bestela, gaur, Eugenio que bai esan du, ez, kus azkarri ezotean geratu, eta Pigantzoli ere, ez, girotikan nekatu xamar ematen du, bestela,

0: diferentziak irikitzen saiatu ez, gaur egun azkenean berari utzi diote pastel guzia, berak tiratu du, berak egin du selezioa, berak utzi ditu denak atzean bakar-bakarrek, bere ritmoa hartuta, eta guzti egin behar, beste laguntza jamat izan ezkero, ba, ber, pixkat emozio puntu bat, edo, bueno, bieneko kaber pogatxarretik angertuago egon gote dan, baino zaila ikusten dut.
1: Ba, kontatuko dugu, biharkoak ere ematen duena, dur, Sarasua Euken, Elar Arte eta Eugenio Goikoetxea, mila esker, Ratxaldeon.
0: Mila esker, plazer bat.
2: Kerrik asko. Agur.
3: Bien arte.
1: Euskotren ligan txanda nagusia jokoan daukagu, berehala helduko diogu bete-betean estropadari, baina nola amaitu da lehen txanda, amaitu baldin bada Villabonan, Ariz Gaiastegi?
4: Oraindik ez da amaitu, 13 minutu baleian hasi direnetik Inigo Zabala taundarra eta Raul Zelaia eta Baraina indarra eta une honetan Inigo Zabala korrikako saioa hasi berritan, kilometro bat egin beharko du korrika, jende kaste asko gaurkoan esate baterako, Inigo Zabala eta Raul Zelaietarentzat bat debuta da pentatroian, gaur lehen aldiz plazan eta jende kaste asko ekarri dute Villamonako plaza da eta hauek ez daude isilik egoteko eta sandako ataunen pelotariak bakarrik ez, herri kirolariak ere bai eta hortz ikusten dugu, Inigo Zabala, ba, lehen itzulia eman dio plazari oraindik ere. Geratzen zaio korrika, zaio mordoska bat eta atzetik oraindik ere, ba oraintxe txingekin lanean hasi berritan Raul Zelaia eta aurki beteko da 14. Minutua bi kirolari hauentzat pentatroian azken metroak egiten korrika zaioan dagoeneko Inigo Zabala ataundarra txingekin lanean berriz Raul Zelaia.
1: Bueno, ba bisatu amaitzen denean bien bitartean batxanda nagusiari heldu behar diogu Jonander.
5: Laguntziak ari direlako hirugarren minutu urratzeko bide horretan jo eta zu eta Arraun lagunak txandaren buruan San Juan Ipi segundu Tolosaldeari lau hori zortzi hori olenda bizo kale hortatik sufritzen ikusten dugu eta sufritzen ikusi nahi ez horretan Eli baita bigarren kalera egiteko imintzi bat ere egin du.
6: Bai, badirudi ez, eta aurreko txandan ikusi egun bezala tendentzia errepikatzen ari dela lehenengo kale horretatik, bueno, pixkat erdirantz joaten direla lehenengo largo horretan, da bueltakoan aprobetsatzen dituztela erdiko kaleak.
5: 600 metro ziabogarako, Arraun lagunak liderra azpimarratzekotan, ba, datu esanguratsu bat badaukagu gaur, badute debutari bat gaur traineruan, Manu Eider Uribarna bera, 6. tosta baborrean dagoen arraunlaria, eta horrekin batera, Naroa Landa ikusten dugu aurten estrenatuen beste arraunlari bat 3. tosta baborrean, eta Amaia Eguren patroia txopan jarrita, beraz, 3 debutari aurten Arraun lagunakek, 3 gaur tostartean ditugu, Juan Mari Etxabe, ari da, belaunaldi aldaketa hori gutxika aurrera eramate Manu.
7: Bai, bere martxean eta gainera ikusten da, ba, esaterako, ba, patroia aipatuta, Amaia Eguren, ba, lana ematen ari zaiola, eta estropada desente egiten usten ari zaiotela, eta, ba, bueno, dutasun batera iristeko bide horretan, ba, ondo ari dela bereari egiten. Eta arraunlari debutariak eta arrobikoak, ba, atera alizateak ere, iruditzen zait, aproposa dala, alde batetik apostuagatik, taldearen apostuagatik, eta bestalde, ba, baten batek agian agua pixka bat iztezan.
5: Ba, horiek esan da, ziabogarako 350 metro eskase laguntzi horiei, ba, arraun lagunak txandaren buruan dugu, beste segundu bat gehiago San Juani, 3 orain, 7 Tolosaldea, Orio asko sufritzen, 15 segundura, baina txanden arteko konparaketa bat egin ezkero, ba, ikusten da, arraun lagunak bitxanden artean ere, onena dela orain artean bintzat, ba, estroparen kokapen puntu horretan, gero, San Juan eta Astiro, aurreko txandan erituen Astiroren arteko borroka bat ikusten da, eta gero segidan, ba, esate baterako Tolosaldea laugarrena genuke, eta Orio, une honetan, ba, 16 segundu galtzen ari den taldea, azken aurren alitzateke, baina kasik Zumaiaren demorake berdin duzeli.
6: Bai, bueno, guk hemendikan ikusten duguna ez, Jonander, pixkat irutzen zaigu dela, kanpo alde horretan ez da, hola bat ere erresa arraun egiteko, bai. Paletan eta igertzen dugu, eta uste kostatzen ari zaiela.
5: Adi, badoazelago ziagoaren bila gutxika lautrain eiruak, arraun lagunak aien buru, 5 segundu orain San Juan izazpi Tolosaldeari 18 hori 100 metro eskase maniobrarako, horrek esan nahi du Amaia Eguren lideraren patroiak une batetik bestera emango diola agindua aiora Belarti eta aurrekalariari barraun txiki hartu eta ziagoa horren lanariekin diezaion, badoa hortxe ontzia trabestene patroie Donostiarra aurten estrenatu eta garaipen Sorta ederra dagoeneko eskuratu duena, hortxe, Lugaineneko enontzia trainik.

0: atolesten, trabesten, ja, arraun lagunak, 5 minutu eta 52 segundu, beraz, 6 segundu nobetu du aztioren denbora, ja, San Juan eta Tolosaldea ere, 5 segundura batelerak, 6ra zerkausi, zerkausi ontzikoak, eta une honetan Orio balan geixeagorekin maniobra horretara ziaboga baliza horretara llegatzen, hortxe Oriotara gere, ja Orio 19 segundura. Ondorioz, 5 eta 52 denbora horrekin, arraun lagunakek, orain arteko denborarik onena ezarri du estropada osoa kontuan hartuta. Bigarren San Juan izan da maniobra horretan 5 segundura eta Tolosalde hirugarren 6ra. Eta gero, txanda honetan ari den beste ontzia Orio behin-behinean 8. Postuan, azken postuan genuke, ba 18 segundura alde ikaragarriak lehen ikusi dugu Zumaiak bueno, sufritu du bigarren ekale horretatik, Orio lehen da bizikotik ari da, baina aldeak oso nabarri, oso agerikoak dira heli.
1: Oso haundiak bai. Ikusten dugu, ez? Gaurkoan ikuste arraunkerekin asmatzea klabe izango dela, eta bueno, nahiko zaila dago horretarako, baldintza oso diferenteak direla, alde bateraka korrontea kontra eta haize alde, eta bueltakoan diferente, eta bueno, ikusiko dugu.
0: Hortxe ba, ale? Bai, esan manu.
2: Erritmoak eta aipatu dituen ez helik, ba, zer esan nahi nun, erritmorik biziena irteeran arraunek, ez du inor harrituko, Tolosaldak ere erritmo nahiko sendoa, 56 palada, 54 palada Tolosaldeak, eta San Juanek 52, hori izan da 50 palada nirten dela, eta gero luzean zehar, 56 palada, 56 erdian, ibili da Donosti arraunkera oso sendo batekin, aizearen aurka, eta orain desiatzen nago, ikustea, aize alde daukatela, ba, nola moldatzen diren, bai batak eta bai besteak.
0: Ikusten dena da, peini, joera oso agerikoa dela, laguntzien partetik, guztiek ere barruko kalek bilatu nahi dituzte, itzulerako luze honetan, ikusten dena da, laugarren kale kontzi, irugarrenean dagoela, irugarrenekoa bigarrenean, bigarrenekoa lenda bizikoa, eta lenda bizikoa berriz, eba paretaren arrimu horren bila, heli?
1: Bai, ez, betikan ikusten ez dugun horrek, hor zehozer markatzen digu, hor egongo da bidea egina, eta ontziek beraien ibilbide naturala hartu behar dute, eta aukera duten heinean, pues, ere mutik mugitu.
0: Eta aurreko txandan gertatu den bezala xemaitan, ba ikusi dugulen astillerok joaneko luzean sekulako aldeak lortu dituela, sekulako gointzat azpimarragarriak bai, eta itzulerakoan, ba, hori handitu ezinik ikusi dugula, eta orain ere gauza bere ikusten ari gara, kontua da, arraun lagunek eta astillerik dela kale beretik garitu, eta noski ba horrek irakurketarako, ba, tartea zabaldu egiten duela, baina, une honetan behintzat, ba hortxe, arraun lagunakek badu Tolosaldearekiko 5 segunduren tartea, 8ra orain San Juan, Orio 23ra, behinbeineko dantzari erreparatuz gero, arraun Tolosaldea, bi horiek lehen bi postuetan genituzke, Astillero eta San Juan segundu baten bueltan hirugarren posturako borrokan, aurreko txandan aritu du Astillero, eta ba, laugarren ontzia, txanda honetan ari den laugarren taldea Orio, ba, azken postua saiatzeko borrokan, une honetan Zumaiarekin berdin dut alegoke 23 segundura.
3: Berehala segiko dugu Galiziatik, baina lehen da biziko txanda amaitu da Bilabonan, Aritz.
4: Hori da, lehen txanda amaitu da, denborarik onena lehen txanda honetan Iñigo Zabala ataundarak egin du, 18 minutu eta 16 segundu behar izan ditu lanak osatzeko, eta 20 minutu justu behar izan ditu bestalde Raul Zelaietak agindutako lanak egiteko, eta hementxe daukagu maitane, ba, gorputzari buelta eman guran, gaurkoan, bueno, ba, pentatroian, Euskal Pentatroian debuta egin duen laguna, bi galderatzo, bi itxe, kendu behar dizkio Iñigo Zabala, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
4: Bueno, ze senti pen debute egun honetan.
5: Harrikin gustu hasi naiz, eta gero izan proban sekula probeko plaza, eta nahi bintzeko oso gorentzat. Uste baino gehiago ustu naiz, eta gero aizkoran nahiko lan, da guztun.
4: Gauza bada entrenamentu eta beste bat plazara ateratzea.
5: Bai, plazak beti imponi ditu. Baina un aurreneko izateko gustua, osak ezin kexoko gara.
4: Bueno, eta posiko dugu moduan zade, zeimen kuadria handi bat ekarri duzu, hau da, animoak, jaso dituzunak.
5: Bai, Josebak aurreneko uneti etxokatik irekitzen nire esateko, eta oso guztua ibilin ez duakin, eta ikera garri lan dut.
4: Bueno, bukatzeko, ataunen bakarri pelotariak ez, bestelako kirolariak ere badau dela.
5: Bai, pixkanak hasi gara gure herrikiroletan da muturren sartzen, asko guztau zaio, eta berbain, horri usten dion.
4: Segi aurrera.
5: Eskerrik asko.
3: Iñigo Zabala entzun dugu, azken metroak dira txapelan, Jonander.
0: Bai, azken minutuan ondo sartua delako arraun lagunak, eta garaipena gaiztio beste baina alde egingo Donostiko ontziari, Donostiako traineru horri, ba, 5 segunduren tartetxoa baduelako txanda bereko Tolosaldeari, eta aurreko txandako guztiak, ba, ondo atzetik dituelako, beraz beste pospasi arraunkadakin elmugan izango da Juan Mari Etxaberen trainerua, orantxe beste iru, bat egin du, bi, iru, ja, arraun, arraunen denbora, amar minutu berrogeita amairu segundu, lauro geita mazazkiunen, ja Tolosaldea bigarren, lau segundu pasatxora, ja, San Juan ere zortzira eta azken arraunkaden bidean Orio kokatua dago, baina Orio gaur ba azken postua saiesteko lehia estua izango du azken arraunkadara arte Zumaiako saregileekin. Hortxe Mirotzak ere azken arraunkadak ematen, ja Orio 27 segundura, ondorioz denbinean azken postuan izango genuke Xanti Zabaletaren trainerua, baina hemen kontua da, Arraun Lagunakek 6-tik 6, 6-garren garaipena erreskan erdietxi duela, esan bezala bemeneko denbora, 10 minutu berrogeita amairu segundu, laurogeita amazazpieunen, bigarren Tolosaldea lau segundura, irugarren azkenerako San Juan, Pasai Donibanekoek 8 segundura amaitu dute, eta Astillero izango da laugarren, gaurkoan ere lan txukuna eginda 9 segundura. Ibaikarentzat 5. postua 14ra, Donostiarrak aurre 6. 16ra eta gero urruntxo Zumaia 7. 26ra, Orio 8. 27 segundura.
1: Bai, ikusten dugu, ez? Gaurko estropada ikusten markatu egongo dela, diferentziak egongo direla, ze dauden baldintzekin horrelako distantziak egotea ez zait oso ohikoa iruitzen edo, eta alde nabariak izango direla, ikusiko dugu arratsalde aurrera joan ala, ba, baldintza horiek nola doazen, berdintzen diren, edo areagotzen diren, edo zer baina markatu egongo da.
0: Zuri ere muatzeizu, ohikoa iruditu niri ohikoa eta ezohikoa eta normala ere iruditu etzaidana, eta esan egingo dut, agintarien ontziak egin duena. Orain estropada amaituta, igaro da, bigarren eta hirugarren kalen erdi-erditik.
1: Bai,
0: eta ez da txea aurritik eramateko ere.
1: Bai, eta askotan gertatzen den zerbait izaten da, ez da, arauak jarriak daude, baina, bueno, ez dakit denek bete behar izate ditugun edo, ze, bueno, beste batzuntako agian zigorrak eukitze ditugu, baina ontzi batzu ezin zaizkie jarri.
0: Horre egin duena bintzat, nik uste dut gara, estropadan uste gabean zerbait egin eta baliza guztia mugitzeko arriskua sortu duela ezer ezetik. Bueno, hortxe, hori esan da maitan, eba, esan bezala Euskotren Ligan Arraun Lagunak garaipen bate gehiago, ea. Ba, berandu baino lehen ordezkairen bat gerturatzeko modu egiten dugun, orain telebistako egin ari baitira, baina esan bezala, ba, horixe, Arraun Lagunak dela hemen nagusi, gero, une bat edi bestera, gizonezkoen estropada izango du hemen Euskolabel Ligako 6. Jardunaldia, txapela, herriko trainerua tartean dela, lehen aldiz, maila gorenean, lehen aldiz, bere herrikide edo barrutikideen aurrean, txapelarekin batera estrainako txanda horretan, Santurtzi, Lekitxarra eta Ares izango ditugu.
3: Manu, menderazin, segitzen du, Donostia Arraun Lagunakek.
2: Bai, bai, ia atzetik joan zaion katxalotearen antzera, benetan negargarria da, gero azerretu egiten gara, ba hor, azaltzen diren domingeroekin, baina antolakuntzakoak ere olako uretan sartzea, benetan amorratu egiten hau, baina bueno, hemen balio duen azera da, arraunlariek erakusten dutena, eta argi dago aurtengo erreginak ditugula behintzat denboraldi hasi honetan, eta txirrindularitzan ikusten ari garenaren antzera, ba, jaun eta jabe bakarra dugula aurtengo denboraldi honetan, eta gainera aldaketa desente eginda ausardi asko Juan Mari Etxabek, bai patroia aldatuta ere, eta alata guztiz ere nagusitasun handia gehiago esango dizut, iruditzen zait txanda honen bigarren luzearen erdialdetik aurrera mantendu egin dutela aldea, baina olako beteka ez dutela hartu biharkoa buruan zutelarik. Tolosaldearen erreakzioa gustatu zait, eta kalea pixka bat alde jarri zaien bezain pronto, ba, San Juan darren parean jarri, eta baita aurre hartu diete, San Juan darrak ere aldizat duten neurrian. Eutxe egin diote, eta, ba, bueno, gaurkoan kontrakoa, ba, bai Zumaia, eta bai Oriok, espero baina alde handiagoa galdu bai dute, beste batzuk, ba, esaterako Astillerok eta Ibaikak, ba, bereari, eutxi dioten bitartean.
3: Eran dion, KAE Biligako estropada amaitu da, Castrok eskuratu du garaipena eta lidertza sendotu du, bigarren egin du Camargok 31 segundora, Portugalete eta Mutriku 3. eta 4. sailkatu dira. Urren ez urren, minutu terdi, 6. nola daukagu Bilabonan kontuaritz?
4: Bueno, bigarren txandako hiru kirolariak dagoeneko harriarekin lanean hasi dira, Jon Bengoetxea Oiartzuarra, Julen Odriozola Txapei Zestoarra, honek ere gazte mordo batek harri ditu gaurkoan Bilabonara, benetan sekulako giroa dago gaurkoan Bilabonako erreboteko plazan bikaina esan dugu eta esan eta esan ari gara gazte asko eta benetan giro bikaina eta hirugarrena lehia honetan Mikel Marijuane Arabarra gazteiztarra da, gaur Alabeseko Elastikoarekin etorri da eta bere izan da intzuzen ere ba bola azkarren altxatzen eta orain hirurak bata bestaren atzetik gizaprobako lehia astear dira bigarren txanda jokoan Euskal Petatroian Bilabonan gaude.
3: Ba Bilabonan horixe bigarren txanda lehendabizikoan gogoratu Iñigo Zabalak eskuratu duela garaipena eta garaipena Redondelan Donostia Arraun lagunakentzat izan da. Tolosaldea sailkatu da bigarren lau segundora, San Juanek egin du hirugarren 8 pasatxora eta Astillerok berriz laugarren 9 segundora eta Tadej Pogačarrek irabazi du Frantziako Turrean 14. Etapa 28 segundo atera dizkio Isak del Torori 6 eta Vingegaardtik helmugaratu dira eta ondorioz lidertza sendotu du esloveniarrak Turrean irabazten duen 25. Etapan. Seiak dira, albisteak jaso behar ditugu Julen Gorosabel Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon guztioi, duela 80 urte gerra zibilera egin zuen estatu kolpea salatzeko Iruñean ekitaldia egin dute, odeimenaren aldeko 33 elkartek hartu dute parte, San Francisco plazan egin den elkarretaratzean eta udalari frankismoaren ikur den monumentua bota dezala eskatu diote. Estatu kolpeaen ondoren 3,700 pertsona baino gehiago erail zituzten Nafarroan, beren ideia irrepublikar, ezkertiar nazionalista, anarkista edo feministengatik eta horiek guztiak izan dituzte gogoan. 80 urte pasa badira ere, oraindik identifikatu gabeko gorpuak ugariak direla gogoratu du Koldo Amatria talde memodisten bozeramailea.
7: 80 urte pasa direnez eta oraindik badaude milaka eta milaka pertsona agertu gabe, fusilatuak.
6: Eta Iruñean bertan, Ester Iso, PSN-eko antolakuntza idazkariak Maria Txibite presidentearen kudeaketa eta Nafarroako gobernuaren jarduna defendatu du UCO-den txostenaren ematen dien informazioaren aurrean.
8: Nos sentimos un poco defraudados, ¿no? Por no haber sido contrastadas ciertas informaciones que salen de nuestro partido, de una de las trabajadoras de nuestro partido, y decir que esas informaciones, si se hubiesen contrastado, pues hubieran salido de otra manera, ¿no?
6: Idazkadiak txostenean PSN-ren gardentasuna zalantzapean jartzen duten datuak berretxi gabeak direla esan du eta gaineratu du alderdikideak atxegabetuta sentitzen didela datu horiek behar bezala ikertu ez didelako. Gaiz edabat aldatuz, hainbat ospakizun Bilbon gaurkoan iriko marijaiak iristeko hilabeten gilditzen den honetan, konpartxakideen eguneko parte hartzaileak jai herrikoi eta integratzaile baten alde egiten ari dira. Eta hain zuzen ere, integrazioa izpide, Etxebarria parkean Kolombiako egun nazionala ospatzeko hainbat lagun elkartu dira, bertan izan da ere Nerea Melgosa ongizate sailburua.
9: Ez da komunitate bat baizik, eta ia da Euskadiren jamarka bat ere, gurekin bizi direla, eta hauek egitzen den lorpen bat, esan duen bezala, ekintzaile bezala, eta baita ere bere negozioa dituzte.
6: Sailburuak Kolombiarrek Euskadiri egiten dioten ekarpena goraipatu du eta nabarmendu du pertsona ekintzaileak direla eta haien integrazioa euskal gizarterako mesedegarri dela. Eta Bilbon ere bai Elkarrekin Podemos udal taldeak tasa turistikoa defendatu du hiria bizitzeko izan dadin eta turismoak hiriari ekarpen positibo bat egin diezaion. Ana Vinyals alderdiko bozeramaileak esan du hiriak bizitzeko izan behar duela eta ez espekulatzeko. Tasa turistikoaz gain Elkarrekin Podemosek beste proposamen batzuk egin ditu, esaterako etxebizitza turistikoak mugatzea, hauen ikuskaritzan ditzea edota irira ekitaldi handiak ez ekartzea. Errepidetan segurtasun sailaren arabera normaltasuna da nagusi eta egudaldiei dagokionez Euskalmetek arratsaldean atertu eta ostarte zabalak irekiko didela iragarri du. Temperatura altuenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Gure aldetik besterik ez, ordu bete barru 7 izango duzue urrengo albiste mankizuna eta informazioa uneo de eskura duzue interneten orain.eus adarian.
10: Hiru erregeen maila. Arrauna zuzenean Euskadi Irratian.

0: arratsaldeko 6:03 minutu hainbat kontu ere baditugu bat formulan esaterako Kimi Antonelik eskuratu du polea Belgikako sari nagusian gurean Eskoriatzako rally esprina Alberto Marcosek eta Garazi Beitiak irabazi dute 32 segundoko aldea atera diete Mikel Quintanari eta Adrian Fernandezi. Eta atletismoan, eguneko balerroburu nagusietako bat, munduko errekor berria dugula milako proban Josh Kerr britaniarrak 3:42.76 geratu du kronoa eta orain 27 urte Hitchanel Gerrougek ezarritako marka ondu do. Eta 6:06 marka ederra da eta horixe Donostia Arraun Lagunakek Galiziako uretan eskuratutakoa denboraldiko 6. bandera une batetik bestera astinduko dute Juan Mari Etxaberen neske Jon Ander de Laoz.
1: Ala da, patroia bera bentsate hortxe ikusten dugu agintarien onzi handi horretan eta horrek esan nahi du, ba, maia gurenek une batetik bestera jasoko duela garailearen bandera hori, txapela bentsate buruan du, orain diruzari ere eman diote, gogotxo hartu du ez da gutxi gorago, hori beti etortzen baita ondo, eta bagero, sari nagusia, bandera, jasoko du hemen agintarien partetik, eta gauza gorrela, ba, seigarren ere pilatuko dute, eta bueltarako bat traste bagaiago hili.
2: Eta, oida, ez da, karrua beteta, baina, bueno, hoi poza izaten da, ez, olako sariekin betetzea, ez zaigu inporta izaten.
1: Bueno, gauza gorrela txantxak bazterrutzitean ikuste gaur onatorri diren guzti-guztegen nahiko luketela bihar gutxinez bandera bat eraman etxera bueltan, hori noske zinezkoa da guztientzat, baina Manu ikusten dena da aldez edo moldez Ibaian edo itxasoan, Kastronala Redondelako txapelako inguru honetan, Arraun Lagunak era guztietara nagusitzen dira.
3: Bai, erabateko konfiantza hartzen ari dira, urtea joan urtea etorri, eta ba, gainera, ba, lehen aipatu bezala, ausardiaz, aldaketa desente eginez, ba, gauzak behar bezala funtzionatu dezaten, eta gure guzti horrei gehitu behar diogu, ba, gaur esaterako eta aurtengo denboraldian sartzen ari diren arraunlari berriak, eta iruzte zait guzti hoie kontuan izan da, merezi dutela txaloa eta biba, baita beste guztiak ere, arrauna badakigu nolakoa den, bueno, kirolia guztiak, kruelak bai dira, eta, ba, bueno, arraun erakusten ari dena handia da, Tolosaldea ere, eta lehengo asteburuan itzegin alizan genuen bertako arraunlariekin, eta, bueno, gogotxu daude, baina arraun ikusten dut beste maila batean dagoela momentu honetan, eta kezkagarria agian, ba, gaur ikusi duguna, ez, atzekalde horretan, eta zenbat segundo galduta, ba, bai Zumaia eta bai Orio, ba, 26 eta 27 puntu segundora puntoak ere lehendik lortutakoak faltan botaditzazke talderen batek eta atzekaldean gauzak ere estutzen ari direla Zumaia eta Donostiarraren altean gaurko jardunaldiaren ondoren bi puntu besterik ez.
1: Eta gauza gorrela, ba, gutxi gehiago, ontzi guztiak ari dira erretiratzen, hemen deigarri egin zaiguna da heli eta logika ikaragarririk ere ez dugu aurkitu. Joaneko luzeetan, bai, Arraun Lagunak alde nabaria lortu du, baina itzulerakotan pentsa, ba, 6. artean, 13 segundu, 7. 17, hori, 18, 8. Guztiak ere, tarte horretan sartu dira, eta gero itzulerakoan, lehen lau traineruek, barka, lehen 6 traineruek, 4 segundu, barruan egin dute itzulerako buelta hori.
2: Bai, eta gainera errepikatu da bitxandetan, eta hori ikusiko dugu. Ea arratsaldean zehar argitu dezakegun hemen gertatzen dena.
1: Ba, tarterik baldin badugu maitane, hemen protagonista agindu dugu, eta protagonista gerturatu dugu gure uinetara, eta noski ba pare batek aldera egin behar dizkiogu. Itziar eguren, Arraun Lagunak ordezkaria, kaixo, arratsaldean eta zorionak.
4: Arratsaldean, bai, eskerrik asko.
1: 6:06.
4: 6:06, bai, alaxe.
1: Ze zan nahi du gaurko garaipena zuentzat?
4: Ba, oso garrantzitsua zan, zetikan, jo, estropaeren muez ezagun bat guretzako, eta ikusten da, ez, de ordezkarien inguru hortan, denak urduri, denak oso erne gure estropaetan zegertatzen, erreferentzi bakarra lehenengo txandakoa eukidegu. Eta, ba, bueno, ez dizu ere denbora asko ematen, ikusteko, hausnartzeko benetan, ba, korronteaketan nundin ora dihoazten, eta guzti dena, baina hola zuen gizonezko ordezkari guzti, ba, ikusten. Eta, bueno, pues, oso garrantzitsua gaur ere hemen irabazi izana, lehenengo bandera txapelak antolatzen duena Eusko Tren Ligan, eta ba, oso ore handia da, ez? Ba gu izatea txapeldunak eta ba, ikustea gure neskagoa nola gure arraloiak igo diala barkura, ba, bandera astintzea eta lidergotzako mailota jaztera.
1: Horrekin lotuta, esan duzu lehen da biziko aldiz hemen arraunean eta lehen bandera nahi gaur Tadipo Gatxarrek gauza bera egin du. Frantza goturan lehen aldiz igarotzen zen leku batetik, lehen da biziko postuan igaro nahi eta lehen da biziko igaro behar horre arte. Bakerik ez, zuek ere bai, zuek ere kostala kosta nahi altzen duten gaur lehen da biziko izen hori zuena izatea hemen.
4: A ber, hoi anekdota da, hemen azkenean helburua da ligari, ligalik eta oberen egitea, helburua zarotzen txapeldun bezala bukatzea eta ba horrek esan nahi du liga oso erregularra egin berdegula eta bueno ba aldiro garaipen batekin bada ba hobe ez horrela puntuen bretxa hori handiagoa egiten da azkenean guain ja 13 dira ez 12 Tolosarekiko ba bueno ba ore bat eta guain ba beti ikustea banderakin pasatzen ba Zoragarria da,
1: Itziar banderarekin igarotzen ikusita hemen gure begin aurretik zeuen talde garraulariak, baina are zoragarriakoa izango da, xate baterako gaur Ider Uribarrena debuta egiten, hor zigarren tosta baborrean, eta irabazten. Arekin batera daude, Naroa Landa, irugarren tosta baborrean, eta Amaia Guren patroi, aurten estreniatu diren arrobiko beste garraulariak, hori ere noski elkartearen zait gauzan di izango.
4: Bai, noski, oza, Etxabek bializianan alineatzu eta ikusi nunean bar gauean eidertzegola kriston pozten mantzian ze. Zaten genion, pazientzeuki iritsikoala eta gaur iritsi eta gero hori Naroak ere, ba, bere osa ari da, bere lekua egiten. Eta Amaia ere ba ikasten ez da errixa horrelako talde baten patroi berri bat izan da arrolaria ba beti babestuagoa dijoa ez tostakideak indorla baina bueno ba zer esango dizut bai bueno horre badauka familitik ere aita amak arrolaia zean aitonare bai lehen usuare arrolaia zun Lujan biotarren kastakoa da ba bueno zerbait eukiko zun ez.
1: Ja, eduki berko.
4: Eukiko. Bueno, baina azkenan bakoitza bere bideen bardu eta ez da horre, ba, bueno, beakingo du bere bidea eta iritsikoa, ba, nahi duen tokea.
1: Nahi duen arte, hori da.
4: Hoxe.
1: Ba, Itziar, eguren, mila esker, gurean izateagatik eta, bueno, ba, gozatu beharko garaipenaz, biharreztak iguta, zer gertatuko den. Besan.
4: Bai, bihar buen, ba, ikusiko da, eaz. Zeinek irabazten duen emakumezko bigarren bandera da, baina lehenengoa berneok ire hor akatsa egon zan eta guk irabazi ginuna emantzi guten nahastuta gizonezkoena eta gizonezko emakumezkoena hartaz zetaldek irabazten emakumezkoen bandera behar.
1: Hortxe, esan da geratu da Maitane gaurkoa ze gozatu nahi du baina jadanik biharkoari begira hemen Itziar eguren, eskerrik asko.
4: Bai, bihar arte.
1: Hortxe ba.
0: Hortxe, Itziar eguren entzun dugu, Donostia arraunlagunak ekba denboraldiko 6. bandera 6-6 irabazi. Ostean, 6:11 egin dezagun Galiziatik berriro ere, Bilabonara aritz.
5: Abalo minutu, bigarren txanda azienetik eta denetarik ari da izaten, bigarren txanda hau izan ere, esan dugu, Arriarekin honena Mikel Marijuan Arabarra izan dela, baina gero, ba, gizaproban gerriko hautsi zaio eta atzerapen handia pilatu du. Ondoren, bueno, ba, azkarrena Julen Odriozola izan da txapei, baina honek aizkoran izan ditu arazoak eta erregularrena izaten ari dena Jon Bengoetxea da, eta berak, irabaziko du bigarren txanda hau dagoeneko korrikako saioan, lau itzuli eman dizkio, ba, Bilabonako herriko plazari beste 6 geratzen 6 biren bitartean txapei orain txingekin ari da eta aizkoran berriz Mikel Marijuan oraintxe bukatu du txingekin txapeik sekulako zale pilakarri ditu honek ere eta esandakoa azken bost itzulietan sartuta bigarren txanda biraziko duen Jon Bengoetxea Julen Odriozola txapei dagoeneko korrikasko saioan eta aizkoran oraindik ere Mikel Marijuan 15 minutu leian hasi direnetik.
0: Horixe beraz egoera Bilabonako errebote plazan. Euskolabel ligako estropada hasteko oraindik minututxo batzuk bai ala Jon Ander.
1: Ba, gauza gondo, 3 minutu, okar ez baldin banez, 3-4 minutu ezarritako zeratik, ordutik kontua da, ba, gerturatzen ari direla. Ontziak, lau ontziak, gora dezagun, are sariko dela lenda biziko kalean, izuntza lekitxarra bigarren kalean, txapela irugarrenetik eta santurtzi, laugarren kaletik, selkapenaren beko parten dauden lau ontziak ditugu, baina hauek ari dira gerturatzen, beraz, gauzak ondo, ba, arratsaldeko seiak eta masi minuturako dago iragarria txandaren hasiera, ondorioz, ba, bi minutu eta berrogeita lau segundu hasi behar luke lehiak.
0: Bueno, esango dugu gaur lagun artekoen eguna daukagula futbolean, Zubietan orain 10 minutu pasa hasi da Realaren eta Racingen arteko neurketa, Rino Matarazzoren taldearen, bueno, ba jende horreko lehendabiziko partida izaten ari da gaurkoa momentuz golik ez dago Realaren eta Racingen arteko partidan, ez da lagun arteko bakarra izango, zazpitan Alabesek eta Ibarrek neurtuko dituzte indarrak, zazpiterdietan Atletikek Leioaren kontra jokatuko du, eta Sansek ere gaur izango du itzordua, Burgosen, Sergio Franciscoren taldearen kontra neurtu beharko baititu indarrak, eta gogoratu, gaur munduko txapelketa, bairugarren eta laugarren postua erabakiko dituen neurketa jokatuko dela, gaueko amaiketatik aurrera partida horretan, Frantzia eta Ingalaterra izango dira protagonistak. Bilabonatik itzeske Ariz Gaiaztegi aurrera.
5: Bai, izan ere, ba, azken 100 metroak osatzear Jon Bengoetxea, Oiartzuarra eta orain arteko denborarik onena markatuko du, beti ere, ba, lehen txanda eta bigarren txanda kontuan hartuta, 17 minutu eta 10 segundu Jon Bengoetxea lanean hasi denetik eta dagoeneko azken 50 metroak egiten ari da, eskuin besoa altxatu du, bere ingurukoen ingurutik pasatu denean eta esprinean orain bostekoa eman dio beste lagun bati ere eta hortxe azken metroak Oiartzuarrak 17:28, 17:29 orain arteko denborarik onena Jon Bengoetxeak eskuratu du.
0: Ba, bigarren txandan kontuan hartu beharreko denbora horixe izango da 17:29 Jon Bengoetxeak ezarri duena orain bai lehen txandako lau ontziak lerrokatzen ikusten ditugu Jon Ander.
1: Agindua jaso dutenaren seinale, jakin bai baitakizue, ba, uretako epaileak agindu aurretik, edo bentzat honi hitz eman aurretik, ba, patroilek ezin dutela, trainerua, ba, elmugeko marra hori igarotzera behartu, bestela, ba, horrek ondorioak izaten baititu. Beraz, agindu hori jaso dute, eta orain kokatzen ikusten ditugu, Ares lehendabiziko kaletik, Izuntza bigarrenetik, Txapela hirugarren kaletik, eta Santurtzi laugarren kaletik, ea. Hau bege zer egiten duten heli, norabidei eta dagokienez, adia di jarraituko dugu, batez ere, ba, Txapelak egiten duen lana, berriko ontzia, hemen, txanda honetan ariko delako, Juan Zunzunegi entarnatzei eskarmentatuaren trainiru. Eguratxa berriz ere garbitu zaigu, berriz ere goio dei horiek ba, alde egin zaizkigu, eta ondorio zeguzki galdatan ariko dira, lau traineirua gortxe, ondo egokiko katuta orantxea kaso, Izuntzaren branka zertxo eta aurrera xego ikusten dugu, baina oniritzia jasotzeko moduan izan daitezke, ea, uretako epaileak agindu ematen duen, hortxe Iñaki Perez ikusten dugu, ba, bandera zuria eskuetan duela, honeko kei ematen duenean abiatuko da leia lehorretik, eta horretatik orain izan diteke, ja, azida, lehen da biziko txanda hori, semaforoa berde jarri da, lehendabiziko arraunkadak ematen lau traineruak erritmo bizian ekin ere, ea hor bada ura jotzeko eta narraskeria pixka bat heli, baina lau traineruak lehiarako bidean dira.
2: Bai, bai, eta ikusi dugu bixi-bixi atera direla lauak, nik uste lehenengo kale hori ekiteko pixka norabide hartu dutela ere ez, eta nik uste jarraitzeko txanda esan dezun bezala, ea etxeko zer egiten duten, da beraiek igual hobeto izautuko dute eremu hau.
1: Iruditzen zaidana da Manu, behin eta berriz ikusten ari naiz, eta ontzi guztiek bigarren kale hori zertxo baite bazter utzi nahi dutela legia Izuntza, erabat istriborera emana dago, lehen ere ikusi dugu. Ba, haren bila, bigarren kalearen bila egin dutela itzulerako bide horretan, horrek esan nahi du hor korronte hortik etorriko zaiela, eta kontrara, ba, joaneko luzeetan hori saiestu nahiko dute. Lehen, emakumezkoen txandan traza hori hartu diogu, eta esango nuke orain lekitxarrak egin duen jokaldiarekin, traza hori ez, asmo hori edo uste hori berritu egin zaigula.
3: Bueno, bai, ikusten da nun bait sensazioak ez dira la gustoko egiak, eta hori da lata, bai, ikusten ditugu mugimendu batzuk, ezta? Lehen kalea utxutxik ikusten dugu momentu honetan, txanda honei dagokionez, eta bigarren kaletik, eta hori ezin dutelako utzi, zelekaitxarrak utzi egin dute bai bere kalea, eta hirugarren kalean sartuta daude, baita, kontuan izan, Txapela berak ere, ba, laugarren kaletik oso gertu daukagula, baina Santurtzi da laugarren kale hortatik zertxo baita branka sartzen ari zaiena. Erritmoi, jazerako ritmoi dagokionez, ba, esan behar, 56 paladan irten direla santurtziarrak, 45 palada hartu bizkigu lekeitarrei, 42 aresekoei eta 41 paladan txapelakoak, baina, izu, santurtzi... gaurkoan gainera patroi aldaketarekin Asier tostan daramatela lan politia egiten ari dira zerautan.
1: Hori da, Asier arego txopan jarrita Santurtzi izan ere txandaren buruan dago Manu Kondo azimarratu duenean 2 segundu txapelari lekitxarra irura Arese Laura zertxo baite kondenatu go ikusten ditugu hemen lehor aldetik dauden bitrainiruak Eli alde batetik eta esango nuke oso agerikoa delako ondo gutxeago dutelako, hemen zera eremu irregularra da, ondoari dagokionez, da Galizia gutxasa argalaxe izaten ditugu areazkoak, eta noski horrek irregulartasune puntu hori ematen dio, eta aldatu egin daiteke hori eremuan zehar, baina jakina dena da, zenbat eta kostarago izan, eta hau kostari perpendikular doan zera da, barkatu paralelo doan zera da, eremua da, eta horrek argi eta garbi uzten du, ba, lehendabiziko kalean ondo gutxiago du modela.
2: Bai, bai, eta hor ikusten da zerbait, ez? Ze berriro ere joera errepikatzen ari da. Oso denbora gutxian segundo asko galtzen ari dira eta bueno, nesketako emaitzetan ikusi egun bezala kale hoiek nikuste sufrimendua dakatela. Bueno, kostako hoiek badutela zailtasun berezi bat beintzat joateko luze hoietan.
1: Ondo gutxiago ondorio zeurako gogorrago ere bai esfortzu fisiko handiago eskatzen duen kale ere izango da lehendabiziko hori, gainera marea ere gorantze bada tormanu eta noski ba behin marea erdia gaindituta orain indarra galtzera egingo duen arren Santurtziri itxura batean ez dio eraginik eragiten 4 segundu txapelari, 5 segundu lekikarari, 6 segundu Aresi eta ontzi guztiak Manu kanpoko kalen bila.
3: Jonander, badakizu hemen baldintzak aprobetsatzen jakiteak ere garrantzi ikaragarria duela, batzuta, beste batzutan kontrakoa tokatzen zaizu, eta orduan batokatzen zaizun horrekin dantza egin behar duzu, ezta? Gaur Santurtziri gauza kalde itxuraz behintzat lehen luze honetan alde jarri zaizkio, eta ba hori aprobetsatzeko helburuarekin ekin diote Alexander Estebanek prestatutikoak, eta pizkana, ba, lortzen ari dira, aurkariekiko alde handisa marra. Hori bai, ikusten ari naiz, eta uste dute hori ere berizu dule erpatze, ez? Ba, batzuk eta beste nuituran nolakoak giren, ez? Ba, batzuk palka gabe ikusten ditugu, justo beste batzuk txapa jarrita, eta ba, beste talde batzuk palka haundiak erabat montatuta ere lanerako urten direla.
0: Bere ala bueltatuko gara, barkatu Jonander Galiziako uretara, baina Bilabonan ari diren bigarren txandako kirolari guztiek amaitu dituzte lanakaritz.
5: Bai, Jon Bengoetxeak esan bezala lortu du denborarik onena, 17 minutu eta 29 segunduko denborarekin, orain arte ba, bi txandak gehituta, ba, hauxe da denborarik onena, eta Julen Odriozola Txapeik eta Mikel Mari Juan Arabarrak, ba, ezin izan dituzte lanak osatu, Txapeiri, ba, bareak harrapatu dio korrika ari zela, 200 metroen faltan, eta 20. Minutua bete duenean, lehiaren 20. Minutua bete denean, ba, Mikel Mari Juan oraindik ere txingek egin ari zen, eta horren bestez, 20 minutu beretetzen direnean Maitane, ba, eten egiten dute, eta kirolariek ezin dute, ba, lehiatzen jarraitu, horren bestez, ba, esan dakoa, Txapeik, bueno, ba, bareak harrapatuta ezin, oska egin diolako, ezin, ba, gaurkoan pentatloia bukatu, eta Mikel Mari Juani, ba, gerriko apurtu zaio, horrek izaproban, eta kirola, ba, atzerapen asko pilatu du. Orain horren bestez, ba, orain arte lehen bitxandak kontuan hartuta balio duten denborak dira, Jon Bengoetxeak 17 minutu eta 29 segundu denborarik onena, Inigo Zabalak berriz 18 minutu eta 16 segundu behar izan ditu lanak osatzeko. Hirugarren txandako kirolariak gertu daude, Julen Cañamares, Benat Amade eta Jakes Iruretagoiena, izeta bosgarrena izango dira, une batetik bestera leian hasiko diren hiru kirolariak.
0: Zubietan hori Oskarsonen golarekin Reala bat eta utxari da irabazten Razinen kontrako lagun arteko 19. Minutuan dago partida, eta lehen ziabogaren ostean Santurtzik segitzen du estropada buruan, Jonander.
1: Ala da, Santurtzik eman du ziaboga hori lehendabiziko postuan, 5 minutu eta 10 segundu, eta gero, hori izan da, pixkate horrenkera, laugarren kaleko izan da bizkorrenak, gero txapela 6 segundura irugarren kaletik ari den ontzia, bigarren kaleko izuntza, 7 segundura irugarren, eta lehen kaleko zerak Aresek 8 segundura azken postuan eman du Ziauga. Hor estatistikan eta bada korrelazio eta bar, ez dakit korrelazio hori orain erreala deneli.
2: Ba, ez dakit, baina ikusten dauna da, bueltakoan ere, ze diferentziak berriro ere mantentzen ari direla. Nesken tendentzia bera jarraitzen dula. Joateko luzeetan bai diferentzia handiak direla, baina bueltakoan nolabait bueno, berdindu egiten direla egoerak edo bueno, ez direla ateratzen.
1: Eta Irribarretxo batek ies egin dizu eta ikusi dut Irribarretxo horrek ies egin dizula, hori da harrapatu didazula, goz zertan ari nintzen bete-betean. Ari nintzen aurreko txandako onzien denborak aztertzen eta esango nuke Arraun Lagunak eta San Juan izan dira joaneko luzetan bizkorrenak, alegia hirugarren eta laugarren kaleko onziak, eta itzulerakoan Tolosalde eta Ibaika eta tartean Arraun. Arraunen gaitasuna badakigun orde nolako den eta hori agian aldagai kontuen hartzeko izango da, baina gero laugarren denborarikoen egin duena Donostiarra da, eta Donostiarra lehen da bizo kaletik gari da. Beraz, esan daiteke eta orain arteko joerari erreparatuta joaneko luzeetan agian kanpoko ontziak bizkorrago doazela itzulerakoan, batez ere bigarren kaletik ari dira asmatzen, eta orain ere gauza bera ikusten ari gara, zelekitara hirugarren genuen orain artean, bai. Eta bigarren kokatu zaigu.
2: Bai. Baina berriro ere, hori, distantziak gaunditu gabe, ez da? Ja, badoaz, kasi 8 minutu, eta segunduak ez doaz gora.
1: Beraz, segundu tantza horretan, ikusen dugu Santurtzi dagoela buruan, baina Eligondo azpimarratu eran Manu, alde hori handitu ezinik, 6 segundu txapelari eta lekitxarrari eta txapelari, ares, amaikara, joera hori errepikatzen ari da. Beraz, ez dakit, kaleak eta luzeak korrelazio betean dauden, baina zantzu hori bintzat nabaritzen dugu.
3: Bai, horrengoz hori dirudi, eta alde hori gainera erabat egonkortuta, ba, bigarren luze ia erdia egin ondoren. Hala eta guztiz ere Lekeitiarrak maniobra zoragarri egin dute, segundo txoren bat atzetik bi atzetik sartu, eta aurretik ateratzea lortu dute, eta hortik aurrera ikusten ari gara, txapelarekin parean, zer nolako borroka aurrera eramaten ari diren.
1: 360 metro barruko Ziabogarako orain txilanak abiatu dituztenetik 9 minutu betetzear dira lau traineru horiek, esan bezala Santurtzi txandaren buruan, haien atzetik 6 segundura Lekitxarra eta txapela eta Lekitxarra bigarren postuaren jabe egin nahian, 11 segundu ez gehiago lehen galtzen zituenak adina galtzen ditu Aresek, barrurako luzean bi iru lau minutu osatzearre direnean.
0: Horixe ba, egoera estropadan 6:25 minutu nola zizaigu hirugarren txanda Bilbaonan aritz? Ez digu entzuten Ariz Gaiastegi lankideak, jarrai dezagun bien bitartean Galiziatik, Jonander.
1: Ziabogarako 120 metroren faltan direlako, ondorioz une datetik bestera abiatuko dira Ziaboga kontu horiek edo lan horiek egiten Santurtzikoak, aldeak ez dira mugitzen, are gehiago txapelak aldeak murriztea lortu du segundu bakarrean baldin bada ere, hortxe Santurtzi zaleen animo eta guzti maniobrari egiten Arraun Txikia sartzeko agindu jo hasierarego patroiak aurrekalariari, hortxe Santurtzi, ja Santurtzi 10 minutu 5 segundu txapela eta Lekitxarra biak pare parean dira traineru gurutzatzen, ja bientzat 6 segundura eta orain zenbait segunduren atzerapenarekin Ares maniobran zabaltxeago, ja Ares 12 segundura. Beraz, postuak lehenak eta azkenengoak nahiko finkatu ikusten ditugu, Santurtzik 6 segundu lortu dituelako izuntzaren eta txapelaren aurretik, eta aldiz 12 segundu galduta geixiago sufretzen ari dilako Ares. Ziaboga irteeran nabarmen hobeto Manu, izuntza txapelarekin alderatuta.
3: Bai, benetan ondo moldatzen ari dira, eta garrantzi ikaragarria izan dezake estropada aurrera joanala, ba, momentu erabaki horroietan nagusitasun hori erakutsi alizatea, eh? Baina argi dagoena zera da, lehen da biziko postuan eta azken postuan bintzat dijoazen alboetako bi ontziak, ba, hor bai, zalantza, inolako zalantza izpirik ez dagoela egiten ari diren eta lortzen ari diren etekinak ikusita, eta berriro ikusten ari gara, ez da, Jonander, nola lau ontziak nabarmen usten ari diren lehen da biziko kale eta kale horren ondorengoak.
1: horiek nahi dutena da, baiztri horra bilatu manuk esan duen era, ma pixkat bere muaren erdi aldera, edo bintzate ertz kanpoen aldekoen era egiteko, eta bai bai oso nabarmena da, aiziak ez du aparteko eraginik orain, pixkat ustera egindu, etorri garenean egiago genuen, baina, ba, hortxe, azpimarratzeko bintzate, hor azpiko ba, korronte eta ondo dantza horretan, ba, guztiak ere, hemen lehorraldeko kaleak saiestu nahian ari direla, orain txe, 12 minutu lanak abiatu dituzten edo maitan ez, Santurtzi txandaren buruan, Lekitxarra adi eta orain kale, bueno, ba, honetik ez doa, 6 segundura doa, demorerik galdu gabe, eta 7-8 segundu galduta txapela ikusten dugu, gehiago sufretzen 15 segundura, Ares lehen kale horretatik.
2: Ba, nik uste gainera gaur ez, txokoentzako, bueno, bai txapelantzako eta bai Aresentzako estropada oso importanteak direla, hor, azken bi postu horietan ez, dantza hori ezinek aurreko astean ikusi gendun, Aresek distantzia hori moztu zuela, eta azkenen beraientzako oso estropada importanteak direla, eta ondo prestatutakoak, eta burruka horretan, Lekitxarra eta txapela eta Lekitxarra.
0: Ea, bilagonarekin genuen artemana berreskuratzeko moduan gauden, hirugarren txanda hori nola daukagun jakiteko, Aritz?
5: Bueno, bai, hirugarren txanda abian da, lanerdietara iristen ari dira, eta une honetan, behin-behinean, Julen Kainamarez doa aurretik, 5 minutu eta 21 segundu lehian hasi direnetik, eta une honetan, ba, kanardiakoak emosten ari dira, hiru lehiakideak esan dakoa, orain arteko azkaren Julen Kainamarez izan da, baina gainean dauka Benat Amade, eta jakese irureta goiena, iz eta bosgarren ere, ez daukate aparte, hiru kirolariak lehia gorrean, bipasko jente ugari haonen ba, artean gaurkoan pentatloia jarraitzen, besteak beste, ba, Carlos Arginano, Igor Arrieta ziklista, Iraitz Zubizarreta eta Zubizarretarekin batera Jon Ander Albizu pilotariak ere bai, estandako jende ezagune asko, giro bikaina Bilabonan, hirugarren txanda Jokoan, Kainamarez, Amade eta irureta goiena, orden horretan lehiatzen eta kompetitzen.
0: Galizian, Euskolabel Ligan, lehen da biziko txanda da, Jokoan daukaguna, Jon Ander.
1: Eta lanerdiak ondo gaindituta badoa zirugarren balizaren bila laureun eta berrogeita mar metro kontua da Santurtzik hasieran lortu duen alde horri eutxi egiten diola orain pare bat segundu gehiago Lekitxarrari eta txapelari baina ba, estropada austeko bintzate ba, modurik ez du lortzen Alexander Estebanen kuadrilla garez ordea pixkate ondoratzen hasita 18 segundura orain garai txarra da hirugarren luze hau haizea kontra aurrera egin behar gainontzekoak ere ies egiten oso barrolarintzat akaso momenturik gogorrenetakoa psikologikoki hausia izango da.
2: Bai, bai, eta batez ere ikusita hori da distantziak handia gotzen doa zela besteak borrokan mantentzen direla edo behintzat ondokoarekin badutela hor edo distantzia handitzen dutela eta beraiek ezinean eta kondizioak ere kontra ikusi egunez.
1: Santurtzi ikusten dugu manu, txandan hortxe, 8:09 segunduren tartearekin, baina arraunean luze, ondo heldu eta ondo bukatuaz. Orain erritmoari erreparatzen baldin badiogu, egia da ize kontra doazela, baina 35 arraunkada minutuko, 34 terdi une honetan. Gainontzekoak baino, ba, pala terdi basuago. Ontzi hori nabigatzen ari da, eta naiz eta orain alde handitza ez duen lortu, kontrara, segundu bat galdu du Lekitxarrarekiko, ba, ikusten zaio orain digere baduela margena.
3: Bai, bai, eta printzipioz gehiegi ez daude, eta hirugarren luzean hori esatea bada zerbait, baina ez daudela makina gehiegi forzatzen, auspoa gehiegi berotzen, eta horrek gero bere etekina eman diezaioke, bai, luze ikusten ditugu, eta eutxi ondo bultzatuz alegia bere sotera. Ontzia, eta hor maniobra ikusi dugu txapelak nola egin duen Santurtziren uberan sartzeko, baina aprobetxatu egin duela baita Lekitxarrak ere.
1: Ja, Santurtzi ziagoa manu barka, 15 minutu eta 36 segundu, orain txe izuntza bigarren postuan, ja izuntza ere 8 segundura, ja txapela, 12 beraz luze honetan, ba Lekitxarrak obekiago moldatu dira berrik antolatzaileen aurrean, eta ja ares ere, 20 segundura beraz, postu horiek finkatzera egin dute, 8 segundu, pentsa, ba, Ziabogan ere lehia betean genituen, 7 segundu galtzen zituen izuntzak lehendabiziko Ziabogan, bigarrenean 5, beraz ikusi da bigarren kale hortatik zerbait errekuperatzeko modu egin duela bigarrenen luzean, eta orain berriz ere 8, kontua da, bueno, 8 segundu asko direla heli, luze baterako horrelako eremu batean eta izia eta alde duzula, baina kalei eta begiratuz gero, ba, lekitarrak 31 eskutik duela, musean esaten den bezala.
2: Bai, hori da, ez, nik uste, bueno, hor baduela berak aldeko ze hori, eta gainera ohituta gaude, ez, lekitarrak estropada bukera oso onak egiten, iristen direla, hor, ba, borrokarako gogo eta gaitasun handiarekin.
3: Bai, zer esaten ituan, azken finean, xagua, trebea dala eta xagua baina gehiago aseri ezango nuke eta kale libre izatea elmugaratzerakoan erabaki onak hartzen dituen hoietako patroia eta horre konfiantza handia ematen dio bera arraunari. Hirugarren luzean ere esaten ari nintzan, atea ereki diola txapelak, ba, laugarren kalera erabat urbildu denean saltutziren ubera jarraitu nahian, ze sartu egintzaien erabat lekeitxarra eta hor lortu du, ba, bigarren kale horrek sortze zuen kalte hori ekiditea.
1: Hor gero beste kontua da, eta iruditzen zaite gainera azpimarragarria dela, lehen esan dugu aize gaurre eragin gehiago izango du korronteak baino hasiera batean, hori esan dugu etorri garenean, guk itxutxuan botatzen ditugu nola zera iragarpen batzuetan, baina kontua da, behingo batik behintzate, bueno, oso urruti ez garela aritu, ze pentsa, aize kontra aritu diren luzetan, 5:10 esate baterako Santurtzik lehen luzean, itzulerakoan 4:43 behar izan ditu, alegia 17 segundu bizkorrago egindu itzulerako luzea joanekoa baino, eta gero gauza bera gertatu da, orain joaneko luzean 5:21 erabili ditu, ez zait iruditzen, orain ere mua dagoen bezala, 5:21 beharko dituen nik laugarren luzea osatzen.
2: Ez, nik ere gauza bera esango nuke, orain dauden zeakin, baldintzekin azkarragoa izango dela azken luzea, eta bueno, ikusiko dugu ere distantzia nola mantentzen diren.
1: 18:20 lanak abiatu dituztenetik Santurtzi txandaren buruan 600 metro pasatxoren faltan elmugarako lekitxarra 7 zelura txapela 11 ares 25 ikusten da ziagoak denbora bera, ba, mantendu edo murriztea lortu dutela atzetik datozen ontziek, ares era bate ondoratu zaigu bere ezintasun horretan, baina gainontzeko gortxe dira, pentsa 8 segunduren desabantaila zuen izuntza lekitxarrak, orain 6 dago, egia da, ja estroparen hiru laurdenak edo luzearen, hobeto esan da, hiru laurdenak osatu dituztela, denboraldetik eta kaso marginik ez du izango, baina orain aldea murrizteko abagunea izan dezake Markela Karregiren kuadrilak izuntzako lekitxarra edo lekitxako izuntza taldeko arraunlariek.
0: Azken padalkaia, arraunka da horiek ematen ari diren bitartean, Julen Kañamares ek segitze aldu aurretik hirugarren txandan bilabonan aritz?
5: Bai, eta okerron direk ezean Maitane berak markatuko du orain arteko denborarik onena izan dene dagoeneko korrikako saioan hiru itzuli. Eman dizkio dagoeneko plazari, beste 7 geratzen zaizkio, eta oraintxe 10 minutu lehian hasi denetik, beraz, denbora ikonena markatuko du, une batetik bestera, txingako lanak amaituko duena, ba, aizkoran lan ederra egin duena, jake zirureta goiena izango da, eta dagoeneko txingekin lehenean benat Amadek Etxostarra ere, horren bestez, ba, esan dakoa, azken metroak egiten Julen Kañamares Arostegikoak markatuko du orain arteko denborarik onena.
0: Azken metroetan arraunlariak Santurtzi bai behintzat, Jon Ander.
1: Eta emango dio, 150 metroren faltan balen postan elmugaratzeko kontua daba izuntza eta txapela ere pixkanaka gerturatu egintza izkiela eta ikusten zen lehen bigarren kale horretatik. Ba, tiroa bezala etorri direla azken metroetan eta hori berretxe eginda, ba, gizonezkoen estropa edo lehen txanda honetan ere, baina Santurtzi ailegatuko da bai laugarren kale horretatik lehen postuan, beste hiru arraunka da, bat, bi, hiru, ja Santurtzi, 20:00, 27 segundu, 27 eunen, ja lekitxarra, 4 segundura, pentsa, 4 segundu jandizkio azken luzean, eta orain, errikontzia, ja txapela, 10 segundu pasatxora, kasi gamaikara, eta lan gehiagorekin estropa ere muren erdialdea bigarren kalea bilatuaz, horrege pista ikaragarri ematen digu. Estropa da erremuren inguruan, badatorre ares ere, beste bi arraunka da, ba, bi, ja ares, 27 segundura. Beraz, pasaten genuen, itzulerako luzeetan, bigarren kale horretatik, badatoz, eta ara, heli, nola etorri den izuntza, 8 segundu zituen kanpoan galtzen zituenak, azkenerako 4 segundura elmugaratu da.
2: Bai, ikusten dugu hortikan badaola zeo zerrez, mugimenduren bat edo azpitikan, korronteak laguntzen dituela, Zeiritzen zaita izaldetik edo kaleak nahiko berdinduak daudela, ez? Eta bean azpian dagoen zeo zer dela horko korronteen eragina, eta, bueno, sekulako bueltako itzulera egin dutela.
1: Beraz, gauza gorrela manu, pixkate traz hartu diogu garko estropadari, eta iruditzen zaitu horri gainontzeko ordezkariek ere begi bate botako diotela kontua da, ba hemen Santurtzik irabaziola lenda biziko txanda 20 minutu 27 segundu 27 unen hori da indarrean dagoen denbora lekitarra bigarren 4 segundura txapela 3. 10ra eta Ares 4. 27 segundura urrengo laurak ez da txagaskatzen. San Juan izango dugu lenda biziko kaletik gariko denontzia, Donostiarra bigarren kaletik, Ondarroa 3. kaletik eta Ondarribia ama Guadalupekoa 4. kaletik.
0: Julen Cañamares lanak amaitzen Bilbonan.
5: Azken itzulian erritmo aldatu du eta benetan hasita Arosteikoa Bilbonako plazara etorri diren 100 zaleren bultzadarekin entzun hau da giroa. Eta hau da esprina, Arostegi arra egiten, ari dena, malau berroita mairu, berroita malau berroita mabos, denbora, malau berrogeita, amasei, Julen Cañamaresek, markatu duen, denbora, bien, bitartean, bosgaren, itzulian dira. Kaso honetan, Benatamade eta Iakez irureta goiena, hauek ere okerra hundirik ezean aurreko txandetako denborarik onenak hobetuko dituzte.
0: Ba, denbora horien zain geratuko gara, Julen Cañamares momentuz denborarik onena eginduena, Bilbonako errebote plazan, pentatloiko finalerako, 14 kirolari leian, 6 onenek eskuratuko dute irailaren 26an jokatuko den finalerako txartela. Jon Izagirre entzun behar dugu, gaur Frantziako turrean Tadej Pogačar nagusitu da 14. etapan, Isaac del Toro elmugaratu da 2:18 bere lidertza sendotu du. Tadej Pogačarrek 4 minutu terdiko abantaila ateratzen dio orain. Jonas Vinegori hauxe, behin elmugaratuta Jon Izagirrek esandakoa.
6: Bai, bagen egin hala izango zala, egun gogorra, eta bueno, eguraldiare bizkate gora beretxe izan da, zeuriarekin, eta bueno, jetxiretan, ba, bueno, bizkate arriskutsua egonda eguna, baina bueno, bagenik egon gaur zelkapen agusiko entzako izango zela eguna, eta bueno, ba, alik eta gehien tropelan egote saietu gara, eta bueno, gero ba, altzen einean baindarrak gordetzen, ez? Ba, bueno, atzo ere iesaldean sortu ginen, eta gaur hanka, bueno, pixutxu zeuden, eta bueno, gaur ezan eguna, bihar ere zut uste eguna izango denik iesaldi hartzeko, orduan nik uste eguna bek alik eta ondoen pasatzea dela garrantzitsuena, eta datorren astean ea, bueno, egun gehiago dauzkagun. Ba, egia da, ez, biharre nik uste beste egun gorra datorrela. Eta esan batzera nik uste, ba, sekepen nagusikoak lehiatu nahiko dutela, batez ere Pogačarrek. Gaur ere jagazle suertatu da, eta nik uste biharre ere, ba, bueno, ala irazi nahiko duela, eta oso zaila da, ez, golako egunetan gu, ba, bueno, aukeraren bat izatea.
0: Jon Izagirre entzunda berriro ere bueltan Bilbonaragoa, Saritz.
5: 17 minutu eta segundo bat behar izan du kasu honetan Jake Siruro eta Goienak etxandako bigarren postua lortzeko eta behin-behinan bigarren demorarik onena eta 6 segundu gehiago behar izan ditu berriz Benate Amadek emozio egonda maitane izan ere, bueno, ba horre 6. postua, finaleko 6. postua egon daiteke jokoan, alaixo esaten zuen aurkezpenean Jake Siruro eta Goienak eta hortz ikusi ditugu azkeneko itzuletan elkarri begira eta kontrolana egiten azkenerako zaraustarra gazteak lortu du bigarren postua 17:01 17:07 berriz Amadek eta hauetxek dira hiru txandak kontuan hartuta ba denborarik onenak Arostegik Cañamaresek barkatu 14:56 17:01 Jakez Irureta Goienak eta 17:07 Benate Amadek laugarren txandakoak gertatzen ari dira eta dagoeneko horre favorituak ikusten ditugu Xabat Olaizola azken bi ekitaldietako azpitzapeduna Jokin Urreta Bizkaia azken ekitaldian finalerako txartela eskuratu eta parte hartu izan izin zuen Donostiarra eta Iker Goldarazena hariko dira, esan bezala azken bi txandetan, favorito nagusienen txanda izango da.
0: Azken bi txandak geratzen dira Bilbonan, eta azken bi txandak geratzen dira Euskolabel Ligako estropadan ere Jon Ander de Laos.
1: Bai, eta horrek esan nahi du, ba, egunak aurrera egingo duela, eta egunak aurrera egiten duen enean, gure irudiko hemen baldintze gobetzera egin beharko lukete, eta batez ere, hori marearen indarragatik diot, ze laurogeiko koefizientea badu heli, eta, bueno, irurogeite meretze, bai, laurogeiko koefizientea badu, eta horri gaitu gertzaio, ba, itxas gora, iluntzeko zortziak, 11 minutu gutxiago handa, alegia, ba, falta zaizkio, ordu bete eta 6-7 minutu marea gora edo itxas gora izan dadin, ondorioz, era bat esan daiteke apaltzen edo apaltzear dela marearen indarrori.
2: Bai, ez da, normalean hori larun bateko estropaetan hori ikusten dugu ordua batik eta askotan, ba, iziak ere gutxia ora egiten dula, eta gaurkoan marearena, bueno, ba, hola tokatu eta hirugarren txandan baldintza hobeagoak edukiko dituzte eta diferentzia ere txikiagoa izango dela ziurrenik, ez, kaleen artekoa.
1: Horre kontua da, bekusi du eta lehen manuk esan du, halako palka, bueno, muestra derra ekarri digutela ontzi batzuek eta beste gehien txuenek halako sekaiola txori ekarri digute prestatuta, irudipena daukat, bai olatuak eta, bueno, bai aizeak eta zerbait sortuko du, baina aerodinamika kontu ere izango direla tartean gaur.
2: Bai, lengua astean esan zenu ez da papamobila edo. Ai, gaur ere papamobila ez beteta ikusi dugu. eta horiek ezakit, bueno, pues horre entrenatzaile bakoitzaren ohitura ere izaten da, ez? Zenbateko eragina duen horrek, edo, bueno, askotan ere ekipoak sinistea horrek berai positiboa izango dula. Gehitzen dizkio, bueno, dokentzen dizkio kasuntan segundo batzu, psikologian duen eragina batik.
1: Halako,
2: Halako,

0: Da, abiadura hartzeko garaian irudipena daukat Manu, gero eta entrenatzaile gehiago ke orain halako kaiola txorren aldeko autu egiten dutela, hein handi batean mesede handiago delako palko horrek kontra sorrezaken kaltea baino. Ezeari bueno, daukion ez esaten
1: dut. Suposatzen dut bere frogak eta egingo zituztela, ez dakit txirrindularien antzera aizearen tunel hoietan frogak egingo zituztenek, elitzak etxarra izango jen emaitzak ere jakitea zalantzak usatzeko, baina ba esaterako ikusten ari naiz txanda honetan bai xapalak batzuk erabiliko dituztela, baina papa mobilik behintzat ez dugula ikusiko bigarren txanda honetan. Aizue, eta lehen da biziko txanda era bat alde batera, oraingoz behintzat utzi baino lehen, saldurtziarrek emandako pausoa benetan handia izan dela, ligan sendotu egin dute azken postu hoiekiko aldea. Santurtzi 10. postuan genuen 17 punturekin eta gaur pilatutako puntuak txapela eta ares atzean utzi ditu, eta tartean Lekeitiarra sartzearekin iruditzen zait benetan lasaiago haize hartzeko, arnasteko oso baliotsua izan dela gaurko estropadako emaitza hau. Gertatzen dena gertatzen dela ere.
0: Eta orain, bigarren txandagontzia prestatzen ikusten ditugu, beraz, egun batetik bestera jasoko dute agindu hori Maitane, eta amaitzeko, palka kontu egin eta amaitzeko, esango dut, eta entzuleak pixkate ideia egin dezan, esango dut, Manuk esan dut, txirrendularitza ekarri du izpidera, ez, izearen tunela eta horrelago kontuak. Enbatean, dela, orain txetorrez eti irudia burura, lehen, palka xapal horiek erabiltzea da, lehen, erlojuaren aurkera erabiltzen zuten kasko edo luze hori eramatea moduan, eta orain berriz erlojupekotan erabiltzen dute halako txampiñoi moduko kasko zera bat. Bauain erabiltzen duten zera hau pixkat forma horretakoa dela esan daiteke, Eli.
2: Bai, pira, nik uste egia da, bain esan dezula, bai, antza izan daite dezake horrek, egin dezun konparazio horrek.
0: Torre zait, burura binegoren irudia, txampiñoi gorri hori buruan duela. Horrekin gogoratu naiz.
3: Bien bitartean esango dizuet, Erandion amaitu dela, kae bat ligako estropada, Deustuk eskuratu du garaipena, 20 minutu eta 24 segundoko denborarekin, 3 segundora bigarren Zumaia sailkatu da, Zarautzek 3. egin du 20 segundora, eta Pedreñaren zat izan da gaurkoan 4. postua, 28 segundora.
0: Hortxe beraz, lau ontziak agindua jasota prestatzen ari dira, San Juan lehendabiziko kaletik Donostiara bigarrenetik, Ondarro hirugarrenetik, Hondarribia laugarrenetik, patxadatxu, oso patxadatxu. Pasai Donibaneko ontzikideak ez da txartzeko lan horietan, gainontzeko hirurak prest ikusten ditugulako, oraindik ere semaforoak keinukari, argi gorria ikusiko dugu lehendabizi eta gero berdea, behin oniritze ematean lan eiekiteko, baina...
3: Irtera kontatu eta bilobonara joko dugu, Jonandar.
0: Ederki, orain txikusten ditugu lau ontzia gortxe prest, bandera zuria lehorretik, bandera da... Ja, zida. Bigarren txanda hori Maitane, esan bezala... Pasai Donibane San Juan Estreñako kalean, Donostiarra bigarren kaletik, Ondarroa hirugarrenetik, laugarren kaletik, Hondarribia, 5. postutik 8. artean ditugu hauek, sailkapen nagusian.
3: Eta laugarren txanda da, bilabonan jokoan daukaguna, nola hasi zaigu lehia Aritz?
4: Bueno, hortxe ikusten dugu, kasunetan Xabate Olaizola bola 10 aldiz altxatzen azkarren izan da, baina gainean bigarren postuan Julen Jokin Urreta Bizkaia, Basozabal, biak alabiak dagoeneko, 400 kiloko harriarekin gizaproban ari dira, eta orantxe harriarekin lanak bukatu berritan Ikerre Goldalazena Berrioztarra, beraz, hortxik uste ditugu, irurak kasuanetan gizaprobako lanean, Xabat Olaizola lehen postuan, Jokin Urreta Bizkaia Basozabal bigarren postuan, baina gainean, eta hirugarren postuan Iker Goldalazena.
3: Zubietan oraintxe atxeen aldia, aurre denboraldiko partidan, Reala bat eta Utsarida irabazten Razinen kontra Oskarsonen golarekin. Donostiarra, jarri da estropada buruan bigarren txandaren hasieran, Jonander.
0: Segundu bat bi Hondarri biari, beste bi Hondarroari eta 2 segundu galtzen, Pasai Donibane San Juan hor datua zer daba, erritmoari dagokionez Donostiarra 45 palago erritmoan ikusi dugula kasik orantxe, estropada ziutenetik 1:23 segundu igaro diren artean, eta horrek ematen digu irakurketarako tarte bat, bigarren kale horretatik joaneko luzeetan agia Manu lan geixiago aurkituko dute, eta ondorioz kale irabazteko nahi horretan, gainontzekoek baino erritmo biziagoan abiatu dira Igor Makatzagarenak.
1: Bai, hori dirudi eta nik ere hartu dizkiet eta bai, 45, 46 bala da.

0: eta ba bueno, aldeak egon dira, berak izan dira gainera erritmorik altuenean atera direnak, eta baita denbora gehienean eutsi diotenak, baina ikusten ari gara, ba Hondarribia esaterako, ba laugarren kale horretatik, ba erritmo baxuenetarikoan irten da ere, ba momentuan arrapari pasar egin diela eta estropada buruan ditugula, eta Hondarru eta San Juanen artean ere Hondarru tardak pixkana pixkana branka sartzen ari zaiotela lehen kaletik dijoazen San Juan darrei.
1: Une honetan txandari ekin diotenetik 2 minutu eta 20 segundu bete diren unean Hondarribia Manu galderazi moduan txandaren buruan Donostiarra 2 segundura, Hondarroa 3ra, San Juan 6ra kontua da. Ba, gurutzaontzi abiaduran ditugula kanpoko kaleetatik Hondarribia eta Hondarroa alegia 3. Eta 4. Kaleetan diren ontziak hortxe ditugu, 35 erdi, 36ra, Donostiarra bigarren kaletik 38 erdian eta 39 40, 40 erdi oraintxe Pasai Donibane, eta Pasai Donibanek 7 segundu galtzen ditu. Beraz, ondorio nagusia da Eli, o zera lehen kale horietatik ez doazela.
0: Jonander, eta ia markatu hirugarren kalean sartzen San Juan darrak, eh? Momentu.
2: Bai, beiratzen bat metro egiten ari diren, kale hori.
0: Donostiarren uberan era bat sartuak.
2: Bai. Hor oso argi ikusten dena da ere, Hondarribia badoala bere arraunkera eroso horretan, ez? Hartuta buka, eta bueno, hor energia gutxio gastatzeko alegin horretan, gero bueltarako badakite, ba bueno, ea ondoko kalea aprobetxatu dezaketen, onura ditulako, baina alik eta energia hundienarekin iristea.
1: Ona etorri garenean esan dugu, Manu, bueno, atzo esan zigun bertako herriko batek, arraun elkardean ari den batek, ona etorri ginenean, ez da alderik egongo, nola egongo da baldea, ara non, hau ikustea, irudio ikustea, orain ikustea, traineru bat bestearen atzetik uberan sartuta kasik branka txopari jotzear.
0: Bai, Portugaletek gaudela ematen du.
1: Horrek esan nahi du, kaletan alde nabariak eta du.
3: Barkatu lankideak Ariz Gaiastegitz Eskebila gonatik aurrera.
4: Bai, izan ere bitxikeri bat eta arratsalde guztian ikusten ari garena da, hortxe ikusten ditugu, Xabat Olaizola eta Xabat Olaizolarekin batera, ba, Jokin Urreta Bizkaia, ba, Zuzala, aizkorako leian, harriarekin, bai, harri altzatzerakoan eta baita gizaproban ere Xabat Olaizola izan da azkarrena, eta ben, biak ala biak iritsi denean aizkoran egitera, ba, badakizue, gaurkoan bien bor moztu behar dituztela, bat 40 ontzakoa da, txikixeagoa, beste kanerdikoa, eta bakoitzak bere estrategia ditu, esate baterako Xabate Olaizola kasu honetan haundia enborre gorrena mosten astea erabaki du kanaerdikoa, eta txikiena berriz Urreta Bizkaiak dagoeneko, bueno, ba, 45 ontzakoa mostu du eta oraintxe amaitu du, ba, kanaerdikoarekin Xabate Olaizolak, eta esandakoa bakoitzak bere estrategia dauka lanak osatzerako. Orduan, hortxe ikusten ditu, Xabate Olaizola eta Baso Zabale aizkorako lanean, oraintxe iritsiko da aizkorako lan hori astera, bakasu honetan, txanda honetan ari den hirugarren kirolaria Ikar Goldarazena.
3: Eta lehen da biziko ziabogan, Hondarribia ontzirik azkarren aion ander.
1: 4:48 alegia aurreko txandan onena izan den Santurtzi baino 12 segundu hobea. Gero Donostiarra etorri da 3 segundura, Donostiarraren atzetik Hondarroa 8ra, eta haien guztien ostean, ba, esan bezala gainontzeko ontzi guztiak, izan ere, ba, San Juanek maniobrako lan horretan 11 segundu gehiago behar izan ditu, eta ondorioz, ba, Santurtzirena ere hobetu du. Esan bezala Joseba Fernandezen taldeak, kontua zer da, Eli, eta biok hemen mikrozkampo ari ginen, ikusten da izeak baretzeko joera nabarmena izan duela, ondorioz kanpoan bai, kanpoan 12 segundu hobetu dituzte, ea orain izealdeko eragin horretan, alegia ba, erreferentzia onak balekoak esango ditugu, hemen barruko ziabogan hartuko ditugu alegia.
2: Bai, orain bueno, jetxi da, horrek esan nahi du aurka ere aize gutxi euki dutela, eta baina alde ere haize gutxi eukiko dutela lagungarri, orduan barrukoan ikusiko ditugu erreferentzia horiek, baina berri ere distantziak luze bakarrerako diferentzia handiak dira, handiak.
1: Oso handia dira, Manu, batez ere barruko kaletan ari diren ontziekin, edo lehen da bizo kale horretan ari diren ontziekin alderatuta. Gero, gauzak zertxo edo normaldo egiten dira. Pentsaz, ziaboga eman dute 4:48 alegia, orantxe beteko dira 2 minutu ziaboga hori eman dutenetik. eta lehen bezala orain, laugarren kaletik doan untziak, ziago irtera hortan, ez du lortzen, bigarren kalekoari aldeak ateratzea. Lehen, aurreko txandan alaxe gertatu da, orain ere iru segundu zituen, Hondarribiak Donostiarrekiko Ziabogan, bi minutu igaro dira, eta iru segundura segitzen du Donostiarrek. Eta orain, bigarren kaletik Donostiarra dator.
0: Bai, eta ikusten ari garena berriro ere zera da, ba kale dantza ikaragarria, Hondarribia estropada buru izanik eta ba Hondarrurekiko aldea nahiko zabala izan da, ba nola hirugarren kale eta bigarren kalera ere nola hurbiltzen ari diren eta Donostiarrak ba bueno, teorian eta orain arteko emaitzak ikusita talde sendoa izan da, naiz eta kale kalea ez dena proposena, baina lortzen ari direla nonbait Hondarribia gandik galtzen duten alde hori berean mantentzea, baina estropada ere muak ez dirudi fidagarri egia denik gaur orain arte ikusi duguna ikusita.
1: Orain artekoari erreparatuta, Eli, bigarren kalearen balarruan jarrita, bigarren kaleko arraunarien larruan jarrita, esango nuke gaurkoan oso garrantzitsua dutela, ez da gita dauzta duen, kanporantz alik eta gutxin galtzea, legia soka hori ez etetea, gero barrura irabazteko asko dutelako.
2: Bai, hori da.
1: Begira, Donostiarra, segundo bakarrera.
2: Segundo bakarrera, bai. Bai, horreia da ere, Hondarribiak ez, bera, berdin du dira, orain parean daz. Amar segundo kaldea duela Hondarribiak Hondarrurekiko, eta bere kalea ere aprobetsatu ezakela bueltarako. Hor leia politia izango dugu ikusteko.
1: Beraz, Hondarribia txandaren buruan bai, baina segundu berean da Donostiarra GPS-ak adierazten digunez, Hondarroa amar segundura San Juan amabira, San Juan ere orain barrurantze bigarren kale horretan sartu da, erabat Donostiarraren uberan ez du esango, ze metro asko de batetik bestera, baina bai kale horretan ilara horretan segidan, eta ez du orain galtzen, lehen Ziabogan 11 galtzen zituen, orain 12, beraz ikusten dena da, ba bigarren kale horretatik oso ondo itzultzen direla traineru horiek. Donostiarrak izan ere lortu du txandaren buruan kokatzea, orain Hondarribiari aurre hartuta, segundu berean bi ontziak, baina esan bezala Kaiarriba orain estropadaren buruan, Hondarribia bigarren segundu berean, Hondarroa 11ra, San Juan 12ra, adi Donostiarrak orain bigarren kale hori baliatu bait lezake maitane, bigarren Ziabogarako bidea.
3: Ondo ari dena Bilabonan, Xabatola izola da, Aritz.
4: Bikain, ari da, zara ustara sekolako indar erakustaldia eskaintzen, esate baterako txingekin hiru plazak, ba, txingak elurrean jarri barik egin ditu aitaren batean, eta ia gainerako kirolari guztiek ba, behar izan dute atxen apur bat hori lan hori osatzeko, baina ez Xabatola izolaren kasuan eta korrika ere indartzu ikusten dugu, dagoeneko zigarren itzulia osatu du, horrek esan gura du, ba, lau baino etzaizkiola geratzen korrikako mila metroak amaitu eta horren bestez ba, gaurko zailkatzek proba amaitzeko eta unionetan 10 minutu eta 37 segundu daramatzate txanda honetakoak leian, era berean ba, Sozabalere bikain lau itzuli eman da dagoeneko, honek ere ja finalerako txartela bermatuta dauka okerra hundirik ezean eta uste dugu ikusita zein lan egiten ari den Iker Goldarazena txanda honetan, oraindik ere aizkorako lanean ikusten bai dugu, ba, aurreko txandan denborarik onena markatu duen Julen Kañamarezek ere bermatuta izango duela final hundirako txartela, azken metroak osatzen Xabate Olaizola 200 metro baino etzaizkio geratzen zaraustarari apur bat gehiago Basozabali 11 minutu eta 20 segundu honetan leian hasi direnetik.
3: Galizian bigarren Ziabogan, Hondarribia eta Donostiarra pare-parean, Jonander.
1: 9 minutu eta 49 segundurekin Donostiarra izan da maniobran lehen da bizikoa, baina esan bezala pare-parean segundu berean Hondarribiak osatu ditu lanerdiak. Gero, 12 segundura aiegere paretsu Hondarroa eta 13ra San Juan. Ondorio gisa, Eli, pentsa, Hondarribiak 3 segundu ateratzen zizkion lehen Ziabogan Donostiarari, gero errekuperatu egin dizko bigarren kaletik. Eta San Juan lehen da biziko kaletik 11 segundu galtzen zituen kanpoko maniobran, barrukoan 13, alegia bi soilik gehiago. Hor ikusten da joera bat. Barruko kalen alde, zulera guluzetan.
2: Bai, hori da. Baina ia da joateko armonik, ikuste gaur estropada oso banandu ez, alde batetik paladako purua oso erritmo diferenteak eta badakigu talde bakoitzak bere erritmoak ibiltzen dituela, baina nik uste alegina egiten ari direla hemen lurraldeko lehenengo eta bigarren kale hauetatik segundoak ez erortzeko, ez galtzeko. eta bueno, horrek fisikoki pasa dezaken faktura, ez? Gerora neke handia izatea ta.
1: Baina ara non berriz ere gauza bera errepikatzen den. Joaneko luzean esan genuen esan dugu Donostiarra barkatu baitan aurretik zen, orain Hondarribia gaur hartu dio segundu bat Donostiarrari eta pare parean genituen Hondarro eta San Juan ere hirugarren kalekoak orain 4 segundo ateratzen dizko lehen da bizikoari. Alegia Hondarroak 4 segundo San Juani. Beraz, Joaneko luzeetan kanporanzko kaleetan askoz hobeto ari dira moldatzen.
0: Bai, bai, alde handia dago horretan, baina datotxo bat badut eta ikusi behar estropada aurrera joan ala bere eragina duen ala ez. Bigarren luzean, harrituta gehiatu naiz eta behin baina gehiagotan paladak hartu dizkiet Hondarribikoei, eta 35 paladatik gora ez dizkiet hartu. Eta Donostiarrak 38, 38 eta erdi, 39 ere hartu dizkiot, eta baita helburua lortu ere, aurretik iristea lortu dute, baina horrek bere eragina izan dezake auspoan, eta azken luze honei, ziaboagoa eman ondoren, ekiterakoan, eta momentu honetan helburu bakarra Donostiarrek, ba, alik eta alde gutxien agaltzea, ba, jarraitu balizateko txalda honen borroka horretan.
3: Barkatu lankideok bere ala segiko dugu arraunarekin eta bilabonatik euskal pentatloiarekin, baina zazpiak ere pasadira, albisteak jaso behar ditugu, Julen Gorosabel, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon guztioi, azken orduko albistean, Nafarroan, Giuliako kontzejuan, Itza udalerritik gertu pizuden sutaen ondorioz, NA-2409 errepidea, binorantzetan itxi behar izan dute, une honetan sutea kontrolpean dela jakinarazi dute suhiltzaileek, baina itzaltze lanek dirauten bitartean prebentzio neurri gisa NA-2409 errepidea 17.3 eta 20 kilometroen artean itxita mantentzea erabaki dute agintariek, erne beraz bertatik pasatzerakoan. Bestelako gertakaria Nafarroan ere, Donejakue bidea egiten ari zen 72 urteko erromes bat erreskatatu behar izan dute Nafarroako Zarikiegiko kontzejuan Zizurren. SOS Nafarroak abisua jasostean Kordobilako suhiltzaileak bertaratu dira bertara ambulantzia batekin. Agintariek jakinarazi dutenez, emakumea Zarikiegiko kontzejutik 2 kilometrotara topatu dute eta larrialdi zerbitzuek ospitale hurbilenera eraman behar izan dute. Gertakarien alorra alde batera utziz, etzi sindikatuak Osakidetzako ordezkariekin osasun langileen lan baldintzak hobetzeko mai sektorialerako bilduko dien honetan, UGT sindikatuak ohar bidez salatu du akordiora iristeko Osakidetzak maingaineratutako proposamenek medikuei soilik egiten dietela mesede. Sindikatuak dio, hau praktikan osasun langileen arteko desorekak eragingo dituen ezkutuko estatutu medikoa dela. Jasone Perez UGTko Euskadiko osasungintzako arduradunak dio, asteleneko mai sektorialean ezagutzera emango dien proposamenak Osakidetzak sendagileen sindikatuekin sekretupean eta gainerako sindikatuak kontuan hartu gabe landu dituela. Eta aurreratu du akordioa astelenerako aurkezten bada, UGT gainerako 5 sindikatuekin batera maitik altxako dela. Eta Osakidetzako zuzendariari eskakizun argia egin dio.
6: Osakidetzako zuzendariak egin behar duela ja, baina ja, erretribizioak eta lan akordioaren dokumentoa abordatu ja guztia eta danentzako, ba hori, baldintza hobetu langile guztientzako.
5: Gaiz aldatuz, nazioartean Irango lider nagusiak esan berri du Donald Trumpen sinadura baliogabea dela Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak ez baitu memorandumean sinatutakoa errespetatu. Eta zin egin du Irango armadak lezio aztezinak emango dizkiola herrialde amerikarrari. Bien bitartean Israelek gaurko egunez bikote bat eta haien hiru seme-alaba adingabeak hil ditu Gazan burututako bombardaketa batean. Etxera itzulita errepidetan aurretik esan bezala Erne Nafarroan NA-2409 errepidean 17.3 eta 20 kilometroen artean Julian piztu den sutearen ondorioz prebentzio neurri gisa errepideak itxita baitirau. Esan bezala, suhiltzaileen arabera sutea kontrolpean dago, baina oraindik ere itzaltze lanek jarraitzen dute. Euskadin aldiz, segurtasun sailak jakinarazi du 2636 errepidean Zaian Balmaserara bidean bilgailuk istripua izan dutela eta horren bestez errepidea puntu horretan moztuta dagoela. Bertatik pasatzean tentuz gidatzea gomendatzen du saiak. Eguraldiei dagokionez, ostarte zabalak ireki dira arratsalde honetan eta tenperatura epelak izango ditu gaurkoan 25 eta 30 gradu artekoak. Gure aldetik besterik ez, ordu bete barru 8:00 izango duzue urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta albisteak une oro dituzu eskudagarri interneten orain.eus atarian.
7: Hiru erregeen maila.

0: Arratsaldeko 7:05 dira hiru erregen maila Euskadi Irratian azken ordu betean sartu gara, azken luzean sartu dira Euskolabel ligako bigarren txandako traineruak ere, baina Xabatola Izolarekin bilabonan ariz gaiaztegi aurrera.
1: Bai, aurkezpen egunean esan zuen beretzate gaurko tramite bat izango zela eta hala izan da azken txandaren zain maitane, bueno, baten bolarik onena eta dagoeneko Azpeitiko finalerako txartela eskuratuta Xabat, arratzalde honda sorionak.
2: Bai, eskerrik asko, bai.
1: Bueno, tramitea ondo bete duzu, demorarik onena eta indartzu ikusi zaitu.
2: Tramite gora, denbora no prestatzen da nik. Bueno, nire asmoa denbora buen bultan ibiltzen zen, eta hala xe, bete du, kumplitu du, esfortatu da asko ingera, eta gora, emaitza mando emaitza.
1: Bidarra, izan behar da, asko entrenatu barik, horrelako denbora egite hori gaitasuna dagoela, erakusten du horrek.
2: Ba, zalantzai gabe, aizkoran unni golako handikautxo bat bain arte, hori uste pixka korregitu betela, eta gero hortik aurrera, bueno, fizikoki onda aurkitzen ez, porrikare ustet kalkulikatea gabe goen, baina ritmo honeko azkaren garrun daizela, eta, bueno, bai, gusta.
1: Zure elburua zera, Andoni da zure elburua, begizkota Andoni daukazu.
2: Ba, a ber, finalen, bost, kirolkide izango ditugu, eta bost kontrario, jala biharrik, egurra, txingak eta korrika, azkenen kontraio hileko beten manejatzitu nagarek irasiko txopela. Ez da garnik izenei buruan, baina bai, txapel horren gozia.
1: Bueno, eta bukatzeko, zezen plazatik, plazara atera dute lehenengo aldiz Euskalde Pentatroia, benetan argazki edarra ari gara ikusten gaurkoan hemen.
2: Oso polita, eskerrak eman bertezke antolatze eta udaletxe ere bai, ere bilagunako bai. Hemen plaza bikain bat izan dugu, bete-betia, esan dizuten bezala, esfortzu gehiago eskatzu guen dikan, bueltako sentimetro guztita jendia zen animatzen, eta horrek azkenen ritmo asko egotzeu, benetan esperientzi polita, eta ba, uste errepikatzeko moko dala bai.
1: Zorionak.
2: Eskerrik asko.
1: Bueno, mantzale, bau etxek, orain arteko demorarik onena markatu duen, Xabat Olaizolaren esanak, eta dagoeneko azken txandako hiru kirolariak, Andoni Izeta, Beinat, Teieria eta Joritz Gizasola, azken beroketa ariketak egiten ari dira.
0: Oso ondo, azken txandan sartuta daude jada bilabonan herri kirolariak, eta azken luzean bigarren txandako lau traineruak, Jonander.
3: Bai, eta Hondarribia ari da bere errenta hori defendatu nahi amagarrik ez baita lortzen ere orain artean ikusitakoei berreparatuz gero behintzate, segundu bat gehiago Donostiarari bost alegia Hondarroa 24 San Juane minutu erditik gora galduta beraz postuak finkatu xamarrik ikusten ditugu bigarren etxanda honetan egia da Hondarribiek ziagugatik erten orduko zer egin du bigarren kalea bilatu eta horri esker Donostiarrarekiko errenta horri eustea eta ez eustea bakarrik areagotze ere lortu du ama Guadalupekoak. Sekulago joaldi ikaragarrian 46 palada terdian dator Hondarribia 45 palada terdian Donostiarra aurki mugikorreko estropada bailitzan eta erritmo baxuagoan gainontzeko biontziak. Azken arraunka da Hondarribiarentzat txandan gailenduko dira ja Hondarribia 19 minutu 48 segundu 54 eunen ja Donostiar ere 5 segundu pasatxora beraz azkenerako balde hori handitzea lortu dute Bidasoaldeko estropalariek eta esan bezala orain arteko denburarik onena eginda gutxienik aurre ere bosgarren izango ditugu hor baino nozen arraunlariak ja Hondarroa ere 24 segunduren galerarekin ondorioz aurreko txandakoak hobetu ditu eta ja San Juanek 32 segundura amaitu du eta San Juanek ezin izango du bada aurreko txandan Santurtzik eginikoa hobetu, baina Lekitxarra txapela eta Aresena bai. Gauzak horrela maitane, bigarren txanda jokatuta, 8 traineruke osatu dituzte gaurko lanak, Hondarribia orain arteko onena 20 minututik jaitsi duen ontzi bakarra oraingoz, 19 minutu 48 segundu 54 eunen, Donostiarra txandan bigarren, baita zelkapenean ere behin-behinean 5 segundu pasatxora, 3. Hondarroa 24 eta San Juan txanda ona hau osatu duen beste trainerua 5. Izango dugu behinean Santurtzi gaur hartu diolako 32 segundura. Beraz, balau hauek lanak osatuta heli, horrengo txandari begira jarriko gara, baina aurrez, hemen guztu balorazio bat hemen ikusi duzunaren inguruan.
4: Bueno, pixkat txanda guztitan errepikatzen ari dena, ezta? Laugarren kalea bilatzen dute denek joateko, hirugarren laugarren kale horiek, bueltarako erdiko kalea, bigarna batez ere.
3: Bai.
4: Eta adibidez Donostiarrari, nik uste oso garesti atera zaiola, alik eta segundo gutxien galdu nahi izate hori, ez? Palada oso altuan joan da, eta Eta bueno, bukaerarako ikusi dugu ze joaldi egin duen Hondarribiak eta ze indarrarekin iritsi den, da agian beraie bakao. Estropada guztian zehar, segundo galera handia ez izatearen egin duen esfortzua, ba, garesti ordaindu dute.
3: Hori da, Manu, ze Hondarribia garraunketa ekonomia hori lehenetsi duen eran, Donostia argestu horretarako aukerarik izan, egiari zor, ba, bigarrenek kale horretatik, lehiari eustekotan, ba, kanporan ze jo beharra zeukalako agian horrek amaieran ordainak ari dio.
5: Bai, nik bai uste dute derrigortua aurkitu dute bere burua leian jarraitu balizateko, ba esfortzu handi hori egitea, gero buelta emango ziotelaren itxaropenarekin, baina Hondarribikoak gauza bera pentsatu dute eta bigarren luzean aipatu dugu, bigarren luzeia osoan ba desente palada gutxiagoan joan direla eta nolabait ahal zuten neurrian ekonomizatzen eta ba ikusi dugu ba hirugarren luzean aldea areagotzea lortu dutela eta laugarren luzean iristeako Donostiarrak hirugarren luzean ere egin behar izan duen esfortzua kontuan izanda ba hortan geratu dela eta Hondarribiak erabateko nagusitasunarekin lortu duela garaipena txanda honetan naiz eta esan behar lortu dutela Donostiarrak ere lau segundo hiru segundo la hortxe hurbiltzea kale berean zeundela gaina Hondarribiakoak Donostiarren kalean baina pixka bat zuzendu du norabidea Josebak eta hortik aurrera ja aldegin diete eta erabat jokoz kanpo utzi dituzte Donostiarrak. Estropada benetan polita, niri asko gustatu zait oso estropada ikusgarria jokatu dute.
3: Emeretzi minutu, barkatu Jonander, segundu, bai.
0: Hor eskotxandari heldu aurretik, bilabonati joan etorriaritz.
1: Bai, Jokin aurreta Bizkaia, bazo zabalekin gaude, Jokin, arratsaldeon da zorionak.
2: Bai, berdin, eskerrik asko.
1: Finaldako txartela bermatuta pentsatzen duk gaurkoen helburu nagusia hori xesela, ez?
2: Bai, gure objektibo izan, finaleko txartela konsegitzea, eta bueno, ja azken egotan dago hirurak aurretik indare barrun gaudea, así que bueno, hori bintzat konsegituta.
1: Amabi berroi eta amairu, gustora egindako lanarekin, oroar?
2: Bueno, bai, ez da galtke jatzeik, ez? Xabatei segitzea atea naiz, eta askoa ez dira inbeste bentaja atea, baina, bueno, gero erramintak egin ezin asmatu egin naiz, adar txiki batea atea zait. Eta, bueno, bentajak ello ez dira atea, baina nik jane uste oso gutxi nitiotela, eta guztua horrek, baina, bai, guztua.
1: Bueno, Iraieko finalean egongo zara, duela bi urte oker espanango txartela lortu, eta ezin izan zenuen lehiatu, ze asmorekin aterako zara, ba, bestelako lanak izango diren finalean handi horretan zelburu dituzu.
2: Bai, oso diferentia da, azkenean hemen lehiakidea bagoitza nik uste beste batean bihurtzeara jalan horietan, arre jasotzaileak askoz benta jandigua da gatea horietago eskaso aldeetan, da bueno, ba, nik uste asko sufritu berkotela asko prestatu, eta bueno, ba, gaurre ikerritako mintxiki bat eukide, eta hori rekuperatu, eta gozatzea jongo naiz.
1: Bueno, ba, rekuperatu eta gozatu, eskerrik asko.
2: Ba, eskerrik asko zuei.
1: Bueno, ba, huetxe maitane, ba, zozabalen ezanak, eta goeneko azken txampa jokoan, da, lau minutu lehian hasi direnetik.
0: Horixe, beraz, bilabonan egoera, Galiziako uretan, Jonander, behin-behinean, Hondarribiarena da, denborarik onena.
3: 19 minutu 48 segundu 32 egunen hori zuzenduta eman diguten denbora behin betiko denbora ondorioz horixe da gainditu beharrekoa gaur bandera etxera eraman nahi bada eta horretan saiatuko dira ba orezko txandako lau ontziak Getaria lehendabiziko kaletik Bermeo bigarrenetik Orio liderra hirugarren kaletik eta Zierbena laugarren kaletik itxas baldintzek irudipena duteli, nabarmen hobetzera egin dutela, eguzki ere pixkanaka bera jaisten ari zaigu, eta gure begiek izorratzen ere hasi da pixka-pixkate hemen Galizialde honetan, baina arraunlari egori eskertuko dute.
4: Bai. Eta, bueno, aizea ikusi dugu ez, baduala tarteka ez, orantxe bola da pixka fuertago bat euki dugu, baina... Bai, baretu eginda eta marea aldeno sendezun bezala, ba, gero eta eragin txikiagoarekin egongo da.
3: Gauzak horrela, horrek mesede egingo die noski, ba, orezko txandako ontziei, eta lehen esan dugu, denborak, bueno, ba, hainbestekoak izaten ari ziren, lehen da biziko txanda horretan, gero bigarrenean, ba, zertxo baite hobeagoak, noski hori zelkapenaren logika ere bada, baina, ba, pentsa esate baterako, Aresek 21 minutu behar izan ditu eta Hondarribiak 19:48. Alegia 56 segundu pasatxoren alde egonda bien artean eta hori alde nabarmena da eta agian bai erakusten du baselkapenak esaten duena baino alde gehiago egondela itxas baldintzei edo dagokienez.
4: Bai, nik uste baietz, ez? Txanda honetakoek baldintza hobeak izan dituztela eta bueno, argi baldin badago ere printzipioz bigarren txandako hauek emaitza behar lortu behar dituztela, distantzia handia dela. Kontuan ukita oraindik beste txanda bat geratzen zaiguna eta oso posible dena dela denborako betzea.
3: Lau ontziak gutxika gutxika badatoz baliza inguruetara, estatxak hartu eta banork bere lanari ekiteko, gogoratu lehendabiziko kaletik, paselkapenean laugarren postuan dagoen Getariariko da bigarrenetik, Bermeo bigarna da 53 punturekin. Getariak baino baditu 8 puntu gehiago eta Getariak gainbeste ditu hirugarren kaletik ariko den Parke hirugarren kaletik Orioariko da. Orio liderariko da. Hirugarren kaletik Getaria baino 11 puntu gehiago ditu eta Zierbena Getariarekin berdinduta sailkapen horretan hirugarren postuan da, baina esperantzekoek adina puntu dituzte 45 esan nahi behitu. Orantxe, bai.
5: Bai, zera ipatu nahi nuen alde batetik, ba, gaurkoan beharra izango dutela Getariarrak, lehengo astelenean Gorostiaga izan genuen gure tostatzean saioan oso gustu izan ginen berarekin, eta zera santzigun, estropada askotan helburua zera izan dela, kale txarra tokatuta ere, kale hori ona egitea, gaurkoan iruditzen zait hori izan beharko dutela helburu nagusi, orain arte ikusitakoa, ikusita. Bestaldea ipatu dugu, Santurtziren gauza emaitzak nola lortu duten sendotzea eta urruntzea maila galtzeko postu horiek, ba gauzak orainetik eta txukunago jarri zaizkiola, Ase Kostera gaurkoan egin dutena, San Juan tartean sartu baita eta oraindik eta punto bat gehiago kenduko die bere atzetik dijoazen ontziei. Eta alde hortatik bestea, ba Hondarribiak berdinduta egonda Donostiarrarekin, ba gaurko emaitzarekin ziurtatu egin duela postu bat gora egitea.
3: Gutxienik postu bat ikusiko baitugu besteren bat etartean sartzen den ala ez. Orantxe lau ontzi horiek badoaz estatxeak hartzera alegia.
5: Eta eskopeta ez duzu beharko, ez da, Jonander? La madre que les. Lau moto ikusten ari naiz.
0: Barkatu Jonander, Manu, Eli, bosgarren txanda horretan, izetaia da korrikaritz.
1: Egan Andoni iru eta goiena izeta zeigarna sortu minutu leian azidirenetik eta dagoeneko korrikako saioa egiten Orantxe osatu du lehen itzulia, bien bitartean ba aizkolako lanean jarraitzen dute kasu honetan beinate Teieriak eta Joritze gizazolak okera hundirik ezean, hauek ere bakertu izango dute finalerako txartela, baina erakostaldea ematen ari da beste behin enegarrenez pentatroian aurkaririk behin-behinia bintzat eta orain arte bintzat aurkaririk ez duen Andoni iru eta goiena Orantxe bete du bigarren itzulia 800 metro geratzen zaizkio. Bueno, zailkatze proba hau amaitzeko 8:40 aiarra lanean hasi denetik.
0: Ba, eskatu hitza azken metroiek zuzenean kontatzeko, orezko txanda astear Galizian, Jonander.
3: Orantxe hasiko daune batetik bestera nik egoki kokatuta ikusten ditut dalako, semaforo ez dut ikustenik hemen argi egiten, baina ea, lehortik oniritzi ematen duten, orain berriz ere zertxe mugitu dira, Orantxe semaforoak inukari, ea, une batetik bestera hasiko da, beraz. Getaria zertxo atzerago bada, baina orain berdindu da. Ati... Luzetxo. Ea ba, zer esaten duten, lehorretiko Orantxe bandera zuria, beraz, une batetik bestera hasiko da, bandera gorri, jasi da Orantxe lehen da bizuko arraunkada gazkenean zer diren. Ba, esango nuke Getaria lehen kaletik eta bigarrentik Bermeo tostaren bat atzetik ezote diren atereli.
4: Bai, nik ere irudipen bera uki dute, eta errepikatzen ari da pixka bat hori ez, estropadan zehar pixka bat atzeraka ateratzen direla, nik ezakit estatxa kontua den edo, baina bai zerbait gertatzen ari da.
3: Pentsa, ateratzen dira batez ere atzetik lehen da biziko bi kaletakoak, eta ba. Gero handi izartzen dira bizkorren, hor ere bai, korrelazio bat egon daiteke lehen esan duguneran. Ba, hori otxandaren buruan Orantxe ba estropadan, Estropada hasi dutenetik minutu erdi igaro denetik, Zierbena segundu berean, Bermeo segundu baten galerarekin, Getariak bi segundu galtzen ditu, Manu.
5: Bai, ikusi dugu Orioren ahalegina, baina erritmotan erotu gabe, berrogeita marpaladara ez dira iritsi. Getariarrak, bai, lehen kale hori utzi nahiean, eta gainera, ja norabidea ere jarria zeukaten bigarren kale horretarako bidean, berrogeita marpalada hartu dizkiet, eta Zierbenari ere berrogeita marpalada. Eta, bueno, gauza porro ikaragarri parekatuak.
3: Egira, ikusten da hori horien arraunketan oso nabarmena da, nola Mendexamarrik horrendik helduaz, baina bukatzeko ez dute bat ere presarik hartzen, eta ondorio zela zeidat horrez, palada errekuperazio horretan alegia gora jartze horretan, eta ala ere ontziak nola nabigatzen duen, beraz hor badute zerbait bultza egiten diena.
6: Berrogeita hamabi palada terdi eta ubera pasaz.
4: Bai. Momentu ontan, bai hori da, hor badago laguntzen duen zeo zer edo, bueno, hainbesteko kalterik egiten ez duena.
3: Ba, estropada buruan behintzate San Nikolaseko bat dira, hori otarra dira, segundu bat zierbenari irura Bermeo, zeira Getaria, beraz kaleen eurrenkera hori hemen ere errepikatu egiten da, orain ere errepikatu egiten da, bai behintzat
0: barkatu jenander, egoera horrezko txanda horretan, Andoni irureta goien aiz eta zeigarrena azken metroak osatzen bilabonan aritz.
1: Erakustaldia, egin da denborarik onena, egin godu amaika minutu eta hogeita mago segundu une honetan, itzuli erdi baino etzaio. Geratzen, txalo artean, aiarrazke metroak egiten, lasaian zean bere gorputza behartu barik, amaika berrogeita zazpi, kodenborarekin, denborarik onena eta estandakoa. Behartu gabe zerkatze probako, denborarik onena egindu Andoni irureta goiena izeta zeigarrenak bera dela indartzuena berretxiz eta bien bitartean dagoeneko korrikako lanean laugarren itzulia beteta Teieria eta Joritze gizasola horrek izangura du hauek ere txartela poltsikoan daukatela horrenbestez hirugarren txandako hirurek ez, bosgarren txandako irurek, laugarren txandako bik eta irugarren txandan aritu den Julen Kañamaresek eskuratuko dutela final handirako txartela.
0: Bere alaiango gara hori guztia baiestatzera bien bitartean Galiziatik segi behar dugu Jonander.
3: Lanak hasi dituzten edo iru minutu bete dituzte eta hori joke segitzen du horrezko txanda honetan agintzen zierbena bi segundura Bermeo zeira Getaria orain sufritzen lehen luze horretan amaika segundura eta txanden arteko konparaketari erreparakite malen badegu ba hori joke izango luke benbeinean lehen da beziko postua baina gero dantza izugarria aurreko txandako Hondarribia eta Donostiarra zierbenaren denboretan eta gero txanda honetan ari den beste ontzia Getaria alegia un honetan bederatzigarren genuke balen txandako ontziekin borroka betean, baina gauzak zer diren ba orain hemen orio da nagusitzen ari dena, segundu bate gehiago txandakidei, iru zierbenari heli, sei berme hori Getaria amabira urrun txolen da bezikon luze honetan.
4: Bai, eta bueno, uste ez hori horrein duen are dala alik eta segundo gehienekin iristea, gero bigarren kale hori aprobetsatu alizateko, gaurko estropa oso estrategia, hondiko estropada da, bakoitzak bere kontuakin bar ditu, baina estrategia hondiakoa.
3: Hortxe maniobrara bidean, oraindik ere metro batzuren faltan hori otarrak, egun metro pasa bai. Maniobra horri ekiteko, baina gutxika ari dira gerturatzen eta aurrekalariak, baune batetik bestera jasoko du. Arrauntxiki hartzeko agindua, Gorka Aranberri behintzate makur eginda ikusi du tarte batez, orain ezutik jarri da berriz, haizeak eragina baduenaren seinaleen, naiz eta kaso, ba, estropada hasierakorik eduki ez, hortxe, lau berrogeita emezortzi da gogoan izan Hondarribiak aurreko txandan ezarri duen denbora orain arteko erreferentzia nagusia, hortxe hori otarrake maniobran, ja Orio, lau berrogeita maost, beraz, iru segundo nobetu du Hondarribiaren denbora, ja zierbena iru segundura, ja Bermeo postera, eta Getaria orantxe maniobrara sartzen, abiadura bizian sartu da esperantza horra di, eta ja Getaria ere amairu segundura nahiko, itzartze piztu dituen maniobra mota horrekin beste behin ere Unaxe Eizagirre. Orio beraz txandaren buruan, baita estropadaren buruan ere bemenean Hondarribiaren denbora hobetu duelako eta injustu ere baune honetan txanden arteko konparaketari begiratuz gero manu Hondarribia genuke bigarren estropada ona egin dute laugarren kale hori baliatuta eta gaur zukua ateratzeko moduan izan daitezke.
5: Bai, egia zan oriotarrak gainera bigarre lehen luze osoa, hogeita masai paladatik igo gabe egin dute, bere arraunkerari alik eta etekin gehiena eta gutxiena, esfortzu txikiena eginda, ze gaurko estropada ikusi dugu Hondarribiak nola lortu duen irabaztea estrategia aldetik oso ondo finkatuta eta aurrera eraman da, eta iruditzen zait txandautan ere kaleen arteko aldeak eta baldintzak alde batera utzita, garrantzi handia duela taldeak eramaten duen lan egiteko modua.
0: Bilagonatik hitz eske Ariz Gaiaztegi aurrera.
1: Amaitu delako dagoeneko Euskal Pentatloiko zailkatze proba eta dagoeneko badakigu zein zein kirolalik jokatuko duten hilaren 26an Azpeitian Euskal Pentatloiko finale haundia denborarik onena, espero zen moduan Andoni Irureta goiena, izeta zeigarrenak eskuratu du, 11 minutu eta 47 segunduko denborarekin, Xabate Olaizolak eskuratu du bigarren denborarik onena, 12-0-5, irugarren postuan, Baso Zabaltza ikatu da, 12-43 denborarekin, Joritzek izazola irugarren, bosgarren txandan, azken txandan aritu den, Joritzek izazolak laugarren denborarik onena, 14:26 segunduko denborarekin, Beñate Teietxe hau ere azken txandan aritu da, 14:32 denborarekin, bosgarren denborarik onena, eta irugarren txandan aritu den, Julen Kañamarezek eskuratu du azken txartela, 14:46 denbora egin da. Horrenbestez, izeta zeigarrena, Olaizola, Baso Zabal, Gizazola, Teieria eta Kañamarez hariko dira, irailaren 26ko final haundian.
0: Mauri Etxek, sei onenak gaur Bilabonako errebote plazan, eta irailaren 26ko finalerako txartela eskuratuta protagonistaren badaukasunean eskatu hitza. Bien bitartean Galiziatik segiko dugu Jonander.
3: Orion nagusitasunez agintzen ari baita txanda honetan hirugarren kale horretatik, eta gainera kalea ere irabazi dio Berme hori, eta horrek maniobrarako edo mugimendurako askatasun ikaragarria emango dio Iker Zabalaren taldeari. Une honetan 7 segundu zierbenari, 10 Berme hori, 21 Getariari, beraz alde nabarmenak estropada hasi dutenetik 8 minutu bete diren unean, eta aurreko txandarekin konparaketa egin da ere 8 segunduren tartea badu Hondarribiarekiko, ondorioz ba Orio garaipenaren bidean kokatu zaigu, eta gainera Eli hori da
0: azkatu Jonanderre, berehala galdera hori Eliri, baina Joritz Gizasolarekin aritz aurrera.
1: Bai, laugarren postu eskuratuta, gustora maila biharra Joritz, arratzaldeon.
7: Arratzaldeon, bai.
1: Elburua lortuta.
7: Bai, finalera pasatzi izan elburu eta hori, lortuteko plasiakin guztu gustora.
1: Sentipenak zelakoak izan dira?
7: Ba, eusten juna, dana emon barik, eta azkeneko bi hiru bueltetan ikusi ondo nenguela, eta horre estutu dut eta harrapo duenat eta gustora.
1: Bai, tegeriak inzekorako lehi izan duzu, eh?
7: Bai, bai. Ikusten ahenen neuke laurrin, da nire beteta, baina bera beteta zauela, eta Jone pesaten izi hoste sakatu pixkat eta ukio sakatzeko eta pasagot eta ondo.
1: Bueno, bukatu aurretik, Joritz, orain finalean bestelako gauzak izango dira, jalanak asko zere exigenteagoak iraze zelbururekin plazaratuko zara.
7: Bai, a ber, pentatloin ja final batzu bagaro jas eta oin arteko finaletan beti ona pixka presiona dute horra hurrin gatzeko goguak inda. Ba, bueno, ingoen nik usto beste liga baten dauzela honek hiru handiek eta bueno, hiru lau handiek eta gero ikusiko ber bestiok zela nahi jogun, baina gogotzu.
1: Bueno, zaibanak eta zida, beraz, zorionak eta gozatu.
7: Horiok, eskerrik asko aritz, bai.
1: Bueno, hau etxek Joritzen esanak maitane, aurki, ba, Andoni Irureta goiena eta Teieria ere gurean izango ditugu.
0: Hori osiztu bizian ziaboga hartzen, Jonander.
3: Ikusteko izan da ziaboga hori, ez da gelitu ere. Abio dure, ikara harrian zartu, bederatzi, 29 amar segundu nobetu Hondarri biaren eta nola atera diren. Ja, zierben eta Bermeo ere biak parean 11 segundura. Getaria gehiago sufritzen orain 25 segunduren atzerapenarekin bada, oraindik ere maniobra emateko esperantzako arraunlariak oraintxe ontzia trabesten. Ja, Getaria ere 25ra esan bezala, beraz behinean, ba Getaria izango dugu 6garren 7garren postu horren borrokan. Ba aurreko txandarekin alderaketa egin da. Ikusi dugu hor lehen galdera egitera ninduan, orain bi galdera egingo dizkizute
0: lipatetik.
3: Batetik ikusi dugu Bermeok zuen zierbenarekiko 3 segunduren galera. Joan Egoluzean, orain etorreran bigarren kale horretatik, 3 segundurik errekuperatu eta batera eman dute ziago. Hor erakusten du, lehen esaten genuena, bigarren kale horretatik ondo etortzen direla traineruak. Hori alde batetik, hori no, ez da galdera.
0: Hori bai, eta nik bai ezko asango izu, eta dos nahola zurekin.
3: Eta bigarrena da, orain horiok nahiera aritzeko eskubidea irabazi du. Alegia, kale, edozein kaletan aritzeko adineko tartea badauka kontrarioekiko. Horrek
8: sekulako askatasun emango dio, eta emango dio alaber alde gantzeko aukera.
4: Bai, eta nagusitasun handiz, ez, arraun egiten ari da, ikusten dugu bere, bueno, hori bukatzeko denborekin, lasai, eta orain ja berak nahi duen egin dezake. Aprotxatu dezake eremua berak nahi duen moduan, eta horrek, bueno, pues, bentaja handia ematen jo.
8: Manu, zehari zara ikusten?
6: Ba, bueno, nire zalantza zera da, estropada lertzen eta agerraldia egiteko aprobetsatuko duten oriotarrek aurkariekiko daramaten aldea ikusita, edo eta biharkoari begira eta buru hotzarekin, ba, irugarrezia boga eman ondoren, aztertu non dauden eta estropada amaitzeari ekingo dioten esfortzua ahalik eta laburrena izanik.
8: Orio txandaren buruan 11 segundura du Zierbena bigarren eta Zierbena gainera hobetzen du orain Hondarribiak aurreko txandan eginiko denbora 3. Bermeo txandanetan 17 minutu erdiren galerarekin 4. Getaria eta txanden arteko kalkulua eginaz Orio genuke estropadaren buruan Zierbena bigarrena litzateke Bermeo 5. Naiz eta Donostiarrarekin lehia betean egon balaugarren kokatzeko borroka horretan eta Getariak ere gauza bera, ba, 6. posturako borroka ertxia luke Ondarroarekin biak 21 segundura genituzkelako, ba, estroparen puntu honetan. Baina esan bezala Orio eroso da torre eta gero eta erosoago esango nuke, naiz eta erritmo aldetik eta oraintxe, ba,
6: oraintxe.
8: Bai, zertxo baite sosegatzen, ze ikusi dugu zua ikaragarria laguntzien partetik, eta orain ikusten dena da, ba, Getaria 35, Bermeo 36, eta hori 35, Zierbena baino, iruzpalau palada lasaiago datozela, ba, Zierbenako, Galipoeko 18 minutuko paladako erritmoan ba, segitzen dutelako lanean.
0: Andoni Irureta Goiena barkatu heli entzuteko moduan gaude Euskadi Irratian aurrerari.
1: Bai, herri fartxu, gaur helburua lortuta Andoni, zorionak.
9: Ba, eskarek asko.
1: Bueno, esaten ari ginen, azkeneko korreka zaioan, azkeneko itzuletan ja, uste dute garaipenaz gozatzen ikusi zentxugula.
9: Bai, disfruta benetez, ikusi marka zintzalaen, gizabra osoko gora esun, markatik urruti, baina ikusetan ean aurrenengo plaza salaneria, ba. Disfrutatzea, ez? Azkenean, irabazte torre naiz, aurrenengo posto mila torre naiz, zaten un amen jodortzela el martillazo zateana, eta pizkailo horrei utzitaba, guztua, oso posik, oso.
1: Entrenamentu kalitatezko entrenamentu izan da zuentzako.
9: Bai, azkenen lan ontako ez dugu entrenatzen, ez? Bueno, nik uste guk bintzat ez dugu entrenatzen pixkat lan luzea, Gipuzkoa dakau amendikan hiru asteta, eta pixkat area behira, ez? Oain aizkorak inion geha, hau pentatu alde bat alabat eta, ba, bueno, nintzako garaipen hau lortzia saia ikusten honda, lortu indego, osak, oso pozik.
1: Giro edarra, gaurkoan amaza biamonan sortu dena,
9: Bai, bai, jendetza, gazte asko, pelotasuna, ez dakit. Joder, hola, plaza hola ikustia errekinoetan zaila da, eta lortu indu, ez, Euskal Pentatuak, eta eskertuta, oso eskertuta.
1: Bosgarren txapelaren bila, ja, presio hori, zama hori sentitzen duzu?
9: Bai, ez, azkenean nik hori ustez beti da, katela zama hori, ez dakit hona otxarra zer dan, nik ondo hartzet, azkenean meritua dakalako izangoa, eta iteko nao, itea noa, eta, a ber, bosgarren txapel hori lortza dut.
1: Osatu, zorionak.
9: Eskerrik asko.
1: Bueno, bautxe, maitan, gaur denborarik onena egin duen eta favorito nagusiaren bueno, ba, sentipena eta gustora dago eta gustora gaurkoan, ba, Herriko Lirolez gozatera etorri dena, bilaborana.
0: Besterik aritz?
1: Ba, nahi duzuna, hemen harrapatuko ditu, finalista guztiak hemen ez daude aparte eta bi galdera egiteko, bai, ja, uste dute bi baino txeskiola geratzen, Julen Kainamarez, 6. postuarekin oso gustora egongo da, ba, hoxe, txartel hori zegoelako Jokoan eta hementxe daukagu, ea bi galderatxo egiten dizkiogun Juleni ere. Julen, arratzalde honda zoriona.
10: Eskerrik asko, bai.
1: Asko kezaten zuten, 6. postu hori da bil tantzan, bueno, ba, zeuretzat izan da, zeu finalera.
10: Bai, bueno, etxeko numeroak inezkeo besatzen joan horri biliko ginela, eta, bueno, hola sortatu eta pozik.
1: Bai, zure denboratik 7. era saltotxoa zegoen, margena zegoen,
10: Nik hola, pensatzen nuen, egi da gaurko plaza nahiko gorra izan duela, gizaproba asko eltzezon, eta hor denboa joatea erresa da, beraz, nire duda baneuzkai mino, bai. Ja urte batzu da mazkit, berroka hontan eta normalen berrik eta koste jentza jo. Urre gortan iba zaixango izango dut, bineo, bueno, urte mitzet ongi sortatua.
1: Bueno, lehenengo etxeko lanak eginda, finala hundian, iraileko finala hundian, ze erronka jarriko dizio, diozu zure buruari?
10: Bueno, lehen, burutan dauketen zen txai finale sartu, da bain finale sartutan ere markaiko ben egitea joan. horren barron, bueno, aberrazkena ez deten nien, eta mio, burutan dauketan importantena, nire marka goena ikia.
1: Bueno, baia, ba, elburuak betetzen dituzun, zorionak.
10: Ba, eskerri gaseo.
1: Bueno, ba, huetxek, Julen Kañamarezen izanak maitane, minutu batean gura baduzu, baina teieria ere gurean izango da.
0: Azken luzean sartuta daude arraunlariak, beraz nahi baduzu, oskailuan sartu eta gero, entzungo dugu baina teieria, denboraldiko laugarren banderaren bila baitator Orio, Jon Ander de Laoz.
3: Eta zalantza gutxi da lortuko duela Oriok gaur bandera hori etxe eramate esan behar nuen, hori bihar egingo dute, baina gaur behintzate irabaztea baiz, 12 segunduren tartea badu zierbenarekiko eta txanden arteko kalkuluan ere, ba, galipoak dira bigarren ondorioz, ba, erosotasune erabatekoz gaurkoan Orio Bermeo txandan 21 Getaria 28-18, baina alako sarraskirik ez da izango, ba, baldintzake nabarmen hobetu zaizkielako ikusiko dugu, nio ez da harrituta nauka, Oriok orain 17 minutu lanak abiatu dituztenetik aize kontra ikusi ditugu minutu askoan heli, eta alere ubera pasatzen, alegia aurrekalariaren ubera hori, arke usten duen arraunkadaren arrasto hori, igarotzen da hankekoaren uberatik eta metro bat gehiago egiten du, eta hori ikaragarria da minutu honetan.
4: Bai, bai, bai, hori lortzea oso zaila da, harri dago ontzi horrek korriten dula, oso ondo nabigatzen duela, eta gaur arraunean ikusten ditundik oso eroso, oso nagusitasunez eta kontrolatzen.
3: Irure nuez, 600 metroren faltan oriotarrak elmugarako, 18 minuturen langa hori urratzea, 12 segundu zierbenari 21 berme hori, 41 getariari, hortxe dago leia, hortxe dago beste leia alde batetik, ba, zierbenak Hondarribiari tartetxoa zabaldu diolako, baina Bermeo eta Donostiarra aurreko txandan aritu den Donostiarra, Bermeoren gandik segundu batera genuke, eta ez hori bakarrik gainontzean ere, baleia estua legoke Getariaren eta Hondarroaren artean, ba, seigarren postu hori lortzeko leia horretan, orain, ba, GPS-ak esaten digunaren arabera, Getaria segundu bate bizkorrago letorke estroparen puntu honetan, baina adi, orain, ba, Orio datorrelako izugarrizko zuarekin, ez erritmoari dagokion ez manu, 36 palan dator.
6: Bai. Horreitxe bertan, azken metroetan, 37 igo dute, baina gozatzen ari dira gaurkoan egiten ari diren estropadarekin, eh?
3: Garaipena Patrik handu, eta gaur ez dira, nekiak alperrik epilatzen hasiko biharkoaren faltan, ondorioz ikusten da, berritmo pausatu xamarrean dato, zela mirotzak beste segundu bat gehiago zierbenari, 13 berme hori 22 Getariari 41, nagusitasune erabatekoa gaur Orio.
6: Jon Ander, estropada osoan gainera ibili dira ekonomizatzen, eta momentu txarrerako gordetzen.
3: Txandaren buruan kokatuta, beraz Orio azken arraunkadak emateko prestatzen, 110 metro elmugarako, horrek esan nahi du, beste 10-15 segunduen elmugan izango direla mirotzak, eta baita irabazi ere haze erakustaldia gaur Gorkaran berriren aginduetara, hortxe tostartean dagoen kuadrilla horrek, beste 3 arraunkada eta bandera hiena izango da, bat, bi, iru, ja Orio. 19 minutu 42 segundu txiki aurreko txandan Hondarribiak eginiko denbora, ondorioz bandera zalantza izpidik gabe Oriorena izango da, ea gainontzeko postuak zertan diren. Ja zierbena txandan bigarren 19:45 behimeneko denbora nire rodioan, ea Bermeo zertan datorren, ja 20:02 Bermeoren zat, eta Getaria lanak osatzeko bidean dugu, beraz Getaria ere hortxe 6. edo 7. izango da, hori, ba, 100eneko erabakiko dute Hondarroaren erreferentziarekin borroka betean direlako, baina hortxe bi ontziak leia horretan, ja Getaria ere 41 segundura behin-behinean, ondorioz estropada amaitu da, ontzi guztiek osatu dituzte lanak, eta hemen zalantzarik ez da, Oriok egin du gaur sekulako estropada bati esker, ba, bandera irabazteko modua 19:42, 27 orain zuzenduta denbora ofiziala, zierbena izango da bigarren 12 segundura, eta adi Hondarribia 3., 16. Gero, laugarren postua Bermeorentzat izango da azkenean, Donostiarrarekin leia ikaragarri izan, eta gero, ba, 20 segundura elmugaratu delako, Donostiarra 5., 21. Ondarroa 6. 40 segundura eta azkenerako Getaria 7. Izango da 40 batera. Santurtzi 8. Postuan 44. 9. San Juan 48. 49. 10. Lekitxarra 45 segundura 11. Txapela eta azken postuan minutu bat eta 12 segundura Ares. Beraz, joera errepikatu eginda, goikoak goian eta behean bi galiziarrak bururi galtza ezin da.
4: Bai, bai, ez bekoena bai, nik uste dut hor geroz eta berago daudela, distantzia handitzen ari da. Gaur Santurtzek egin du oso estropada ona, ez da? Isuntza berdindu du, baina bueno, aurretik dago bera orain eta bueno, Orioren nagusitasuna gaurkoan nik uste eta aipatzekoa ikusitu gozatzen estropadan helmugara nola iritsi diren da ziurrenik izan dute buruan gogoratzeko estropada hoietakoa.
3: Eta emaitza ere hala gauzia, ze pentsa lehen zelkapen nagusian 3 punturen tartea zuen Bermeon bigarrenarekiko hori orain bikoiztu egin du, orain 6 puntu ateratzen dizkio Orioke Berme hori. Orio 78 punturekin zelkapen nagusiaren buruan da. 6 gutxiago ditu esan bezala Bermeok bigarren postuan, eta gero 46rekin, alegia 12 puntu gutxiagorekin, hirugarrena da Zierbena. Getariarekin berdinduta zegoen Zierbena, gaurko emaitzaren ondorioz, 5 puntu ateratzen dizkio Esperantzari. Getariak laugarren segitzen du 51rekin, baina gain gainera joan zaio Hondarribia, 5garrena baita orain ama Guadalupekoak, gaur 3garren eginda, puntu bat gutxiagorekin, 50 puntu ditu Hondarribiak. 6garren Donostiarra da, 48 puntu ditu Donostiarrak. 7garren Ondarro 32rekin, San Juan 8garren 31rekin, eta esan bezala, Santurtzi gortxe urratxa egindu eta 9garren kokatu da 22 punturekin. Lekitxarrak 10garren, beste horremeste puntu ditu, 22, eta gero Jauzi Handia, txapelarekiko 11garren da, azken aurrena 15 punturekin, 7 punturen tartea beraz. Ba, kanporaketen langa hori esartzen duen Lekitxarraren eta txapelaren artean, eta 11rekin azken postua saihestu ezin da Ares dugu. 11 puntura ditu salbazioko postuak. Manu, itxura beltzeko jartzen ari da denboraldia esan dugu bi galiziarrontzientzat.
5: Bai, bai, benetan laino oso ilunak, eta gainera, ba, lehen esan bezala Santurtzik emandauko pausoarekin Lekeitarrarekin berdinduta, baina eske 7 puntuko aldeak entzen diete biek ja hobekien zailkatua dagoen txapelari, eta zuloan gero eta sartuagoak kalesekoak ditugu. Bihar kale dobaleko asteburua izan ote diteken, etxean izan da hori behintzat izan beharko lukete buruan, eta momentu erabaki horra, naiz eta oraindik ere, ba, kontuan izan zenbat estropada falta diren, ezta? Baina bestela zama ikaragarri izango dute gainean. Eta gaurko estropadarekin niretzako oso azpimarragarria, alde batetik Orioke eginiko estropada, zeinen dut aprobetsatu duen estropada ere mugaren baldintzak eta ritmotan bat ere erotu gabe eta exibizio ikaragarririk egin gabe, ba, nagusitasun erabateko alekin lortu dutela garaipena, eta gaurko emaitza gora beratxu guztion ondoren, baliga nola geratu zaigun, eta ba, biharko jardunaldiari begira, ez, ze badakigu gaurko emaitzen araberako txandak izango direla, baina Galiziatik bueltan, igual hausnarketa seriotxo batekin beharko dela ligaren etorkizunaren inguruan.
3: Eta horrek Manuk esan duenaren arira, zelkapen nagusiari begiratu bat eman da, horrek ematen digu tartea biharko txandak aztertzekoa. Eta biharko txandak hauexege izango dira. Oker espaldi manaiz, estraineko aldiz, txanden egitura hauexe izango da urtengo denboraldian. Batetik, lehen txandan izango ditugu San Juan Pasai Donibane, Lekitxarra eta bi galiziarrak, txapela eta Ares. Erdiko txandan bigarrenen ariko dira Donostiarra, Ondarroa, Getaria eta Santurtzi.
5: Bai, jauna.
3: Eta orezko txandan Orio, Zierbena, Hondarribia eta Bermeo. Orain artean ikusi gabeko txanda bat, txandak izango ditugu bihar, ea biharko estropada ikusteko moduko den.
4: Bai, bai, nik uste baietz, ez? Bueno, biharkoan ere ikusi beharko ditugu baldintzak nolakoak diren, eta baina bai, iritzen zait estropada ikusgarriak izango ditugula biharkoan ere.
3: Ba, gauzak horrela ikusiko dugu bihar zertan geratzen den. Kontua da, ba, gaur patroi honen arizaria, Joseba Munarritzek Hondarribiko patroiak lortu duela, puntu gehien arentzat izan dira gaurkoan, 12 puntu, Iñaki Goikoetxea Lekitxarrarentzat 11, Asier Aregorentzat 10 eta gero etorri dira gainontzeko patroi guztiak. Tartean Asier Zurinaga gaur 6 puntu lortu ditu, baina sailkapen nagusian bera dago buruan. Lehen Anderre gaina zegoen, baina kontua zer diren, ba orain gaur 3 puntu atera dizkio Zurinagak gainari, 6 bildu dituelako Bermeoren patroiak eta 3 San Juandarrak. Eta ondorioz orain zelka zer diren, ba orain gaur 3 puntu atera dizkio Zurinagak gainari, 6 bildu dituelako Bermeoren patroiak eta 3 San Juandarrak.

0: eta jendea ere, pentsatzen dut, berandu baino lehen mugitzen hasiko dela. Hori bai, oriotarrake pozarren, badatoz hauek ere gutxika, bagintarien ontzi horretara, heli bandera jasoko dutelako noski elastikoa liderarena berrituko dutena gaurkoan ere, dirusaria, eta hemen egonda noski, bat txapela egonda, txapela ere jantziko dute, irabazleen patroiari ematen zaion gisa.
1: Bai, eta pozarren ez nik uste, bueno, beraientzat asteburu asteko modu polita, eta ziurrenik beraien helburuak lanean jarraitzeko gogoa piztu diena.
0: Ba, hori hementxe, Maitane, lehen gutxi gehiago esan dugunaren inguruan, ba, protagonismo berezi izan du eremuak, ez zuten hori horrek usten, bestelako kontuak esaldu zizkiguten guri, baina Manu, hemen azkenerako, ba, eremuak izan du eragina, baina azkenerako zelkapenak esaten duena ere pixat berretxi du, hori irabazi baitu gaurkoen ere hemen bandera, eta noski, ba hori ez da, kasualitate hutsa eremuaren eragina soilik egia da kaletik, bueno, ba gustagarrienetako bat egokitu zaiola, baina kale hori ere on egin behar da, eta gaurkoen hori esmatu du.
2: Bai, bere planteamenduan era bat asmatu du Iker Zabalak eta bere arraunlariek ba, taktika hori erabilita, ba, txapelak entzeko estropada egin dute, eta berriro ere diot, biharkoari begira, estropada kontrolatua, kako txarteko kontrolatua egin dutela ikusita, ba, berriro ere biharkoan favorito nagusi bezala irtengo direla, nik behintzat ez du zalantzan jarriko.
0: Aitane?
3: Bai, Onander?
0: Bai, protagonista bat bildu zaigu ingurura eta zure baimenarekin pare bat egin beharko dizkiogu. Jon Olasagasti, Orionen presidentea, kaixo, arratsalde honetan zorionak.
4: Arratsalde dena, eskerrik asko.
0: Bueno, joan zen igandean elkarrekin izan ginen, orduan ere pozarren, gaurkoan ere, arrazoiak bai dituzu,
4: gustura. Bai, bueno, larumateko lanakin, azkeneko bi larumatetan, ba, emateun ez hori jokitzun funtzionatzen, o etzun asmatzen, o ematezun faiatu ite ginula, baina, bueno, beti zate ginun, hemen gauz asko daude jokun, batetiko bestetik, ba, irabazteste lortu, gerra neongea, eta, bueno, aurroko larumatean, ba, pena o triste puntu hori bagenun, baina, ekipone lan ez egiteu, eta guztet gaurko larumateko lan honetan mintzat garbi demostratu dula.
0: Asi eta bukan nagusitasun handiz gaur.
4: Bai, beti otega kontua esaten hor, azeteko denbora ueiko barrera hori horti bera ibiliberko genukela, ekipo gehienak, azeten daudenak, eta, bueno, gure xa hori da, hortika nik uste ekipo gehiok hasiko jala limatzen demora hori, baina, bueno, gaurkoa nik uste bide hona dala hori joantzat.
0: Ikusten zen, joaneko luzeetan kanpo kaleetakoek lortzen zuten aurrera egitea, gero bigarreneko zera, batez ere bigarrengo kalearen autopista hori aprobetxatu nahian aritzen ziren, zuek egin duzue, ez bat eta ez beste, aurre hartu eta gero nahira nibili.
4: Hoi da, bai, ustet gaur garbi gatu ala batetik eta bitik anetzala nahi izan bezala korritzen, eta juteako iruta lauti batez, bai. Oso ondo ikusi dutan da guztitan, eta bueltakon, ba, bueno, ni uste irua jeltzeziela, ozean, baina, ba, ni hori hobe kaletik lehia dekeiena, eta etxan beharrik areatonea, gaur suerte izan dugu, alde tokatu zeu kale hori o bentajatxo hori emateuna poi hori, ondo aprobetsatu la ustet, eta bueno, estropa zita bukatu, proporzion oso ondo induela ustet.
0: Beinuna etorreta etxetik kanpo asteburua, bidaia nekagarria da, bueno, gaurti biharrerako trantzizio hori egiteko, moduriko nena zu duzuela.
4: Bai, mutilan kasun, bueno, hau oxigeno positiboa oso ona da, neskan puntutikan triste naho pixkat, pena dakat, porque ekipo polita dakau, justua, eta justu hortate, ba, bueno, pixkat pintatzeuena, kon numerotan fuerte ailtzenak erdi gaixo da bizkiu, eta bildurra ginauen, eta, bueno, azken momentu nebai kanbioa okin ditue, eta pixkat, ba, desastre eta asuntua. Hemen diga animatu nahi dietan nahiri, esken baki de borioko nesketan nundi gatozen, nun gauden, eta hemen, ba, bueno, beti nahi dugu irabazi, baino ni uste lanen segi berdeula, hau pausoka junguan mejoratzen, bestean egin duen bezala xe, eta, bueno, animatu ekipo zua eta bihar berriz beste asuntua izangoa.
0: Azken galderatxo bat, orantxik usten dugulako zuen trainerua gintarien ontzi horretara gerturatzen, lehen da biziko aldia zuen hemen, txapelan maila nagusien estropada batek, lehen da biziko garailen izena zuen izango da.
4: Bai, hoxe esaten ajunez, justu ba, alde honetan da desintibilitako geha, baina hemen sekula ez dakanik ere zeikan, baina ibilen zenik, eta bueno, gustatu zitukia, eta erritxikia goi oso politia, eta bueno, zu esan esan bezala, ba, azeteko txapelan aurrenko zean, ba, gure registro hortan, ba, gure izena azaldukoa.
0: Ederki, ba, Jon Olasagasti, gozatu gaurkoaz, goxatu neskak ere pixka bat biharkoari begira, eta bihar gehiago.
4: Eskerrik asko, eta zuei ere bai, animo.
0: Ederki, ba, hortxe maitan entzun duzu, Jon Olasagasti.

0: Sagasti, presidenteak esan diguna, errotak esan diguna, ba gaurkoan ere, alde batetik bai, gazia dastatu dute emakumezko egazken postu horrekin, ba noski, ba ez zutelako espero inondik inora ere, maitza hori, hortik gora aritzeko taldea delako heli, hori erakutsi dute, udo osoan zehar, orain arte mintzat bai, naiz eta ziaroenan ere, ba kukua oker jo, eta bestaldetik, ba gozoa hortxe, Gorka Aranberri orantxe, gure begien aurrean, bandera bate gehiago astintzen, liderra zena ale liderrago, zale gire txalo, baute bai, festarako garrazoirik gaur gizonezko.
1: Bai. Egia da, askotan zailak direla horrelako egoerak, talde bat pozik, bestea triste, eta hori kudeatzea ez da erreixa izaten. Eta batez ere ez, horrelako asteburuetan, gero denek elkarrekin egon behar izate horretan, eta zaila izaten da. Baina, bueno, seguro nago ingo diotela, gaurkoa nik ez dut uste nesketan, bueno, berez izaten duten emaitza denik, gorago ibiltzen dira, eta, bueno, ea biharkoan nola lortzen duten.
0: Ba, onaino gaurkoak hemen maitane, bihar buehura joango gara, beste estropa ere tankerako bat esango dugu, horre, bueno, ba, portu baten alboan, ezberrintasunak badituena, baina...
2: Aizetxu xamarra, Jonander, espero... aizetxu xamarra.
0: Argi. Hau ere, ala segenuen, etorri garenean, eta gero utzi du, baina ez espero behintzat, esatera ninduan, joan zen aztean Castro niko segenuen olatu zuru hori gori, inondik inora ere, esan diezazuket ez dugula biarra.
2: Azu bako zatu genune, ez dugu, bukatu, gu behitzat.
3: Bueno, bakaurkoak amaitu ditugu eta bihar, amaiketatik aurrera, buen gertatzen den guztia, bagure lankiden bitartez jasoko dugu, Jonander de Laos, Eli Pescador, eta Manu Maritxalar, mila esker,
2: arratsaldeon.
4: Arraunkadaz arraunkada, itxasuan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.
3: Ba, gure lankidea Galizian ja agurtuta, badakizue bilabonan ere izan garela, eta zuzenean kontatu dugu, ba, sei kirolari sailkatu diren, irailaren 26an, Azpeitian jokatuko den, ba, Euskal Pentatloiko finalerako, Andoni Irureta Jogoiena, Beñat Telleria, Joriz Gizasola, Xabat Olaizola, Jokin Urreta Bizkaia Baso Zabal, eta Julen Kañamares izan dira, sailkatu direnak, eta Beñat Telleria entzuteko moduan gaude, Ariz Gaiaztegirekin.
5: Beñat Telleria, hartzalde honda, sorionak.
6: Ba, ezker asko.
5: Bueno, pentsatzen dut helburua izango zela finalerako txartela eskuratzea, eta hori lortu duzu, eta gainera, bueno, ba, tarte hondiarekin.
6: Ba, ez da, hori da, ez da. Helburun aurzila finala sartzea zen, ketzka ikandu nire hortako nagan, ez da. Uste finaleko lanak, ba, hobeto emate zeizkiala, eta, bueno, salkatu eta pozik.
5: Sentipenak, oroar, nolakoak izan dira?
6: Oso kontraste, ba, ez da, aurreneko pilanetan ondo jo naiz, ja, izkoan goiti berako asizat, ez da? Ta korrika nola bat jautxi jo, doño, jota.
5: Bueno, zuke lehenengo bi lanetan gustora egon zarela esan, diguzu, bestek esaten zuten horrek izaproban eta harriak jautxi egiten zuen asko, eh?
6: Bai, bueno, hoi ala da, ez da, baina, bueno, nik uste harri jautzen da indar pixkak haunen muti jantzako, ba, hori gure aldeko lan badala, eta ni, bueno, uste aizkola egin konpauta, ba, hor beste etekin bat atzatzetela, eta, bueno, nik uste, ala, baina gero aizkoan bai egia, ba, jota guatetela.
5: Bai, gaurkoa zelkatze proba zen, baina egia da, finala askoz ere exigenteago dela, egin beharreko lana, aldatu egiten da, eta kaso zure helburuak ere bai?
6: Bai, hori da, ez da, lehen aurreko, oendela bi urte jokatu zanen, seigarren zelkatu nintzen, da, gero finalera hiruarre ginen, ez da, nik uste hor, harri lanak eta luzegoa diala, eta horria beste lantei badala, ez da. Hora aizkola ja, o aizkoa bete matatzaioena, ba, jota goa ditzea aizkoa, eta, bueno, ba, ne batza hoxe da.
5: Bueno, eta bukatzeko, lehen aldiz ezen plazatik plazara, atera dute Euskal Pentatroia, eta benetan arrakastatu izan da, eh?
6: Bai, hori da, ez da, guztu amateu, ez da, plaza hola beteta ikustiak. Pena da, geho egile esan, ezen plazan jartzenen, ba, bueno, jende gutxi ojutea, eta esatizena. Pena da, baina, bueno, nik uste... Honek beste buruai buelta bat emateko jardute bat inberdula, nolan lehiken, ba, jendia gehiago gertu bat duzta. Ni uste oso erantzunen ondola, eta ber, kusiko finalian zerantzunen.
5: Sorienak.
6: Bai, zei.
3: Bortxe, hausnarketarako gai ere utzi du Beñat Telleriak. Besterik, bilabonatik aritz?
5: Bueno, ba, besterik ez, arrakastatxua izan dela oso, batetik zezen plazatik plazarako urratxe hori, eta seguruenek, ba, urrengoan ere, ba, aintzat hartuko dutela, eta bestetik aipatzekoa ba jende berri, jende gaztea gaurkoan sarkatze proba honetan eta horrek ere ekarri duela ba jende berria, gazte asko giro benetan bikaina eta benetan arratsalde biribila izan da gaurkoan amazabiamonan bizi izan duguna, orain jasotzen ari dira, egurrak, espalak eta bestelakoak, bien bitartean ba, Jon Ander Albizu eta bere bizamiala bakorre txingekin jolazan ere ikusten ditugu, orain dikere kirolariak hemen daude maitane ba esan dakoa, gustora antolatzaileak, gustora kirolariak, ezin ba, askoz gehiago eskatu gaurkoan Euskal Pentatroiak eskaini digunari.
3: Aritz Gaiaztegi, mila esker, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
3: Futbolean aurre denboraldiko lagun artekoak Zubietan banako berdinketarekin amaitu da, Realaren eta Racingen artekoa Ori Oskarsonek egin du gola. Atxeden aldian, Eibar utxe eta bat ari da irabazten Alabesen kontra, Jon Bautistak egin du gola. Atxeden aldian, Sanse bi eta utxari da galtzen, Sergio Franciscoren Burgosen kontra, eta 28. minutuan, Leioaren aurka, Athletic utx eta bost ari da irabazten, eta gaur munduko kopan 3. postu erabakiko da.
4: Euskadi Irratian Munduko Kopa.
3: Gaueko 11:00 Miamin izango da itzordua. Frantzia eta Ingalaterra harituko dira nor baino nor gehiago. Iritzi hauxe eman digu gaurko partidaren inguruan, inork jokatu nahi ez duen partida horren inguruan ere Azuzberrok.
7: Ba, justo hori esan behar nizun, ez da zaila dala gaurko partida jokatzea, ikusiko eguze puntutaraino serio hartzen duten, baino ez, bueno, bazuka dipeduzun arira, ba, gaur motivazioa mantentzea zaila dalako, ez da. Nik ustez, ba, azkenean biek nahi baldin badute, ba, 3. postu hori lortu, partida laia eta bizia ikusiko degula, azkenean biek nahiago dutelako hain zuzen ere, ba, erasoe azkarretan ibiltzea jokaldi motelak baino. Biek, bueno, ba, arazoak dituzte zela jardi horretan jokoak garatzeko garaian, baloia betza mantentzeko ere bai, baino kontrara soetan oso ondo moldatzen dira, ez da? Beraz, bueno, bazuk aipatzen zuen bezala, ba, azkenean indar guztiarekin ateratzen baldin badira, nik uste partida polita eta bizia ikusiko dugula.
3: Gabo pamaiketan izango da hori, eta gogoratu bihar, ba, final haundia, Espainiak eta Argentinak jokatuko dutela, biharkoa gaueko 9:00 izango da. Tadeipo Batxar, Frantziako Turrean 14. etapako irabazle, Turrean irabazten duen 25. bere ibilbide profesionaleko 125. Tadeipo Batxarrek biharko lerroburuak beteko ditu, baina beste izena honek ere bai, Josh Kerr britainiarrak 1000ko proban munduko errekorra ezarri baitu, orain 27 urte ezarrita zegoen marka. Ondu du, 3:42 eta 66 ehuneneko eginda, Josh Kerr 1000ko proban munduko errekor berriaren jabe. Eta hori esan da, gubagoa, Ziru Erregen Maia bihar arratsaldeko 4:00 itzuliko da, baina gogoratu, 11:00 aurrera Arrauna izango dela protagonista, bihar ere Galiziatik, Bueutik izango dituzue, gure lankideak, bihar arte, aio, gabona pasa.

0: Iluntzeko zortziak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, 90 urte dira gaur Espainiako militarrak matxinatu eta estatu kolpea eman zutela, ondoren gerra zibila etorri zen eta aurrena diktadura. Hain zuzen ere, frankismoak eragindako biktima komentzeko bilkura egin dute, hainbat elkartek bat eginda Iruñean, 3.700 lagun fusilatu zituzten Iruñean. Nafarroako elkarte memorialistak antolatutako ekitaldian erorien monumentua eraisteko eskatu diote atzera berriz ere EH Bildu buru duen Iruñeko udalari Erizapirain, arratsaldeon.
2: Oroimenaren aldeko 33 elkartek parte hartu dute Iruñeko aldezarrean egin den elkarretaratzean eta horixe eskatu diote udalari, bota dezala frankismoaren ikur den monumentua. Koldo Amatria talde memorialisten bozera maila da.
3: Beste behin eskatzen dugu Iruñeko udalak erorien monumentua eraistea. Giza eskubideen eta biktimen duintasunaren respetuagatik.
2: Eskakizunarekin batera, omenaldia Rodríguez Medel komandante errepublikazaleari. Komandante honek molaren estatu kolpeari aurre egiteko agindua eman zuen 1986an eta horregatik erail zuten uztailaren 18an bertan.
3: Horregatik, uztailaren 18an, arratsaldean, hemen bertan hil zuten, kalean, kuartelaren aurrean. Errepublikari leial izaten jarraitzeagatik. Traidore fasistek hil zuten lehena izan zen.
2: Estatu kolpearen ondorengo egun, hilabete eta urteetan, 3.700 pertsona baino gehiago erail zituzten Nafarroan, beren ideia errepublikano, ezkertiar, nazionalista, anarkista edo feministengatik, eta horiek guztiak izan dituzte gogoan.
1: Nafarroan, Iruñaren ondoren, Lodosan fusilatu zituzten, persona gehien frankistek, 123 lagun guztiei omenaldia egin diete Lodosako udalak, oroitzapen eta aitortza ekitaldi ofiziala egin du eta guztien izan nak biltzen dituen plaka inauguratu du. Udal ordezkariek Ana Ollo Nafarroako bigarren presidente ordeak eta memoria historikoa berreskuratzeko lanean ari diren elkartek parte hartu dute omenaldian Irati Bravo fusilatuetako baten senidea da.
4: Udaletxeko atean jarri ditugu 125 oroimen plaka, fusilatu zituzten pertsonen omenez. Kontzientziak astindu eta batez ere gaur egungo gazteak udaletxeko plazara hurbiltzen direnean jakiteko pizkat zer gertatu zen.
1: Memoria historikoari lotuta beste hitzordu bat Lekeition, gerra zibila galduta zegoela ikusirik Espainiako Republikako gobernuak balio handiko ondasunak bildu eta Mexikora bidali zituen hango ieslari lagundu eta bide batez frankisten esku gera zitezen ondasun horiek. Bita izeneko ontzian sartu zituzten eta gaur ontzi horretako kapitaina zen Jose Ordorika Lekeitiarrari eta Eskifaiako kidei tartean Lekeitiarrak zeuden, guztia izan itartekoak bertan zirela omenaldia egin diete Lekeitioko udalak antolatuta Ander Aldazabal alkatea.
5: Eskusa barik hartu zituzten. Eta bizitza berri batean ekizuten bertan milaka erbestu batuak batera. Ez gutxitan, alazi eta anezi ziren. Belaunaldi berriak etorgizun itxaropentzu bat erekitzeko eraikin.
1: Ekitaldi horretan parte hartu du Ibone Bengoetxea Jaurlaritzako lehen lehendakari ordeak eskumenen inguruan adierazi du, aztertu egin behar dutela Gernikako estatutua betetzeko bidean atzo Moncloatik portuei eta gizarte segurantzaren arloari lotuta bidalitako proposamena.
6: Bueno, aztertu behar da, Espainiako gobernuak bidalitako azken dokumentazioa, ikusi behar dugu ia erantzun egoki baten Euskaldunon interesentzat eta gure herriarentzat eta horren arabera ikusiko dugu.
1: Bergaran berriz bihar Euskal Herri osoko alkate eta udal ordezkariak elkartuko dira foruen abolizioaren 140. Eta alkaten mugimenduaren 50. urteurrenak oroitzeko. Eusko Alderdi Jeltzalea eta Euskal Herria Bilduko ordezkaritza zabala elkartuko da bertan, bezperan Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako sozialisten buruak gizartea zatitzea leporatu die.
7: Bihar EAJ eta EH Bildu batzen dira berriro. Eta zertarako gure gizartea zatitzeko. Nazionalistentzako gizarte bat eraiki nahi dute. Sozialistak ez gaude hortan. Gure gizartea ez dare. Gure gizartea egunereoko arazoetan dago. Etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Eta sozialistak hortan izango gara.
1: Bihar New Yorken Espainiak eta Argentina jokatuko duten munduko koparen finalari begira, zazpi baietz plataformak partida hasi baino bi ordu lehenago elkarretaratzea deitu du Bilbo Gasteiz, Iruña eta Donostian Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko. Arratsaldeko zazpitan egingo dira elkarretaratzeak Bilbon Lakasillan, Gasteizen Faroloren, Farolonen, Iruña Navarrerian eta Donostian Bulebarren deialdiarekin bat egindu Ernai Gazte Erakundeak. Antolatzaileek Euskal Selekzioaren kamiseta jantzita eta ikurrinak eramateko deia zabaldu dute. Eta Alderdi Popularra datorren urteko udal hauteskundetarako hiriburuetako hautagaiak aurkeztu ditu Santiagon egindako ekitaldian, horien artean Gasteiz, Bilbo eta Donostiako hautagaiak Ester Martínez, Iñaki García Calvo eta Borja Corominas. Eusko Alderdi Jeltzalea, EH Bildu eta Sozialistak itxita daudela eta Euskadin Alternatiba Bakarra Popularra direla aldarrikatu dute Mikel Klaver.
8: Alderdi Popularrak hautagai gehienak mantendu ditu udal hauteskundetarako, Ester Martínez Bilbon, Borja Corominas Donostian eta Carlos García Danero Iruñan, Gasteizen ikusi dugu berrikuntza bakarra, Iñaki García Calvo hartuko du Ainhoa Domaikak utzitako lekua.
9: Desde niño siempre he tenido un sueño, ser alcalde de Vitoria-Gasteiz. Y dentro de 10 meses ese sueño se va a cumplir. Somos la alternativa al PSOE, al PNV.
8: Eta Euskal Herria Bildu eta PSOEren alternativa bakarra hemen eta Sánchezen gobernuarena estatu mailan, aldaketaren pizgarri izateko gonbita luzatu die hautagaiei Alberto Núñez Feijok.
10: Desde hoy sois candidatos para ganar en vuestras ciudades. Pero también lo sois para
8: UNED Hidalgo gobernuak gobernu sozialistaren aurkako gotorleku bilakatu behar dira.
1: Datorren astelenean Osasun Alorreko mahai sektorialaren bilera eginatarian UGT sindikatuak salatu du Osakidetzak mahai gainean jarriko dituen proposamenak soilik medikuei egingo dietela mesede. UGTren ustez osasun langileen arteko desorekak eragingo dituen ezkutuko estatutu medikoa da Osakidetzak proposatu duena Julen Gorosabel.
11: Jasone Perez UGT Euskadiko osasungintzako arduradunak dio asteleneko mahai sektorialean ezagutzea emango dien proposamenak Osakidetzak sendagileen sindikatuarekin sekretupean eta gainerako sindikatuak kontutan hartu gabe landu dituela. Eta aurreratu du akordioa astelenerako aurkezten bada, UGT gainerako bost sindikatuekin batera maitik altxako dela.
12: Gauze asko hobetzekoak dira bai, baina ez eurentzat bakarri. Zelan alda onartu hau eta beste guztiei kanpoan utzi. Asmoa da aurrera botatzea, maitik atera, altza, eta ez gauz prez aurrera segitzera.
11: UGT-ko arbidez jakina ziduenez, hitzarmen honek lanbide arteko ekitate eza eta bidegabea sortzen du langile talde jakin baten baldintzak lehenetsiz. Eta osasun sailburua di zuzenean lepodatu dio sendagileak bakarrik aintzat hartzea. Horrela, UGT-ek indarrean dagoen legedia usten duen proposamenarekin atzera egiteko exigitu du, sindikatuaren hitzetan bidea bazterkedia atzean ustea eta 2007 eta 2009ko lan baldintzen akordioa eguneratzea baita.
1: Nazioartean Iran eta Estatu Batuen arteko gatazkan, azkena da Estatu Batuek Jordanian duten base militar batean bi soldadu Estatu Batuar hil direla Iranek egindako eraso baten ondorioz. Azpiegitura zibilen aurkako erasoak ari dira elkar leporatzen eta Gironetan Teheranek bertan bera utzi du bi herrialdek sinatutako memoranduma bakea ekarri behar zuen dokumentua. Mohama Jamenei buruzagi gorenak arratsaldean kaleratu duen mezuan idatzitako mezua da, esan du Estatu Batuek behin eta berriz bortxatu dutela ekainaren 17an lortutako akordioa eta ondorioz bertan bera geratu dela memorandum akordioa. Iranek dio zibilentzat ezinbestekoak diren azpiegiturak, portuak, garraio sareak, komunikazio instalakuntzak eta hainbat logistika zentro suntzitu dituela Estatu Batuetako armadak, gaur bertan ura gatzgabetzeko planta bat eta ondorioz 10.000 lagun ur edangarriri gabe geratu direla Hormuzko itsasartetik gertu. Eta duela gutxi jakin duguna, Iranek egindako eraso baten ondorioz, bi soldadu Estatu Batuar hil direla Jordanian. Bukatu aurretik eguraldi iragarpena, gaur euripikin bat eginduan hemenka, baina ez asko, biharko zer espero behar dugu Euskal Met Maialen Martija.
13: Bihar egoera antzekoa izango da. Ipar partean oraindik goiz partean euri apur bat egingo du, baina orduak aurrera joan ahala jasotzera egingo du eta gaur baino arinago argitzea espero dugu. Hegoaldean hodeiak agertuko dira goizean goiz, baina berehala eguzkiak aginduko du. Beraz bihar temperatura gaur baino gehiago igoko da eta beroenak 27-28 graduren bueltan ibiko dira kostaldean eta 30-30 graduko mugak gaindituko dute barnealdean.
14: Errepidetan arreta zailan Bizkaia 626an errepidea itxita dago motor batek eta auto batek izan duten istripuaren ondorioz lagun bat zauritu da. Ertzaintza Herreratik ari da trafikoa bideratzen. Besterik ez gaueko 9etan albiste gehiago noiznahi informazioa orain.eus atarian.

Come on, deizu lehentzule, ongietorri gaur Sunshine izeneko abesti izango dugu saioaren hasiera honetan, Porto Belo izeneko programa honetan, Jungle eta ingelesari gara entzuten, bosgarren izango dute Augustoaren amalauan aterako dutena, eta oda Sunshine kantuaren bertsiorik berriena Jungle talde ongietorri.

kantu sorta berria izango dena Agustaren 14an, esan bezala aterako da beraien Sunshine izeneko diskoa eta The Wave izeneko abestia ezagutzen genuen kantuari, baina orain bertsio berri batean entzun dugu The Wave delakoa. Horren honetan Estatu Batuetan, Mexikoan eta Kanadan ospatzen aritu diren orain bukatzen dena futbol munduko txapelketa horren soinu bandarako egindako bertsioa. Erabateko kontrastea da orain entzongo duguna, erabatekoa, izan ere 10 urte diskorik argitratu gabe zeramatzan Anthrax taldea entzongo dugu eta beraz trash metal delakoan sartuko gara bete-betean. Diskoren izena izango da Cursum Perfectio eta It's for the Kids izeneko abesti bat dakarkigute aurrerapen moduan. Anthrax taldeak disko berria aterako du irailaren 18an.

Nola ez diogu bat arte bat eskainiko horren eragina handia izandako talde bati Anthrax talde Euskal Herrian, esango genukeen batez ere, ezakit baina Euskal Herrian bintzat hardcore eta trash musikak garrantzia handia izan du urten poderioz. Eta orain gainera itzultzen ari da nola bait ez bakarrik gurean, baita Europa osoan ere heavy metal klasikoaren eta horren klasikoa ez den heavy metal delakoaren olatu berri bat, Resurrection Fest delakoak izandako arrakasta gogoratze besterik ez dago, eta nola Iron Maiden bezalako taldeak itzultzen ari diren eta arrakasta handiz gainera. Hebian dago egia batzuk esaten duten bezala. Anthrax eta beraien Cursum Perficio izenekoa, hori ere, latinez izenbura ipintzea oso heavy metaleroa da. Anthrax diskoren argitratzea, irailaren 18an Music Fashion Film izeneko diskoan, Charlie XCX.

Charlie XCX azkenekoa duen lanarekin Music Fashion Film izeneko horrekin Wuthering Heights pelikularen soinu bandan lanean aritu ondoren. No Bad Trips izeneko disko hau Ingalaterrako talde baten eskutik dator, talderen izen Amerikarra da, Birthday in Texas, baina Glasgow irikoak dira Ingalaterrakoak ez beraz, eskoziarrak baizik, baina Ingalaterrako UK garatxean delakoan egin dira ezagunak. Sugar Blood du izena bestionek, hauek dira Birthday

Un Bad Trips hori da diskoaren izenburuan, duela oso gutxi osatutako taldean biko bat da Birthday in Texas izenekoa, naiz eta dagoeneko izen apur bat egiten hasiak diren, beraien diskonen aurretik kalderatutako abesti soltei esker. Birthday in Texas beraiken jarretuko dugu, hori zen Sugar Blood beste honek diskoari izen, baten dio No Bad Trips.

Bandit eta Biggie Pig entzun ditugu elkarrekin, egindako kolaborazio horrek I don't want to hurt you edo I don't wanna hurt you du izena, beren elkarrekin egin behar duke edo egina daukaten diskoaren aurrera bena bestia izan barko luke. Eta Inglaterra utzi gabe Graham Coxon entzungo dugu eta bere Castle Park izan burupean dagoaneko argitratutako diskoa. Honek Isn't It Funny du izena.

Blur taldeko gitarista da Graham Coxon, eta bere bakarkako Castle Park izeneko diskoan oso gozi interesgarriak topatu ditugu. Ez oka Blurrekin inongo zirkusirik, baina hori ere da azken batean positiboa bere musika bilatzerakoan ezpaitu ama taldera begiratzen. Graham Coxon eta bere Isn't It Funny izeneko bestia hauek KCH dira, eta Kopenhagetik ekarri dute euren For Love of Grace and the Hereafter izeneko lan bikaina, The Week, KCH.

Hiriburutik haizte itxe taldea eta euren The Week Aula izeneko abesti indartsua. Kevin Morby entzongo dugu orain, eta bere Little White Open izeneko diskoa. Izan genuen Euskal Herrian duela ez gehiagi, ebalakagun aukera berriro ikusteko. Honek 100,000 du izena.

morbi dugu Little White Open izeneko berazkaneko disko luzearekin, bertako 100,000 izeneko bestia zen hori. Alice Glass da Margaret Olson eta talde, Kanadako talde baten abeslari bezala ezagutu genuen, Crystal Castles izeneko taldearen ahotsetako bat 2014 arte. Orain Alice Glass izen artistiko horrekin entzongo dugu Smashing Pumpkins talderen omenez egin behar duten disko batetan. Honek Drown du izena, Smashing Pumpkins taldearen omenezko diskoa, Sending Heart to All My Dears izenekoan Alice Glass.

Ukitu berezi bat emanez, berez oso berezia, oso erakargarria den Drown itota izeneko abesti enigmatiko horri, Smashing Pumpkins taldearen omenezko Sending Hearts to All My Dearest izeneko diskoan Alice Glass. Eta bitartean, Chicagokoek disko berri bat egin dute, Sodion at Crystal Hall du izena, hau da Magdalena Smashing Pumpkins.

irailean arituko da Billy Corgan Madrilen Smashing Pumpkins taldearen Melancholy and the Infinite Sadness izeneko disko bikoitz eraginkor eta gogoan garria berreskuratuz zuzenean oren honetan bere talderekin Smashing Pumpkins talderekin egindako Zodian at Crystal Hall izeneko diskoa da zabaldu duguna euren omenezko diskoa izango dena aipatu dugu Alice Glass

hautsa entzun dugu, ba, omenezko disko horretan Tame Impala ere parte hartzaile da, baina horren honetan Kevin Parkerren beste alderdia ezagutzen ari gara, Dracula kantuaren bertsio berrian Tame Impala.

Bakea Tame Impalaren doinuen ondoren, Need Someone izeneko kantu honek The Pit telesailerako eginda, Andrew Bird eta Gavin Bribik elkartu ditu.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Israelgo gobernuak berretsi du Benjamin Netanyahu lehen ministroa irailean Nazio Batuen erakundean New Yorken izango dela batzar nagusian parte hartzeko ekitaldian. Zoran Mandani, New Yorkeko alkateak egunkari bati eskaini dion elkarrizketan esan du bere aldetik, aukera handiak daudela Netanyahu atxilotua izateko gerra krimenak leporatuta. New Yorkeko alkateak elkarrizketa horretan adierazi du Netanyahu agako epaitegira eraman behar dela eta gogoratu du epaitegi horrek atxilotzea agindua emana duela Netanyahuren kontra gizateriaren kontrako krimenak leporatuta Gazako zerrendan Israelgo armadak egindako eraso larriengatik. Zehaztu behar da dena den, Estatu Batuek ez dutela agako kortean parte hartzen eta ez dituztela ontzat ematen haren erabakiak. Israelek berala erantzun du, New Yorkeko alkateari gorrotoa bultzatza leporatu dio eta esan du gauzak ez direla aldatu. Irailan Netanyahu arro Nazio Batuen erakundean izango dela Israel defendatzen. Amnistia legearen inguruan Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren epaia izpide oraindik ezagutu eta bi egun geroago Kataluniatik garaipen gisa ospatu dute eta Puigdemonten itzulera iragartzen ari dira. Gobernuak legearen legezkotasuna ukatzen zutenei barkamena eskatzea exigitu die Mikel Klaver.
2: Ernest Urtasun kultura ministroaren hitzetan, eskuinak legearen aurka jaurtitako gezur guztiak desmontatu ditu epaiak.
3: El senyor Núñez Feijóo ha estat mentint a la societat espanyola durant més de 3 anys i avui li exigim una disculpa i una rectificació.
2: Katalunian epaia ospatzen ari dira oraindik, iragana atzean uzteko bidea, Salvador Illa presidentearen arabera, Juntxek beraldetik uste du agerian geratu dela Espainiako justizia mendekoan ainguratuta geratu dela eta erbesteratuak itzultzeko garaia iritsiko dela espero dute.
4: I el retorn del president i dels exiliats, del conseller Puig i del conseller Comín, arribarà. Tingueu-ne tota la confiança. Per molts que vulguin estar en contra, el president Puigdemont tornarà a Catalunya.
2: Horretarako, auzitegiek legea bere osotasunean aplikatzea albidetu behar dute, hori bera eskatu du Podemosek, epaiek, parlamentuek garatutako legeak ez aplikatzea kritikatuz.
1: Bihar New Yorken Espainiak eta Argentina jokatuko duten munduko koparen finalari begira, zazpi baietz plataformak partida hasi baino bi ordu lehenago elkarretaratzeak deitu ditu Bilbo, Gasteiz, Donostia eta Iruinean Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko. Arratsaldeko zazpitan egingo dira elkarretaratzeak Bilbon Lakasian, Gasteizen Farolonen, Donostian Bulebarren eta Iruña Navarrerian deialdiarekin bat egin du Ernai Gazte Erakundeak. Antolatzaileek Euskal Selekzioaren kamiseta jantzita eta ikurrinak eramateko deia zabaldu dute eta gure esku ekimenak balkoietan ikurrinak jartzeko deia egin du. Kiroletan txirrindularitzan Tadej Pogačarrek irabazi du Frantziako Turreko 14. Etapa, Estreinekoz Agako mendatean amaitu den etapa eta bere lidertza sendotu du 5. Turra irabazteko bidean. 4 minutu eta erdi ateratzen dizkio bigenardi, 5 minutu eta 4 segundo Ebenepoli eta 5:19 6:6 gaurkoarekin esloveniarrak 25 etapa garaipen eskuratu ditu turrean eta guztira 125 garaipen bere ibilbide profesionalean. Errepidetan une honetan ez dago aparteko arazorik eta gure aldeari dagokionez biharko giro guzkitsua iragarri du Euskalmetek eta temperatura maximoak apur bat igoko dira. Goizaldean eta goizean hori bai, belainoa eta behodeiak sartu baitezke eta euri pikin bat ere egin dezake, baina goizean bertan giro guzkitsua geldituko da. Temperatura maximoak 30 gradu ingurukoak barnealdean, kostalde aldi zenbait gradu baxuagoak. Besterik ez, gaueko 10:00 albiste gehiago, noiz nahi informazioa, orain puntu eusatarian.

I Hate the Most abestiaren izena azken hilabete hauetako disko onenetariko bat urteko onenen artean egongo da seguru Alduz Jardinek argitratutako Train on the Island izenekoa. Eta pop musikaren eremuan arrakasta handia harrera bero-beroa jasatzen ari den talde bat eta zuzeneko potentea doka gainera indartsua oraintxe ondola oso gutxi erakutsi zuten bezala Cannons talderi buruz ari naiz, hau da Take Me to Tokyo.

Take Me to Tokyo da bestiaren izena Canons talderen Everything Glows izeneko diskoak ekarritako abestietako bat. Secrets After Sex talderen zatoren txanda, Twizzler.

Greg Gonzalezen Cigarettes After Sex izeneko taldea genuen hori, laurogeiko hamarkadako pop elektronikoan erabat oinarrituta dagoen proposamena. Eta da Holly Humberstone, abeslaria, It's a Real Cruel World diskoan.

It's Just White Noise, da abestiaren izena, ondela orkestu du Holly Humberstone izeneko musikari honek bere It's a Real Cruel World izeneko EPA edo disko laburra. It's Lodiagoak, Beach bezalakoak dira, kaso honetan Lizoren diskoan aurkituko ditugunak, hori da diskoaren izenburua, Beach, eta hau da bertako Sexy Ladies.

Sexy Ladies kantuaren izena Lead Song eran bere betxe izeneko diskoan duela utzi Don't Make Me Love You izeneko abestiarekin aurkeztu zuena. Eta seduzioaren beste alderdi bat edo ulertzeko beste modu bat da I Put a Spell on You izeneko abesti klasikoak biltzen duena. Horrengo honetan Samantha Fish duela urte bete Euskal Herrian izan genuen gitarrista eta abeslari bikaina da bertsioa egingo duena. Paper Doll du izena bere zuzeneko diskoak, hau da I Put a Spell on You.

I put a spell on you, abesti klasikoa. Samantha Fishen, Ocean Paper Doll izeneko disko berrian. Hau da Vince Staples, Cray Baby.

Beans Staples, Beans Jamal Staples Long Beach ingurukoa Kaliforniarrak egindako Cotton izeneko abestia zen hori, diskoa ateratzen denean Cry Baby izenarekin aterako da. Estatu datu akutzi gabe, de Linda Lindas ia zarrituta utzi gintuzten gazteak eta euren Burning Out kantu berria.

Ela Salazar da talde honetako burua, gitarrista eta abeslari nagusia, de Linda Lindas Los Angeles ingurukoak Eloiz Wong eta Lucia eta Mila de la Garza dira beste bi kideak. Lauko moduan de Linda Lindas eta Euren Burning Out kantu berrian, orain Roses izeneko diskoa kaleratu berria entzungo ditugunak dira Widow Speak senarra mazteak.

Hau da Gio Wolf, hau da Star Kendrick, ez da berria disko hau, iaz atera zuen, eta baina berreskuratu nahi izan dugu The Child izaneko lan ura benetan merezi du. Eta berria disko hau, iaz atera zuen, eta baina berreskuratu nahi izan dugu The Child izaneko lan ura benetan merezi du. Eta

Kontraste ederra eta baita aldarrikapena ere argi asko Santanak eta Becky Gk esaten dituzte esan beharrekoak Santanak gitarista bezala noski eta Becky G ahotxe lanetan migran amor dalkarrikin egin duten abestia orain maitasuna zakur baten argazki ederrarekin edo zakur eder baten argazkiarekin diskoaren azalean da de tolestemano norzen delakoak ekariko diguna Colors.

color sendu izena The Tallest Man on Earth edo Joshua Tillmanek egin behar duen diskoberriaren aurrera pena bestia. Beti eta pozgarrian bera entzutea besti berri batekin. Hau da Olivia Rodrigo. Momentuko artista hondien etariko bat bihurtuta, kritika guztiak galdu batera utzita, egia esan ez dago ezer leporatzerik bere musikaria. Hau da The Cure talentuz betetako kantua.

0: gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guzti, Donald Trump estatuatuetako presidentearentzat erabat arrakastatsua izan da bere herrialdeak Kanadarekin eta Mexikorekin batera antolatutako munduko futbol txapelketa, naiz eta Trumpen administrazioak gora bera batzuk izan bi herrialde horiekin. FIFA-ri eskatu dio berriz ere estatu batuak aukeratzeko txapelketa antolatzeko, baina oraingoan
2: You should choose the United States of America again. This time we'll leave Mexico and Canada out.
1: Kanada eta Mexikori gabe, Gianni Infantino alboan zuela egin ditu adierazpen horiek Trumpek, esan du oso adeitsua izan zela bi herrialde horiei aurten txapelketa antolatzen utzi zielako, eta hori esatearekin bat Kanada kritikatu du azken asteotan dituzten suteak direla eta kea estatu batuetara iristen ari delako. 800 foku daude zabalik eta dagoeneko 2.000.000 hektare erre dira. Kanadak bere baso eta sastrakak behar bezala ez dituelako zaindu gertatzen ari da hau Trumpek esan duenez eta mehatxu egin dio mugazergak igotzearekin. Gurean Gasteizen fasismoaren kontrako ekitaldia egin dute, altxamendua aurrena eta ondoren gerra zibila hasi zirela 80 urte bete diren honetan, Errepublika berriz indarrean jartze aldarrikatu dute ezkerreko alderdiek, tartean Euskal Herria Bildu, Aldugu Euskadi, Ezkerran Hitza edota Berdeak Iratxe Izagirre.
3: Atzoko eta gaurko fasismoaren aurka Errepublikak eraiki lelopean ezkerreko alderdiek elkarrekin aldarrikatu dituzte Fronte Zabalak eta gutxieneko programa Gasteizen. Garbiña Ruiz aldugu.
4: Fronte Zabalak eta minimoen programak izaera plurinazionaleko proiektu aurrerakoi bat oinarri hartuta sektore demokratiko zabalak erakarriko dituena. Herri prozesu berri batean indarrak metatzeko.
3: Erantzi dute historikoa deritzoten bloke horrek bere gain hartu behar duela estatua bere eremu guztietan demokratizatzeko lana. Rocío Vitero, EH Bildu.
5: Berdintasuna, justizia, elkartasuna, feminismoa eta anistasuna bezalako balioak Araban eta Euskal Herri osoan gehiengo handia izateaz gain antidotorik onenak dira eskuin muturrak maila globalean zein estatu espainiarrean antolatutako erasoaldiaren aurrean.
3: Ikurriñak eta bandera errepublikarrak airean Gasteizko katedral berriaren aurrean irakurri dute alderdi ezkertiarrek elkarrekin adostutako manifestua.
1: Bilbon Etxebarria parkean milaka lagun elkartu bira Kolombiako egun nazionala ospatzeko antolatu biren ekitaldietan. Jolaritzaren izenean Nerea Melgosa ongizate sailburuak hartu du parte, Euskadiren ongizateari egindako ekarpena eskertu dio Kolombiar komunitateari.
6: Ez da komunitate bat baizik, eta ia da Euskadiren jamarka bat ere, gurekin bizi direla, eta hauek egitzen dute lorpen bat, esan duen bezala, ekintzaile bezala, eta baita ere bere negozioa dituzte.
1: Euskadik duen harrera eredua defendatu du, harrera irekia, formakuntza eta enplegua bultzatzen dituena esan du ongizate sailburuak. Futbolean munduko txapelketan hirugarren postu erabakiko duen partida gaueko 11:00 aurrera Miami jokatuko da, Frantzia eta Ingalaterra arituko dira aurrez aurre. Gurean lagunarteko partida protagonista, Realak bana berdindu du Racingen kontra Zubietan jokatutako partida. Oskar Sonek egin du txuri urdinen gola. Deigarria Atletiken emaitza, Leioak utz, Atletikek 11 eta Alabesek eta Eibarrek bana egin dute. Errepidetan arreta 8:00 Santurtzin Kantabriarako noranzkoan auto bat hondatuta dago, ezkerreko bi errei daude itxita eta jada kilometro bateko ilara sortu da. Eguraldiari dagokionez, biharko giro eguzkitsua iragarri du Euskal Metek eta temperatura maximoak apur bat igoko dira goizaldean eta goizean, hori bai, belainoa eta beodeiak sortu daitezke eta euri pitxin bat ere egin dezake, baina goizean bertan giro eguzkitsua gelituko da. Temperatura maximoak 30 gradu ingurukoak barnealdean, kostaldean aldiz zertxobait baxuagoak. Besterik ez, gaubeko 11:00 albiste gehiago noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Amar eskalatzaile, horma bat eta 11 hots. Hemen hasten da bidea. Horma hotxean.
1: Bueno, eskalada gure etxean beti bizemodu bat izan da.
2: Oso gustoa, eh? Arrian taola zin naizenian eskalatzen. Gustoa, hain nioz baino maia alto egin zentziu nahi.
1: Urte asko gehiago egon naiz eskalatzen, umekin. Umekin, gabe. Esta, eta orduan, bueno, niretzat oso normala.
0: Katu oina jantzi, soka lotu eta igo volumena. Gaur gurekin, Esther Cruz eta Eneko Carretero.
3: Izan zirelako gara, eta garelako izango dira. Murtzia jaioterrian eskalatzen hasi eta Euskal Herriko rokodromo eta arrokekin maitemindu zen Esther Cruz gaztetan. David Senarrarekin partekatu zuen gero bere maitasuna eta Zumaiarekin azkenekoz. Munduko txoko asko ezagutu zituen, lehiaketekin gozatu, baina Gipuzkoako kostaldeko txoko hartan baino hobe, inonez, euskaraz eta arro. Eneko semearen armi arma gaitasuna nola aziden ikusi du inork baino hobeto gertu-gertutik. Sare hori auskorra dela ere ikusi du amak, eta ur negarretan murgildu, baina malkoak malko, Esterren begiek dizdira berezia egiten dute Eneko semeak sare hori josten ehuntzen ikasi duelako. Sendatzeko botika merkea eta simplea baita, egunerokoan ingurukoekin gozatzea.

0: Zumaiako panelean gaude. Zer da Zumaiako panela, esango duze. Bueno, eskalatzaile asko que neguko girotik ama besteko, ba, eraikitzen sortzen dituzten rokodromo ikaragarri politak eta potxokoak esango dugu. Eta horietan aritzen dira beste familia ezagun bat Euskal Herrian eskaladakoa, oso oso mitikoa, eta gainera oso berezia, ba, bueno, ba, Esther Cruz eta David Carretero oso ezagunak izan zirelako, igarren mende bukaeran, ba, sekuloko maila lortu zutelako, eta Esther Cruzen kasua, ba, Murtzietik etorri, eta Euskal Herrian geratu delako, eta erabate euskaldundu, eta familia bat sortu delako Davidekin batera, eta bere seme nagusia, Eneko Carretero ere, ba, sekulako mailan ibilitakoa blokean baita sokarekin arrokan eta bueno ba 25 urterekin ba hainbat bizipen ba curioso de interesgarri izan dituenak eta hemen parean ditugu biak Esther Cruz eta Eneko Carretero ongi etorri eskalatzaileen podcast honetara.
1: Eskerrik asko
0: zuei Esther ama eta semea zarete aita ere eskalatzailea da. Esan dugu nahiko familia berezia zarete.
1: Bueno, eskalada gure txian beti bizimodu bat izan da. Tarduan, bueno, Eneko jaio zanean, ba, gurekin etortzen zan, noski. Askotan irekin, ba, txapelketetara etortzen zan. Batxutan Davidekin, beste batxutan, ba, David lanagatik ezin zan etorri, eta gobilok juten ginen txapelketetara, eta, bueno, ba, hazi, egia esan da, Eneko rentzat, igual bidea oso markatuta zegoen, uh-huh. Gero beste aukerak izan zitun, baina, bueno, egia esan da, ba, mendiko edo eskaladako bidea pixkat markatuta zegoen, no? Gure familian.
0: Uh-huh. Zu, hogei urterekin, okeraz bali banago, universitatean eta Murtzi aldean, eta horrek zezienean blokeak egiten, eta papatean Euskal Herriera, ba, Espainia paraldera etorri, ba, txapelketa gehiago zaudelako, eta hemen zerke engantzatu harrapatu zintuen maitasunak, eskalada zaletasunak, ez da, nola izan zen?
1: Bueno, hemen lagun bat nekan, Berta Martin hemen bizi zan, osea, garai hartan Patxi Arozenaren bikotea zan, eta oso ondo moldatzen ginen, eta gero jendia, giroa, hemen eskalatzeko toki pilo bat zeuden, eta, bueno, ni Murtzen egia esan da ez nun topatzen nire lekua, eta pentsatu nun, orain da momentua, eta gero ja etorri nintzanean, ba, David ezagutu nun, eta hemen geratu nintzen.
0: Eta geratu, eta betirako, eta familia bat sortu.
1: Bai, noski.
0: Eta ere bat eskaldun duta, askorentzat izpilu izango zara, Esther, sentitzen duzu, Zumaian oso, zakit, nola esan, ondo ikusiak edo ondo hartuak zarete, oso familia berezia bezala kontxeratuta zaudete, ba, zuen bideagatik, ez?
1: Bueno, nik uste dut, azkenean, etorri ginenean danak pixka horrela harrituta, no? Ba, azkenean gaztea ginen, ja, ume bat geneukan, eta gaina eskara da, uh-huh. Baina, bai, hemen azkenean Euskal Herrian ere, ba, mendiarekin harreman adokaten pertsonak, nuke uste dut oso, no, ba, ondo ikusita daude, edo, eta gurekin beti egon da erlazio hori, no? Beti jendea, ba, galdetzen, edo, jo, eta mendira juten zaete, eta zeiten duzu, eta, klaro, Eneko txikia zanean, eta bereken juten zaete mendira, eta, bai, eta, bueno, eta ikusi dute gainea, ba, hori, gero beraz izan, bueno, beste gure bi alabak ere bai, beti ibili dira, eskalatzen, eta hori, eta, bueno, azkenean hori nik uste grazia edo ez dakit baina ondo hartu zuten.
0: Eskalatzailea handia izan zinen eta zarela, esango nuke. Hainbat txapelketetan ibilita, Esther, egia da, ja, ba, pixka bat ogoi garren mende bukaeran, edo ogoi eta bat garren mende hasieran ibilita zinela, baina entzun dugu umeak iaia erditu arte ere eskalatzen ibiltzen zinela, zaletasuna latza zenuela eta lehiaketak maite zenituela, Esther.
1: Bai, pilo bat. Gainera, ba, hori, aukera nukan, ba, berekin etortzeko, ba, entrenatzeko, eta hori, eta azkenean nire txat ere oso importantia zan, no? Ni ez nun nahi ama sentitzen nintzen por encima de todo,
0: bai.
1: Baina ni nahi nun ere, ni eskalatzailea naiz eta hori nahi nun.
0: Bai.
1: Jarraitu nahi nun, no? Izaten. Eta bai, Enekokin, oain, Eneko egia esan da, Osa, ni 16 urterekin hasi nintzen eskalatzen, gero bera jaio zan ni 25 urte neuzkanean, eta orduan egia esan da, ba, urte asko gehiago egon naiz eskalatzen, umekin, umekin gabe, ez da, eta orduan, bueno, niretzat oso... oso normala izan da, no? Umeekin beti gora eta bera ibiltzea eta txapelketetan ibiltzea eta eta bai, orduan jarraitu nintzen, David ere. Bera lagazun ni baino leno, baina gero, claro, nirekin etortzen zan eta txapelketetara eta bueno, ja que voy, ba nik ere parte hartuko dut. Eta oso ondo egiten zuen. Oraindik orduan, bueno, hori izan da, horrela izan da.
0: Segitzen duzu, oraindik eskalatzen pentsatzen dut baiet.
1: Bai, eskalatzen bai. Bai.
0: Zer da, zure askatasun naizea, pixka bat, egunerokotik apiskatia saieteko, maite duzu, nola bizi duzu gaur egun eskalada, Ester?
1: Bueno, azkenean da, inkluso, da, ba, poza ematen diguna, eta gainera, ba, gorputzak eskatzen diguna. Azkenean, bizitza osoa, gauz, kirol bat, edo zerbait egiten badezu, ba, gero, usten badezu, gorputzak nabaritzen du, eta esaten du, nik hau behar dut. Eta argi dago, o sea, usten badezu pixkat, azten dira mina hemen eta beste bat hemen, eta eskalatzen jarraitzen badezu, ba, gorputza bere tokien dago, eta tadana asko sobeto juten da.
0: David, zuk zenarra, zuk aita, neko, aipatu duzu, pixkat berrogeita marrotetik angora dauzkagunok, bueno, zaguna egiten zaigu David Carretero, jende gaztean entzatzen zemeste, baina oso, oso eskaladore ona izan zen, bere garaien zer da zuretzat David Carretero zure senarra, Ester?
1: Niretzat zan, oza, ezagutu nuenean, niretzat zan oso eskalatzaile ona, eta gainera oso pertsona ona izan da beti, eta bero, gero nola ikusten ditu gauzak, nola ikusten zituen gauzak, no? Eskaladako mundua eta adibidez, beraia zegoen 17 urterekin, bueno, munduko txapelketa irabazizun, osea, juvenilietan.
0: Bai.
1: Baina, ja, gero, munduko kopan, batzutan, ja, sartu zan semifinaletan, eta inkluso guzti final baten. Eta, ja, berak pentsatzezun, ba, hori da nire nivela, nik ja ez du nahi juvenilekin lehiatzen, oza, ez du nahi lehiatu ja hauekin, ja irabazi dut, eta ja ez du nahi, ez dut gehiago behar, baina esan zuten, no, no, ez, ba, jarraitu behar dezu, nahi ba dezu, oza, elduekin jutia, jarraitu behar dezu, eta esan zuen, ba, ez nahez jarraitu.
0: Eta kitxo.
1: Eta horrela da, bera horrela da.
0: Eta gozatzen du, lehiaketari gabe, edo presiorik gabe, ez?
1: Bai, bai, gero egon zan urte pilo bat ba, lan asko egiten, eta ezin zuen ba, juten zan entrenatzera, eta gero eskalatzen beti oso maila altua mantendu du beti, oain arte, ba, orain dabil ba, lesio batzukin, eta hori, eta baina beti izan da hori, oso eskalatzaile ona eta oso kompletua.
0: Eneko, zer suposatu du zuretzat? David Zuraita izateak, noiz enteratu zenien Zuraitak ze maila zeukan, ze harremana daukazu, zer suposatu du zuretzat? David Zuraita izatea.
2: Bueno, azkenean txiki-txikitatik, ez jakin izan de nero gurasua kontan ibili ala, eta bueno, eta beti, nila txapelketan asinitzanean, eta itse, zei urte holan eskala, ja mundu guztia esate zinez, ba hori, ba, dazkasun gurasoakin, ez dakize, ondo ebiliko zea, eta bueno, eta asko ikasietela behaikin, bai txapelketan munduan, bai eskala bai mendian, eta mentalidadia, ez, eskaladakiko, eta, bueno, nereta hakizten privilegioa, ez? Olako aurreru eukitzea.
0: Normala zan, ez? Zu, neko eskalatzaile izatea, Ester ama, eta David aita izan da. Baina uste dut, Ester, irakurri dudana datikan, inoiz ez duzuela eneko presionatu edo behartu eskalada bide hartzera, berak erabaki duela, eta hortaz aratago, ba, berak eskalatu izan duenean, txapelketatetan eta beste pixka bat, aparte ez dakit zuzena da, baina pixka eta askatasuna mandio zuela, eta zuek ez zuzela inoiz presionatu eneko ba, bide jakin bat hartzera, eta askatasuna mandio zuela, ez da?
1: Hore, gu hori zaiatu gu. Azkenean, bagenekien, ba, azkenean, ja, presio hori jendea jartzen dio ziola, oza, azkenean, ba, hori, zure gurasoak eskalatzailea zera, eta, oza, eskalatzailea dira, eta ba, guretza ja hori beti izan da un poco, como, baya, bueno, nahiko daka horrekin. Bai. Orduan gure etxean, ba, beti zeiatu dugu, ba, espresionatzea, ez da presioi gehiago ez hartzea, beti esan diogu, ba hori ondo pasatzeko, ba disfrutatzeko, eta disfrutatzen ez zuenean, beti esan diogu, aneko, disfrutatzen ez badezu. Bilatu beste bide bat, adibidez txapelketekin. Osa, eskaladan, gu badakigu mendian asko disfrutatzen dela, txapelketak oso gorrak izan daiteke, eta gainera enekoren kasuan, ba, bueno, ba, gara jortan, ba, gauza pizkat arraroa gertatu ziren, eta hori selezioan, eta bueno, esan bat ere erresa beretzat, eta gu beti zaiatu geha, bos, bere atzean egon, ba, besteko, baina bultzatu gabe edo presionatu gabe, eta baina askotan ere ez da erresa, ni garai baten bere entrenatzailea izan nintzen ere bai, eta bueno, esan bat ere erresa, no? Horeka hori topatzea, no? Eta noraino entrenatzaile ingisa eta ama bezala, no?
0: Kuriosa da, baina irakurri dut, gainera, Eneko eta Ester bihotzat galdera, zuek aseguratzen ez zenutenean Eneko maila hobea ematen zuela, ez? Igual Eneko zuze bere, ba, gurasoak beran edukita, ba, aseguratzen edo gidatzen edo hemendik edo handik edo, ba, pixka bat, ez dakit, ba, presio, ha, inkomodo, errola, sentitu izan zaretela, eta igual zuk neurri hobea eman dezula Eneko gurasoak, bueno, ba, pixka turrutetik anikusi zaituztenean, ez?
2: Bueno, a ver, hori baino beti izan da, ez da, gurasoak inazkinean, ba, oituta, beekin beti mendian ibiltzia eta hola, da, orduan ez dakit. Osa, beekin egonean beti izan, ba, lasai egon mendian, ez dakit ze, da, orduan ez dakit. Osa, beste era batea, neon beti beekin eskalatzen unian. Nenekan, goze hori, bide gorrak eta saiatzeko...
0: Lasaitu egiten zen.
2: Ba, hori, lasai neon beekin azkinean. Orduan hori, jasin itzanean jende gehiokin eskalatza juten dala, azkenean, ba, danan objektiua o, zan, alita bia horren agitia, edo bizta saiatzia, edo eta orduan ja horra zinitzen pixat zehatzen. Gio tamaia altu ematen saiatzen, o, eta oixe, o, txapelketetan baita ere, bai, beti zan naiz, ba hori, nahi o, gurasoak kanpoan eotia, baina hori, igual, kontzienteki saiatzelako demostratzen ez, ba, zure gurasoan parian, da, oso ondalde zula egin, ez da gizet, hori. Beti nahi izan ez behaiek.
0: Baina gehiago egin, ez?
2: Baina, bueno, ez estetela, enulako nahi behaiek horreotia, baiz, eta nere buruan zentratzeko gehien bat, eta...
0: Bai, gizakiaren betiko ez dakit ez, ego puntxu hori edo ez, pixka bat ez, erakustea joan, ere hona naiz, ez?
2: Bai, nahi betiko ez dakit zentraitola, kontzentratzia neregan bakarri txabelketan ahonia, kanpoko faktoriak beti asko afektatu izan dira, orduan, bueno, ba, hori evita ual izan ezkio, ba, hobeto.
0: Segitu, sekunduko dugu, Eneko hori pasazitzen prozesu hori, Ester, baina zu ama bat zara, amak, baina beto inork ez ezagutzen, bere semea, eta ikusi duzu, Eneko, orain dela urte pare bat, hiru, esan duzu, selekzioa, presioa, ikusi duzu, ze prozesu pasa duen, solasaldi asko eduki zen dituen berarekin, babesa hondio man bere izan zenion, nola ikusi zenuen Enekok pasa zuen, bueno, ba, ez dakit ez, nola deitu ez, une txar edo gaiztori.
1: Ba, guretzat oso gogorra izan zen. Azkenean zan, alde batetik, nahi genuen, ba, pentsatzen genuen. Bueno, hori bere ametsa baldin bada, nahi diogu. Osa, utzatu eta lagundu, eta beste aldetikan ikusten zenun, zenbat trabaz euskan bere bidea egiteko edo jarraitzeko, no? Eta orduan beti da, ba, hori, no? Jo, nahi dugu bere ametsak lortzia, baina beste aldetikan ikusten duzu zenbat min eta zenbat egun txarrak, no? Eta zenbat sufrimendua zegoen urratzetik, ze, ama bezala, esaten duzu, hau merezi du, edo... Eta, bueno, oso prozesu zaila izan da. Alde batetik, pues, noa influir, ba, ez genuen nahi, joe, ba, utxi, baina beste alde batetik, nahi genuen esan, uste badezu, ez da ezer gertatuko. Osa, lasaigu hemen gaude, mendia hor dago, eta dana. Eta beste alde batetik, ba, azerre hori edo, ba, selezioarekin, eta egoerarekin, no? Osa, nola posible, no? Gazte batek 17 urterekin, ba, munduko txapelketa baten bigarrena izatea eta ez da ezer gertatzen. Ni, osea, aurren urtean berriro bere tokia lortu behartzun, jarraitzeko, beti hor eta oso gogorra izan beretzat eta hori egiten nahi, 17 urterekin, 18 urterekin. Eta, bueno, azkenean irabazi zuenean, osea, erabaki zuenean ustea, bai, esan da guretzat izan zen, como, ke respiro bako jera. Osea,
0: bai,
1: bagenekien, bai, motxila ondi bat kenduko ziola.
0: Eneko, harri hori tiraka.
2: Bai.
0: Ez dituzu bizi unen xamurrak, baina garbi dago, pasa dituzula, osasuntxu ikusten zaizula, eta kuriosoa da, baina lehiaketak utzi ondoren, ari zara zure momentorik pixkat onena bizitzen onartu duzu, gainera laguntza profesionala jaso izan zenuela, eta beste, orain pixkat urte batzuk pasata, edo urte pare bat pasata nola ikusten duzu prozesura eneko.
2: Bueno, ba, egiaren oaina hola puntuaten, pixkat galduta, igual galduta, itza, ez da hit.
0: Bai.
2: Ze, bueno, azkenean, txapelketa lagatzeko erabaki hori hartzia oso zai izan zen eta, ze, azkenean, bizitza guztia hori bakar egiten, da, eta hori du, asko neskan, ez, zate, ba, eskizea, aldetin noain, ez, oza, hau bakar egin dut bizitza guztia zehar, ez dakitzea gehiago aldetinin, ze, eta, bueno, hain hori, oza, oso guztua, harrian, eta hola, zin nahi zenian eskalatzen, ba hori, gustoa, inoiz baino maila altu egin sentiu naiz, baina bai hori badidez oain pixa lesionotan abilela tola, hori, ikustet ezin detela ez eskala, mendian, ez lanian ebai ekipatzen ezin dut eguneko unian egon, da zen, jo, ez kezalditin oain, hori, adidez, hori, lesio bat egin azte bete honen eskala, hori, da, eskiztak izin. Ha, bueno, apixat, eta krisis existenzial hori, ez, da, bilatzen nola, ba, beste afizio bat, beste, baina, bueno, egia, sorte handia gatela, lagun asko askat kirolaiak, beste kirola asko iteitue, da, bueno, ba, noixan bien, be egin jute naiz, egia, naiz lan ni, nahiko alperra naiz, eta kostaitez ari beste gauzatzuk iten jartzea, baina, bueno, eixi, osea, pixka nere burua aurkitzen bai, beste bizitzako aspektu askotan.
3: Ailegatu nintzen, nenea, bueno, zenarrakin eta enekokin, nire ume haundilena. Umeak hemen jaio dira eta hemen duzi naiz eta bueno, niretzat normala iruditzen zait. Hona etorri naiz eta hezkuntza ikasi behar da, hori horrela da.
0: Bueno, podcast horret dauka helburu bat. Elkarrizketatzen ditugun personak, bere bide kutxunena zein den, bere historiako bide politxena gehien goratzen duena zein den aukeratzea, eta zergatik, eta zui ere galdera hau egingo dizuet. Ester, zein da zure eskalada bizitzako biderik politxena beti gogoratuko duzuna eta zergatik?
1: Puh, zesaia.
0: Izango duzu baten bat esan duzu aurrenekoa zen, edo hau, edo hau asko kostatu zitzaidan, edo...
1: Hombre, egia esan da, ba, nire, ba, adibidez, justu eneko bi urte zeuskanean, kateatu nun sortxibe bat, hor, bueno, sortxibe egindudan bakarra, arautzen,
0: bai.
1: Eta, ba, oso berezia izen zen, bera hor zegoelako, orduan ni beti claro, bera jaiota gero ba askotan, no? Entzuten duzu eta bueno, orain ja utziko duzu, no? Eta ni 25 urte neuzkan, no tenia ninguna intención. Baina bueno, presio hori, o sea, beti badukazu hor buruan eta jo, horrelako maila lortzea ba niretzat oso polita izan zen. Baina gero badauzkat beste batzuk, ba, nire alaba txikiena jaiota gero ba, sortzea bat lortzea berriro, edo horrelako gauzak, ba, elburu txiki batzuk ba, izan ditut, eta elburu horiek lortzea ba, niretzako oso garrantzitsuak izan dira.
0: Oso, gari, igual azken horrekin geratuko zinateke ez, ezta, Ester? Behin hiru horren alaba jaiota egin zenen sortzia bide hori, ez?
1: Bai, adibidez.
0: Zein dan, gogoratzen zara, izena?
1: Baldagonia, izan zen.
0: Aipatzeko geratuta. Eneko, zure txanda?
2: Bai, ba, bueno, ni oraindik ez ditu bide gehiegin, orduan, bueno, baina, bueno, egia aurreko urtean inu nire lehenengo behatzia, eta, claro, asko suposauzu niretzat, osea, pixu handiak endu nun gainetik.
0: Asko, zama hori nolako da, eneko?
2: Bueno,
0: behatzia bate, behatziako klubean sartze hor, sartze hori.
2: Bueno, a ber, berez, gaur egun ja, egia esan ez dakala indar edo importantzi hori, ze, bueno, mai asko handi da en general, eta ja, ikustezu behu, edo zeinek, entre comillas, handula.
0: edo zeinek. Edo zeinek.
2: Baina, bueno, azkenean ni presio asko negan, ni kinpozatu nire burua, baina, ba hori, ba, behatzean nahi nula egin, ze, bueno, ba, gure etxian, ba, inoiz ez da egin, ere, ez, eta...
0: Aita ari da, Maria Soteko, behira, nik egin dut, ez?
2: Aita ari beti ikusi dut espineta horrekin, ez, ez dula, inoiz lortu behatzea bat itea, azkenean, ba, bueno, ba, presio hori ekan, da, ba, hori egin nahi nula behatzea bat, ez, eta, jo, azkenean egendia beti, ze, ze, ba, inoiz oa indik ez dezu egin behatzea, o, ze, ba, etxe jarri egiten...
0: Nola gean, eh?
2: Ba, eta hori, bai, bai, bai, esatezu, bueno, azkenian faktore asko ez, oza, eskalatzen asintzanean mendian berriz egeo, txapelketa lagata geho, ba, kostain ziteiten, pixka, mantentzia bideo baten ez, ikusten unian ja kateatzeko negala biden batola, ba, presioa edo beldurrakin gehiago probatzeko gogoa jutezitza egiten. Mm-hmm. Igual pare bat behatziakin gertu zaila hori. Ja, punto laga daiteko eta martxa inden naiz guentago gehiago. Eta, bueno, a, bide honekin esan un...
0: Ze bide da, eneko?
2: Zeledon.
0: Bai, bai.
2: La leze...
0: Bai, araban, bai.
2: Hoi da. Eta, hoxe, ba, hori, hori itia izan zan, ba, pixuak entzia gainetik egia zan. Etzan izan, ba, inoiz indeten esfortzo handiena ez olako zerrez, egia esan nahiko azkarratean nun, baina bai pixu hori ikentzia, bueno, ja bat indet, oan ja alditut gehiuen, baina beste era batea ikusita.
0: Aizu, kuri xe, daukat nola santzein hona mari, eta nola santzein hona nahi tari, aizu, egin dut behatzi, ja. Piskate, hola, nola zen gomenu, hola, arroa arrojare zenien, edo, piskat, txintxatu, txintxatu zenituen, edo ez.
2: Aita, aita, piskat, baina, bueno, keba, keba.
1: Ja, vale.
2: Ez, ez, daiko la, daiko la zai, eskietze gustatzen, hola, esko, zartia.
1: Ia, esan da, iritsi zan etxera, eta, zain modu zeneko, ba, genikien, ba, probatzera jun berzula, eta, zain modu, ondo, ondo, ondo, baina, ay, kateatu dut, eta jo, ustia, eneko, lehenengo oso zen pedatxia, jo, tio. Bai, bai, oso...
0: Oso natural, ez?
1: Bai, bai.
0: Bueno, eta ja, pixkate, elkarzketa bukatzen joteko, eneko, zabiltza, bilizara hemen, hor martuteneko Boulder Factory horretan lanean, orain zabiltza ekipatzaile, nazioartean, Espainian eta Europan barrena, ez zaudete asko, Euskal Herrian lan hori egiten dutenak, bueno, Polonian ibilizara azken aldian beste hainbat bide dituzu. Zer lan da hori? Txapelketetako ekipatzaile, kontatu iguzu pixkat, porque zer zagona egiten zaigu.
2: Bai.
0: Pixkat, nahiz eta eskala amaite, zer lan da hori?
2: Bueno, ba, azkenian gure lana da, txapelketetan lehiatzen da benai, ba, alde un reto handiena, edo, ez da, non esplika, bueno, bidea jartzeitu honak, ez, txapelketetan, eta, bueno, azkenean gure lana egiteko ze asko berdituzu, oza, baldintza asko, ze ez da bakarrik kreatibua izatea ideiak jartzeak orduan, baizik eta maila altua berdezu mugimendua proba izateko, esateko, bueno, hau ondo dago, edo hau berreiz egia, edo hau zai egia, eta, bueno, niretzat esan aukera bat, oen ditxapelketa mundu hortan jarraitzeko, baina beste... presio hori euki gabe, ez? Edo, baina, bueno, egia da, oain, beste mota bateko presioak haula, ez? Gure lana ondo itiana, txapelketa ali eta justuena izatea lehatzen da benantzat. Ta hoxe, ba, sinitzan komertziak, horroko romo komertzialetan lanian, bideak irekitzen, baina hori, nire objetiua zirati beti izan zan, bai, geho txapelketa pasatzia. Ta, ja ben txapelketan hasi nahi zenean lan horrekin, ba, bueno, ba, gila zaneko guztua gabe, ni eta beste parea gaude hola gaztiak, oain nala gutxe arte lehatzen ibile gala, ba, bueno, ez da egit, esategue ondo, nahiko ondo moldatze gala lanian, ez? Ta bueno, horrekin motio da, orain ba hori. Ba, esan dezu bezala Polonia nibili naiz, kanpoko ekipatzei askokin ba hori, simulakro bat montatzen, Kopa Munduko simulakro bat. Ta urte nire lehengo Kopa Mundu ekipa berdet. Madriden, leo baita ere Europako txapelketa ekipatzea goaz, eta hoxe, beste motivazio bat, egia zen. Eskatzea fuerte mantentzia, eta azkenean nahi hori guztabite zaitez, beste helburu batekin, baina hori, oain di saltzan ibiltzea, eta orduan hoxe.
0: Esan, honok ez zure punte bilatu duzula. Gustuko lana, profesionala zara, soldata bat ateratzen duzu, eta gainera ematen dizu denbora, Zumaira etorri, eta lagunekin egon, eta gozatzeko, dela pixka bat bilatzen zen eurea, neko?
2: Bai, ala, ordu, bai, bakat sorte hori da, lan gehi egin gabere aldetela ondo moldau, bizimodo normal bat euki, hori, denboa matei, bai, eskalatzea juteko, bai, txian eoteko laguna egin eta bat, eta, bai, egia, beldur handia ematiten lan badala, ze ez da zuze segurua, ez? Azkenean lesio handi batekin ja ezin dezu lan nahuin, edo ez da gila pixat sartzen naizen momentuan gaztia eman berko jo aukera, ez? Ta, bueno, ikustet ez da lan fijoa bezala, baina bai urte hauetako
0: aprotxatzeko modu
2: bat. Bai, motivazio oso handi bat, eta bai. Ni urtea guzti hauetan ikasieten dana beste era bat espresatzeko, osea, beste, bai, ez da, ba, ze ez da txapelket eta bakarri lanitea, izik eta selekzioekin bai lanien ibiltzea, eta hori, ja, ekipatzaile zea, faceta ez du ikusten ja lan, osea, bidea montauta benga. Osa, ez da...
0: Zabalagoa.
2: Teknikoki lehiatzaileai asko laguntzeko aukerak hau, azkenean guk irekitzeteu bidea, orduan mugimenduak iteko, mugimenduak itea guk asko zoetu ulertze diteu, ba, espainiko zeleizena hori gaino, edo ez da egin nungo entrenatzei asko gaino, ze guk egin inberdeitu, bera, orduan hori, ba, hain aukera asko ez izkiu ematen, ba, selekzioekin lanien ibiltzeko, entrenatzeko, lehiatzeiekin batea, orduan hori guretzat, oso aukera politxa.
0: Bueno, aipatu zu sartzen ari zarela, bai, Ester eta beste guztiak ere sartzen ari gara, baina zure amaren eskaladarako espiritua mantentzen bali baduzu, pentsatzen dut, zure ama bezala ere urte asko egin goetu zola, bai, Davidekin, bai, Esterrekin, eneko kanetero, Zer Cruz, placer bat izan da, zuekin mintzatzea familia giron la bizitzen duzuen eta bizitzaren adarkadak edo kolpe horiek nola gestionatzen jakin duzuen eta holako begi distirakin ikustea eta ze postasuna transmititzen duzuen. Eskerrik asko, bikote.
1: Eskerrik asko.

Euskadi Irratia. Orain Euskadi Irratia, guau, gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau, gure audioak entzuteko beste modu bat.

nahi da gehiena gustatzen zaitena. Epetik eta badago lako dultzura bat nere aldetik, ez xamurtasun hori edo delikatua da ahots bat, eta gero beste alde dago gauza hau oso bortitza, ez? Base oso oso bortitz bat eta oso bai, ez dakit, berez da tren baten soinua.

0: Ana Arzuaga, Berde Prato, erromantizismoa.
1: Nik uste berezko harremana ez daukala izenburuak gure arteko harremanekin, baino bai diskoko ez dakit horrelako izaerarekin, ez? Osea, nolabait abestik daukate tonu bat oso intensoa, ez da bakarrik maitasunari buruz hitz egin dutela, batek bakarrik hitz egiten duela, abestitako batek, baizik eta hitz egiteko era, ez? Dala oso romantikoa, beste abesti batek laguntasunari buruz hitz egiten du, eta besteak eszenatokiari buruz, eta sorteari buruz, baino, hiruak dia oso, hori, oso intensoak.
0: Arratxean entzundakotik laurdena.

Ba, oain dala lau bat urte edo, nire manajerrak ezagutzezun pertsonalki bere laguna zalako, eta nire asko gustatzen zitzaiten, eta badirudi, ba, behai nire musika ere bai gustatzen zitzaiola. Ta ordun, bueno, ba, manajerran bidez ezagutu inginan, zuzenen, eta ordun, ba, ikusi nuntzala gainea, ba, pertsona oso erresa, ez dakit, itzeiteko, eoteko, ez, olako feeling oso, oso naukinun, eta olaxe planteatu benun. Asko mandit, ze beak asteko dauka, ba, ez dakit, ez, gaitasun tekniko bat nik ez daukatena, ez, nik ez dut produzitzen, ez dakit, ezer soinuari buruz, eta teknika aldetik hor, bea zan pixkat gauza menderatzezuna, ez? Ba, bueno, zentzu hortan, bea zan pixkat dena montatzezunan eta estrukturatzezuna. Hori, beak soinuk erakuste zizkiten eta nik neuzkan ba, letra batzuk idatzita eta melodia jartzen hasi nintzen soinu hoien gainen. Kantatzen, osa hitz egin gabe, kantatzen eta beak soinu jartzen, orduan, bueno, ba, ikuste genuen, ui, ba, hau ondo gehatu, hau bestea hobeto funtzionatze, hola, demo hau zin. Behintzat, bai, eskeleto bat, ez? Gero, noski, ba, oi bai adostezu hitz egiten, ez? Jo, hemen ez dizu gehiago pegatzen ez dakitze soinuk, oain zarata gehiago estribillo hontan, ez? Beak nahizun gehiago bete, bezala. Baina hasierako ideia ikustean nik gaina ustet, ez? Abestin oso simplea dala. Simplea, baina gutzako zen eraginkorra, orduan. Ba bai, oi musika egiten sortzea ez dakit. Bueno, nik uste hortan oso eskuzabela izan dala, ez dit gehiegi galdetu, osea, igual gaia galdetzen ziten, baino esate ziten nere asuntoa zala fiskat, ez? Orduan gero nik egia da, itzulpenak pasan izkela, baino ja oso berandu, osea, ja diskoa kaleatea hartzunen, bazpare, ez? Beha ezagutzeako nik usietoi, dara oso pertsona, bueno, delegatu ite du, aldi beren, ez dakit, ez? Ulertzeu zen nahi dezun, momentu batzutan, eta saiatzea, ematen, nahi dezun hori, eta hori iritze zait oso eskuzabala dela, ez dakit. Eta zentzu hortan, nahi oso zaite zait. Ez, igual delegatze hori, nahi gertatze zait igual, ba, talden na honen eroso nahi zaitela ba, besten erabakik onartzea, eta ez astea ba, borrokatzen, benetan nik zen nahi deten esaten, eta bar, ordun, karo, gero nien hau hainpozik emaitzakin, oso prozesu desberdinak dauzkagu laniteko, ez? Ni naiz oso oso minimalista eta asko kostatzen zait elementu berri bat sartzea, ziritzen zait galdu iteula ideia horrek bere boterea bezala eta bea galderantziz, ez? Mila gauza jartitu eta geho dijoak entzen eta asko kostatzen zaio. Digertigarria da, ze guk gainea momentu Madrilen bukatu genuen diskoa eta orduan ni junitzen ikustea museo romantikoa. Eta orduan esan nion, joe, atzo junitzen ikustea museoa eta oso politia da junin behaztu eta asko gustatu zitzaion. Orduan, karo, hortik ebai, ateazan ideia, ez? Joe, tela guzti hauek, zetazko tela hauek, hainbeste distira daukatenak eta kolore intensok, eta zan pixkat gure mundua abesti komposatzeko orduan momentu hartan, ez? Zan gure, bai, zakit, gauza izaera hori

0: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, 80 urte bete dira gaur Espainiako militarrak matxinatu eta estatu kolpea eman zutela, ondoren gerra zibila etorri zen eta urrena diktadura. Hain zuzen ere, frankismoak eragindako biktima komentzeko bilkura egin dute hainbat elkartek bat eginda Iruñean 3700 lagun fusilatu zituzten Nafarroan. Nafarroako elkarte memorialistak antolatutako ekitaldian erorien monumentua eraisteko eskatu diote atzera berriz ere EH Bildu buru duen Iruñako udalari Koldo Amatria talde memorialistaren bozeramailea.
2: Beste behin eskatzen dugu Iruñako udalak erorien monumentua eraistea. Giza eskubideen eta biktimen duintasunaren errespetuagatik.
1: Ibone Bengoetxea Jaurlaritzako lehendakari ordeak eskumenen inguruan adierazi du aztertu egin behar dutela Gernikako estatutua betetzeko bidean, atzo Moncloatik portuei eta gizarte segurantzaren arloari lotuta bidalitako proposamena.
3: Aztertu behar da, Espainiako gobernuak bidalitako azken dokumentazioa, ikusi behar dugu ia erantzun egoki baten Euskaldunon interesentzat eta gure herriarentzat eta horren arabera ba, ikusiko dugu.
1: Zazpigarren egunez jarraian, Estatu Batuek Iranen aurka bombardaketak egin dituzte, azpiegitura ugari suntzitu dituzte, horien artean portuak, banaketa zentroak edota ura gazgabetzeko plantak. Iranek beraldetik Jordanian Estatu Batuen base militar baten aurka egindako erasoan bi soldadu Estatu Batuar hil ditu. Mohammad Khamenei Irango buruzagi gorenak arratsaldean kaleratu duen idatzitako mezuan esan du Estatu Batuek behin eta berriz bortxatu dutela ekainaren 17an lortutako memorandum akordioa eta ondorioz bertan bera geratu dela. Alemaniako parlamentuko bloke kontserbadoreko burua dimisioa eman du aurdunaldi subrogatu bidez Estatu Batuetan umea izateagatik. Aurdunaldi subrogatua legez kanpokoa da Alemanian eta hala defendatu izan du James Spanek orain arte Merz kantzileraren batasun kristau demokrata alderdiaren irizpidekin bat eginez. Honek guztiak eztabaida handia eragin du Alemanian eta azkenean dimisioa eman du larun bat honetan. Spanek hitzez hitz esan du azken egunotan jabetu naiz nire senarrarekin batera familia bat sortzeko nire zoriontasun personala ez dela bateragarria nire kargu politikoarekin idatzi du Alemaniako hainbat komunikabidetara igorritako gutun batean eta ondoren dimisioa iragarri du. Baionako kalea jendez gainezka daude elkarten eguna ospatzen bihar bukatuko dira bestak eta larun bata izanik jendea erruz elkartu da musika nonai gaua oso luzea izango dela dirudi Unai Macias.
4: Baionako kaleak jendez gainezka daude elkarteen eguna ospatzeko eta musika hiriko toki guztietan entzuten da. Adibidez, gure plazaren gunean, Monto plazan eta Espainiako plazan ere Niko Etxartek jendetza bildu duen kontzertua eskaini du eta aurretik Indigo taldeak jodu. Eneko Lamozda taldeko abeslari eta gitarrista pozik agertu da Baionako bestetan jotzeko aukera izan duelako eta gainera euskaraz egiteagatik ere.
5: Holako lekuetan jotzea euskara sustatzen duten lekuetan eta sego plaza handi bat bai. Justuki holako lekuetan bestak desberdinki bizitzen direla, beste giro batean eta euskaraz gainera, beraz bai bizki garrantzitsua egiten duten lana bai.
4: Gaua oraindik luzea izango da mota guztietako kontzertuekin eta azken txampa laburra egingo zaie askori bihar izango dela Lapurdiko hiriburuko besta bizi hauen azken eguna.
1: Eta munduko txapelketa hasi berri da, bigarren eta hirugarren postua erabakiko duen partida. Partida hasi eta berehala Inglaterrak gola sartu du, beraz Inglaterrak bat, Frantziak huts. Errepidetan ez dago aparteko arazorik eta gure aldeari dagokionez biharko zer espero behar dugu Maialen Martija Euskalmet.
6: Bihar egoera antzekoa izango da. Ipar partean oraindik goiz partean euri apur bat egingo du, baina orduak aurrera joan ahala jasotzera egingo du eta gaur baino arinago argitzea espero dugu. Hegoaldean hodeiak agertuko dira goizean goiz, baina berehala eguzkiak aginduko du. Beraz bihar temperatura gaur baino gehiago igoko da eta beroenak 27-28 graduren bueltan ibiko dira kostaldean eta 30-30 graduko mugak gaindituko dute barnealdean.
1: Besterik ez, gauerdian albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eu satarian.
7: Gabon! Gaur egin den asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia, honako hau izan da.
1: 24.185.4.9.9 seria 46.
7: Horrekin batera, beste lau zenbaki eta seriek, 10 urte zilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.esen zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitz lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Nafarroako eszena oparoak, azken urteetan emandako proposamen interesgarri horietako batekin gatoz gaurkoan. Irunberrin eman zituzten lehen pausuak han baitute entsegu lokala. Eta, horrela, ibiliz ibili, Euskal Herriko txoko ezberdinetan ereindute beraien hitz eta doinuen hazia. Boldea izena du taldearen azken lanak eta nolabait, ereindako hazi horrek, babes hartu du, Goldea zerauzitako sustraizarrek utzitako lur landuan. Ametxaranguren iruindarra izango da gure gaurko protagonista, taldeko abeslari izateaz gain, saxofoia, teklatua eta gitarra jotzen entzun dezakeguna. Hau, lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Ibilberi. Arri!

0: Zenbatetan esan notezidaten txikitan, harriak ez du begila, edo harriak ez duela begirik jaurtikitzerakoan kontuz ibiltzeko. Baina begiak izango balituzte, ziur zuen poltsikoetan gustura hartuko luketela ostatu. Ametxaranguren, ongietorri lore ostoak era.
1: Eskerrik asko.
0: Liteken arena izena du entzun dugun lehen abestiak, diskoko azkena, hain zuzen. Eta bertan, izan daiteken horren denaren gordailu dela bat bera, diozu. Zure izena amets izanik, agian programatuta zaude, liteken horretan pentsatzera edo azken batean amestera.
1: Wow, gehiagin litzateke hori. Bai, aspaldi nuen entzuten, kanta. Eta gustatzen zait, uste gustatzen zait dala. Saldi hori, berez, bueno, hasiera batean etzegon pentsatua kanta hontan sartzeko. Mosi, kanta honek badu igual historitxo luzeago bat. Diskoan honen aurretik doan kantua zitiken arena, da pixka bat bere anaia edo aizpa bikia, ez? Bueno, biak entzuten baldin baituzu ikusiko duzue litekenarenaren letra osorik dagoela aurreko kantuan eta da hasiera batean, bueno, nik deskribapen bat nuen, irudi baten deskribapena idatzia nuen eta kantu bat egiten hasi ginen horrekin eta momentu batean ikusi genuen bagenuela melodia bat oso ongin gajatzen zuena letra horren zati batekin, hasierako zatiarekin. Baina ez ula zentzu handiegirik beste melodia bat sortzeak gainerako letra sartzeko. Orduan, erabaki genuen kantu hau bere horretan uztea, eta bai, irailan, iazko irailan, Iruñeko Labaretoan egin genuen ensaio ireki batean, lagun batek aipatu zigun, pues jakinda, kantu hontan badagola letra zati bat, baina geratzen dela beste letra zati bat pixkator kanpo bezala, niri pena ematen dit ez jakiteak gainitzeko letrak esaten duen. Eta Iratiren komentario hori hartuta esan genuen, pues egia da, ez? Igual letra honen gainera, izan da letra bat bere osotasunean zentzua duena, igual merezi du beste kanta bat. Eta horregatik dira pixkat bikiak ikusten genuen bazuela zentzua. Aurrekoa pixkat tono tristeago batean edo geratzen da, bai. Eta honek bueno, modu hipotetiko horrekin ere ematen dio aukera ez dakit ez du baterik izten. Eta justu aipatu zuen esaldi hori da aspaldi lagun batek, bueno aspaldi, duela urte pare bat edo lagun batek botazian esaldia esaten zuena gustatzen zitzaiola edo gustatzen zaiola dena ikustea bizitzan edo ulertzea ongi saltzen dudan. Berdin da zer, berdin da disko bat, harreman bat, edo, bueno, edo zein egoera gustatzen zaiola ikustea, izan daiteken horren guztiaren gordailu bat balitz bezala, ez? Denak gordetzen duela bere baitan, izan daiteken hori guztia. Tarduan, naiz da momentu batean autu bat egin eta autu horrek baldintzatu bide bat, beste aukera hoio guztiak oraindik ere badaudela.
0: Hor daudela.
1: Bai, posible direla. Eta pixkatik uste nuen bazuela zentzua litekeen arena kantu hortan.
0: Bai Bilberi, baita gure musika gozea ere, amets Aranguren ostokatzeko unea iritsi baita.
2: Lore ostoak. Gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
0: Goldearen metafora kondo irudikatzen du lan honetan egin nahi izan duzuen ariketa, hau da, errotik ateratako sustraiak inspirazio iturgi hartu eta lurra eraberritu zuen uzta propioa sortu. Horixe bera egiten dugu lore ostoaken eta gaur zure sustrai edo zimentu musikalak ezagutu nahi ditugu, amets, ezagutu, zerekin hasiko gara?
1: Ba, hasiko gara Benito Lertxundiren Belatxaren akantuarekin.
0: Eta zergatik ekarri duzu kantua?
1: Ba, ez un ongi jakin hasiera batean ze irizpideren arabera hautatu kantuak eta hasi nintzen pues momentu hontan asko maite dituan kantu batzuk zerrendatzen. Baina konturatu nintzen, bueno, elkarrezketa bat egiteko behar nola bakoitzaren bueltan ba zerbait esateko izan eta konturatu nintzen, bueno, kanta batzuen bueltan esateko neugana zela asko gustatzen zait eta orduan horiek ez zidaten balio. Orduan hautaketa izan da pixkat pentsatuz ze kantuk ez dakit markatu jaten pixkat bizitza. Bai. Ez? Igual momentu hontan zerrendako batzuk ez dituzke aukeratuko kantu kutxunen artean, baina denen bueltan badukat zerbait esateko. Eta kasu hontan, ba, belatxarena da niretzat txikitako autoko bidaiak batez ere ordezkatzen dituen kantu bat. Aita oso benito zalea izan da, eta agian bera izan da, ba, autoan entzun ditugun musikarien artean, gero nire bizitzan presenteen egon dena eta dagoen ere gaur egun. Egon zin zalantza hondiekin, ez, izaziteken ere Errobiren kantu bat, edo Amaren gustokoren bat Itoiz, edo Ertzainaken baten bat, baina, bai, ez dakit, Benitoren kantu askoren doinuek eramaten haute hola, ez dakit, oso txikia nintzeneko momentuetara, eta esaten dute ez, oso txikia gareneko, ba, oroitzapenak eta direla fuertenak edo.
0: Intentsitate handikoak, ez?
1: Bai, hori da.
0: Beraz zure haurtzarora zaramatzan, edo bueno, haurtzaroan entzundako abesti hoiek irudikatzeko kantu bat da, ez? Benitoren belatxarena.
1: Bai.
0: Pieza instrumental batekin. Hasiko gara gainera. Ikusi duan ez Zuberoako mendietan artzainek txistuka abesten omen zuten doinua, bueno, bereskuratu zuen Benitok edo Josemari Irastorzak, hemen. Egan dabilen belatxa irudikatzen omen du doinuak, eta ondo irudikatu gainera, ze badu ukitu malenkoniatxu batez askatasuna irudikatzeko gaitasun hori, ez?
1: Begira, hori guzian nik esnekien.
0: Esnekien hori.
1: Ez.
0: Eta irudikatzen zuen horrelako zerbait, edo ez?
1: Enkajatzen dit bastante, bai.
0: Bueno, ba, egalak zabaldu, eta egin dezagun egan. Unkidura kutxunak, 1983ko Benito Lertxundiren belatxarena, entzunez.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
1: Ame Txaranguren, ibilbediko partaidearen lehen petalo musikalarekin hasi gara ostokatzen gaurko gure lorea. Benito Lertxundiren belatxarena izan da bidea ireki duena, eta bide horri jarraipena emateko, norago bazorein.
2: Ba, entzunen dugu orain, Peru Galbeteren Ura kantua. Begira, batzuekin izan du zalantza sartu ala ez, baina Perurekin ez hasieratik nekien jarriko nuela bere kanturen bat, ez nekien zein, baina bere kanturen bat bai. Eta kasu honetan pasatzen zait pixka bat, eta beste batzuekin ere bai, baina Peruren kasuan bereziki, gehiago gustatzen zaidala bere musika, jakin da bera nolakoa den ere, ez? Eta nola egiten dituen gauzak, eta oso islatua ikusten dut bere izaera kantuetan eta kantuak egiteko moduetan, eta bueno, mirizan dut pertsonalki eta musikalki ere bai.
1: Ezagutzen duzu, beraz.
2: Bai, ezagutzen dut, bai.
1: Bai, zuarte harakilen bizida,
2: bai, ez? Bai, uste oraingoz hor segitzen duela.
1: Bera
2: bai.
1: Usur bildara da, baino
2: hori da. Hori da, eta, bueno, iruditzen zait dela pertsona bat asko sinisten duena egiten duen hortan, hori nabari da, pila bat, tempoak berak markatzen ditu, berak egiten duenaren tempoak berak markatzen ditu, kantu guztiak dira bereziak, ez da egin nola esplikatu hau, baina bere ukitua asko nabaritzen da. Peruren kantu batenean asko nabaritzen da. Asko miresten dut ere, zegaitasun duen kantuetan behar dena sartzeko, baina soberan dagoen deusez. Osa, kantuek dute kantu hori izateko behar dutena, eta ez dago deus soberan. Eta, bai, uste dut, horiek direla kantu hautatzeko arrazoiak.
1: Bai, badiozu baduela berezitasun puntu hori, ez? Badu mistikotik, Peru Galbetek ezagite Mikel Aboaren magia eskolara joan izan balitz bezala, ez? Edo horrelako zerbait.
2: Bai, uste dut berak, bueno, evidentemente ezin da dugun sistematik atera erabat, baina asko marrazten duela berak bere eskema eta zeren barruan egon nahi duen. Eta horrek, bueno, igual alde txarre madera izanen du, pues askotan igual entzun izan diogu, ez jo, eski zaizkit ateratzen kontzertu gehiegi edo, baina aldi berean uste dut oso autu kontzientea dela eta horrek ere ematen dizkiola ez dakit, baduela alderdi politan di bat.
1: Uraren metafora erabiliz, malgutasun eta korronten kontra esanetan barrena bizi osoa nola bizi honetan bizi ikasten aipatzen digu. Abesteak edo zein espresio artistikok gehienetan hori darama berekin ariketa moduan, ez? Norbera gehiago ezagutzea ispilu moduko bat aurrean jarrita, eta gero ispilu horren isla da jendearen gan proiektatzea.
2: Wow. bai, izan iteke eta uste dut gainera hori. Peruko oso modu zintzoan egiten duela ariketa hori, ez? Osa, benetan begiratzen dio bere buruari ispiluan eta proiektatzen duen hori da.
1: Gordintasun osoz, biluzten da jendearen aurrean, ez?
2: Bai.
1: Bagoazen, ametsaran gurenen urrengo lore ostoarekin, oraingoan uretan murgiluta, Peru Galbeteren Ura entzungo dugu.

0: podcasten saiatzen.
1: Loreostoak.
2: Bagoaz aurrera, ibili, ibilbedi edo ame txarangurenen lorea ostokatzen, eta hurrengo proposamenak hareman zuzena dauka ibilbedirekin, ezta?
3: Bai, de hecho, hau hautatu dut pixka bat igual taldearen izenean, ez diet galdetu haiei, baina, bueno, badakit denondako...
2: Zure licentzia propio hartu duzu.
3: Bai, baina uste dut, taldekide gozion dako dela kantu importantea, Fisis versus Nomosen kompromezu. Haiekin bira bat genuen duela kasi bi urte, uste dute ez dakita zaro edo abenduan izan zen, baina hartu genuen asteburu bat eta lau kontzertu egin genituen haiekin, eta kontzertu horietan gure pare bat kantu eta haien pare bat kantu hartu, eta denon artean jozen genituen, denok elkarrekin. Eta konpromezu izan zen horietako bat, gerora, bueno, ez dakit gerora den edo aurretik, guia bertsionatzen genuena. Bai, uste dut aurretik bertsionatzen genuela, eta... Bai, eta gero biratxo hortan ere hautatu genuena. Eta hemen pixkatere pasatzen zait, Perurenean bezala, Fisis versus Nomos taldean lau taldeki dira, baina ez da gindola esan gidaritza edo Beñatan Txustegik darama, eta okrez baldin manago letrak eta normalean melodiak eta ere bereak dira. Eta Beñatere pixkat bada pertsona bat oso islatua ikusten dena bere kantuetan, ez? Irutzen zait letretan baduela bere originaltasuna, beste jende batek, eta igual ez dako hortan sartu nahi deke ere, ez dakit kantu batzuk igual, edo gai batzuk kantuetan sartzen dituenean, oso modu, ez dakit apaindu edo poetikoan sartzen dituen bezala, ba, Beñatek nahiko kontrako bide hartzen du, eta nahiko gordin eta zuzen botatzen ditu gauzak, eta bestetik izan zen pixka niretzat konfinamenduko kanta. Osa, konfinatu ginen momentuan, nik uste hor nuela buruan, eta egia da entzuten duan aldiro oroitzen naizela hilabete horietaz. Eta, de hecho, igual hortik heldu zen, igual nik proposatu nuen bertsioa egitearen, ez dut gogoan orain. Baina, bai, eta gero ipatuko beste kantu batetekin ere pasazaitala, zi, klaro, autaketa egiteko momentuan, egia da Spotify izan dela pixka nire txibatoa eta jarri naizela begiratzen, ba, 2006-tik ona hori egiten dizunean urteroko
2: zerrendatxo horietako bat, ez bai.
3: Eta badakantu bat azkeneko lau bost urtetan lau edo bost, igual gaila edo, ez dakit, azkeneko urtetako zerrenda hortan agertzen zaidana. Eta
2: arduan, zure topean dagoena bestieta
3: bat. Bai, esan nuen, jo, pues hau sartu beharko dut importantea da.
2: Gogoratzen aiz gainera hemen izan genuenean Txusta edo Beñatan Txustegi aipatu zuen, ba, zuekin egindako bira antologiko gura eta ba, oroitzapen oso politekin kontatzen zuen, ez?
3: Bai,
2: eta, bueno,
3: bai.
2: Zuen kantu bat ekarri zuen, gainera, ba, hori islatzeko.
3: Bai, oso harreman polita geratu da egia esan. Bai.
2: Konpromezuaz hitz egiten du hemen Txustak, bai. Araron Ionean. Diskoko kantuan esan bezala 2019koa, konfinamendu garai txugo baino lehenagokoa.
3: Aurretik ere bazutela
2: bai,
3: kantua,
2: abesti hau, ez dakit beste bitan ero, edo abestu duen, beste bi diskotan, baino berak esaten zuen hau zela definitiboa bezala. Vale. Hau da, bertsio ona, esan dezakegu, vale. Jondela pixka evoluzionatzen eta horrea iritsi zen. Eta konpromezua ibatuta, musika talde batean, itz garrantzitsua da hori, ez? Bakoitzak bestearekiko duen konpromisoa gauzak aurrera eramateko eta sinisteko benetan egiten marizareten horretan, ez?
3: Bai, zaila izaten da batzutan, Horre, bueno, normala den bezala, ez? Gure kasuan bost pertsona gara taldean, bakoitzak badu bizi diferente bat, lan diferente bat, bost erre diferentetan bizi gara, eta, bueno, egia esan orain arte oso ongi moldatu gara. Baina, bueno, bai ikusten direla momentu batzutan ez tentsioak, baina bai, bueno, bakoitzak zipuntaraino duen lehentasun gisa taldea, eta beste gozatzuk nuko katzen dituen, eta hori dena. Baina, bueno, egia da Horengo ez dugu larazo berezirik izan horrekin, eta nahiko bide berian goazela bostok.
2: Bar dezagun, beste behin, Fisis versus Nomosen abesti puskau, Gartxo Tunsainen koruen laguntzaz, hau da, Konpromezu.

0: iaia lurra ukitzen duen xira luze beltza. Zer ezkutatzen du esaldi horrek edo zer da Goldea diskoko xirarena, abestiaren atzean dagoena?
1: Ba, begira, aurrekon, haren nintzen entzuten arratxean, arratxean programako elkarrizketa bat, Julena Peiari egiten ziotena, berrizko, bueno, idazle, ez dakite, idazle, gustatuko zaion hitza, baina, bueno, poema liburu bat idatzi dut, bai, idazle esanen diogu. Ari zen Arantxa Iturbe elkarrezketa egiten, eta momentu batean Julenek esaten zion, bueno, galdera baten erantzunez, galdera bat erantzunez, esaten zion, jo, pues, nahi zoroitzen, orain, poema hori zetestu ingurutan edo zeren bueltan idatzi nuen. Eta batzutan, pixkat urruntzen nahi zenan edo ja pasainan denbora pixkat edo ez dakit kantuen zirkulo itxi hortatik ateratzen nahi zelarik, batzutan pasatzen zait. Sartu behar nahi zela berriz, letra ongi begiratzen eta pentsatzen, bale, hau, noiz idatzi nuen, momentu hontan, bale, momentu hortan zer izen pasatzen, hau, orduan, hau, idatzi nuen, iritsin zelako nahi, pasatzen ez pixkat hori. Eta hasieraren arekin pasatzen zait pixkat hori berriz behar izaten dudala letra hartu eta
0: dezifratu nola baitez.
1: Bai, egia da justo kasu honetan xira luze beltza dela simpleki nik dudan beroki bat eta beroki hortatik igual beroki hori jantzia nuela pasaziren gauza batzuen oroitzapenak edo kontatzen dituen kantu bat dela. Bai, uste dut hori dela momentu honetan xirarena kontatzen duena. Seguramente hori jarriko banintz berriz letra hartzen, topatuko nintuzke beste gozatzuk, eta ikusiko banu, ah, buso bidatzen nuna ezakin, no? Gero hori etzait bereziki interesatzen momentu hortan idatzi nuen arrazoi hori edatzea denboran,
0: Bai.
1: Iruzen zait interesgarria, momentu hortan pasazen hori irudi hauen bidez atera baldin ba zen eta horrek beste jende bati beste irakurketa batzuk egiteko aukera ematen baldin badio, ja sta hori dela pizka kantuaren funtzioa ere. Ez? Bai.
0: Nola lantzen duzu sorkuntza prozesua? Hitzetatik musika egiteraino edo alderantziz? Nola osatzen duzu kantu bat?
1: Bueno, ez dugu eskema itxirik. Horre dago kionez. Askotan aipatu dugu, baina azken disko hau adibidez ikusten dugu izan dela hiru diskoetan modu kolaboratiboenean sortu den diskoa. Laguna asko pasa dira entzaio lokaletik Irun berritik haien aportazioak egitera, haien kritikak egitera eta egia da izan dela disko bat nahiz eta gure izenean atera jende askok aportatu duena eta jende askoren artean egin dena. Normalean gutakoren batek eramaten duela ideia nagusi bat edo, bueno, hasi bat, hasteko zerbait izan daiteke melodia bat, izan daiteke akorde segida bat, izan daiteke letra zati bat, edo batzutan igual letra zati bat ja melodia batekin, baina egia da kantua jantzeko prozesu hori denon artean egiten dugula. Bai.
0: Kantuaren arabera, aldatzen doa.
1: Bai, kantu batzuk eginagoak datoz ja etxetik, beste batzuk bat ere ez, eta aldatzen aten da hori. Gero niretzat hor badago gauza bat batez ere identifikatu duan azken diskontan, eta da, pues adibidez, xirarena kantuaren hasi hori nik eraman nuen, ez? Letra eta melodia. Eta, klaro, nik hasia baldin manuen ere, nik ja imaginatua nuen hasi horrek emanen zuen lorea edo, ez?
0: Bai.
1: Baina, klaro, nik hasi hori eramaten baldin badut taldera...
0: Badakizu ez dela hori da, ez da, zuk imaginatutako lorea izango.
1: Hori da. Eta hor, bai, eta zehazki kanta honetan, kostatu zaidala pixka bat, ez da, gendera esan, amore matea ere, baina esatea, oza, ez da nire kanta bat, eta talderen kanta bat, eta de hecho, nahi dut izatea taldearen kanta bat, eta zentzu hortan beti daukagun arau ez idatzi bat da proposamen guztiak probatzen direla. Osea, batek zerbait esaten badu, nahiz eta beste bat iruditu...
0: Astakeria bat.
1: Bai. beti probatzen da dena eta horrekin sorpresa asko eraman ditugu.
2: Lore Ostoak.
0: Gabiltza, ame txarangurenekin solasean eta zure lorea guztiz biluzteko azken petalo bat behar dugu. Nori dagokio ore hori?
1: Ba, klasiko bati. Ruper Ordorikaren edertasunaz mintzo da hautatu duan azken kanta.
0: Hemen aipatu behar dut Ruperrek bi bertsio ezberdin ditu kantonekin, baina zuk argi utzi zenidan, haizea garizumakoa nahi zenula, ezta?
1: Bai, nahi hau nuela, bai, bai, bestera usatzen zaite, baina, baina hau gehiago. Ez dakit, uste dut kantonekin pasatzen zaidala, baina Ruperrekin orokorrean pasatzen zaidala. Ez nahi zela nekatzen, ez nahi zela nekatzen, eta pixkat edo zin momentutarako balio didatela bere kantek. Kanta hau izan da, agian 2016-tik ona gehien errepikatu den hori, nire Spotifyko zerrenda horretan gehien errepikatu dena, eta etxean seguramente orain CD reproduktorean daukadan diska, esaren nuke hori dela, saiarria dagoena hori dela. Oso igandetan mila buelta emateko disko bat dela iruditzen zait, eta bai, eta iruditzen zait simple, berez jotzen dut horretara, baina betik uste dut edertasunik handiena simpletasunean, eta
0: simpletasunaren komplexutasuna, ez? Aldi berean, ze askotan bai. Komplexuena hori xebera da, zerbait simple egitea aldiberen koherente izanik eta zerbait benetakoa transmititu, ez? Oh, zerbait simple egitea zer gabe, erreza da.
1: Bai.
0: Zaila dena da, zerbait komplexua simple bilakatzeaz.
1: Mm-hmm. Baina menos ez maz horta
0: pixka bat,
1: ez? Tostut Ruperrek, eta ikusten zaio ere kantuan eridenean, beti super lasa, idagola ematen du, bai, lasaitasun puntu hori ere asko gustatzen zait. Eta aldi berean zein dar duen, ez? Horrek. Eta bai, da, oraindik erretzea lortu ez dudan beste kantu horietako bat.
0: Interesgarria da nola garatzen den kantaren etapa bakoitza, hau da, lehenik edertasunaz mintzo zinen dio, gero askatasunaz mintzo zinen, eta azkenik bizitzaz mintzo zara orain, hango geroa hemen da. Hau da, perspektibaz iragana begiratu eta amestutako guzti hori bete den edo ez ikustea, aldi berean bidean albo batera utzitako zapore gazigozoa dastatuz, ez?
1: Begira, uste dut eta orain arte ez nuen pentsatua, baina uste dut bautela komunean Ruperrek, bestele batzuk ere bai, baina orain buruan ditudanak dira Ruper, Tok eta Thatchers, gaitasun bat tristura polit bat kantatzeko.
0: Bai.
1: Ez dakiten izen azaltzen. Bai, bai, ez dakitoren ez dut egin analizirik, baina seguramente egonen da akorde segidaren bat, bai. Edo orsalto...
0: Hori transmititzen duena, edo?
1: Bai, bai. Eta uste dut, hiru talde horiek bereziki ongi egiten dutela hori. Eta kantu hau, da horren adibide bastante ona.
0: Azken finean, malenkonia izan liteke hori, ez? Nolabait?
1: Bai, bai.
0: Hau da, puntu alai bat badu, baino aldi berean nostalgia bat edo sortzen dizu, edo tristura puntu bat, edo...
1: Bai, baina geratzen zara alde honarekin bezala nire ustez. Uh-huh. Ez? Osa, oinarri triste bat, baina helduleku alaia, uh-huh. alaia duena. Bai.
0: Edertasunaz mintzo, daizea Garizumakoa, 2009ko lanetik beraz, entzungo dugu, ame txarangurenen azken lore ostua.

0: Eta Ruperren kantuan bezalaxe, denbora perspektibaz atzera begiratzen hasitakoan, ez da gauza ederragorik bideari eskerrak ematea baino. Eta Beltxarga Beltza 2008 bateko ibilbediren diskoan horixe egiten duzue, eskerrak bideari kantuan, ez da, amets?
1: Bai, egia da, bueno, mendik ikusita, nik pentsatzen dola, tresetzen dola, joder, kantu hau adera genuen taldea sortu eta bi urte eta bikora, oza, bidea oraindik ez zen hain luzea. Baina aldi berean egia da, bueno, lehen ipatu dizu taldea sortu zela pixka bat hori koentzitzen genolako eta laguna ginelako institutotik eta konservatoriotik, baina egia da justo, bai eta biok gentozela bastante, ez dakit, garai txar batzuetatik, eta orduan bide hori bastante, oza, motza izan arren oso intensoa izan zen, gauza asko pasa ziren hor, bai, nik uste intensitate horri egiten diola erreferentzia batez ere kantuak, eta bai, kasu hontan letra Ibairena da, baina esaren nuke berak ere harako zerbait kontatuko lukela.
0: Hau da, por cierto, hain zuzen, Fisis versus Nomoseko Peñatan Txustegik bere lore ostoen artean aukeratu zuen kantuetako bat, ba, elkarrekin bira luz horretan bizitakoa gogorarazteko. Sentimendu eta laguntasun asko nabari da kantu honetan, ez? Gertutasuna azken batean.
1: Bai, eta de hecho, aipatu behar nizun zen, bai, entzuna dut ere bere elkarrizketa eta entzun nuen, justu kantu hori hautatu zuela. Hori zen ere, hori, mini biratxo hortan, haien bi kantu eta gure bi kantu hautatu genitolarik, hau izan zen ere...
0: Elkarrekin abesten zen bai,
1: hori da, hori da. Eta bai, egia da, lotzen dugula ere pixkat, asteburu horrekin, ze, bueno, nahizta bide motza izan, izaziren bi hiru egun oso intensoak, bueno, elkar bizitza parentesi bat, eta bai, gero bai batu duzun bideo hortan ere, bueno, hemendik kanpo
0: mikrotik kanpo aipatu dut, hori da, bai.
1: Bai, badu kantuak, ez gara oso bideoklip zaleak, baina badu bideoklip, hola, kasero bat, eta horreria hauek agertzen dira.
0: Bai, hori da.
1: Asteburu.
0: Bai, bideo hau da, biraren egunerokotasunean grabatutako irudiak, ez? Bai. Bazuek jolasten, denbora pasan, bai, eta bestelakoak, ez? Bai. Soinu probak, eta...
1: Bai, momentuan igual ez nion zentzuan digerik ikusten, baina horitzen naizen aldiro, eta batzutan horrendik sartzen naiz ikustera, eta pozten naiz pila bat. Bai, lekuko eta sun hori izateaz.
0: Eta bideari eskerrak eman ostean, aurrera begira zer eskatuko zenioke bideari edo zer uste duzu datorkiola ibilbediri?
1: Ba, orain arte bezala segitzea, nire ustez, ez dakit espektatibarik egin gabe, deno gustora jarraituz taldean, bai, ez dakit ez dugu hola, helburu edo helmugarik finkatua inoiz izan, eta uste dut horregatik beste gazatzen artean segitzen dugula ingustora. Eta nik uste hori dela. Egia da gauza batzuk, bueno, bagire baki behar direla taldeak funtzionatzen segitu dezan, baina bueno, malgutasun horrekin segitzea, eta benetan egiten dugun egitea, hortan sinisten baldin badugu beti ere, ez? Eta ez adien joz izan, ez dakit, kanpo faktore batzuek baldintzatua, edo, egin batean ala da, beti da ala. Baina, bueno, aldugun einean,
0: horeka hori mantentzeaz.
1: Lehenengo taldea guretzat izan dadila, hori esteko.
0: Ba, izan dadila horrela. Eskerrik asko, nona etortzeko gonbita onartzeagatik, amets Aranguren, bihotzez, eta entzule guziekin ba une hau konpartitzeagatik.
1: Zuri eskerrik asko.
0: Zorte hon eta bidea egiten jarraitu. Eta nik ere bideari eskerrak emanez, gaurko atalari amaiera emango diot, ez zuri, entzule, beste alde horretan egoteagatik eskerrak eman gabe noski. Ibilbe diren eskerrak bideari entzunez, bagoaz. Ondo izan, eta urren arte. Aita!

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Bergaran itzordua egin dute gaur Eusko Alderdi Jeltzaleko eta Euskal Herria Bilduko alkatek foruen abolizioaren 150. urteurrena eta alkaten mugimenduaren 50. urteurrena oraitzeko. Euskal Herri osoko 200 herri baino gehiagotako alkateak elkartuko dira bidata seinalatu horiek gogoratzeko antolatu den ekitaldi instituzionalean. Bergarako udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak elkarlanean antolatu dute karga simboliko handia duen eguna. Ekitaldian izango dira bestea beste Ider Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusia eta Jose Luis El Coro, Luis Maria Juria Guerra, Jose Antonio Altuna eta Javier Errazti 1976ko alkaten mugimenduko kideak. Ekitaldia egin bezperan Jose Ignacio Ansensio, Gipuzkoako sozialisten buruak gizartea zatitzea leporatu die Eusko Alderdi Jeltzaleari eta Euskal Herria Bilduri.
2: Bihar EAJ eta EH Bildu batzen dira berriro eta zertarako gure gizartea zatitzeko. Nazionalistentzako gizarte bat eraiki nahi dute. Sozialistak ez gaude hortan. Gure gizartea ez dare, gure gizartea egunereoko arazoetan dago, etorkizuneko erronkei aurre egiteko, eta sozialistak hortan izango gara.
1: Estatu batuek itzuli egin dituzte Mexikoko embajadoreak mugetako eta migrazioko aiz poliziak egindako gehiegikeriak salatuz bidalitako gutunak. Roberto Latzeri Mexikok Estatu Batuetan duten embaixadoreak gutun horietan salatu du Mexikoko herritar batzuk ez du zehaztu zenbat hil egin direla aizek atxilotuta zituen zentroetan osasun arreta ukatzeagatik. Eta bereziki salatu du enpresa pribatu baten esku dagoen Kaliforniako adelanto zentroko egoera. Estatu batuek gutun horiek itzuli egin dituzte argudiatuz, Mexikok ez duela gidatuko Estatu Batuen migrazio politika. Latzeri enbaixadoreak erantzun du, Estatu Batuen subirautza errespetatuz eta elkarlanean jardunez, kasu bakoitzaren jarraipena egingo duela eta gehiegikeriak ikusten dituzte bakoitzean, horien berri emango dutela. Israelgo gobernuak berretsi du Benjamin Netanyahu lehen ministroa irailean Nazio Batuen erakundean New Yorken izango dela batzar nagusian parte hartzeko ekitaldian. Zoran Namdani, New Yorkeko alkateak egunkari bati eskaini dion elkarrizketan esan du bere aldetik aukera handiak daudela Netanyahu atxilotua izateko gerra krimenak leporatuta. New Yorkeko alkateak elkarrizketa horretan adierazi du Netanyahu agako epaitegira eraman behar dela eta gogoratu du epaitegi horrek atxilotzio agindua emana duela Netanyahuren kontra gizateriaren kontrako krimenak leporatuta Gazako zerrendan Israelgo armadak egindako eraso larriengatik. Kiroletan jokoan da futbolean munduko txapelketan hirugarren postua eta laugarrena erabakiko duen partida Miamin, Frantzia eta Inglaterra aurrez aurre atsedenaldian Frantzia kutx, Ingalaterrak lau. Eguraldiari dagokionez iganderako giro eguzkitsua iragarri du Euskalmetek eta temperatura maximoak apur bat igoko dira, goizaldean eta goizean hori bai, belainoa eta behodeiak sartu daitezke eta hori pikin bat ere egin dezake, baina goizean bertan giro eguzkitsua gelituko da. Temperatura maximoak 30 gradu ingurukoa barnealdean, kostaldean aldiz zenbait gradu baxuagoak izango dira. Besterik ez, goizaldeko ordu batean albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

Berastegui.

0: mundialak saioan, orain arte jokatu diren gizonezkoen 22 munduko futbol txapelketen errepasoa egiten ari gara. Txapelketek eman dituzten une, partida eta izar mundialenak zeintzuk izan diren gogoratzeko asmoz. Brasilgo selekzioaren bigarren urrezko aroan jarriko dugu azpimarra mundialak saioaren atal honetan. Kanariñak hiru final jokatu zituen elkarren segidan, 1984 eta 2002 artean, eta bi aldiz izan zen txapeldun.
1: Hiru txapelketa horietako protagonistak gogoratzeko, partida gogoangarriak aipatzeko, ba, bilagun, gomidatu ditugu, batetik, Josean Goñi, kazetari eta telebistako produktorea, Josean, kaixo?
2: Kaixo.
1: Eta bestetik, futbol aditu bat, Iban Jover, Iban, kaixo?
2: Kaixo.
1: Hasineko nuke zuen oroitzapenak gogoratuz, zuen memoria hori astinduz, Josean, ez dakit ze oroitzapen duzun, mundial edo munduko futbol txapelketa aipatzen dizu danean edo dizu dutenean, zein da zure lehen oroitzapena edo politena?
2: Bueno, eriak igual oso zarra diazuentzako, baina ni lehenengo irudiakat Argentinako mundialeko ala etxian telebistan zehuz ikuste zala, gutxi, baina gero ja amalau maost urtekin Espainiako mundiala, ez? Naranjito eta...
1: Naranjito.
2: Bai, eta oso kuriosa da, ze... garai hartan guretzako izan zen kriston nasmena, ez? Bueno, nere inguruko jendean zabintzatze. Espainiako selekzioan ikusten ditu jokatzen Arconada, Zamora, Satrus, oza, gure idolo guzti, relean ligak irabazitzen, eta derrepente, ikusi egiritu, neikurri inateatzen, atotxan, eta geho, Espainiako selekzioan kenta, izan zan pixka bat, bai, buruak entzikun pun, zetzu, a ber, hemen zehoz ez da ondo. Eta irudi hori dakat, pixka bat, aserre bezala mundial horrekin, goza, ustegi, berezia.
1: Iban, ezakete zure kasuan, zein den zure lehenengo oroitzapena edo zuri gehien gustatzen zaizuna?
3: Lehenengoa zen 1984ean 7 urte nituen, eta garaian nintzen aita txita matxinen etxan, eta bazen matxa telebistan, eta matxa zen Bulgaria kontra Alemania. Zen laurden finalan ikuste, eta horretzen naiz, bazela Bulgarian Leskov. Dukalaria, eta neitzat aitatxi bat zen. Ez zuen nileik kaskopelatua, mena lehengoak bezala irekin bazterian, eta joitzenaz galdera posatu nuen, ezakit nire aitari edo osabari, me zertako aitatxi bat derretxo du joztatzea. Ez duen ulektzen. Eta hori izan zen oroitzapena, bazen Klinsmann ere, eta Alemaniaren kamiseta, goguratzen naiz, lapiskat bazen olako ube bat hemen horiak, eta oso dirdiratxoa zen. Eta hori da urgunenan tutana futbolari buruz.
1: Hori da zure lehen oroitzapena, eta bai. Beste oroitzapenen bat horla badokazu pixka bat, ia agian zarragoa zari
3: nahi. Bai. Badira asko, baina hola bat erraten badut, hola da 2006-eko erdi finala Alemanian, Italiak irabazizularik Alemanian 2-0. Ojo, itzena ez erdi final.
1: Grosso lengola, dibidez.
3: Bai, grosso eta beriziki del Pieroren kontre eraso bukaera horretan. Alemaniak irabazi behar zuen final hori, erdi final hori, haien etxan ziren, eta dena aietzatzen egina, eta Italia gibelean eman zuten haien defentsak, Cannavaro, Materazzi, eta Italiak lortu zuen garaipena, eta kontre eraso horretan. Itzena ez oraindik bat duaten da baloina, eta ezakin orden, aurrelaria, gilarino, maten jo, gipasse, gordetu bat ezkerralde, eta bestak botatzen du, ora.
1: Eskuadrara bai, roskarek.
3: Bai, eta horrein zen, oida futbola. Ez da behine, emaitza ez da ziurtatu egin horren zatu.
4: With you for the first time in World Cup history, the championship game will go to penalty kicks.
0: Bi arotan lortu ditu Brasilgo selekzioak irabazi dituen bost munduko futbol txapelketak. Aurreneko hirurak Peleren garaian, hau da 1962 eta 1970 artean, eta azken bi txapelketak 8 urteren buruan, 1974-tik 2002.
1: Txapelketa hori, 8 urteko tartean, erdietxi zituen, eta, bueno, ezagite iritsiko zen Brasil 70ko brasilarren mailara zaila iruditzen zait askorentzat, baina bueno, 94an garai izan zen berriro. Ez dakit Josean, zuk adibidez oroitzapen daukazu gure garaiko brasilari buruz, ez?
2: Bai, ni uste biharo desberdin diala, ez? Eta alde batetik, ez dakit, nik azkenian Pele eta beste aro hori ikusi dut irudietan, ez dut ezagutu. Eta egia da oso ona zela, eta kriston gozak itezitu zela, baina nik uste beste garei bat zela, futbolean beste modu batean jolazte zela, eta errexago zela horrelako gauzak egitea. Eta aro berrian, ba, bai, beti esan zaio Brasilei gaizki jokatzen dula, ez dakala jogo bonito, ez dakize, baina beste garei bat zen. Beste garei bat zen, eta bueno, ba, ez zanen polita, baina jokatzen zuten. Kriston jokalari, oza, sea, iru mundial horietan kriston jokalariak egon dira Brasilean.
1: Ronaldo, Rivaldo, bueno, Gilberto Romario, Silva, Romario,
2: Ronaldinho, Bebeto, pasada bat.
1: Lauro egiten malako munduko txapelketa hori estatu batuetan, Amerikako estatu batuetan bai. Jokatu zen. Maradona gan, bueno, zigorra jaso zuen, droga kontu bat zuen gatik, eta, bueno, ba, txapelketa hura Maradonari gabe azkenean.
2: Bai, bueno, eta Argentinak porrotein zuen, ez? Maradona bigarren partiduan, oza, usted kanporatu zutela, Ferdinand gatik, ez? Eta hortxe bugetu zen Argentinaren aventura. Baina, bueno, azkenian Maradona urte batzu bat zen amatzen, Napolira, oza, Bartzenonatik gaizketa zen, Napolira juntzan, han izan zen,
1: zuen.
2: Bai, idolo izan zen, baina positiba mantzun kokainarekin, ama bostilateko santzio bat eukizun, eta gero mundialean, beak esaten du bere entrenatzaile pertsonalak emandako zerbait zala flakatzeko. Baina hortxe bugetu zen, bere mundiala, bere historia eta den hortxe bugetu zen.
3: Egia egan behar dela, da Maradona itzultzeko mundial oktara joztatzeko, ahunt mehetu zela, eta...
2: Hama oskilo uste,
3: bai, eta indarrak intzituen fisikoki berriz goi mailara iristera.
1: Ez hor, ja, Sevillati pasata, eta bai. Egon zen.
3: Eta ez zuen, ez zen Maradona, ez autu Maradona bakartia, driblatzailea zen gehiago, hola, bakizu orkestrako nagusi bat bezala.
2: Bai.
3: Bestak, batiztutak, anitza olako...
1: Ezen hain individualista, ez? Seguran nik ezin zuelako, bai, lehenko hori egin.
3: Bestak, obetu zituen laroita seian, hor, larogeita amalauan, oinu hortan ziren bestak sinesten zuten Maradonari apesa bezala, eta eraman zituen gora, salbum, amerikanoek, Greziaren matxata gero, hor, aterazen, hola, gola emanta gero, begiak,
2: asuntan... Ba, bueno, Maradona azkenean hori zaukan, ez zan bakarrik jokalari ona zan liderra taldean.
3: Bai, bai, bai.
1: Oh, Argentina oso ikututa geratu zen Maradonari.
2: Bai, bai, bai. Eta liderra zan, esan, eta 10.000 anekdota azkatipuak bere bizitzan eta taldearekin, eta egia zan, lider kutsu hori zaukan, eta gauza harri garri egite zitun ezeletik kanpo. Gauza honak eta gauza txarrak, baina, bueno, berezia zan, tipu, ez.
1: Brasilek eta Italia jokatu zuten, finalura, penaltietan. Nerezat da irudi bat, ez dakit, pena handi ematen didana da, ba, Roberto Baggio ala ikuste, ez? Right. Penaltietan Roberto Baggio kutxe egin zuen, bueno, penalti da baki garria, eta beti mundiala ura pixka bat gogorazten duanean, Baggioren aurpegi tristea datorkit burura.
3: Ez zuen merezi, egin zuen mundialarekin, no? Italia ateratzen da nahita nahi ez multzuetatik, eta sortzi finalean maten dituztut bi gol, gero laurdenean bat, eta eta Baggio hori esker Italia lortzu zuen finalera iristea. Eta bazen esan nahi bat, erraten zuten kazetariek, ez duela Brasilek irabazi baizik eta Baggioren Italia galdu eta bakarrik. Zen Baggio aurrean zen. Jokoa Italiaren harima, joko bat berezia ematen zian. Meina egia, Baggioren irudi hori hor penagarria zela.
2: Baina, irakurketa oso gezurtia da, eh? Zazkenean, Baggio faiatu zuen azkenekoa, baina Mazzarorena garrantzitsua da, ze Mazzarok puskatu zuen berdinketa, oza, Mazzarok utxe egin zuen, eta hor pixu guztia Baggio hori gatu zitzaio, baina...
1: Liderra zelako ere berarekin geratzen gara, ez?
2: Bai,
1: figura...
2: irudia, bai.
1: Irudia, ez?
2: Baina, bai.
1: Brasilek irabazi zuen, esan dugulen pizka bat gainetik, ez? Etzela joga bonitora, segurenik harturatu, baina individualidade oso onak zeuskala. Brasilarek, ba, laurogeita malaukoak, parrairaren Brasilek.
3: Jostatzen ziren pizka eta europanoak bezala.
2: Bai.
3: Ez zuten gehiago joga bonitori zeren...
1: Gehienak hemen zeuden.
2: Bai.
3: Deia, asiak ziren emengo taktika ikasten eta...
1: Italian, herberetan...
3: Defensa azkar bat, susena, joko bi augean Bestuzten bi egalari Bebeto Romario, eta ekiten zuten lana, megibelean ez ziren muitzen, eta Dungaren irudian biskat. Dunga horako jokalari bortitza zen, impactoa sortu, eman, eta...
2: Eta Romario fenomeno bazan.
3: Ba, eta horrean bestuzten bi fenomeno, bai.
2: Romario gero barzan eta inzitun gazaz, zinezte zinadia. Bueno, eta Bebeto eta... Mauro Silva super deporre kontzegoen, depor gara jartan baita...
1: Alpinarekin, eta...
2: Bai, pasada bazan. Kriston taldea zapaten.
3: Gaur egun, ez duzu egia Romario bezalako aukelaririk.
2: Ke ba.
3: Askitikia azkaja eta...
1: Horiek desagertu ziren, ze horren ja erregatatzen duen jokalaririre, iaia apenas, Brasildik eta etorritakoa pixka bat kalean ari zen direna, baina horiek ere geroz eta gutxiago dira, gazteago datik ja... kluben akademietan eta sartzen direlako, ez?
2: Bai.
1: Mundial hartatik Stoichkov ere aipatu behar da, adibidez, Stoichkov eta bere Bulgaria, Espainiako selekzioak Clemente zeukan adibidez, entrenatzaile, bueno, bai. Dira, beste kontu batzuk ere bai.
2: Bai, bueno, Clemente, zekit, igual gero Frantzia konitzeten dugu gehiago nahi bazu.
1: Baita.
2: Ondoan biziken duen, eta nahi bazu, baina, bueno, bai, baina, Clementeren historia, bai batean eta bestean ikusten antzeko izan zala. Kriston espektatibak, jokalari oso nazitun Espainiak, baina Clementeren jokatzeko modua, ba, bere modua da, beti izan da, talde guztitan.
1: Horrezu, inoaren gainatu, beti gala jokatzeko.
2: Atzera begira eta resultatista. Ja, beak, irabaztea bat eta huts nahikoa da. Eta, karo, ba, jendeak beste zerbait nahi zuen, edo eta presio asko zuen baita. Ez, nik uste politika maian eta oso giro nazia zuen.
0: Ameriketatik Europara bueltatu zen munduko futbol txapelketa 1998an. Eta bere historian bigarren aldiz, Frantziak antolatu zuen mundiala, 60 urte beranduago. Historian lehen aldiz, 32 selekziok jokatu zuten txapelketa eta urrezko gola erabili zen.
5: Croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil 3-0. Deux buts de Zidane, un but de Petit.
1: L'Eurogeita, M.S.O.S.A.N., Zuhoxan, kasetari bezala, uste dut Euskal Telebistaren zat, han lanean, ba, bueno, giroa eta pixka bat ikusten, eta hori kontatzen, ez?
2: Bai. Bai, erenozatena pasabat izan zen. Aukera hori sortu zen mundiala juteko, eta, bai, jungo gara, eta oso talde txikia jungean lanea, hiru pertsona, eta izan zen... izugarria, mundiala bertan bizitzea izan zen ikaragarria. Ikaragarria. Oso polita, eta...
1: Gogorra.
2: Ba, gogorra... Bai.
1: Luzea egingo da, ez?
2: Ba, egunero nahiten gendun, gehatu gabe, jairiko gabe, baino polita, zan, ze azkenian moldatu itezien ez da zun, joe, ba, ez dakize partido alako dekutan, tarea jute ginen, ikuste gendun, giru ikuste gendun, eta oso no.
1: Brasila llegatu zen, autagai segurenik nagusi bezala, behin laurogita malagoan ere txapeldun izan da, ezakitea llegatu zen autagai nagusi bezala, horroko irabazizulako soili, baina, bueno, Frantzia, Italia eta Espainia ere bazuden, ez, autagai nagusien multzo horretan.
2: Espainiari buruz, no, Clementeri buruz etu geha, Clemente eta bere taldea uste tiritsi zala, 31 partidu galdua,
1: bai,
2: edo.
1: Bai.
2: Nezta kritika izugarrek izan, 31 partidu galdua gabe, eta Kriston jokalarekin, Euskaldun pilo bazuden baita, baina porrotin zuen zeitun.
3: Ba, Espainiak ukan zuen multzo oso azkar bat ere. Nigeria.
2: Bai, Paraguai.
3: Paraguai eta
2: Bulgaria.
3: Bulgaria garaipena lortu zuten, baina ez ziren pasa ala ere.
2: Ez ziren pasa. Claro, ze Nigeriaren kontra galdu intzuten.
3: Eta lau punturekin egia untxalaz pasatzen zirela, baina ez ziren pasa.
1: Ba, dira beti, holako ez ustekoak txapelketa kolen fazetan.
2: Bai. Lehen osaten izan, anekdota polita dukau, ze Paraguai kontra zaukan, eta... Paraguaiko taldea zeon gure hotelean, eta Txilaber zeon datezaina, eta Espainiari Kriston geldiketak intzizkion. Eta junginan elkarrizketa bat eskatzea, eta esan zigun, ba, ez iztutela elkarrizketek ematen. Eta zen gainean, jo, Euskalduna ginala, eta Espainiako selezioarekin eta paserik ez gendurraga, ez zikuta guztien pasatzen, eta zigun, ba, Euskalduna gurean aia dia, nerean aia dia betirako, eta elkarrizketan, eta, bueno, Kristonak esan zitun, eta montatu zama eta lio bat. Eta gero Espainiari, Kriston geldiketak intzizkion, eta 0-0.
3: Fenomeno bat zen, ere?
2: Ba, erua, baina.
3: Ba. Bai. Berak zituen jaurtiketak egiten. Ba,
2: Kriston gola zatu zitun.
3: Bai.
1: Frantziak esan dugu, finalean errazia ziziola Brasili. Iru eta guz, Zidanek bi, Petitek beste gol bat.
2: Ba, baina oso raro izan zen, ez? Azkenean, egia da Frantziako mundiala eta garai guzti hori, ez? Zidanen
1: Juventus, Urrezko Baloia, bere garaio.
2: Zidanen garaia dala, ez?
3: Baitzen Juventusen oino.
1: Ondoren, naz?
3: Gero.
2: Bai. Baina Zidanen garaia zan, dena irabazi zuen, beak dena onditezun, baina mundial horretan Ronaldo zeon, Ronaldo Nazario. Eta Kriston golak pila sartu zituen, eta finalean, hortxe zuen du da, Frantziako talde Kriston zalantzaz azkan, nik uste irabazteko esperantza batzute da, baina... Eta errepente, partidon horretik, esat dute Ronaldo ez daola.
3: Erri erizela.
1: Eta esatzen... Erri zegoela, baina gero, gero aziran, amaikakotik hanpo utzi zuten,
2: baino, ja,
1: eta gero sartu azken unean.
2: Bai, baina atake epileptiko bat eman ziola, zurrumurrak egon zian, eta gero sartu zan, baina etzun jokatu. Etzun ez zerrein.
1: Ez hori da.
2: Eta, ez dakit, pentsazen bat urte pasadian, eta ez da argitu ze pasazan hor. Eta kristo misterioa da.
1: Eta zera komekagotik kanpo, gero sartu egin zen, baina gero egia da, etzela Ronaldo izan.
2: Eta Brasilek, hortxe galduzun, egia da, Zidanek oso ondo jokatu zula, Frantziak oso ondo jokatu zula, baina Brasilek etzun jokatu. Osa, Ronaldo gabe izan zen, oso final raroa.
3: Eta segidan, goratzen naiz, Fabian Barthez atezainaren kontra, eta gute kolpatzen di segidan, eta horrek xatu duen ustez.
2: Barthez fenomenua.
3: Ba, bera ere, bai.
1: Hori ere bat, ez nuk esako txilaberten pare, baina, bueno,
3: ebat eitu zu biak elgarrikin, bundatuko je.
1: Brasil eura ere, Lobo Zagaio, entrenadore, Ronaldo, Bebeto, Rivaldo, Cafu, Tafarel.
2: Bai, pasada bat.
1: Es que casi pentsatzen da, talde horri irabazi dakiokela, baina.
2: Horregatik ez da izuz, ez dauten egin, ez que gaizki jokatzen zuten, ez da oso justua. Ez zuten egiten, bale, Peleren jokoa, baina, joa.
1: Ez da, selekzio hondi bat zen.
2: Iru finaletan sartu, bi final irabazi, joa, ez dakit.
1: Bueno, eta Frantziako selekzioan, bi Euskal Jokalari txapeldun, noski? Didier Deschamps eta Vicente, Lizarazu.
2: Bai.
1: Zagit hor, zuek izan zenuten eurekin egoteko tarderen bat?
2: Ez, ez. Balixen eta Frantziako selekzioarekin urbiltze zinezkoa zen. Baina, bueno, Vicenterena izan zen, larbita maseian uste taltetik egin fitxatu zula, ez? Izan zen hemen eromena, izan zen...
3: Marita, baina...
2: Pasada bat.
3: Ba, etzuen, ez zute eukan eskulako impactua iparaldean ez?
2: Iparaldean
3: ez.
2: Hemen bai, hemen izan zen...
3: Bai, izan da, baina... Ikuste honzu geroztik, ez da, jokalarik atera, hogeita marrukte pasadela, eta...
1: Estefan Rufier, ez?
3: Bai, Rufier, konuzu ere Patxisiriak.
1: Patxisiriaiz?
3: Bo, bi, komparatzen badugu egualeko jokalariai, badira urtero, ogei bat berba. Egan nahi dut, baina izan zen zerbait, hola, bi garaian, bazirelako bi, desa fite joan zen gora, Nantes eta holako futbol taldeetara, begial, izarazu, bai ernena joan hain zin, pasazela Bilbotik, baina etzen lotu taldeari, gaizki pasazen.
2: Bai, gero zitun, bai arrakuntzan eta...
3: Bai, eta pixkat kaskoa da uste utere, eta...
2: Bai, baina hemen izan zen, bai, joan batezun, bazetorrela ez dagein ungu izarra, ez?
3: Bai,
2: pasaba bat izan zen. Gero bai, gero etzen nahi besteak izan, baina bai, etorrera izan zen oso.
1: Baina Bilaportar...
3: Bai, bila, xantzaukan dugu, Bilaportar, bai.
2: Boa, eta Deschamps, ustakitz, esan behar dut, ezek ez
1: dut. Deschamps da, mundiala jokalari eta autatzaile bezala irabazi duen hiru pertsonetako bat. Gauer, Zagaio eta Didier.
2: Eta zenbat dut ere amatza...
1: Entena, selezena. Bai, ezakit.
3: Deia, laurogeita emezortzian, laurogeita emaseian izan zen alaketa frantzian porrote intzuen euroan. Da, izan ziren jokalaria, izan ziren latua, kantona, ginola eta olakoak bastatu zituzten. Deia, horzen inguruan, deia osatzen bere taldea, eta deia trebatzaile izaitearen... nola, geroko lan futbolare geroko karriarari ematen zituen deia
1: Inori, seguren eta jokatzeko zeugan lekua gatik, eh? Zerdia, eta dena kontrolatzen, eta...
2: Ba, baina gozada bazan ikustea.
3: Eta bestak obetzen dit, obetuz, takzu egiz impacto hona bazuen esanek. Eta orain ere, ikusten da, osatzen horarik talde bat, hartzen ditu karakter honak, eta ez baita ezpada onenak behar, beti badira ez da baidak, baina...
2: Zidanen jokatzeko moduare baita hori da, ez? Ematen du dena errexa dala eta lase egiten du da eta ez taztoratzen, ematen du, eh?
3: Denbora duela beti gehiago.
2: Bai, ez da, jode, tipo honek...
1: Kamara gelduan bezala.
2: Nola geratzen du denbora, ez? Eta talde horrek hori zaukan, ez? Ematen du, ez du kriston partidoin, espektak alugarra ez da izan, baina...
1: Ondo irabazio.
2: Lasai, pin-pan, pin-pan, eta...
3: Zidanek, laroita hemen sortzion, ez zuen 2000 ukan zuen eragina gehiago. Laroita hemen sortzion, nahi bauzu zen teknikalari bat erdian, zen pixkat puntu gehitua. Baina hor zen, ala ere, jorka efekin, biak osatzen zuten, hola, augelariak aintzin, justu erdilari tekniko horiek, baloina emaiteko goiti, eta... Baina gehiago 2000 zidan hasti zen izaiten zidan zena, bigol, eta...
2: Baina izan, baita ez dakit karizma kontua da, baina tipua tatzen zelaira, eta beste arerioak Joder, gatzen zien pico, Zidane dago.
1: Respetu eta elegantzia dena batera zeukan jokalaria.
2: Eta gola saltzezun isilisili beten gata beste gola finalean bigo saltzezun, pim, pam.
1: Azkotan ez da izegiten Zidane buruz, baina, bueno, historiako futbolarek honen etako bada, horretan ez dago dukari. Zan egin zut, Messiren, Cristianoren eta pare, asko ez dutela jartzen, baina...
2: Beste jokatzeko modu bada.
1: Beste jokatzeko modu bada, zelako agian enbeste goleta ez zitulako egiten. Bai. Seguruenik. Baina estetikoki eta, uste parekorik ez daukala.
3: Baina futbolan falta den pixka eta artista gehiago.
1: Bai, amar bat, ez da gor,
2: bai.
3: Baloinak gusatzen ditu. Ola, eta berderarik zerbait egin.
2: Eta ena erresa bezala, ez?
3: Bau denbora berak,
0: Atal honetan aztergai dugun azken txapelketa 2002an Ego Korean eta Japonian jokatu zena da. Eskolari zen orduan Brasilgo hautatzailea eta Alemaniari finalean irabazita, Brasilek bere boskarren eta azken mundiala lortu zuen.
6: Zai zurio, Brasilek atzilazta!
1: Horre ere izan zen, ez? Pixka bat mundial hartan, ez que epaiekin eta adibidez galapita hundia izan zen.
2: Ba, oso raro izan zen, bai, bai.
1: Byron Moreno, Algandur...
2: Bai, Portugalekin ere izan zuten, bi kanporatu zituzten, Korea pasatzen... Bueno, azkenean Koreanen...
1: Zige, Ego Korea aurrera egin zuen, eta bai. Ego Korearen partidetan egon zen, kasualidadez, Italia Ego Korea eta Espainia bai. Ego Korean, ba polemikarik handiena, ez? Byron Moreno eta Algandurrekin.
2: Bai, tanik, bueno, irudianakan, ez, gertatutakoaz, baina berriro repasatzen, eta ikuste dituzu irudiak, eta ezin dezu sinistu zepitatu zuten, harri-garria da, baina... Claro, gari hartan ere, ez dakit, errexagoa zen olako goza egitea, bueno, etzion barrik eta etzion olako gozik, baina...
1: Baina, edo nola, epaile eri gabe ere, jo, Ego Korearena ere, ez usteko izan zen, Ego Korea, Turkia, ere...
2: Bai, estatu batuak ere ondo ibilizian...
1: Senegal bera ere, bai.
2: Senegal,
1: bai. Ordura arte zen, Afrikako selekzio bat aurrerena llegatu zena, Senegal izan zen.
2: Bueno, Senegalek irabazi zion Frantziari lehenengo
3: partida. Bai, Frantziak ez zuen gauze gehiago.
1: Finala, haipatu dugu ez, Brasil-Alemania, Yokohama Internacional Estadioan, ia iruroita marmila ikusle. Ronaldoren bi golek erabaki zuten, Ronaldo akordatuko zarete, bere horrazkera ezagunarekin. Horitako batean beste figura handi baten akatsa, ez, Oliver Kahn.
2: Gaina Kahn aukeratu zuten jokalarik onena. Oso bitxia, hori ere oso bitxia izan zen. Baina, bueno, nik uste Ronaldoko kenduzula Frantziako mundialeko...
3: Belduja du.
2: Hor gehatu zitzaion zer.
1: Arantza hori, ez?
2: Bai, finaleko arantza hori, ez? Eta merezizun, Zer, joe, Ronaldo, Nazarione... Uste ez tala beste, olako beste erik.
1: Uste, Oliver Kahnena gainera, irakurrita doka dana gatik, MVP amantziotela, baina uste finalaren aurretik egin zela bozketa hor lako zaren bat.
3: Bai, eta Ronaldo merezizuen...
1: Seguro ere Ronaldo izan zen onena. Txapelketako
2: nena. Bueno, golegi jabe izan.
1: Golegi jabe
2: izan. Golegi jabe izan.
3: Bai, eta augean egiten zuena izuena, libre zen, Rivaldo, Ronaldinho, justu.
1: Tordurako ja, belauna ustu, hautsita, eta, bueno, esan dute, lesioekin, beti izan dituen arazoak, ez, bueno, pixuarekin era arazo handiak izan ditu, Ronaldo, baina, fenomeno.
2: Bai, belauna ja txikituta zaka, bai.
3: Ba, irudi jostatzen zela augen aurka beti.
2: Bai.
3: Baloin hartzen zuen, eta nahi zuena...
2: Baina, kriston abia durazekan, zen pasada.
3: Hasta
1: gaten zela. Lehenengo metroetan, horrelako jokalari gutxi egon dira.
2: Bai.
1: Inoraz esateagatik.
2: Bea.
3: Bai, eta burua altxatza justu atezainaren aintzinan jakiteko zer egin. Tak, beti gestu ona.
2: Eta Ronaldinho.
1: Nik, aitortu baizu, nire lehen oroitzapena, lehen mundiala hori dela... Bilatabikoa, eta lehen gola horrela galdezen baiazu da Ronaldinhok Ingalaterrari falta sartu ziona, amaika zenbakiarekin, kamiseta urdina, siman zegoen atzezain, sekula ez da jakinko baino, erdiratu egin zuen, jaurti egin zuen, baina sartu zitzaion, ba, aldeko esitik, ez? Baloia, barrura ino.
2: Baina, igual, hori bakarrik ikusita, esate zu, ez erdiratu egin zuen, baina, gero, Ronaldinhok inditun gauzak ikusita,
1: barrela azpiti bota,
2: igual bota intzun gol, tipo horrek inditun gauzak,
1: genialidade bat.
2: Habilidadea, nik uste behakin dituen gozak ez ditu nahi jokein. Igual ez ditu emezte goz hartu, bizimodua da, metzelakoa da, baina edituen jokaldik eta baloi atzetik pasa, gainetik txapela jarri.
1: Gaztekoren erabiltzen duten terminu bat, prime. Zure momenturik onena, eski Ronaldinhoren prime baino gauza oberik, bueno, Bernabeun eta Barsarekin eta egin dituenak hori baino gehiago ez dago.
3: Artista bizimolduari lotua da, askotan jaten zuen
2: hor. Romario ere.
3: Maradona eta horakoak.
2: Baina hoi Ronaldinho Barsan dituen gauzak.
3: Gero ustik, gero zentzen.
1: Eta gero Rivaldoa aipatu behar da, ez?
2: Bai.
1: Bueno, esan dugu, ez? Gol hartan kanek utxe egiten duenean bere jaurtiketa da, gero beste golean ere parte hartzen du. Rivaldo urrezko baloia, ez egoaztu behar, eta, bueno, Rivaldo bazen figura importantetako bat, esperientzia zuen jokalari bat Felipe Eskolarien talde hartan ere.
2: Bai,
3: eta gakoak bat zituen libre zen aurrean hori egiten.
1: Jokalari indefinitu bat bezala da niretzat, ez zer da, aurrelari bat, puntardi bat, ez dauka biadurarik agien egalean jokatzeko.
2: Bai, baina gertatzen da Rivaldo gien baita lehen esan duguna, ez? Jokalari batzu daukate karisma bere ala eta jende guztiak hori patzen ditu, eta Rivaldo beti gatu da,
1: beste nitzalean.
2: Kristo nizan da, beste bigarren maia batean, eta ez zatikan, eta ez dakizu zatikan.
3: Bai, eta baloina etzuen galtzen, behine, dira jende batzuk, baloina ez zute galtzen. Edo zein, jaurtik eta bate maten jozu zangoetan, baloina blokatua da. Eta horrek laguntzen du.
2: Maradonari baloiak entzin posibu.
3: Ez intzen ez.
1: Seguro, nik hor pixka bat, jogo bonito hori ere berreskuratu zuen pixka bat, Ronaldinhorekin eta...
3: Pixka bat. Bai. Me bazuten, kusten zinuen Neymar garai batean, justu bai. Brasiletik aterat aintzin, bazuen hori. Eta Europara irutsi eta, azten zira, bai. Me egia da Ronaldinhorekin bazutela olako, eta Kafu egal batean, bestean bai. Roberto Carlos, denaki amak justatzen alziren talde horretan
2: idun. Eta
1: Alemania betiko, Alemania fisikoa korrika egin eta bar.
2: Bai, Alemaniak final hortan lehenengo zatian aukerak eukizituen, eh? Horra ikusten da futbola ze...
1: Momentuak direla,
2: ez? Bai, ze askotan ez da justua, ez baina zenet, hasiera hortan gola sartu izan balu, ez zun sartu, ez, eta listo, baina aukerak eukizituen. Eta hor aldatzen da dena, ez? Gola sartzen dezu, talatu.
3: Lehen, bai, bereziki finala batean, lehen golak du garrantzia.
2: Bai.
1: Osondo, Josean Goñeta Iban Jubert, ba eskerrik asko zuen oroitzapen mundial hoiek gurekin partekatzeagatik. Plazer bat izan da, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
3: Bai, mire esker, bai.
7: Euskadi Irratia.

0: Asko dira Euskal Herrira Mediterraneoa zeharkatuz eta bizia jokoan jarriz iritsi direnak, adibidez, Senegal atzean utzita. Afrikako lurralde hau hobeto ezagutzeko asmoz, gaurko saiora gonbidatu ditugu bi senegaldar. Bisa eskutan iritsi ahal izan ziren, hala egin zuten bidaia, eta tarteka joaten dira senideak ikustera, normalki negu partean. Omar Diop eta Abubakar Diouf dira Senegal ezagutzeko helburuarekin gaurko saiora gonbidatuak. Abubakar Diouf mantero lanetan aritu zen iritsi eta lehen urteetan, egun haien eskubideen alde dihardu, paperak lortu eta sukaldari lanetan ari den arren, berak egindako bidean oraindik egoera horretara iritsi ez direnak gogoan.
1: Abubakar Diouf, mila esker Euskadi Irratiaren elkarrezketa eskari honi baiezko erantzuna eman diozulako eta guretzat tarte bat hartu duzulako.
2: Bai.
1: Ze oso okupatuta zabiltza?
2: Ez.
1: Nola ez ez? Beti lan ez lepo zabiltzala esaten didazu, mila gauza dituzula?
2: Bai, normala da, ni saltzaz kortan nabil eta horregatik ja ez daukat denbora harikazko gauza beste gauza bat egiteko.
1: Bueno, ala ere baiezko eman diguzu eta eskertzen dizugu. Bueno, zu senegaldarra zara, zenbatu urte dara matzazu Euskal Herrian?
2: Duela 10 urte terri iritzen nintzen Senegaletik Euskal Herrira.
1: 10 urte terdi.
2: Bai.
1: Zure kasuan bisa bat eskutan etorri zinen, etzen nuen patera bat hartu beharrik eta izan?
2: Ez, ni bisaro arekin etorri nintzen, eta ez nuen behar patera bakarrik etor zen.
1: Baina ezagutuko dituzu asko, ez? Patera hartu behar izan zutenak, bizitza arriskuan jarri, eta horrela iritsi direnak Europara.
2: Bai, ezagutzen dut, eta bueno, normalean ez dugu hori buruz hitz egiten, baina jende pio bat, ezaguna pio bat ja patera batean etori ziren.
1: Zergatik ez duzu hitz egiten, ahazteko beharra daukatelako, ez dute gogoratu nahi?
2: Bai, agian hori da, ez dute gogoratu nahi, eta bueno, normalean ja gure bizitza eta bueno, gure egoera aldatzeko hitz egiten dugu hori buruz.
1: Gogorra izan den pasarte hori atzean utzi eta aurrera begiratu nahi izaten duzuelako gehiago, ez?
2: Bai.
1: Zure egoera zein da? Badituzu paperak gaur egun, ez?
2: Bai, ni baditut paperak, bai.
1: Beraz, laberako aukera badaukazu, bai. Beste askok ez bezala.
2: Bai, ni bai, aukera daukar lan egiteko, gainera ni bueno, egin noen hemen zukaldaritzako, erdi maiako zukaldaritza, eta ni normalean profesionalki zukaldaria naiz.
1: Ah, pena, ez geneki laurretik, bestela zerbait prestatzeko eskatuko genizun. Seguro, bueno, seguro zukaldean ondo moldatzen zarela.
2: Bueno, denbora daukazu eskartzeko.
1: Vale, konforme, hartuko dut gogoan. Yeah. Bueno, edozen kasutan, agian entzungo duten batzuk, lehenagotik ere zure ahotsa ezaguna izango dute, ze entzun zaitugu askotan, berezikizu Bolo Moidole taldekoa zarelako, hau da, Olof hizkuntza idatzita dago, okerrez banaiz, eta niri egia esan, leloa edo bere esanaia oso esanguratsua eta polita iruditzen zait, ez? Batzeak indartzen gaitu. Hori da nolabait ere, manteroekin zerbait gertatu izan denean Bilbo inguruan eta elkartasunezko konzentrazioak eta egin direnean eta atzean dagoen elkartea eta jende honi sostengo ematen dion elkartea, ez?
2: Bai, nik heldu nintzenean kale zaizelea izan nintzen eta normalean senegaldar asko torzen direnean ez daukete paperarik eta bere lehenengo aukera da kalea zartzeko eta bere bizimodua egiteko. Horregatik horren dela zazpiero zei urte, nago Bolo Moidolen elkartea, eta ni nago bueno, presidentea, eta hori da elkarte bat gure eskubideak defendatzeko. Gaur egun barakigu bueno, Bilbon arrazo handia daukagu poliziarekin, horregatik guk zerbait gertatzen bada poliziarekin, batzen gara eta gure presentzia markatzeko.
1: Alegia zuk utzi al izan zenuela kale saltzaile izateari, ba egindako ikasketen bidez eta sukaldari lanean jardunez, baina oso presente daukazun errealitate bada inguruan asko direlako oraindik beste biderik ez daukatenak. Ez importantea da zuretzat elkartea.
2: Bai, importantea da jendeak etortzen direnean galdutak daude eta guk elkarte hori oso antolatuta dago eta nik jarraitzen naiz jendeari laguntzeko eta informazioa emateko nola portatu eta nola egin behar duzu kalean egoten badira. Oztopa asko daukagu, batzuk hizkuntza, batzuk ez daukate ikasketarik, horregatik ja guk beti saiatzen gara haiek informazioa emateko nola moldatuz, nola egin bere egoera hobetzeko.
1: Zuk oso presente daukazu Mantero izan zinean urteak?
2: Bai, bai, oso presentea.
1: Ze urte batzuk izan dira, ez?
2: Bai.
1: Zena denbora?
2: Bueno, nik esango nuke heldu nintzenetik, amar urte.
1: Baina orain jaetzaren ez, ba, ja amar urte ez gutxiago, ez?
2: Bai, gutxiago, baina, bueno, ni beti presente egon behar naiz.
1: Eta zer esango zenuke, ez? Zuk ezagutu dituzun garaiak eta egungoak, dizberdinak dira, igualak dira?
2: Bueno, errealitate desberdinak dira. Nik heldu nintzenean eta orain arte oso desberdina da. Asko aldatu da. Bueno, lehen gutxi egon ginen eta orain ja dago jende asko. Eta salmenta ere ez da hain egaginkorra.
1: Eta poliziaren jarrera nola definituko zuruke? Beraien lan egiten ari dira, legea beterazten ari dira, edo beste zerbaitetan ari dira?
2: Bueno, nik esango nuke bere lana egiten dute, baina batzuetan ere bere jarrera oso arrazistara. Eta biolantziarekin praktikatzen duke.
1: Jarrera arrazista dute, legeak dira arrazista, nun dago arazoa?
2: Bueno, nik esango nuke bialdeak dira, legeak oso arrazistak dira, eta poliziak bere jarrera ere oso arrazistak dira. Normalean, txuri batean zu bezala kalean, inoiz ez du polizia ez du paperik galdetuko, eta guri beltza batean edo mantero batean beti hori dira perfilak, etnikoak horregatik. Ezan ten dugu ja hori da jarrera arrazistak. Eta legeak gure egoera jabarakizu hiru urte kontratu batean euki behar du paperak egiteko tramiteak, baina gertatzen dena horren, ja lehen esan dut, hau da miraklo bat eta aprobetxatuko dugu.
0: Omar Diop berritxuarra da edo berriatuarra da. Senegaldik iritsitako berritxuarra. Horrela esan genezake, ondo esan dago, Omar?
3: Bai, bai, ondo esan dela, ondo esan dela.
0: Ongi etorri, Euskadi Irratira.
3: Bai, eskerrik asko, eskerrik asko.
0: Zer moduzko bizimodua da berriatuakoa?
3: Bai, bizimodu ona, ondo herri txiki baten eta oso gustoa. Eta jende majuk eta hori, oso gustoa bertan.
0: Hala ere herri txikia da neurrian ikasketak ondarrun egin zenituen zuk, hala tokatu zitzaizun.
3: Bai, hori da, ni etorri nintxan beti bertxun bizina, baina ikasketak ondarrun inoan dana. Zeni etorri nintxan ama lagurteaz, orduan beritxuko eskoli da ama bi urte arte. Orduan ba ondarruko ikastola jun nintxan, Zubizar herri ikastola. Bai, bertan ikasin egon euskeri eta tarana, bai.
0: Gainerako berritxuko aur guztiak bezalaxe, ama bi urteak eginda, ondarrura derrigor.
3: Hori da, batzuk markina juten di, eta beste batzuk ondarrure, bani ondarrure. Zubizarre ikastola, bai.
0: Eta gero euskera ere, aekan bertan, ondarrun bertan
3: bai,
0: ikasi zenun,
3: bai, ez? Bai, bertan, ze ikasten noan nine junitxanin Zubizarrea, euskera ikasteko, eneukan bestin maia bartine. Orduan, horrez aparte, neukan beste bi idakazle, Txomin Arramaio eta DJ Xela, eta Antzane Arrieta, Mutriko Erra, eurak emozten euskerako refortzuko ordu morun. Osa, bestin nivela eukitzeko eta hori. Eta gerokune Zubizarra maitxune banin, osa, bera Txominek, dabile aikan. Urrun bera izan, zeba ez aitorten euskeraz ikasten jarretzeko zen. Osa, nik neukan azmoik hori etxeko. Neukan ez nire maitxuna eta gero ja, osa, erdi maiako azazen itxan eitzen. Makinetako mantenimentua. Eta gero, ba, Txominek komentaztan, eta tanik bai izan etzan. Ze matrikula guztik bera patestan, nixena paten.
0: Eta zena izu, nola baitere euskera hobetzea, titulo ateratzea, horrelakoak bilatzen zituen?
3: Hori da, nik enekizan nixe berak esplikaztan dana, eta nik baietz, eta hori. Eta zan aztine bibider, orduntxe neban eitzen, erdi maiako ziklu, oza makinetako mantenimentu, bertan ondarun, eskolako arrantzan, eta zan aztin bibider, oza bi ordu zan. Batzutan baitzen neban eskoli ordu bisetan, eta hoten itxan zain, ondarun, zerak arte, eta gero zeretan azteko ja aekan, zeretatik sortzireta.
1: Beraz, esfortzu bat egin zen,
3: bai,
1: eskatzen
3: bai.
1: Zizun, nola baiteko esfortzu horrek.
3: Bai, txominek.
1: Berez egia da, Ondarru eta Berritxu, bi herri errezak direla euskara ikasteko esango dugu, mundu guztiak euskara zitze egiten dugu.
3: Bai, bai, handan euskeri da, handan euskeri da, ez da erderai.
1: Baina, klaro, aekak euskera eta kalek euskera, hor zer?
3: Ba, euskera batua, eske, a ber, eskoletan euskera batua erakusten dabe, eta gero kalin da beste istoxa bat, eta Ondarrutar, ba, holantzen ikalin ikusi dut lagunakin, eta hori, ze, ni aian itxanin. Osa, enekien zer den euskara ipez. Nik pentsaen noan, dana erderi zanela. Eta gerokune, olago baten ze gu telebizinio itxin erderaz ikusten dugu. Orduan ba, nik olago baten galdun zan, osa bai, aber, nik gauza baz, ez tozta klaraten ze nik telebizinioi erderi eta frantzera bizkal doturi da garre. Orduan, beroa batzuk ulertzen dut. Baina, kastola juten itxanin, iso ez bakar ulertzen doan, bai, ez gitxi, ez flipa.
1: Eta gero euskara ikasteak berak, ba, telesail batean parte hartzeko aukera mantzizun, Ondarraoak telesailean, bueno, hori beste esperientzia bat izan
3: Jode,
1: zen, ez?
3: Kriston, kristona, enoan espero. Eta ze juntzine Ondarruko udaletxea galdetzaia ezagutzen bara hola non orzen galdara bat euskaraztak isena. Eta justo ni Ondarru ni ikasenean euskari, orduan ba, deitu izten. Eta deitxustenin ba lotan neban. Eta lako baten ez ezta zehosa Omar bai, nahi zu parte hartu pelikulen bateok, eh? Eta nien pentsan olgetan, oza, brometan, ero laguneko hori, ero ametzetan, neban zinisten. Eta lako baten ez natu nitxan, ostia, burure torri aztan. Txo, nike, bat, zoiz zeinek deitxusta esaten pelikulen bat, eta gero esan, behatu nahi mobile eta jama dikusten, ostia, egise bana. Eta gero gune deitxusten Ondarruko kofraia juteko kastinetxea. Bueno, kastinezan, kastin normal bat, oza, zane biskate, koldoaz, eta Maider. Han, ero, Maider, rolako zeu zer. Kontati neure istoixi zelan ikasi goten euskeri, amengo integrazio eta hori kontatu neuan, eta egun bardin ezazten baietz. Olan jenik sortu azta aukeri.
1: Suitzan eman duzu ikasturtea, han, ez tezu beste hizkuntza bat ikasi beharrik izan, pentsatzen dut frantsesarekin moldatu zarela, edo nola izan da? De repente, berritxutik Suitzara?
3: Ba, ez idei ondala irurte neukan. Eta gero gune pasan urtin junitxan berta oporeta, osa lagun bat neukan horre bizitzen, Babakar deitzen da Ginebran bizite, Babakar Sar eta beran Andri, bertakure, osa Kim eta Babakar Sar. Eta gero gune ba neuan neure lagun ditxera, ze bera aturi zan izan egaletik beritxun bizizan, orduan nebaz juten zan kanpo fugola eta hori, eta hori juntzan Frantzire, gero Frantzitik Suiza, eta eskondu izan bertan. Eta gerkun ba idei ondala irurten neukan burun, eta ez toztan kentzen. Eta lago bat entzen, ba, juna horretik zebaena juten oporeta biskat ikustea eguberi zelan da, nero, edo, ze eneban nahi juti jendike kontaten da benaz, eta hori, bagri nahi neuan, oza, neuk juti.
1: Bai, oza, neuk, ikusi, norberak ikusi.
3: Bai. Ba, errealidadi eta hori. Eta jun nitxan, eta guztaztan, eta esan, ba, hau nebride.
1: Eta hor denetik egiten ari zara.
3: Bai.
1: Ikasten ari zara, lanean
3: bai.
1: Ari zara.
3: Bai, bai. Eta zerotik ikastea oztabe.
1: Ari zara hizkuntzekin, frantsesean bai. Titulo atera nahian.
3: Bai, banabile biharrin, eta frantsesako egataten.
1: Eta alemana ere ikasi nahi duzu?
3: Bai, gero kune alemana nahi dut ikasi. Beti dakate, beti eukiro dui kuriosidadi, alemana ikaste dut italiano, eta gero etortzen da nahi.
1: Eta gauzak nola diren, eh? Ari zara lanean,
3: bai.
1: Sukalde laguntzaile bezala.
3: Bai.
1: Jatorriz euskaldunak diren familia bai. Batekin eta euskarazuk beraie irakasten hola bai. Nolabait aber azaldu guzu hori
3: bai kriston osea kriston pelikuli bai euskaldunati bertan jasotakuk baina euskaraz ez dakixe eta jatetxe dakarre eta ni junitxan eolan neure seguru pagatea eta segurura jatetxin albun eta gero uteneran topaneban hori jefi eta kurikulen emonetzan, oza, ni, bueno, aurrez aparte, biharin ebien mekaniko morun, baina hiru egun etxen noan aztin, eta hori horreaz ezin zu bizi, orduan ba, nahi noan beste zo zer. Orduan ba, kurikulen emonetzanin, zaztan Bilbotik eta hori za, eta ni baietz, eta bera zaztan, donoiz, oza, gazte izkurela, Eta gero gune, euskera azinetzan berbetan, eta zaztan, oza, ez dakiela euskeraz berbetan. Oza, euskaldunera, Iñaki deitzen da, Iñaki eta Amai da, eta jatetxi da, deitzen da, le Café des Artisans, deitzen da jatetxi, eta jefe di, Amai da, eta Iñaki. Eta emonetzen, eta gurgun ezaz, eta hortik, azte betea deitzu eztan, hane, oza, biharin azteko etxetzuia probi.
1: Bai. Oza,
3: lutzuein egun bat, ero hiru egunko probi, eta balixo basu, ba hori. Eta zan, euro lehenko esperintzi, oza, zukalde lehuntzai morun.
1: Baina pasa zen un prueba, zea bai. Jarraitzen dezu.
3: Bai, bai, han jarraitzen dut.
1: Sarrerak eta postreak egiten, esatzeri da?
3: Bai, sarrerak eta postreak eta servizu etxen, hori dana hile baten ikasi dut. Bai. Bai, eta alan dabe euskeraz irakusten beraia maia eta egia euskeraz irakusten.
1: Senegalen geratu izan bazina, nola pentsatzen duzu izango zirela gauzak, aukera gutxiago?
3: Bai, aukera gutxiago, aukera gutxiago. Ze egizera, Senegalen bizimoru ondo, baina norberak nahi dago ikasketak amatxutakun ba biharri nazi, eta gero berean bizitxe egin. Eta Senegalen hoxe da faltaten, oza, aukera falta da zela.
1: Lan aukera falta.
3: Bai, hori da.
1: Aita ere Euskal Herriera horrek ekarri zuen,
3: bai,
1: lan
3: bai,
1: aukera faltak.
3: Bai, bai, lan
1: berak
3: aukera falta.
1: Berak ze lanbide zeukan edo...
3: Marinero, arantzale.
1: Arantzale.
3: Beti, Senegalen meba arantzale izan zen.
1: Aha.
3: Eta hemen be jarraitzen dago.
1: Baina hemen aukera gehiago.
3: Bai, bai.
1: Eta hobeto.
3: Obeto, bai.
1: Berazuek baino lehenago etorri zan.
3: Bai, ondala hogeita bi hiru urte ja.
1: Eta zer esaten du oso diferente hemengo bizimodua?
3: Hemengo eta Senegaleko?
1: Bai.
3: Bai, oso totalmente diferente. Oso diferente. Ni akordatzen dago nahi anitxanin, poa. Zanei, kriston aldaketi, kristona.
1: Bueltatu nahi dut, esan zenun?
3: Bai, bai, neure humoa ditxunetzen, negarrez da, bueltan nahi noa lehin.
1: Amandago?
3: Bai.
1: Amanda,
3: eta zeni beti txekizaztek bizina haumaz, eta hasieran kriston maldaketi, lagunak, berezkuntzi, otza.
1: Otza.
3: Bai, hori, fa, Madridetik otza pasaten, jo, zer da hau, tio.
1: Senegalen otza zer da, ez dakizuen.
3: Ez, eta hori, eta kriston maldaketi, andana ondarra, eta ona ia.
1: Senegalen otza zer da, ez dakizuen.
3: Ez, eta hori. Eta kriston maldaketi, andana ondarra, eta ona ia, oza,

0: Ania mostu zuten konbeinoak eta itxasuntzi guztiak itxilu ziren Galiziara. Dekon nintzen irurte lanik gabe, familiarekin, zaila izan zen. Eta horregatik ja erabakin nuen nire eritik kanpora.
1: Arrantzan lanik etzegoen da beste lana bilatzeko modurik ere etzegoen?
0: Bueno, Senegalen normalean ez dago lanik asko. Baina nik nahiago nuen arrantza lan egin.
1: Eta Euskal Herriaren berri bazenuen edo Europara iristea bakarrik zen helburua. Ze hemen bukatu duzu, baina ez dakit ona iristea zen zure hasierako asmoa edo bideak ekarri zaituen ona.
0: Baina nik esan dizudanez nik inoiz ez nuen pentsatu. Nik lagun bat neukan hemen Galdakaon eta ideia hori bere ideia izan zen. Nik lan egin nuenean esan dugu, bako, etorri Euskal Herria hemen oso ondarago eta nik ziur nago ja zu hemen lortu alduzu zerbait. Eta lan eta biru urte lan gabe esan nik, bueno, joango naiz. Horregatik ja erabaki nuen ona etortzea.
1: Ondo zaude hemen?
0: Bai, naiz eta gogorra da, baina ondo oso ondo nago hemen.
1: Zer egiten ari zaizu gogorra?
0: Oso desberdina da, Usten duzu zure erritik eta egurraldi desberdina, bizumoru desberdina, bueno, jendearen arrera oso desberdina, guk Senegalen oso lasaia gara, oso sozialak eta, bueno, hemen ere jendeak sozialak dira, baina desberdina da.
1: Zuk nola deskribatuko zen iguke Senegal? Zu Dakargoa zara, Dakarren jaiotakoa.
0: Bai.
1: Ez dakit, interesa auki dezaken norbait, entzuten ari den norbait. Nolakoa da Senegal?
0: Senegal hemen oso desberdina da. Eta Senegalen normalean dena planua da.
1: Laua da, dena?
0: Laua.
1: Ez dago mendirik?
0: Ez dago mendirik. Dago mendi oso txikiak eta barne aldean dauden. Baina Dakarren region bazuk dena laua eta dena dira lura arrena.
1: Aha, ondarra ba, kostan zaudetelako ere, bestea beste, ez?
0: Bueno, ez da bakarrik kostan, baina lur...
1: Orokorrean. Ados.
0: Eta, bueno, kapitala, Dakarren kapitala, bueno, gutxi gora bera hemen bezala, baina diferentzia handiena daukati.
1: Ba, iri hautia dalako, ez, besteak beste.
0: Bai, eta mugikortasuna oso zaiara, hemen garai publikoa desberdinak ez dago erripidirek askorik mugitzeko, bueno, horren ja dago gobernoa zira gauzak egiteko, trena bezala hori asko laguntzen zai jendea mugitzeko. Garai publikoa ere kotxeak, autobusak, oso, bueno, hemen bezala baina dago autobusak oso jo, bueno, dago txikiak, handiak, eta, bueno, taksiak partekatzeko egin alduzu.
1: Bueno, eta Euskal Herrian 10 urte, eta gure entzuleak edarki entzuten ari diren bezala, zer eta lane kaleko lanak, gero ikasketak, paperak lortu, eta euskara ikasi, hori nola izan da?
0: Zaila izan zen, eta prozesu luzea ere. Normalean, eldu nintzenean, ba, joan nintzen epara DBH ateratzeko. Goizetan lan egin nuen, salmentak, eta arratsaldez joaten nintzen epara ikasten. Euskara izan zen gai bat, DBH lortu eta gero egin nuen erri maiako zukaldaritza. Bueno, zaila izan zen, ez neukan maiarek, euskara maiarek.
1: Gaztelera bazenekien etorri aurretik?
0: Bai, gutxi gora bera.
1: Zer izan zen motivazioa?
0: Ni laguna neukalako hemen, Galdakaon. Eta heldu nintzenean beti arratsaldero joaten nintzen bere semearekin paseo bat egitera. Eta, bueno, kaletik entzun nuen jendea euskara hitz egiten. Nik hasieran pentsatu nuen, kanpotarrak ziren ero turistak. Baina fijatu nuen kaletik idatzita euskara. Bulego batzuk, denda batzuk, eta galdetu nion nire lagunaren semeia. Zer da, hau da euskera. Eta justoan erabaki nuen, ja, hizkuntza hori jakitea.
1: Senegalera joaten zara bisitan?
2: Bai, banabil, puten da. Baina ena jun ondala irurte, ze dakat horre proiektu batzuk eitzen bertan, eta hori, baina jungona ikustea proiektu zelan duzen, eta familitzi eta hori.
1: Nola definituko zen iguke Senegal? Ezagutzen ez duen bati, zer esango zen iguke dela Senegal? Nolakoa da?
2: Ba, Senegal da esaten doen morun, pei de la tejanga, paiz de

0: hospitalidad, osea, hospitalidad ez da izena esaten dan euskeraz.
1: Harrera egiten irekiak zarete.
0: Hori da.
1: Harrera abegikorra egiten duzue, jendeari.
0: Bai, oso iratxega, eta guk beti esaten dugu, kanbotik etorten da nahi, beti ongi etorri emon biako. Eta Senegal dauke hori bat, rollo jateko prez danin danuntzakura. Bai, hori jateko prez danin alduzu sartu, nahi zuen etxe guzti jateko emogotzue.
1: Iritsi berri dan edo zeini?
0: Bai.
1: Aita kastelera zitze egiten.
0: Bai.
1: Eta berak ere etorkizunea iburuz esaten du, hemen ikusten du, itzultzeko asmoa dauka.
0: Bai.
1: Itzuliko da.
0: Bai.
1: Lana utzi behar duen garaian, edo...
0: Bai. Ezen, ja kantzaten hasi dela, eta hori.
1: Beraz, aurki gueltatuko da.
0: Bai, asko ino, bai.
1: Urte asko eman ditu kanpoan, ez?
0: Eta marinerun hori lana ez da esterreza. Kriston biarra itxen dabe aztelen eta nurten, eta domekan sartu. Eta gara egun bat, bueno, ez da jaten egun bat. Loza ez da iga hogeitazo oso urdu. Eta gara bueltan itxasun, eta oso gogorra. Neu osa, ebili nixan itxasun, iebete bat.
1: Iritsi zinenean?
0: Bai, jun ez, ikasketak amaitxu negani. Makinista, bueno, jun nitxan. Eta kriston gali, pa.
1: Pentsatu zenuen etzela zure tokia.
0: Biarra eta hori guztaztan, baina esan egon hau, ez da nire rollo.
1: Eta etorkizuna hemen ikusten duzu? Euskal Herrian edo ze plan dituzu?
2: Bai, nik, bueno, egia da, nik eldu nintzenean, baina pentsatu nuen, ja hemen, baina azkar egingo dut gauzak eta beltatuko nire erira. Bueno, hemen ere ez da erreza. Bai.
1: Zergatik ez da erresa, berriro bueltatzea?
2: Lehenengoa, bueno, Senegalen ere ez da erreza. Ez dago lanik asko, eta hemen nik ez dut esango ja errozoa bizi naiz, baina Senegalen konparatuz eskartuko nuke hemen ja lana daukat, eta, bueno, nire eguneroko bizitza egiten du, ezin naiz hemen oitzen. Hemen nire bizimodua daukat eta ondo moldatzen naiz. Eta horrein, Senegalen itxuli nahi badut, igual berriro hasiko naiz eta ez da erreza.
3: Gehiagoren gogoz geratu zara? Guau plataforman aurkituko duzu hitz egindako guztia.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, 80 urte bete dira Espainiako militarrak matxinatu eta estatu kolpea eman zutela. Ondoren gerra zibila etorri zen eta diktadura. Ba, frankismoak eragindako biktimak omentzeko bilkura egin dute hainbat elkarte Iruñan. Izan ere 3700 lagun fusilatu zituzten Nafarroan. Nafarroako elkarte memorialistak antolatutako ekitaldian, erorien monumentua eraisteko eskatu diote berriz ere H. Bildu buruduen Iruñeko udalari. Koldo Amatria talde memorialistaren bozera malea da.
2: Beste behin eskatzen dugu Iruñeko udalak erorien monumentua eraistea. Giza eskubideen eta biktimen duintasunaren errespetuagatik.
1: Gasteizen aldiz urteurrenaren egunean egerraldi bateratu egin dute EH Bilduk, Podemos aldugok, Ezkerranitzak, Berdeakekoak eta Sumar alderdiak. 80 urte pasata eta gero beharrezkoa jo dute oraindik ere Fronte Zabalak antolatzea eskuin muturraren erasoaldiaren aurrean. Iratxe Izagirre.
3: Atzoko eta gaurko fasismoaren aurka Errepublikak eraiki lelopean ezkerreko alderdiek elkarrekin aldarrikatu dituzte Fronte Zabalak eta gutxieneko programa Gasteizen. Garbiña Ruiz aldugu.
4: Fronte Zabalak eta Minimoen programak izaera plurinazionaleko proiektu bat oinarri hartuta, herri prozesu berri batean indarrak metatzeko.
3: EH Bilduk, Podemos alduguk, Ezkerranitzak, Berdeakekuok eta Sumarrek prozesu horretara sektore demokratiko guztiak biltzera deitu dituzte. Erantzi dute bloke horrek bere gain hartu behar duela estatua bere eremu guztietan demokratizatzeko lana. Rocío Vitero, EH Bildu.
5: Berdintasuna, justizia, elkartasuna, feminismoa eta anistasuna bezalako balioak Araban eta Euskal Herri osoan gehiengo handia izateaz gain antidotorik onenak dira eskuin muturrak maila globalean zein estatu espainiarrean antolatutako erasoaldiaren aurrean.
3: Ikurriñak eta bandera errepublikarrak airean Gasteizko katedral berriaren aurrean irakurri dute alderdi ezkertiarrek elkarrekin adostutako manifestua.
1: Gainerakoan, Israelgo gobernuak berretsi du Benjamin Netanyahu lehen ministroa iraian Nazio Batuen erakundearen batzar nagusian parte hartzeko ekitaldian izango dela New Yorken. Ba, Zoran Mamdani New Yorkeko alkateak egunkari bati eskaini dion elkarrezketan esan du bere aldetik aukera handiak daudela Netanyahu atxilotua izateko gerra krimenak leporatuta. Adierazi du Netanyahu agako epaitegira eraman behar dela eta gogoratu epaitegi horrek atxilotzea agindua eman duela gizateriaren kontrako krimenak leporatuta. Gazako zerrendan Israelgo armadak egindako eraso larriengatik. Dena den estatu batuek ez dute agako gortean parte hartzen eta ez dituzte ontzat ematenaren erabakiak. Israelek berehala erantzun du New Yorkeko alkatari gorrotoa bultzatzea leporatu dio eta esan du gauzak ez direla aldatu. Iraian Netanyahu harro Nazio Batuen erakundean izango dela Israel defendatzen. Bestalde, Alemaniako parlamentuko bloke kontserbadoreko buruak dimisioa mandu ordunaldi subrogatu bidez estatu batuetan umea izan ondoren. Hain zuzen ere ordunaldi subrogatua legez kanpokoa da Alemanian, eta hala defendatu izan du Jens Spaniek, orain arte Merz kantzilerraren batasun kristau demokrata alderdiaren irizpidekin bat eginda. Gertatutako akordea, eztabaida handia eragindu eta azkenean dimisioa iragarri du Spaniek. Alemaniako hainbat komunikabidetara igorritako gutun batean idatzi du azken egunotan jabetu dela bere senarrarekin batera familia bat sortzeko bere zoriontasun pertsonala ez dela bateragarria duen kargu politikoarekin. Ondoren beraz, haren dimisioa iritsi da. Eta kiroletan munduko futbol txapelketaren 3. Postua erabakitzeko partida amaitu berri da. Miamin jokatu da eta Frantzia eta Ingalaterraren arteko norgehiagoka izan da. Ba, Ingalaterrak irabazi du, beraz 3. Postua eskuratu du taldeak, 4-6 emaitzarekin amaitu da. Eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsua izango dugu gaur eta temperatura maksimoak apur bat igoko dira. Goizaldean belainoa eta behodeiak sortu daitezke, baina goiza aurrera joan ala horiek desagertu egingo dira. Gainera goiztean aizea ahul eta aldakor ibiliko da, arratsaldean berriz iparraldetik finkatuko da eta bolada gogor batzuekin ibiliko da. Horri esker, kostaldean giroa freskagoa izango da, temperatura maksimoak 30 gradu ingurukoak izango dira barnealdeko toki askotan, kostaldean aldiz zenbait gradu baixuagoak izango dira. Besterik ez, goizeko ordu bata eta ia 5 minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

0: Ongi etorri guztioi, arpa jotzen podcastera, txorakeriak eta fundamentu gabeko gauzei tartea eskaintzen diegun txokora. Egunon, Idoia Torregarai.
1: Egunon, Mirari Martiarena, eta egunon gure arpa jotzaile komunitateari. Hemen gatoz arpa jotzera eta gure honena ematea, eh?
0: Bai.
1: Zuentzat beti, zuentzat, humorearen eta pozaren magoa gara. Magoak, magoak bueno. Da, neska gere magoa gara.
0: Bai, ez, aztiak, magoak.
1: Aztiak, bueno, dana dalakoa.
0: Ez dakit, baina mago esate ere, ez dakit gehitxo ez zoten, Idoia, esan txefak adibidez.
1: Txerifak.
0: Txerifak, baina txefak ez dakit. Osagai randomak hartu, eta gure magiarekin
1: bueno,
0: poza sartzen dugu.
1: Zenbat, pentsatu ezu esaldi hori da ezteko, eh? Zenbat pentsatu, eh?
0: A ber, etxarri, esan...
2: Nioan isili-sili.
0: Etxarri, esan magoak ere bagarela, ez?
1: Zer garago.
0: Magoak ala txefak.
1: Kontu zer esaten erantzuten dezun, eh?
2: Unas bellísimas personas.
1: Bai, bueno, ara, bai, oso ondo.
0: Bai, oi, bai.
1: Naizuna, eh? Baina sare sozialak zer esaten dute azkeneko uneko...
0: Bai, ba, aipatu gai juzte, eh? Beti bezala...
1: Beti ipatzen gai juzte.
0: Onerako eta txarrerako, zer,
1: bai?
0: Zer esango dut? Ona, ala txarra?
1: Txarra.
0: Vale. Arpa jotzenen ez dago ordenik eta ez dago seriotasunik. Ez dakit jendeari nola gustatzen zaia. Zaion, niri buruko mina jartzen didate.
1: Ba beste zerbait aitu zazu. Zerizea aitzen.
2: Ez dago la ordenik zehose positibo bezala.
0: Ja,
1: ez. Bueno, ez kausa. Bakizu kausa dala.
0: Eta gero, ba, kontrako ere idatzi digute. Arpa jotzen onenak. Nik Idoia Etxarri eta Mirarirekin parranda egin nahi dut.
1: Bueno, nik ebai.
2: Venga.
1: Bueno, bale. Zer bukatzen zuenean turrak dezak danak
2: eta
1: zer guztik ite juzuenak, ingo ditugu baitar, eh? Orduan, bueno, ba horrelako gauza kontatu nahi baizkizu, nahi badizki guzu, eh?
0: Bai.
1: Ez da, erresa, eh? Edo nahi ez zuena kontatu, badakizu arpa jotzen trola erabili, Instagramen Mirarik erantzuko du, eta Twitterren nik. Eta, mentxe, bion arte
0: hemen
1: komentatu ditugu, eta hola txe.
0: Eta badakigu gure entzule askok, kozinatzen ari direla entzuten gaituztela, eta gaur hori izango da gure gaia, sukaldaritza.
1: Hori da, eta gure programa EITB podcasten zat egiten da.
0: Bai.
1: Eta EITB tartien egon da sukaldaritzako programa bat egon behar du, beraz, hemen ere noski gaia landu behar genuen.
0: Bai, sukaldaritzari lotutako herria gara. Baina, betikoa, emakumeak beti sukaldean, eta sukaldari famatuak gizonezkoak dira.
1: Beti.
0: Baina hartzaken alaba, baina...
1: Behi baldu, baina hartzaken alaba da.
0: Hartzaken alaba. Hartzak eta egantzak.
1: Hori da, baina. Beti, oindikan beti... Gaina mirari, sukaldari neko txuguna azar, eh?
0: Bai, oinarrizko gauzak egiteko,
1: ez? Kroketak behintzat egiten dituzu, eta ez dago hori
0: hori
1: garrantzitsuena da.
0: Gustatzen zait. Egia da, sukaldean hartzen manaiz kozinatzen, eta da, hola, triste antzera nagonean, o bajoitxoakin, bueno. Da, azken egoan ez egitzen makilo kroketa egin. Hor kroketak, eta gero, oin bizkotxe bat, eta...
1: Somaten zen un zerbait bazik hola gaizkio.
0: Eta gurasoen etxean aritu nintzen kozinatzen, eta ama etorri zen da, baina zauten azertako, eta bueno, ba,
1: Kongelatu, arkoia. Arkoi pila bat azkatzue gainea, eta. Arkoi eta jarri. Gero hemen, mirari nik atera nahi dizut gai hau, danak zepeti ateratzen dizut, eta
0: bai.
1: Beti kozinatu esan dezu.
0: Bai, kozinatu esan berda.
1: Euskaltza indiak kozinatu esaten du, eta bai. Ez sukaldatu.
0: Sukaldatu esaten du.
1: Zer iritzi daukazu gai horri buruz, mirari nahiko duke jakin.
0: Sukaldatu esaten du jendea akatu, inberda, zuzenean.
1: Eta kitxo.
0: Bale? Eta...
1: Hori da bere iritzia.
0: Eta ez dut gehiago esan.
1: Badak izuta jartzen zarela, eta... Bueno,
0: horretziko dugu, egia da, bueno, baina azken urtetan, ba, bolada hori ikusita, ba, bueno, onartzen dudala, edo, bueno...
1: Badak izu hau ya... Atzera ezineko
0: bai,
1: buelta
0: okala
1: da.
0: Borroka galdu bat
1: okala, za. Bani oso txarra naiz, sukaldian.
0: Bai.
1: Esan behar da, ez di lotxik ematen. Osa, txarra naiz, eta puntu, emakumea naiz. Euskalduna naiz, eta sukaldian, txarra.
0: Jo, baina, sukaldaritza saio desberdinetara joan zara. Berroita marmila aldiz.
1: Danetan, arginen, una bestia, natarena. Eta beti izati, ez ari, baina, nahi zetik, itzeiteko errestazuna da kaulako, ez kozinatzeko. Nei, arrautza prejitu ere gaizki ateratzen zaide.
0: Ez
1: dain erreixa, ez parrikin etxarri zen.
0: A ver,
1: prejitu ez da erreixeitia. Ez,
0: arrautza bat prejitzeko persona oso ausarte izan behar.
1: Hori da, porque olinjuare saltata ez denian.
2: Netzak ausardia dago oia espresen.
1: Horrere bai. Baina arrautzak zemu esatatzen zaizkizu prejituak.
2: Ondo, igualda gauza bakarra,
1: eh?
2: Igualda gauza bakarra ondo atatzen zaitena, zen nire desastre bat naiz.
1: A ver. Hori bai, sukaldaritzako programak eta ETV-koaz gain esan nahi dut.
0: Orokorrean,
1: eta olako pia gustatzen zaizkit ikustea. Bola mundu mailakoak eta esatet, aiba, eta beti esatet, aiba, beira ze errez eta honat, azte naiz apuntiak hartzen, eta esatet, ze hona hau inoiz eziteko. Baina puntatu iten ditu.
2: Olimpiada bezala, eh? Bitu zondo korrika,
1: bitu zondo santokata. Bai, ba, uixe, gustatzen zaitetik, baina, bai, eta gero, ai, ezke, hartu berda, ez dakizzer, salsa shelter, eta ez dakizzer, ezin alda gauza normalekin egin gauza baita ere.
0: Eta gauza, erresiak,
1: eh? Erresiak, erresiak, ez dut diarror.
0: TikToken eta hola, hogei segundutan rezetak, ra, ra, ra, ra, ra, ta.
1: Dike nahiko nuke hola, eh?
0: Noizko ingo jetz nikolakoaz, ez? Zasatzu bai, guarda. Ez gorde, baino...
1: Bai, bai, eta gero beste asunto bat sukaldeko ere, ni arraskan, ni kozinatu ez, baino arraska garbitu nahiko ondo iten dut.
0: Bai,
1: baino, hola, arazo badago, ze pasatzen da, galtzerdiekin pasatzen dan bezala, labadoran sartzen dituzula bita, bat atatzen dienean, edo gauza misterio txuak eta gauzak.
0: Bai, bizitzen misterioak.
1: Ze pasatzen da tuperrekin. Tuperrek, tuperren tapak, tuperrak, nik uste dut daukatela beraien bizita propioa, ze nerien lehenguan agertu zan bat lanian, bat, baina oain hemen dago tuper bat oain dala hile betetan neria zan.
0: Gaxua,
1: inorek hartu gabe, ze pentsatuko zuen, ez nula matxe, ez da que abandonatu inula.
2: Igual pixarrek imardu
1: tuper. Pixar batek imardu, ez da kize pasatzea tuperrekin.
0: Eta gero, tuperren armarilloa edo txukuntzen duzu, izten dezu armario, eta zabaldu, eta desordenatu da.
1: Eta,
0: bueno, egia da etxetan gerozta gutxiago kozinatzen dela, sukaldeak horregatik dira gerozta txikiagoa.
1: Bai, hori horrela da.
0: Eta, ze trafiko ibiltzen den, taperrena, gurasoan etxetik, norbere etxenena, eta ez.
1: Hor kriston zea da, hor nik baten bat aberastu iten da tartia.
0: Bai, ez.
1: Intermedia joa, hori aberastu iten da komisioak zaharreta danak, eh? Eta, joan, gauza, etorri bertzai, baina astu itzai duan txe. Da oso horazan, eh? Bueno, etorriko zaizu, etorriko zaizu,
0: ze txirriña jolte.
1: Bai, egitea, zentaukago gure banua, eh? Banua.
0: Bai, zabaldu atea.
1: A ver, eh? Bueno, zein daukau hemen gaur. Kategoriko pertsona. Lur Errekondo, kirolari, aurkezle, eta importantia dana, usurbildarra. Eta gaina norbere burua itxalua jo berdizki, hori asko gustatzen zain.
0: Bete lan ahiteko
1: pixka.
0: Bueno, ongi etorri, arpagotzen era, Lur.
1: Eskerrik asko.
0: Gaurkan sukaldaritzari buruz ari gara, zu kozinatzen nola moldatzen zara?
1: Hombre, zora garri, oso. Aiki harri.
3: Egunero ordu de xente eskaintze eskatoni, ba ez, eskentzurra da. Baina, bueno.
1: Onda, txiga.
3: Ez, a ber, ondo, basikoa, nik basikoa prepatzet. Gustatuko ditzen hain joten boa gutxillo inbertitzen jot, baino, bueno, behintzat, on, sendo nao, osasuntxu nao, eta nik uste ondo alimentatzen aizela.
1: Orduan.
3: Basiko egite doi, bueno, ondo, oire ondo.
0: Bai, bai. Plakilla jotzeko beldurrik, eta hola ez.
1: Ez, ez. Jatu nona zea baitare.
3: Bai, baina arroza prigitua. Olillo, jeke.
1: Kontu ze, hortxe pizkado.
0: Bai, bai. Urrutitik espuma
1: da. Urrutitik espuma da, bai. Eta hoi puntilla, eta ze puntilla, eta ze kristo. Puntilla nahi puskatik ez da egia da. Ati itesa joko ringua, baina oso pena garrila. Pena garrila guztiz. Bueno, eta zure, inguruen ordu zein da sukaldari hona, didez, ba, familien, laguna, ez dakit kuadrillako bat.
3: Netzako, nire amona ize bat atxa.
1: Bueno.
3: Amaitasuna detik nik uste dela, eragilasko bako horrez, baina netzako zoro garrik dira. Bai, bai, bai.
1: Eta zein abei platerra edo gustatzen zaizuna zuri beinda berriz jarri eta beinda berriz jarri.
3: Ba, amona naletik, kardu almendrakin, aparra da.
1: Zio, na, bai, izan berrun.
3: Zerek esango zun kardua.
1: Kardua, bai.
3: Eta geho mariskoan kremarik jarri jaiteu, bai. Eta gero izo bak denetik anprepatzeu, bai. Egun batian neurak emate jo, da urrengo gunean derrepente prepatu xikizu, ba, rodito primavera, de, ba, holki janak, o gontxu
1: gara. Eta tu perretan ematen dizkizu?
3: Zen aiz juten taparrakartzea. Ez, onai eta juten aiz berta jatea, bire guzatzen zaitelako. Eta bat jau, bakarri erako, edo zer gauza, aritxela, zora garri.
1: Ondo, ez da baita ere.
0: Eta euskaldunok obsesionatuta gaude janariakin, sukaldaritzakin.
3: Bai, ez que ondo jan, osea, jan honekua gehau, hemen daun produktua inun ez tona da. Osea, bai gu, gu euskaldunak behak eta gara parte ekoizte deuna, ez? Nik uste, kilometro zero ditze joan hau baino gauza beraz garra joik ez tola, eta ondo aprobetsatze deula sukaldia, ma kulturalki eskerronez, o ez dakit nola esan, ba, kriston jende hona eukideu denboa inbertitu joan sukaldian, eta mimoa eta maitasuna, eta hortik ate galea gainontzekoak, batez ere, hau zapatzei dago, kilonez, geho prepatzeako gara joan ez dakit, baina.
1: Nabari da, erantzun hau, nabari da, usurbilda, eta nabari da, Jakoba Errekondo, da, doktrinat iten gaitela, baita ere herri.
3: Baina egila, baina. Familiak asko indu ontan, bai, bai.
1: Hori da, claro, se familia du. A ver, hori da, igual ez dut, baina lur errekondo, eta Jakoba errekondo.
3: Bai, osaba.
1: Kilometro zero.
0: Bai, tal cual. Gertatu zaizu inoiz, norbaitek zerbait ilusio handiakin kozinatu. Probatu, txarra egon,
3: eta barrena.
0: Disimulatu.
3: Ez que, hain zaila da, zeu zaurkitzia ez zaitena gustatzen, ba, igual bai. Baina, batez ere, jakila bea ez zaitelako gustatzen. Txukruta ez zait bate gustatzen, zapori aldetikan. Ordu noi, ba, prepatu izan dienean, ba, bueno, bakit ez zaitelako gustatuko, baina jaret eta listo. Ba, ez zaitelako gustatzen itxuse jaitia, ez zait, bueno, bai, ilusio handia eta janitet. Baina ez berezik ilusio handia egiten, ba, berenjena bezala. Berenjena betia, bale. Berenjena
1: beste gauza batekin betia. Eta izu, karo, elkonki zen hor goze kakatzen egoten dira. Eta gozu hor agertzen zea, ni, zatetu. Oain hartu denik entreko teharra.
3: Bai. Bueno, bazpare, ez geha aurpegi horrekin dute eta. Utega, ba, pena aurpegiak inpiska.
1: Bizka itxure inbiar, baino.
3: Bai, ez, baino, bueno, a ber, azkenen baino bakit jezerta ikuaztin.
1: Horire, bai, horire, bai.
3: Ni horretik ere izu joiz hau sartu jutea. Bai janari janaldetikan, eta bai gauza askonatik sufritzen zurako. Orduan zubak izunian zertasa zen, naiz eta pentsatuz gaxi pasatzea zela, oi baino, okerro pasatzea zu.
1: Hori da, ez da.
3: Bai, oi egila da. Baino, zubak izu zertasa zen, orduan, nik ez dut aurpegiatuko, goziak akabatzen zela, baino, zuk aukeratu zu, egora hortan egotia.
1: Zuk ondo jaten duzu bitartian.
3: Niko santu.
1: Ba, hori.
3: Bueno, aurten bai lehen hortian.
0: Eta, beldurrik ez dizu ematen, hor, hogei pertsona edo ezagitzen maleiak ide dauden, denak goziak, bebaltzu jango zaituzte,
3: beldurra bai, bai, guztitu zunean gehozta gehiago argaltzen programa aurrean junala, eta esatzen zu, jo, eta batzuk azkenean, bai, ozen proba dela, eta igual mare guak emate je, horrek emate ditu horrek gehiena, gero, ba, gosiak balin baude, horrek, bestela ez ditpen
1: amaren. Jendeak ez sufritzeko gogoa, ere, izaten dua,
3: Bai.
1: Bere burua noa da, gainditzeko.
3: Bai.
1: Oi, kirolari geta.
3: Baina
1: kirolari jai galdiko.
3: Hori, galdera hori letzian, eta bai, nik hortik anlotu ez gehen bat. Azkenean enormeak, bueno, nik kirola aldetikan, gero beste asko, ba, beste hainbat alorreta pentsauko, baina nik kirola aldetik beti arriskatuen nere burua muturraina eman arte, eta txarrin arte, eta alare hor jarraituet, ba, ikusteko ez, ze puntutan joan jatu niteken. Eta behar egin du berdina, bibentzialki eta bai behaien burua beste mutur batean ematen. Eta nik uste torrek de bai asko di, engantzatzeula jakin minorrek ze puntutaino aldatu zaitezken, ze puntutaino eman dezaken zure buruak olako egora baten, ez? Estremuan, orduan, bueno.
0: Nik ez ditula
1: engantzatzen. Nik sufritzen ikustea.
3: Hori bai horregatik
1: andatuak eta hori bai zonea, mira hori.
3: Betire
1: zuzkandero. Patata tortilla raskuata. Pero yo la da.
3: Bai, leku komodo bat egin
1: ikustatu zaigu, bestia duzu bintzen ikustia.
0: Eta zuk, kirolari izan da, jateko ere zaindu berre izango zen, no? Momentu batean edo bestean. Zer da, gustora jan, baina usten ez dizutena, zizutena?
1: Eta lehen, eskubaloia?
0: Bai.
1: Eta orain, harri jaso dut.
3: Bai, oso desberdin, jan izan duet, bai. Bueno, oso desberdin. Baita ez, ni beti jan honekoa izan naiz, inoiz ez ez jan fritotik gehiagi, amonan etxakutian batez, kroketak bere plato estrella zielako, baino bestela nekoa, oso esuntxu, jan izan duet beti, eta beti izan izan duet etxian. Azkenen egunen entrenatzezu momentuan, eta mar ordu sartzeitu zunean hoge jo, jan berra dakazu, igual du nondik. Bueno, beto esuntxua danetik, baino esuntxua ez danetik de pixka jatu bali mazure momentuan erritezu. Berde, zu errega janun baitetik, orduan, neurrin jate bali mazu txarra danare, ez da hain txarra. Ulertzen?
1: Bai,
3: bueno,
1: bai, bai.
3: Enton utxua jate bali mazu ostegunen, eta handian napolitana bat, eta alare jarraitz bali mazu, astelentik ostirale lagur du entrenatzen, gehi partidu aste urun, ba, zizu iragin ikinko. Ez.
1: Hemen, harri jasotzen, besta, beti izan da, harri jasotzeko txuleta hon bajan behar dala.
3: Ba, ez dakitan txuleta, baino ondo sasoiketeko harri jasotzeako garaien, bai dela eskualoian antik oso diferente. Nik adibidez nahi nuen eskualoian jokatzean, lau ordu lehenago bazkaldu behan dunez, eta tripa utza duki jokatzeakoan, eta harriakin kontrakoa. Harriakin tripa utza alimanekan, indar falta, eta gero harri jaltzatako garaile, kosta, txuleta ez dakik, ego piperrako, bere
0: Eta aukeratu behar dezu.
3: Nei parrein.
1: Ah, bila.
3: Larroa jatzi asko gustatzen zait, baina bai. Parreitia zora garri jarritzen zait. Bai, bai, bai, eta batez ere, ez dakit, beste alaitasun bat ematen ditelako, energiaz betetzeitelako, ez ditelako pertsona batekin iten, eta malez, ba, ez ditauki aukera batekin peaino gehiokin bat, batea larroa jotzeko, ordu ez dakit, no? Baina parreitia nabai, ordu...
0: Bueno, nahi zu nion gehatuko,
1: eh? Du, hemen, ez dago. Proposizioak eta jaso izan ditugu, eta hemen.
0: Bai, bai, hemen.
1: Hemen denetatik.
0: Denetik entzuten da, eta denetik egin dezakegu.
1: Eta zein da zure kutixi jau da?
3: Jateko garaien?
0: Zeren gatik altzezu burua?
1: Oida, gozen uga.
3: Ba, igual, amona platero ikizan detena, esan ditutena, kardua eta krema mariskoana, o...
1: Litxarke iktatik ez?
3: Litxarke iktatik
1: ez? Bokero iak, mira,
3: ez que jana, nei, bai, o atuna gordina, o ez dakit...
0: Konsistentia.
1: Litxarke iktan ez gehi bilite, risketo batzu gatik, ez gehi biliko.
3: Ez, igual, osea, gainontzeko, jana hona don legun, gainontzeko guztiak entzibla, bai.
0: Eta esaten duen jende hoi txokolatia sexuan ordezkoa dela, ze erantzun gozien.
3: Bai, afrodisiako, ez, bai, tamarrubik, eta ez dakitze, eta, bueno,
1: izango, nea?
3: Bai, bueno, bai, netzako ez zer, ez da, eta antzekoa. Osa, ni janar jakin pila disfrutatzen, zezeko isua topatzetenean, begi jartzez gitzurik, eta nahi gabe placer soinu bat ateatzen zait, orduan berdin dit, txokolatia da, no beste ozer.
1: Eta kroketa asuntuan,
3: bai,
1: esan nahi dut, ze kroketa dia onenak eta zerretik urdai azpikuanak.
3: Nola, ze kroketa
1: dia onenak?
3: Onenak, denak.
1: Denak.
0: Baina, sailkapen bat. Sailkapen bat. Hemen ez da aukera.
3: Arrazoi, arrazoi.
1: Ez dago urdai azpikuanak. Ez gezin dia, urdai azpikuanak.
3: Urdai azpikuanak zora garri dia. Geo gaztanak, ebai.
1: Guain jasiko eta ja.
3: Okirenak. Txipiro janare prona. Ontsuan agua.
0: Bai, bai.
3: Bai, Zurgen gaina taberna batian beste badantxuan nahi, eta
1: bai, ala da, ala da.
3: Kriston kutixi, gordon, oiz, oiek.
0: Eta zein da beti gomendatzen duzun jatetxia?
3: Harrapatin diaz, eur. Ez que, segun, dazkatola bosti zarretako jatetxean netzako, baina oso kultura ezberdinetakoak dianak, bat, zidez donostin dago bat, katxupa izena una dela mi kultura ezberdinetakoa, oxuxi ja jatea juteko beste ozein, ez dakit, emengo jana jateko izetateat zai betiz, ja, dakat maskauta leko guztetik, hainbeste, diferente.
1: Eta, noiz baita aterazean nun batxetik anola esan ez?
3: Bai. Ez ez zango izatea baino, bai.
1: Ez ez zango baino esan gero.
3: Ez que, familiko bazka joki genuna, behin, ez que anekdota.
1: Gaina familikoa.
3: Bai, familio zua. Ola,
1: tutxizia zeba.
3: Bai, desde luego. Eta, zan, ba, jatetxe, ola, famatua da.
1: Bai.
3: Ola, bemengo janian, ola, tradizionalan zeatua, eta... Ba, ez dakit, hor bazkaltzen egin jela, bat azteko, karo, horre izia izate deu, karta erderaz bakarri zean.
1: Bueno, errekondotarrekin zuten danakola. Ez que,
3: karo, erderaz bakarrekin mengaina gaudela euskaler profunduan sartuta. Bueno, ba, hoi
1: bat. Bueno, ja pista bat emandu, eh?
3: Bai. Eta ja mona jarri zan zutan, karo, mona, bueno. Eta geho bestia izan zan, ba, bueno, ba, familiko jatetxia zan behar jena, eta zakurrak tarteka sartu ite zan. Eta hitako bat,
0: oso
3: gaizkin,
0: oso
3: gaizkin,
0: oso gaizkin, ondoko mai baten.
1: Bai, beste gaia ikutu diozu,
0: gaia. Do friendly eta hola izango ja tabernak, baina nahi horrek ez dit grazi.
3: Bai, bai, nire zakurrare asko maite, baina jatetxe bat dian jaten anean onduan pixeiten jartia txakurra, bai.
1: Bueno, ber,
3: ez da, bai. Bueno.
1: Bueno, esan dezu karta euskeraz ere esan dezu, eta zuk erabiltzen dituzu adibidez, oain bakaro, ba, berenjena esan dezu, baino, barkatu, euskeraz,
3: alberginia da. Bai, arrazi dezu,
1: alberginia, zeak,
0: duzokerra.
3: Luz okerra zein da?
0: Luz okerra da.
1: Ba, Luzia eta okerra da. Ez que, karo. Zulo nahi zate sartzen, Baina esan nahi den. Orburuak.
3: Orburuak.
1: Orburuak.
3: Asko gustatzen eskit, bai.
1: Hemen, erabili bai.
0: Armendola da Armendola.
1: Armendola da Armendola.
0: Claro, nik txorien enin ulana.
1: Ze horiek ere, gu noiz esan deu, txikitan eta zea, lentejak beti esan ditu.
3: Dilistak.
1: Torain, dilistak ikasi dugu esate.
3: Bai, bai, bai.
1: Eta ero txitxirioa.
3: Bai.
1: Ordu noi ere dana, urruan, jugo nahi zuzubilen, eskatuko ditut baita ere luzokerrak edo, horrela. Bai, zea, alpegiekin, behiratzen, diaten.
0: Eta zuretzat, menu perfektu batek, ze plater behar ditu?
3: Ze plater behar ditu?
0: Edo, bai.
3: Iru plater gutxinez.
0: Eta gose pizgarri bat.
3: Hoi da, gose pizgarri
1: bat. Ai, gose pizgarri bat, ze politxe. Hori da puntatik gode. Gose pizgarria.
3: Jo, ani asko gustatzen zait, sarrera modu nola jak bat, fua, eukitze duen zerbait, fua. Amorratu anaiz ni fuana. Egero aragila txuleta ikerri, gustatzen zait.
1: Ai, guztetzen zu?
0: Eza, gutxinda puntuan.
3: Hori da. Gutxinda. Hola, ondo, botatzea muite unoitako.
0: Zutani, ongi. Jende izaten honen, nehi za, ongi ina aragila.
1: Kalera. Kalera. Kalera.
3: Kalera. Kalera. Kalera. Kalera.
1: Kalera. Kalera. Kalera. Kalera. Kalera.
3: Bixigarri pixkate ukitzea gustatzen zait. Ola zitriko zerbait, ola firaxiatzeko.
1: Sorbetia, asmatu duten gezurra hundi jena da, ez da? Ez da ez da ikusi?
3: Beste sorbetia arraizia
1: egiteko.
2: Kamarak, kamara jarri bardia.
3: Bai, bai, guztiz ados da horrekin. Idoian aurpegia izan da, gaur egudo, gaztiko nena.
1: Bueno. Bai, bai.
3: Baina, ondo sartzea.
0: Bai, baina, bueno, hoi izan da, bodatan eta sartzea tartian. Benei logali emateiz, txampainak. Orduan, punto kritiko bat emateiz zula. Bale, zaude ongi, gio, ba, sorbetia ongi sartzen da, baina kriston lali emateiz.
3: Beraka da.
0: Eta hor,
1: bai, hor, altxin, berda gero, altxin, berda. Gero, hoi solo milioa hilazze amar zentimetan dagoetan zula. Komen sozu, nigo hain zinbet. Kutsi,
0: eta lur zuri ere tokatuko zitzaizun, guri bezala, sukaldaritza saio eta jutea, programata, kozinatzen.
3: Bai, bai, bai.
0: Urduri joaten zea, idoia...
3: Bai.
1: Nik kalabaza zehatzen, moztutzen jatzen jateta, neikua.
3: Neikua. Bai, bai, pixka jartzen, ez esaten nik ez dakit. Bano, nik kuarrilan bazka, sukaldari batzuk, eta hola moztetik berdura, eta nik emetxo tondo heldu, tartetan, ez dakitze, bueno, saiatzen naiz, baina... Baina, bai, urduri jartzen naiz, akaso...
1: Eta gainera itzini berdezu tartian, eta...
3: Bai, moztu gabe,
1: hori da, ez da rexe izaten ez dara,
3: Ez, komplikatu da, ez da, Josebak nola, Josebak nola da, kanai besteko...
1: Bueno, beria da, hori, be jartzu, harri jasotzen, harri jasotzen,
3: baina...
1: Bixila da, hori ere bixila da,
3: bai.
0: Joseba ere ekarriko dugu.
1: Ekarriko dugu baitzale, Joseba, bai, egia.
0: Beste matian, esan genion, eta ekarriko dugu.
3: Bai.
0: Ba, lur, bukatzen joan behar dugu, eta hor bi gurtuna zaldituzu.
3: Bai,
1: dotore askoak.
0: Bai, kolore desberdinetakoak.
3: Bai.
0: Eta hartu bat, aukeratu, eta... Bat, eta
1: erantzen behar zu, galdera, azken galdera, ba...
0: Bola, boro behar dugu.
1: Eta politia hau, izteko. Ia, zer esaten digun. Irakurri?
3: Zein da bizitzaren zentzua.
1: Zein da, lurrentzat, bizitzaren
3: zentzua. Jo, bani galdera hoez prepatu, ez diazue pasa.
1: Hombre, azera, erreskeritan.
0: Zu konkiseko ipasetan.
3: Boa, zein da bizitzaren zentzua.
1: Jatia, ez dago.
3: Boa, rapatu jazue, baina ziero, baina, ba, zakit. Zabiltzan hortan aldan zuku behin ateatzi eta bitartian ikastia. Zakit.
0: Ze, ausnarketa.
1: Ikusi ze politia?
3: Kaka, batizan da, erantzuna.
1: Hortako ere prepatuta.
3: Zetorri ze eskit pare bat egoera, eta zade, bueno, pa.
1: Ba, hori.
0: Ba, hurre.
1: Hoxe. Ba, bila ze politia, Ba, lurre rekondo. Eskerrik asko arpajotzenea etortzagatik, plazer bat izan da.
3: Eskerrik asko.
1: Joango gara, harria jasotzea, ala konbatea, mirarita bilok, ala, eta ere kutsiko diguzu, ez da?
0: Edo animatzea.
1: Animatzea, bai, obe animatzera, eta geho, kroketa batzu jaten.
3: Hori bai.
0: Arpakotzaile maiteak hauxe izan da gaurkoa, datorren astean, bai, datorren astean, eh?
1: Datorren astean, datorren astean. Beti zalantzi duzu. Bai, mirari, astero hau dela.
0: Bai, baina kei
1: gintzen zaitu, astero
2: astitu.
0: Baina jendeak nola nahi dunean entzunetak gila.
1: Bueno, ba, astero, astero.
0: Bueno, ba, hemen izango gara, beste, podcast, elegantu, jose, bueno, mekabe, tio. Elegantu.
2: Ondo, ondo
0: izatea. Bueno, hey, entzuteko, bitartian, ba, pozik bizi. Aio izatea. Aio, bitartian.

0: Euskadi Irratia. Ibilia.
1: Piramidean puntan jartzen ez gean bitartian, gauzak poliki jungo dira.
2: Ematen du emakumea zarelako, emakume talde bat emateko errestasun gehiago da. Eta hori gezurra da.
3: Ba, eta 2026 da, eta komentaria hoa indikan da, pilotok indiatu da, eta bertzein du norra iristeko.
4: Azkenean, beraiei eskerrere guk bidea asko zobea dukidegu.
0: Euskadi Irratian, Guaun eta Gainontzeko plataformetan.
5: Otxo Anderea zain daukazue bulegoan. Juan Dadilla, bizkor urrengoa. Ai, Giuseppe Verdi.
6: Zoaz bulegora, bizkor. Ez esan ez zertxo erenitaz.

0: Enkantea. Laugarren atala. Kutxa gotorra.
1: Ninoa!
2: Aixu, orain galdeketa egin dudala, kanpora atala naiteke?
1: Ez, Otxo Andereak ezarritako araua mantendu behar dugu.
3: Batzuk eargiatea dira da.
1: Zer esan duzu?
3: Zure langileako betu zendu beharko zenituzkela hoxen.
1: Jakin daiteke zer gertatu den?
3: Goiko solairuko korridoreko leio borobiletik, Xavier goizaldean kanpora nola atera den ikusi dut.
4: Zue jaiki horretik, jauregia bero egoteko gurbila atera naiz, barruan gabe geratu gara.
1: Xavier, baimena eskatu beharko zenuke jauregitik irteteko.
4: Bai, berkatu, ez da berriro gertatuko.
5: Egunon, Narbaez jauna?
6: Bai, egunon zuri ere.
5: Eser zaitez.
7: Galarreta, Andrea.
1: Jada, enaiz inorekin fio.
7: Ena izarritzen, zaila izan behar du.
1: Bai. Behin zerbait antolatu, senarraren omenez guztiok giro honean egoteko esperantzarekin, eta hau gertatu behar, oraindik sinetsi ezinik nago.
7: Galarreta, jauna, gezuan horrelakorik merezi. Urrasten zaitut. Hala ere kasua esku honetan dago. Otxo Anderea ikertzailea aparta da.
1: Bai.
7: Ta, ehalen bailen jakiten dugu, zer gertatu den.
1: Bai, bai. Ez dut besterik nahi. Dena den, ez dut ondo ulertzen nola iritsi zitzaion ona etortzeko gonbidapena Otxo Andereari. Nik ez dut gonbidatu?
7: Arraroa da, bai.
1: Gonbidapena gutun beltz batean jaso omen zuen.
7: Galarreta jaunarekin harreman ona zuen, baina... Nik ez dut ondo ezagutzen ikertzailea.
1: Lepokoa segurtasun kutsa gotorrean hobeto, egongo zen. Ez da ideia ona izan enkante hasi, baino lehenago bertatik ateratzea.
7: Ez da zu errua zure gainartu. Alduzune egiten ari zara, eta... Horrein dikten argi daiteke.
1: Nahi duzute pixka bat?
7: Bai, ongi etorriko zait. Eskerrik asko.
8: Enaiz ni izan, benetan, ez dakit ze kontatu dizun zure Andereak, baina enaiz ni izan. Ni nire logelan nengoen bitxia gertutik aztertzeko tresnak prestatzen. Lehenago saiatu nintzen, baina Uriartek ez zidan utzi tresnak ateratzen. Bueno, bapatean argia joan eta kristala nola usten zen entzun nuen. Argia itzultzean, gelatik berela ateran nintzen sentitzen dut.
5: Beraz, atzo jauregira iristean, bitxia ikusi eta logerara joan zinen.
8: Hori da. Uriarte Anderea eta biok elkarrekin iritsi ginen, bitxia ikusi genuen Xabiarekin eta zuzenean bakoitza gure logeletara joan ginen.
5: Zer dakizu bitxiari buruz? Zergatik da horren berezia?
8: Mundu mailan existitzen den garrantzitsuenetako da. Gau ontz baten luma itxura du, baina gertutik ondo begiratzen badiozu. Idaz luma batela ikusiko duzu. Kutunak idazteko erabiltzen dugun hoietakoa. Puntan tinta arrasto bat nabari zaio gainera. Oso zaila da diamante bati alako itxura zehatza ematea. Galarreta jaunak teknika oso zorrotz erabiltzen zuen. Genelalik frantses horrek baino hobea. Ez dira egunero topatzen horrelakoak. Hemen gaudenon artean, gutxik dakite, bitxi ez ordea.
5: Zergatik diozu hori?
8: Zudaira Andereak soilik du benetako interesa bitxietan.
5: Horregatik sartu zara bere logelan gau ez?
8: Bai, Uriarte Andereak bideali nau. Bera ziur dago Zudaira Anderea izan dela, baina nik uste dut Galarreta Anderea ere izan daitekeela. Badakizu, bitxi bat lapurtu dutenaren susmoa zabaltzen denean, haren balioa onditu egiten da. Historio dramatiko batek, prestigioa ematen dio edozen bitxiri. Gainera bere margolanak saltzen, nahikoa komeri izaten ari omen da azken aldian. Diru faltan egongo da, eta txontxongio batzuen pare ekarri gaitu. Denbora galtzera, bezeroak erakartzeko estrategia paregabea zinez.
5: Eskerrik asko, Narbaez jauna. Kontutan hartuko dut esan didazun guztia. Orain, itzun zaitezke besteekin egon gelara. Jakin zuen maletak harakatu beharko ditudala gero.
8: Bitxiak aztertzeko tresnak bakarrik topatuko dituzu. Baina ados, hobe kontu honekin, azkar bukatzea.
9: Dorleta!
10: Bai?
9: Oso politak ekarri dituzun loreak. Atariko lorontzean jarri ditut.
10: Pozten ez, gustatu izana.
9: Nondik ekarri dituzu? Nunguak dira?
10: Bidean dagoen loraren da batean jaso ditut. Eskari bat egin nuen.
9: Ah, Galarreta Anderearen gustokoenak dira hortentxeak. Kasualitatea. Zutoin luzea
10: bai,
9: dute.
10: Begi ona dudala diote.
9: Bai, hori izango da.
10: Komunera noa.
9: Bai, jarraitu aurrera eta gero
10: ezker. Badakit bidea.
9: Neska berezia, Hector Leto.
7: Zin din?
9: Hantza olore sorta bat ekarri zin. Ta guztiz konbentzituta neok loriak gure loratik zantzitzukela. Guk zazkan lore mota berekok ditu. Ta hartu berri ekarri zizkin. Zutoinak onda parbitu gabe.
4: Benetan, kotxa gutxi dino bai.
9: Zekit galarreta andere esatek mereziken. Ikuste atea nahi bai, baina ezin.
4: Hau guztia pasatakoen esate bai hon, hobe. Alare, seguru kontotu dala. Begion adin hortako. Ta hi, iezai lorategi atea, hemen jendia osoa dize bilen.
9: Hemen gehatu beharko nauk izain zen.
4: Ah, zen pena. Baina egon gelaretzu libarrazakan hau.
9: Zeuk presai.
4: Tira.
9: Jendia.
7: Oso hona gozari gara, xarriaz. Ezkerrik asko.
6: Urrengoa.
10: Zaldo haino. Bano, ni.
6: Ezkerrak Xabierrek arropa garbiak utzi dizkidan. Goitik beraino lokaztuta iritsi nintzen atzo.
7: Bai, bestela zimeldu gazenien edazki. Gaur ere eguraldia ez dago oso atzegin.
6: Ez dago zutondo eder honetan goxo gotea baino plano berik. Ederra da jauregia. Nabari da fintasun handiarekin eginda dagoela.
7: Eskartzen dizut. Jauregi handia da, eta etxeko areto ezberdinetan tximinia bat baino gehiago jartzea garrantzitsua iruditu zitzaidan. Horrelako egunetan gugozen bezalaxe bateko.
6: Ondo pentsatuta, ez bat hartu gau osoan?
7: Ba, enaizu hartu. Niko sosako negiten dut, no.
6: Nik ere lozer aldo gindut. Tromoio zen batek esnatu nahuen arte.
5: Hasieratik hasiko gara, Uriarte anderea. Non zeundeen lapurreta gertatu zen momentuan?
10: Jauregira iritsi berri, nire logelan maletako arropak armairuan sartzen ari nintzen.
5: Ezagutzen zenuen bitxia?
10: Banuenaren berri bai, baina atzo ikusi nuen lehenengo aldiz logelara bidean. Narbaez jaunarekin eta Xabierrekin egon gelatik igarotzean.
5: Mhm. Ze harreman zenuen Galarreta jaunarekin?
10: Profesionala batez ere. Bere pieza batzuk mundu mailan merkaturatzen lagundu nion. Orain ia herrialde guztietan dago haleren bat.
5: Eta maiz etortzen zinen bere bulegora?
10: Ez, telefonoz hitz egiten genuen gehien bat oso gutxitan ikusten genuen elkar. Bitxia jasotzeko besterik ez nintzen etortzen.
5: Badakizu non gordetzen zituen bitxiak?
10: Hor dagoen kutxia gotor horretan, baina ez dakit zein den kodea.
5: Oraindik bere bitxiekin negoziotan jarraitzen duzu?
10: Ez, nire esku zeudenak ja salduta daude.
5: Eta musearen kontua zer da zehazki?
10: Narbaez jaunarekin antolatzen ari naizena, diozu. Ba, bitxi bilduma ederra du osatuta eta horrekin erakusketa bat irekitzeko asmoa dugu. Negoziotan eskasia marra da gizona, eta diru sarrera finko batzuk izan ditzan, ba, lagunak elkar laguntzeko gaude.
5: Horrekin nahikoa, oraingoz.
10: Ez, nahikoa ez. Badira bi gauza oso susmagarri iruditu zaizkidanak. Alde batetik, Bart komunera jekin naiz eta korridorean Dorleta ikusi dut. Berak ez nago ikusi. Galarreta anderearen margolanak begiratzen ari zen. Linterna batekin. Oso arraroa iruditu zait. Ba, ez dakit egun oso izan du margolanak ikusteko. Eta bestea, zera, Xabier, maiordomoa, gozaldu aurretik eraikinaren kanpoan ikusi dut. Jauregia berotzeko egur bila joan dela esan dit, baina ez dakit panik.
5: Ondo da, eskerrik asko informazioagatik.
2: Repartarioa.
11: Xabier, Zuzaire andereak viniloa aldatu nahi du. Lagundu jozu.
4: Zein nahi duzu?
2: Ba, operaren bat bilatzen ari naiz, baina badirudi Rabelen musika besterik ez duzuela hemen.
4: Galarreta jaunaren bustuko, enazen Rabel.
2: Ai, betu, hau, xez. Hau, zora garria da. Duela hau eta bosturte. Hemen inguruko opera antzoki guztietan abestu nuen. Protagonista izan nintzen. Harri hau.
4: Ados.

0: secretul bat.
1: Este secretul bat într-o că. Honda ele urângua.
2: Ai soe? I cușidu soe n-ar mai zeu, nu? Stau, men.
3: No la?
4: Ta non sartu da bara.
5: Mentxe zeo, no antxe?
6: Momentu bat ez bakarrik utzita gizajo hau aldu itxenda.
7: Nola lehindu? Denak ari!
8: Enkantea. Lera Estudioak, EITB podcastentzat ekoiztutako soinu fikzioa. Gidoia eta zuzendaritza, Garazi Urkola eta Odei Arrastoa. Aktoreak, Sara Gozar, Tesandonegi, Loli Astoreka, Unai Arana, Aitziber Garmendia, Odei Arrastoa, Garazi Urkola, Kepa Errasti, Iñaki Beraetxe eta Naia Silero. Soinu diseinua eta nasketa, Aritz Lete. Soinu banda, Nere Alberdi eta David Sánchez Damián. Artea, Unai Lizarza. Entzun ezazu EITB podcasten edo zure ohiko agregatzailean.
9: Euskadi Irratia.
10: Pentsetan bai hori, ez da insulto bat, ez da, poliglota mola, oza, izkuntza jakitea guai da.
11: Lehenengo abesti bat edo grabatu nuenean, deskargatu nuen karaokea, eta grabatu nuen abestan. Eta etxean erakutsi nuen, zehiltzen zaizu abesti hau, etxean konturatu nien intzala.
12: Da, sajerezte bat, eh? Barra bat edin ez da tizetuz, ostia. Oita mar mila, oza, oita mar milioi adiz, eta hori, plataforma bat,
13: eh? Izan ginen, emakumez osatutako lehen bikotea finalera iriste. Finalean zauden, momentu horretan Tapia eta Leturia, Kepa Jinda, Motriko, oiek zuzenean zihoazten finalera. Eta hor, bagu bi... Bineska gazte?
9: Amar Totem. Euskadi Irratian, Guaun eta Gainontzeko plataformetan.
1: Joan da hile horrengoa.
2: Aizue, ikusi duzue nara baizea, no? Zago, men?
3: Nola?
4: Ta non sartu da, ba.
5: Mentxe zeo, no antxe?
6: Momentu bat ez bakarrik utzita gizajo hau aldu itxenda.
7: Nola lehindu?

0: Enkantea. Bosgarren atala. Argia.
1: Gusten?
2: Hemen dago.
1: Zergatik zaudeten ez dira egira.
3: Zuk zergatik uste duzu.
1: Zerra gertatzen da?
3: Nora joan zara. Jauregitik ezin da atera.
1: Ez, ez, ez. Ena izatera, komunera joan naiz besterik ez?
3: Komunera dino.
4: Hau gertatzen.
3: Joan dadila urrengoa, bulegora.
5: Onda eruditzen bat zaizue, ni joango naiz. Ez dut azkena izan nahi.
1: Noski?
6: Arazorik ez.
2: Zodazu bai, niri behar dindit ordenak.
5: Mila esker. Kusia dut. Dutik gaztetxoak ez tokalgo horik otxoarekin bulegoan bakarka hitzeko.
1: Jatorra dirudi. Ez dut uste, etxiez gehi ulertzen duenik.
6: Elordi jauna, dela dio. Elordi gizontxo izatera justu iristen data. Ez dakiz hartarako gomidatzen dituzten gazteak, dirurik ez duteta.
1: Bara norraitek antolotu barku du, baina kantea.
6: Bai.
1: Baina badakizu, ni ere diru kontuetan nabilela bat ere txukun. Kreditu eskatu.
6: Bere ala emango diozu buelte agora honi, zula sai. Zaltara nintaz gehiatzen.
1: Bai, emakumea barkatu.
6: Zuk egia zu kaso, dena kontrolpean daukat.
7: Aurrera!
8: Egon!
7: Dorleta, pasa mesedez.
5: Badakit zer galdetuko didazun otxo anderea.
7: Ah, bai?
5: Lepokoa babesten zuen beirara zapuskatu zenean, non nengoen jakin nahi duzu.
7: Etzabiltza oker.
5: Nire logela nengoen maletatik arropa ateratzen. Armairuan zintzilika jartzea erosogo egiten zait ekipaian trasteak aurrera tatzera ibiltzea baino.
7: Oso ondo, besterik?
5: Gauean zer egin dudan jakin nahi duzu.
7: Bitik bi.
5: Nekatuta nengoen eta lo egin dut gau guztian. Ez dut trumoirik entzun.
7: Eta trumoirik entzun ez baduzu, nola dakizu gauean ekaitz egin duela?
5: Imaginatu egiten dut. Gaur goizean, leiotik kanpora begiratu dudanean euri ari zuen oraindik. Gauean etenik gabe aritu dela pentsatu dut, esterik gabe. Ikusten, orain ere gaua dela dirudi, naino beltzauekin.
7: Lo hartu zenuenetik gaur gozarira arte etzara geratik irten? Oker ez banago, Zudaire anderearen logelak soilik du komun pribatua?
5: Apalategi jaundarenak ere badu komuna.
7: Ah, komunera joateko ere etzara geratik irten?
5: Ez.
7: Zuk jauregia zautzen alduzu. Kalarreta anderea zure izeba da?
5: Txikitan etortzen nintzen ona, udara pasatzera. Badira 10 urte jauregia zapaltzen ez dudala. Besterik?
7: Azkaen galdera bat egin edizut joan aurretik. Apur bat delikatua izan daiteke. Zure osaba, Galarreta jauna, nola hiltzen zehazki? Herrian txutxumutxuak entzun ditut gaiari
5: buruz. Jendeari asko gustatzen zaio hitz egitea. Gehiegi. Zuk ez dituzu txutxumutxuak entzun, zuk gezurrak entzun dituzu. Bapateko heriotza izan zen, egun batetik bestera bihotzekoak eman zion. Nire izabak ez dauka zer ikusirik kontu honekin. Erlazioa berezia bazuten ere asko maite zuten elkar. Amaitu dugu?
7: Oraingoz bai, ezan urrengoari etortzeko.
5: Nola ez.
7: Dorleta, zuk jauregian dagoen jende guztionen artean norbait ezagutzen zenuen lehenagotik?
5: Ez ari da zu azkeneko galdera egin dagoeneko.
7: Erantzun.
5: Zudaire anderea mundu guztiak ezagutzen du.
7: Pertsonalki diot.
5: Apalategi jauna ezagutzen nuen. Nire osabai zebekin erlazio estua zuen itxikian nintzenan ere. Ah, eta Xabier ere bai. Jauregira etorri nintzen azken udara bere lehenengo izan zen hemen. Ongi gogoratzen dut. Maierdomo gisa hasi berria zen. Traketxa zen oso. Baina gogoan dut oso erakargarria iruditu zitzaidala. Zuk ere badituzu begiak. Aurpegi eder horrekin edozein erakar dezake.
9: Hene bala jende! Trumoia!
10: Itzali dira!
9: Geldi dena saldete lekuan! Lapur zikinak! Eldu ez du inguruan ditu zuena!
5: Txoa.
1: Galarretan berea, joango nahez bulegora.
7: Argia joan da jauregi osoan.
5: Bulegoa ere hilun geratu da.
1: Kenduko dut musika.
3: Ha, argiak pizten saiatuko naiz. Egon zaitezte hemen. Fusibleak izango dira.
9: Ez, zu ere gera zaitez hemen argia itzuli arte.
3: Aizu!
9: Bueno. Hemen ezin da zer esan, Pasoa zarin eta piztu bizkor argia. Segi ba!
7: Ni neu joango naiz. Fusibleak izango dira. Galarretan derea, zu gara zaitez hemen.
11: Laguntuko dizut, nek. Argi kuadroa hemen ondoan dago. Biltagia.
1: Nire joan egin.
5: Eskerrak tximineako zuarekin ingurua ikusten
9: dena. Etorri dena zutondora.
1: Ni hemen
9: hemen kontrolpean zaudete.
5: Azkatzeko babesoa. Nien ematen diazu.
9: Lazai, Zu inolez joatea besterik ez nuen nahi.
1: Ez dut ikusten denok gaudela hemen, zure muturraren parean. Inorez gara inora joan.
9: Badi, iru lau eta iru zazpi, nireken sorte. Bi falta dira!
7: Listo, egina.
11: Ekaitzagatik izan da. Bete-betean arrapatu du jauregia.
6: Hor, faltaz ezkizun bi pertsona, atxozarra.
9: Kontuz niri esaten didazunarekin.
3: Zaudete isilik, horrelako egoera delikatu batean egon, eta ela ere, unbemoko batzuk bezala zabiltzate.
7: Pazientzia askatu dizuetle.
3: Isilik, horrelako egoera delikatu batean egon, eta ela ere, unbemoko batzuk bezala zabiltzate.
7: Pazientzia askatu dizuetle. Bazenekiten goiza luzea izango.

0: berandago iritsi izan banintz?
1: Zer dakizu luma formako diamante urdinaren lepokoari buruz?
0: Ba, egia esan datu moroa. Hori da, nire lana. Nire dokumentuak begira ditzakezu. Lokaztuta geratu ziren, baina irakurtzeko arazorik ez duzu izango.
1: Zema demora daramazu jauregian lanean?
2: Ilabete eskas batzuk. Lehen nire aitona zen lorategia zaintzen zuena.
1: Zer gertatu zitzaion?
2: Bizirik dago, hori bada jakin nahi duzuna. Osasun aldetik arazo batzuk izan ditu azken aldian, eta deskantsoa behar zuen. Eta nik dirua.
1: Dorletak dioenez, Galarreta jaunari bihotzeko batek eman zion.
3: Hala da, bai, herrian beste kontu batzuk zabaldu badir ere.
1: Galarreta jauna ondo ezagutzen zenuen?
4: Bai, eta esango nuke, estima handia nion.
3: Jendeak jakin gabe hitz egiten du.
1: Jauregi hau zuk diseinatua da, ezta?
4: Hala da, bai.
1: Eta bapatean argia joan zen.
0: Momentu horretan Galarreta anderarekin nengoen.
2: Lorategian.
3: Elordi jaunarekin nengoen, jauregiko atarian.
4: Nire logelan, euritik babesteko balkoiko batea izten.
0: Gurondoren Xavier izan zen lehena, egon gelara iristen.
5: Gauen ez dut lorik egin. Ez naiz inorekin zio eta aztilatan egon naiz.
2: Konbidatu guztiak ikusi ninduten lorategian, jauregira iristen ari zirenean.
1: Eta zer ikusi duzu?
4: Sakon egin dut lo, beti bezala. Gelorretan lo egitera oituen abu.
1: Jauregiaren plan hori gordetzen duzu?
3: Xavierrek ezki ostoz egindako infusio bat edan nuen, oera joan aurretik.
5: Kristalo txantzun nuenean korridorean nengoen, atarira bidean.
3: Lo hartzen lagundu zidan.
0: Nik nuen arantza lorategien ikusi. Nahiko lan ba nuen dokumentuak euritik babesten.
1: Galarreta jaunak esan zizun igia aurretik zer egin nahi zuen bitxiarekin?
4: Eta Galarreta anderearekin ere oso erlazio ona izan dut betidanik.
2: Euria garrapatu ninduen eta blai geratu nintzen.
5: Elordi jauna bulego honetan bertan ikusi nuen. Horko telefono hori eskuetan zuela norbaitekin izketan.
1: Zenbatekoa da bitxiaren balioa?
0: Nik nuen hemen egon behar.
5: Berak eninduen ikusi.
3: Norretaren aita apustuak egiten hasi zen.
2: Arropa zaldatu behar izan nuen berehala.
5: Ezagik norekin ari zen hitz egiten.
3: Diruarekin. Familia aurrezkirik gabe geratu zen.
1: Orduan gau guztian zure gelan egon zara?
0: Haze zorte txarra nirea! Gauean
2: txarra joateko bakarrik.
5: Enion ulertu esaten zuela.
4: Otsoa, tere, guk biok elkarre ezagutzen dugu, eta ez da...
1: Erantzun galdera.
3: Nire zenarrari dirua eskatu zion askotan, eta aserre bukatu zuten.
5: Emakume baten garrasio zen bat entzun nuen goiko pixuan, baina ez da gino...
1: Galarreta andereak bidali zizun gonbidapen eskura dut.
3: Eta ama eritxe batean dauka, hiltzorian dauka.
0: La mordua dut azte buruan, utzi alde egiten!
4: Zertarako nahiko nukenik ditxosozko lepoko.
1: Kasua guztiz argitu arte ezingo duzu hemendik alde
2: egin. Dorletak nire lorategiko lorez egindako sorta eman zion bere izeba.
1: Balduzu bikote.
0: Nire nagusiak akabatu ginko nao!
1: Osondo, mi esker. Oraingoz nahikoa. Itzul zaitezke egon gelara besteekin batera. Eman didazuen informazio guztia ordenatu beharra daukat. Esan Xabierri bazkaria zerbitza ezakela. Nik ez dakat goserik. Denbora behar dut gertatu den guztiari buruz pentsatzeko.
6: Enkantea. Lera Estudioak EITB podcastentzateko iztutako soinu fikzioa. Gidoia eta zuzendaritza Garazi Urkola eta Odei Arrastoa. Aktoreak Sara Gozar, Tesandonegi, Loli Astoreka, Unai Arana, Aitziber Garmendia, Odei Arrastoa, Garazi Urkola, Kepa Errasti, Iñaki Beraetxe eta Naia Silero. Soinu diseinua eta nasketa Aritz Lete. Soinu banda Nere Alberdi eta David Sánchez Damián. Artea Unai Lizarza. Entzun ezazu EITB podcasten edo zure ohiko agregatzailean.
7: Euskadi Erratia.